0: sung yếu, lực lượng phương tiện vật tư được bố trí theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng xử lý kịp thời nếu xảy ra sự cố. Ông Nguyễn Trần Quỳnh, trạm trưởng trạm thủy nông Quảng Thanh, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Thủy Nguyên, Hải Phòng cho biết, hơn 240 cán bộ, công nhân của công ty được huy động ứng trực 24/24 giờ tại các công trình đầu mối, sẵn sàng vận hành cống, trạm bơm khi có mưa lớn để đảm bảo tiêu thoát nước, hạn chế ngập úng cho sản xuất và khu dân cư.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu EFTA đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do FTA Việt Nam EFTA, mở ra giai đoạn hợp tác mới, đặt nền tảng vững chắc cho việc thúc đẩy thương mại và đầu tư giữa hai bên, đồng thời mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực cùng quan tâm. Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu bao gồm 4 nước: Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein. Hiệp định hướng tới việc tăng cường quan hệ thương mại giữa các quốc gia EFTA và Việt Nam thông qua việc xóa bỏ hoặc là giảm thuế quan, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy phát triển bền vững. Trong thập kỷ qua, thương mại giữa EFTA và Việt Nam tăng trưởng ổn định. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương đạt 4,8 tỷ euro, với thặng dư thương mại của Việt Nam đạt 2,5 tỷ euro.
2: Thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo tới ngày 3 tháng 7 cho thấy, trong hơn 213.900 nguyện vọng đăng ký vào đại học, đến nay đã có gần 97.000 thí sinh đã đăng ký vào các ngành liên quan đến STEM, gồm khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học. Đây là tín hiệu tích cực khi mà nước ta đang rất cần nguồn nhân lực lĩnh vực này.
1: Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố Hà Nội cho biết là 100% điểm hỗ trợ dịch vụ công số trên địa bàn tiếp tục làm việc vào sáng thứ Bảy hàng tuần để đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Giám đốc trung tâm yêu cầu các chi nhánh chủ động bố trí nhân sự, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và cơ quan bảo hiểm xã hội triển khai các tổ hành chính công ngoài giờ. Trước đó thì một số điểm dịch vụ công đã tạm dừng làm việc sáng thứ Bảy do lượng hồ sơ phát sinh thấp, gây phản ánh từ người dân sau khi phải quay về vì điểm tiếp nhận đóng cửa.
2: Chuyển sang phần tin thế giới, Latvia và Ukraine có kế hoạch xây dựng cơ sở sản xuất máy bay không người lái tại vùng Latgale phía đông của Latvia, sát biên giới với Nga và Belarus. Phóng viên Như Hoa, thường trú tại Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Thủ tướng Latvia Andris Kulbeck cho biết, kế hoạch xây dựng một cơ sở sản xuất máy bay không người lái chung là sự cụ thể hóa của thỏa thuận máy bay không người lái được ký kết vào đầu tháng 6 vừa qua giữa ông và Tổng thống Ukraine Zelensky, bao gồm hợp tác trong lĩnh vực sản xuất hệ thống UAV và chuyển giao công nghệ. Ngoài ra, theo nội dung thỏa thuận, Ukraine sẽ cung cấp cho Latvia các UAV tấn công, tổ hợp robot mặt đất và hệ thống UAV trên biển, trong khi Latvia cung cấp cho Ukraine các hệ thống chống UAV do nước này sản xuất. Phản ứng trước kế hoạch trên, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho rằng động thái này phản ánh cách tiếp cận thù địch liên tục của các quốc gia Baltic đối với Nga.
1: Trước nguy cơ ngày càng gia tăng các thiết bị bay không người lái UAV, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đang đẩy mạnh hợp tác với ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu nhằm tìm kiếm các giải pháp phòng thủ hiệu quả hơn với chi phí thấp hơn trong bối cảnh các cuộc xung đột hiện tại cho thấy UAV giá rẻ có thể gây ra những thách thức lớn đối với các hệ thống phòng không truyền thống. Đây là nội dung nổi bật tại Ngày hội Công nghiệp của Bộ Tư lệnh Không quân Đồng minh NATO vừa diễn ra tại căn cứ không quân Ramstein của Đức với sự tham dự của lãnh đạo quân sự NATO và các doanh nghiệp quốc phòng châu Âu.
2: Chính quyền Mexico đang triển khai hàng loạt biện pháp đảm bảo an ninh trước trận đấu giữa đội tuyển nước này và đội tuyển Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 sau vụ dẫm đạp khiến 4 người thiệt mạng trong các hoạt động ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Mexico trước đây. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
4: Theo kế hoạch, trận đấu sẽ diễn ra tại sân Azteca ở thủ đô Mexico City vào ngày 5 tháng 7, nơi được dự báo sẽ đón hàng chục nghìn cổ động viên đổ về các khu vực quanh sân vận động cũng như các điểm xem bóng đá công cộng. Lực lượng cảnh sát, cứu hỏa và y tế đã được tăng cường tại các quảng trường và những khu vực tập trung đông người. Chính quyền địa phương cũng chuẩn bị các phương án phân luồng giao thông, kiểm soát đám đông và ứng phó khẩn cấp nhằm hạn chế nguy cơ xảy ra các sự cố tương tự như những ngày vừa qua.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phần tin thời sự trong nước và thế giới.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
5: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
5: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
5: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
5: Nghe anh, em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
5: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
8: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Hôm nay dậy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
10: Phải biết giữ gìn thanh quản.
9: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dậy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
10: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
9: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
10: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
9: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
11: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty

0: bộ phổi.
1: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
3: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
2: có hại tóc, hại da đầu không bà?
3: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
2: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được. Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
4: Góc nhìn cuộc sống.
5: Góc nhìn cuộc sống.
6: Quý vị và các bạn thân mến, cuối tuần là dịp nhiều gia đình lựa chọn ghé thăm các bảo tàng, di tích để thư giãn, khám phá và tìm hiểu thêm về lịch sử, văn hóa dân tộc. Và giờ đây những chuyến tham quan ấy không còn chỉ dừng lại ở việc ngắm nhìn hiện vật hay là lắng nghe những câu chuyện được kể, mà đã trở thành những trải nghiệm tương tác, sống động nhờ sự hỗ trợ của công nghệ số.
7: Và từ trí tuệ nhân tạo AI đến công nghệ thực tế ảo thì nhiều di tích và bảo tàng đang mở ra một cách tiếp cận hoàn toàn mới với di sản, giúp cho du khách như được xuyên không trở về với quá khứ, cảm nhận lịch sử bằng hình ảnh, âm thanh và cảm xúc. Và góc nhìn cuộc sống hôm nay, mời quý vị cùng khám phá những trải nghiệm đặc biệt ấy qua phóng sự của phóng viên Bích Ngọc.
8: Nhân bất học,
9: nhân bất học.
8: Bất tri nghĩa,
9: bất tri nghĩa.
10: Hình ảnh ông đồ già, người thầy khai tâm gìn giữ đạo học với những tiếng đọc bài vừa quen vừa lạ qua công nghệ AI đã mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo đầy xúc động. Không gian sĩ tử đi thi khắc họa sinh động không gian trường thi nghiêm cẩn nhưng đầy cảm xúc của các sĩ tử trên con đường khoa cử. Còn Vinh Quy Bái Tổ lại tái hiện đoàn rước long trọng tiến sĩ tân khoa Vinh Quy Bái Tổ về làng. Quay ngược dòng lịch sử, chạm vào ký ức của cha ông trong sự háo hức tò mò đầy phấn khởi là những dư âm khó quên với các du khách đi trải nghiệm công nghệ này tại Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội.
11: Cái công nghệ mới này thì tôi cảm thấy rất là hứng thú và rất là mới mẻ, giống như là mình được hòa mình vào trong không gian lớp học của thầy đồ.
12: Thật sự rất là tuyệt vời khi mà tôi có thể cảm nhận được bản thân như là một trạng nguyên.
10: Với hơn 6.000 di tích lịch sử văn hóa, nhiều di sản đa dạng khác tại Hà Nội cũng đang được số hóa làm mới theo cách riêng nhằm thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến với thủ đô. Cụ thể, 4 hành trình du lịch di sản kết nối 28 di tích tiêu biểu mở ra cách tiếp cận quá khứ bằng công nghệ số qua bản đồ tương tác, mã QR và ứng dụng Edge Heritage.
13: Hành trình Thăng Long Tứ Trấn đưa du khách khám phá 4 ngôi đền linh thiêng, trấn giữ kinh thành xưa, Bạch Mã, Voi Phục, Quán Thánh và Kim Liên, tương ứng với 4 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc. Hành trình các đền thờ mẫu kết nối 8 điểm thờ mẫu tiêu biểu như Đông Hạ, Phú Thạch, Bà Kiệu, Xuân Yên, giới thiệu tín ngưỡng Tam Phủ với sự hòa quyện của nghi lễ, âm nhạc và niềm tôn vinh người mẹ. Hành trình đình thờ Tổ Nghề dẫn du khách xuyên qua khu phố cổ Hà Nội, nơi mỗi ngôi đình là biểu tượng cho một nghề truyền thống: Kim Ngân, Đồng Lạc, Phả Trúc Lâm, Hà Vĩ, Phúc Hậu. Hành trình chùa Hà Nội đưa người dân tham quan những địa danh như Báo Thiên, nay chỉ còn trong ký ức, Liên Trì, Hàm Long, Liên Phái.
10: Có thể thấy trên nền tảng công nghệ số, các câu chuyện lịch sử đã được tái hiện đa chiều hơn, từ chi tiết đến tổng quát, đan xen giữa nét riêng và cái chung của từng thời kỳ. Bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, ánh sáng, âm nhạc và những kỹ xảo hiệu ứng sinh động, công nghệ đã xóa nhòa khoảng cách thế hệ, đưa người trẻ tìm về với cội nguồn một cách tự nhiên và hào hứng nhất.
11: Khi mà mình được tiếp cận với công nghệ số như này thì trải nghiệm nó khá là vui hơn, thú vị hơn. Chính bọn em cũng được tham gia vào để mình có thể trải nghiệm một cách chân thực nhất ạ.
14: Lúc đến đây thì em cảm thấy rất là thích thú, tại vì cái này kiểu như là em cũng chưa được nhìn thấy bao giờ ạ, kiểu một nét văn hóa lịch sử.
10: Sự chân thực và vui vẻ ấy không chỉ gói gọn ở các không gian di tích mà còn biến những món đồ chơi truyền thống trở nên biết nói. Hình ảnh ông tiến sĩ giấy AI có thể chuyển động, giao tiếp và tham gia hỏi đáp cùng trẻ em đã khiến mùa trung thu năm ngoái tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam thêm rộn ràng, sôi động và hút khách. Đánh giá về bước chuyển mình đầy sáng tạo này, tiến sĩ Bùi Ngọc Quang, phó giám đốc phụ trách Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam cho biết.
0: Các bạn trẻ này dùng trí tuệ nhân tạo làm cho các cái nhân vật dân gian, ví dụ như ông tiến sĩ, ông đánh gậy, nói lên bản sắc bằng cái ngôn ngữ AI. Cái đấy là cái rất là mới và thu hút được các bạn trẻ trong cái phòng trưng bày của chúng tôi. Các cháu rất thích chơi những trò chơi đó nhưng thể hiện qua những cái phần mềm của công nghệ, vừa dân gian truyền thống, vừa hiện đại của công nghệ.
10: Chọn lọc 55 hình ảnh đường nét tạo khắc đặc biệt nhất từ chùa chiền, đình làng, các di sản nổi bật trong nước. Họa sĩ Lê Thanh đã khéo léo lồng ghép rất tinh vi thành bức tường di sản qua kỹ thuật in lưới đặc biệt, tạo ra các quầng sáng đậm nhạt tựa như ánh hào quang, nổi bật hình tượng Khôi Văn Các, biểu tượng cho văn chương và trí tuệ Việt Nam. Sự độc đáo mà ý nghĩa này đã đem về giải nhất cho tác phẩm Nghìn Xưa Lưu Dấu trong cuộc thi vẽ tranh Di sản văn hóa Việt Nam.
15: Những cái hình ảnh, những cái giá trị di sản của cha ông được đánh thức. Như Văn Miếu Quốc Tử Giám, cái hình ảnh nhiều khi nó ở trên cao quá, trên bia đá thì nó trắng, khách đi qua người ta có thể nhìn bị sượt qua, họ sẽ không nhìn thấy hết được những cái giá trị của cha ông. Cũng không thể có ai mà có đủ điều kiện để đến được tất cả những nơi đẹp đẽ. Cho nên tôi đã tập kết nó lại thành bức tranh, bức tường di sản của mình.
10: Nếu như bức tường di sản của họa sĩ Lê Thanh là sự kết tinh của đường nét và hình khối, thì dòng chảy văn hóa ngàn năm của Thăng Long Hà Nội còn được lưu giữ qua một loại hình di sản sống động và gần gũi khác, đó chính là văn hóa ẩm thực. Thành phố đã chủ động tích hợp 7 di sản ẩm thực được ghi danh trong danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia: phở Hà Nội, nghề làm cốm Mễ Trì, nghề làm xôi Phú Thượng, nghề làm bánh cuốn Thanh Trì, v.v. vào hệ thống bản đồ số, kết nối trực tiếp với các tuyến du lịch trọng điểm, giúp du khách dễ dàng tra cứu thưởng thức. Có thể thấy các công nghệ chuyển đổi số đang góp sức rất lớn trong hành trình đánh thức di sản văn hóa Việt, xây dựng những sản phẩm dịch vụ và trải nghiệm du lịch thông minh hiện đại, tăng sức hấp dẫn và tính cạnh tranh cho du lịch Việt Nam.
6: Vâng, hy vọng là những trải nghiệm mới mẻ từ công nghệ sẽ góp phần khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ các giá trị di sản trong mỗi chúng ta. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng thư giãn ít phút với ca khúc Việt Nam Trong Tôi Là, sáng tác và thể hiện Yến Lê.

0: มือ
1: Thưa quý vị và các bạn, từ tháng 7 này thì các cơ sở kinh doanh dịch vụ như quán cà phê, nhà hàng và khách sạn nếu sử dụng âm nhạc trong hoạt động kinh doanh sẽ phải trả tiền bản quyền. Quy định này đang trở thành chủ đề được dư luận đặc biệt quan tâm.
2: Nhiều ý kiến cho rằng đây là bước tiến cần thiết để bảo vệ quyền lợi chính đáng của các nghệ sĩ, tác giả và thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng mà cũng có ý kiến băn khoăn rằng quy định sẽ khiến các cơ sở kinh doanh bị đội chi phí vận hành, trong khi cách thu, cách quản lý và phân phối tiền bản quyền vẫn còn nhiều điều chưa thực sự rõ ràng.
1: Vâng, và đó cũng là lý do khiến cho câu chuyện bản quyền âm nhạc không chỉ được nhìn nhận dưới góc độ pháp lý mà còn đặt ra yêu cầu về sự minh bạch, hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan. Có thể khẳng định là việc trả tiền cho giá trị sáng tạo là xu yếu tất yếu, nhưng làm thế nào để quy định sở hữu trí tuệ vừa bảo vệ được quyền tác giả, vừa tạo được sự đồng thuận trong xã hội và không trở thành gánh nặng đối với hoạt động kinh doanh? Sau đây thì biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với luật sư Lê Xuân Lộc, giám đốc điều hành công ty luật TNG, một chuyên gia về sở hữu trí tuệ về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Vâng, xin chào luật sư Lê Xuân Lộc ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời tới phòng thu của chúng tôi để tham gia chương trình hôm nay ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà và quý vị thính giả.
2: Vâng, thưa luật sư ạ, thông tin từ ngày 1 tháng 7 bắt đầu thu tiền tác quyền đối với việc bật nhạc tại các quán cà phê hay là nhà hàng thì đang khiến nhiều diễn đàn xôn xao. Vậy ông có thể giải thích cụ thể hơn về những cái quy định trả tiền bản quyền âm nhạc trong trường hợp này ạ?
3: Thực chất thì cái việc thu tiền bật nhạc ở đây ấy, được hiểu là một trong những trường hợp sử dụng cái quyền tác giả, quyền liên quan không phải xin phép nhưng phải trả tiền nhuận bút và thù lao theo cái quy định của luật sở trí tuệ hiện hành và quy định tại nghị định số 17/2023 cũng như là các cái văn bản hướng dẫn nó. Thế thì đây không phải là một cái điều gì đấy mới, mà cái quy định về cái việc sử dụng cái gọi là tác phẩm hoặc như đối tượng quyền tác giả, quyền liên quan mà cần phải trả tiền khi mà các cái chủ thể có liên quan sử dụng mang tính chất thương mại thì nó không phải là mới, mà vốn dĩ nó đã có trong các quy định của pháp luật từ trước rồi. Chẳng qua là bây giờ thì trong bối cảnh hiện nay thì cái vấn đề sở hữu trí tuệ đang được Đảng và Nhà nước rất quan tâm, đồng thời là chúng ta cũng có những cái quy định mới liên quan đến cái việc xác định mức lương cơ sở. Đó chính là lý do vì sao mà trong cái bối cảnh hiện tại thì cái vấn đề này nó được nêu lên, cũng như là nhà nước chúng ta đang gọi là tăng cường cái công nghiệp văn hóa, và vì vậy cái vấn đề sở trí tuệ nó được đặt lên. Và do vậy ở đây tôi muốn nói rằng đây không phải là quy định mới, mà vốn dĩ nó đã có cơ sở pháp lý từ lâu. Đồng thời cái quy định này, cái chế định này nó là một cái điều hết sức bình thường ở tất cả các quốc gia có hệ thống pháp luật về sở trí tuệ. Thế thì đấy là cái ý kiến chung của tôi, nó là như vậy.
2: Vâng, vậy thì cái cách tính phí mà ông nói rằng là trong cái quy định này người ta nhắc đến rồi, là bởi vì từ bắt đầu từ 1 tháng 7 cụ thể là thế nào?
3: Thực ra thì tôi cũng muốn làm rõ thêm là cái cách tính phí thì không phải bây giờ mới là được xây dựng, mà như đã biết thì trong cái phụ lục 2 của cái biểu mức bản quyền khi sử dụng tác phẩm vân vân, kèm theo được ban hành kèm theo cái nghị định số 17/2023 NDCP vào ngày 26/4/2023 đã có quy định chi tiết một cách toán học về cái cách tính phí bản quyền rồi, chứ không phải không. Thực ra bây giờ ở đây chúng ta sẽ rất là khó để mà có thể đưa ra được một cái chỉ dẫn mang tính rõ ràng. Tuy nhiên là ở trong cái bảng phí đấy là nhà nước đã quy định rằng nếu giả định trong những trường hợp mà không thống nhất được với nhau thì sẽ tính theo cái bảng phí do nhà nước quy định. Và cái bảng phí này tôi lấy ví dụ như là quán cà phê giải khát mà diện tích đến 15m² thì tính như thế nào, từ 15m² đến 50m² thì tính ra sao, đúng không? Hệ số điều chỉnh và các cái tham số khác cũng được tính như nào. Do vậy là tôi nghĩ rằng cái việc bảng tham số ở đây nó đã có rồi. Tiếp theo tôi muốn trao đổi thêm là nhưng quả thật đối với người bình thường như chúng ta thì khó thật, bởi vì không phải chúng ta hiểu rõ về cái cách tính đấy. Nhưng ngược lại tôi thấy có một cái điều cũng rất hay là một số các cái cơ quan báo chí cũng như là các cái website bây giờ người ta còn đưa ra những cái gọi là cái mô hình máy tính để có thể là người tiêu dùng, có thể là những người bình thường như chúng ta điền những thông số vào. Lấy ví dụ như là chúng ta điền thông số là quán của tôi 50m², tôi ở tỉnh thành nào, vậy thì chúng ta có thể hình dung được sơ bộ là cái mức tính phí bản quyền nó thế nào, mặc dù nó không phải là một cái việc mà chính xác 100%, nhưng mà để chúng ta giúp hình dung nó là như vậy. Như vậy thì cái nhận định của tôi là gì, cái cách tính đã có và nhà nước cũng đã đưa ra một cái cách tính theo những cái tiêu chí nhất định, trong đó có liên quan đến diện tích, trong đó có liên quan cái vị trí địa lý, trong đó có liên quan cái gọi là mức lương cơ sở như đã nói. Đấy, đấy là ý kiến của tôi.
2: Vâng ạ. Thế với cái cách tính hiện tại theo cái chính sách hiện nay ạ, thì theo ông nó đã tính được đến những cái sự khác biệt giữa các cái loại hình kinh doanh rồi cái quy mô hoạt động hay chưa, và phải làm như thế nào để mà đảm bảo cái sự công bằng giữa các cái nhóm đối tượng để tránh tạo ra cái gánh nặng cho các cơ sở kinh doanh ạ?
3: Tôi nghĩ thế này, là đôi khi là các cái chủ thể kinh doanh hoặc là người tiêu dùng mình cũng chưa hiểu rõ lắm. Một phần đây cũng là cái trách nhiệm của cơ quan nhà nước nữa, thì đôi khi là chúng ta có những cái mối lo ngại nó vượt quá với lại cái bản chất thực sự của nó. Bởi vì tôi nhận thấy là trong cái cách tính mà như tôi vừa mới trao đổi thì người ta đã phân loại rất là chi tiết, không những về diện tích, không những về cái loại hình, mà còn tham chiếu tới cái mức lương cơ sở như đã nói. Rồi người ta còn quy định là ví dụ như là đô thị loại 1 thì áp dụng 80% khung giá, đô thị loại 2 thì áp dụng 50% khung giá, đô thị loại 3 thì áp dụng 20% khung giá. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là nhà nước đã cố gắng thiết kế một cái mô hình tính toán làm sao mà cho nó công bằng nhất, căn cứ vào cái tính chất mức độ, căn cứ vào quy mô, căn cứ vào vị trí địa lý của cái cơ sở kinh doanh đấy, chứ không phải là không. Nhưng tôi cũng xin nhấn mạnh là thực tế mà nói thì cũng chả bao giờ có được một cái mô hình mà tất cả mọi người đều đồng thuận tuyệt đối là nó đúng đắn cả. Mà ở đây là gì? Chúng ta chỉ đang một cách tốt nhất mô hình hóa theo cách toán học để làm sao mà cho nó hợp lý nhất. Và cái hợp lý hiện nay ít nhất là đang được thể hiện trong những cái văn bản pháp luật cũng như là cái khung biểu giá như đã được phân loại như tôi vừa nêu.
2: Vâng, tức là chúng ta cố gắng hướng đến cái việc công bằng nhất có thể.
3: Rồi.
2: Vâng, và hợp lý nhất có thể. Và không ít người cho rằng là cái việc trả phí này ạ, khi mà họ đã trả phí cho các cái nền tảng nghe nhạc như là Spotify hay là Apple Music hay là YouTube Premium rồi, thì coi như là họ cũng đã trả tiền bản quyền rồi. Theo cái trường hợp như thế này thì quan điểm của ông là họ coi rằng là mình đã trả bản quyền thì đã đúng hay chưa?
3: Thực ra thì tôi nghĩ ở đây là cũng lại một lần nữa có một chút cái ngộ nhận hoặc là có cái sự hiểu biết mà cũng chưa rõ ràng. Nhưng ngược lại thì đây cũng là một phần cái chức năng, một phần đây là cái trách nhiệm của nhà nước, của các tổ chức xã hội, của các cái tổ chức quản lý tập thể về quyền tác giả để phải làm rõ về cái vấn đề này. Đầu tiên là chúng ta phải xác định luôn là đối với các nền tảng như là chị vừa nêu ấy, thì mình phải hiểu rõ là thế suy cho cùng mình trả tiền đấy là trả tiền cho việc sử dụng, nó bị giới hạn ở không gian, thời gian và cái loại hình sử dụng. Ở đây là gì? Sử dụng cho mục đích cá nhân, tức là tôi mua cái gói đấy để tôi sử dụng cho việc tôi nghe, tôi xem, chứ không phải là tôi mua cái gói đấy, tôi nghe, tôi xem và ngày mai tôi mở cái quán thì tôi lại được sử dụng cái gói đấy để mở rộng cái hình thức sử dụng ra cái gọi là mục đích thương mại. Thì cái việc này chúng ta phải xem xét rõ. Mặc dù tôi hiểu rằng đối với người tiêu dùng bình thường như chị và tôi đây, thì ví dụ như chúng ta gọi là đăng ký cái gói thì có khi nào chúng ta quan tâm đến cái gọi là điều khoản sử dụng đâu. Đúng ạ, điều khoản sử dụng thực ra chính là một cái dạng của hợp đồng. Và trong cái dạng hợp đồng nó đã quy định là cái hình thức sử dụng này, ví dụ như là chị chỉ được sử dụng ở lãnh thổ Việt Nam này, rồi là chị chỉ được sử dụng nhằm mục đích gọi là giải trí cá nhân này, rồi là chị được sử dụng ở những cái giới hạn khác nhau này. Thế cho nên là đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chúng ta trả tiền một lần là xong và nó bao gồm tất cả, nhưng không. Ở đây là chúng ta đang trả tiền cho những hình thức sử dụng hạn chế được quy định cụ thể. Thế đây là điều mà hết sức rõ ràng. Và do vậy khi mà chúng ta đang vượt ra khỏi cái ranh giới sử dụng cá nhân mà trở thành sử dụng mang tính chất thương mại thì nó lại là vấn đề khác. Và do vậy là cái việc mà người ta thu tiền từ cái việc mà hình thức sử dụng mới là cái chuyện hết sức bình thường.
2: Vâng, như vậy là chúng ta cần phải hiểu cho rõ và cho chính xác về cái quyền sử dụng cá nhân, nó khác với quyền sử dụng trong cái hoạt động kinh doanh. Cái quy định này có hiệu lực rồi, nhưng mà lúc này thì tâm trạng của nhiều chủ quán rất là khác nhau. Có người thì ủng hộ quy định, cũng có người lo ngại, cũng có người tỏ ra băn khoăn lúng túng. Chúng ta sẽ cùng nghe một vài ý kiến.
0: Tôn trọng về bản quyền, tôn trọng về quyền tác giả thì em nghĩ là cái này là một cái sự hết sức là lợi ích cho các người sáng tác ca nhạc á, thì các mà quán lớn mình phải mua bản quyền đó, hoặc là mình phải sử dụng cái nhạc mà tác giả đó cho mình sử dụng, chứ không được sử dụng mà cái như là vi hay là lậu. Em nghĩ là sau này mình có sử dụng nhạc á thì mình sẽ đăng ký mua bản quyền của bài nhạc đó.
4: Nếu mà phải mất tiền thì bọn em có thể dùng sang các chương trình khác, hoặc là có rất nhiều sự lựa chọn, có thể là không phải nghe nhạc nữa để nó đỡ tốn kém hơn. Tại vì bây giờ kinh tế nó cũng không như trước, mà khách khứa thì cũng không phải là nhiều. Nên
5: đến thời điểm này là tôi cũng chưa biết cái quy định như thế nào. Bây giờ thì kinh doanh cũng rất là khó khăn, cũng có nhiều cái khoản mà phải chi nè. Cái vấn đề nữa, nếu mà áp dụng cái quy định phí bản quyền đối với các nhà hàng và tiệm cà phê này á, thì cá nhân tôi cũng chưa hiểu cụ thể là nộp bao nhiêu tiền hàng tháng, nộp cho ai.
2: Vâng, như chúng ta vừa mới nghe, những băn khoăn hiện nay rất là nhiều đúng không ạ? Chủ quán phải đóng tiền cho ai? Ai là đơn vị có quyền thu? Rồi làm thế nào để người kinh doanh biết là mình đang nộp đúng nơi, đúng đối tượng và có đúng được đến những người tác giả là những người được thụ hưởng hay không? Vâng, thưa luật sư Lê Xuân Lộc ạ, ông có thể giải đáp những cái thắc mắc này ạ?
3: Thực ra tôi thấy là những cái băn khoăn của người tiêu dùng, của các chủ quán, của những cái chủ hộ kinh doanh, tôi thấy là hết sức là chính đáng. Và cái việc này nó đòi hỏi là chúng ta cần phải có nhiều các cái hoạt động tuyên truyền, có nhiều các cái cơ chế hơn nữa để giúp cho cái việc tuân thủ pháp luật nó một cách dễ dàng, thuận lợi. Chứ bây giờ mà chúng ta lại muốn gọi là tuân thủ pháp luật mà nó cũng trải qua rất là nhiều các cái thủ tục, nó trải qua rất là nhiều các cái gọi là cái tiến trình mà nó phức tạp quá, thì đó cũng là cái điều mà rất là băn khoăn. Thế thì tôi xin giải đáp như sau. Từ lâu trên thế giới thì người ta cũng biết là cái kho dữ liệu về các cái tác phẩm âm nhạc, các cái bản ghi âm thì nó có khi nó đến hàng triệu, nó có nhiều hơn nữa, đúng không ạ? Rồi các cái chủ sở hữu thì cũng khi đến hàng trăm ngàn. Làm sao mà có thể quản lý được? Thì từ lâu rồi người ta đã thiết kế một cái mô hình theo đó là các cái chủ sở hữu đấy, các cái người có quyền đấy, người ta sẽ ủy quyền cho những cái tổ chức quản lý tập thể. Và những cái tổ chức quản lý tập thể này sẽ thay mặt đại diện cho hàng nghìn nhạc sĩ, hàng nghìn cái gọi là ca sĩ, để từ đó mà cấp phép cho cái việc sử dụng ở những loại hình khác nhau, đúng không ạ? Thế thì ở đây là cố gắng là gì? Quy về một mối để làm sao mà cho cái việc mà tuân thủ thu tiền nó thuận lợi hơn. Đấy là ý thứ nhất. Vậy thì ở Việt Nam tôi lấy ví dụ như là chúng ta cũng có những cái tổ chức mà họ được thành lập ra để đại diện cho những cái tác giả, ví dụ như Trung tâm Bảo vệ Quyền Tác giả Việt Nam này, rồi là Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Việt Nam này, rồi là Hội Bảo vệ Quyền Tác phẩm Điện ảnh và Phim Truyền hình Việt Nam này, rồi là Trung tâm Quyền Tác giả Văn học Việt Nam, v.v. Thế thì đây là những cái tổ chức mà không ngoài cái mục đích gì khác, đấy là bảo vệ cái quyền lợi của những người có quyền.

0: luật. Không ai không thể nói là tôi không biết pháp luật khi mà pháp luật đã được công bố rồi, đã được công báo rồi, đúng không? Quốc hội thông qua rồi, nghị định vân vân rồi. Thế thì đấy là cái việc chủ động. Cái thứ hai nữa, tôi cũng nghĩ rằng là các cái gọi là tổ chức quản lý tập thể cũng phải tăng cường, cũng phải xây dựng những cái kênh thông tin để làm sao mà các cái người tiêu dùng người ta biết rõ là thế ông đến thu tiền tôi ấy, thì thu là dựa trên cơ sở nào, quyền gì. Thế thì cái việc mà ông thay mặt đấy thì có phải là thay mặt cho tất cả không, hay là chỉ thay mặt cho một nhóm các cái quyền thôi, và ngày mai thì cái chủ quán hoặc là cái cơ sở kinh doanh lại thấy một người khác đến thu.
1: Vâng.
0: Thì liệu có phải là sự trùng lặp không, liệu có phải là cái việc mà thu nhiều lần quá không, bởi vì nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào cái cảnh hết sức là dối, đúng không ạ? Thế thì ở đây là tôi cũng kêu gọi là nhà nước cũng như là các cái chủ thể có liên quan là phải hợp thức nhau lại để làm sao mà đã có một vài đầu mối thì có thể là chúng ta sẽ phải thu gom để trở thành hai đầu mối hoặc một đầu mối thôi.
1: Vâng.
0: Để từ đó là người ta tuân thủ pháp luật cho nó dễ dàng. Thì đấy là một vài các cái thông tin mà tôi có thể chia sẻ bây giờ.
1: Vâng ạ. Thế còn một cái mối quan tâm mà dư luận đặt ra đấy ạ, thì liệu các cái nhạc sĩ rồi tác giả họ có thực sự là nhận được đầy đủ quyền lợi của mình khi mà có cái việc là thu phí này không ạ?
0: Dạ. Tôi thì tôi nghĩ thế này. Đúng là cái câu hỏi này tôi chưa trả lời trong ý trước, nhưng mà chị đã đặt ra câu hỏi hết sức là chính xác. Đầu tiên thì tôi phải nói luôn là đây là cái mối quan hệ của cái người có quyền, là cái người đáng nhẽ nhận được tiền, với lại cái tổ chức quản lý tập thể, đúng không ạ? Thế thì tôi, ý tôi không muốn nói là người tiêu dùng bình thường thì không cần quan tâm đến việc đấy, bởi vì cái việc đấy là cái việc mà cái ông đáng nhận được tiền mà ông ấy chưa nhận được tiền thì ông sẽ kêu, đúng không? Nhưng ngược lại thì đấy là cái câu hỏi hết sức chính đáng. Tôi nghĩ rằng là nhiều năm trước đây thì cũng đã từng có những cái việc mà gọi là lùm xùm trong cái việc là những cái nhạc sĩ, gia đình nhạc sĩ không nhận được tiền hoặc là nhận được tiền chậm, vân vân, thì đã có những cái việc mà có cái ý kiến, trong đó có cả có cái ý kiến trên truyền thông. Thế thì tôi nghĩ thế này, đầu tiên rất là rõ ràng là các cái tổ chức mà đã thu tiền nhân danh theo ủy quyền của các cái tổ chủ sở hữu ấy, thì họ đều có những cái quy tắc, quy chế, hay nói đúng hơn là hợp đồng với chủ sở hữu, đúng không ạ? Đây đều phải có. Cái thứ hai là họ đều phải có những cái quy định rất rõ ràng trên cái thông tin của họ, để từ đó người ta biết là thế bây giờ là nếu mà thu được ngần này tiền thì bao nhiêu phần trăm dành cho việc duy trì các hoạt động, bao nhiêu phần trăm dành cho việc trả cái quyền lợi đó cho tác giả, và trả trong bao nhiêu. Tôi lấy ví dụ như pháp luật đó có quy định rồi, khi mà đã thu tiền rồi thì anh phải trả, hình như đâu đó là không qua 6 tháng từ lúc nhận được tiền là phải trả cho cái người thụ hưởng rồi, chứ không phải là khi mà thu thì cứ giữ đấy, đúng không, để làm quỹ, vân vân. Và nhà nước cũng đã có những cái quy định rằng là có những trường hợp mà tác giả người ta mất rồi, rồi là không tìm được tác giả, rồi không tìm được cái người thân của họ thì làm sao mà trả được, thì pháp luật cũng đã có quy định cơ chế nhất định rồi. Thế thì ý tôi muốn nói là chúng ta cũng phải yên tâm rằng chúng ta đã có quy định pháp luật có liên quan, và rằng nếu giả định mà chúng ta có những cái hoạt động kiểm toán mang tính công khai, thế thì để từ đó là tất cả mọi người đều cảm thấy hết sức là rõ ràng và công bằng. Thế thì ở đây tôi chỉ muốn nói rằng là cái lo ngại đấy cũng là một cái lo ngại chính đáng, tuy nhiên pháp luật đã có quy định, giờ đây chỉ có là thực hiện, tuân thủ và có cái cơ chế giám sát việc đó mà thôi.
1: Vâng ạ, vâng, cần một cơ chế giám sát và cần cái sự minh bạch để tạo được cái đồng thuận trong xã hội.
0: Dạ vâng.
1: Trước cái câu chuyện này, vâng. Ngoài cái vấn đề đảm bảo minh bạch đó ra thì còn phải làm gì để mọi người cảm thấy đây không chỉ là một cái nghĩa vụ pháp lý mà còn là cái sự tôn trọng đối với lao động sáng tạo và nâng cao được cái ý thức về bảo vệ tác quyền ạ?
0: Tôi nghĩ thế này, rõ ràng là chúng ta đang sống trong một cái thời khắc rất là đặc biệt.
1: Vâng.
0: Chúng ta mong muốn có cái tham vọng là phát triển cái nền kinh tế vượt bậc, và trong cái việc phát triển đấy thì có những cái ngành công nghiệp khác nhau, trong đó có ngành công nghiệp văn hóa, và rõ ràng là chúng ta không chỉ gọi là hô hào để bảo vệ quyền trí tuệ, chỉ để bảo vệ gọi là cho những cái tác giả ở nước ngoài, mà thông qua cái việc tuân thủ này đấy chính cũng là một cái thông điệp mạnh mẽ cho những cái người sáng tạo ở Việt Nam. Bởi vì khi người sáng tạo ở Việt Nam được tôn trọng, được thụ hưởng cái thành quả từ cái sáng tạo của mình, thế thì từ đó họ có nhiều động lực hơn nữa, họ có nhiều cái tấm gương hơn nữa, để từ đó chúng ta có nhiều sản phẩm sáng tạo hơn nữa. Vậy thì làm thế nào? Tôi nghĩ rằng một là chúng ta tuân thủ tốt các quy định hiện hành. Cái thứ hai, điều chắc chắn là nhà nước phải thiết kế và phải đứng ra để làm sao mà xây dựng được một cái hệ thống, một cái quy trình là cái bà đỡ để các cái tổ chức

0: quản lý tập thể để cho những cái khiếu nại kiến nghị của người dân là được giải quyết một cách nhanh chóng, để từ đó giúp cho ai cũng cảm thấy cái việc trả tiền của mình nó là cái việc trả tiền chính đáng, việc trả tiền mang tính thuyết phục, để từ đó là tất cả có cái sự đồng thuận. Đồng thời là công tác tuyên truyền theo tôi nghĩ bây giờ là cái thời điểm rất quan trọng. Ở cái chỗ là chúng ta có hiểu rõ, mà từ có hiểu rõ thì chúng ta mới gọi là tuân theo, từ có tuân theo thì chúng ta mới tạo được cái sự đồng thuận.
1: Dạ vâng, và nhìn rộng hơn thì cái quy định mới về thu phí mà chúng ta đang bàn ấy, không chỉ là cái câu chuyện bảo vệ tác quyền âm nhạc thôi, mà còn phản ánh cái quá trình Việt Nam chúng ta đang xây dựng một cái nền kinh tế sáng tạo, nơi mà mọi cái tài sản trí tuệ đều được tôn trọng và được định giá. Ông nhìn nhận như thế nào về cái xu hướng này ạ?
0: Tôi nghĩ là đây là một cái xu hướng tất yếu. Tôi nhận thấy là thế này. Đất nước rất lớn cạnh chúng ta, Trung Quốc. Trước đây thì người ta có thể nói là đây là một cái đất nước mà cũng rất là giỏi trong cái việc mà gọi là tận dụng cái thành quả sở hữu trí tuệ của các quốc gia khác. Và bây giờ thì họ đã trở thành một cái gọi là tay chơi lớn trong cái nền kinh tế. Trong đó có thể nói là họ đã trở thành là cái gọi là cái quốc gia mà có cái số lượng đơn sáng chế được nộp nhiều nhất thế giới, đúng không? Vân vân và vân vân. Thế thì ở đây là tôi muốn nói rằng là giờ đây chúng ta càng đặt cái vấn đề sở trí tuệ như một trong những cái trọng tâm, thì đấy chính là cái nền tảng, là cái cơ sở cho cái việc mà chúng ta tạo động lực cho cái nền kinh tế tri thức phát triển. Bởi vì bây giờ nói thẳng ra là nếu chúng ta không tuân theo, không chơi theo cái cuộc chơi này, có lẽ cũng không được, chứ không phải là chúng ta muốn là được, đúng không? Và do vậy chúng ta càng đặt cái vấn đề này sớm, chúng ta càng tuân thủ, chúng ta càng có những cái chiến dịch mà để giúp cho cái quá trình này nó thấm nhuần, thì nó càng giúp cho cái quá trình phát triển kinh tế của chúng ta nó có cái động lực này. Đấy là quan điểm của tôi.
1: Dạ, xin được trân trọng cảm ơn luật sư Lê Xuân Lộc với cuộc trao đổi này ạ.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc trả tiền bản quyền cho các tác phẩm âm nhạc có thể khiến nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ phải thay đổi thói quen đã tồn tại từ lâu, mà ta hay gọi là xài chùa. Tuy nhiên, cùng với việc hoàn thiện các quy định pháp luật, việc bảo đảm tính công khai minh bạch trong thu và phân phối tiền bản quyền sẽ là yếu tố quyết định để chính sách nhận được sự đồng thuận từ xã hội. Tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
6: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à, thời tiết thay đổi thất thường. Tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, Bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1-800-0055.
12: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
13: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
12: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Vừa rồi là ít phút dành cho quảng cáo. Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
14: Sau một tuần diễn ra sôi nổi, tối qua Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư bế mạc. Dự và trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Giải phim châu Á hay nhất thuộc về bộ phim Một bữa no của Ấn Độ. Bộ phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần được vinh danh phim Việt Nam hay nhất. Phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung thông tin.
15: Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 20 buổi chiếu phim. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Liên hoan phim châu Á lần thứ tư mở rộng cả về quy mô và tư duy phát triển, mở rộng mạnh mẽ các hoạt động nghề nghiệp.
16: Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện diễn ra trong 7 ngày của mùa hè. Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, là không gian cho những ý tưởng mới, là cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới.
2: 6 tháng đầu năm nay, GDP của tỉnh Tây Ninh tăng 10,12%, vượt mục tiêu đề ra, xếp thứ 8 cả nước và đứng đầu các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam. Cùng với tăng trưởng kinh tế, Tây Ninh đạt nhiều kết quả tích cực khi giải ngân đầu tư công đạt hơn 48% kế hoạch chính phủ giao, xếp thứ 3 cả nước. Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI đạt hơn 2,26 tỷ đô la, nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.
14: Tuần hàng Việt Nam, Việt Nam Food Fair đang diễn ra tại hệ thống siêu thị Apita và Uni ở Hồng Kông, Trung Quốc. Lần đầu tiên đưa nhiều nông sản, thực phẩm chất lượng cao của Việt Nam đến quảng bá quy mô lớn với người tiêu dùng địa phương. Theo Thương vụ Việt Nam tại Hồng Kông, thực phẩm Việt Nam ngày càng được ưa chuộng với kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng này đạt hơn 400 triệu đô la mỗi năm. Nhiều sản phẩm như là thủy hải sản, trái cây, bún, phở khô thường xuyên tiêu thụ mạnh tại các siêu thị.
2: Chi phí logistics tăng mạnh đang tạo áp lực lớn đối với nhiều doanh nghiệp xuất khẩu. Theo phản ánh của doanh nghiệp, cước vận tải biển đối với hàng lạnh đã tăng từ khoảng 2.800 đô la Mỹ lên 7.800 đô la Mỹ một container, trong khi thời gian vận chuyển sang Mỹ kéo dài từ khoảng 20 ngày lên hơn 40 ngày. Có doanh nghiệp cho biết riêng tháng 6, chi phí logistics của đơn vị đã tăng 22 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng chi phí vận hành. Các chuyên gia cho rằng để giảm áp lực chi phí, cần đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, vận tải đa phương thức, chuyển đổi số và xây dựng trung tâm logistics nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.
14: Tại thành phố Đà Nẵng có tới 21 cây cầu đã hoàn thành, tiêu tốn hàng trăm tỷ đồng từ ngân sách nhưng vẫn chưa thể đưa vào hoạt động vì đường dẫn kết nối chưa xong. Phóng viên Long Phi đưa tin.
17: Nguyên nhân chủ yếu khiến các dự án này chậm tiến độ được xác định do vướng giải phóng mặt bằng, phần cầu xây trên lòng sông nên bàn giao mặt bằng nhanh, còn đường dẫn phải chờ bồi thường nên chậm hơn nhiều. Hiện có đến 18 trong số 19 công trình gặp vướng mắc mặt bằng. Bên cạnh đó, tình trạng khan hiếm vật liệu đất đắp kéo dài từ năm 2020 đến nay khiến 12 công trình dù đã có mặt bằng vẫn không thể thi công.
2: Ứng phó bão số 1 và mưa lớn do hoàn lưu bão gây ra, Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khu vực Trung Du và miền núi phía Bắc, các tỉnh Quảng Ninh, Thanh Hóa xây dựng phương án tiêu úng bảo vệ lúa mới gieo cấy, thực hiện bơm tiêu nước đệm trong hệ thống thủy lợi phù hợp với thông tin dự báo mưa. Khi xảy ra mưa lớn có nguy cơ gây ngập úng, phải khẩn trương vận hành tối đa năng lực công trình thủy lợi để tiêu nước. Việc vận hành hồ chứa phải tuân thủ đúng quy trình đã được phê duyệt, quản lý vận hành công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn đảm bảo an toàn.
14: Tiếp theo là tin thời sự quốc tế. Hai quốc gia Hồi giáo hàng đầu khu vực là Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cam kết hợp tác và gắn bó chặt chẽ với nhau, nỗ lực vì an ninh và sự ổn định chung của hai nước cũng như là toàn khu vực. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
18: Cam kết được Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif đưa ra hôm qua nhân chuyến thăm chính thức của người đứng đầu chính phủ Pakistan đến Thổ Nhĩ Kỳ. Phát biểu tại họp báo chung sau hội đàm ở Istanbul, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đánh giá cao vai trò của Pakistan cũng như cá nhân Thủ tướng Sharif trong kiến tạo thành công thỏa thuận hòa bình sơ bộ, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad về kết thúc chiến tranh mới đây giữa Mỹ và Iran. Về phần mình, Thủ tướng Pakistan Sharif bày tỏ mong muốn Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ tiếp tục thúc đẩy hợp tác và gắn kết chặt chẽ với nhau để đạt được thành công, mang lại thịnh vượng chung cho cả hai bên cũng như toàn khu vực.
2: Nhật Bản vừa tiến hành lễ bàn giao dự án hỗ trợ an ninh chính thức thuộc năm tài chính 2023 cho Bangladesh với sự tham dự của đại diện hai chính phủ. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản thông tin.
19: Tại buổi lễ, 5 tàu tuần tra của Nhật Bản đã được bàn giao cho lực lượng hải quân Bangladesh. Đây là dự án hỗ trợ an ninh chính thức OSA đầu tiên dành cho Bangladesh, được chính phủ Nhật Bản lựa chọn làm dự án OSA của năm tài chính 2023. Bangladesh nằm trên vịnh Bengal, dọc theo các tuyến đường biển quan trọng đối với Nhật Bản và là đối tác chiến lược của Nhật Bản.
2: Vừa rồi là phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế. Thưa quý vị và các bạn, giữa khói lửa xung đột, khi cuộc sống hàng ngày bị bao trùm bởi muôn vàn khó khăn, vẫn có những con người lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hóa như một cách bảo vệ cội nguồn và nuôi giữ hy vọng. Tại khu trại tị nạn ở dải Gaza, một nghệ nhân người Palestine vẫn miệt mài chế tác và phục hồi những cây đàn óp truyền thống, bất chấp sự thiếu thốn về vật liệu cũng như những hiểm nguy luôn hiện hữu. Với nghệ nhân này, mỗi cây đàn không chỉ là một nhạc cụ mà còn là tiếng nói của bản sắc dân tộc, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại và gửi gắm niềm tin vào một ngày mai bình yên hơn.
20: Trong khu trại tị nạn Nuseirat ở dải Gaza, tại một xưởng làm đàn ót được dựng tạm bợ bên những tấm lều bạt, tấm gỗ che chắn nắng mưa nằm khuất trong khu trại. Âm thanh du dương của đàn ót, nhạc cụ truyền thống của người Ả Rập vang vọng giữa những đống đổ nát của chiến tranh. Bao quanh là những tấm ván gỗ mảnh vỡ của những thùng hàng viện trợ nhân đạo và những mảnh nhạc cụ bị hư hỏng. Nghệ nhân người Palestine Shuhon Abu Sawis cẩn thận cúi xuống một cây đàn ót đã cũ, chỉnh dây sau nhiều ngày sửa chữa tỉ mỉ. Cây đàn ót quý giá này bị hư hỏng do người chủ phải di chuyển trên một quãng đường dài để trốn tránh bom đạn. Nó là một trong nhiều cây đàn được nghệ nhân Sawis sửa chữa trong khu trại tị nạn Nuseirat. Để sửa chữa cây đàn quý giá này, ông Sawis sử dụng nhiều miếng gỗ được lấy từ những thùng hàng viện trợ thực phẩm và vật liệu tái chế để làm mặt đàn ót.
21: Tôi yêu thích những chiếc đàn ót và tôi cũng là một người chơi đàn ót. Tại sừng đàn, những người trẻ tuổi bắt đầu gửi những nhạc cụ của họ đến cho tôi sửa chữa. Mặc dù thiếu những miếng gỗ đảm bảo chất lượng để làm đàn, nhưng tôi đã tận dụng những miếng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ từ gỗ hụ, gỗ thủy điện hoặc bất kỳ loại gỗ nào để sửa chữa và làm ra những chiếc đàn ót truyền thống.
20: Trên tường của sừng đàn ông Sawis, một vài nhạc cụ đã được phục chế, sáng bóng, treo trên các thành gỗ. Đối với ông Abu Sawis, 60 tuổi, việc sửa chữa đàn óc không chỉ đơn thuần là một nghề nghiệp. Những công việc sửa chữa của ông là một sứ mệnh bảo tồn một phần quý giá của bản sắc văn hóa Palestine trong thời điểm mà rất nhiều thứ khác đã bị mất đi. Là cha của 5 đứa con, ông Abu Sawis học chơi đàn óc vào những năm 1980. Sau đó ông làm việc với một số tổ chức về sửa chữa nhạc cụ, nơi ông trở thành chuyên gia trong lĩnh vực bảo tồn và phục chế nhạc cụ. Do không có xưởng làm việc chuyên nghiệp cùng với vật liệu khan hiếm và thường xuyên mất điện, nên người thợ thủ công Sawis hầu như phải dựa hoàn toàn vào các dụng cụ cầm tay. Làm việc trong xưởng đàn, ông Sawis tự tay cưa gỗ bằng cưa, mài nhẵn bề mặt bằng rũa và tỉ mỉ dán lại những mảnh vỡ mà nhiều người cho là không thể sửa chữa được.
21: Chúng tôi sử dụng các tấm ván và giá đỡ bằng gỗ được lấy từ các thùng hàng viện trợ thực phẩm để tạo hình khuôn mặt đàn ót. Thậm chí tôi còn tận dụng những mảnh gỗ từ chiếc đàn ót cũ bị hư hỏng nặng để sửa chữa những cây đàn ót khác. Tôi hy vọng khi tình hình được cải thiện, không còn giao tranh, chúng tôi có thể nhập khẩu gỗ chất lượng, keo dán tốt và những thứ nguyên vật liệu khác để làm ra những nhạc cụ truyền thống chất lượng cao và để mọi người biết đến nhạc cụ truyền thống và nghề thủ công của chúng tôi.
20: Khi ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua xưởng, ông Sawick hoàn thiện những công đoạn cuối cùng cho một chiếc đàn ót đã được phục chế trước khi nhẹ nhàng gầy dây. Âm thanh phát ra từ nhạc cụ tạm thời xua tan những khó khăn bên ngoài. Khách hàng đến với xưởng đàn hy vọng ông có thể khôi phục lại âm thanh ấm áp đặc trưng đã vang vọng trong văn hóa Ả Rập hàng thế kỷ. Trong 5 năm ở trại tị nạn Nusrat, ông Sawick đã sửa được 60 cây đàn óc. Xưởng của ông đóng vai trò như một ngọn hải đăng, đem lại niềm hy vọng hiếm hoi, giúp những người tị nạn Palestine lạc quan với những khoảnh khắc bình yên thông qua âm nhạc giữa những khó khăn triền miên.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, giữa khói lửa chiến tranh và muôn vàn khó khăn, nghệ nhân 60 tuổi người Palestine ở trại tị nạn Gaza vẫn bền bỉ, gìn giữ tiếng đàn như gìn giữ niềm tin, thắp lên hy vọng về một ngày hòa bình sẽ trở lại trên mảnh đất quê hương. Đến đây, chương trình Theo dòng thời sự sáng chủ nhật cũng kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Phương Anh và Thanh Huyền thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Vân, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin chào tạm biệt và chúc quý vị một ngày cuối tuần thật nhiều niềm vui.
0: Thông tin quảng cáo.
1: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
22: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
1: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
22: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
1: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
22: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
1: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
2: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
1: Ôi giời ơi, đơn giản đấy mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi, nhưng phải kiên trì. Tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
2: Ôi thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
1: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Đây, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website itheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương tăng sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
9: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
10: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
9: Thì sao hả chị?
10: Là u xơ tử cung.
9: Ôi, ngớ tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
10: Ôi thế à,
9: bà chị ở cơ quan em ý.
10: Ôi cũng bị giống như chị đấy.
9: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
11: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại cùng nhau đồng hành trong chương trình ca nhạc theo cầu thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Để yêu cầu những ca khúc mình yêu thích, quý vị và các bạn hãy gọi điện thoại về số 024-3939-3344 vào sáng thứ ba hàng tuần, hoặc số điện thoại 0933-19669. Quý vị và các bạn cũng có thể gửi thư về địa chỉ chương trình ca nhạc theo cầu Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ Hà Nội. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu đầu tiên của chương trình hôm nay. Gửi thư về chương trình, bác Nguyễn Thị Hiền ở Quảng Trị muốn yêu cầu được nghe bài hát Trần Thị Tâm của nhạc sĩ Ngọc Thanh. Bác có viết như sau: là một người đã từng đi qua những năm tháng chiến tranh gian khổ, tôi rất xúc động và cảm phục trước những tấm gương của các anh hùng liệt sĩ đã chiến đấu và hy sinh vì Tổ quốc. Một trong những tấm gương sáng chói đó là chị Trần Thị Tâm, người con gái của mảnh đất Hải Lăng, Quảng Trị, quê hương tôi. Chị Tâm đã dũng cảm cầm cự suốt một ngày đêm trước một tiểu đoàn địch, lập nên những chiến công vang dội trước khi anh dũng hy sinh ở tuổi đôi mươi. Tháng 7 này là dịp cả nước tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ và để ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang, tưởng nhớ và tri ân sâu sắc đến hương hồn chị Trần Thị Tâm cùng các đồng đội đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng Nói Việt Nam phát sóng ca khúc Trần Thị Tâm của nhạc sĩ Ngọc Thanh. Bài hát này là nén hương thành kính tôi xin dâng lên chị Tâm, đóa hoa bất tử của quê hương Quảng Trị. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hiền cùng quý thính giả đến với ca khúc Trần Thị Tâm, sáng tác nhạc sĩ Ngọc Thanh qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Kiều Hưng.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Phan Đình Đức ở Nghệ An muốn yêu cầu được nghe một sáng tác của nhạc sĩ La Thăng. Bác có tâm sự như sau: sau đến ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, trong lòng tôi lại dâng tràn niềm xúc động bồi hồi khi nghĩ về những người đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, đặc biệt là những anh hùng liệt sĩ của mảnh đất Xô Viết nghệ tĩnh quê tôi. Hôm nay qua làn sóng phát thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi tha thiết mong muốn được nghe lại ca khúc Tôi hát tên anh người Xô Viết của nhạc sĩ La Thăng. Những lời ca hào sảng, bi tráng của bài hát gợi nhớ về quê hương Xô Viết kiên cường, về những người anh hùng đã làm nên lịch sử chói lọi. Ca khúc này không chỉ là lời tri ân sâu sắc gửi đến các anh hùng liệt sĩ đã hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho đất nước, mà còn là niềm tự hào của những người con xứ Nghệ chúng tôi mỗi độ tháng 7 về. Xin cảm ơn các anh chị biên tập viên. Chúc các anh chị luôn dồi dào sức khỏe, giữ vững nhịp cầu nối yêu thương giữa những người làm phát thanh và thính giả cả nước. Vâng ạ, rất cảm ơn những tình cảm của bác Đức. Và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Tôi hát tên anh người Xô Viết, sáng tác nhạc sĩ La Thăng, do nghệ sĩ ưu tú Thúy Lan và nghệ sĩ ưu tú Tiến Thành trình bày.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Bùi Văn Quý ở Hưng Yên đã tâm sự như sau. Những năm 1965-1975, tôi là chiến sĩ phá phòng không chiến đấu bảo vệ bầu trời Hà Nội. Đây cũng là thời kỳ thủ đô Hà Nội đang phải đối mặt với cuộc chiến tranh phá hoại đang ngày càng leo thang của địch. Đặc biệt là 12 ngày cuối tháng 12 năm 1972, Mỹ đã huy động hàng nghìn chiếc máy bay chiến thuật chiến lược các loại, trong đó có gần một nửa pháo đài bay B-52 mà Mỹ đang có lúc bấy giờ, đánh phá ác liệt Hà Nội, Hải Phòng và nhiều tỉnh phía Bắc, với mưu đồ đưa miền Bắc về thời kỳ đổ đá. Chứng kiến Hà Nội chìm trong bom khói, lửa đạn, bộ đội phòng không chúng tôi đã nuôi ý chí quyết tâm, không sợ khó khăn, nguy hiểm, hiệp đồng tác chiến, đập tan cuộc tập kích chiến lược của địch, làm nên trận Điện Biên Phủ trên không lịch sử. Hơn 50 năm đã qua, những ký ức về trận Điện Biên Phủ trên không cùng những chiếc B-52 cháy sáng bầu trời Hà Nội vẫn đang hằn sâu trong tâm trí tôi. Mỗi lần nhớ tới, tôi vẫn cảm thấy vô cùng xúc động và tự hào. Hôm nay, viết thư về cho Đài Tiếng Nói Việt Nam, tôi rất mong được Đài Tiếng Nói Việt Nam cho nghe lại ca khúc Bảo vệ bầu trời ta trong sáng của nhạc sĩ Lê Hữu Phước. Một ca khúc đã vang lên trong suốt những ngày khói bom lửa đạn của tháng 12 năm 1972 ấy. Xin cảm ơn chương trình. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác cùng quý thính giả đến với ca khúc Bảo vệ bầu trời ta trong sáng, sáng tác nhạc sĩ Lê Hữu Phước, qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Quý Dương và Hợp Sướng.

Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với yêu cầu của bác Phạm Quang Huy ở Phú Thọ. Trong thư gửi về chương trình, bác có viết: nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, 27 tháng 7 năm 1947, 27 tháng 7 năm 2026, cho phép tôi được gửi lời tri ân sâu sắc tới các mẹ Việt Nam anh hùng, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Là một người lính từng trực tiếp chiến đấu tại chiến trường miền Nam năm xưa, mỗi độ tháng 7 về, trong lòng tôi lại trào dâng bao kỷ niệm về những người đồng đội đã gửi lại thanh xuân nơi chiến trường ác liệt. Tôi xin kính nhờ Đài Tiếng nói Việt Nam phát giúp ca khúc Tuổi 20 anh còn trẻ mãi của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn. Bài hát này không chỉ gợi nhớ về một thời kỳ lửa đạn hào hùng mà còn là nén tâm nhang tôi muốn gửi đến hương hồn người đồng đội năm xưa. Xin cảm ơn. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Huy cùng quý thính giả đến với ca khúc Tuổi 20 anh còn trẻ mãi, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn.

Quý vị và các bạn thân mến, gửi thư về chương trình, bác Trần Thị Tâm ở Hải Phòng muốn yêu cầu được nghe bài hát Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Bác có viết như sau: tôi là Trần Thị Tâm, một thính giả đã gắn bó nhiều năm qua với các chương trình ca nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tháng 7 này cũng là dịp cả nước tri ân các anh hùng thương binh liệt sĩ. Tôi viết thư này mong chương trình ca nhạc tiêu của thính giả cho tôi được nghe lại ca khúc Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng của nhạc sĩ Hoàng Vân. Một bài hát rất hay, ca ngợi người lính bộ đội Cụ Hồ, những người đã anh dũng chiến đấu để làm nên những chiến thắng lịch sử. Bài hát này tôi xin được gửi tặng tới các thính giả gần xa của Đài Tiếng nói Việt Nam, đặc biệt là gửi tới các thương bệnh binh, những người đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường cho đất nước được hòa bình ngày hôm nay. Xin cảm ơn mọi người, cảm ơn chương trình. Vâng, và sau đây sẽ là ca khúc Tiếng hát giữa mùa hè chiến thắng, sáng tác nhạc sĩ Hoàng Vân qua tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Trung Kiên.

Quý vị và các bạn thân mến, bác Trần Văn Hòa ở Thừa Thiên Huế muốn yêu cầu được nghe bài hát Nơi Đây Bác Đã Dừng Chân của nhạc sĩ Lê Lôi. Bác có tâm sự như sau: là một cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và hiện đang sinh sống ở Thừa Thiên Huế. Với người lính chúng tôi, Chủ tịch Hồ Chí Minh là một người cha kính yêu, người luôn dành một tình cảm đặc biệt sâu sắc cho người lính như người cha dành cho các con. Tình cảm ấy đã trở thành nguồn động viên to lớn để người lính chúng tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hết lòng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với danh hiệu Bộ đội Cụ Hồ và những lời dạy của Người với quân đội nhân dân. Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Và nhân dịp này, viết thư cho Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi mong muốn được nghe lại bài hát Nơi Đây Bác Đã Dừng Chân. Một bài hát đã gắn bó với cuộc đời quân ngũ của tôi, cũng là tình cảm của người lính chúng tôi dành cho Bác Hồ kính yêu. Xin cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam. Vâng ạ, và sau đây xin mời bác Hòa cùng quý thính giả đến với ca khúc Nơi Đây Bác Đã Dừng Chân, sáng tác nhạc sĩ Lê Lôi qua tiếng hát của nghệ sĩ Tuyết Nhung. Đây cũng là yêu cầu sẽ kết thúc chương trình ca nhạc thơ cầu thính giả tuần này. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Thể thao 7 ngày.
1: Thể thao 7 ngày.
0: Thể thao 7 ngày.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thể thao 7 ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, khi loạt trận vòng 32 đội khép lại, cũng là thời điểm World Cup 2026 đã đi qua nửa hành trình. Qua đó dần định hình các cặp đấu hấp dẫn của vòng 16 đội và hứa hẹn tạo ra các cuộc đụng độ nảy lửa ở vòng tứ kết.
3: Với một cái chiến thắng 3-0 như vậy mà có thêm một bàn thắng của Lamine Yamal nữa thì sẽ là một chiến thắng hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha vượt qua Croatia, chúng ta được chứng kiến một cặp đấu cân xứng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
4: Harry Kane với tôi có lẽ là cầu thủ mà cái số danh hiệu và cái sự ghi nhận mà anh ấy có được ấy, nó ít nhất so với tài năng thực tế của anh ấy. Nói chung là nếu mà Harry Kane cùng với đội tuyển Anh đi đến tận cùng ở giải năm nay, tôi nghĩ đó cũng là một câu chuyện rất đẹp.
2: Chuyên mục Điểm Nhấn Thể Thao sẽ nhìn lại màn trình diễn mới nhất của ba đội tuyển hàng đầu châu Âu gồm Anh, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, đồng thời phác họa về điểm nhấn đáng chờ đợi trên chặng đường tiếp theo của World Cup 2026. Tiếp theo, chuyên mục Thể thao và Cuộc sống mang đến câu chuyện kết nối đầy cảm xúc giữa người dân Mexico và đội tuyển Iran. Phần cuối chương trình là thông tin đáng chú ý về giai đoạn chuẩn bị cuối cùng của đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.
5: Điểm nhấn thể thao.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, World Cup 2026 càng trở nên hấp dẫn hơn khi bước vào những loạt trận knock-out đầy cảm xúc. Trong đó, nhánh đấu thứ nhất, nơi quy tụ tới 10 đội tuyển thuộc châu Âu, đã chứng kiến thất bại đầy bất ngờ của Đức và Hà Lan ở vòng 32 đội. Ngược lại, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã khẳng định bản lĩnh ứng viên để hẹn nhau trong cặp đấu đáng chờ đợi nhất vòng 16 đội.
6: Chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước Áo là màn tuyên bố sức mạnh của nhà đương kim vô địch châu Âu. Sau cú sẩy chân trước Cáp Vè ở trận mở màn, La Joya đã lột xác hoàn toàn. Cú máy của Luis de la Fuente không chỉ hoạt động trơn tru hơn mà còn trở nên đáng sợ hơn sau từng trận đấu. Điều khiến Tây Ban Nha khác biệt không nằm ở tỷ số 3-0 mà ở cách họ tạo ra chiến thắng. Áo bước vào trận đấu với nền tảng thể lực, khả năng pressing và tinh thần chiến đấu vốn là thương hiệu dưới thời Ralf Rangnick. Nhưng tất cả đều trở nên vô nghĩa trước khả năng kiểm soát bóng và luân chuyển không gian của các cầu thủ Tây Ban Nha. Lamine Yamal vẫn là nguồn cảm hứng lớn nhất. Mỗi lần chạm bóng, ngôi sao trẻ của Barca đều mang đến cảm giác điều gì đó đặc biệt sắp xảy ra. Dù không ghi bàn, Yamal vẫn khiến David Alaba phải phá bóng ngay trên vạch vôi và liên tục đặt hàng thủ áo vào trạng thái báo động. Nếu Yamal tạo ra hỗn loạn thì Mikel Oyarzabal là người kết thúc gọn gàng. Hai pha dứt điểm lạnh lùng của tiền đạo 29 tuổi là minh chứng cho đẳng cấp của một sát thủ vòng cấm. Đặc biệt, cánh trái đang trở thành mỏ vàng của La Joya. Mark Cucuzela có hai pha kiến tạo cho Oyarzabal và liên tục khoét sâu vào hành lang phải của Áo. Trong khi đó, Alex Baena di chuyển thông minh, chuyền bóng sắc bén, đá phạt dội xà ngang và kiến tạo cho Pedro Porro ghi bàn đầu tiên trong màu áo đội tuyển quốc gia. Bộ đôi Cucuzela Baena tạo nên một cánh trái giàu tính đột biến. Cựu tuyển thủ Phạm Như Thuần nhìn nhận.
3: Mặc dù là không ghi bàn nhưng Lamine Yamal vẫn là cầu thủ chơi hay ở trên hàng công. Hiệp 1 đã có một tình huống mà thủ môn đã ngăn cản và hiệp 2 David Alaba cũng đã ngăn cản ngay trên vạch vôi. Hai cơ hội gần như là 10-10 như vậy của Lamine Yamal. Và nếu như trong trận đấu này với một cái chiến thắng 3-0 như vậy mà có thêm một bàn thắng của Lamine Yamal nữa thì sẽ là một trận thắng hoàn hảo của đội tuyển Tây Ban Nha. Nhưng không sao cả. Cậu ấy vẫn là một người rất là đáng xem, sẽ tỏa sáng ở những trận đấu sau thôi. Với tôi thì đây là trận đấu nhàn của Tây Ban Nha. Đối thủ thực sự không xứng tầm để có thể làm khó được cho Tây Ban Nha. Bồ Đào Nha vượt qua Croatia, chúng ta được chứng kiến một cặp đấu cân xứng giữa Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.
6: Thống kê phản ánh rất rõ sự áp đảo của Tây Ban Nha, ghi 3 bàn và nối dài mạch trận giữ sạch lưới từ đầu giải. Quan trọng hơn, đây là thời điểm mọi quân bài của Luis de la Fuente cùng đặt điểm rơi phong độ. Đó là khác biệt lớn nhất giữa Tây Ban Nha hiện tại và chính họ ở vòng bảng. Những đường truyền vẫn giàu tính kiểm soát, nhưng khi cần tăng tốc, La Joya tăng tốc rất nhanh rồi lạnh lùng kết liễu đối phương. Những lời khen đó sẽ được kiểm chứng chính xác hơn ở trận đấu tiếp theo như quan điểm của nhà báo Việt Nhật.
7: Áo rõ ràng không có đối thủ mạnh, thậm chí họ không có một pha phạt góc nào. Tôi nghĩ là quá thuyết phục Tây Ban Nha Tôi không biết hiệp hai họ phải mất quá nhiều sức, đá cũng tương đối là dạo chơi thôi và rất dễ dàng là có được hai bàn thắng. Hơi tiếc là Lamine Yamal là chưa có bàn thôi, chứ còn về mặt gọi là kết quả cũng như về đấu pháp cũng như về mặt gọi là giữ đôi chân các trụ cột thì Tây Ban Nha đều đã làm rất là tốt. Vòng tới Bồ Đào Nha thì chất lượng của bài toán sẽ khó hơn và tôi nghĩ ông La Fuente lúc ấy thì mới có thể là gặp một cái thuốc thử gọi là liều cao tại World Cup 2026.
6: Cũng trong buổi sáng mùng 3 tháng 7, Bồ Đào Nha thắng Croatia 2-1 để đoạt

0: mọi cá nhân. Và thành quả đã đến ngay sau đó từ pha phối hợp của hai gương mặt trẻ. Phút 90+4, Rafael Leao tạt bóng vừa tầm cho Goncalo Ramos bật cao đánh đầu đẳng cấp, nâng tỷ số lên 2-1. Trận đấu khép lại với sự can thiệp gây tranh cãi nhưng chính xác từ VAR. Phút 90+15, Joko Gvardiol đệm bóng tung lưới Diogo Costa, nhưng sau quá trình kiểm tra kỹ lưỡng, trọng tài Espen SK đã từ chối bàn thắng vì lỗi việt vị của Pasalic. Quyết định này đã trở thành tấm vé vàng đưa Bồ Đào Nha tiến vào vòng 16 đội gặp Tây Ban Nha. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong phân tích:
1: Ramos, cầu thủ mà ghi bàn ấn định số 21, anh ấy là đang cầu thủ giữ kỷ lục, giữ kỷ lục ở Paris Saint-Germain là cầu thủ vào sân từ ghế dự bị ghi bàn nhiều nhất của Paris Saint-Germain. Tức là anh ấy là một con gà son, tức là thi đấu chính thức có thể anh ta thi đấu không may, nhưng mà bước từ băng ghế dự bị vào sân thì anh ấy rất hay ghi bàn. Anh ấy đang giữ kỷ lục ghi 17 bàn ở Paris Saint-Germain mà chỉ vào sân từ băng ghế dự bị. Khi Ramos vào sân, tôi nghĩ chắc chắn là rất nhiều cầu thủ đang nghĩ tới diễn cảnh là Ramos sẽ ghi bàn, và đúng thực sự là Ramos đã ghi bàn thật. Và chúng ta cũng phải dành lời khen cho Garcia, đội đó là một đối thủ rất là bản lĩnh, mặt họ đã vùng lên và đến cứ tưởng là họ gỡ hòa hai đều đến phút cuối cùng, mà thật sự là nếu mà gỡ hòa hai đều vào phụ thì Bồ Đào Nha, tôi nghĩ chắc chắn Bồ Đào Nha sẽ càng khó chơi hơn cả Russia, vì tinh thần Russia đang lên rồi, Bồ Đào Nha đang dường như là họ đã gục ngã. Thì khi bước vào hiệp phụ thì Russia nó lợi thế về mặt tinh thần rất là nhiều, và Russia điểm mạnh là họ rất nhiều lần giải quyết trận đấu ở hiệp phụ và ở lập đá men rồi, rất mà thực sự là một cũng một chút may mắn cho Bồ Đào Nha.
0: Đội tuyển Tây Ban Nha đã khẳng định vị thế ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch bằng chiến thắng thuyết phục 3-0 trước tuyển Áo. Dù không ghi bàn, nhưng tâm điểm chú ý vẫn đổ dồn vào màn trình diễn đẳng cấp của Lamine Yamal, tiền đạo nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Dù mới trở lại sau chấn thương dai dẳng từ tháng 4, Yamal đã có 85 phút góp mặt trên sân. Ngôi sao thuộc biên chế Barcelona có 4 cú sút trúng đích, tạo ra 2 cơ hội 10-10 và 5 lần đoạt lại bóng thành công. Tiền đạo 19 tuổi nêu rõ:
2: World Cup bây giờ mới thực sự bắt đầu. Hiện tại tôi đã đạt 100% phong độ và thể lực. Tôi đã sẵn sàng ra sân và thi đấu bất cứ vị trí nào hay chiến thuật nào mà huấn luyện viên yêu cầu. Tất cả chúng tôi đều muốn tiến đến Dallas để chơi trận vòng 16 đội. Từng chút một, tôi đang tìm lại chính mình, thực hiện những bước chạy thành thoát cần thiết, những pha đi bóng lắt léo, và tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Về cục diện giải đấu, những kết quả vừa qua không nói nên quá nhiều điều. Không có đội bóng nào là bất khả chiến bại, và không có ứng cử viên nào vượt trội hoàn toàn.
0: 2 giờ sáng ngày 7 tháng 7, vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ chứng kiến trận derby bán đảo Iberia khi Tây Ban Nha chạm trán Bồ Đào Nha trên sân vận động Dallas, bang Texas, Mỹ. Lần gần nhất hai đội gặp nhau là ở World Cup 2018, nơi Bồ Đào Nha hòa Tây Ban Nha 3 đều, trong trận cầu mà Ronaldo tỏa sáng rực rỡ với cú hat-trick.
3: Cũng ở nhánh đấu thứ nhất, Bồ Đào Nha và Croatia có cuộc chạm trán cân tài cân sức ở vòng 16 đội. Trong trận cầu giữa hai ngôi sao, được ví như cây trường sinh của World Cup 2026, đó là Cristiano Ronaldo và Luka Modric.
4: Bồ Đào Nha chính thức bước vào vòng 16 đội tại World Cup 2026 sau khi đánh bại Croatia với tỷ số 2-1. Ngay sau trận đấu, các cầu thủ cùng chụp hình với chiếc áo đấu số 21 của Diogo Jota, tri ân người đồng đội qua đời cách đây đúng một năm do tai nạn. Thủ quân Ronaldo cũng khiến nhiều cổ động viên xúc động với khoảnh khắc mặc chiếc áo đấu của Diogo Jota. Anh không giấu nổi những giọt nước mắt nghẹn ngào khi tưởng nhớ người đồng đội đã từng sát cánh nhiều năm. Trong trận đấu này, Ronaldo cũng là một trong hai cầu thủ ghi bàn thắng cho Bồ Đào Nha. Anh lập công từ chấm 11m trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn ở vòng knockout của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đây cũng là pha lập công đầu tiên trong sự nghiệp của anh ở vòng knockout World Cup. Trận đấu giữa Bồ Đào Nha và Croatia còn chứng kiến màn đối đầu của hai ngôi sao sinh năm 1985 là Ronaldo và Luka Modric. Đều đã ở những năm cuối sự nghiệp, đây là lần cuối cả hai gặp nhau tại World Cup. Đây cũng là lần cuối Modric trình diễn ở World Cup. Sau trận đấu cảm xúc này, bình luận viên Chí Viễn chia sẻ:
5: Tôi không chỉ khóc cho những cảm xúc của kỷ lục, những cái điều mà Ronaldo đã phá vỡ lời nguyền, khóc cho hạnh phúc người Bồ Đào Nha và cả cái hạnh phúc và những điều mà chúng ta đã được chứng kiến mà bóng đá thế giới mang lại, đặc biệt là

0: ruột cầu Motrix. Nếp nhăn trên mặt của anh có thể là hàng theo thời gian, nhưng mà trang sử của anh sẽ phải được gấp rất phẳng và mãi mãi về sau.
1: Trước màn so tài và sau khi kết thúc trận đấu, hai đối thủ cũng từng là những người đồng đội tại câu lạc bộ Real Madrid dành cho nhau cái ôm chân thành. Khoảnh khắc này nhanh chóng gây bão mạng xã hội, được nhiều người hâm mộ chia sẻ. Modric và tuyển Croatia cũng đã có một trận đấu hay khi liên tiếp biến hóa trong lối chơi. Tuy nhiên, may mắn đã không mỉm cười khi có đến 3 lần Croatia bị tước bàn thắng sau khi trọng tài tham khảo VAR xác định có lỗi việt vị. Với thủ quân Croatia, thất bại này có ý nghĩa đặc biệt vì đây nhiều khả năng là trận World Cup cuối cùng trong sự nghiệp của anh. Từng dẫn dắt Croatia vào tới chung kết World Cup 2018 và giành hạng 3 năm 2022, sau lần này anh và đồng đội dừng chân sớm. Thủ môn Nguyễn Văn Hoàng cho biết:
2: xem Luka Modric tiếc nuối như thế nào, xem những cái ôm của Bernardo Silva, đặc biệt là của Ronaldo dành cho Modric ra sao, thế mới thấy là bóng đá mang lại cho chúng ta cực kỳ nhiều cảm xúc. Chúng ta nhìn thấy những cái nụ cười trên môi của những người chiến thắng, nhưng bên cạnh đó là nước mắt của những kẻ chiến bại. Đó cũng là cái tinh thần đẹp của thể thao, của bóng đá mang lại cho chúng ta. Thật may mắn, thật đặc biệt khi sống trong những cái khoảnh khắc này, những bước chạy cuối cùng của Modric, chúng ta thực sự đồng cảm. Chính chúng ta, những người không khóc nhưng mà cảm xúc quá nỗi dạt dào.
1: Nghiêm Xuân Tú, cựu tiền vệ nổi danh của bóng đá Việt Nam, dành sự chú ý đặc biệt cho Luka Modric ở tuổi 41, đang là một cây trường sinh tại World Cup 2026.
3: Lối chơi của Modric là tư duy thật ra có tốn sức, nhưng mà sự phân bổ thể lực của Modric là cực kỳ tốt. Thì em nghĩ là sau cái năm 2018 đấy, là mọi người rất tiếc cho Modric rồi, rất gần đến chức vô địch rồi. Phải nói rằng Modric là một cầu thủ mà em thấy là vừa khoa học, vừa thông minh, vừa đủ tốn sức. Hai nữa là một cái cây trường sinh của bóng đá thế giới bây giờ. Có thể nói sau Ronaldo thì em đánh giá Modric là một cầu thủ có kỷ luật cực kỳ tốt, mặc dù sẽ không thể nào mà truyền thông nói về việc Modric kỷ luật như Ronaldo được, nhưng mà em nghĩ để duy trì được đến phong độ, đến tầm tuổi này thì không cần phải nói, họ cực kỳ khắt khe trong việc sinh hoạt, tập luyện. Mong muốn một bộ phim nó có một cái kết đẹp, Ronaldo chẳng hạn, hay cho Neymar chẳng hạn, 8X, 9X hay 7X, luôn mong muốn là một kỳ World Cup nó sẽ có kết thúc mà nó lãng mạn, nó thơ mộng.
1: Với Croatia, thất bại này có thể là dấu chấm hết cho một thế hệ vàng của Modric và Perisic. Họ rời giải đấu trong tư thế ngẩng cao đầu sau khi đã cống hiến cho một trong những trận đấu kịch tính nhất lịch sử World Cup. Cựu tuyển thủ Nguyễn Tuấn Phong nhìn nhận:
4: đã qua 37 tuổi rồi, đá từ tiền đạo và giờ kéo xuống đá cả hậu vệ biên mà đá rất lực. Thực sự là dĩ nhiên có nhiều mặt hạn chế về tuổi tác, không thể nào đòi hỏi mà Perisic mà còn nhanh nhẹn như hồi xưa được. Nhưng mà anh ta chơi thực sự quá hay, thậm chí anh ta có cả bàn thắng luôn, mà thậm chí anh ta có cơ hội ghi đến bàn thứ hai nữa. Tôi không biết Perisic có tiếp nối Modric với Ronaldo chơi World Cup ở tuổi 41 hay không, nhưng mà cũng nhiều khả năng World Cup này cũng là World Cup cuối cùng của Perisic.
5: Thưa quý vị và các bạn, đóng góp đông đảo ứng viên vô địch ở nhánh đấu thứ nhất, thế nên niềm hy vọng của bóng đá châu Âu tại nhánh đấu thứ hai đặt hết lên đội tuyển Anh. Và đó là niềm hy vọng không hề nhỏ nếu nhìn vào bản lĩnh mà Tam Sư đã thể hiện trước Cộng hòa Dân chủ Congo dưới sự dẫn dắt của tiền đạo thủ quân Harry Kane.
6: Tiếp nối Messi, Mbappe, Haaland, World Cup 2026 vừa ghi danh Harry Kane vào danh sách những chân sút tỏa sáng rực rỡ nhất. Cú đúp đẳng cấp của thủ quân mang áo số 9 đã giúp đội tuyển Anh vượt qua thử thách rất lớn mang tên Cộng hòa Dân chủ Congo. Cặp đấu trong khuôn khổ vòng 32 đội diễn ra rạng sáng mùng 2 tháng 7 trên sân Atlanta, nước Mỹ đã chứng kiến cuộc đọ sức giữa dàn sao trị giá hơn 1,3 tỷ euro với đại diện châu Phi có đội hình chỉ được định giá hơn 100 triệu euro. Thế nhưng bất ngờ xảy ra khi Brian Sibenga vượt qua hậu vệ Dzep Spence rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc gần đánh bại thủ môn Pickford, đưa Cộng hòa Dân chủ Congo sớm vượt lên dẫn trước. Phần còn lại của hiệp 1, Cộng hòa Dân chủ Congo lùi sâu đội hình để tạo ra thế trận phòng ngự rất chặt chẽ, đồng thời còn khiến khung thành tuyển Anh rung chuyển khi Ione Wissa đệm bóng trúng cột dọc. Tam sư dồn toàn lực tấn công và bước ngoặt xảy ra từ giữa hiệp 2 khi Anthony Gordon và Bukayo Saka được đưa vào sân để thay cho hai cầu thủ chạy cánh Maduke và Rashford. Các đường lên bóng của tuyển Anh đa dạng hơn, sắc bén hơn và chính Gordon đã có hai pha kiến tạo rất tinh tế cho Harry Kane để tiền đạo số 9 lập cú đúp trong vòng 10 phút. Đầu tiên là pha chạy chỗ đánh đầu hiểm hóc để gỡ hòa một đều, rồi sau đó là cú sút chân phải đầy uy lực đưa quả bóng lướt đi với vận tốc 94 km/h và làm tung nóc lưới khung thành của Cộng hòa Dân chủ Congo, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính cho tuyển Anh. Bình luận viên Quốc Việt nhận xét:
7: chỉ có trung phong kiểu tinh hoa trên thế giới người ta mới ra chân ở những cú đá đấy. Chúng ta thấy là Harry Kane không chế bóng ấy, rồi di thêm một nhịp và xoay người dứt điểm ngay, vặn người ở một cái góc đá cực kỳ khó vào cuối trận nhé. Nếu mà không có đủ thể lực hay là không có đủ sự chính xác hay đẳng cấp thì gần như là bạn không thể sút được những cái quả như thế. Và chúng ta còn thấy là Harry Kane gần như là không cần phải quan sát khung thành luôn, anh ấy đỡ xoay và anh ấy sút luôn là vào. Đẳng cấp anh thế thì Harry Kane với tôi có lẽ là cầu thủ mà cái số danh hiệu và cái sự ghi nhận mà anh ấy có được ấy, nó gọi là ít nhất so với tài năng thực tế của anh ấy. Nói chung là nếu mà Harry Kane cùng với đội tuyển Anh đi đến tận cùng ở giải năm nay, tôi nghĩ đó cũng là một câu chuyện rất đẹp.
6: Đây là lần đầu tiên đội tuyển Anh lội ngược dòng thành công trong một trận đấu ở World Cup kể từ năm 1966, giải đấu duy nhất họ lên ngôi vô địch thế giới. Trong 60 năm qua, đã có tới 10 kỳ World Cup với 58 trận đấu trôi qua đối với tuyển Anh, nhưng Tam Sư chưa từng lội ngược dòng giành chiến thắng nếu bị dẫn bàn trước. Trong 13 lần bị dẫn trước đó, tuyển Anh đều nhận thất bại. Tuy nhiên, đội trưởng Harry Kane đã giúp tuyển Anh phá vỡ lời nguyền khi xuất sắc lập cú đúp. Theo bình luận viên Đức Huy, Kane còn chứng minh được tố chất thủ lĩnh rất rõ nét.
7: Harry Kane trong các kỳ World Cup trước năm 2022, anh ấy cũng chịu những cái áp lực rất là lớn khi mà đá trượt quả penalty trong trận đấu đội tuyển Pháp. Và tất nhiên người ta cũng hình dung là đội tuyển Anh lúc đó với cái lực của họ thì họ không gọi là coi Harry Kane là tội đồ quá nhiều thôi. Nhưng chắc chắn là cái áp lực tâm lý cũng rất là lớn. Và bây giờ đấy, một cái trận đấu knock-out World Cup và Harry Kane với một cái màn tỏa sáng có thể nói là rực rỡ như vậy, rất lâu rồi người Anh mới có lại được cái cảm xúc như thế. Và thực ra mà nói, hôm trong suốt trận đấu ấy, tôi thấy rất nhiều fan đội tuyển Anh là dành những cái lời không hay một chút nào cho lối chơi đội tuyển. Kane tỏa sáng ấy thì những cái gọi là sự bức bối đấy nó mới được.
6: Góc công đầu đưa Tam Sư vào vòng 16 đội, Kane có 5 bàn thắng, chính thức bước vào đường đua vua phá lưới cùng Lionel Messi, Kylian Mbappe, Erling Haaland, Dembele và Vinicius. Theo thống kê, Kane đã nâng tổng số bàn thắng tại World Cup lên 13, vượt huyền thoại Pele 12 bàn và tiếp tục củng cố vị trí chân sút số 1 trong lịch sử tuyển Anh ở sân chơi lớn nhất hành tinh. Màn trình diễn xuất sắc của Kane không chỉ giúp tuyển Anh vượt qua thử thách lớn mà còn khẳng định giá trị của một thủ lĩnh luôn biết cách tỏa sáng ở những thời khắc quyết định, tiếp tục nuôi hy vọng đưa Tam Sư tiến sâu tại World Cup 2026. Trước mắt là thử thách mang tên Mexico. Chuyên gia bóng đá Phan Anh Tú nhìn nhận:
8: cái cặp rất gần đai đá với Saka này là một cặp Arsenal có thể ăn ý, có thể thanh toán. Nhưng vấn đề giữa anh có giữ được không? Hay là cần một người cửu vạn như De Gray? Tính đến đối thủ và khả năng cái lực lượng của anh có giữ được trung tuyến hay không với đối thủ Ý. Nhưng rõ ràng đối với Congo hôm nay hoàn toàn chịu trận rồi thì thoải mái. Trong trận đấu thì họ sẽ tính đến thế khác một. Đội Mexico có thể hay, phối hợp rất là tốt. Nhưng mà với đẳng cấp Mexico nó chỉ đến thế thôi. Cầu thủ cũng chỉ đá ở trong nước. Đâm ra đó, khi họ bắt được nhịp, họ chỉ được Mexico ở một giai đoạn nào đấy. Mexico mất nhịp rồi thì lúc họ mới bung ra họ đá. Thì nó sẽ khác, tức là họ sẽ tính toán vấn đề là gì. Giảm cái nhịp độ của Mexico đi, không cho đội yêu phát huy khả năng phối hợp nhỏ nữa. Sau khi Mexico mất nhịp rồi thì bắt đầu họ mới đưa đội hình của họ vào đá. Thì tôi vấn đề quan trọng nhất là câu lạc bộ phải tính đến trận đấu này rõ ràng phải mở rất nhiều. Với cái đội hình 2 như vậy là khả năng phối hợp khá thanh thoát.
6: Vào lúc 7 giờ ngày 6 tháng 7, Kane và các đồng đội sẽ chạm trán Mexico trên sân ở thành phố Mexico City ở vòng 16 đội World Cup năm nay. Đáng chú ý, lịch sử World Cup ghi nhận Mexico chưa từng thua trận nào ở sân nhà ATK. Harry Kane cho biết:
9: really tough game coming in 4 days, so Mexico is...
10: Theo tôi hiểu thì chúng tôi không thể thích nghi với mật độ cao ngay lập tức. Đó là một lợi thế rất lớn mà Mexico đang có. Chúng tôi đã biết điều đó từ trước. Đó là một bất lợi mà chúng tôi phải đối mặt. Ở giai đoạn này, chúng tôi chỉ cần vượt qua đối thủ là được. Đội tuyển Anh đã làm được điều đó. Chúng ta đang ở giai đoạn của giải đấu mà phải nỗ lực hết mình để giành chiến thắng.
11: Thể thao và cuộc sống.
5: Quý vị thính giả thân mến, trong số 9 đại diện của bóng đá châu Á tại World Cup 2026, đội tuyển Iran gây ấn tượng mạnh nhờ tinh thần chiến binh trong từng trận đấu và sự thân thiện bên ngoài sân cỏ. việc bất bại ở vòng bảng nhưng vẫn bị loại thực sự là kết quả mang đến nhiều tiếc nuối. Nhưng quan trọng hơn cả kết quả, điều tốt đẹp mà thầy trò huấn luyện viên Ami Galenoi đã lan tỏa thì sẽ còn mãi.
12: Với dân số khoảng 1,2 triệu người, Tijuana là thành phố biên giới sầm uất, giáp danh với thành phố San Diego, bang California, Mỹ, đô thị lớn nhất vùng Tây Bắc Mexico, hội tụ đầy đủ tinh thần của một thành phố biên giới. Sôi động, đa sắc màu, nổi tiếng là cửa ngõ giao thoa văn hóa độc đáo, nổi bật với ẩm thực đường phố, đặc biệt là món tacos và ly cocktail margarita, nghệ thuật đường phố và các khu mua sắm nhộn nhịp. Và tháng 6 năm 2026, Tijuana trở thành đại bản doanh của đội tuyển Iran khi tham dự vòng bảng World Cup 2026. Tijuana, với những người dân thân thiện và nồng ấm, trở thành điểm tựa cho thầy trò huấn luyện viên Amir Galenoe trải qua một kỳ World Cup 2026 đầy chông gai. Dù phải đóng quân tại Mexico và chịu cảnh di chuyển liên tục qua biên giới Mỹ, đến các thành phố Los Angeles và Seattle để thi đấu, thậm chí nhiều chuyên gia hậu cần bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ, đội tuyển Iran vẫn thi đấu kiên cường để bất bại ở vòng bảng trước các đối thủ mạnh New Zealand, Bỉ và Ai Cập. Dù phải nói lời chia tay đáng tiếc sau vòng bảng, sự quả cảm của tuyển Iran đã để lại dấu ấn sâu đậm. Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng đã đến tận phòng thay đồ để động viên và cảm ơn tinh thần chiến binh của đội tuyển Iran. Tinh thần chiến binh đó cũng gây xúc động cho người dân Tijuana.
13: Hãy nhìn về các cầu thủ Iran mà xem. Tôi có thể nói rằng họ thật sự giản dị, thân thiện. Họ không được đánh giá cao ở World Cup, nhưng họ đã làm rất tốt nhiệm vụ. Theo tôi, họ thực sự là những chiến binh trên sân cỏ. Họ đã cống hiến tất cả những gì mình có.
12: Ngày 1 tháng 7, thành phố Tijuana đã tổ chức một buổi lễ chia tay đầy xúc động cho đội tuyển Iran khi họ ra sân bay để trở về quê hương. Bên ngoài khách sạn Marriott, người dân địa phương đã mang ban nhạc mariachi đến hát tặng và hô vang khẩu hiệu Iran, anh em ơi, bạn đã là người Mexico.
13: Thực sự rất xúc động. Một phần làm nên điều đó là việc họ chọn đến đây, cho thành phố của chúng tôi. Và thành phố Tijuana là nơi đề cao về con người, gắn kết với con người, với sự hỗ trợ, yêu thương. Chúng tôi bảo vệ họ, nhất là sau những gì mà họ phải trải qua khi đến Mỹ thi đấu World Cup.
12: Các cổ động viên mặc trên người màu áo xanh lá cây của đội tuyển Mexico đã nồng nhiệt đến bắt tay chụp ảnh lưu niệm. Đại diện đội tuyển Iran, huấn luyện viên Galenoi phát biểu.
13: Chúng tôi rất cảm ơn sự chân thành của các bạn. Cảm ơn vì lòng hiếu khách. Chúng tôi không thể vượt qua vòng bảng World Cup 2026 để đi tiếp, nhưng chúng tôi nhận được rất nhiều. Đó là ân huệ cho chúng tôi. Iran và Mexico vẫn luôn nằm trong trái tim của lịch sử.
12: Đặt tay phải lên ngực trái, ông Galenoe còn bày tỏ rằng hôm nay đội tuyển Iran rời Tijuana, nhưng trái tim và tâm hồn sẽ ở lại đây. Nhấn mạnh mối liên kết sâu sắc được hình thành trong suốt giải đấu. Đặc biệt, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ca ngợi sự đón tiếp của thành phố Tijuana là hoàn toàn tự nhiên, phản ánh sự ủng hộ, lòng nhân đạo và tình cảm. Đối với nhiều người dân địa phương, sự hiện diện của đội tuyển Iran đã trở thành một khoảnh khắc văn hóa chung, với việc người dân tặng mũ cao bồi, tổ chức các buổi tiễn biệt bằng âm nhạc và coi các cầu thủ như một phần của cộng đồng. Về phần mình, đội trưởng đội tuyển Iran Alireza Rahanbaz cho biết.
14: Talk about Tijuana, I would love to say we love Mexican people. I think everyone has the same feeling. It's just unbelievable how
13: chúng tôi yêu người dân Mexico. Thật không thể tin được chúng tôi đã được chào đón nồng nhiệt đến thế nào. Lòng hiếu khách thật tuyệt vời. Tôi nghĩ rằng có một tình cảm thực sự chân thành giữa đội tuyển của chúng tôi và người dân Mexico.
14: And I would like to say muchas gracias, Mexico.
12: Much gracias trong tiếng Mexico có nghĩa là cảm ơn rất nhiều. Chia sẻ của tiền đạo Rahabas nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng từ người hâm mộ. Nhiều người ca ngợi sự tôn trọng và tình bạn, coi đây là minh chứng về cách mà bóng đá có thể tạo ra những mối liên kết vượt xa phạm vi sân cỏ. Đội tuyển Iran đã chính thức trở về quê hương trong ngày 1 tháng 7, được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại sân bay Tehran và được Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf vinh danh vì tinh thần cống hiến tại giải đấu.
15: Kiến thức thể thao.
5: Quý vị thính giả thân mến, khép lại đợt rèn thể lực 10 ngày tại Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã di chuyển sang Hàn Quốc từ ngày 2 tháng 7 để bước vào đợt tập huấn quốc tế quan trọng nhằm hoàn thiện chiến thuật cho đấu trường ASEAN Cup 2026.
10: Trao đổi với truyền thông, huấn luyện viên Kim Sang-sik bày tỏ sự hài lòng về chất lượng đội hình hiện có, nhất là hai tên binh nhập tịch.
15: Tài Lộc và Lê Giang có phần giúp một lượng của đội tuyển mạnh hơn so với những đội tập trung trước đây. Tại đội tập trung từ ngày 21 tháng 6, thời gian tại Hà Nội thì phải huấn luyện nâng cao thể lực cho cầu thủ. Sắp tới tại Hàn Quốc thì chúng tôi tập trung vào rèn chiến thuật, tạo ra nhiều tổ hợp để làm sao tạo ra sự gắn kết nhất giữa cầu thủ với nhau. Chúng tôi cũng có kế hoạch riêng để tạo ra tổ hợp phù hợp trong từng trận đấu để có thể chơi tốt nhất trong giải đấu ASEAN Cup 2026.
10: Chuyến tập huấn kéo dài nửa tháng tại Hàn Quốc là giai đoạn quan trọng để huấn luyện viên Kim Sang-sik rà soát lực lượng và thử nghiệm các phương án chuyên môn. Ở vị trí thủ môn, Trần Trung Kiên, 23 tuổi, đang tập luyện cùng hai đàn anh giàu kinh nghiệm là Đặng Văn Lâm và Patrick Lê Giang. Theo Trung Kiên, đây là cơ hội tích lũy kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân.
16: Tôi nghĩ đây là một chuyến tập huấn quan trọng cũng như là cái tiền đề để mà toàn đội có thể cọ sát với các đối thủ ở Hàn Quốc. Em cảm thấy được may mắn khi mà được tập trung học hỏi anh Lâm cũng như là anh Giang trong suốt thời gian sắp tới. Em sẽ cố gắng làm sao mà tích lũy kinh nghiệm từ các anh để mà phát triển bản thân nhiều hơn. Em nghĩ không có gì phải áp lực cả vì khi mà ra sân thì em cũng cố gắng hết mình để mà cố gắng tập luyện làm sao thể hiện cho ban huấn luyện thấy. Thì em nghĩ ai thi đấu thì cũng được thôi, nhưng mà quan trọng là đội tuyển Việt Nam mình có được kết quả tốt trong kỳ AFF sắp tới.
10: Đỗ Duy Mạnh, Khuất Văn Khang và Lê Ngọc Bảo đều có những tín hiệu tích cực trong quá trình hồi phục. Huấn luyện viên Kim Sang-sik hy vọng ba tuyển thủ này sẽ sớm trở lại tập luyện trong chuyến tập huấn tại Hàn Quốc. Vị chiến lược gia 50 tuổi cũng đánh giá cao sự tiến bộ của các gương mặt trẻ Nhật Minh, Ngọc Mỹ, Quang Kiệt, không chỉ tạo ra sự cạnh tranh tích cực mà còn góp phần xây dựng lực lượng kế cận. Còn về vai trò của tân trợ lý huấn luyện viên Kim Do Hyun, ông Kim cho biết.
17: Trợ lý Kim Do Hyun có kinh nghiệm thời còn cầu thủ, từng thi đấu ở K-League cũng như có trải nghiệm ở giải Ngoại hạng Anh. Khi làm công việc huấn luyện thì ông ấy có kinh nghiệm là trợ lý cũng như huấn luyện viên trưởng tại Duyên Búc Hiện Đại. Ông Kim Do Hyun có thể góp sức rất nhiều để phát triển bóng đá Việt Nam. Với kinh nghiệm thi đấu ở vị trí tiền vệ công thì có thể tư vấn cho cầu thủ như Hoàng Đức hay Quang Hải rất nhiều.
10: Đánh giá về lực lượng, Đoàn Văn Hậu cho rằng ASEAN Cup 2026 sẽ chứng kiến nhiều nét mới của đội tuyển Việt Nam. Từ triết lý của huấn luyện viên Kim Sang-sik cho đến ban huấn luyện mới, cùng sự góp mặt của các cầu thủ nhập tịch. Đặc biệt, hậu vệ sinh năm 1999 khẳng định tinh thần tập thể là vũ khí sắc bén nhất, gắn kết toàn đội vì một mục tiêu chung.
18: Đối với em thì khi mà đã lên đội tuyển quốc gia thì không còn suy nghĩ là bạn đến từ câu lạc bộ nào nữa. Ban huấn luyện sẽ lựa chọn những cái nhân tố tốt nhất. Mục tiêu quyết định cuối cùng là đều chiến đấu vì màu cờ sắc áo, vì logo trên ngực của mình. Đối với em, các cầu thủ nhập tịch sẽ giúp cho đội và hỗ trợ cho đội tốt hơn. Em nghĩ là đội tuyển dù ở thời điểm nào đi nữa cũng sẽ luôn cố gắng hết mình để thi đấu hết mình để có được ngôi vị cao nhất để dành tặng cho người hâm mộ bóng đá Việt Nam.
10: Trong thời gian tập huấn tại Hàn Quốc từ ngày 2 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7, đội tuyển Việt Nam sẽ có 3 trận đấu tập, từng bước nâng độ khó với các đối thủ thuộc K-League 3, K-League 2 và K-League 1. Kết thúc đợt tập huấn ở Hàn Quốc, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ trở về Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu quốc tế với đội khách Myanmar diễn ra vào ngày 18 tháng 7 trên sân vận động Thái Nguyên. Đây là màn tổng duyệt trước hành trình bảo vệ ngôi vương ASEAN Cup.
5: Những thông tin về đội tuyển Việt Nam cũng đã khép lại chương trình thể thao 7 ngày tuần này. Chương trình do biên tập viên Ngô Đức thực hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.
19: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
20: Bản tin thời sự.
21: Bản tin thời sự.
22: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây.
19: Bão số 1 tiếp tục gây mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ, các địa phương không chủ quan trước hoàn lưu của bão. Các nền tảng thương mại điện tử phải công khai quy chế livestream bán hàng trên nền tảng của mình. Ca nhiễm Ebola đầu tiên tại Pháp chính thức khỏi bệnh và xuất viện. Bây giờ là tin chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,3 độ Vĩ Bắc, 108 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km/h, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km/h. Dự báo đến 19 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,4 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vị tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng biển ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động của bão, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Trên khu vực đất liền và ven biển phía Bắc tỉnh Quảng Ninh có gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật cấp 9, cấp 10. Tác động của bão gây mưa lớn cho khu vực Đông Bắc Bắc Bộ. Ngày hôm nay có mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 đến 100 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm. Mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông, suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, cần đề phòng nguy cơ xảy ra dông lốc và gió giật mạnh cả trước và trong khi bão đổ bộ.
0: Bão số 1 quần thảo suốt đêm cho đến rạng sáng nay tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay Móng Cái tiếp tục có mưa, tuy nhiên cường độ gió đã giảm. Trong khi đó các khu vực Hạ Long, Cẩm Phả, Đông Triều không có mưa, thời tiết mát mẻ. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1 cho biết do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều tuyến phố trên địa bàn vẫn bị ngập cục bộ, hàng loạt cây xanh gãy đổ và một số khu vực xảy ra mất điện, ảnh hưởng đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân. Đến nay Quảng Ninh chưa ghi nhận thiệt hại về người do bão số 1, song gió bão mạnh cấp 8 đến cấp 11 kèm mưa lớn làm gãy đổ nhiều cây xanh, ảnh hưởng đến đường dây và thiết bị điện, gây gián đoạn cung cấp điện tại một số khu dân cư và khu vực sản xuất, chủ yếu tại các phường như Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3, Cô Tô, Quảng Hà, Đường Hoa, Quảng Đức, Bản Sen, đặc khu Vân Đồn. Công ty Điện lực Quảng Ninh huy động tối đa lực lượng, vật tư, phương tiện để xử lý sự cố nhằm khôi phục cấp điện trong thời gian sớm nhất. Công ty khuyến cáo người dân không tự ý tiếp cận dây điện đứt, cột điện nghiêng đổ và kịp thời báo cáo cho chính quyền địa phương hoặc đơn vị điện lực gần nhất khi phát hiện sự cố để đảm bảo an toàn.
19: Cũng tại Quảng Ninh, khoảng 22 giờ đêm qua, trong quá trình tuần tra tại khu vực cảng Vạn Ninh, lực lượng biên phòng, công an và ban chỉ huy quân sự phường Móng Cái 2, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh phát hiện 6 tàu cá bị sóng gió đánh trôi dạt vào vùng ven cảng do ảnh hưởng của bão số 1. Trước diễn biến mưa to gió lớn do ảnh hưởng của bão số 1, bão Mây Sắc, ban chỉ huy phòng thủ dân sự phường Móng Cái 2 đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương tổ chức đưa toàn bộ thuyền viên vào bờ, bố trí nơi tránh trú an toàn tại nhà văn hóa khu Đông, phường Móng Cái 2, tỉnh Quảng Ninh.
0: Trước đó, các địa phương đã triển khai các phương án ứng phó mưa lớn kéo dài, trong đó tập trung đảm bảo an toàn hồ chứa, khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét và các điểm ngầm tràn. Ghi nhận của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc tại tỉnh Lạng Sơn.
2: Tại hồ chứa nước Bản Lải, thôn Pò Lỏng, xã Khuất Xá, tỉnh Lạng Sơn, đơn vị quản lý vận hành đã chủ động điều tiết, hạ thấp mực nước để tạo dung tích đón lũ. Đây là công trình thủy lợi lớn ở khu vực phía Bắc, có dung tích hơn 155 triệu mét khối. Cùng với hồ Bản Lải, các hồ chứa khác trên địa bàn cũng được điều tiết, xả nước phù hợp nhằm tăng dung tích phòng lũ, giảm áp lực cho vùng hạ du. Ông Nguyễn Viết Quyến, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Lộc Bình cho biết:
22: Tại thì ứng phó với này mưa bão số 1 thì chỗ bên mình đã chủ động điều tiết sớm cái mực nước hồ Bản Lải cho anh em trực tại công trình để xử lý các tình huống kịp thời trong mưa bão.
2: Tại các xã thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn, lực lượng chức năng cũng tổ chức kiểm tra các điểm ngầm tràn, khu vực ven sông suối. Các sở ngành, đơn vị và Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão số 1 và mưa lũ sau bão, duy trì lực lượng trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, vật tư để xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, hạn chế thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra.
19: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác.
12: Chính phủ ban hành Nghị định số 248 quy định chi tiết một số điều của Luật Thương mại điện tử, trong đó các nền tảng thương mại điện tử có tính năng livestream bán hàng phải công khai quy chế hoạt động, trong đó quy định rõ quyền nghĩa vụ của các bên, điều kiện mở tài khoản, xác thực người livestream, các trường hợp dừng phát trực tiếp, gỡ bỏ nội dung, cơ chế cảnh báo đối với hàng hóa có nguy cơ mất an toàn và quy trình tiếp nhận giải quyết phản ánh khiếu nại của người xem. Nghị định cũng yêu cầu chủ quản nền tảng thương mại điện tử tăng cường kiểm soát hoạt động kinh doanh, gỡ bỏ thông tin vi phạm trong vòng 24 giờ theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền, phối hợp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và chỉ được vận hành nền tảng sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện quản lý, vận hành và được Bộ Công Thương xác nhận đăng ký.
0: Sau một tuần diễn ra sôi nổi tối qua, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư bế mạc, dự và trao giải có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân. Tin của phóng viên Đình Thiệu.
1: Tại hạng mục giải thưởng phim châu Á, hạng mục được chờ đợi nhất của Liên hoan phim có 13 bộ phim tham gia tranh tài. Ban giám khảo đã trao giải phim châu Á hay nhất cho bộ phim Một bữa no của Ấn Độ. Giải đặc biệt của ban giám khảo phim châu Á dự thi được trao cho bộ phim Lằng Câm của Nhật Bản. Tại hạng mục giải thưởng phim Việt Nam với 11 bộ phim tham gia thi, ban giám khảo trao phim Việt Nam hay nhất cho bộ phim Từ chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Trao giải đặc biệt của ban giám khảo cho bộ phim Truy tìm Long Diên Hương. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao giải phê bình cho phim châu Á trong chương trình Toàn cảnh điện ảnh châu Á, giải phim Việt Nam được yêu thích nhất do khán giả bình chọn, giải mạng lưới khuyến khích điện ảnh châu Á dành cho phim Việt Nam xuất sắc. Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư là một bữa tiệc điện ảnh thịnh soạn với hơn 100 bộ phim được tuyển chọn từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ cho gần 20 buổi chiếu phim. Bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến Phát triển Điện ảnh Việt Nam khẳng định, Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng không chỉ là nơi trình chiếu và trao giải mà cần trở thành nơi phát triển tài năng, thúc đẩy sáng tạo, kết nối nguồn lực và tạo ra cơ hội phát triển cho ngành công nghiệp điện ảnh.
3: Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện diễn ra trong 7 ngày của mùa hè. Chúng tôi mong muốn Đà Nẵng trở thành một nền tảng điện ảnh hoạt động quanh năm, là nơi gặp gỡ của các nhà làm phim, là không gian cho những ý tưởng mới, là cầu nối giữa Việt Nam với châu Á và từ châu Á vươn ra thế giới.
12: Tối qua tại Trung tâm Văn hóa Điện ảnh Thành phố Huế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế khai mạc hội diễn đàn và hát dân ca ba miền năm 2026. Tin của phóng viên Lê Hiếu.
4: Diễn ra từ ngày 4 đến ngày 8 tháng 7, hội diễn quy tụ gần 1.200 nghệ sĩ mang đến nhiều tiết mục đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống của ba miền Bắc Trung Nam. Không gian hội diễn trở thành nơi gặp gỡ giao lưu của những người yêu nghệ thuật dân gian, góp phần giới thiệu và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến đông đảo công chúng. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa Cơ sở, Gia đình và Thư viện Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch khẳng định, hội diễn là hoạt động văn hóa nghệ thuật mang ý nghĩa giao lưu, kết nối và góp phần bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa dân gian trong đời sống đương đại.
23: Hội diễn dân ca ba miền phải tạo điều kiện cho bà con giữ gìn và phát huy cái giá trị văn hóa phi vật thể, các làn điệu dân ca của các tỉnh thành phố. Đây là một dịp để các tỉnh thành phố hội tụ về thành phố Huế để tuyên truyền quảng bá đến với bà con nhân dân những làn điệu dân ca của ba miền đất nước, và đặc biệt là cho khách du lịch của trong và ngoài nước để được thưởng thức những làn điệu dân ca, phát huy những giá trị văn hóa phi vật thể của Việt Nam.
0: Sau hơn một tháng triển khai sang sinh học M10 trên phạm vi toàn quốc, thị trường vận hành ổn định, không xảy ra đứt gãy nguồn cung. Dự kiến trong tháng 7 này sẽ có thêm 6 thương nhân đầu mối tham gia pha chế phối trộn xăng M10, nâng tổng số đơn vị được cấp phép lên 14, góp phần tăng năng lực cung cấp nhiên liệu xăng sinh học. Tính đến ngày 28 tháng 6, tổng sản lượng tiêu thụ xăng sinh học đạt khoảng 980 triệu lít, trong đó xăng E10 đạt 924 triệu lít, chiếm hơn 96% tổng lượng tiêu thụ, còn xăng E5 đạt 56 triệu lít.
12: Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành thanh tra triển khai 1.745 cuộc thanh tra, ban hành hơn 1.100 kết luận tại 3.469 đơn vị. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 44.600 tỷ đồng và hơn 4.800 hectare đất, đồng thời kiến nghị sửa đổi bổ sung hoặc là bãi bỏ 38 văn bản về cơ chế chính sách. Cơ quan thanh tra kiến nghị thu hồi hơn 23.800 tỷ đồng và trên 216 hectare đất, xử phạt vi phạm hành chính 19 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 878 tập thể, hơn 2.400 cá nhân và chuyển cơ quan điều tra 32 vụ việc để tiếp tục xử lý theo quy định. Đây là thông tin hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của ngành thanh tra diễn ra hôm qua.
0: Bộ Công an cho biết Công an Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận khoảng 2.500 đơn tố giác liên quan đến các hợp đồng kỳ nghỉ, khởi tố 40 vụ án với 527 bị can, đồng thời khuyến cáo người dân cảnh giác với chiêu trò miễn phí đầu tư ưu đãi ảo. Thông tin tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ tháng 6 diễn ra hôm qua, Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toàn, Chánh văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết, các đối tượng thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn đầu tư kinh doanh nhưng thực chất là núp bóng các lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe để thực hiện hành vi lừa đảo. Nhóm khách hàng mà các đối tượng hướng đến chủ yếu là những người có điều kiện kinh tế, người trung niên, người cao tuổi hoặc có nhu cầu du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe. Bộ Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác đối với các hình thức đầu tư kinh doanh có dấu hiệu bất thường, đặc biệt là các lời mời chào gắn với những cụm từ như miễn phí, ưu đãi, quà tặng, lãi suất cao hay việc nhẹ lương cao. Đây là những thủ đoạn phổ biến trong các vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, kể cả trên không gian mạng.
19: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã điện đàm với các nhà lãnh đạo của Nga và Ukraine để thảo luận về cuộc xung đột tại Ukraine trước thềm hội nghị thượng đỉnh tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Ankara. Các bên cho biết là hai cuộc gọi này diễn ra nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Mỹ. Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời ông Yuri Usakov, cố vấn chính sách đối ngoại của Tổng thống Vladimir Putin cho hay, hai Tổng thống Nga và Mỹ đã đề cập đến vấn đề giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine, đặc biệt là trong bối cảnh ông Trump sắp tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 7 và 8 tháng 7. Ông Usakov cho biết hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về các vấn đề khác như Iran và Trung Đông trong cuộc điện đàm kéo dài 85 phút.
0: Bộ Y tế Pháp thông báo ca nhiễm Ebola lần đầu tiên được phát hiện trên lãnh thổ nước này đã phục hồi và xuất viện sau hai lần xét nghiệm âm tính. Phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, đưa tin.
6: Bệnh nhân là một bác sĩ nhân đạo thuộc tổ chức ALIMA, di chuyển từ Cộng hòa Dân chủ Congo đến Paris vào ngày 23 tháng 6. Ngay khi hạ cánh với triệu chứng đau đầu, ông đã lập tức được cách ly và chuyển đến bệnh viện điều trị theo quy trình nghiêm ngặt. Nhờ hệ thống phản ứng nhanh, bệnh nhân đã không chuyển biến nặng. Đồng thời, 5 người tiếp xúc gần trên chuyến bay cũng đã được xác định và cách ly tại nhà trong 21 ngày. Đến thời điểm hiện tại, bệnh nhân hầu như không có triệu chứng nghiêm trọng. Sau hai lần xét nghiệm PCR cho kết quả âm tính, ông được xác nhận đã khỏi bệnh hoàn toàn và được xuất viện vào ngày thứ Bảy 04 tháng 7 sau hơn 10 ngày điều trị. Đây là ca bệnh đầu tiên được chẩn đoán trực tiếp tại Pháp và là ca đầu tiên ngoài châu Phi trong đợt bùng phát này. Đáng chú ý, bệnh nhân nhiễm chủng virus Bundibugyo, chủng hiện đang ảnh hưởng đến Uganda và Cộng hòa Dân chủ Congo, nhưng chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu.
19: Thái Lan vừa phát đi cảnh báo khẩn cấp tới 55 tỉnh thành bao gồm cả các điểm du lịch nổi tiếng như Chiang Mai và Phuket, yêu cầu sẵn sàng ứng phó với nguy cơ lũ quét, lũ ống, ngập lụt và sạt lở đất đến hết ngày 6 tháng 7. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
7: Theo Cục Khí tượng Thái Lan, sáng nay ngày 5 tháng 7, tâm bão Maysak dự kiến đổ bộ vào đất liền khu vực miền Nam Trung Quốc. Dù không trực tiếp đi vào Thái Lan, nhưng hoàn lưu bão kết hợp với rãnh áp thấp và gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đã gây mưa lớn đến rất lớn trên diện rộng và sẽ kéo dài đến hết ngày 6 tháng 7. Tại miền đông Thái Lan, tỉnh Trat là một trong những nơi đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ. Nước tại các sông ngòi, kênh rạch và đập thủy lợi dâng cao đột ngột, nhấn chìm nhiều khu dân cư ven sông. Hệ thống cảnh báo quốc gia đã liên tục phát tín hiệu yêu cầu người dân vùng trũng thấp và ven sườn đồi khẩn trương sơ tán tài sản, ngắt thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hộ địa phương đã huy động hàng chục xuồng chuyên dụng để tiếp tế và di dời người dân khỏi các vùng bị cô lập. Tại miền Bắc Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Chiang Mai tối 4 tháng 7 đã phải phong tỏa khẩn cấp quốc lộ 1314 đoạn qua huyện Me Ai trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Hiện tại, lực lượng cứu hộ trên toàn Thái Lan đang triển khai ứng trực 24/24, khẩn trương vận hành tối đa công suất các trạm bơm thoát nước và kích hoạt hệ thống lánh nạn tạm thời, sẵn sàng di dời người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.
19: Cơ quan an ninh y tế Vương quốc Anh đã ban hành cảnh báo sức khỏe do nắng nóng cấp độ vàng đối với 6 khu vực ở England có hiệu lực đến ngày 11 tháng 7, khi nước này chuẩn bị đối mặt với đợt nắng nóng thứ 3 trong mùa hè năm nay. Cảnh báo nhằm giúp ngành y tế và các cơ quan chức năng chủ động ứng phó với nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Anh, áp cao có thể tái lập trong nửa cuối tháng 7, làm gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm các đợt nắng nóng. Giới chức y tế khuyến cáo người dân, đặc biệt là người cao tuổi và người mắc bệnh nền, hạn chế ra ngoài trong thời điểm nắng gắt, uống đủ nước và theo dõi các nhóm dễ bị tổn thương. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin tổng hợp sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
21: Phá
8: Phải bắt đầu từ đâu? Phát triển doanh nghiệp bằng cách nào khi bạn chưa có hoặc có rất ít kinh nghiệm?
9: Bạn muốn tìm hiểu những thông tin về luật pháp và các quy định về đăng ký thành lập mới doanh nghiệp?
8: Liệu Việt Nam có thể trở thành quốc gia khởi nghiệp?
9: Làm sao để tinh thần khởi nghiệp được lan tỏa tới toàn xã hội? Khởi nghiệp Startup. Cùng VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam

0: Mùa hè 2026, ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đã chính thức trở lại. 48 đội tuyển, 104 trận cầu đỉnh cao, 3 quốc gia đồng đăng cai Mỹ, Canada, Mexico. Từ những trận cầu nghẹt thở, những bàn thắng để đời, đến những câu chuyện truyền cảm hứng vượt ra ngoài sân cỏ. Tất cả sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam mang đến cho quý vị bằng hệ sinh thái truyền thông đa nền tảng toàn diện. VOV đã đạt được thỏa thuận với VTV về bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026. 104 trận cầu hấp dẫn được tường thuật trực tiếp. Nhật ký World Cup, đồng hành cùng World Cup, lăn bánh cùng World Cup, cùng hàng loạt podcast, talk show, live text, chuyên gia điện tử và những câu chuyện độc quyền từ các thành phố đăng cai. Dù đang trên đường, trong văn phòng hay ở bất cứ đâu, bạn vẫn có thể sống cùng từng khoảnh khắc World Cup. Theo dõi FIFA World Cup 2026 trên các kênh sóng VOV1, VOV2, VOV5, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, VOV Live và các nền tảng số của VOV. VOV đồng hành cùng người hâm mộ Việt Nam trọn vẹn từng hơi thở World Cup.
1: Diễn đàn chủ nhật.
2: Diễn đàn chủ nhật.

0: tập viên Nguyên Long xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục tiềm ẩn nhiều bất định, tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt được nhiều kết quả tích cực. Tăng trưởng GDP đạt 8,18% so với cùng kỳ năm ngoái. Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo. Các kết quả này tạo nền tảng quan trọng để thực hiện mục tiêu tăng trưởng cả năm. Tuy nhiên, theo tính toán của Chính phủ, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, tốc độ tăng trưởng của 6 tháng cuối năm phải cần đạt khoảng 12%. Đây là mục tiêu rất cao, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và các địa phương. Ngày 27 tháng 6 năm 2026, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 168, cập nhật kịch bản tăng trưởng và xác định hàng loạt giải pháp trọng tâm nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Vậy kết quả tăng trưởng nửa đầu năm có ý nghĩa như thế nào? Những động lực nào sẽ tạo đột phá trong 6 tháng cuối năm? Từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng gần 12% trong 6 tháng cuối năm 2026 là nội dung của diễn đàn chủ nhật tuần này, với sự tham gia của các vị khách mời. Trước tiên, tôi xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
1: Vâng, xin chào quý vị thính giả.
0: Xin trân trọng cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia tài chính, chính sách công, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội.
2: Xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Trước hết xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi điểm lại những kết quả nổi bật trong tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026.
3: Kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 duy trì đạt tăng trưởng tích cực với nhiều chỉ tiêu đạt kết quả khả quan. GDP quý 2 ước tăng 8,39% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 6 tháng tăng 8,18%, cao hơn mức tăng 7,63% của cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,87%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 9,81%, khu vực dịch vụ tăng 8,09%. Động lực tăng trưởng chủ yếu đến từ công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,23%, trong khi ngành xây dựng tăng 9,51%. Hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh tiếp tục khởi sắc. 6 tháng đầu năm có gần 169,8 nghìn doanh nghiệp thành lập mới và quay trở lại hoạt động, tăng 11,2%. Tuy nhiên, hơn 151 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 18,8%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9%. Vốn FDI đăng ký đạt 34,65 tỷ đô la Mỹ, tăng 61%. Vốn FDI thực hiện đạt 13,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 11,2%. Thị trường trong nước duy trì đà phục hồi với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 12,9%, thu ngân sách nhà nước bằng 62% dự toán năm và tăng 17,4%. Hoạt động xuất nhập khẩu tăng mạnh khi kim ngạch xuất khẩu đạt 266,52 tỷ đô la, tăng 21%. Nhập khẩu đạt 283,17 tỷ đô la, tăng 33,4%. Cán cân thương mại nhập siêu 16,65 tỷ đô la, trong khi cùng kỳ năm trước xuất siêu 7,95 tỷ đô la. Khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 24,95 tỷ đô la, còn khu vực FDI xuất siêu 8,3 tỷ đô la. Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 6 tháng tăng 4,38%, lạm phát cơ bản tăng 4,12%.
0: Quý vị vừa nghe chúng tôi điểm lại các kết quả nổi bật trong bức tranh tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026. Mức tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18% là mức cao nhất ghi nhận được từ năm 2011 đến nay. Dự phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương hôm qua mùng 4 tháng 7, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã khái quát 6 kết quả chính phủ đạt được trong thời gian qua.
4: Phát triển hạ tầng có nhiều cái đột phá, trong đó khởi công nhiều dự án hạ tầng chiến lược, chính sách về nhà ở có những định hướng mới phù hợp với phát triển nhà cho thuê, nhà bán, nhà chính sách. Các cái dự án vụ việc tồn đọng kéo dài đã được xử lý quyết liệt. Cái công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn đã được thúc đẩy quyết liệt hơn. Việc cắt giảm thời gian, chi phí tuân thủ, xử lý dự án vướng mắc, hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền và hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp ngày càng thông suốt, hiệu quả hơn, đã từng bước khơi thông nguồn lực cho phát triển. Theo ước tính đã cắt giảm khoảng 53% thời gian và khoảng 55% chi phí tuân thủ. là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục có những bước tiến mới, nhất là trong cái phát triển hạ tầng dữ liệu, hạ tầng số, công nghệ chiến lược và các ngành kinh tế số.
0: Quý vị vừa nghe chúng tôi tổng hợp các kết quả nổi bật của kinh tế Việt Nam nửa đầu năm 2026 và phát biểu ghi nhận của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương ngày hôm qua. Trước tiên xin được hỏi cảm xúc của các chuyên gia về bức tranh kinh tế 6 tháng đầu năm 2026. Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
1: Vâng. Thật ra thì bức tranh toàn cảnh 6 tháng đầu năm 2026 của chúng ta nó rất là đẹp và nó cũng thể hiện một cái sự cố gắng nỗ lực của các cái cơ quan ban ngành cũng như là của các cái địa phương trong cái quá trình mà thực hiện cái kế hoạch đầu năm. Và với cái mức tăng trưởng mà rất cao trong khi 6 tháng đầu năm 8,18%, thì thực ra mà nói là một trong những cái đà mà thắng lợi rất là lớn khi mà chúng ta quyết định xây dựng một cái sự phát triển rất là mạnh mẽ của cái nền kinh tế quốc dân. Và trên cái cơ sở đó thì cái hình thức về thu hút đầu tư nước ngoài, về cái việc giải ngân vốn đầu tư nước ngoài cho đến cái việc mà phát triển kinh tế trong nước đều có cái chiều hướng rất là tốt đẹp. Và rõ ràng với cái mức mà chính phủ và nhân dân ta đã đạt được trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta có thể thấy rằng cái mức mà tăng trưởng là rất là đẹp, mức độ lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động của các cái hoạt động về tài chính tiền tệ đến cái quá trình mà tăng trưởng phát triển là rất là bình ổn. Và rõ ràng là với cái mức độ mà tăng trưởng kinh tế như thế và với cái mức độ mà phát triển và tương đối mạnh mẽ, chúng ta cũng hy vọng rằng nó sẽ là cái bước đầu tiên khởi động cái quá trình mà tăng trưởng trong cái năm 2026 của chúng ta tốt hơn vào những cái tháng cuối năm.
0: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Thế còn chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì sao ạ? Cùng với tăng trưởng cao, kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định thì còn có những cái điểm nhấn nào trong bức tranh ạ?
2: Bên cạnh những cái con số đẹp mà chúng ta đã thấy cũng như là những cái điểm nhấn mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã nói, thì chúng ta thấy một cái điểm rất quan trọng, đó là ổn định kinh tế vĩ mô của Việt Nam. Nó không chỉ là một cái mục tiêu chiến lược dài hạn, mà rõ ràng là trong 6 tháng đầu năm nó là một cái mỏ neo chiến lược để giúp Việt Nam vượt qua được những cơn gió ngược. Nhất là trong cái việc chúng ta đã phải chịu những cái cú sốc về năng lượng, về logistics và chi phí đầu vào khi mà có những cái căng thẳng địa chính trị và chiến tranh Trung Đông. Và chính cái sự ổn định vĩ mô đấy nó đã giúp cho chính phủ duy trì được một cái vùng đệm an toàn để mà tăng tốc tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Một cái mặt khác chúng ta cũng thấy chính cái sự ổn định vĩ mô này nó tạo cái lòng tin chiến lược để chúng ta củng cố các cái dòng vốn và sự dịch chuyển chuỗi cung ứng về Việt Nam. Đặc biệt tôi nhấn mạnh vào cái việc chúng ta đã thực hiện cái vốn FDI thực hiện đạt kỷ lục 13,03 tỷ USD, bên cạnh cái việc là vốn đăng ký tăng vọt lên 61% so với cùng kỳ của năm 2025. Thì đấy là cái việc mà chúng tôi cho rằng là với cái viện nghiên cứu VPI trước đây thì chúng tôi luôn luôn nhấn mạnh là sự ổn định kinh tế vĩ mô luôn luôn là cái điểm quan trọng để đảm bảo cho chất lượng tăng trưởng và sự bền vững của tăng trưởng.
0: Vâng, theo ông cụ thể thì những cái điều gì đã tạo nên các cái kết quả này?
2: Theo tôi thì cái việc đầu tiên như Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã nói đấy, là cái kết quả của tăng trưởng 6 tháng đầu năm đó là thể hiện cái sự điều hành quyết liệt và linh hoạt của chính phủ, nhất là thông qua cái công cuộc giải nén về thể chế thực chất, và qua đó thì tạo cái niềm tin về môi trường đầu tư kinh doanh, không những là các nhà đầu tư nước ngoài như tôi đã nói, mà chúng ta thể hiện ở kết quả cái doanh nghiệp mở mới và quay trở lại tăng đến 18% so với cùng kỳ của năm trước. Bên cạnh đấy thì chúng ta cũng không thể không phủ nhận cái việc chính phủ đã định vị đúng cái vai trò của đầu tư công trong những năm vừa qua, đặc biệt là cái việc đầu tư công có trọng tâm trọng điểm vào các cái hạ tầng chiến lược quốc gia trong cái năm 2026 này để làm vốn mồi, cũng như là tạo cái nền tảng hạ tầng cho sự phát triển và dẫn dắt các cái dòng vốn của xã hội. Ngoài ra thì chúng ta cũng không thể không nói đến cái sự điều hành một cách rất chủ động và linh hoạt của các cái chính sách tài khóa có mở rộng một cách trọng tâm trọng điểm, cũng như là những cái giải pháp tháo gỡ những cái khó khăn cho doanh nghiệp. Chúng ta thấy là cái sự đào thải một cách rất là khốc liệt của doanh nghiệp cho thấy cái sự khó khăn của doanh nghiệp trong thời gian vừa rồi, và chính những chính sách hỗ trợ giảm thuế phí và những cái tháo gỡ những cái rào cản trong việc áp dụng cái chính sách thuế mới, nó cũng là một trong những cái đòn bẩy và tạo cái sự tự tin cho các doanh nghiệp và cho các địa phương trong cái việc về đích tăng trưởng hai con số vào 6 tháng cuối năm.
0: Vâng, xin cảm ơn ông. Thế còn chuyên gia kinh tế Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì sao ạ? Những cái kết quả tốt đẹp này được tạo nên từ những cái điểm cơ bản nào ạ?
1: Vâng, những kết quả tốt đẹp này thì được tạo ra bởi cái sự ổn định và cái sự bình đẳng giữa các cái chủ thể trong cái nền kinh tế quốc dân. Và ở đây chúng ta cũng thấy rằng là cái việc mà các cái doanh nghiệp cũng như là các cái hình thức đầu tư của chúng ta nó tương đối đa dạng và nó rất là phong phú, kể cả cái đầu tư trực tiếp nước ngoài, kể cả cái thu hút và cái giải ngân cái vốn đầu tư nước ngoài, cho đến cái việc mà tăng trưởng của các cái doanh nghiệp trong nước. Và từ đó chúng ta thấy rằng cái mức độ chi tiêu của người dân cũng tăng lên một cách đáng kể. Vì thế cho nên là cái việc mà hoạt động của cái nền kinh tế nó trở thành một trong những cái yếu tố như là cái sự tác động qua lại của tổng một cái sự tăng trưởng và phát triển của tất cả cái yếu tố của nền kinh tế. Và vì thế cho nên là cái việc mà chúng ta thấy rằng cái tăng trưởng của các cái sản xuất kinh doanh nó hoàn toàn nằm trong cái giới hạn, nằm trong cái phạm vi mà chúng ta có thể xem xét được. Và vì thế cho nên cái hoạt động mà lạm phát cũng như các cái yếu tố tác động đến cái giải ngân cái tiền tệ, cái giải ngân cái vốn đầu tư công, nó trở thành những cái yếu tố thúc đẩy các hoạt động của nền kinh tế một cách tốt nhất. Và rõ ràng là cái việc mà thực hiện các cái kế hoạch này là được tiếp nối bởi các cái quá trình mà chúng ta đã thực hiện trong cái năm 2025 và đến đầu năm 2026 này.
0: Xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Có thể thấy rằng là cùng với lại các cái chân kiềng tăng trưởng kinh tế, đầu tư xuất khẩu và tiêu dùng, và đặc biệt là cái đầu tư công thì cũng đã kéo theo đầu tư tư nhân, và chúng ta cũng nhìn thấy những cái dáng dấp của những cái động lực tăng trưởng mới. Và xin Tiến sĩ Nguyễn Quốc Tịch, Nguyễn Quốc Viện có thể phân tích kỹ hơn về các cái động lực tăng trưởng mới, chúng ta đã nhìn thấy cái dáng dấp này chưa, đóng góp vào cái tăng trưởng nửa đầu năm như thế nào?
2: Vâng, bên cạnh những cái con số tăng trưởng khá là đồng đều và tương đối là đẹp của 6 tháng đầu năm, thì với tư cách là một cái người nghiên cứu về chính sách kinh tế thì chúng tôi quan tâm hơn đến cái khả năng tạo ra cái năng suất động qua cái sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của nền kinh tế. Chúng ta lưu ý rằng là cái chỉ tiêu về chất lượng tăng trưởng, đặc biệt là đóng góp của TFP, là một trong những cái chỉ tiêu được đưa ra trong các cái kế hoạch và những cái chiến lược kinh tế xã hội từ năm 2026 cho đến năm 2030. Thì tôi thấy rằng là trong 6 tháng nửa đầu năm của 2026 này thì cái việc chuyển dịch cơ cấu thực chất nó cũng bắt đầu có. Ví dụ nhất là cái việc điển hình là các cái giá trị xuất khẩu liên quan đến các mặt hàng công nghệ cao về AI, điện tử bán dẫn đã tăng vọt và chiếm tới là hơn 30% cái giá trị GDP của chúng ta, và đưa Việt Nam chúng ta trở thành một cái mắt xích không thể thiếu trong một cái chuỗi cung ứng công nghệ cao toàn cầu. Thì đây chính là một cái điểm mà định vị một cách thành công cái vị thế của Việt Nam, nhất là trong cái sản xuất công nghiệp chế biến chế tạo. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là trong một cái bức tranh như vậy thì các nhà kinh tế cũng cảnh báo về cái nguy cơ chúng ta có một cái hiện tượng là cái nền kinh tế kép. Trong bối cảnh mà khu vực FDI như từ đầu đến giờ chúng ta nói là đã thành công, đã bứt phá mạnh mẽ từ cái đầu tư, từ xuất khẩu cho đến là tham gia sâu hơn về chuỗi giá trị toàn cầu, thì khối nội của chúng ta, cái năng lực nội địa của chúng ta cũng vẫn chưa thực sự theo kịp được với cái sự bứt phá của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài. Và đặc biệt điển hình là cái sự nhập siêu của khối nội lên đến gần 25 tỷ USD và dẫn đến là chúng ta có một cái thâm hụt thương mại đảo chiều đấy, thâm hụt thương mại trong nửa đầu năm 2026 này. Thì quan điểm của chúng tôi thì đồng hành với lại cái nghị quyết Trung ương 10, tôi cho rằng là cái việc chúng ta phải thay đổi cái tư duy và chính sách về kinh tế nước ngoài, đặc biệt là thu hút đầu tư nước ngoài và hội nhập kinh tế quốc tế, thì chúng ta phải tạo ra những cái năng lực nội địa, đặc biệt là những cái liên kết dọc, để mà doanh nghiệp nội địa chúng ta không chỉ tham gia vào những cái khâu về gia công hoặc là công nghiệp hỗ trợ, mà đặc biệt sâu hơn vào các loại dịch vụ hỗ trợ, đặc biệt những cái dịch vụ công nghệ cao, dịch vụ về số, dịch vụ logistics, kiểm thử cho những cái ngành công nghiệp công nghệ cao, để đón đầu các cái xu thế đầu tư mới và những cái dịch chuyển về các cái lĩnh vực sản xuất công nghệ cao. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là chúng ta cũng cần phải cái điểm nhấn để tạo ra một cái sự chuyển dịch cơ cấu thực chất và tạo ra cái nền tảng cái sự chuyển dịch tăng trưởng dựa trên TFP cho nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.
0: Vâng, rõ ràng là trong 6 tháng đầu năm thì chúng ta cũng đã nhìn thấy những cái bước tiến trong chuyển đổi số, rồi chuyển đổi xanh và các cái mảng về cái đảm bảo an ninh năng lượng, trong đó có một cái phần rất quan trọng của năng lượng tái tạo. Và còn những cái điểm nghẽn thì chúng ta sẽ bàn sâu ở phần sau của chương trình.
3: Quý vị đang nghe diễn đàn Chủ nhật với chủ đề Từ kết quả tăng trưởng nửa đầu năm, bàn giải pháp tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm 2026, với sự tham gia của các khách mời là Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chuyên gia kinh tế tài chính, giảng viên cao cấp Học viện Tài chính, và Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt, chuyên gia chính sách công, giảng viên Trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội. Quý vị có tương tác trực tiếp với chương trình, xin mời gọi điện thoại tới số máy 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040.
0: Thưa quý vị, kết quả tích cực nửa đầu năm là nền tảng quan trọng, nhưng phía trước vẫn còn là một mục tiêu rất cao. Theo tính toán của chính phủ thì 6 tháng cuối năm cần phải tăng khoảng từ 11,9%, tức là gần 12%. Và ngày 27 tháng 6 năm 2026 thì chính phủ đã ban hành nghị quyết số 168 cập nhật kịch bản tăng trưởng và giải pháp trọng tâm trong các quý còn lại để thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2026 phấn đấu từ 10% trở lên, gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Và sau đây là những nội dung chỉ đạo quan trọng tại nghị quyết số 168 của chính phủ.
3: Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng cả năm 2026 đạt từ 10% trở lên, Nghị quyết 168 của Chính phủ phấn đấu GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,9%, cao hơn đáng kể so với mức tăng 8,18% của 6 tháng đầu năm. Tại Nghị quyết 168, lần đầu tiên Chính phủ giao kịch bản tăng trưởng cụ thể cho từng bộ, ngành, địa phương trong các quý còn lại của năm, yêu cầu bám sát mục tiêu, thường xuyên cập nhật, điều chỉnh để bảo đảm

0: linh hoạt, tiếp tục thực hiện chính sách tài khoá mở rộng có trọng tâm, Ngân hàng Nhà nước điều hành để ổn định lãi suất, bảo đảm thanh khoản, ổn định thị trường tiền tệ và ngoại hối, kiểm soát lạm phát nhưng vẫn hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đáng chú ý, Nghị quyết 168 cũng yêu cầu nghiên cứu sử dụng linh hoạt nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi nhằm tăng cường phối hợp giữa chính sách tài khoá và tiền tệ. Bên cạnh đó, Nghị quyết 168 yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, an ninh lương thực, ổn định thị trường hàng hóa thiết yếu, thúc đẩy ba động lực tăng trưởng truyền thống, đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu. Đồng thời yêu cầu mở rộng thị trường, tận dụng các FTA, đa dạng hóa chuỗi cung ứng và nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp để tạo dư địa tăng trưởng bền vững.
1: Vâng, theo Nghị quyết số 168 của Chính phủ thì đặt mục tiêu GDP 6 tháng cuối năm phải tăng khoảng 11,9%. Và sau phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 thì cũng đã có những cái tính toán là phải đạt tăng trưởng tối thiểu 11,7%. Xin được hỏi các chuyên gia là động lực nào có thể đạt được các cái mục tiêu tăng trưởng này? Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh.
2: Vâng, trước hết thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà để đạt được các cái mục tiêu này thì nó bao gồm rất nhiều các yếu tố, cả về tăng trưởng sản xuất cũng như là các yếu tố về biến động cái giá trị đồng tiền và các yếu tố khác của nền kinh tế. Và rõ ràng ấy, để mà đạt được cái mức tăng trưởng 11,9% thì đây là một trong những vấn đề mà rất là khó khăn. Chúng ta thấy rằng là cái việc mà thiên tai bị hóa cũng như các yếu tố tác động đến cái sản xuất kinh doanh của chúng ta là rất lớn. Thêm nữa thì cái việc mà chính phủ tính toán là đạt cái mức như thế thì nó cũng là một cái mức rất cao mà nhiều năm chúng ta chưa có. Và vì thế nên để mà đạt được cái mục tiêu tăng trưởng này thì cái việc mà đứng được mà tăng trưởng phải thay đổi không chỉ là ở các cái yếu tố tăng trưởng sản xuất, tín dụng, tiêu dùng như trước đây, mà nó phải xoay sang cả cái hướng về phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và các yếu tố khác để mà đảm bảo cái mức độ tăng trưởng của nền kinh tế nó đạt được cái mong muốn. Cái việc mà phát triển cái kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn ấy, nó trở thành một trong những yếu tố mà chúng ta cần phải quan tâm nhiều hơn trong cái nửa cuối năm 2026 này. Và từ đó ấy, cái việc mà tăng trưởng phát triển của cái nền sản xuất, cái yếu tố tác động của các cái chủ thể nó cần phải được thực hiện một cách đồng bộ, thì lúc đó chúng ta mới có thể đạt được cái mục tiêu đề ra.
1: Vâng, thế còn Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì sao ạ? Cùng với phân tích của Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì theo ông thì đâu là những cái động lực để có thể đạt được mục tiêu tăng trưởng này, và đặc biệt là cái việc giải ngân 100% vốn đầu tư công thì liệu có khả thi hay không, và theo ông thì đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất ạ?
3: Vâng, tôi cho rằng là cái nghị quyết 168 ấy, đặc biệt trong cái việc là giao các cái chỉ tiêu KPI một cách rất cụ thể cho cái sự tăng trưởng 6 tháng cuối năm cho các ngành, các cấp và các địa phương, thì có thể thấy đây là không còn là một khẩu hiệu nữa, mà rõ ràng nó là một cái mệnh lệnh về cái sự phát triển được cụ thể hóa bằng các cái chỉ tiêu rất cụ thể và mang tính chất là tham vọng nhưng mà có khả thi như Thầy Thịnh cũng đã nói. Nhưng mà để bứt tốc ấy thì tôi cho rằng là chúng ta vẫn phải dựa vào cái sự kích hoạt cái nội lực của khu vực kinh tế tư nhân, mà chúng ta đã thấy trong nghị quyết 68 Trung ương là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế mà. Và do vậy chúng ta phải thực sự tìm ra được những cái điểm nghẽn, không những điểm nghẽn về mặt là thể chế mà kể cả chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, để hóa giải những cái điểm nghẽn đấy một cách thực chất. Và như vậy chúng ta tạo dựng được cái niềm tin và khơi thông được cái dòng vốn cho khu vực tư nhân, đúng như là cái nghị quyết 168 cũng đã nêu. Quan trọng nhất là cái việc khơi thông được cái dòng vốn, kích hoạt được cái niềm tin đầu tư kinh doanh của khu vực kinh tế tư nhân. Bên cạnh đấy thì những cái động lực truyền thống, đặc biệt là những cái động lực từ cái việc là chúng ta đã có những cái đơn hàng xuất khẩu công nghệ và những cái việc thúc đẩy cái giá trị xuất khẩu của công nghệ cao. Thêm nữa là cái đà phục hồi của lĩnh vực du lịch quốc tế trong dịch vụ, thì chúng ta cần

0: phải nhân cái cơ hội này để nâng cao cái năng lực nội địa, năng lực nội tại của cái nền kinh tế trong việc là hỗ trợ các cái dịch vụ về kinh doanh logistics và kể cả năng lượng, như là MC Nguyên Long cũng đã nói đấy, nó đóng vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta thấy bên cạnh cái việc là thâm hụt cái thương mại hàng hóa thì nhiều năm trở lại đây chúng ta còn cái thâm hụt về dịch vụ. Nếu chúng ta có thể thúc đẩy được cái việc là giảm cái cán cân thâm mại thâm hụt về thương mại dịch vụ, ngoài ra thì cái lĩnh vực về nông sản và xuất khẩu nông sản với cái việc đa dạng hóa thị trường xuất khẩu cũng là một cái bộ đệm rất là quan trọng trong thời gian tới. Riêng về cái giải ngân các cái dòng vốn đầu tư công ấy, thì tôi cho rằng là với tính quyết liệt của chính phủ, chúng ta đặt ra những cái KPI và chỉ đạo hàng tuần hàng tháng hiện nay, thì cái việc giải ngân với cái việc của chúng ta thúc đẩy từ mức 31,6% trong 6 tháng đầu năm lên mức kỳ vọng đạt đến 100% của hơn 1.100.000 tỷ, tôi chắc chắn rằng nó sẽ là một trong cái động lực để thúc đẩy cái tăng trưởng kinh tế cho cả nước cũng như là các cái địa phương, đặc biệt là những địa phương được giao KPI. Và cái giải pháp cho cái việc đó thì tôi cho rằng là chính phủ, các bộ ngành cũng đã tính tới trong cái thời gian tới.
1: Vâng, cụ thể liên quan đến cái giải ngân đầu tư công vì triển khai các cái dự án hạ tầng chiến lược và các cái chương trình mục tiêu quốc gia thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu là chính phủ phải rà soát kỹ lại một lần nữa và kiên quyết cắt vốn dự kiến vì có tiền mà không tiêu được và để dành vốn cho nơi khác. Xin được hỏi chuyên gia nhìn nhận như thế nào về chỉ đạo này ạ?
0: Tôi cho rằng là cái chỉ đạo rất là quyết liệt của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm về việc chuyển vốn thì đây chính là một cái thông điệp rất là đanh thép, và nó gắn với một cái chỉ đạo xuyên suốt là gắn cái trách nhiệm giải trình với tính đảm bảo hiệu quả của giải ngân các cái dòng vốn đầu tư công, nhất là những cái dự án công trình trọng điểm, để tránh cái tình trạng mà chúng ta vẫn thấy trước đây của các cái dự án đầu tư công, đó là tình trạng đội vốn. Và cái sự đình trệ một cách dài hạn đấy nó sẽ làm mất đi cái hiệu quả và tính lan tỏa của cái dự án đầu tư công. Chúng ta lưu ý rằng là trong các cái chỉ tiêu đảm bảo cái phát triển nhanh nhưng bền vững thì chúng ta còn cái tiêu chí đánh giá hiệu quả của các dòng vốn đầu tư, trong đó có dòng vốn đầu tư công, ví dụ như là cái hiệu quả về ICO hay là TP. Do vậy chúng ta kiên quyết nói không với việc chạy theo các cái áp lực giải ngân một cách thuần túy theo tiến độ mà không tính đến hiệu quả trên thực địa của các cái dự án và chất lượng của dự án sau khi được bàn giao. Mặt khác ấy, thì chúng ta cũng không thể để cho tình trạng là các cái nguồn lực quốc gia, đặc biệt là các nguồn vốn chất chiêu từ cái nguồn thu ngân sách, từ thuế, từ các nguồn đóng góp khác của các địa phương bị đóng băng do cái tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm của cái bộ máy thực thi, đặc biệt là sự lúng túng của các cái cấp cơ sở cũng như là của các cái chủ đầu tư. Chính vì cái sự đóng băng hay là lãng phí cái nguồn lực này, thậm chí nó có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính và sự ổn định của cái hệ thống tài chính quốc gia. Đây là một trong những cái điểm mấu chốt để đảm bảo cái ổn định các cái cán cân vĩ mô. Thì chính cái yếu tố đấy tôi cho rằng là cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nó rất là chính xác, rất là quyết liệt và rất là triệt để. Và qua đó nó sẽ chắc chắn là khơi thông được cái động thái giải ngân một cách kịp thời nhưng phải là hiệu quả của các cái dòng vốn đầu tư công, kích hoạt được cái cơn nền tảng hạ tầng thiết yếu cho cái sự tăng tốc và phát triển kinh tế, đồng thời đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô và ổn định các cái chỉ tiêu tài chính trong tương lai.
1: Vâng, xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt. Thế còn phó giáo sư tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh thì sao? Ông nhìn nhận như thế nào về các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước?
2: Vâng. Chúng ta biết rằng là các chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ấy, đối với cái hoạt động về tiền tệ, mà đặc biệt là liên quan đến cái giải ngân cái vốn đầu tư công ấy, nó là một trong những vấn đề mà rất là quan trọng. Vì thực ra ở đây chúng ta đã có tiền, đã có các cái nguồn lực tài chính, nhưng chúng ta lại không giải ngân được, không thực hiện được, và rõ ràng là để cho vốn đó nó chết ở một chỗ thì rõ ràng là một cái lãng phí rất là lớn. Thêm nữa thì rõ ràng là có những cái nơi, những cái vị trí mà người ta có thể giải ngân được, có thể thực thi tốt được kế hoạch đầu tư công đó, thì tại sao chúng ta lại không kiểm tra, giám sát, thúc đẩy và chuyển cái lượng vốn đầu tư này về đúng cái nơi mà đang giải ngân. Và như vậy thì rõ ràng cái việc mà xem xét, kiểm tra và kiên quyết cắt cái vốn dự kiến thì các cái liên quan nó sẽ có các tác động rất tốt để mà thực hiện cái giải ngân vốn đầu tư công 100%. Tất nhiên, nếu nói đến cái giải ngân 100% của vốn đầu tư công ấy, nó là một vấn đề không đơn giản. Nhưng chúng ta cũng hy vọng rằng trong cái quá trình mà từ khi chúng ta cố gắng đến cái mức cao nhất có thể thực hiện được cái giải ngân cái vốn đầu tư công này, thì lúc đó cái hoạt động đầu tư công của chúng ta nó mới trở thành cái động lực thúc đẩy cái sự phát triển của toàn bộ cái nền kinh tế và tạo ra được cái sức mạnh của các cái hoạt động đầu tư công, cả của cái đầu tư nước ngoài lẫn cái đầu tư mà của các doanh nghiệp trong nước.
1: Vâng, xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh. Rõ ràng chúng ta nhìn thấy đầu tư công trong các cái công trình dự án giao thông, năng lượng thời gian qua thì cũng đã kéo theo cái đầu tư tư nhân. Và như vậy chúng ta đã nhìn thấy cái hiệu quả của đồng vốn đầu tư công và cái sự phát triển của đầu tư tư nhân ở trong nước. Tuy nhiên thì cái thúc đẩy đầu tư tư nhân từ thực tế 6 tháng đầu năm thì chúng ta nhìn thấy là cùng với 170.000 doanh nghiệp được thành lập mới và quay trở lại hoạt động thì cũng đã có tới hơn 151.000 doanh nghiệp đã tạm dừng hoạt động. Vậy thì xin được hỏi theo các chuyên gia thì chúng ta cần thêm những cái cơ chế nào để chúng ta có thể khơi thông dòng vốn này, thưa Tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt?
0: Vâng, hai con số đối lập. Hơn 12% những doanh nghiệp mở mới và quay lại, nhưng 18%, hơn 25.000 doanh nghiệp một tháng là rút lui khỏi thị trường. Thì đây cho thấy một cái sự khó khăn và cái sự cạnh tranh khốc liệt, sự đào thải của cái doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp tư nhân, với những khó khăn về tiếp cận nguồn vốn, những khó khăn về tiếp cận đất đai rồi tín dụng vân vân. Tuy nhiên tôi cho rằng cái điều quan trọng nhất là làm sao để củng cố được cái niềm tin về đầu tư kinh doanh và vào cái khả năng kiến tạo của chính phủ cũng như là bảo vệ của chính phủ trước cái quyền tự do kinh doanh và cái môi trường cạnh tranh lành mạnh bình đẳng của doanh nghiệp, nó vẫn đóng vai trò hết sức nền tảng. Vì vậy, một trong những cái điểm mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tôn Lâm nhấn mạnh là cải cách một cách thực chất các cái thủ tục hành chính, dứt khoát chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, và đi đôi với đó là một cái chính phủ kiến tạo và cắt giảm các cái chi phí, không những là chi phí tuân thủ, chi phí trực tiếp của các cái thủ tục hành chính hay là các cái chính sách pháp luật, mà làm sao để doanh nghiệp cảm thấy rằng là những cái chính sách nó không giật cục, nó không tạo thêm những gánh nặng và khó khăn cho doanh nghiệp. Thì đấy là những cái điểm mà giúp cho doanh nghiệp giảm được các cái chi phí và nâng được cái năng lực cạnh tranh trên cái chính trường, trên cái thị trường. Bên cạnh đấy thì tôi cho rằng là những cái giải pháp hỗ trợ thực chất cho doanh nghiệp về mặt thị trường, nhất là thị trường, kể cả thị trường xuất khẩu lẫn là thị trường trong nước, bởi vì thị trường nó sẽ đóng vai trò quyết định về cái khả năng đầu tư và cái khả năng mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Thế thì làm sao các cái chính sách tài khoá, chúng ta đã có dư địa, chúng ta có một cái dư địa rất tốt về cái nguồn thu ngân sách đầu năm, thì cái sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong việc kết nối thị trường và mở rộng thị trường, kích cầu tiêu dùng như là Phó Giáo sư Đinh Trọng Thịnh cũng đã nói ở cái phần đầu ấy, nó cũng đóng vai trò hết sức quan trọng để mà doanh nghiệp tự tin mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình trong thời gian tới.
1: Vâng, có lẽ nghị quyết 168 cũng nhấn mạnh đến cái vai trò của điều hành chính sách tiền tệ. Xin được hỏi Phó Giáo sư Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh, chúng ta làm thế nào để chúng ta có thể vừa giảm được lãi suất để cho doanh nghiệp tiếp cận được nhưng mà lại vừa kiểm soát được lạm phát để ổn định kinh tế vĩ mô ạ?
2: Thực ra thì cái việc mà giảm được cái lãi suất nó là một trong những cái bài toán mà chúng ta đang phải cố gắng để mà duy trì cái mức lãi suất nó thấp, thì lúc đó cái tăng trưởng kinh tế nó mới có thể mạnh mẽ và mới có được cái sức mạnh của các cái thị trường tài chính tiền tệ. Thế nữa thì cái việc mà kiểm soát mục tiêu lạm phát ấy, nó là một trong những vấn đề rất quan trọng, vì chúng ta thấy rằng là đến thời điểm hiện tại cái mức lạm phát của chúng ta đang ở mức 4,26% rồi, và đây là mức cao so với cái mức lạm phát của một cái thời gian, một số cái năm gần đây. Và rõ ràng như vậy thì rõ ràng cái việc mà kiểm soát lạm phát giữ cái yếu tố lãi suất cũng như là làm giảm được cái mức độ tăng trưởng của lạm phát là một trong những yếu tố rất quan trọng. Việc mà kiểm giữ lạm phát được thực thi, nó đảm bảo cái mức độ lạm phát của nền kinh tế ở trong một cái giới hạn nhất định, và từ đó ấy, nó sẽ góp phần làm cho cái hoạt động sản xuất kinh doanh của chúng ta nó tốt hơn.
1: Vâng, xin được hỏi tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt ạ. Từ phần đầu chương trình đến giờ chúng ta phân tích thì gói ghém lại, theo ông đâu là những cái khó khăn lớn nhất để tạo áp lực lên cái mục tiêu tăng trưởng cao của Việt Nam, và cái mục tiêu gần 12% thì liệu có quá tham vọng hay chính là cái áp lực đó thì sẽ thúc đẩy cho cái cải cách mạnh mẽ hơn của chúng ta?
0: Thì có nhiều những cái khó khăn mà chúng ta không thể không nói thẳng. Tiến sĩ Đinh Trọng Thịnh cũng đã nói cái khó khăn về cái áp lực lạm phát. Chúng tôi cũng đã nói về cái áp lực lạm phát, đặc biệt là bên cạnh cái mức lạm phát đã tiệm cận cái mục tiêu thì chúng ta còn cái lạm phát cơ bản 4,14% cũng cho thấy là cái lạm phát nó dai dẳng, nó không phải là vấn đề, nó chỉ là đơn giản là cái sự thay đổi của cái cơ cấu về năng lượng hay là về logistics đứt gãy. Và vừa rồi chính phủ cũng đã phải chỉ đạo rất là quyết liệt trong việc làm sao chúng ta giảm cái lạm phát kỳ vọng và tránh cái sự dai dẳng neo cao của cái lạm phát trong khi mà giá năng lượng cũng đã suy giảm. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là với cái việc mà chúng ta có thâm hụt thương mại lên một con số 16,6 tỷ USD trong 6 tháng đầu năm, chúng ta còn chưa tính đến cái thâm hụt về dịch vụ, nó vẫn dai dẳng hàng năm và năm nay cũng lên đến 5 tỷ. Thì rõ ràng đây là một cái áp lực rất lớn lên tỷ giá và cái bộ đệm về dự trữ ngoại hối cho cái nhu cầu về nhập khẩu cuối năm. Và điểm cuối cùng thì những cái bất ổn, những cái bất định, không những là địa chính trị mà những cái bất định về các cái xung đột thương mại và công nghệ trên thế giới, nó cũng gắn với những cái xu hướng mà Việt Nam chúng ta có thể định vị được các cái dòng chảy thương mại và đầu tư toàn cầu. Thì tôi cho rằng đấy là những cái thứ mà chúng ta phải tính đến, phải hóa giải trong cái thời gian tới. Bên cạnh đó thì như tôi quay trở lại vấn đề là chúng ta phải làm sao mà giải nén thực chất các cái cải cách thể chế, tránh cái việc là chúng ta rà soát, chúng ta cải cách được cái chỗ này nhưng mà chỗ khác chúng ta lại làm nản lòng cái sự mở rộng đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là khi mà chúng ta thực hiện những cái quy trình, những cái tiêu chuẩn, những cái điều kiện mới gắn với lại những cái rào cản thương mại. Tôi lấy ví dụ như về xuất xứ hàng hóa, về những cái tiêu chuẩn, đặc biệt đối với những hàng nông sản. Nếu như chúng ta không cẩn thận với những cách làm cũ và những cái cơ chế chì kéo cũ thì chúng ta lại tạo thêm những cái chi phí tuân thủ, và đặc biệt tôi e sợ về những cái chi phí ngầm, nó khiến cho các doanh nghiệp chúng ta không những bào mòn cái lợi nhuận vốn dĩ rất là hạn chế, vốn dĩ rất là ít ỏi, nhưng mà đặc biệt là cái khả năng mà doanh nghiệp có thể mở rộng cái hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa nói đến chuyện là phải rút lui khỏi thị trường. Thì đấy là những cái điểm mà tôi cho rằng là những cái khó khăn, những cái điểm nghẽn mà rất là cần cái sự chung tay vào cuộc của các cái bộ ngành ở trung ương lẫn là các địa phương.
1: Vâng, xin cảm ơn chuyên gia. Thưa quý vị, triển vọng kinh tế Việt Nam trong 6 tháng cuối năm 2026 có nhiều cơ hội và thách thức đan xen. Áp lực lạm phát, tỷ giá, giá năng lượng, chi phí logistics, xu hướng nhập siêu, rủi ro suy giảm thương mại toàn cầu và những bất định địa chính trị đang đặt ra nhiều thách thức đối với điều hành kinh tế vĩ mô. Để đạt được các mục tiêu đề ra cho cả giai đoạn 2026-2030, tăng trưởng cao là rất cần thiết, nhưng cùng với tăng trưởng cao phải ổn định vĩ mô, phát triển bền vững. Thưa quý vị khách mời, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã yêu cầu 6 tháng cuối năm phải tập trung xử lý các điểm nghẽn đã được chỉ ra, và chính phủ phải tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm. Chương trình hành động đặc biệt xin được hỏi có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay, thưa các chuyên gia?
2: Một chương trình mà có ý nghĩa đặc biệt từ nay đến cuối năm ấy, thì đây là một chương trình mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước muốn là chính phủ phải đặt ra cho các cái hoạt động của từng cái địa phương, từng cái bộ ngành để mà đẩy được cái hoạt động tài năng của vốn đầu tư cũng như thực hiện được các cái quá trình mà đầu tư sản xuất kinh doanh, để từ đó thúc đẩy cái quá trình tăng trưởng phát triển đạt được cái mức mà 12% như là chúng ta mong muốn. Và như vậy thì rõ ràng là cái việc mà tạo ra một cái chương trình đặc biệt, thực hiện cái chương trình đó một cách kiên quyết, dứt khoát và nỗ lực đang là một trong những cái yêu cầu mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước đặt ra với toàn bộ cái hệ thống sản xuất kinh doanh, với toàn bộ chính phủ, với toàn bộ các địa phương ban ngành, để tạo ra một cái thời điểm, một cái thời cơ chuyển hóa một cách tốt nhất cái năng lực sản xuất và cái yêu cầu của cái quá trình sản xuất kinh doanh của chúng ta.
1: Vâng, thế còn tiến sĩ Nguyễn Quốc Việt thì sao ạ? Chương trình hành động đặc biệt thì có ý nghĩa như thế nào trong bối cảnh hiện nay?
0: Với tư cách là một chuyên gia kinh tế và cũng là một người dân của chúng ta, thấy rằng là người Việt Nam chúng ta đang đứng trước những cái cơ hội, những vận hội mà cách là hiếm có trong cái bối cảnh mà có những cái sự dịch chuyển quốc tế rất lớn trong thời gian vừa rồi, và cũng như là cái dịch chuyển của cái mô hình tổ chức bộ máy và cái thể chế Việt Nam chúng ta, thì đứng trước những cái vận hội, những cái cơ hội đặc biệt nhưng cũng có những cái thách thức rất lớn như vậy, thì tôi cho rằng là cái chương trình hành động đặc biệt này nó có một cái vai trò quan trọng, nhất là cái việc kích hoạt và đo lường được cái hiệu quả thực thi của các cái cải cách cũng như là của cái

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn đã đến với chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, âm vang Đại ngàn Tây Nguyên trong những ngày tháng 7 này dường như đang hòa cùng hào khí rực lửa của tinh thần thượng võ dân tộc. Nằm trong chuỗi các hoạt động thiết thực hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Tỉnh Gia Lai đang có một sự kiện thể thao văn hóa vô cùng đặc sắc, đó chính là giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Giải đấu do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức diễn ra từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7 năm 2026 tại phường Quy Nhân, tỉnh Gia Lai.
1: Nằm trong chuỗi sự kiện du lịch hè 2026, vào 19 giờ tối ngày 2 tháng 7 năm 2026 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành đã diễn ra lễ khai mạc giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026. Đến với giải võ cổ truyền tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm nay, có 74 câu lạc bộ võ đường và trên 800 võ sư võ sinh tham gia tranh tài. Mỗi câu lạc bộ võ đường đều mang đến những bản sắc riêng, đại diện của từng môn phái. Cũng từ giải đấu này, các trung tâm thể thao đã phát hiện tuyển chọn đào tạo nên nhiều tài năng, lập được nhiều thành tích ấn tượng. Và đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh luôn giữ vững vị trí dẫn đầu tại các giải đấu trong hệ thống quốc gia. Đại võ sư Bùi Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, trưởng ban tổ chức giải cho biết.
2: Giải đấu đã thu hút số lượng tham gia tăng lên qua hàng năm và giải đấu năm nay đã có 74 câu lạc bộ võ đường và trên 800 võ sư võ sinh tham gia tranh tài. Sự thành công qua 7 lần tổ chức nhằm tạo bước phát triển mạnh mẽ, mở rộng quy mô thành giải khu vực miền Trung Tây Nguyên và tiến đến là giải vô địch quốc gia theo mục tiêu kế hoạch đã đề ra. Và Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thống nhất chủ trương giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung là giải đấu truyền thống được tổ chức hàng năm. Đến với giải võ cổ truyền tranh cúp Hoàng đế Quang Trung, mỗi câu lạc bộ võ đường đều mang đến những bản sắc riêng, đại diện của từng môn phái. Cũng từ giải đấu này, các trung tâm thể thao đã phát hiện tuyển chọn đào tạo nên những nhiều tài năng, lập được nhiều thành tích ấn tượng và đội tuyển võ cổ truyền của tỉnh luôn giữ vị trí dẫn đầu tại các giải của quốc gia trong những năm qua.
1: Sự kiện là dịp các đại võ sư, huấn luyện viên trong và ngoài tỉnh hội tụ về đây để cùng nhau giao lưu, trao đổi và đưa ra những giải pháp tiếp tục nâng cao công tác bảo tồn, phát huy di sản và cùng nhau đưa phong trào tập luyện võ cổ truyền Bình Định phát triển mạnh mẽ trong quần chúng nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ. Bà Phan Thị Diệu Hằng, tổng trọng tài của cuộc thi, chia sẻ.
3: Năm nay với cái tính chất là vẫn không có gì thay đổi với các cái nội dung quyền giống như là binh khí, và chúng ta có thêm một số các cái nội dung về hạng cân lứa tuổi, chúng ta bổ sung theo, ví dụ như là đối với hạng cân đối kháng thì nó sẽ có thêm cái lứa tuổi 13-14, và các cái nội dung quyền thuật thì sẽ thêm các cái nội dung nó phong phú hơn so với những năm trước. Và cái đợt này thì trọng tài, lực lượng trọng tài là 30 người.
1: Tiếp nối thành công qua 7 lần tổ chức trước, giải năm nay gồm 2 nội dung thi đấu chính là quyền thuật và đối kháng. Với nhiều nhóm tuổi và hạng cân, hứa hẹn mang đến những màn tranh tài hấp dẫn giàu tính chuyên môn. Để tỏ lòng biết ơn đối với tổ sư, các bậc tiền nhân đã dày công xây dựng và phát triển võ cổ truyền Bình Định. Đại võ sư Hồ Sừng đã lên sân khấu thực hiện nghi thức dâng hương tổ sư trong tiếng chiêng trống ba hồi, chín tiếng. Cuộc thi không chỉ là sân chơi hấp dẫn để các môn sinh giao lưu cọ sát và nâng cao trình độ chuyên môn, mà còn là cơ hội vàng để ngành thể thao phát hiện tuyển chọn những nhân tố tài năng bổ sung cho các đội tuyển võ thuật của tỉnh nhà. Hơn thế nữa, sự kiện còn là nhịp cầu văn hóa góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Gia Lai thân thiện, lan tỏa những giá trị độc đáo của di sản võ cổ truyền Bình Định, khơi dậy tinh thần yêu nước và truyền thống thượng võ mạnh mẽ trong các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian diễn ra giải từ ngày 2 đến ngày 9 tháng 7, các nội dung thi đấu được tổ chức từ 7 giờ 30 phút sáng hàng ngày tại nhà thi đấu thể thao tỉnh và từ 18 giờ 30 phút tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, gồm các trận vòng loại, bán kết và chung kết phục vụ nhân dân và du khách. Xin kính mời thính giả, người dân, du khách trong và ngoài tỉnh đến theo dõi cổ vũ giải võ thuật cổ truyền các võ đường Bình Định tranh cúp Hoàng đế Quang Trung lần thứ 8 năm 2026, cùng chung tay lan tỏa tinh thần thượng võ, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị đặc sắc của võ cổ truyền Bình Định.

0: Thưa quý vị và các bạn, nếu như trước đây nói đến đi du lịch, chúng ta thường nghĩ đến việc lên xe khách, ra sân bay hay đi tàu hỏa, thì nay một xu hướng mới đang bùng nổ mạnh mẽ trên toàn cầu và bắt đầu cập bến nước ta. Đó chính là du lịch tàu biển. Mở đầu chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài chia sẻ về xu hướng quốc tế du lịch tàu biển chuyển sang chất lượng, chiều sâu và cá nhân hóa.
1: Dù đã bắt đầu hình thành từ những năm 1970 trên thế giới, nhưng du lịch tàu biển vẫn là một lĩnh vực tương đối mới mẻ đối với Việt Nam. Tuy du lịch tàu biển là loại hình khá đặc thù, hạn chế về quy mô, nhưng theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Thế giới UNWTO, lượng khách lựa chọn du lịch tàu biển trên thế giới đang tăng trưởng khá nhanh với tốc độ khoảng 8% mỗi năm, và thị trường này vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng trong tương lai. Ngoài những điểm đến truyền thống như Caribe, Địa Trung Hải, Alaska, du khách tàu biển cũng đang tìm kiếm các điểm đến mới nổi để đa dạng hóa trải nghiệm, trong đó có khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Đáng chú ý, gu đi du lịch của thực khách quốc tế giờ đây đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì chỉ đi theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, ghé chụp vài tấm hình rồi về, du khách ngày nay sẵn sàng chi tiền đậm để được trải nghiệm sâu sắc, tìm hiểu văn hóa bản địa và chăm sóc sức khỏe. Nói một cách gần gũi, họ không cần những nơi phố xá ồn ào. Họ thèm cái cảm giác được về với thiên nhiên, ăn những món rau củ sạch, ít dầu mỡ, tham gia các lớp tập yoga, dưỡng sinh ngay trên biển, hoặc tìm đến những vùng đất yên tĩnh để cân bằng lại cuộc sống. Việt Nam chúng ta với hơn 3.200 cây số bờ biển chính là một món vàng để thu hút dòng khách nhà giàu này. Từ Quảng Ninh, Huế, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk cho đến Sài Gòn, Phú Quốc đều đã ghi nhận những tín hiệu rất vui. Đặc biệt, trong năm du lịch quốc gia 2026, đại ngàn chạm biển xanh do tỉnh Gia Lai đăng cai, một điểm sáng mới đầy bất ngờ đang nổi lên, đó là sự kết hợp độc đáo tại giải đất miền Trung và Tây Nguyên, giữa biển rộng và núi cao. Hãy tưởng tượng du khách quốc tế bước xuống những con tàu hạng sang cập cảng Quy Nhơn, vừa mới đón gió biển mát rượi ở Kỳ Co, Eo Gió, thì ngay sau đó đã có thể đặt chân lên vùng đại ngàn Gia Lai xanh thẳm, ngắm biển hồ lung linh và thưởng thức tiếng cồng chiêng Tây Nguyên huyền thoại. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai chia sẻ.
2: Sau sắp xếp Gia Lai chúng tôi trên cơ sở hình thành giữa Gia Lai và Bình Định, với cái diện tích hiện nay chúng tôi là rộng thứ hai trong toàn quốc và quy mô dân số là khoảng là thứ tư ở trong toàn quốc, và với một cái đặc thù là có đầy đủ cái hệ sinh thái của một cao nguyên rừng. Chúng tôi có hệ có cái khu dự trữ sinh quyển cao nguyên Con Hà Nừng với trên 480.000 km², cái hệ thống thác cũng như là các cái hệ thống về núi lửa, trong đó có núi lửa âm và núi lửa dương, cùng với lại cộng đồng các dân tộc thiểu số với 44 dân tộc thiểu số sinh sống tại cái vùng Gia Lai cũ, đã làm nên một cái bản sắc văn hóa rất là đặc sắc của Tây Nguyên. Đồng thời như vậy, chúng tôi có một cái bờ biển đẹp với khoảng 134 km và trải dài với những cái vịnh cũng như là với những cái thắng cảnh về biển Quy Nhơn, về Đề Di, về Eo Gió, về Kỳ Co, về các cái đảo rất là đặc sắc. Và có thể nói rằng biển Quy Nhơn, biển Bình Định trước đây là một trong những bờ biển mà còn hoang sơ, với một cái vịnh Quy Nhơn rất là đặc sắc về cái hệ sinh thái. Chúng tôi có cái đầm Thị Nại là cũng là một trong những cái đầm phá mà có thể nói là cái hệ sinh thái rất là đặc sắc. Có những đàn chim buổi chiều là bay tụ về rất là thanh bình. Đồng thời như vậy, chúng tôi có 8 cái hệ thống tháp châm, với tháp Dương Long là một trong những cái tháp gạch cao nhất của Đông Nam Á, và có những cái nét mà kiến trúc mỹ thuật rất là đặc sắc. Gắn với việc đó thì chúng tôi có cái võ cổ truyền Bình Định là một trong những niềm tự hào mà đất võ trời văn của Bình Định chúng tôi. Như vậy, chúng tôi không chỉ có rừng, không chỉ có biển, mà con người và các cái giá trị văn hóa rất là đặc sắc. Và chính vì vậy, tỉnh xác định du lịch là một trong những trụ cột trọng tâm trong phát triển kinh tế. Có một số các tỉnh thì xác định du lịch là những thế mạnh, nhưng mà đối với tỉnh chúng tôi xác định luôn đó là một trong năm trụ cột lớn của tỉnh trong phát triển. Và gắn với du lịch, chúng tôi tiếp cận với khái niệm đó là kinh tế văn hóa, kinh tế di sản trong phát triển, và gắn với cái công nghiệp văn hóa để chúng tôi hình thành những cái sản phẩm du lịch.
1: Sự hòa quyện giữa biển xanh và đại ngàn này chính là sản phẩm độc lạ, có 102 mà ngành du lịch đang hướng tới. Mục tiêu của chúng ta không chỉ là đón thật nhiều tàu, mà làm sao để mỗi chuyến tàu ghé qua, bà con mình bán được đặc sản, giới thiệu được bản sắc và biến mỗi du khách thành một đại sứ quảng bá cho Việt Nam. Thưa quý vị, để dòng khách cao cấp này bỏ neo lâu hơn và chi tiêu nhiều hơn, ngành du lịch nước nhà đang chuyển mình mạnh mẽ, từ lượng sang chất. Không chỉ là nâng cấp bến cảng, mà từ bữa ăn thức uống thân thiện với môi trường, cho đến cung cách phục vụ chuyên nghiệp, nụ cười hiếu khách của mỗi người dân, tất cả đều phải sẵn sàng. xu hướng cá nhân hóa với công nghệ số cũng đòi hỏi các doanh nghiệp lữ hành phải thay đổi. Giờ đây chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, du khách có thể tự thiết kế tour, đặt dịch vụ và yêu cầu phản hồi ngay lập tức. Rõ ràng du lịch tàu biển đang mở ra cánh cửa lớn để đưa hình ảnh Gia Lai, hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thúc đẩy kinh tế xã hội các địa phương phát triển bền vững.

0: Thưa quý vị và các bạn, một góc vui lữ hành hôm nay chúng ta sẽ cùng về với mảnh đất phía đông Gia Lai, tìm đến chân núi Phước Thuận, xã Tuy Phước để nghe câu chuyện về một ngôi chùa không chỉ là nơi tu hành mà còn là bảo tàng sống của một môn phái võ học lừng lẫy. Đó là chùa Long Phước, ngôi chùa mà cuối năm 2025 vừa qua đã ra mắt sản phẩm du lịch Hành Trình Võ và Thiền, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị võ cổ truyền dân tộc.
1: Nằm dưới chân núi Phước Thuận, Tuy Phước, chùa Long Phước không chỉ là chốn thanh tịnh để tu hành mà còn là nơi bảo tồn một di sản võ học đồ sộ. Với lịch sử kéo dài hàng trăm năm, ngôi chùa đã trở thành biểu tượng của sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tinh thần thượng võ và lòng từ bi của Đạo Phật. Vào đầu những năm 1980, Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa, trụ trì nhà chùa, đã sáng lập câu lạc bộ võ thuật cổ truyền với mục đích rèn luyện sức khỏe và tu dưỡng đạo đức cho thanh thiếu niên địa phương và tăng sinh của nhà chùa, sống theo phương châm tốt đời đẹp đạo. Hiện câu lạc bộ võ thuật cổ truyền chùa Long Phước do võ sư Nguyễn Văn Thắng làm chủ nhiệm, hai hòa thượng Thích Vạn Thông và Thích Vạn Nguyên làm phó chủ nhiệm. Ngoài ra còn có ba hòa thượng và ba võ sư khác tham gia trong công tác huấn luyện võ thuật. Thầy viện trưởng Hòa Thượng Thích Hạnh Hòa kể nguồn gốc xuất xứ phái võ chùa Long Phước.
2: Cái phát xuất của câu lạc bộ chùa Long Phước thì ở đâu cũng có tổ hết á. Việt Nam chúng ta thì mỗi cái lò võ như vậy đều có mỗi vị tổ với nhau, khác nhau. Đối với cái câu lạc bộ chùa Long Phước của chúng tôi là một vị tổ đầu tiên phát sinh từ năm 1553, làm vị tổ hư binh. Ngài khai sáng ra cái môn phái võ này gọi rằng là môn phái võ Công Hồng và truyền thừa cho đến bây giờ của chúng tôi, cho nên cái võ này cũng gọi rằng là võ Việt Nam, mà cái võ này cũng gọi là võ Bình Định, mà cái võ này cũng gọi là cái võ Tây Sơn. Cho nên từ ở nơi các vị tướng của đất nước Việt Nam từ đời Hồng Bàng cho đến bây giờ đều có ở trong này cả. Cho nên từ trên đi xuống và từ xuống đi xuống đi xuống, cho đến bây giờ.
1: Hơn 30 năm qua, tại mảnh vườn hơn 1 hectare ngay tại sân chùa, ngày đêm nghe âm vang tiếng binh khí hòa lẫn tiếng nô đùa hồn nhiên của các nam nữ võ sinh luyện tập các môn võ nghệ cổ xưa. Học võ, nhiều người chỉ chăm chú đến việc xây dựng cho mình khả năng tự vệ hoặc để chiến đấu vì các mục đích khác nhau. Song trong võ còn có đạo. Vì là phái võ của nhà Phật, nên đối với các tăng ni Phật tử, võ sinh ở chùa Long Phước, việc tu thân dưỡng tính được đặt lên hàng đầu. Trong suốt quá trình tập luyện, các võ sinh phải thấm nhuần đạo đức và giáo lý của đạo Phật. Thầy Hạnh Hòa kể tiếp.
2: Trong nhà chùa luôn luôn phải có võ, võ học và văn học và Phật học, tức là nó đi song hành với nhau. Nếu mà tu ấy, mà không có luyện ấy, thì cũng không hội đủ điều kiện là một vị thầy tu. Cho nên chuyển gân luyện cốt nửa nan nó mới phát lên cái trí huệ để mà tu hành. Đồng thời các em mà đến học võ thì nhà chùa cũng có hướng cho các em có mấy điều: không được sát sanh, không được trộm cướp, không được vọng ngữ, không được tà dâm, không được uống rượu. Đó là 5 điều căn bản của các em đến học võ. Đồng thời nó có 5 việc nữa để cho các em nó hành trì và nó gìn giữ. Tức là về nhà phải có hiếu hạnh với cha mẹ, với anh chị em, với người trên, với kẻ dưới. Cái thứ hai tức là ra xã hội phải thuận thả với mọi người, thuận trên, thuận dưới. Tất cả đều khiêm cung và kính trọng. Thứ ba, đến trường phải vâng lời thầy dạy, vâng lời tất cả và thuận thả với anh em ở trong trường học. Thứ tư thì đi đứng nghiêm trang, nghiêm chính, tỏ ra mình là một người quan nhà võ học, có khiêm cung tế nhị. Thứ năm là gặp mọi người, dù cho người đó là người mà mình ghét nhất, dù cho người đó là người oán thân của mình, cũng xem họ là bạn bè, không có gây oán, không có gây thù, không có gây hận, không có gây gì hết. Đó là 5 điều mà ở trong câu lạc bộ Long Phước hướng dẫn cho các em.
1: Thông qua việc giảng dạy giáo lý Phật thừa, bên cạnh võ thuật, chùa Long Phước đang nuôi dưỡng những thế hệ trẻ không chỉ có thân thể cường tráng mà còn có tâm hồn cao đẹp, sống tốt đời đẹp đạo. Nơi đây cũng trở thành điểm đến dừng chân tham quan của các tour du lịch trải nghiệm về miền đất võ trời văn. Cuối năm 2025, xã Tuy Phước ra mắt sản phẩm du lịch Hành trình võ và thiền tại chùa Long Phước. Đây không chỉ góp phần bảo tồn phát huy giá trị võ cổ truyền dân tộc mà còn khai thác hiệu quả không gian văn hóa tâm linh của chùa Long Phước, hướng đến phát triển du lịch bền vững. Sự kết hợp giữa võ cổ truyền và thiền định mang đến cho du khách những trải nghiệm độc đáo, hài hòa giữa rèn luyện thể chất và nuôi dưỡng đời sống tinh thần, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương đến với bạn bè trong và ngoài nước.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh tạp chí Chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai, phát sóng từ 10 giờ đến 10 giờ 30 phút Chủ nhật hàng tuần, phát lại vào lúc 20 giờ 20 phút thứ hai trên sóng FM tần số 97, 99,9 và 102 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống này đôi khi đưa tới chúng ta những thử thách ngỡ như quá sức chịu đựng. Có những người gục ngã nhưng cũng có những người chọn cách nhẹ nhàng đón nhận. Hôm nay chương trình muốn gửi đến quý vị một câu chuyện như thế, một câu chuyện thắp sáng niềm tin về tình nghĩa vợ chồng và nghị lực sống phi thường của một người phụ nữ. Đó là chị Trần Thị Đức, đã phải chạy thận 20 năm qua, thế nhưng chưa bao giờ người ta thấy chị đánh mất đi sự lạc quan mà còn đón nhận chung bão bằng một tâm thế nhẹ nhàng đến lạ kỳ. Nhưng thưa quý vị, đóa hoa ấy sẽ không thể kiên cường nở rực rỡ đến như thế nếu thiếu đi một điểm tựa. Điểm tựa ấy chính là tình yêu thương vô điều kiện, sự chăm sóc bền bỉ của người chồng Tào Khang và cả cái nắm tay ấm áp từ những người đồng nghiệp cũ ở làng trại Nhân Lý. Chính tình nghĩa vợ chồng, sự đồng hành trong nghịch cảnh đã chứng minh một điều. Tình yêu có thể không chữa lành được bệnh tật, nhưng nó cho chúng ta sức mạnh để chiến thắng nỗi sợ hãi bệnh tật. Sau đây xin mời quý thính giả cùng đến với những lời tự sự đầy chân thành của gia đình anh chị Nguyễn Ngọc Thành để thấy rằng chỉ cần có niềm tin và có nhau, chúng ta có thể đi qua mọi bão dung của cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những người phụ nữ họ rất là mạnh mẽ, kiên cường, nhưng không phải ngay từ đầu họ đã có sự mạnh mẽ, kiên cường đến như vậy mà phải trải qua một khoảng thời gian với những cái va vấp, với những cái con vượt dốc rất là cao, rất là lớn của cuộc đời. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với ngôi nhà nhỏ xinh xinh của chị Trần Thị Đức, có một cái nickname rất là dễ thương, Thọ Tuệ, ở trên trang Facebook cá nhân. Các bạn cũng sẽ thấy một cái đời sống đầy yêu thương, rất là tình cảm, chan chứa tình yêu, và không hề nghĩ đó là của một người phụ nữ đã bị bệnh thận và chạy thận hơn 20 năm nay. Chúng tôi đã đến ngôi nhà của chị Trần Thị Đức và gặp gỡ các bạn, các đồng nghiệp cũ của chị từng là giáo viên ở trường trung học cơ sở Nhân Lý. Đầu tiên thì hãy cùng lắng nghe những người bạn, những người phụ nữ họ chia sẻ như thế nào về người bạn Trần Thị Đức của mình. Chị có thể chia sẻ gì về cái quãng thời gian khi mà chứng kiến bạn mình, và ngày hôm nay thì bạn mình vẫn rất là vui vẻ đối diện với cuộc sống bằng một cái tâm thế rất là nhiều cái niềm tin như vậy.
2: Mình là Ngô Thị Minh Thủy, cũng từng công tác trường trung học cơ sở Nhân Lý. Mình dạy ở trường trung học cơ sở Ngô Mây. Tôi đã đồng hành với Đức, với anh Thành là ở khoảng thời gian từ năm 2002, 2001 cho đến cái thời điểm là 2008. Thì cái thời điểm mà từ 2001, 2004, thì thời điểm đó là thời điểm tương đối khó khăn nhất, là cái giai đoạn 2004, 2005. Đây là thời điểm mà Đức đổ bệnh nặng nhất. Tất cả những cái khó khăn mà Đức trải qua thì anh chị em là không hề lường trước được. Đó là khi mà Đức vào cấp cứu thì đã qua giai đoạn thứ 3 của suy thận. Cũng không ai hình dung, hồi đó bọn tôi trẻ lắm, không ai hình dung suy thận là cái gì. Chỉ biết là gia cảnh của Đức cực kỳ khó khăn. Bố mất, anh mất, dòng họ cũng bị bệnh thận mà mất rất là nhiều. Cho nên là từ ngày một cái giáo viên, anh Đức mới chuyển công tác sang, không đủ sức khỏe để chuyển công tác làm bên thư viện. Rồi con rất là nhỏ, rồi vợ chồng thì khó khăn, cứ đưa nhau xuống bệnh viện. Còn con cái thì anh chị em tôi mỗi người gánh vác một tay. Nói chung là cũng ẩm mé thôi chứ cũng không biết làm gì. Mà Đức kiên cường thật sự, có nghĩa là không có một giây phút nào là than vãn. Rồi những cái giây phút mà khó khăn nhất thì sự hỗ trợ của gia đình với bạn bè, đồng nghiệp á, để giúp cho Đức vượt lên tinh thần. Nhưng mà thực sự thì cũng không ai nghĩ rằng Đức quả cảm như vậy. Có nghĩa là anh Thành với Đức chồng chéo nhau, chống chọi căn bệnh hơn 20 năm mà vẫn kiên trì. Nói một cách chân thực là nhiều người đã sanh mồ thì Đức vẫn mạnh mẽ lạc quan, đó là điều mà chúng tôi nể phục. Cho nên hôm nay chúng tôi đến đây là cũng chính vì sự cảm phục cái tấm lòng cũng như tinh thần của hai vợ chồng, cho nên chúng tôi đến thăm bạn.
1: 20 năm rồi mà chị thấy bạn ấy vẫn ở đây và vẫn tươi vui như thế này thì mình chắc là ngày đấy mình cũng chả bao giờ nghĩ được.
2: Đúng rồi.
1: Theo chị thì cái điều gì làm nên Đức của ngày hôm nay vẫn còn ngồi với các bạn giữa vòng tay như thế này?
2: Không biết, nhưng mà mình cứ nghĩ rằng đó là yếu tố gia đình, là chỗ dựa duy nhất và hỗ trợ đắc lực nhất cho Đức.
1: Và như thế thì theo chị, cái điều gì quyết định sức khỏe cũng như sự tươi tắn cũng như là cái niềm vui lạc quan trong cái cuộc sống này?
2: Đó chính là tinh thần. Nói chung Đức không có gì ngoài cái tinh thần đâu.
1: Vâng, qua chia sẻ của chị Thủy thì chúng ta cũng đã thấy những người bạn họ cũng đã nghĩ về chị Trần Thị Đức với một cái tấm gương rất là như là một sự động viên nỗ lực nhìn bạn để mà mình cố gắng vươn lên những cái khó khăn trong cuộc sống nếu có. Và một bên cạnh nhân vật chính Trần Thị Đức thì là đó là anh Thành, chồng chị Đức, cùng bổ trợ hỗ trợ cho nhau vươn lên trong cuộc sống và giúp chị ấy có một cái sức khỏe bền bỉ đến bây giờ. Anh Thành, anh có thể chia sẻ là rất là khó để có thể hỏi anh là vì sao anh vẫn có thể đồng hành rất là bền bỉ và hạnh phúc bên chị 20 năm trời như thế này, rất là khó. Anh có thể chia sẻ về cái tình nghĩa vợ chồng trong cái thời đại ngày hôm nay nó không phải là cái quá xa xỉ mà mọi người vẫn nói.
3: Nó mà đến đến ngày hôm nay nói chung là nó phải đúc có từ trước. Nó từ cái thời mà sinh viên hai đứa đều đến với nhau á, có sự tôn trọng đó, phục và yêu thương nhau thì nó mới có được cái ngày hôm nay. Tại trong quá trình chạy thận nhiều người nói chứ sao mình nói là cái từ nói sao không bỏ á. Dạ. Cho nên mỗi người mỗi cảnh, em biết đâu bây giờ Đức thì gia đình thì không còn ai. Mà mình thì mình phải làm cái điều đó thôi. Thì bất kỳ một người chồng nào họ cũng phải trải qua như mình, họ cũng làm giống mình chứ khác gì đâu.
1: Tôi không phải là chê đàn ông, nhưng mà hình như là không ít những người đàn ông khi thấy vợ mình lâm vào cái cảnh bệnh tật hoạn nạn thì cái sự theo đuổi theo đến cùng của người đàn ông với người phụ nữ dường như là nó mờ nhạt và nó ít hơn là so với người phụ nữ khi chăm sóc những người chồng bị bệnh, người yêu của mình bị bệnh. Thế còn anh, ngoài cái việc mà ơn nghĩa tình cảm mà anh nói sâu sắc trong trái tim mình, hiểu được hoàn cảnh của người bạn đời của mình, thì còn cái điều gì làm cho anh cảm thấy là vững tin trong cái đời sống vợ chồng và đồng hành với chị, một người vợ ốm yếu suốt 20 năm nay, mắc vào cái căn bệnh nhà giàu, rất là tốn tiền, tốn bạc và tốn công?
3: Cái điều đầu tiên thì nói chung là cái khó khăn cực kỳ, gia đình là rất khó khăn, nhưng mình cứ nghĩ mình nhìn xuống, mình nhìn những hoàn cảnh ở bên ngoài có những trường hợp cực kỳ khó khăn hơn mình. Rồi trong giai đoạn mà từ một giáo viên mà em bỏ biên chế mà đi ra ngồi lang thang cũng không phải đơn giản. Nhưng mình cũng nghĩ là nhiều người họ có điều kiện rất là tốt, rồi cũng đến lúc họ cũng phải không còn trên cõi đời, thì mình nghĩ mình cũng vậy thôi. Đặc biệt là mình là khó khăn, nghèo khổ như nào đấy, thì đến lúc mình cũng như họ. Cho nên cái quan trọng là mình gác qua hết mọi cái mà cứ nghĩ là mình cứ cố gắng.
1: Và may mắn sự cố gắng của anh chị thì cũng đền đáp bằng cách là chị đã ổn định hơn về sức khỏe, và con trai Minh Nhật thì cháu ngày càng tự lập hơn, đúng không? Và có một cậu con trai như món quà của Thượng Đế ban cho gia đình mình rồi. Dạ, hồi là anh là giáo viên của trường Nhân Lý luôn.
3: Dạ.
1: Quê anh ở Nhân Lý luôn à?
3: Dạ, em ở Phú Mỹ. Dạ.
1: Thế còn Nhân Lý là nơi hai người dạy học?
3: Đầu tiên ra trường là bà xã về Nhân Hải. Dạ. Em về Nhân Lý, sau đó cưới nhau thì em đi chuyển về Nhân Lý.
1: Vâng, cảm ơn anh Thành rất là nhiều. Thế thì anh có cái lời chia sẻ gì với những người đàn ông mà đang phải nuôi vợ bị bệnh nặng và thậm chí họ đang rất là buồn, thì làm sao để có thể suy nghĩ như thế nào để vượt qua những cái khúc quanh, những cái khúc trầm nhất, những cái bi đát nhất của cuộc đời?
3: Nói chung là cái tình cảm của gia đình nó gắn kết, nói chung có sự yêu thương với nhau thì mọi cái nó không là vấn đề, khó khăn cỡ nào cũng vượt qua được.
1: Cảm ơn anh. Thế còn là nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay, đó là chị Trần Thị Đức, người mang trong mình cái bệnh nặng bệnh thận hơn 20 năm nay rồi. Khi mà chị nói là sinh em bé ra mới được hơn 1 tuổi ha, thì cũng đã bắt đầu bị bệnh rồi và phải chạy thận từ năm 2004.
4: 2005 là xuống viện, 2006 mới chạy.
1: Vâng, bây giờ là đúng tròn 20 năm chạy thận rồi.
4: Bước sang năm 20 năm, chỉ còn là tới tháng 9 mới đúng 20 năm.
1: Vâng, điều gì mà chị có thể chia sẻ cái bí quyết để cho mình đồng hành với bệnh được khỏe mạnh và giống như mình sống chung với nó?
4: Em chỉ nghĩ rằng là em không nghĩ xa được. Em chỉ nghĩ mỗi ngày thôi, là cứ sáng mà thức dậy mà thấy mình còn thở thì em cảm thấy đó là điều may mắn rồi. Nên là em cố gắng trong một ngày đó và làm sao sống cho ý nghĩa và trọn vẹn một ngày đó là đủ. Em muốn để lại cho con em một cái câu chuyện, nó hoàn toàn có thật hết, là từ cái cuộc sống của mình. Và em muốn để lại những cái câu chuyện đó cho con mình để làm động lực sống ấy. Không quan trọng là cuộc đời nó dài nó ngắn mà, nên là ai cũng sẽ phải đến lúc phải ra đi thôi. Thì bây giờ cái người khỏe cũng có thể ra đi đột ngột. Vậy thì mình bệnh nó không có là gì hết, ai cũng có thể bệnh hết. không biết được là mà ngày mai mình như thế nào. Thì cứ hôm nay mà khi mình còn được thở, còn được sống, đó là một cái điều may mắn rồi. Thì cứ sống hết trọn vẹn hôm nay đi, rồi cái điều gì đến ngày mai đến ấy, mình cứ vui vẻ đón nhận nó thì nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Em cứ nghĩ vậy, nên là em cũng không có cái áp lực là không biết là mai mình có chết không, mình bỏ con mình hay là cái điều đó em không suy nghĩ tới. Em chỉ nghĩ là hôm nay mình còn sống là đủ rồi.
1: Cảm ơn chia sẻ của chị, của anh, của các bạn của chị. Hy vọng là một cái câu chuyện nhỏ cũng giúp cho mọi người có cái nhìn nó mạch lạc hơn một chút về những cái rối rắm nếu có trong chính cái quãng đời, trong chính cuộc sống của mình nếu có. Cảm ơn chị.
0: Chương trình tạp chí chủ nhật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi thực hiện. Chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải Khắc Hùng. Xin mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Rất vui được gặp lại quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục Kiến thức nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa bà con nông dân và các bạn, trong bối cảnh chi phí vật tư nông nghiệp ngày càng tăng, biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp và thị trường tiêu thụ đòi hỏi cao hơn về chất lượng nông sản, sản xuất theo hướng hữu cơ đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương lựa chọn. Tại Gia Lai, nhiều nông dân đã từng bước thay đổi tập quán canh tác, tăng cường sử dụng phân hữu cơ, chế phẩm sinh học và áp dụng các giải pháp tưới tiết kiệm. Không chỉ giúp giảm chi phí đầu vào, những thay đổi này còn góp phần cải tạo đất, nâng cao chất lượng nông sản và tạo nền tảng cho phát triển nông nghiệp bền vững. Trong phóng sự sau của phóng viên Quốc Linh, mời quý vị và bà con cùng tìm hiểu những kinh nghiệm thực tế từ các mô hình sản xuất đang phát huy hiệu quả trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
1: Những ngày này, những ruộng dứa xanh tốt được trồng dưới tán cao su ở xã Gia Băng của Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh đang bước vào thời điểm thu hoạch cuối vụ. Điều đáng chú ý là phần lớn diện tích dứa tại đây được canh tác theo hướng hữu cơ, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hóa học và tăng cường sử dụng phân hữu cơ. Đối với cây dứa, đất tơi xốp, hệ vi sinh vật phong phú và độ ẩm được duy trì ổn định là những yếu tố rất quan trọng quyết định năng suất cũng như chất lượng trái. Chính vì vậy, thay vì phụ thuộc vào hóa chất, nhiều hộ dân đã chuyển sang quản lý vườn bằng các biện pháp sinh học và hệ thống tưới tiết kiệm nước. Chị Nguyễn Thị Ngọc Anh, thành viên Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh nói.
2: Tham gia hợp tác xã thì chúng tôi được hướng dẫn kỹ thuật tốt hơn để trồng dứa để nó có năng suất hơn, được bao tiêu đầu ra để mình có thể không lo đầu ra bị tồn lại. Ở đây thì sẽ dùng nhỏ giọt, gần thì có thể đập tưới bét, nó tùy lô, năng suất thì nó cao hơn so với trước nhiều, vì là dứa của mình thì sạch, làm dứa sạch không phun thuốc, chỉ có bón phân với lại làm cỏ trên luống dứa thôi.
1: Theo các hộ sản xuất, khi giảm sử dụng thuốc hóa học và tăng cường phân hữu cơ, đất canh tác trở nên tơi xốp hơn, khả năng giữ ẩm tốt hơn. Điều này đặc biệt có ý nghĩa trong điều kiện mùa khô kéo dài tại Tây Nguyên. Không chỉ mang lại lợi ích về môi trường, phương thức sản xuất này còn giúp nâng cao chất lượng trái dứa, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Một kinh nghiệm được nhiều nhà vườn chia sẻ là quá trình chuyển đổi sang hữu cơ cần thực hiện từng bước, không nên cắt giảm hoàn toàn vật tư hóa học trong thời gian ngắn. Việc kết hợp giữa kỹ thuật canh tác phù hợp và liên kết sản xuất sẽ giúp người dân hạn chế rủi ro trong giai đoạn chuyển đổi. Tuy nhiên, việc tổ chức sản xuất theo hướng hữu cơ chỉ thực sự phát huy hiệu quả khi gắn với tổ chức sản xuất và thị trường tiêu thụ. Đây cũng là bài học quan trọng đối với nhiều địa phương trong quá trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao. Về điều này, ông Trần Công Quang, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ An Phú Thịnh cho biết.
3: Hiện tại chúng tôi đang sản xuất dứa theo cái tiêu chuẩn Việt Gáp và hướng đến hữu cơ. Chúng tôi muốn tạo ra một cái sản phẩm sạch cho người tiêu dùng. Chúng tôi đang trồng chủ lực là giống dứa Win, dứa gai truyền thống của Việt Nam đó. Và ngoài ra còn có giống dứa Cayenne và dứa MD2. Chúng tôi chọn cái dứa Win là do cái thị trường nó ổn định. Hiện tại cái thị trường tiêu thụ của chúng tôi là tập trung ở tỉnh Gia Lai và thành phố Hồ Chí Minh là chủ yếu. Ngoài ra thì chúng tôi hướng đến xuất khẩu đến thị trường Nhật Bản và đã có đơn đặt hàng rồi.
1: Nếu như cây dứa đòi hỏi quản lý tốt dinh dưỡng và sâu bệnh, thì đối với cây sầu riêng, vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm hiện nay là khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết cực đoan. Những năm gần đây, mùa khô tại Gia Lai thường kéo dài, nhiệt độ tăng cao, độ ẩm không khí giảm mạnh. Đây là yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình ra hoa, đậu trái và phát triển trái non của cây sầu riêng. Tại nhiều vùng sản xuất, người dân đã chủ động thay đổi phương thức chăm sóc để hạn chế tác động bất lợi của thời tiết. Theo kinh nghiệm của nhiều nhà vườn, trong điều kiện nắng nóng kéo dài, việc quản lý nước tưới đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với cây sầu riêng. Tuy nhiên, lượng nước tưới cần được điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn sinh trưởng của cây và điều kiện thực tế của từng vùng sản xuất. Bên cạnh đó, việc tăng cường vật liệu hữu cơ trong đất cũng giúp nâng cao khả năng giữ ẩm, giảm thất thoát nước trong mùa khô. Đây cũng là một trong những nguyên tắc quan trọng của sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tận dụng các yếu tố tự nhiên để duy trì sức sống và khả năng chống chịu của cây trồng. Ông Lê Thanh Bình, một hộ dân trồng sầu riêng tại xã Gia Le, cho biết.
4: Đầu tiên mình phải có kỹ thuật, rồi sau đó tưới thì từ mình nghiên cứu ra tùy theo vùng, tùy theo địa phương. Ví dụ như địa phương mình là trời thời tiết nó nắng nóng khắc nghiệt thì mình phải làm bệt tưới phủ cây từ trên đọt xuống để cho nó giảm nhiệt, đỡ sốc, nó đỡ rụng, vậy là nó năng suất hơn.

0: đổi gần 300 hectare cà phê sang canh tác theo hướng hữu cơ. Trọng tâm của mô hình là đẩy mạnh ứng dụng chế phẩm vi sinh, kết hợp sử dụng phân gà, phân ủ hữu cơ và tận dụng phế phẩm nông nghiệp tại chỗ như vỏ cà phê, phụ phẩm sau thu hoạch. Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Lam Anh chia sẻ thêm.
1: Khi ứng dụng chế phẩm vi sinh vào canh tác thì giúp cho cải tạo được cái đất đai về lâu dài, cây trồng được khỏe mạnh nhờ được sử dụng phân hữu cơ nhiều hơn, nhờ được ứng dụng chế phẩm vi sinh mình có thể là tận dụng ủ các cái loại phế phẩm nông nghiệp như là rơm rạ, trấu vỏ cà phê để mình tận dụng được cái nguồn phế phẩm nông nghiệp đó, vừa tiết kiệm được kinh tế mà vừa nâng cao được cái chăm sóc cho vườn cây, thì từ đó là cái vườn cây được khỏe mạnh và năng suất được nâng cao sau hàng năm.
0: Từ những mô hình thực tế tại Gia Lai có thể thấy, sản xuất hữu cơ không đơn thuần là thay thế phân bón hay thuốc bảo vệ thực vật bằng các sản phẩm sinh học. Điều quan trọng hơn là thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tận dụng tài nguyên tại chỗ, bảo vệ đất đai, tiết kiệm nước và nâng cao khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây cũng là hướng đi giúp nông dân giảm dần sự phụ thuộc vào vật tư đầu vào, nâng cao chất lượng nông sản và từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Bà con và các bạn vừa nghe bài Canh tác hữu cơ hướng đi nâng cao giá trị nông sản Gia Lai của phóng viên Quốc Linh. Thưa bà con nông dân và các bạn, hiện nay một số trà lúa vụ hè thu tại phía đông Gia Lai đang bước vào giai đoạn làm đồng. Đây là giai đoạn phát triển quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến sự hình thành năng suất của cây lúa. Vì vậy, việc chăm sóc lúa giai đoạn này cần có sự quan sát tỉ mỉ và chăm sóc cẩn thận để đảm bảo năng suất cuối vụ. Phóng sự sau đây của phóng viên Ngọc Diện sẽ đề cập rõ hơn về những kỹ thuật chăm sóc lúa giai đoạn đồng vụ hè thu. Mời bà con nông dân và các bạn cùng nghe.
2: Thưa bà con, giai đoạn làm đồng là giai đoạn rất quan trọng trong quá trình phát triển của cây lúa. Đây là lúc cây lúa bắt đầu tích lũy dinh dưỡng cao nhất để hình thành bông lúa sau này. Vụ hè thu 2026 đang đối mặt với thời tiết nắng nóng, mưa bất thường cùng sâu bệnh phát triển mạnh. Việc chăm sóc lúa trở thành thách thức lớn đối với nông dân. Tại một số cánh đồng, những trà lúa đại trà hiện đã bước vào giai đoạn từ 30 đến 40 ngày tuổi. Đây chính là thời điểm khi cây lúa vừa hoàn thành giai đoạn đẻ nhánh và chuẩn bị chuyển mình sang thời kỳ sinh sản. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết, để tối ưu năng suất, bà con cần đặc biệt chú ý đến thời điểm vàng để bón phân đón đồng, đó là khi lúa có đồng một ly. Việc nhận diện đúng lúc đồng lúa dài khoảng 1mm trong bẹ lá sẽ giúp cây lúa tiếp nhận dinh dưỡng kịp thời, giúp bông lúa sau này to, dài và nhiều hạt. Về phía kỹ thuật, bà con lưu ý trong giai đoạn làm đồng, ruộng cần duy trì mực nước ổn định từ 3 đến 5cm. Mực nước này không chỉ giúp cây lúa vận chuyển dinh dưỡng thuận lợi mà còn giữ cho gốc lúa tươi mát dưới nắng nóng, tránh tình trạng ruộng khô nứt sẽ dẫn đến tình trạng gây đứt rễ. Còn nếu lúa ngập quá sâu sẽ gây tình trạng thiếu oxy cho bộ rễ. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
3: Bà con nên chú ý trong cái giai đoạn làm đồng này là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Nó quyết định năng suất của cả mùa vụ. Đối với cái kỹ thuật phân bón thì bà con nên cố gắng là bón cho đúng cái thời điểm lúa có đồng một ly. Và ở giai đoạn này thì bà con nên đảm bảo cái nguồn nước, đảm bảo cái nước non để bón phân cho nó phù hợp và kịp thời.
2: Một vấn đề quan trọng khác bà con cần lưu ý khi chăm sóc lúa vụ hè thu, đó chính là quản lý dịch hại. Khi cây lúa tập trung nhiều dinh dưỡng để nuôi đồng thì cũng là lúc các đối tượng sâu bệnh tấn công cây lúa. Theo ghi nhận từ thực tế, các đối tượng như sâu cuốn lá, sâu đục thân đang bắt đầu xuất hiện, đặc biệt là các loại bệnh do vi khuẩn gây ra như vàng lá, cháy bìa lá, thối thân, thối gốc. Bên cạnh đó, bệnh khô vằn do nấm cũng được xem là kẻ thù chính trong vụ hè thu, có thể gây tổn thất năng suất rất lớn nếu không được quản lý kịp thời. Ngoài ra, bà con cũng cần phòng ngừa bệnh dày nâu, nhện xé hay muỗi hành tùy theo diễn biến thời tiết tại địa phương. Trong khi quản lý dịch hại cho cây lúa, một sai lầm phổ biến mà nông dân thường mắc phải đó là việc phun thuốc tràn lan hoặc phối trộn quá nhiều loại thuốc với nhau. Điều này không chỉ làm tiêu tốn chi phí đầu tư mà còn gây hại nghiêm trọng đến các thiên địch có lợi trên đồng ruộng và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của chính bà con. Thay vào đó, lời khuyên từ các nhà khoa học là bà con hãy áp dụng nguyên tắc 4 đúng, thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm đối tượng gây hại, đôi khi chỉ cần sử dụng đúng một loại thuốc đặc trị vào đúng thời điểm đã có thể giải quyết được nhiều đối tượng cùng lúc

0: giúp tiết kiệm một phần lớn chi phí. Như trường hợp của bà Đinh Thị Bích Loan, một nông dân ở phường An Nhơn Nam, đang có trà lúa từ 42 ngày tuổi. Bà đã chủ động chuẩn bị bón phân đón đồng kết hợp với việc sử dụng thuốc phòng trừ bệnh, vi khuẩn, đạo ôn và sâu để bảo vệ bộ lá đồng. Bà Đinh Thị Bích Loan cho biết.
1: Hiện nay cây lúa của mình là đang trong giai đoạn 42 ngày sâu xạ. Dự tính 2 ngày nữa là mình bón phân đồng để mà cho được năng suất như kỳ vọng á. À, mình đã chuẩn bị cho đợt phân cuối là mình sẽ bón 6 kg trên một sào, đồng thời kết hợp với phun thuốc để bảo đảm cho bộ lá đồng. Mình đã sử dụng các loại thuốc phòng trừ bệnh vi khuẩn, đạo ôn và kèm theo các loại sâu. Như vậy là mình đã yên tâm chờ cho cây lúa phát triển đồng và đến ngày trổ.
0: Để tăng thêm sức đề kháng cho cây lúa trước sự khắc nghiệt của môi trường và áp lực từ sâu bệnh, bà con nên sử dụng các loại thuốc sinh học để hỗ trợ cây lúa trước khi bón phân đón đồng từ 3 đến 5. Điều này giúp kích thích bộ rễ phát triển mạnh, ra nhiều lông hút, giúp cây lúa hấp thụ tối đa lượng phân bón, từ đó cho ra đồng to và hạn chế thất thoát dinh dưỡng. Đây là một bước đệm quan trọng để cây lúa khỏe mạnh ngay từ bên trong. Về chế độ dinh dưỡng trong giai đoạn này, bà con nên ưu tiên bón phân cân đối theo bảng sao màu lá lúa để tránh tình trạng thừa đạm. Việc bón thừa đạm vào cuối vụ không chỉ làm tăng nguy cơ đổ ngã khi gặp mưa gió, mà còn là lời mời hấp dẫn đối với các loại sâu bệnh. Thay vào đó, hãy tập trung bổ sung kali để giúp cây cứng cáp, sáng bông, đồng thời bổ sung thêm các vi lượng cần thiết như kẽm, canxi để tăng sức sống cho hạt phấn, giúp lúa trổ đều và chắc hạt về sau. Kỹ sư nông nghiệp Trần Vũ Thiên Ấn cho biết thêm.
2: Ở giai đoạn này thì bà con cũng cố gắng là bón phân đồng cho chính xác để bà con có thể kéo cái năng suất nó lên được tốt nhất. Thì bây giờ thì lúa, các cái trà lúa thì nó đã vào cái giai đoạn 30-40 ngày. Sắp tới đây bà con sẽ tập trung để mà bón phân đón đồng, bón phân đồng. Thì cái giai đoạn này là cái giai đoạn nó rất là quan trọng cũng như là quyết định năng suất của cả một mùa vụ đó. Thì ở giai đoạn này bà con cũng nên là cố gắng tập trung qua chăm sóc cũng như quan tâm đồng ruộng nhiều hơn.
0: Khi lúa bước sang giai đoạn trổ, một lưu ý quan trọng là bà con cần hạn chế tối đa việc phun thuốc khi lúa đang nở hoa rộ. Thời điểm này cây lúa rất nhạy cảm, việc phun thuốc có thể làm ảnh hưởng đến quá trình thụ phấn, dẫn đến hiện tượng lép hạt. Bà con cũng cần theo dõi sát dự báo thời tiết, nếu thấy trời ẩm thấp, ít nắng, cần chủ động phòng bệnh đạo ôn cổ bông và lem lép hạt để bảo vệ thành quả lao động của mình. Sản xuất nông nghiệp chưa bao giờ là dễ dàng, đặc biệt là trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến động không ngừng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nắm vững quy trình kỹ thuật và áp dụng những kiến thức khoa học một cách linh hoạt, thì khó khăn nào cũng có thể vượt qua. Việc quản lý nước hợp lý, bón phân đón đồng đúng thời điểm và phòng trừ sâu bệnh theo nguyên tắc 4 đúng chính là chìa khóa giúp cây lúa phát triển khỏe mạnh, trổ đồng đều và đạt năng suất cao nhất.
3: Đến đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Kiến thức nhà nông tuần này. Chuyên mục do hai biên tập viên Quốc Linh, Ngọc Diện cùng các phát thanh viên Ngọc Dung, Hải Hà và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chuyên mục sau.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh Vì Trẻ Em.

0: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục phát thanh vì trẻ em trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chuyên mục vì trẻ em hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn phóng sự về công tác trang bị kỹ năng phòng ngừa tai nạn cho trẻ em trong dịp hè. Tiếp đó là ghi nhận không khí sôi động tại các lớp võ cổ truyền cho học sinh, giúp các em rèn thể chất và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, trẻ em hiện nay đang đối mặt với nhiều nguy cơ như tai nạn thương tích, đuối nước, bạo lực, xâm hại, đặc biệt là những thủ đoạn lừa đảo tinh vi, mất an toàn trên môi trường mạng. Do đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng sống và kỹ năng phòng ngừa tai nạn thương tích là giải pháp quan trọng nhằm giúp các em chủ động phòng ngừa rủi ro, phát triển toàn diện trong môi trường an toàn, lành mạnh. Nội dung được phóng viên Lê Thư đề cập mở đầu chương mục phát thanh vì trẻ em tuần này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Việc bảo vệ các em trên không gian mạng là một nhiệm vụ cấp thiết trong thời đại số. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em với chủ đề Trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số, Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã phường trong tỉnh đã phối hợp với Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương trực tiếp xuống các thôn làng, tổ dân phố để hướng dẫn kiến thức, kỹ năng, bảo vệ dữ liệu cá nhân và bí mật đời sống riêng tư cho các em. Từ đó giúp trẻ hiểu rõ quyền, nghĩa vụ của mình, tham gia mạng xã hội một cách an toàn, hiệu quả. Em Trong Huệ ở làng Gia Lan, phường Hội Phú nói.
2: Công an tuyên truyền không được cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ, chỉ cung cấp cho bản thân mình, hiệu trưởng, ba mẹ, thầy cô giáo.
1: Cùng với tuyên truyền trang bị kỹ năng bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, ngay khi học sinh bắt đầu kỳ nghỉ hè, Hội Liên hiệp Phụ nữ các đơn vị địa phương ở khu vực phía Tây tỉnh đã phối hợp với các đơn vị, trong đó có Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, tăng cường tổ chức các buổi tuyên truyền phòng chống đuối nước cho trẻ em ở các làng dân tộc thiểu số. Khi thời tiết nắng nóng, trẻ em ở vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số thường vui đùa, tắm ở những sông, suối, ao hồ. Chỉ cần một chút bất cẩn và đặc biệt là không biết bơi, các em rất dễ bị đuối nước. Tại các buổi tuyên truyền, các em đã được hướng dẫn những kỹ năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm dưới nước, qua đó nâng cao các kiến thức, kỹ năng trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Em Cờ Bá Hờ Bún, làng ớp, phường Pleiku chia sẻ.
3: Vừa rồi có bị bạn đuối nước ở sông hồ ao, còn con rất sợ đuối nước thì không đi tắm suối ao hồ nước vì nó nguy hiểm.
1: Song song với đó, để quản lý và tạo sân chơi an toàn trong những ngày hè, Hội Phụ nữ Công an các đơn vị địa phương còn tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng sinh tồn và ứng phó với các tình huống nguy hiểm nhằm phòng chống tai nạn thương tích cho trẻ trong dịp hè. Thượng úy Hà Thị Thúy Hằng, Chi hội Phụ nữ Công an phường Pleiku nói.
4: Công an phường có tổ chức cái chương trình vui chơi và tuyên truyền pháp luật cho các em nhỏ làng ớt. Thì qua cái chương trình này thì công an phường là mong muốn là các em là chấp hành pháp luật giao thông rồi phòng chống đuối nước. Qua cái chương trình này thì công an phường là cũng thể hiện cái sự gắn bó với làng ớt để thể hiện được cái tinh thần thi đua ba nhất.
1: Theo thống kê, đến cuối năm 2025, toàn tỉnh có trên 5.860 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó đuối nước tiếp tục là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu đối với trẻ em. Để giảm thiểu những tai nạn thương tích và số trẻ em tử vong do đuối nước, một trong những giải pháp quan trọng được các cấp ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể chú trọng thực hiện, đó là tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em. Với mục tiêu kiểm soát, giảm thiểu tai nạn thương tích, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe cho trẻ em, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Để hiện thực hóa mục tiêu giảm 20% số trẻ em tử vong do đuối nước giai đoạn 2026-2030, bên cạnh đẩy mạnh xây dựng các bể bơi di động phục vụ dạy bơi cho trẻ em ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, thì việc giáo dục kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em cũng được đặc biệt quan tâm. Thượng úy Phạm Ngọc Hòa, Phòng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai, thông tin.
5: Trong quá trình mà các em mà chúng ta bơi ở một số cái sông suối ao hồ tự phát thì trong quá trình đi bơi lội thì chúng ta nên kêu gọi hoặc là rủ các người lớn trong gia đình của chúng ta đi bơi để họ có những cái biện pháp kiểm soát an toàn cho chúng ta. Và bên cạnh đó thì chúng ta có thể là mua tận dụng một số cái áo phao hoặc là dụng cụ nổi như là can để chúng ta có thể là trang bị trong quá trình mà chúng ta bơi lội như thế là có những cái vấn đề gì đó thì chúng ta kịp thời để chúng ta xử lý. Khi mà chúng ta có gặp những cái trường hợp mà các nạn nhân chúng ta rơi xuống nước mà chúng ta không có kỹ năng bơi cứu nạn cứu hộ thì chúng ta tuyệt đối không được bơi, chúng ta nhảy xuống để chúng ta cứu. Khi mà chúng ta bơi nhảy xuống cứu thì có thể đồng thời là chúng ta có thể là cùng với nạn nhân để chúng ta bị chết ngạt. Và gặp những trường hợp như thế thì chúng ta nhanh chóng có thể lấy một số dụng cụ nổi như là thùng xốp này, can bên cạnh hoặc là có thể là một số cây xào để chúng ta đứng ở trên bờ và chúng ta đưa ra cho nạn nhân. Còn trường hợp có dây thì chúng ta có thể là ném dây cho nạn nhân để có thể là nạn nhân túm lấy và chúng ta kéo vào bờ.
1: Các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm kỹ năng an toàn đã góp phần nâng cao nhận thức trẻ em về vai trò của công tác phòng ngừa tai nạn thương tích trong cuộc sống hàng ngày. Đồng thời, giúp các em hình thành kỹ năng ứng phó cần thiết, hạn chế tối đa những rủi ro có thể xảy ra. Trang bị kỹ năng an toàn, phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ, không chỉ giúp các em biết cách tự bảo vệ bản thân, mà còn góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, tạo điều kiện để trẻ em phát triển toàn diện cả về vật chất và kỹ năng sống. Tuy nhiên, để công tác bảo vệ trẻ em đạt hiệu quả lâu dài, bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, rất cần sự quan tâm đồng hành của gia đình và toàn xã hội. Phụ huynh cần thường xuyên nhắc nhở, hướng dẫn con em kỹ năng an toàn trong sinh hoạt, học tập, quản lý chặt chẽ trẻ em trong thời gian nghỉ hè. Thưa quý vị và các bạn, mùa hè không chỉ là khoảng thời gian nghỉ ngơi sau một năm học, mà còn là cơ hội để nhiều học sinh tham gia các hoạt động rèn luyện thể chất, phát triển kỹ năng sống. Tại xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai, phong trào tập luyện võ cổ truyền đang thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia. Từ những võ đường, nhà văn hóa đến sân trường quen thuộc, hình ảnh các em nhỏ hào hứng, say mê tập luyện đã tạo nên một mùa hè sôi động, bổ ích. Phong trào đã góp phần nuôi dưỡng những ước mơ võ thuật, hình thành sự tự tin, bản lĩnh của thế hệ trẻ. Phóng sự do phóng viên Nguyễn Hằng thực hiện, ghi nhận tại xã Tuy Phước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Mới đây, võ đường Phi Long Vinh, xã Tuy Phước đã tổ chức khai giảng lớp võ cổ truyền hè năm 2026. Lớp học thu hút gần 100 học viên, đa phần là các em học sinh, thanh thiếu niên đăng ký tham gia. Chương trình học được thiết kế phù hợp theo từng lộ trình học, trang bị cho các em nhỏ những kỹ năng cơ bản về võ thuật, rèn luyện thể lực và tinh thần, ý chí qua các bài tập. Võ đường đã thực sự trở thành điểm sinh hoạt bổ ích của nhiều em nhỏ và các gia đình ở miền quê xã Tuy Phước. Em Nguyễn Hoàng Uy Vũ, một học sinh ở võ đường cho biết, em tham gia học võ đã được 4 năm. Đối với em, võ thuật không chỉ là niềm yêu thích mà còn là nơi để em thể hiện khả năng của mình. Em Vũ bày tỏ.
6: Hôm nay con học lớp 3, con học võ được 4 năm rồi, con thi đấu được 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 2 huy chương đồng. Con muốn tập luyện để tự vệ, bảo vệ mọi người và muốn trở thành một võ sư.
0: Võ đường Phi Long Vinh đã có hơn 35 năm hoạt động tại xã Phước Nghĩa cũ, nay là xã Tuy Phước. Đây là địa chỉ quen thuộc trong việc đào tạo, phát triển phong trào võ cổ truyền ở địa phương. Bên cạnh đào tạo những tài năng trẻ, đây còn là điểm sinh hoạt bổ ích của các em nhỏ yêu thích võ cổ truyền sau những giờ học ở trường và trong dịp hè. Không chỉ được học kỹ năng chuyên môn, qua từng buổi tập luyện, các em nhỏ đã được rèn luyện thêm sự tự tin và có môi trường sinh hoạt bổ ích trong suốt kỳ nghỉ hè. Võ sư Thái Hùng Vinh, võ đường Phi Long Vinh, xã Tuy Phước chia sẻ.
7: Chung là rất vui mừng là được các trường, các mạnh thường quân, rồi các phụ huynh cùng nhau xây dựng và lo phát triển cho cái phong trào này là mình rất là quý. Thì mình cũng sẽ cam kết tuyển chọn cứ 2-3 tháng mình tuyển chọn một lần. Có những em phát hiện tốt là mình sẽ đào tạo chuyên sâu về chuyên môn của từng em, cung cấp cho đội tuyển tỉnh để tham gia quốc gia và quốc tế.
0: Tương tự tại trường tiểu học số 1 Phước Lộc, xã Tuy Phước, nhiều em nhỏ đã chọn tham gia sinh hoạt tại lớp học võ miễn phí do nhà trường phối hợp cùng với các đơn vị tài trợ tổ chức. Lớp học nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng tự vệ và có một mùa hè ý nghĩa. Sau các bài tập khởi động, các em được làm quen với các động tác cơ bản của võ cổ truyền như tấn, đấm đá, các bài quyền nhập môn. Những động tác tuy khó khăn ban đầu, nhưng dưới sự hướng dẫn của các võ sư, các em đã từng bước tập luyện và rèn luyện được sự dẻo dai. Không chỉ thế, qua từng buổi tập, các em trở nên tự tin hơn, kỷ luật và học được tinh thần đoàn kết. Chia sẻ tại lớp học võ, em Nguyễn Phương Tuệ Nhi, xã Tuy Phước nói.
8: Con thấy các anh chị học võ cao lớn, khỏe, con muốn học anh chị.
0: Nhiều phụ huynh bày tỏ sự yên tâm khi cho con em tham gia lớp học võ cổ truyền dịp hè. Đây không chỉ là hoạt động giúp trẻ rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng tự vệ, mà còn giảm thời gian sử dụng điện thoại, thiết bị điện tử, tránh xa các hoạt động không tốt. Chị Nguyễn Thị Thúy Hằng, xã Tuy Phước chia sẻ.
9: Con nó học, muốn học thì em cũng cho nó học đó, sau này ví dụ nó bộc lộ cái năng thiếu của nó thì cho con đường tương lai của cháu nó, nên cháu thích thì em cho cháu đi học.
0: Cùng với lớp học võ này, các đơn vị tài trợ và trường tiểu học trên địa bàn xã Tuy Phước đang tổ chức nhiều lớp võ cổ truyền miễn phí. Trong đó, võ đường Phi Long Vinh phối hợp tổ chức 4 lớp. Các lớp học thu hút sự hưởng ứng của phụ huynh học sinh với hơn 150 học sinh tham gia trong dịp hè này. Hoạt động không chỉ tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh nâng cao sức khỏe thể chất, mà còn bồi dưỡng tinh thần thượng võ, nuôi dưỡng niềm đam mê với môn võ cổ truyền dân tộc. Đây còn là hoạt động ý nghĩa của các đơn vị trong việc chung tay góp phần bảo tồn và lan tỏa giá trị võ cổ truyền Việt Nam trên địa bàn. Bà Tôn Vũ Thị Bích Vân, Phó Hiệu trưởng phụ trách trường tiểu học số 1 Phước Lộc, xã Tuy Phước cho biết.
10: Trường tổ chức lớp học võ cho các em ở mùa hè này thì nhằm mà tạo cho các em là khơi lại cái tinh thần yêu nước cũng như là giữ gìn cái bản sắc dân tộc của mình qua những cái lớp võ cổ truyền của Bình Định, và cũng tạo cho các em một cái sân chơi bổ ích để giảm đi các em là chơi game hay là những cái hoạt động không có tốt và muốn phát triển thể lực cho các em.
0: Hiện nay phong trào tập luyện võ cổ truyền đang lan tỏa và phát triển tại các xã phía đông tỉnh như xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc. Tại các nhà văn hóa xã thôn trên địa bàn, các lớp học võ dịp hè tiếp tục được khai giảng nhằm tạo không gian học tập, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích cho học sinh suốt mùa hè. Từ những lớp học võ miễn phí, các em học sinh được rèn luyện sức khỏe, nâng cao kỹ năng tự vệ, đồng thời bồi đắp sự tự tin, tính kỷ luật và tình yêu đối với văn hóa truyền thống dân tộc. Qua đó giúp các em có một mùa hè bổ ích, rèn luyện kỹ năng và phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.
1: Nội dung vừa rồi cũng khép lại chuyên mục phát thanh Vì Trẻ Em của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tuần này. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục này tuần sau. Chuyên mục do biên tập viên Lê Thư, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh.
11: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh Vì Sức Khỏe Mọi Người.
0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục Vì Sức Khỏe Mọi Người do Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai phối hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Sở Y tế Gia Lai thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, tiêm chủng mở rộng là một trong những biện pháp y tế dự phòng hiệu quả bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như lao, bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, sởi, viêm gan B, viêm não Nhật Bản. Mỗi mũi tiêm chủng không chỉ là lá chắn bảo vệ sức khỏe trẻ em mà còn là hàng rào miễn dịch cộng đồng, góp phần ngăn chặn dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe thế hệ trẻ và giảm gánh nặng bệnh tật cho xã hội. Nhờ triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ mắc và tử vong do nhiều bệnh truyền nhiễm đã giảm đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng dân số và sức khỏe cộng đồng. Bài viết ghi nhận về công tác giám sát, bảo đảm an toàn, nâng cao chất lượng hiệu quả chương trình tiêm chủng mở rộng sẽ mở đầu chuyên mục hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Để bảo đảm mỗi mũi tiêm đều an toàn và phát huy hiệu quả bảo vệ, công tác giám sát tiêm chủng đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Tại Gia Lai, hoạt động giám sát được ngành y tế thực hiện thường xuyên từ tuyến tỉnh đến y tế cơ sở. Trong tháng 6 năm 2026, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai đã tăng cường công tác giám sát quy trình tiêm chủng tại các trạm y tế xã phường. Mới đây, đoàn công tác của Trung ương Kiểm soát Bệnh tật tỉnh đã triển khai giám sát thực tế tại trạm y tế xã Tuy Phước Tây, cơ sở 2. đoàn đã đánh giá các nội dung về xây dựng kế hoạch tiêm chủng hàng tháng, hàng năm, quản lý trẻ trong diện, tổ chức buổi tiêm, bảo quản vaccine và vật tư tiêm chủng, quy trình khám sàng lọc, theo dõi sau tiêm, cập nhật dữ liệu trên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia. Qua đó kịp thời phát hiện những tồn tại, hướng dẫn khắc phục và nâng cao chất lượng triển khai chương trình. Qua kiểm tra, công tác tiêm chủng tại xã Tuy Phước Tây được diễn ra đúng theo lịch định kỳ hàng tháng. Khu vực tiếp đón, khám sàng lọc, tiêm chủng và theo dõi sau tiêm được đơn vị bố trí khoa học, đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Trong đợt tiêm chủng ngày 26 tháng 6, xã Tuy Phước Tây có 29 trẻ được tiêm các loại vaccine S2, vaccine phối hợp 5-1, vaccine OPV, phòng bệnh bại liệt dạng uống, vaccine Rotavin, phòng bệnh tiêu chảy cấp và viêm dạ dày ruột do virus Rota. Công tác tiêm chủng được diễn ra theo đúng quy trình, bảo đảm vô khuẩn trong quá trình thực hiện, chuẩn bị đầy đủ hộp chống sốc. Đồng thời sau tiêm, cán bộ y tế đã hướng dẫn gia đình tiếp tục theo dõi trẻ tại nhà. Bên cạnh đó, trong công tác quản lý tiêm chủng, trạm y tế xã cũng đã triển khai đồng bộ. Sau mỗi buổi tiêm, toàn bộ dữ liệu đều được cập nhật đầy đủ lên hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, giúp theo dõi lịch tiêm của từng trẻ thuận lợi và chính xác. Tỷ lệ tiêm chủng tại trạm luôn đạt từ 80 đến 90%. Để đạt được kết quả đó, trạm đã nỗ lực trong công tác tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức người dân về tiêm chủng cho trẻ. Chia sẻ về công tác tiêm chủng tại trạm, chị Hồ Thị Lệ Thu, Phó trưởng trạm y tế xã Tuy Phước Tây cho biết.
12: Thì người dân thì chủ yếu là các bà mẹ. Các bà mẹ trong cái độ tuổi mà các con nhỏ đấy thì hầu hết đều được và đã được nhận thức rõ về việc cái tầm quan trọng của việc tiêm chủng và chủ động đưa các trẻ đến cơ sở y tế để tiêm đầy đủ các mũi. Nhưng mà tuy nhiên cũng có một cái số khó khăn, tức là một vài trường hợp thôi. Một vài trường hợp là lo ngại cái việc phản ứng sau tiêm á. Biện pháp mà trạm y tế đỡ mà giải quyết những cái trường hợp này á, thì bắt buộc trạm y tế phải làm là công tác tuyên truyền, tư vấn trực tiếp với những đối tượng đây và đỡ cho họ nâng cao được cái nhận với việc tiêm chủng và tạo sự đồng thuận và đưa trẻ đến tiêm. Hiện nay thì công tác tiêm chủng thì nó là một cái biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Nó giảm được cái tỷ lệ mắc và tử vong. Tiếp theo nữa là nó cũng giảm được cái biến chứng nặng cho trẻ, tiết kiệm được chi phí điều trị, góp phần trong cái công tác khống chế bệnh hoặc thanh toán một số bệnh trên địa bàn.
1: Ngoài ra, trạm cũng đã thực hiện đúng quy trình tiêm chủng như tiếp đón và nhập liệu trên phần mềm, khám sàng lọc, tiêm và theo dõi sau tiêm. Qua kiểm tra thực tế, đoàn giám sát ghi nhận nhiệt độ bảo quản vaccine tại các điểm tiêm đều đạt yêu cầu. Vaccine được bảo quản trong hai phách chuyên dụng, sổ sách theo dõi nhiệt độ và hồ sơ giao nhận được ghi chép đầy đủ rõ ràng. Hộp thuốc cấp cứu phản vệ, thuốc luôn được chuẩn bị sẵn sàng để xử trí kịp thời các tình huống phát sinh trong quá trình tiêm chủng. Cùng với xã Tuy Phước Tây, việc giám sát tiêm chủng được Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh triển khai tại nhiều điểm trạm y tế cơ sở trên địa bàn tỉnh, qua đó giúp bảo đảm an toàn, góp phần nâng cao chất lượng triển khai chương trình tiêm chủng mở rộng. Hiện nay, các trạm y tế đã thực hiện hiệu quả việc cập nhật danh sách trẻ trong độ tuổi tiêm chủng, phối hợp với chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền, vận động các gia đình đưa trẻ đi tiêm đúng lịch. Đồng thời, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý dữ liệu tiêm chủng giúp theo dõi chính xác lịch sử tiêm của từng trẻ, giảm sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý. Song song đó, đội ngũ cán bộ làm công tác tiêm chủng được đào tạo tập huấn định kỳ về các hướng dẫn chuyên môn mới, kỹ năng khám sàng lọc, xử trí phản ứng sau tiêm và kỹ năng tư vấn cho người dân. Đây là yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tạo niềm tin giúp người dân đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch. Đưa con đến tiêm chủng tại trạm y tế xã Tuy Phước Tây, cơ sở 2. Anh Lê Văn Kiến, xã Tuy Phước Tây chia sẻ.
13: Hôm nay cho bé đi tiêm vaccine 5-1 theo quy định của nhà nước. Nói chung là thì hứa hẹn thì mình sẽ có thông báo tới cho bé tiêm vaccine đó. Hôm nay là tiêm để cho bé có những cái sức đề kháng tốt hơn, bảo vệ cho bé khỏi những cái tác nhân từ môi trường để bé sức khỏe tốt hơn trong việc chăm sóc. Thì tiêm vaccine thì nó đầu tiên nó là được cho bé có những cái kháng thể tốt hơn để chống chọi bệnh tật, và đặc sử trong trường hợp xấu bé có mắc bệnh thì cơ thể bé có thể tự tạo ra chất đề kháng và giúp cho bé bị khi mắc bệnh thì sẽ nhanh khỏi hơn.
1: Từ kết quả các đợt giám sát của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Gia Lai cho thấy nhiều trạm y tế đã thực hiện nghiêm túc các quy định của chương trình tiêm chủng mở rộng. Công tác tổ chức buổi tiêm, quản lý đối tượng, bảo quản vaccine và bảo đảm an toàn tiêm chủng được triển khai đúng quy trình. Các trạm y tế trên địa bàn tỉnh đã và đang tiếp tục rà soát trẻ chưa được tiêm hoặc chưa tiêm đủ liều để tổ chức tiêm bù, tiêm vét, không bỏ sót đối tượng. Từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe trẻ em và kiểm soát hiệu quả các bệnh truyền nhiễm tại địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, số lượng bệnh nhân nhập viện do rối loạn tâm thần liên quan đến việc sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy, ngày càng gia tăng. Đáng báo động là tình trạng này ngày càng có xu hướng trẻ hóa, nhiều bệnh nhân còn ở độ tuổi thiếu niên, đặc biệt là ở địa bàn vùng sâu, vùng xa. Bài viết sau sẽ đề cập về thực trạng đáng lo ngại này tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku.
1: Trong tổng số hơn 70 bệnh nhân đang điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku, hiện có khoảng 20 trường hợp bị rối loạn tâm thần do sử dụng các chất gây ảo giác, đặc biệt là ma túy. Đáng lo ngại, khoảng một nửa số bệnh nhân này dưới 25 tuổi. Phần lớn bệnh nhân nhập viện trong tình trạng rối loạn tâm thần nặng với các biểu hiện như hoang tưởng, ảo giác, mất kiểm soát hành vi. Đưa con trai mới 17 tuổi vào điều trị tại bệnh viện hơn một tháng nay, một người mẹ ở xã Sagrai không giấu được nỗi xót xa khi con có các biểu hiện mất ngủ kéo dài, kích động, đập phá tài sản, thường xuyên bỏ nhà đi lang thang.
2: Con ở nhà thì nó khá chuyên biết mình này, nó không ăn cơm ấy. Nó hút đá, hút ma túy mình không biết. Nhưng mình đi làm mình có biết đâu, nó đi chơi 1 giờ, 2 giờ nó về á, mình không biết này.
1: Đó cũng là nỗi đau của một gia đình ở Đức Cơ khi con trai 18 tuổi phải nhập viện điều trị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy.
3: Mẹ đi làm xa, ở với ba ngoài. Mà lúc đó là gia đình gọi bảo là con cái chơi ma túy thế này thế kia mà bảo là coi nó không ngờ ngờ. Xong về nó cứ nói ầm ầm một mình, nhái, múa, hát, nhà mà phá nhà, phá cửa, đi khám chỗ bệnh viện Đức Cơ. Nhà ta lên làm cho dây tàu mà cho đến đây là bảo là có kết quả xin nhìn bảo là chơi ma túy đó.
1: Những câu chuyện về người trẻ bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất gây ảo giác không còn là cá biệt mà đang trở thành thực trạng đáng lo ngại. Theo các bác sĩ, những năm gần đây tình trạng sử dụng ma túy có nhiều diễn biến phức tạp, đặc biệt là sự xuất hiện ngày càng nhiều các loại ma túy tổng hợp với mức độ nguy hại cao, tác động mạnh lên hệ thần kinh trung ương, gây tổn thương não bộ và để lại những hậu quả lâu dài đối với sức khỏe. Các loại ma túy tổng hợp và các chất hướng thần mới không chỉ gây nghiện và hủy hoại sức khỏe thể chất mà còn là nguyên nhân dẫn đến nhiều rối loạn tâm thần, nhanh chóng biến người sử dụng thành nạn nhân của ảo giác, hoang tưởng, trầm cảm. Trong các cơn loạn thần do ma túy, người bệnh gần như không còn khả năng nhận thức thực tế. Nhiều trường hợp trở nên kích động, mất kiểm soát cảm xúc và hành vi. Đây là nguyên nhân dẫn đến nhiều vụ việc đáng tiếc khi người sử dụng gây nguy hiểm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Thực tế điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku cho thấy, số lượng bệnh nhân nhập viện do rối loạn tâm thần liên quan đến ma túy gia tăng qua từng năm. Với những bệnh nhân này, việc điều trị và hồi phục gặp nhiều khó khăn. Nhiều trường hợp chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng đã xuất hiện các triệu chứng loạn thần cấp tính, trong khi có những trường hợp để lại di chứng tâm thần kéo dài, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và khả năng tái hòa nhập cộng đồng. Không ít bệnh nhân đã phải điều trị nhiều đợt do tái sử dụng ma túy sau khi xuất viện. Bên cạnh đó, quá trình điều trị cũng gặp nhiều khó khăn bởi bệnh nhân thường thiếu hợp tác, gia đình mặc cảm, không chấp nhận con mình bị rối loạn tâm thần do sử dụng ma túy. Bác sĩ cơ sở Hợp Long, khoa khám cấp cứu Bệnh viện Tâm thần Kinh Pleiku thông tin.
4: Đối với bệnh nhân mà sử dụng ma túy thì cái việc mà biểu hiện về rối loạn tâm thần thì nó sẽ có rất là nhiều dạng, cũng giống như các dạng bệnh nhân rối loạn tâm thần khác. Tuy nhiên thì cái thường gặp là bệnh nhân có thể ảo giác là đầu tiên, nghĩa là bệnh nhân sẽ nhìn thấy những cái điều mà nó không có tồn tại trong thực tại khách quan. Ví dụ như bệnh nhân cho rằng nhìn thấy ma quỷ hoặc là nhìn thấy con vật hay cái gì đó trước mặt bệnh nhân và bệnh nhân có thể nói chuyện với những cái điều mà ảo giác bệnh nhân nhìn thấy đó. Và cái điều này rất là nguy hiểm. Ví dụ như bệnh nhân có thể nhìn thấy những cái ảo giác mà nó không có được đẹp đẽ. Ví dụ như cái hình ảnh ảo giác đó nó man rợ, ghê sợ thì bệnh nhân sẽ có khi là làm theo những cái hành động mà bệnh nhân nhìn thấy đó, thậm chí là tự hại bản thân hoặc là tấn công người ngoài. Ngoài cái ảo giác ra thì còn có những cái triệu chứng như bệnh nhân nói nhảm, mất ngủ, rối loạn cảm xúc. Khi mà những cái bệnh nhân mà bị nghiện ma túy thì rất cần sự hợp tác của gia đình. Có một số gia đình hiện nay họ không chấp nhận là con họ bị nghiện ma túy cho đến khi đưa đến bệnh viện tâm thần. Thì khi mà hỏi ra thì bác sĩ hỏi thì con khai sử dụng ma túy hoặc là sử dụng các chất thì dương tính thì họ mới tin là con họ sử dụng ma túy.
1: tình trạng người trẻ bị rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng ma túy đang trở thành thực trạng đáng lo ngại. Mặc dù y học hiện nay đã có nhiều tiến bộ trong điều trị các rối loạn liên quan đến sử dụng các chất gây ảo giác, nhưng việc phục hồi hoàn toàn những tổn thương não bộ do ma túy tổng hợp gây ra vẫn là thách thức lớn. Các bác sĩ cho biết nhiều bệnh nhân sau nhiều tháng, thậm chí nhiều năm cai nghiện vẫn còn tồn tại các triệu chứng hoang tưởng, ảo giác hoặc rối loạn cảm xúc kéo dài. Chính vì vậy, việc phòng ngừa và ngăn chặn tình trạng thanh thiếu niên sử dụng ma túy, các chất gây ảo giác không chỉ đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng, mà quan trọng nhất chính là cách quản lý giáo dục con em trong mỗi gia đình. Sự quan tâm và sát sao của gia đình kịp thời phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường về tâm lý, hành vi có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, can thiệp và điều trị kịp thời, bảo vệ con em mình trước hiểm họa ma túy. Mỗi thanh thiếu niên cần trang bị cho mình kiến thức đúng đắn để nhận diện và tránh xa các loại ma túy dưới mọi hình thức. Mỗi gia đình cần trở thành điểm tựa vững chắc cho con em. Và mỗi cộng đồng cần chung tay xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, cùng tạo nên một lá chắn vững chắc bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Sức khỏe cho mọi người của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do biên tập viên Kim Châu, Nguyễn Hằng cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung và kỹ thuật viên Thanh Vân thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục sau.
1: Chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chuyên mục hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe nội dung bài viết Chính quyền kiến tạo và phục vụ sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ở cuối chương trình xin được giới thiệu tới quý vị và các bạn nội dung nghị quyết số 105 NQCP, nghị quyết của Chính phủ ngày 8 tháng 4 năm 2026, ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 210 KLTVĐUP ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Bây giờ là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã tạo ra bước đột phá trong cải cách hành chính. Từng bước chuyển từ tư duy quản lý sang kiến tạo và phục vụ, xây dựng bộ máy hành chính đến gần dân, sát dân hơn. Dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Đảng bộ và nỗ lực triển khai thực hiện nghị quyết từ chính quyền hai cấp, tinh thần sáu rõ, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền đang ngày càng được thực hiện tốt hơn.
0: Sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai đã bố trí đầy đủ các chức danh lãnh đạo chủ chốt cấp xã, đúng cơ cấu, tiêu chuẩn, bảo đảm yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Thực tiễn vận hành đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng lực thích ứng và quyết tâm đổi mới của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn hệ thống chính trị. Tỉnh xác định, cải cách hành chính là khâu quan trọng trong thực hiện chính quyền kiến tạo và phục vụ. Vì vậy, ngay sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập, tỉnh Gia Lai đã tập trung làm tốt công tác kiện toàn, tổ chức sắp xếp, bố trí cán bộ, cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, số hóa thủ tục và giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử, thì việc đầu tư, trang thiết bị, phục vụ nhiệm vụ quản lý, giải quyết thủ tục hành chính cũng được quan tâm. Nhờ đó, chính quyền hai cấp đảm bảo vận hành thông suốt và hiệu quả trên tinh thần đồng hành, hỗ trợ, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngay từ cơ sở. Bà Nguyễn Thị Hoa Sen, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Qua một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thì năng lực đội ngũ của công chức Trung tâm Phục vụ Hành chính công ngày càng được nâng cao. Công chức được tập huấn các cái kỹ năng trong giải quyết thủ tục hành chính, sử dụng thành thạo công nghệ thông tin để mà hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến. Qua đó góp phần nâng cao trong cái việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp tại địa phương.
0: Ông Nguyễn Cảnh Bá, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Lơ Pang, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
3: Thực hiện sáp nhập chính quyền hai cấp thì địa bàn xã Lơ Pang thì với dân số khoảng 18.000 người thì các cái thủ tục thì thường xuyên và liên tục, và đặc biệt là nhiều thủ tục được phân cấp phân quyền về địa phương thì tại hành chính công thì tiếp nhận rất là nhiều hồ sơ. Thì với đặc thù là địa bàn dân tộc thiểu số thì người địa phương thì chưa được tiếp cận nhiều với các cái hoạt động sử dụng trên nền tảng số. Thì nhờ cái tổ công nghệ số nên thường xuyên là có đoàn viên là giúp cho người dân được tiếp cận và dần với việc nộp hồ sơ trực tuyến. Các thủ tục thì cơ bản là tại xã Lơ Pang thì giải quyết cơ bản khoảng 98% đảm bảo, còn lại thì một số còn chậm trễ, chủ yếu trên lĩnh vực là đất đai là chính.
0: Cải cách hành chính hiệu quả đã không chỉ mang lại sự hài lòng của người dân mà còn tạo ra môi trường thuận lợi, thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư đến với tỉnh Gia Lai. Chỉ trong 5 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh Gia Lai đã thu hút được 145 dự án với tổng vốn đăng ký gần 150.000 tỷ đồng, đạt 85% kế hoạch cả năm và tăng gần 7 lần so với cùng kỳ năm 2025. Điều đáng ghi nhận là hoạt động thu hút đầu tư không chỉ tập trung ở những vùng thuận lợi, mà ngay cả ở những địa bàn vùng sâu, vùng xa, nơi có điều kiện khó khăn, cũng đã xuất hiện nhiều doanh nghiệp tìm đến để khai thác các thế mạnh và tiềm năng, lợi thế của địa phương. Ông Đặng Lê Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Gia Lê, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Đối với địa bàn xã Gia Lê, sau khi sắp nhập từ xã Gia Lữ, xã Gia Lê cũ, thì dư địa tiềm năng lợi thế của địa phương đó là quỹ đất để cái thu hút các doanh nghiệp, đặc biệt là các cái dự án mà tái tạo và cái dự án nông nghiệp công nghệ cao. Và đến hiện nay là đã có 18 dự án được cấp chủ trương đầu tư, trong đó cấp chủ trương đầu tư trong năm 2025 là 5 dự án và năm 2026 là 13 cái dự án. Thì trong thời gian tới thì địa phương cũng tiếp tục thông qua các cái kênh rồi các cái sự quan tâm hỗ trợ của các ngành của tỉnh để tiếp tục kêu gọi các dự án để đảm bảo cái việc phát triển hết các cái tiềm năng lợi thế của địa phương, đồng thời tạo cái an sinh xã hội cũng như là các cái dư địa để phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.
0: Trong quá trình lãnh đạo, điều hành và vận hành chính quyền địa phương hai cấp, tỉnh Gia Lai luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá cụ thể hiệu quả công việc. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thường xuyên xuống cơ sở chỉ đạo, điều hành, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc. Hiện nay, tỉnh đang duy trì 5 nhóm hỗ trợ đầu tư trực tuyến do 5 phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trực tiếp phụ trách. Các nhóm này kết nối các sở ngành, địa phương và đơn vị liên quan để theo dõi tiến độ, đôn đốc giải quyết công việc đúng thời hạn. Đối với chính quyền cơ sở cấp xã phường, thì cùng với việc ngày càng hoàn thiện cơ cấu tổ chức, bố trí đúng người, đúng việc, công tác dân vận đã được thực hiện mạnh mẽ hơn, ưu tiên sử dụng công nghệ, nền tảng số để vận động các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận thống nhất cao trong việc triển khai các chủ trương, nhất là các chủ trương liên quan đến những dự án lớn có tác động trước mắt tới lợi ích của người dân. Tại phường Hội Phú, nơi từng có những dự án chậm tiến độ trong nhiều năm, không thể triển khai do chưa nhận được sự đồng thuận của bà con, thì nay những khó khăn ấy đã được tháo gỡ. Tiêu biểu như việc phường Hội Phú đã giải quyết dứt điểm việc đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện cho thi công hoàn thiện dự án đường Nguyễn Văn Linh. Ông Hoàng Minh Nghĩa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, nói.
5: Thì chúng tôi đã nỗ lực trên 19 lần cùng với lại các cái cuộc với nhân dân để mà vận động rồi là di dời để người dân chấp hành các cái chính sách theo cái dự án để mà phát triển đô thị. Trong 97,83 hecta thì chúng tôi có gần 60% là diện tích nằm trên địa bàn. Trên cái sự chỉ đạo tức là rất quyết liệt của tỉnh trong một năm vừa qua, chúng tôi cũng đã nỗ lực với sự chỉ đạo của Đảng ủy thì đã hoàn thành được trên 96% công việc đang phát triển theo đúng cái quy hoạch.
0: Ông Đặng Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Pleiku, tỉnh Gia Lai cho biết thêm.
6: Trong quá trình triển khai thực hiện các công trình, các dự án phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn thì Ủy ban Nhân dân phường Pleiku là xác định là cái công tác dân vận là phải là công tác đi trước một bước. Thì chúng tôi đã tập trung thực hiện tốt các phương châm dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng. Thì báo các đồng chí thì bằng cách thông báo rộng rãi cho người dân qua nhiều cái kênh thông tin và các quy hoạch, các dự án trên địa bàn phường. Thì đối với các quy hoạch thì chúng tôi đã đăng tải trên cái app Pleiku trực tuyến, là một trong những cái app của thành phố Pleiku cũ. Và hiện giờ vẫn đang hoạt động thì đăng tải các quy hoạch phân khu, các quy hoạch chi tiết đã được đăng tải trên này để người dân biết. Cái thứ hai là chúng tôi cũng đã qua các quy hoạch là chúng tôi đã lấy ý kiến của người dân để người dân biết được là các quy hoạch đã triển khai trên địa bàn bằng các cái tuyên truyền, vận động đối thoại làm giải pháp để tạo sự đồng thuận của người dân. Thì đối với từng dự án, Ủy ban Nhân dân phường đã phối hợp với các sở ngành của tỉnh cũng như các nhà đầu tư, các tổ chức đoàn thể để tuyên truyền vận động nhân dân, gặp trực tiếp nhân dân ở các vùng bị ảnh hưởng để cung cấp đầy đủ các thông tin, rồi cùng trao đổi và đưa ra các giải pháp bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng theo quy định, để rồi qua trao đổi thì lắng nghe những cái đề xuất của nhân dân và những cái khó khăn vướng mắc của người dân, để từ đó được tạo được sự đồng thuận cao để nó cùng giải quyết kịp thời, không để thời gian kéo dài.
0: Vừa qua, tại hội nghị sơ kết một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Đồng chí Thái Đại Ngọc, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp không chỉ là sự thay đổi về tổ chức hành chính, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong toàn hệ thống chính trị. Mục tiêu xuyên suốt là xây dựng bộ máy tinh gọn, vận hành thông suốt, gần dân, sát dân, phục vụ nhân dân tốt hơn và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thời gian tới để tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các cấp các ngành cần tập trung hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, ủy quyền gắn với kiểm soát quyền lực và trách nhiệm giải trình. Phải rà soát ngay những lĩnh vực còn chồng chéo, vướng mắc, chưa rõ thẩm quyền, xác định rõ việc nào thuộc tỉnh, việc nào thuộc cơ sở, việc nào phải phối hợp liên ngành. Cùng với đó là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là cấp cơ sở. Bộ máy mới đòi hỏi tư duy mới, phương pháp quản trị mới và đội ngũ cán bộ đủ năng lực thích ứng với môi trường số, đẩy mạnh chuyển đổi số thực chất, lấy dữ liệu làm nền tảng cho quản trị, điều hành. Các sở ngành phải khẩn trương rà soát, kết nối, chia sẻ dữ liệu, khắc phục tình trạng nhập liệu nhiều lần, phần mềm thiếu liên thông, gây lãng phí thời gian và nguồn lực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.
1: Thưa quý vị và các bạn, Chính phủ đã ra nghị quyết số 105 NQCP ngày 8 tháng 4 năm 2026, ban hành chương trình hành động thực hiện kết luận số 210 KLTVDUP ngày 12 tháng 11 năm 2025 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị trong thời gian tới. Trong đó, nghị quyết yêu cầu tiếp tục sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, sắp xếp thôn bản tổ dân phố phù hợp tình hình mới. Mục đích của chương trình nhằm xác định các nhiệm vụ chủ yếu để chính phủ và các bộ ngành địa phương tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kết luận số 210 KLTVDUP, các chủ trương kết luận của cấp có thẩm quyền về xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm của các bộ ngành địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu trong việc thực hiện kết luận số 210 KLTVDUP, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ giải pháp đã đề ra tại kết luận. Nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, nhất là công tác thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, tạo chuyển biến thực sự để hoàn thành tốt các mục tiêu về xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy. Cải cách thủ tục hành chính hiệu quả, phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp. Nghị quyết nêu rõ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, bảo đảm hiệu quả, phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hoàn thành việc ban hành các quy định hướng dẫn về hồ sơ, quy trình nghiệp vụ, thủ tục hành chính đã phân cấp phân quyền, phân định thẩm quyền cho cấp tỉnh, cấp xã, bảo đảm cắt giảm các thủ tục không cần thiết, đơn giản hóa thủ tục hành chính, chuẩn hóa số hóa hồ sơ, phù hợp với trình độ, năng lực cán bộ, yêu cầu thực tiễn khi vận hành tổ chức bộ máy mới. Tiếp tục tăng cường hướng dẫn hỗ trợ các địa phương, các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được phân cấp phân quyền, nhất là việc nâng cao năng lực tổ chức thực hiện. Kiểm tra đánh giá các nhiệm vụ của bộ ngành và địa phương đang triển khai ở xã phường, đặc khu để có hướng dẫn chỉ đạo điều chỉnh kịp thời. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện làm việc các cơ quan đơn vị tổ chức, nhất là nơi hợp nhất, sáp nhập, bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, nghiên cứu đề xuất giải pháp thực hiện đổi mới cơ chế phân bổ tài chính công theo kết quả thực hiện nhiệm vụ. Về sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, nghị quyết yêu cầu các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát, sắp xếp tinh gọn các tổ chức bên trong, các cơ quan tổ chức đơn vị thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm yêu cầu tinh gọn mạnh. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về chức năng nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của các cơ quan đơn vị tổ chức thuộc phạm vi quản lý. Theo đó, Chính phủ tập trung cụ thể hóa, triển khai thực hiện các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân chuyên nghiệp hiện đại, trong sạch vững mạnh, công khai, minh bạch, hiệu quả. Thực hiện sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập, giáo dục, y tế và doanh nghiệp nhà nước theo đúng định hướng của Trung ương, yêu cầu tại các văn bản chỉ đạo và kế hoạch liên quan đến tổng kết triển khai nghị quyết 18 NQTVDUP về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước trong hệ thống chính trị và định hướng kèm theo tại phụ lục 2 của chương trình hành động này. Tập trung xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số, bình dân học vụ số theo chỉ đạo của Trung ương, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia, dữ liệu chuyên ngành và liên thông với dữ liệu quốc gia, tổ chức một cửa liên thông số kết nối dân cư, đất đai, an sinh, doanh nghiệp, cập nhật thời gian thực từ cơ sở tới trung ương, đầu tư nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin, bảo đảm vận hành đồng bộ các hệ thống thông tin, đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia, quản trị địa phương, nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp, phục vụ nhân dân doanh nghiệp. Sắp xếp thôn tổ dân phố, người hoạt động không chuyên trách phù hợp yêu cầu. Khẩn trương rà soát các hệ thống thông tin, phần mềm, ứng dụng thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm giải quyết dứt điểm những vấn đề tồn tại vướng mắc, bảo đảm thông suốt, đáp ứng yêu cầu người dùng. Bộ Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện các quy định pháp luật, hướng dẫn, theo dõi việc sắp xếp các thôn tổ dân phố ở xã phường và người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới.
0: Thưa quý thính giả, chuyên mục đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong chuyên mục kỳ sau.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Đến hết tháng 6, tỉnh Gia Lai đã giải ngân hơn 5.107 tỷ đồng vốn đầu tư công, cao hơn bình quân cả nước. Tỉnh Gia Lai chuyển mục đích sử dụng 5 hectare rừng đặc dụng để thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu đẩy nhanh hơn nữa tiến độ thi công dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự ghi nhận về hành trình gieo xanh đại ngàn trong khuôn khổ dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai. Tiếp đó là phóng sự ghi nhận về hiệu quả kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tằm ở xã Kim Sơn. Chương trình còn có nội dung trả lời phỏng vấn của bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh với phóng viên chúng tôi về việc triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng như các giải pháp nhằm giúp chương trình tiếp tục lan tỏa, mang lại giá trị thực chất cho hội viên phụ nữ vùng biên. Bây giờ là nội dung chương trình.
1: Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao hơn 14.557 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hơn 2.495 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương hơn 12.061 tỷ đồng. Trong 6 tháng đầu năm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở ban ngành địa phương và các chủ đầu tư khẩn trương triển khai kế hoạch vốn được giao, rà soát hoàn thiện thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công, nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành. Công tác kiểm tra đôn đốc tháo gỡ khó khăn cho các dự án, nhất là các dự án trọng điểm, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp được thực hiện thường xuyên. Nhờ vậy, tính đến ngày 30 tháng 6, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 do tỉnh quản lý đạt hơn 5.107 tỷ đồng, tương đương hơn 35% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với kế hoạch vốn do Hội đồng Nhân dân tỉnh giao, tổng kế hoạch vốn năm 2026 là hơn 20.262 tỷ đồng. Kết quả giải ngân đạt hơn 5.107 tỷ đồng, bằng 25% kế hoạch. Đáng chú ý, so với tỷ lệ giải ngân chung của cả nước là 30,6%, kết quả giải ngân của Gia Lai đạt cao hơn mức bình quân chung. Tỉnh Gia Lai cũng thuộc nhóm các địa phương có tỷ lệ giải ngân cao, góp phần tạo động lực quan trọng cho phát triển hạ tầng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tăng trưởng kinh tế địa phương. Với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, tỉnh Gia Lai phấn đấu đến hết năm 2026, giải ngân vốn đầu tư công đạt từ 95% trở lên, góp phần hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, tạo nền tảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của tỉnh trong năm 2026 và giai đoạn tiếp theo. Để hoàn thành mục tiêu giải ngân vốn đầu tư công năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục coi giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, rà soát từng dự án, từng nguồn vốn để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc. Tỉnh cũng yêu cầu đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đầu tư, đấu thầu, nghiệm thu, thanh toán, xử lý nghiêm các nhà thầu chậm tiến độ, vi phạm chất lượng công trình hoặc không đáp ứng yêu cầu triển khai. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao các sở ngành địa phương thường xuyên cập nhật tiến độ giải ngân, kịp thời báo cáo các khó khăn vượt thẩm quyền để xem xét xử lý. Đối với các dự án không có khả năng giải ngân hoặc giải ngân thấp, tỉnh sẽ rà soát điều chuyển vốn sang các dự án có tiến độ tốt, có nhu cầu vốn và khả năng hấp thụ vốn ngay, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư công.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa có quyết định về việc chuyển mục đích sử dụng 5 hectare rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku. Theo đó, 5 hectare rừng đặc dụng được chuyển mục đích sử dụng sang mục đích khác để thực hiện dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku là rừng sản xuất có nguồn gốc là rừng trồng thuộc xã Đắc Đoa. Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan hướng dẫn ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng rừng, chỉ đạo đơn vị liên quan cập nhật diễn biến rừng và đất lâm nghiệp, tăng giảm, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết các nội dung liên quan đến đất đai để thực hiện dự án, đồng thời giao chủ đầu tư dự án phối hợp Ủy ban Nhân dân xã Đắc Đoa và các đơn vị có liên quan thực hiện bồi thường rừng theo quy định.
1: Thời gian qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác và chính quyền địa phương xây dựng mạng lưới hơn 5.770 tổ tiết kiệm và vay vốn trên toàn tỉnh. Mạng lưới tổ tiết kiệm và vay vốn của ngân hàng đã phát huy vai trò là cầu nối quan trọng, đưa nguồn vốn tín dụng chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng. Không chỉ tuyên truyền chủ trương chính sách tín dụng ưu đãi, các tổ còn hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ vay vốn, bình xét đối tượng thụ hưởng, giám sát việc sử dụng vốn đúng mục đích, đôn đốc thu hồi nợ đến hạn và vận động người dân tham gia gửi tiền tiết kiệm. Với tỷ lệ tổ hoạt động tốt đạt trên 98%, mô hình này góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn phát triển kinh tế của người dân. Kết quả này cũng góp phần nâng cao chất lượng tín dụng chính sách, đưa nguồn vốn ưu đãi đến đúng đối tượng, tạo điều kiện để người dân phát triển sản xuất, cải thiện thu nhập và giảm nghèo bền vững.
0: Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân tỉnh, mặc dù chủ đầu tư và nhà thầu thi công đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở tại 7 xã biên giới của tỉnh, nhưng đến nay một số hạng mục chính tại nhiều điểm trường vẫn chậm tiến độ, nhất là hạng mục hạ tầng kỹ thuật. Trong 7 điểm trường hiện đang thi công có 2 điểm trường đạt tiến độ từ 60 đến 65%, 2 điểm trường đạt tiến độ từ 50 đến 60%, đặc biệt 3 điểm trường gồm Gia Tâm, Gia Chia và Gia O, tiến độ hiện mới chỉ đạt dưới 50%. Với thực trạng này, nếu không được khắc phục triệt để kịp thời,

0: Ban quản lý các dự án đầu tư tỉnh giải quyết các khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.
1: Theo kế hoạch, triển lãm mỹ thuật khu vực 5 lần thứ 30 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến 15 tháng 8 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai, phường Quy Nhơn. Triển lãm do tỉnh Gia Lai đăng cai, Hội Mỹ thuật Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh và các đơn vị liên quan thực hiện. Triển lãm được tổ chức với mục tiêu khuyến khích, động viên và phát huy tối đa tư duy sáng tạo nghệ thuật của đội ngũ họa sĩ, nhà điêu khắc tại các tỉnh khu vực Nam miền Trung và Tây Nguyên gồm Gia Lai, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Đắk Lắk và thành phố Đà Nẵng. Qua đó, giới thiệu đến công chúng những tác phẩm mới có giá trị nghệ thuật cao, thúc đẩy hoạt động mỹ thuật của khu vực ngày càng phát triển. Đây cũng là hoạt động nhằm hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, góp phần thu hút khách du lịch. Trong khuôn khổ triển lãm, ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng triển lãm mỹ thuật khu vực. Kết quả lựa chọn tác giả là hội viên Hội Văn học Nghệ thuật địa phương và cộng tác viên địa phương được hội đồng giới thiệu dự giải thưởng Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam. Cùng với đó, trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp mỹ thuật Việt Nam và bằng khen của Hội Mỹ thuật Việt Nam cho các tập thể cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, khi những cơn mưa đầu mùa bắt đầu xuất hiện ở Tây Nguyên, cũng là lúc hàng nghìn cây xanh thuộc dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai, gọi tắt là dự án GLAD, được trồng tại các địa phương. Mỗi cây xanh bén rễ mầm non mơn mẩn mang theo hy vọng tạo nên một hệ sinh thái cảnh quan thiên nhiên đa dạng, bền vững hơn và một tương lai thích ứng tốt hơn với biến đổi khí hậu, ghi nhận của phóng viên Ngọc Hà.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau vài trận mưa, đất đã đủ độ ẩm là thời điểm thuận lợi nhất để gieo những mầm xanh đầu tiên của dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai, gọi tắt là dự án CLAP. Hơn 3.800 cây lâm nghiệp các loại đã được trồng tại 25 điểm thuộc các khu vực công cộng, trường học, bờ suối, ao hồ và dọc các tuyến đường trên địa bàn xã Chư Sê sau lễ phát động triển khai dự án. Hàng trăm đoàn viên thanh niên, người dân và lực lượng kiểm lâm tại địa phương cùng chung tay phủ xanh những khoảng đất trống, đánh dấu sự khởi đầu của chuỗi hoạt động gia tăng độ che phủ cây xanh, cải thiện chất lượng môi trường và thúc đẩy các mô hình nông lâm kết hợp bền vững. Sẽ kéo dài trong khoảng một thập kỷ, em Võ Quang Đức, đội trưởng đội thanh niên xung kích xã Chư Sê chia sẻ.
2: Với tinh thần thanh niên xung kích tiên phong đi đầu thì tụi em là luôn luôn cố gắng. Thứ nhất là luôn đề cao cái ý thức của việc là bảo vệ môi trường. Thứ hai là biến những ý thức đó thành những hành động thiết thực, như những hành động của dự án gieo xanh đại ngàn này tại địa phương xã Chư Sê. Và em thấy được là chúng em là cần phải nâng cao hơn nữa cái tinh thần này bằng những cách như là vừa thực hiện hoạt động, vừa tuyên truyền cho bà con nhân dân về các phương thức trồng cây, có những cái hướng mới, những cái hướng tích cực hơn, những cái hướng tương lai cao hơn, thì mình sẽ biến những cái hướng đó cho bà con càng ngày càng phát triển hơn nữa.
0: Nói về việc triển khai dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai, ông Nguyễn Ngọc Ni, hạt trưởng hạt kiểm lâm khu vực Chư Sê cho biết.
3: Về phía hạt kiểm lâm được chi cục kiểm lâm giao nhiệm vụ là cơ quan phối hợp thực hiện, đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, rồi cơ quan, rồi hộ gia đình để cùng nhau trồng và chăm sóc, bảo vệ cây do phát triển xanh tốt, để bảo vệ cây xanh và để góp phần thích ứng với biến đổi khí hậu như hiện nay.
0: Trong 10 năm 2025-2035, dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai được Trung tâm Con người và Thiên nhiên phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai triển khai thực hiện, dự kiến sẽ trồng khoảng 2,2 triệu cây xanh trên địa bàn 70 xã phường phía Tây tỉnh. Thông qua các mô hình nông lâm kết hợp triển khai trên đất nông hộ, phủ xanh các không gian công cộng, tuyến đường, ven sông suối, dự án sẽ góp phần cải thiện cảnh quan, giảm bụi, tạo bóng mát, hạn chế xói mòn. Đáng chú ý, theo ước tính, lượng cây xanh được trồng từ dự án sẽ hấp thụ khoảng 2 triệu tấn CO2 trong vòng 30 năm, đóng góp thiết thực vào mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính và hướng tới tăng trưởng xanh của tỉnh. Ông Trịnh Lê Nguyên, Giám đốc Trung tâm Con người và Thiên nhiên, thông tin.
4: Đối với dự án CLAD này, đây là một dự án dài hơi, dự án kéo dài 10 năm, tập trung vào việc là hai cái mảng chính, đó là cái cây lâm nghiệp cảnh quan và thứ hai nữa là phát triển cây nông lâm kết hợp, còn hỗ trợ cho người dân là cây nâng cao cây tính bền vững trong cái canh tác thông qua cả cái mô hình

0: kết hợp giữa các cái cây nông nghiệp với các cái cây lâm nghiệp lâu năm. Còn cái đối với cái cây cảnh quan thì chúng tôi cũng làm việc với các địa phương để cũng tăng cái lượng cây phân tán và làm đẹp cái cảnh quan của các cái xã, các cái bản làng, buôn làng. Trong 10 năm thực hiện như sau đó thì còn có thời gian theo dõi rất là dài nữa. Thì chúng tôi làm việc với địa phương đó là về cái cam kết là duy trì cái cây lâu năm trong thời gian dài để đảm bảo cái lưu trữ carbon theo cái cam kết của bên phía dự án.
1: Mỗi một mầm xanh được vun trồng từ sự chung tay của cả cộng đồng hôm nay sẽ tạo nên những vành đai xanh bảo vệ nguồn nước, gìn giữ đa dạng hệ sinh thái và nuôi dưỡng sinh kế bền vững cho tương lai. Hành trình gieo xanh Đại Ngàn vì thế trở thành hành trình gieo hy vọng, trách nhiệm và tạo nền tảng để xây dựng một Gia Lai xanh hơn, thích ứng tốt hơn trước biến đổi khí hậu.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về hành trình gieo xanh Đại Ngàn trong khuôn khổ dự án hỗ trợ trồng cây lâm nghiệp cảnh quan và phát triển nông lâm kết hợp tại tỉnh Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, tại xã Kim Sơn, nghề trồng dâu nuôi tầm đang được nhiều hộ dân duy trì và phát triển. Nhờ chi phí đầu tư phù hợp, thời gian thu hoạch ngắn cùng đầu ra ổn định, mô hình này mang lại hiệu quả kinh tế tích cực cho người dân địa phương. Ghi nhận của phóng viên Ngô Sương.
1: Thưa quý vị và các bạn, hơn 25 năm gắn bó với nghề trồng dâu nuôi tầm, gia đình bà Hồ Thị Cúc ở thôn Nghĩa Sơn luôn duy trì đều đặn các lứa tầm trong năm. Từ khâu trồng dâu, hái lá đến chăm sóc, chuẩn bị cho tầm vào kén, những công việc này đã trở thành nếp quen được thực hiện cẩn thận và đúng thời điểm. Nhờ tích lũy kinh nghiệm, đằng tầm phát triển ổn định cho năng suất khá, giúp gia đình bà trang trải cuộc sống và yên tâm gắn bó lâu dài với nghề. Bà Cúc chia sẻ.
3: Thế là cái mô hình trồng dâu nuôi tầm đây là tôi làm 25 năm rồi. Thì tôi thấy là cây dâu con tầm đây là rất hiệu quả, kinh tế rất là cao. Chung là bà con ở xóm đây là cũng nhờ cây dâu với con tầm này sinh sống là cũng nhờ. Thế còn nếu mà trồng những cây khác thì nó không có hiệu quả và nó không có bao nhiêu hết đó. Nó không có đủ mà trang trải trong gia đình đâu.
1: Không riêng gia đình bà Cúc, nhiều hộ dân tại xã Kim Sơn hiện cũng ưu tiên lựa chọn mô hình này bởi chi phí đầu tư ban đầu thấp, thời gian nuôi ngắn và nhanh cho thu hoạch. Trung bình chỉ sau khoảng 15 ngày chăm sóc, tầm bắt đầu cho thu hoạch kén. Giá bán hiện dao động từ 200 đến 250.000 đồng mỗi ký. Với đầu ra tương đối ổn định, nghề trồng dâu nuôi tầm mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả, phù hợp với điều kiện sản xuất thực tiễn của bà con. Ông Nguyễn Văn Thức ở thôn Nghĩa Sơn bày tỏ.
4: Cái mô hình mà nuôi con tầm đây là nói chung là mình bỏ ít vốn mà nó thu hoạch là nói chung là cũng được, có tiền hàng tháng để mình sinh hoạt. Nếu đầu ra thì bên đây là rất là ngon, tại vì bên đây có nó giá cao lắm. Bên đây tại nó mà cái giá của nó là lên đến 221.
1: Hiện nay toàn xã Kim Sơn có khoảng 30 hộ duy trì nghề trồng dâu nuôi tầm. Khi diện tích trồng dâu được mở rộng, giúp các hộ nuôi chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất và hạn chế rủi ro. Nhờ đó, số lứa nuôi trong năm được duy trì đều đặn, nâng cao năng suất và chất lượng kén. Để thúc đẩy mô hình này phát triển, chính quyền địa phương đang triển khai nhiều chính sách hỗ trợ thiết thực, trong đó chú trọng tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời xã cũng tạo điều kiện để người dân mở rộng quy mô, tăng cường kết nối tiêu thụ, từng bước xây dựng chuỗi liên kết giá trị cho nghề trồng dâu nuôi tầm. Ông Nguyễn Văn Liên, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân xã Kim Sơn cho biết.
5: Dự kiến trong thời gian đến thì ủy ban sẽ nhân rộng cái mô hình này ra trên toàn địa bàn các thôn còn lại có cái diện tích đất trồng dâu nuôi tầm và đồng thời là liên kết với các cơ quan công ty mà có cái uy tín trên địa bàn của tỉnh Gia Lai để mà trao đổi cái kinh nghiệm cũng như là hỗ trợ về cái kỹ thuật và đặc biệt là cái tiêu thụ sản phẩm đầu ra sau khi mà bà con nuôi đã thành kiến và bán cho các công ty này đảm bảo cái giá ổn định đầu ra cho bà con.
1: Có thể thấy nghề trồng dâu nuôi tầm đã và đang tạo sinh kế ổn định cho người dân xã Kim Sơn. Khi sản xuất gắn điều kiện thực tiễn và đáp ứng đúng nhu cầu thị trường, giá trị kinh tế nông nghiệp được nâng lên rõ rệt. Đây là hướng đi phù hợp cần tiếp tục duy trì và nhân rộng, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững trong thời gian tới.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự ghi nhận về hiệu quả kinh tế từ nghề trồng dâu nuôi tầm ở xã Kim Sơn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, Chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương qua nhiều năm triển khai đã không còn là một phong trào đơn thuần mà trở thành cầu nối vững chắc đưa nguồn lực từ hậu phương đến với đồng bào vùng biên giới hải đảo trong tỉnh. Không chỉ dừng lại ở những suất quà an sinh, chương trình đã bám rễ sâu vào đời sống bằng các mô hình sinh kế bền vững, giúp phụ nữ vùng biên tự tin vươn lên làm chủ cuộc sống, tham gia giữ vững vùng phên dậu tổ quốc. Phóng viên báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đã có cuộc trao đổi với bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh về việc triển khai chương trình này cũng như các giải pháp nhằm giúp chương trình tiếp tục lan tỏa, mang lại giá trị thực chất cho hội viên phụ nữ vùng biên. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, trước hết thì xin bà có thể cho biết cái mục tiêu lớn nhất và ý nghĩa cốt lõi mà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh hướng tới khi phối hợp triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trong năm 2026 và giai đoạn 2026-2031 là gì ạ?
7: Nhằm tiếp tục cụ thể hóa các cái chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là cái việc củng cố quốc phòng an ninh ở cái khu vực mà tuyến biên giới hải đảo trên địa bàn tỉnh, đồng thời phát huy những cái kết quả đạt được của cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nhằm cái khơi dậy cái tinh thần mà yêu nước và cái ý thức trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó là cán bộ hội viên phụ nữ, trong việc mà xây dựng cái khu vực biên giới vững mạnh, hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. Thì đối với cái chương trình này thì vừa qua thì trên cái cơ sở mà chỉ đạo của Trung ương Hội và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng đã tổ chức cái ký kết chương trình để thực hiện trên địa bàn tỉnh.
6: Vâng ạ. Thế thì dựa trên cái kế hoạch mà chúng ta đã đề ra đó thì những cái hoạt động cụ thể nào đã và đang được ưu tiên triển khai để hỗ trợ cho hội viên phụ nữ vùng biên giới thưa bà?
7: Đối với cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương để đạt được những hiệu quả mà theo cái mục tiêu, cái chỉ tiêu cũng đã đề ra thì chúng tôi cũng đưa ra ba cái nhóm cái vấn đề mà đối với hội và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng cũng cần tập trung. Thứ nhất là cái vấn đề về cái hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho cán bộ hội viên phụ nữ trên địa bàn tuyến biên giới biển và biên giới đất liền. Thì và cái nhóm thứ hai là cái nhóm mà hỗ trợ cho hội viên phụ nữ nhân dân phát triển kinh tế để trao sinh kế, làm sao hỗ trợ nâng cao cái đời sống vật chất cho hội viên. Và một cái nội dung nữa mà chúng tôi cũng tập trung đó là cái việc hỗ trợ về cái đời sống tinh thần. Đó là ba cái nhóm vấn đề mà chúng tôi đã tập trung vào. Thì trong đó hoạt động cụ thể thì chúng tôi có hoạt động truyền thông, và đặc biệt trong cái giai đoạn này có những cái chỉ tiêu, những cái vấn đề mà chúng tôi tập trung đó là cái việc chuyển đổi số, cũng tập trung ở các địa bàn này làm sao tổ chức được các cái mô hình mới nó phù hợp với cái xu thế hiện nay. Và một trong những cái nội dung mà thực hiện cái chương trình đó là chúng tôi tổ chức thực hiện các cái mô hình về cái phụ nữ tự quản, về cái đường biên, về cột mốc. Đó là một trong những nhiệm vụ để đảm bảo việc an ninh quốc phòng của địa phương, và cái mục tiêu cũng là mục tiêu chính của cái chương trình mà chúng tôi cũng đã đặt ra. Đối với hoạt động trên sinh kế thì tạo điều kiện cho hội viên có những cái phát triển kinh tế để làm sao mà họ có thể vươn lên thoát nghèo, cận nghèo, để mà họ tự có thể mà trang trải trong cuộc sống hàng ngày của mình.
6: Thế thì về phần mình thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh có sự chuẩn bị như thế nào để có thể đảm bảo được cái nguồn lực cả về tài chính và lẫn về nhân sự để mà chúng ta có thể triển khai chương trình theo đúng nhu cầu của phụ nữ vùng biên ạ?
7: Để mà thực hiện được chương trình thì nó phải có nguồn lực, cái đó là điều chắc chắn. Thì như nãy cũng đã trao đổi đấy, nguồn lực thì chúng ta phải huy động cả cái bên trong và bên ngoài. Cái bên trong là nguồn lực của các mô hội chúng ta từ cấp tỉnh đến cơ sở, và cái sự đồng lòng của hội viên phụ nữ đó là một trong những cái yếu tố cũng then chốt để chúng ta thực hiện cái chương trình này. Thì từ những cái kinh nghiệm từ những cái giai đoạn trước thì để thực hiện được cái chương trình thì chúng tôi cũng phối hợp nhiều nguồn lực, trong đó thì chúng tôi cũng phải xin chủ trương của tỉnh để huy động cái sự vào cuộc, huy động của các bộ hội viên phụ nữ. Thì thực ra thì mỗi hội viên phụ nữ thì chúng tôi chỉ huy động là 5.000 đồng một người một năm. Như vậy cũng không phải là lớn. Tuy nhiên thì nó sẽ là một cái nguồn vừa thể hiện cái tinh thần, vừa cái trách nhiệm của bộ hội viên phụ nữ đối với phụ nữ vùng biên cương, vừa có cái nguồn lực để chúng tôi hoạt động. Thì ngoài ra thì chúng tôi phải huy động từ các mạnh thường quân, các doanh nghiệp. Thì vừa rồi thì Hội Phụ nữ tỉnh cũng đã ký kết với Hội Phụ nữ của Bộ Công an để mà thực hiện cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn của hai cái xã biên giới. Trong 22 xã mà chúng tôi đang thực hiện đó là xã Gia O và xã Gia Tom. Thì vừa rồi thì Hội Phụ nữ Bộ Công an cũng đã về triển khai trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua cũng rất là hiệu quả với nhiều cái hoạt động an sinh, nhiều cái hoạt động nâng cao nhận thức đối với các bộ hội viên phụ nữ và trẻ em được thụ hưởng cái chương trình này trên địa bàn. Huy động từ nhiều nguồn lực khác nữa là các cái chương trình, các cái dự án, các cái đề án mà của hội hiện nay đang đảm nhiệm và các cái nội dung, các cái công việc mà Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đang thực hiện thì chúng tôi sẽ lồng ghép để thực hiện các cái nội dung này, đưa về những địa bàn này để làm sao chúng tôi thực hiện hiệu quả hơn cái việc thực hiện cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương trên địa bàn tỉnh trong mấy giai đoạn này.
6: Vâng. Thế thì bà đánh giá như thế nào về những kết quả nổi bật nhất mà chương trình phối hợp này đã đạt được trong cái năm vừa qua ạ?
7: Đối với những cái kết quả đạt được thì qua những lần triển khai thực hiện các cái hoạt động của cái chương trình này thì chúng tôi thực hiện nhiều cái nội dung như các chương trình ví dụ như trao mái ấm tình thương, triệu phần quà san sẻ yêu thương hoặc là các cái hỗ trợ sau sinh kế. Thì chúng tôi cũng nghĩ rằng là khi mà thực hiện chương trình thì có mỗi cái ngôi nhà mà được xây lên, mỗi cái suất học bổng đã được trao các em để mà các em có thể tiếp tục đến trường, hoặc là những cái hoạt động, những cái phần quà mà san sẻ đem lại cái niềm vui, đem lại tiếng cười cho phụ nữ, cho trẻ em ở cái vùng biên cương thì chúng tôi thấy nó mang lại cái điều, cái niềm vui, cái hạnh phúc đối với cán bộ hội và cán bộ biên phòng. Để đó cũng là một trong những cái động lực mà để thúc đẩy cán bộ hội thực hiện hiệu quả cái chương trình này trong cái những cái giai đoạn tiếp theo.
6: Vâng ạ. Vậy thì trong cái thời gian tới để cái chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương ngày càng đi vào chiều sâu và bền vững hơn thì Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ trọng tâm nào và có cái kế hoạch đổi mới phương thức phối hợp ra sao thưa bà?
7: Trên cái cơ sở mà để mà thực hiện được cái chương trình ấy thì chúng tôi cũng đã trong cái kế hoạch, ngay cả kế hoạch giai đoạn và kế hoạch năm 2026 chúng tôi cũng đưa ra các hoạt động rất là cụ thể đối với ba cái nhóm hoạt động mà chúng tôi vừa trao đổi đấy: hoạt động truyền thông, hoạt động nâng cao nhận thức, hoạt động trao sinh kế, hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế và hoạt động về cái tinh thần. Thì mỗi cái nhóm vấn đề chúng tôi sẽ đưa ra cái hoạt động cụ thể mỗi năm thì phải tuyên truyền, là ví dụ như là trong 2026 phải tuyên truyền được 44 cái điểm truyền thông để nâng cao nhận thức về cho cái hội viên phụ nữ trên địa bàn 22 xã này, hoặc là các cái mô hình về cái chuyển đổi số, gia đình số, phụ nữ số và các cái phong trào như là hội đang thực hiện đó là xây dựng người phụ nữ Việt Nam ở thời đại mới, hoặc là thí điểm cái mô hình mà phụ nữ số vân vân. Thì đó là một trong những cái nhiệm vụ mà chúng tôi phải thực hiện trên cái cơ sở cái mục tiêu, cái chỉ tiêu của kế hoạch cũng đã đề ra trong giai đoạn và trong năm. Thì có như vậy thì chúng tôi cũng mới thực hiện được cái hiệu quả, đến khi cuối giai đoạn thì cái chương trình này nó đạt được cái kết quả đã đề ra.
6: Vâng, xin cảm ơn bà. Quý vị và các bạn vừa nghe bà Hoàng Thị Thanh Nhã, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trả lời phỏng vấn của phóng viên chúng tôi về triển khai chương trình đồng hành cùng phụ nữ biên cương cũng như các giải pháp nhằm giúp chương trình tiếp tục lan tỏa, mang lại giá trị thực chất cho hội viên phụ nữ vùng biên. Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Hiện sàn bão, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9 giật cấp 11, Cô Tô, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 10, sóng biển cao 2,25 m. Cửa Ông, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9, Móng Cái, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 9 giật cấp 12, Quảng Hà, Quảng Ninh có gió mạnh cấp 8 giật cấp 9. Hồi 10 giờ sáng nay ngày 5 tháng 7, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh 120 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km giờ. Dự báo diễn biến bão trong 12 giờ tới, đến 22 giờ tối nay ngày 5 tháng 7, bão di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi khoảng 10 km. Vị trí tâm bão ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp, sức gió dưới cấp 6. Vùng nguy hiểm, 20,5 độ Vĩ Bắc, 106,5 đến 110 độ Kinh Đông.
2: cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực chịu ảnh hưởng Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng ven bờ phía bắc tỉnh Quảng Ninh. Dự báo tác động của bão, tác động đối với hoạt động trên biển, khu vực chịu tác động Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, nguy cơ gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, sóng biển cao 2 đến 3 mét, biển động. Tác động chính, điều kiện thời tiết nguy hiểm có thể gây lật, chìm hoặc hư hỏng tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và các phương tiện hoạt động trên biển, lồng bè nuôi trồng thủy sản, khu neo đậu tàu thuyền và công trình ven biển có nguy cơ bị hư hỏng, hoạt động khai thác thủy sản, vận tải và du lịch trên biển có khả năng bị gián đoạn. Tác động đối với khu vực đất liền ven biển, khu vực chịu tác động, khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh, nguy cơ gió mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Tác động chính, gió mạnh có thể làm tốc mái nhà, hư hỏng công trình tạm, gãy đổ cây xanh, biển quảng cáo, ảnh hưởng đến hệ thống điện, thông tin liên lạc và giao thông. Tác động do mưa lớn, khu vực chịu tác động, đông bắc bắc bộ. Nguy cơ, trưa và chiều hôm nay 5 tháng 7 có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 20-40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm. Tác động chính, mưa lớn có thể gây ngập úng tại các khu vực đô thị, khu công nghiệp và vùng trũng thấp, làm gia tăng nguy cơ lũ trên các sông suối nhỏ, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi. Đối tượng chịu tác động và khuyến nghị ứng phó, đối tượng có nguy cơ chịu ảnh hưởng cao gồm tàu thuyền, ngư dân, các hoạt động khai thác và nuôi trồng thủy sản trên biển, người dân sinh sống tại khu vực ven biển, cửa sông và nhà ở không kiên cố, các khu vực đô thị thấp trũng, khu công nghiệp, khai thác khoáng sản, vùng sản xuất nông nghiệp. Các khu vực miền núi có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, hệ thống đê điều, giao thông, điện lực, thông tin liên lạc và các công trình hạ tầng trọng yếu. Khuyến nghị các địa phương và người dân trong khu vực ảnh hưởng cần theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, cập nhật thường xuyên các bản tin dự báo, cảnh báo, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống thiên tai theo hướng dẫn của cơ quan chức năng. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong những chương trình thời sự sau. Còn bây giờ là chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Các địa phương đầu tàu cam kết mục tiêu tăng trưởng hai con số. Bão số 1 gây thiệt hại về sản xuất và hạ tầng tại một số địa phương phía Bắc. Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn tại Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh trong ngày hôm nay, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt. Học sinh cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa từ năm học 2029-2030. Đây là chính sách có ý nghĩa thiết thực, góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, giảm gánh nặng chi phí cho các gia đình và thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững. Bộ phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần được vinh danh là phim Việt Nam hay nhất tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần thứ tư. Trong phần tin quốc tế, Mỹ và Iran dự kiến nối lại đàm phán tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7. Iran phản đối kế hoạch triển khai lực lượng tại eo biển Hormuz. Liên minh châu Âu tuyên bố sẵn sàng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại nếu đàm phán với Trung Quốc không đạt kết quả. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn nghe tin báo trên đất liền cơn bão số 1.
1: Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Vùng nguy hiểm phía Bắc vĩ tuyến 20,5 độ Vĩ Bắc, phía Đông kinh tuyến 106,5 đến 110 độ Kinh Đông, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, khu vực đất liền và vùng biển ven bờ phía Bắc tỉnh Quảng Ninh. Dự báo do tác động

0: toàn địa bàn mất điện từ 19 giờ tối qua. Công ty Điện lực Quảng Ninh dự kiến khôi phục cấp điện trong sáng nay. Đến thời điểm này, đặc khu chưa ghi nhận thiệt hại về người. Gần 3.000 du khách, trong đó có 14 khách quốc tế, vẫn được đảm bảo an toàn. Bão làm nhiều cây xanh gãy đổ, một số biển quảng cáo bị cuốn ra đường. Từ sáng sớm nay, lãnh đạo đặc khu cùng các lực lượng chức năng đã kiểm tra các khu neo đậu tàu thuyền, khách sạn, cảng biển và những khu vực sung yếu. Các đồn biên phòng duy trì trạng thái sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống. Cùng với Cô Tô, các địa phương khác của Quảng Ninh cũng huy động tối đa lực lượng theo phương châm 4 tại chỗ để khắc phục hậu quả, đảm bảo giao thông và hỗ trợ người dân. Tại khu vực Móng Cái, mưa lớn kéo dài giật cấp 9, cấp 10 đã làm khoảng 850 cây xanh gãy đổ, nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng biển quảng cáo và gây ngập úng cục bộ tại các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3. Mưa lớn kết hợp chiều cường cũng khiến 8 hộ dân với 21 nhân khẩu ở phường Móng Cái 1 bị cô lập và đã được lực lượng chức năng di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm. Đến sáng nay, địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người. Trước đó, khoảng 22 giờ đêm qua, ở khu vực cảng Vạn Ninh, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu hộ thành công và đưa 11 thuyền viên trên 6 tàu cá bị trôi giạt do ảnh hưởng của bão số 1 vào nơi tránh trú an toàn tại phường Móng Cái 2. Trong đêm qua và rạng sáng nay, lực lượng công an, quân sự, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cùng dân quân tự vệ tại các địa phương Hải Ninh, Quảng Hà đã khẩn trương dọn dẹp cây xanh gãy đổ, giải phóng các tuyến đường. Mặc dù mưa và gió đã giảm, chính quyền tỉnh Quảng Ninh vẫn khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua các khu vực ngập sâu và những nơi hệ thống điện chưa được khôi phục hoàn toàn để đảm bảo an toàn.
1: Và trước nguy cơ mưa lũ tiếp diễn phức tạp do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, tỉnh Lào Cai cũng đang khẩn trương triển khai các biện pháp phòng chống thiên tai. Phóng viên Thừa Xuân thường trú tại khu vực Tây Bắc thông tin.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động triển khai phương án ứng phó, thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ, chuẩn bị đầy đủ lưu lượng, phương tiện, vật tư, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó, cứu hộ cứu nạn và khắc phục hậu quả thiên tai. Các địa phương tổ chức trực ban 24/24 giờ, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt. Khi xảy ra thiên tai, phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định. Tại phường Nam Cường có địa hình vùng trũng thấp thường bị ngập lụt do nước sông Hồng dâng. Công tác chuẩn bị ứng phó với bão số 1 đang được thực hiện đồng bộ. Bà Tạ Ngọc Hoa, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Nam Cường, tỉnh Lào Cai cho biết.
3: Đối với địa bàn phường Nam Cường thì là một địa bàn là vùng trũng. Do vậy là khi mà có cái thông báo về thời tiết ở tại cơ quan khí tượng thủy văn cũng như Sở Nông nghiệp Môi trường thì chúng tôi cũng cảnh báo với người dân để người dân chủ động phòng tránh khi mà mưa lũ. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự của phường cũng đã rà soát cơ sở vật chất, đặc biệt là các cái dụng cụ trang thiết bị cứu hộ cứu nạn, trong đó là chuẩn bị các thuyền máy rồi là áo phao để khi mà có sự việc diễn ra thì là tôi sẽ chủ động trong cái quá trình cứu hộ cứu nạn.
2: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhấn mạnh, khi xảy ra thiên tai, các địa phương phải khẩn trương kiểm tra hiện trường, rà soát, thống kê đầy đủ thiệt hại, huy động tối đa lực lượng tại chỗ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ theo quy định của nhà nước, góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
1: Tại tỉnh Sơn La, phóng viên Thanh Thủy cho biết, theo số liệu từ các trạm đo, từ đêm qua đến sáng nay, nhiều nơi ở Sơn La đã ghi nhận lượng mưa rất lớn, trong đó Nậm Păm gần 250mm, Trường Buôn hơn 147mm, Thủy điện Nậm Chiến hơn 134mm. Nhiều khu vực khác như Ngọc Chiến, Xím Vàng, Hua Chai, Tà Xùa cũng có mưa to đến rất to. Do mưa lớn, một số tuyến đường vào xã Ngọc Chiến xuất hiện nước chảy tràn qua mặt đường, bùn đất và đất đá xuống gây khó khăn cho việc đi lại. Mưa lớn đã khiến nước lũ trên suối Nậm Păm tại xã Mường La dâng cao, chảy xiết, gây ảnh hưởng đến giao thông và hoa màu của nhân dân. Để phòng chống thiệt hại về người và tài sản do mưa lũ gây ra, chính quyền các xã đã yêu cầu cảnh báo người dân không đi qua khu vực suối khi nước dâng, chủ động theo dõi thông tin thời tiết, tập trung rà soát, tuyên truyền và kiên quyết di rời các hộ trong vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Thưa quý vị, trước những diễn biến phức tạp của bão số 1 thì các cơ quan chức năng cũng tiếp tục phát đi cảnh báo và triển khai nhiều biện pháp ứng phó nhằm giảm thiệt hại do mưa lũ.
4: Đêm qua, trưởng Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia ban hành công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố, khu vực Đông Bắc, Hà Nội cùng các bộ ngành khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó với lũ. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ nay đến ngày 7 tháng 7, các sông ở khu vực Đông Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ, nhiều sông lên trên báo động 2, thậm chí trên báo động 3. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt vùng trũng thấp, ảnh hưởng đến giao thông, sản xuất, nuôi trồng thủy sản và an toàn đê điều. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương theo dõi sát diễn biến lũ, chủ động sơ tán người dân ở khu vực nguy hiểm, kiểm tra các tuyến đê, bố trí lực lượng ứng trực, bảo đảm an toàn giao thông và sẵn sàng khắc phục sự cố khi cần thiết.
1: Và theo dự báo thì hoàn lưu bão số 1 sẽ tiếp tục gây mưa lớn tại nhiều địa phương.

0: miền Bắc trong ngày hôm nay.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, phía Đông Bắc Bộ trong ngày hôm nay có mưa vừa đến mưa rất to. Riêng Quảng Ninh, Hải Phòng, Bắc Ninh và Lạng Sơn phổ biến từ 100 đến 200mm, có nơi trên 300mm. Lũ trên sông Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đang lên nhanh và có khả năng vượt báo động 3, tiềm ẩn nguy cơ ngập úng tại các xã ven sông. Lũ quét sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế, gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Cơ quan khí tượng kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí sung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.
0: Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến tiếp theo về cơn bão số 1 cũng như là công tác khắc phục hậu quả thiên tai do mưa lũ gây ra tại các địa phương phía Bắc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong

0: dám nghĩ, dám làm, xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, tham nhũng, lãng phí và lợi ích nhóm.
1: Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trên thành những chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các cái điểm nghẽn kéo dài, chấm dứt cái tình trạng nếu khó khăn nhưng không có phương án xử lý, việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó giải quyết, vượt thẩm quyền thì báo cáo kịp thời kèm theo đề xuất cụ thể. Tăng trưởng ở trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, của bí thư, chủ tịch các địa phương. Đồng thời phải khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.
0: Cũng tại phiên họp, các địa phương cam kết nỗ lực để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay với nhiều giải pháp quyết liệt. Ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
2: Xác định quý 3 và 6 tháng cuối năm là giai đoạn tăng tốc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh cho biết, tỉnh tập trung tạo điều kiện để các doanh nghiệp hoạt động ổn định, phát huy tối đa công suất, đồng thời đẩy nhanh tiến độ đưa khoảng 15 dự án với tổng vốn đầu tư hơn 35.000 tỷ đồng vào vận hành trong năm nay, qua đó tạo thêm dư địa tăng trưởng.
3: Thanh Hóa tiếp tục thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và hiện nay tỉnh cũng đã hoàn thiện 2 đề án về công ty đổi mới sáng tạo, quỹ đầu tư mạo hiểm, tạo môi trường thuận lợi để hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh phát triển, đẩy nhanh lộ trình xây dựng khu công nghệ cao, quy hoạch các cái mô hình kinh tế số, phối hợp với Bộ Công Thương, Tập đoàn Năng lượng Quốc gia, trình cấp thẩm quyền sớm triển khai dự án kho dự trữ dầu thô và dự trữ xăng dầu thương phẩm quốc gia tại Thanh Hóa.
2: Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu tăng trưởng năm 2026, các nhóm nhiệm vụ trọng tâm để khơi thông nguồn lực tạo động lực tăng trưởng mới, tỉnh Hà Tĩnh tập trung thúc đẩy các dự án đầu tư công và ngoài ngân sách, nhất là hạ tầng trọng điểm, công nghiệp dịch vụ, quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, mặt bằng tái định cư, giá đất, nguồn vật liệu xây dựng. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định nêu rõ:
4: Tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ đẩy nhanh tối đa tiến độ của các dự án sản xuất công nghiệp, tạo thêm các nguồn lực tăng trưởng mới cho các năm tiếp theo, tiếp tục tháo gỡ các dự án tồn đọng kéo dài để khơi thông nguồn lực phát triển, triển khai nhanh các dự án năng lượng trong quy hoạch điện 8, gắn tăng trưởng với thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh năng lượng và đảm bảo nhu cầu sử dụng điện của các dự án công nghiệp lớn, thúc đẩy khu kinh tế vùng áng phát triển mạnh công nghiệp thép.
5: Cả những bức ảnh đã phai màu rách cũ theo thời gian được các chiến sĩ tiếp nhận, số hóa, chỉnh sửa và phục hồi bằng công nghệ để trả lại những hình ảnh rõ nét nhất. Mỗi bức ảnh được hoàn thiện không chỉ mang giá trị lưu giữ ký ức gia đình mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Anh Phạm Văn Cảnh, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp bày tỏ:
6: Qua cái hoạt động phục dựng ảnh và tặng quà cho các gia đình chính sách đó, anh thấy đây là cái hoạt động nó mới đối với địa phương. Đây cũng là cái một hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm tạo cho gia đình chính sách cập nhật gợi nhớ lại người thân chúng ta đã mất. Qua đó cũng có một số gia đình điển hình như chỗ gia đình của ông thầy đó, thì khi được nhận được ảnh người thân của người ta rất là mừng, rất là phấn khởi, rất là vui. Đây hoạt động hết sức ý nghĩa trong cái công việc mà đền ơn đáp nghĩa cho cái gia đình chính sách trong cái thời gian tới.
5: Theo bà Nguyễn Quốc Khang, Liên chi hội trưởng Liên chi hội sinh viên Đồng Tháp Trường Đại học Nam Cần Thơ, tại địa bàn xã Tân Hộ Cơ, tỉnh Đồng Tháp, đội hình tình nguyện thực hiện 7 ảnh, một ảnh mẹ Việt Nam anh hùng tặng mẹ kỷ niệm, một ảnh chiến sĩ là chứng nhân lịch sử ông muốn làm kỷ niệm và 5 ảnh phục dựng liệt sĩ. Hoạt động góp phần thực hiện hiệu quả công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo người có công với cách mạng và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
7: Điều mà chúng tôi mong muốn nhất là mang lại niềm vui và sự ấm áp cho các mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình liệt sĩ khi được nhìn lại hình ảnh người thân đã được phục dựng rõ nét sau nhiều năm. Mỗi bức ảnh không chỉ lưu giữ những ký ức của một gia đình mà còn góp phần giữ gìn lịch sử dân tộc. Thì thông qua hoạt động này, tuổi trẻ Trường Đại học Nam Cần Thơ mong muốn lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn và phát huy tinh thần ứng dụng công nghệ số để thực hiện những việc làm thiết thực ý nghĩa vì cộng đồng.
0: Tại Hà Nội, chương trình khám sức khỏe dành cho người có công và các đối tượng chính sách ở phường Tây Hồ là một trong những hoạt động thiết thực vừa thể hiện sự tri ân, vừa chuẩn bị cho việc triển khai khám sức khỏe định kỳ miễn phí cho người dân. Ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
8: Ngay từ sáng sớm, khu vực tiếp đón của trạm y tế phường Tây Hồ đã đông người đến làm thủ tục khám sức khỏe. Thương binh, bệnh binh, người nhiễm chất độc hóa học, thân nhân gia đình liệt sĩ được các cán bộ y tế hướng dẫn nhiệt tình qua từng khâu, từ đăng ký, đo huyết áp, lấy mẫu xét nghiệm đến khám nội, siêu âm.

0: tư vấn sức khỏe. Không khí khám chữa bệnh diễn ra trật tự, khẩn trương nhưng vẫn gần gũi, chu đáo, tạo sự yên tâm cho người dân. Là một trong những người đến khám từ sớm, bà Nguyễn Thị Lợi, con gái của liệt sĩ Nguyễn Văn Quyết ở phường Tây Hồ, Hà Nội, chia sẻ.
1: Tôi thấy là các bác sĩ hôm nay tiếp đón chúng tôi rất là chu đáo, nhiệt tình, hướng dẫn chúng tôi rất là kỹ, dù là đông người nhưng mà ai cũng được khám một cách thuận lợi. Chúng tôi lớn tuổi nên là được khám sức khỏe định kỳ như thế này nên chúng tôi rất là phấn khởi, vừa giúp biết tình trạng sức khỏe của mình, vừa được các bác sĩ tư vấn cách chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh.
0: Vừa hoàn thành buổi khám sàng lọc sức khỏe, được các bác sĩ tư vấn điều trị bệnh, ông Ngô Văn Trương, sinh năm 1938, ở tổ 7, phường Tây Hồ, Hà Nội, không giấu được niềm vui khi địa phương tổ chức hoạt động ý nghĩa dành cho người có công và các đối tượng chính sách trong dịp này.
2: Tôi thấy là rất phấn khởi, được nhà nước cũng như là phường là quan tâm. Đây cũng là một cái việc làm rất là có ý nghĩa đối với những người có công như là chúng tôi ở thương binh. Tổ chức khám sức khỏe ở tại địa phương thì rất là gần nhà cho nên không phải đi xa, rất là tiện. Trong khi mà khám sức khỏe như thế lại được các bác sĩ và các nhân viên y tế kiểm tra rất là kỹ càng. Sau đó thì còn hướng dẫn chế độ ăn uống sinh hoạt cũng bao

0: sức khỏe ngay tại tuyến y tế cơ sở sẽ giúp phát hiện sớm các bệnh lý, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe, hướng tới mục tiêu là mọi người dân đều được tiếp cận các dịch vụ y tế thuận lợi, kịp thời.
1: Những hoạt động như chương trình khám sức khỏe tại phường Tây Hồ, Hà Nội thể hiện sự quan tâm đối với người có công và các đối tượng chính sách, khẳng định vai trò ngày càng chủ động của y tế cơ sở trong chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Khi mỗi người dân đều được khám, theo dõi và quản lý sức khỏe bằng hồ sơ sức khỏe điện tử, mục tiêu chăm sóc sức khỏe toàn dân sẽ từng bước được hiện thực hóa, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống ngay từ cộng đồng.
2: Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng từ ngày 15 tháng 8 tới, người từ đủ 16 đến dưới 18 tuổi sẽ không được điều khiển xe gắn máy, xe máy điện, Công an thành phố Hà Nội khẳng định đây là thông tin sai sự thật. Cơ quan chức năng cho biết quy định về độ tuổi điều khiển phương tiện không có thay đổi.
3: Theo cơ quan công an, nghị định số 238 của Chính phủ chỉ sửa đổi quy định về xử phạt vi phạm hành chính nhằm thống nhất cách xác định hành vi vi phạm, không thay đổi quy định của Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ về độ tuổi được phép điều khiển phương tiện. Theo quy định hiện hành, người đủ từ 16 tuổi vẫn được điều khiển xe gắn máy đúng tiêu chuẩn pháp luật. Các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân kiểm chứng thông tin từ các kênh chính thống trước khi chia sẻ trên mạng xã hội, tránh gây hoang mang dư luận.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
4: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
2: Tiếp theo là phần tin thời sự quốc tế. Hôm nay, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ với Tổng thống Mỹ Donald Trump theo sáng kiến từ phía Mỹ, tập trung trao đổi về cuộc xung đột tại Ukraine, tình hình khu vực Trung Đông, đặc biệt là vấn đề Iran, và nhất trí tiếp tục duy trì đối thoại trong thời gian tới. Tin của phóng viên Minh Phượng, thường trú tại Liên bang Nga.
3: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Usakov, cuộc điện đàm được đánh giá là diễn ra trong không khí thẳng thắn, thực chất và mang tính xây dựng. Hai bên đã tập trung trao đổi về tiến trình giải quyết xung đột Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong các ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7. Tổng thống Donald Trump tái khẳng định sẵn sàng thúc đẩy các nỗ lực nhằm chấm dứt giao tranh và tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng tại Ukraine. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng bày tỏ quan điểm rằng sớm kết thúc xung đột sẽ tạo điều kiện khai thác tiềm năng hợp tác kinh tế giữa Nga và Mỹ. Bên cạnh đó, các đặc phái viên của Mỹ là Steve Witkoff và Jared Kushner sẽ tiếp tục các nỗ lực trung gian và sẵn sàng đến Nga vào thời điểm thích hợp. Trao đổi về tình hình Trung Đông tại cuộc điện đàm, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ giảm leo thang căng thẳng xung quanh Iran và góp phần ổn định tình hình khu vực. Phía Nga hy vọng Mỹ và Iran sẽ đạt được những giải pháp lâu dài đáp ứng lợi ích của cả hai bên đối với các vấn đề còn tồn đọng. Về phần mình, Tổng thống

0: nhất tạm hoãn các cuộc tiếp xúc trong khoảng một tuần. Trước đó, Phó Tổng thống Mỹ David Vance cũng khẳng định Mỹ đang ở vị thế thuận lợi trong các cuộc thương lượng với Iran.
1: Nếu đàm phán thành công, chúng ta sẽ có một Iran được thay đổi lâu dài, không còn tài trợ cho khủng bố và bất ổn trong khu vực. Từ đó, từ bỏ hoàn toàn tham vọng sở hữu vũ khí hạt nhân và được chào đón trở lại nền kinh tế thế giới. Đó là kết quả tốt cho người dân Mỹ và cả khu vực. Nhưng nếu Iran không có những nhượng bộ cần thiết, chương trình hạt nhân của họ vẫn bị phá hủy, năng lực quân sự thông thường vẫn bị suy yếu và Mỹ vẫn ở vị thế mạnh hơn. Chúng tôi đang nắm mọi lợi thế trên bàn đàm phán.
0: Theo ông David Vance, các bên đang thảo luận những chi tiết liên quan đến hoạt động vận tải thương mại qua eo biển Hormuz với mục tiêu bảo đảm những tiến triển hiện nay được duy trì. Mỹ đặc biệt quan ngại về

0: đầu tiên hứng chịu thiệt hại nặng nề do bão. Từ sáng 4 tháng 7, mưa lớn dồn dập khiến lũ ống, lũ quét tràn về bất ngờ. Nước tại các sông ngòi, kênh rạch và đập thủy lợi dâng cao đột ngột, nhấn chìm nhiều khu dân cư ven sông. Hệ thống cảnh báo quốc gia đã liên tục phát tín hiệu yêu cầu người dân vùng trũng thấp và ven sườn đồi khẩn trương sơ tán tài sản, ngắt thiết bị điện để đảm bảo an toàn. Lực lượng cứu hộ địa phương đã huy động hàng chục xuồng chuyên dụng để tiếp tế và di dời người dân khỏi các vùng bị cô lập. Tại miền Bắc Thái Lan, Cục Phòng chống và Giảm nhẹ thiên tai tỉnh Chiang Mai tối 4 tháng 7 đã phải phong tỏa khẩn cấp quốc lộ 1314 đoạn qua huyện Me Ai trước tình trạng sụt lún nghiêm trọng do mưa lớn kéo dài. Không chỉ đất liền, vùng biển phía nam Thái Lan cũng đang hứng chịu sóng lớn. Trước tình hình nguy hiểm, lệnh cấm biển nghiêm ngặt đối với tàu thuyền nhỏ đã được áp dụng tại 4 tỉnh ven biển gồm tỉnh Ranong, Phanga, Phuket và Krabi. Các tàu thuyền lớn cũng được khuyến cáo phải di chuyển thận trọng, tuyệt đối không đi vào vùng tâm bão, dông lốc. Lực lượng cứu hộ trên toàn Thái Lan đang triển khai ứng trực 24/24, khẩn trương vận hành tối đa công suất các trạm bơm thoát nước và kích hoạt hệ thống lánh nạn tạm thời, sẵn sàng di dời người dân trong mọi tình huống khẩn cấp.
1: Còn tại Nhật Bản, phóng viên Tuấn Nhật cho biết là liên tục trong gần một tuần qua, khu vực miền Nam của nước này đã phải hứng chịu những cơn mưa dữ dội gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng.
2: Sau nhiều ngày mưa kéo dài, bắt đầu từ lúc 11 giờ 48 phút hôm nay mùng 5 tháng 7 theo giờ địa phương, cơ quan khí tượng Nhật Bản chính thức công bố toàn bộ khu vực trung tâm tỉnh Kumamoto, miền Nam Nhật Bản đang nằm trong giải hội tụ tuyến tính, một hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra khi các giải mây tích điện nối tiếp nhau xuất hiện hoặc nằm đình trệ trên một khu vực gây những trận mưa cực lớn ở mức độ thiên tai nghiêm trọng trong thời gian dài. Kèm theo thông báo này, cơ quan khí tượng Nhật Bản cũng ban bố nhiều cảnh báo nguy hiểm liên quan tới lũ lụt, sạt lở đất đá, vỡ đê và nước sông tràn bờ. Đồng thời yêu cầu các địa phương nằm trong vùng thời tiết xấu nâng cao cảnh giác và kêu gọi người dân chấp hành triệt để chỉ thị sơ tán và phòng chống thiên tai do chính quyền địa phương ban bố nhằm đảm bảo an toàn tính mạng. Trước tình hình mưa lũ diễn biến ngày càng phức tạp, vào lúc 11 giờ 32 phút hôm nay, trước khi cơ quan khí tượng Nhật Bản công bố hiện tượng thời tiết cực đoan, chính quyền thị trấn Yatsushiro thuộc tỉnh Kumamoto đã ban bố cảnh báo thiên tai nguy hiểm ở cấp độ 4, cấp độ nghiêm trọng thứ 2 trong thang cảnh báo 5 cấp của Nhật Bản. Đồng thời yêu cầu 58.255 hộ dân với 118.057 người trong khu vực nguy hiểm đi lánh nạn khẩn cấp. Ngoài Kumamoto, nhiều địa phương khác thuộc khu vực miền Nam Nhật Bản cũng đang ở trong tình trạng nguy hiểm tương tự. Trong đó, chính quyền thành phố Karatsu thuộc tỉnh Saga đã ban bố lệnh sơ tán trên toàn thành phố từ lúc 9 giờ 13 phút sáng nay theo giờ địa phương, trong khi thành phố Chikushino thuộc tỉnh Fukuoka cũng đã phát lệnh lánh nạn đối với 2.311 hộ gồm 5.261 người. Và gần 18.200 người ở thành phố Takeda thuộc tỉnh Oita cũng buộc phải rời khỏi nhà đến nơi an toàn.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật với những thông tin cập nhật về tình hình mưa lũ tại Nhật Bản. Thưa quý vị, tuần qua thì bức tranh toàn cảnh thế giới có những điểm nhấn nào đáng chú ý? Các biên tập viên quốc tế sẽ điểm lại cùng quý vị và các bạn ngay sau đây.
3: Những phát ngôn ấn tượng, những con số đáng chú ý.
4: Tuần nước Mỹ tưng bừng kỷ niệm 250 năm lập quốc ngày 4 tháng 7 bằng chuỗi hoạt động quy mô lớn kéo dài 16 ngày với các màn trình diễn hàng không quân sự liên tục tại thủ đô Washington. Tại New York, màn pháo hoa Macy's lần thứ 50 sử dụng tới 85.000 quả pháo kết hợp nghi thức thả quả cầu độc đáo tại quảng trường thời đại. Phát biểu tại khu tưởng niệm quốc gia núi Rushmore, bang Nam Dakota, Tổng thống Donald Trump nhấn mạnh quyết tâm xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và phát huy những thành quả mà các thế hệ đi trước đã gây dựng.
5: Ta tái khẳng định cam kết trở thành một quốc gia vĩ đại, mạnh mẽ, cao quý và tuyệt vời.
4: Mỹ và Iran trong tuần ghi nhận bước tiến ngoại giao khi thiết lập kênh liên lạc giám sát vi phạm từ ngày 2 tháng 7 sau đàm phán tại Doha, Qatar. Hai bên thảo luận về việc giải tỏa 6 tỷ đô la Mỹ tài sản bị đóng băng và bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz. Dự kiến vòng đối thoại tiếp theo sẽ diễn ra tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới. Cùng lúc, Iran tổ chức quốc tang đại giáo chủ Ali Khamenei từ ngày 4 đến 9 tháng 7. Với sự tham gia của hàng triệu người, sự kiện khẳng định tinh thần đoàn kết của Iran sau 37 năm đại giáo chủ dẫn dắt đất nước. Trong khi đó, ngày 2 tháng 7 đánh dấu tròn 1.000 ngày xung đột Israel-Hamas với hậu quả tàn khốc là hơn 73.000 người Palestine và khoảng 1.200 người Israel thiệt mạng. Trong bối cảnh quân đội Israel hiện vẫn kiểm soát hơn 50% diện tích Gaza, hơn 60% người dân Israel cho rằng Thủ tướng Benjamin Netanyahu không nên tái đắc cử. Trong tuần tuần, Venezuela tuyên bố quốc tang 7 ngày sau hai trận động đất kinh hoàng hôm 24 tháng 6, khiến ít nhất 2.295 người tử vong và hơn 11.200

0: 100 người bị thương. Dù đã qua khung thời gian vàng 72 giờ, các đội cứu hộ vẫn giải cứu được những trường hợp sống sót sau nhiều ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát. Đến nay, quốc gia này đã tiếp nhận hơn 700.000 tấn viện trợ quốc tế. Hơn 4.000 nhân viên cứu hộ và tình nguyện viên trong nước và quốc tế đã giải cứu được hơn 6.460 người. Anh Garrado, thành viên đội cứu hộ Chile, cho biết.
1: 80% các cuộc cứu hộ được thực hiện trong 24 giờ đầu tiên và chủ yếu là nhờ người dân, cảnh sát và lực lượng cứu hỏa địa phương. Sau 72 giờ, việc cứu người trở nên vô cùng khó khăn và cần nhiều thiết bị chuyên dụng. Sau ngày thứ 5, các tài liệu chuyên môn gọi đó là những cuộc giải cứu kỳ diệu.
0: Tối ngày 3 tháng 7 theo giờ địa phương, Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã chủ trì lễ vinh danh các phái đoàn quốc tế đang thực hiện nhiệm vụ cứu nạn, cứu hộ tại nước này, trong đó có đoàn Việt Nam. Trong tuần, hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ-Nhật Bản lần thứ 16 đánh dấu bước ngoặt khi hai nước lần đầu ký thỏa thuận lịch sử, đồng phát triển thiết bị quốc phòng, khởi đầu với dự án anten vô tuyến Unicorn. Nhật Bản cam kết huy động 10.000 tỷ yên, khoảng 61 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư vào Ấn Độ trong 10 năm tới. Thủ tướng Takaichi bày tỏ mong muốn thúc đẩy quan hệ đối tác Ấn-Nhật lên tầm cao mới, mở rộng sang công nghệ cao và an ninh kinh tế. Bà Han Sung-suk vừa chính thức trở thành nữ thủ tướng thứ hai của Hàn Quốc với 166 phiếu thuận từ Quốc hội. Là vị thủ tướng thứ 50 trong lịch sử, bà Han Sung-suk nhậm chức trong bối cảnh lạm phát Hàn Quốc duy trì ở mức 3,2%. Vì vậy, tân thủ tướng cam kết ưu tiên bảo vệ các nhóm yếu thế và kiềm chế lạm phát. Đợt nắng nóng lịch sử vừa càn quét châu Âu đã ảnh hưởng đến khoảng 410 triệu người, tương đương hơn 2/3 dân số lục địa. Ít nhất 3.700 ca tử vong ghi nhận tại Pháp, Bỉ, Hà Lan. Pháp ghi nhận tháng 6 nóng nhất kể từ năm 1947, với 40% diện tích đất nước hứng chịu nhiệt độ hơn 40 độ C. Tại Tây Ban Nha, nắng nóng đỉnh điểm 42 độ C đã thiêu rụi 50.000 hectare rừng từ đầu năm. Trên toàn Liên minh châu Âu, diện tích cháy rừng tăng 16% so với trung bình nhiều năm, chạm mức 130.000 hectare.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe biên tập viên Phương Hoa điểm lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần. Tiếp tục chương trình thời sự trưa nay là không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên góp mặt ở vòng tứ kết World Cup 2026 sau chiến thắng 3-0 trước đồng chủ nhà Canada trong trận mở màn vòng 1/8 diễn ra rạng sáng nay. Tỷ số cách biệt chưa phản ánh đầy đủ thế trận bởi Canada mới là đội thi đấu chủ động và tạo ra nhiều sức ép hơn trong phần lớn hiệp 1. Tuy nhiên, đại diện Bắc Mỹ không tận dụng được cơ hội, trong khi Maroc cho thấy bản lĩnh và sự hiệu quả của đội bóng từng lọt vào bán kết World Cup 2022. Wanahi trở thành nhân vật nổi bật với cú đúp trong hiệp 2 trước khi Rahimi ghi bàn ấn định chiến thắng. Wanahi cũng là cầu thủ châu Phi đầu tiên lập cú đúp ở một trận đấu loại trực tiếp World Cup kể từ Camara của Senegal năm 2002. Huấn luyện viên Mohamed Wanabi thừa nhận Maroc đã trải qua một trận đấu khó khăn nhưng đánh giá cao khả năng điều chỉnh và tận dụng khoảng trống của các học trò.
6: Canada gây ra rất nhiều khó khăn bằng khả năng pressing và cường độ thi đấu cao. Chúng tôi đã không chơi tốt trong hiệp 1, nhưng toàn đội phản ứng tích cực hơn sau giờ nghỉ, tranh chấp quyết liệt hơn và khai thác được những khoảng trống khi đối thủ đẩy cao đội hình.
5: Với Canada, thất bại khép lại hành trình lịch sử, trong đó đội đồng chủ nhà lần đầu giành điểm, có chiến thắng và vượt qua một vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup. Huấn luyện viên Jesse Marc cho rằng các học trò đã thể hiện được năng lực cạnh tranh nhưng còn thiếu sự sắc bén ở thời điểm quyết định.
7: We can win big games.
6: Tôi tự hào về cách các cầu thủ thi đấu. Chúng tôi kiểm soát trận đấu trong thời gian dài và cho thấy có thể cạnh tranh với những đội tuyển hàng đầu. Tuy nhiên, Maroc có nhiều chất lượng hơn ở khu vực cuối sân, còn chúng tôi không thể tạo ra pha xử lý cần thiết khi cơ hội xuất hiện.
5: Sau khi Maroc trở thành đội tuyển đầu tiên giành vé vào tứ kết, đội tuyển Pháp cũng hoàn thành nhiệm vụ khi vượt qua Paraguay 1-0 ở trận đấu tiếp theo của vòng 1/8. Không còn hình ảnh tấn công bùng nổ như những trận trước, Pháp trải qua 90 phút đầy khó khăn trước lối chơi phòng ngự quyết liệt của Paraguay trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Philadelphia. Đội bóng của huấn luyện viên Deschamps kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp không ít trở ngại trước hàng phòng ngự thấp và có tổ chức của đối phương. Bước ngoặt xuất hiện sau khi Dicerue được công vào sân, pha đi bóng của cầu thủ trẻ này mang về quả phạt đền để Mbappe ghi bàn duy nhất của trận đấu. Đây là pha lập công thứ 7 của Mbappe tại giải năm nay, giúp anh tiếp tục dẫn đầu cuộc đua vô phá lưới. Đội trưởng tuyển Pháp cũng nâng tổng số bàn thắng tại các kỳ World Cup lên 19. Sau trận đấu, huấn luyện viên Deschamps nhấn mạnh Pháp không chỉ biết chiến thắng bằng lối chơi đẹp mắt.
8: Chúng tôi biết đây sẽ là một trận đấu rất khó khăn, khi cần phải tranh chấp, chịu đựng và chơi một thứ bóng đá không thực sự đẹp mắt, toàn đội cũng có thể làm được. Paraguay tìm cách kéo chúng tôi vào những va chạm, nhưng chúng tôi vẫn giữ được sự tập trung để giành chiến thắng.
9: Trong khi đó, huấn luyện viên Gustavo Alfaro cho rằng Paraguay có thể rời giải với sự tự hào, dù thất bại vẫn để lại nhiều tiếc nuối.
10: Tôi rời World Cup với sự thanh thản, bởi các cầu thủ đã chiến đấu bằng tất cả khả năng. Tất nhiên, tôi rất buồn vì muốn đội bóng tiến xa hơn, nhưng để trở thành người chiến thắng, trước hết chúng ta phải học cách chấp nhận thất bại.
9: Liên đoàn bóng đá Tunisia đã chấm dứt hợp đồng với huấn luyện viên Hever Renard sau khi đội tuyển bị loại khỏi World Cup 2026. Renard được bổ nhiệm giữa giải thay thế huấn luyện viên Sabri Lamouchi, nhưng Tunisia tiếp tục thua cả hai trận còn lại và rời giải ngay từ vòng bảng. Nhà cầm quân người Pháp chỉ dẫn dắt đội bóng 2 trận nhưng nhận khoảng nửa triệu euro. Việc thay hai huấn luyện viên chỉ trong 20 ngày cho thấy sự bất ổn của Tunisia. Đội bóng Bắc Phi còn phải đối mặt với nghi vấn 8 cầu thủ dương tính với Clenbuterol và sự rút lui của tài năng trẻ Loay Ben Farhat trước giải. Từ mục tiêu vượt qua vòng bảng, Tunisia khép lại World Cup bằng chuỗi biến động cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Tiếp tục với các tin trong nước. Chiều qua, Sài Gòn Titan hòa trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 2-2, trong khi Sahako chia điểm với Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh sau trận hòa 3-3 tại lượt 10 giải Phút San HD Bank vô địch quốc gia 2026. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh dẫn trước 2-0 nhờ Bá Mạnh và Minh Thức, nhưng Quang Đạt cùng Chí Kiệt giúp Sài Gòn Titan gỡ hòa. Ở trận còn lại, Sahako và Tân Hiệp Hưng tiếp tục rượt đuổi tỷ số trước khi khép lại kết quả với tỷ số 3-3. Sau lượt 10, Sài Gòn Titan và Sahako cùng có 20 điểm, lần lượt xếp thứ 3 và thứ 4. Thái Sơn Bắc vẫn dẫn đầu hơn Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh 1 điểm. Trong khi đó, tại giải bóng đá nữ vô địch quốc gia Cúp Thái Sơn Bắc 2026, Thái Nguyên T&T đánh bại Hà Nội 2-2-0 trong trận đấu sớm của lượt trận 4. Thua trang một tỷ số ở phút 32 sau tình huống thủ môn Hà Nội 2 xử lý không tốt từ quả phạt góc của Thu Thìn. Đến phút 85, Dương Thị Vân đánh đầu ghi bàn từ một pha kiến tạo khác của Thu Thìn, ấn định chiến thắng cho đội khách. Với 7 điểm sau 3 trận, Thái Nguyên T&T tạm vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng. Hà Nội 2 tiếp tục đứng thứ 6 với 1 điểm.
11: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu Đông Bắc có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Gió Tây Nam đến Nam cấp 3, riêng Quảng Ninh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi. Riêng Thanh Hóa, Nghệ An, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm, gió Nam đến Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động mạnh. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc và giữa Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5, riêng phía Tây, ngày có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. biểu chỉ đạo tại phiên họp thường kỳ chính phủ tháng 6 và hội nghị trực tuyến với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, trọng tâm là tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân đầu tư công, nâng cao hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả thực hiện, khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, đồng thời xử lý nghiêm tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Bão số 1 đã gây mưa to tại nhiều địa phương miền núi phía Bắc và tỉnh Quảng Ninh, làm thiệt hại sản xuất và hạ tầng. Dự báo hôm nay các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai và Quảng Ninh tiếp tục có mưa to, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, ngập lụt tại vùng trũng thấp. Các địa phương đang khẩn trương triển khai các biện pháp ứng phó, hạn chế thấp nhất về thiệt hại. Từ năm học 2029-2030, học sinh trên cả nước sẽ được miễn phí sách giáo khoa theo Nghị định số 271 của Chính phủ. Chính sách góp phần bảo đảm cơ hội học tập bình đẳng, giảm chi phí cho các gia đình và thúc đẩy mục tiêu phổ cập giáo dục bền vững. Mỹ và Iran dự kiến sẽ tiến hành một vòng đàm phán mới tại Pakistan vào ngày 11 tháng 7 tới. Chương trình nghị sự của cuộc gặp sẽ tập trung vào các nội dung như là dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran, vấn đề tài sản bị đóng băng và hồ sơ hạt nhân của Iran. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Duy Quyền, Hằng Nga và kỹ thuật viên Uông Biên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
12: Thông tin quảng cáo.
13: Vân Dung, sao dạo này mệt mỏi thế?
14: Đang chán như con rán đây này. Dung bị viêm đại tràng mãn tính, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đi ngoài, ăn uống kiêng thêm khổ lắm.
13: Ui giời ơi, đơn giản thế mà. Trước đây Thắng cũng bị viêm đại tràng, thỉnh thoảng lại bị cơn đau co thắt thành hạn. Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình đi. Nhưng phải kiên trì, tôi uống mấy tháng đấy giờ ổn rồi, ăn uống thoải mái.
14: Ui, thế thì tôi phải dùng ngay mới được.
13: Đại tràng Tâm Bình hỗ trợ kích thích tiêu hóa. Đại tràng Tâm Bình dùng cho người viêm đại tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, rối loạn tiêu hóa, đau bụng đầy hơi, ăn uống khó tiêu.
15: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình. Thực phẩm này không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
16: Sức khỏe tim mạch. Quý vị thính giả đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe tim mạch. Và mở đầu ngày hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị câu chuyện của chị Phan Thị Thủy ở Hoàn Kiếm, Hà Nội. Chị Thủy vốn có một thân hình khá tròn trịa từ thời con gái, nhưng sau khi sinh hai bé, cân nặng của chị tăng không kiểm soát. Hiện giờ chị đang có số cân là 75, trong khi chị chỉ cao có 1m54, đi lại khá nặng nề, mệt mỏi. Đặc biệt gần đây, chị còn thỉnh thoảng xuất hiện tình trạng đau tức vùng ngực bên trái, có lúc kèm theo cơn khó thở, nhất là khi làm việc nặng nhọc, đi bộ nhiều hoặc lên xuống cầu thang. Trong một lần kiểm tra sức khỏe toàn diện mà công ty tổ chức, chị Thủy được chẩn đoán bị bệnh hẹp động mạch vành.
17: Thưa quý vị, thừa cân béo phì đang ngày càng gia tăng trong xã hội hiện đại và nó không chỉ ảnh hưởng đến vóc dáng, gây ra sự tự ti cho người bệnh mà còn làm tăng nguy cơ mắc các căn bệnh nghiêm trọng khác như là bệnh tiểu đường, cao huyết áp và đặc biệt là bệnh tim mạch. Chia sẻ về vấn đề này, đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị, viện kiểm nghiệm nghiên cứu dược và trang thiết bị y tế quân đội, cục quân y Bộ Quốc phòng cho biết.
18: Béo phì làm tăng cái nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, đấy, nguy hiểm như đó. Béo phì nó liên quan đến việc tăng cái nguy cơ mắc các cái bệnh chuyển hóa và bệnh tim mạch. Theo Hanvet Bay, MD, FACC thì cho biết như thế này, cái sự gia tăng quá mức các cái chất béo trong cơ thể thì nó làm mở rộng cái tâm nhĩ, tâm thất và sơ vữa động mạch và chúng góp phần trực tiếp gây ra bệnh tim mạch.
16: Béo phì là tình trạng bệnh nhân có cân nặng quá lớn so với chiều cao, được xác định bởi chỉ số khối lượng cơ thể BMI. Béo phì làm tăng nguy cơ tăng huyết áp, tăng nguy cơ của các bệnh mạch vành, mỡ, cholesterol, làm hẹp mạch vành, cản trở lượng máu vận chuyển đến nuôi tim, gây thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim rất nguy hiểm.
17: Vậy để có thể phòng ngừa bệnh lý tim mạch, đương nhiên chúng ta sẽ cần phòng ngừa tình trạng thừa cân và béo phì. Và quý vị hãy cùng tiếp tục lắng nghe những lời khuyên đến từ đại tá Phạm Hòa Lan ngay sau đây để có thêm cho mình những bí kíp giúp phòng tránh thừa cân béo phì cũng như là bệnh lý tim mạch.
18: Duy trì ổn định cân nặng ở đúng tiêu chuẩn, nên có chế độ ăn uống cách khoa học, rồi tập thể dục hoặc là chơi các cái môn thể thao nhẹ nhàng thôi, một cách đều đặn, định kỳ kiểm tra xét nghiệm mỡ máu và thường xuyên bổ sung thực phẩm bảo vệ sức khỏe để giảm mỡ máu. Ngoài ra nếu đã tích cực tiết chế các vận động và mỡ máu và các cái mỡ ở trong máu vẫn còn cao thì bệnh nhân cần phải dùng thêm cái thuốc hạ mỡ máu. Một số thảo dược rất có tác dụng bao gồm đan sâm này, nụ hoa hòe, tỏi này, hành này. Thì các cái thảo dược này thì có thể giúp cải thiện lưu thông máu, giảm cholesterol đi và trung hòa và đào thải gốc tự do và giảm viêm và bảo vệ thành mạch.
16: Quý vị có thể tham khảo sử dụng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean. Sản phẩm Blood Clean được Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Việt Nam thuộc Hội Nam y Việt Nam nghiên cứu và chuyển giao công thức, có thành phần từ thảo dược như tỏi đen, hành đen, tam thất, đan sâm, chiết xuất hoa hòe có tác dụng hỗ trợ giảm mỡ máu, chống oxy hóa, giảm xơ vữa động mạch, tăng cường lượng máu qua tim.
17: Để mua sản phẩm chính hãng, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1900 0321 và các hiệu thuốc trên toàn quốc. Xin được cảm ơn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Blood Clean đã đồng hành cùng với chuyên mục.
19: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Mời quý vị và các bạn nghe tin bão trên đất liền cơn bão số 1. Hồi 10 giờ hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 22,6 độ Vĩ Bắc, 108,1 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 120 km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, tức là từ 62 đến 74 km một giờ, giật cấp 10, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 5 đến 10 km một giờ. Dự báo đến 22 giờ ngày hôm nay, vị trí tâm bão số 1 ở vào khoảng 23,7 độ Vĩ Bắc, 108,6 độ Kinh Đông, trên khu vực phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Cường độ suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau đó là một vùng áp thấp sức gió dưới cấp 6, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km. Khu vực đất liền và ven biển phía bắc tỉnh Quảng Ninh, ngày hôm nay gió mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7, và cũng do tác động của hoàn lưu bão. Khu vực Đông Bắc Bắc Bộ, trưa và chiều nay có mưa vừa mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70mm.
19: Kết nối công nghệ.
4: Kết nối công nghệ.
20: Các biên tập viên Văn Hải và Mai Hạnh kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Kết nối công nghệ hôm nay sẽ chuyển tới quý vị và các bạn một số nội dung chính sau đây.
21: Dữ liệu càng nhiều và khai thác càng nhiều thì sau này đòi hỏi bảo mật nó càng cao.
20: Đây là nhận định của ông Phí Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn PAT Consulting, khi an toàn dữ liệu đang trở thành nguồn tài nguyên phát triển AI có trách nhiệm. Đây là nội dung trong mục Bàn tròn công nghệ.
22: Cuối chương trình là thông tin về cánh tay robot mềm dẻo có các giác hút silicone nhân tạo được lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc.
4: Bàn tròn công nghệ.
19: Bàn tròn công nghệ.
20: Thưa quý vị và các bạn, sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo đang tạo ra những thay đổi sâu rộng trong mọi lĩnh vực của đời sống. AI giúp con người xử lý công việc nhanh hơn, khai thác dữ liệu hiệu quả hơn, nhưng cũng kéo theo nhiều nguy cơ về mất an toàn thông tin và xâm phạm quyền riêng tư. Chỉ với vài hình ảnh, một đoạn ghi âm hay những thông tin chia sẻ trên mạng xã hội, AI có thể bị lợi dụng để tạo ra nội dung giả mạo, phục vụ các hành vi lừa đảo. Trong kỷ nguyên số, bảo vệ dữ liệu không chỉ là yêu cầu về an toàn thông tin, mà còn là trách nhiệm của cơ quan quản lý và doanh nghiệp cũng như mỗi người dân.
22: Vậy làm thế nào để bảo vệ dữ liệu cá nhân trong thời đại AI? Doanh nghiệp cần chuẩn bị gì để vừa khai thác hiệu quả dữ liệu, vừa bảo đảm an toàn và tuân thủ các quy định mới? Trong khi đó, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng đang khẩn trương hoàn thiện tạo hành lang pháp lý cho AI phát triển an toàn, minh bạch và có trách nhiệm. Nội dung này sẽ được chuyển tới quý vị và các bạn trong phần đầu của mục Bàn tròn công nghệ.
20: Ngày càng hiện diện trong nhiều lĩnh vực của đời sống, từ học tập, y tế, tài chính đến sản xuất và dịch vụ, trí tuệ nhân tạo AI đang làm thay đổi cách con người làm việc và xử lý thông tin. Khả năng xử lý khối lượng dữ liệu rất lớn với tốc độ cao, mang lại nhiều cơ hội nâng cao năng suất, nhưng cũng đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bảo vệ dữ liệu và an toàn thông tin. Ông Phí Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Tư vấn PAT Consulting cho rằng, càng khai thác nhiều dữ liệu thì yêu cầu bảo vệ dữ liệu và bảo đảm an toàn thông tin càng trở nên cấp thiết.
21: AI tác động đủ mọi ngành nghề, chỗ nào cũng có tác động của AI. Những cái nào công việc lặp đi lặp lại phải xử lý dữ liệu nhiều thì coi như nó sẽ tự động hóa hết. Thứ hai nữa là nó giúp cho chúng ta là tập hợp dữ liệu nhanh hơn. Dữ liệu càng nhiều và khai thác càng nhiều thì sau này đòi hỏi bảo mật nó càng cao.
20: Từ khả năng phân tích dữ liệu, nhận diện khuôn mặt đến tạo hình ảnh và video chân thực, AI đang bị lợi dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi. Chỉ cần thu thập hình ảnh công khai trên mạng xã hội, các công cụ AI có thể tạo ra những đoạn video hoặc cuộc gọi giả mạo nhằm đánh lừa người dùng nếu thông tin cá nhân bị chia sẻ thiếu kiểm soát. Anh Nguyễn Minh là một trong những người từng gặp phải tình huống như vậy chia sẻ. Sau khi điện thoại bất ngờ bị treo vì mở một đoạn video được gửi qua Messenger, anh mới biết đây là thủ đoạn mới của các đối tượng lừa đảo. Rất may, anh chưa thực hiện giao dịch ngân hàng nên không bị thiệt hại về tài sản.
0: Một thủ đoạn mới của đám lừa đảo đó là chúng sẽ thu thập hình ảnh của bạn và gia đình bạn ở trên Facebook cá nhân, sau đó ghép những hình đó lại hoặc sử dụng AI để tạo ra một chiếc clip rồi gửi thẳng vào Messenger hoặc Zalo của bạn. Và khi bạn nhìn thấy hình của mình hoặc gia đình mình sẽ bấm vào xem đó là gì và điện thoại đã bị mất kiểm soát.
20: Thực tế đó cho thấy, cùng với việc nâng cao nhận thức của người sử dụng, việc hoàn thiện chính sách quản lý AI cũng đóng vai trò quan trọng nhằm hạn chế rủi ro. Bộ Khoa học và Công nghệ đang khẩn trương xây dựng hoàn thiện chính sách và các tiêu chuẩn để AI phát triển an toàn và có trách nhiệm. Các chuyên gia cũng khuyến cáo, trong thời đại AI, dữ liệu cá nhân như khuôn mặt, giọng nói hay thông tin định danh có thể bị các đối tượng xấu khai thác để tạo ra những nội dung giả mạo hoặc phục vụ các hành vi lừa đảo nếu người dùng chia sẻ thiếu kiểm soát. Ông An Ngọc Thao, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ Công nghệ Thông tin Việt Nam khuyến cáo.
1: Đầu tiên là mọi người chỉ tin tưởng những cái công cụ nền tảng uy tín. Cái thứ hai là những cái dữ liệu liên quan đến cá nhân thì hạn chế nhất định. Ví dụ như là khuôn mặt của mọi người chẳng hạn. Hiện tại khuôn mặt của mọi người thì đã được định danh cá nhân rất là cụ thể. Thì mọi người không nghiêm túc trong việc dùng đấy thì rất dễ là mình bị lộ lọt dữ liệu và để cho các đối tượng xấu khai thác. Thì cái này mình sẽ phải chú ý hơn khi mà mình up ảnh cá nhân lên để tạo những cái trend theo những cái xu hướng thì mọi người nên hạn chế một chút. Là tất cả những cái gì liên quan dữ liệu liên quan đến định danh cá nhân, khuôn mặt, thông tin cá nhân, thông tin của nhà, thông tin liên quan đến gia đình, y tế, sức khỏe, tuyệt đối mọi người không nên chia sẻ, tuyệt đối mọi người không nên up lên các nền tảng. Thì lúc đấy thì các cái dữ liệu của mình sẽ được bảo vệ tốt hơn và mình sẽ tránh được những nguy cơ bị lừa đảo.
20: Bộ Khoa học và Công nghệ đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính sách quản lý AI theo hướng quản lý dựa trên mức độ rủi ro, hài hòa với thông lệ quốc tế nhưng phù hợp với điều kiện Việt Nam. Tuy nhiên, để các quy định sớm đi vào thực tiễn, doanh nghiệp cũng cần chủ động xây dựng khung quản trị dữ liệu, đánh giá rủi ro và tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thông tin. Ông Nguyễn Trung Nghĩa, chuyên gia an ninh mạng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Viettel cho rằng,
3: thiết lập khung quản trị an toàn dữ liệu tuân thủ theo một số những khung pháp lý mà nhà nước đã ban hành, ví dụ như là đảm bảo an toàn thông tin theo cấp độ hay là tuân thủ các cái tiêu chuẩn TCVN mới được công bố. Thứ hai là tăng cường những cái biện pháp bảo mật, chúng ta cần phải đầu tư các giải pháp, đặc biệt là về phần dữ liệu thì cần phải có những giải pháp backup khôi phục không bị gián đoạn khi hoạt động. Thứ ba là nâng cao năng lực quy trình và con người sẽ giúp tăng đáng kể năng lực về thông tin của đơn vị. Chúng ta cũng cần phải tuân thủ theo những cái tiêu chuẩn của quốc tế và ngoài ra thì một số những cái dịch vụ đánh giá an toàn tin định kỳ, ví dụ như là thực hiện kiểm thử hay là thực hiện kiểm tra về mặt cấu hình, về đảm bảo thông tin cho hệ thống thì cần phải thực hiện một cách định kỳ.
20: Luật trí tuệ nhân tạo quy định quản lý hệ thống AI theo mức độ rủi ro, đề cao tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và tăng cường bảo vệ dữ liệu cá nhân trong toàn bộ quá trình phát triển, khai thác, sử dụng AI. Trong kỷ nguyên AI, dữ liệu đã trở thành nguồn tài nguyên chiến lược của mỗi cá nhân, doanh nghiệp và quốc gia. Tuy nhiên, dữ liệu chỉ thực sự tạo ra giá trị khi được quản lý, khai thác và bảo vệ an toàn. Bên cạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đầu tư công nghệ và nâng cao năng lực bảo mật, ý thức của mỗi người trong việc bảo vệ thông tin cá nhân, sử dụng AI đúng cách và có trách nhiệm vẫn là lá chắn đầu tiên trước những rủi ro ngày càng tinh vi trên không gian số.
16: Thưa quý vị và các bạn, trong phần đầu của mục bàn tròn công nghệ đã đề cập những yêu cầu về phát triển AI theo hướng an toàn có trách nhiệm, cùng những giải pháp bảo vệ dữ liệu và hoàn thiện hành lang pháp lý. Tuy nhiên, để các quy định đó thực sự đi vào cuộc sống, bên cạnh chính sách và công nghệ thì yếu tố con người giữ vai trò quyết định. Chỉ khi đội ngũ cán bộ, công chức và người lao động hiểu đúng, biết sử dụng AI đúng cách thì công nghệ mới phát huy hiệu quả, đồng thời hạn chế được những rủi ro trong quá trình ứng dụng.
20: Chính vì vậy thì nhiều địa phương đã bắt đầu triển khai các chương trình đào tạo, tập huấn nhằm trang bị kỹ năng sử dụng AI cho đội ngũ cán bộ công chức. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức các lớp tập huấn trí tuệ nhân tạo cơ bản cho cán bộ công chức các xã phường. Nhiều cán bộ công chức kỳ vọng AI sẽ trở thành trợ lý số, giúp giảm tải đáng kể công việc hành chính và nâng cao hiệu quả phục vụ người dân. Phản ánh của Minh Hạnh, phóng viên Đài Truyền hình Việt Nam thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
23: Anh Đoàn Hoàng Khang, cán bộ văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, trước đây thuộc quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia lớp tập huấn về AI một ngày. Thời gian tuy ngắn nhưng cơ bản anh Khang cùng các học viên trong lớp đã biết AI có thể ứng dụng ở các khâu nào trong công việc hành chính, biết viết câu lệnh, biết cách xác minh thông tin do AI đưa ra. Quan trọng hơn, học viên xác định được AI là công cụ hỗ trợ hiệu quả ở những công việc, những khâu nhất định và phải luôn cập nhật, làm mới kiến thức, kỹ năng liên quan đến AI. Anh Khang cho rằng
5: mặc dù không chính xác 100%, nhưng mà hỗ trợ chúng ta rất nhiều về thời gian và công sức khi mà khai thác đúng những ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào công việc. Lớp học rất là hữu ích, có thể là giới thiệu cho các đồng nghiệp trong cơ quan triển khai, hoặc là có thể là chia sẻ kinh nghiệm hay về khai thác AI, cùng nhau làm tốt công việc và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
23: Không tham gia các lớp tập huấn, nhưng ông Lê Văn Nhất, phụ trách mảng công nghệ thông tin của Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh, lại có rất nhiều mong muốn từ các lớp tập huấn này. Theo ông Nhất, cả phường chỉ có 2 cán bộ công nghệ thông tin và phải giải quyết hầu hết các phát sinh trục trặc liên quan đến máy tính, phần mềm hành chính ở các bộ phận. Đặc biệt, trung tâm hành chính công của phường phục vụ đông người, yêu cầu thực hiện thủ tục nhanh, thông suốt, nên cán bộ công nghệ thông tin gần như phải có mặt lập tức khi được yêu cầu. Công việc nhiều, chạy qua chạy lại cài đặt sửa chữa suốt ngày, nên ông Nhất kỳ vọng sau khi tập huấn, cán bộ công chức ở các bộ phận có thể dùng AI để giải quyết các lỗi nhỏ, giảm áp lực cho bộ phận công nghệ thông tin.
6: Chuyển đổi số là cái xu thế chung bắt buộc mọi người phải thực hiện. Như vậy bộ phận công nghệ thông tin phải đáp ứng được tất cả nhu cầu của các cái đơn vị thực hiện các cái thủ tục hành chính, phải vận hành thông suốt, nhất là các cái phần mềm, phần cứng, rồi các tài khoản của người dùng. Tất cả các văn bản đều phải số hóa hết. Những cái lớp mà có AI thì mà mọi người đều biết ứng dụng đó, thì nó sẽ hỗ trợ hơn rất nhiều. Những lỗi sơ đẳng AI họ sửa ngay.
23: Các giảng viên của trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn về AI cho các lớp tập huấn cán bộ công chức xã phường. Vì thời gian học ngắn nên tài liệu được chuẩn bị chi tiết cụ thể và phần trao đổi thảo luận làm bài tập tình huống được diễn ra cùng lúc với phần giảng dạy nên học viên dễ nắm bắt. Theo thạc sĩ Đỗ Trọng Lễ, qua các lớp tập huấn này, điều mà giảng viên cung cấp không chỉ là kỹ năng sử dụng AI mà còn là thái độ tinh thần khi sử dụng nó. Đó là vận dụng AI như một công cụ tăng hiệu suất làm việc, thay thế con người ở những việc lặp đi lặp lại, tổng hợp tài liệu, chứ không phải làm thay con người. Đồng thời, AI phát triển liên tục nên kiến thức phải được người học tự cập nhật sau khi rời lớp. Anh Lễ nói.
7: Ở mức độ hiện tại, tôi tổng quan là hướng dẫn cho mọi người một cái tư duy về AI để mà ứng dụng được những cái công cụ AI cho những cái tác vụ chung vào những cái công việc của từng nhóm đối tượng khác nhau, thì áp dụng được cái tư tưởng sử dụng AI được vào giải quyết được một công việc hàng ngày như vậy. Còn để mà ứng dụng được AI nâng cao hơn thì phải chờ cái việc tích hợp AI vào những công cụ nội bộ, tối ưu cái quy trình làm việc hơn. Bây giờ cái tập huấn này thì đúng với thời điểm hiện tại thôi.
23: Trở lại câu chuyện của ông Lê Văn Nhất, phụ trách công nghệ thông tin của Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân phường Bình Thạnh. Ông Nhất cho rằng, nếu cán bộ công chức phường sử dụng AI thường xuyên, lâu dài và liên tục cập nhật, thì hiệu quả không chỉ dừng lại ở các công việc hành chính. Theo ông Nhất, các hệ thống, các cổng giải quyết dịch vụ công khi phát sinh những lỗi hay lỗ hổng nhỏ mà được người dùng ứng dụng AI để tìm cách vá, lấp, liên tục, thì dần dần sẽ trở nên hoàn thiện hơn, chạy mượt hơn.
6: Tất cả các phòng ban đơn vị, nên là những cái trục trặc nhỏ, nếu mà họ học được trên AI tương tác trả lời thì họ xử lý ngay tại chỗ, thì nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Theo mình thì nghĩ khoảng ít nhất là khoảng 1 năm nữa, quá trình họ làm thì cái lỗi nó xảy ra lặp lại đó, đủ tất cả các lỗi rồi thì người ta vá được tất cả các lỗi đó nữa thì nó sẽ ổn. Còn hiện nay thì mới vận hành có những cái lỗi mà nó chưa phát sinh thì chưa tiếp cận được.
23: Hiện nay, AI đã là công cụ được sử dụng ở hầu hết các lĩnh vực. Thêm vào đó, sau khi sáp nhập tỉnh thành, tinh gọn bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng và cả lĩnh vực công việc của mỗi cán bộ công chức nhiều hơn và đòi hỏi chất lượng cao hơn. Từ đó, việc đào tạo để cán bộ công chức nói chung, trong đó có cấp xã phường, có thể sử dụng AI tốt hơn cho công việc hàng ngày là rất cần thiết.
8: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
24: Kết nối công nghệ, vươn tầm thế giới.
25: Thưa quý vị và các bạn, các nhà nghiên cứu tại Viện Công nghệ Italia vừa phát triển một cánh tay robot mềm lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc, có khả năng cảm nhận môi trường xung quanh thông qua các giác hút nhân tạo, đồng thời sử dụng khả năng này để nắm bắt các vật thể dưới nước.
26: Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Natural Machine Intelligence nhằm tạo ra giải pháp thay thế cho các cánh tay robot cứng khi làm việc trong môi trường chật hẹp, phức tạp hoặc đòi hỏi thao tác tinh vi. Theo bà Barbara Mazzulai, phó giám đốc phụ trách mảng robot học của Viện Công nghệ Italia, các giác hút silicone trên cánh tay robot được tích hợp cảm biến quang điện tử siêu nhỏ. Khi tiếp xúc với vật thể, các cảm biến có thể xác định vị trí, hướng và lực tác động, giúp robot nhận biết và xử lý vật thể chính xác hơn. Chúng tôi đã tích hợp các cảm biến quang điện tử vào giác hút nhân tạo của cánh tay robot. Mỗi giác hút có thể phát hiện sự tiếp xúc, xác định hướng tiếp xúc và thậm chí đo được lực tác động. Tất cả đều được tích hợp trên các bảng mạch điện tử thu nhỏ.
2: Lấy cảm hứng từ khả năng uốn cong linh hoạt và bám giữ của bạch tuộc, cánh tay robot được thiết kế mềm dẻo, có thể thích nghi với nhiều môi trường khác nhau, cả trong không khí lẫn dưới nước. Robot cũng có thể thao tác với các vật thể có hình dạng và kích thước khác nhau trong những không gian hạn chế. Nhóm nghiên cứu cho biết, công nghệ này có tiềm năng ứng dụng cả trong các hoạt động dưới nước và những môi trường mà robot cứng khó tiếp cận. Trong tương lai, các nhà khoa học sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống để mở rộng khả năng nhận diện và xử lý vật thể, đồng thời giảm mức tiêu thụ năng lượng, giúp robot hoạt động lâu hơn và an toàn hơn.
20: Thông tin về cánh tay robot mềm dẻo lấy cảm hứng từ loài bạch tuộc đã kết thúc chương trình Kết nối công nghệ hôm nay. Chương trình do biên tập viên Mai Hạnh biên soạn và thực hiện.
22: Các biên tập viên Mai Hạnh và Văn Hải cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
9: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Nhanh nhạy,
9: chính xác,
24: sinh động,
9: hữu ích.
10: Chân dung cuộc sống.
12: Chân dung cuộc sống.
13: Cao huyết áp đúng không ạ? Thấy không huyết áp, bác sĩ không cho ở đây và ông đang đi khám, ông đang ở nhà ông có rồi đúng không ạ?
12: Thưa quý vị và các bạn, giữa nhịp sống hối hả, tất bật của thủ đô Hà Nội, có một quán cà phê nằm khuất trong một con ngõ nhỏ. Mỗi sáng thứ bảy lại khoác lên mình một dáng hình rất khác. Ở nơi ấy, tiếng gọi đồ uống tạm lắng xuống, nhường chỗ cho tiếng hỏi han ân cần của bác sĩ, cho những nhịp tim được lắng nghe, những nỗi lo bệnh tật được sẻ chia. Người ta gọi nơi ấy bằng cái tên rất giản dị, phòng khám không đồng, nơi người nghèo, người yếu thế được khám bệnh, nhận thuốc miễn phí và hơn hết được đón nhận sự quan tâm, thấu hiểu bằng cả tấm lòng của những người thầy thuốc. Ngọn lửa nhân ái ấy đã được thắp lên gần một thập kỷ qua bởi Hội Bác sĩ Tình nguyện do Tiến sĩ Bác sĩ Ngô Tuấn Anh, trưởng khoa phẫu thuật tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sáng lập và trực tiếp điều hành. Chương trình Chân dung cuộc sống hôm nay mời quý vị cùng các bạn đến với phòng khám không đồng, nơi một quán cà phê nhỏ giữa lòng Hà Nội đã trở thành điểm tựa y tế ấm áp cho hàng nghìn phận đời kém may mắn.
14: Ông là Nguyễn Lê Hà đúng không ạ?
15: Ông cho con xin địa chỉ nhà mình với.
27: Số nhà 60.
15: Số nhà 60.
27: 426 của 48 đường Làng.
15: Đường Làng đúng ta đúng không?
27: Vâng.
15: Ông cho con xin chiều cao thân nặng của mình.
28: Bán chân là ngon đúng không?
27: Vâng. 8 cân.
15: 28 cân. Vậy ạ. Thế ông có tiền sử bệnh gì đúng không?
12: Phòng khám không đồng, nơi khám bệnh, tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Phòng khám do Hội Bác sĩ Tình nguyện tổ chức và duy trì đều đặn suốt nhiều năm qua. Không gian được sắp xếp gọn gàng, khoa học. Tầng 1 vừa là quán cà phê, vừa là nơi tiếp đón bệnh nhân. Tầng 2 là khu vực khám chuyên sâu. Ở đây không có sự phân biệt, không có khoảng cách, chỉ có những ánh mắt lắng nghe và những bàn tay tận tâm. Ông Phạm Tuấn Bích, 90 tuổi, được các con đưa đến phòng khám không đồng từ rất sớm. Với ông, nơi đây không chỉ là một điểm khám bệnh, mà còn là chốn quen thuộc để được hỏi han, được tư vấn cặn kẽ mỗi khi trong người cảm thấy mệt mỏi.
29: Dạ, lắm nhiều bệnh đó, huyết áp, tiểu đường, tiền liệt tuyến. Thỉnh thoảng mà mình khám ở định kỳ ở bệnh viện rồi. Thế nhưng mà lâu lâu độ khoảng 3 tháng một kỳ thì là mình lấy thuốc ở đấy rồi thì gần hết thuốc, cảm thấy nó yếu mệt thì mình đến đây khám. Bệnh viện thì cũng như ở đây thôi, nhưng mà có cái là đây được nhân viên các thứ bác sĩ cũng nhiệt tình.
12: Không chỉ có người cao tuổi, nhiều bệnh nhân khác cũng tìm đến phòng khám bằng niềm tin và sự cảm kích.
30: Các bác sĩ với lại các cháu sinh viên làm rất tốt. Thì đến đây là cô được xét nghiệm máu này, xong cô được siêu âm này. Và phát hiện hôm nay cô phát hiện ra ở cái u tuyến giáp, mà bác sĩ còn tư vấn và kiểm tra xem mình có bị ung thư không, làm rất là sâu.
0: Bây giờ đang chờ khám tai mũi họng. Các công đoạn là tốt mà đưa thuốc uống là ví dụ như sỏi thận của tôi chẳng hạn, tôi uống bây giờ nó cũng giảm đi một phần nào đấy. Kết luận của máu thì tất cả mọi cái mọi người đều bảo là kết luận ai có bệnh thì người ta cấp thuốc, còn ai không có bệnh thì không cấp thuốc. Cái khâu phục vụ phải nói là tuyệt vời đấy. Họ làm với cái tâm của họ cho nên là mình cảm thấy tin tưởng vào chuyên môn.
1: Mình bán hàng thì hơn 20 năm, phòng khám này đây gần 10 năm rồi nên là mình biết rõ. Nhưng mà thỉnh thoảng mình mới vào, nhưng mà mình cũng ngay ngồi đây để thì mình ngay hướng dẫn mọi người vào để đợi ấy. Nếu mà cần biết gì hỏi là các bác sĩ giải đáp tận tình, chuyện thì hài hòa và nói chung là yên tâm, cảm giác yên tâm. Đây và đi chỗ khác là kết quả gần như là tương ứng, và cần hướng dẫn đến đâu thì ở đây các bác sĩ sẽ hướng dẫn đi ở những cái nơi đó để mình khám cho chuẩn hơn.
3: Những lời nói mộc mạc nhưng rất đỗi chân thành ấy chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị mà phòng khám không đồng mang lại. Đó là sự an tâm, tin cậy và cảm giác được trân trọng như người thân trong gia đình. Ngay từ khâu đón tiếp, người bệnh đã cảm nhận được sự ân cần, nhẹ nhàng của đội ngũ tình nguyện viên. Phần lớn là sinh viên y khoa và các cán bộ y tế đã và đang công tác tại nhiều bệnh viện.
4: Em là Đinh Thị Thanh Thoan, em là sinh viên của trường Đại học Y Hà Nội và hiện tại là em là sinh viên ngành y khoa năm thứ 3. Tham gia hoạt động của hội cũng 5 đến 6 tháng rồi ạ. Với những sinh viên như chúng em thì hoạt động của hội rất là có ý nghĩa. Chúng em được tiếp cận những người bệnh sớm hơn, được tiếp cận các mặt bệnh và ngoài ra thì hội còn có các chuyến đi để khám cho người dân ở vùng sâu vùng xa. Từ những cái kiến thức mình học được và mình cũng giúp ích cho người dân, chúng em được trao đi giá trị yêu thương và mang lại những điều tốt đẹp cho cộng đồng.
10: Em là Nguyễn Thị Diệp ạ. Hiện tại em đang công tác ở bệnh viện Bạch Mai ạ. Biết đến phòng khám mà từ năm 2020 ạ. Tình nguyện viên ở đây thì sẽ rất là thoải mái ạ. Mọi người sẽ hòa đồng, hỗ trợ nhau rất là nhiệt tình. Thứ hai là người dân ở đây thì khi mà đến khám thì các bác cũng rất là vui vẻ. Ví dụ khi mà phải chờ hoặc là nó hơi lâu một chút nhưng các bác cũng rất là vui, và khi mà mỗi lần là xong một khâu nào đấy các bác sẽ thường một câu là cảm ơn cháu nhiều đấy. Thì thế thì cũng giúp cho chúng em là có những cái niềm vui nho nhỏ trong ngày.
3: Với họ, mỗi buổi khám không chỉ là một ngày làm thiện nguyện mà còn là một bài học sống động về y đức, về trách nhiệm và lòng nhân ái của người thầy thuốc. Tham gia hỗ trợ cấp phát thuốc tại phòng khám suốt 2 năm qua, dược sĩ Ngô Thị Tuyết luôn coi mỗi bệnh nhân như người thân trong gia đình.
11: Tư vấn cho các bác rồi, các bác cũng đã rất yên tâm rồi, xuống đến đây là cái phần là mình cấp thuốc và hướng dẫn các bác cái uống. Thực ra có tuổi rồi thì cái nói trước quên sau cái đấy nó là đương nhiên rồi, không thể tránh khỏi. Thế nhưng mà ở đây tư vấn cho các bác, cái nào uống ví dụ như là thuốc huyết áp thì nên dặn bệnh nhân là uống buổi sáng. Đấy, còn những thuốc nào là uống trước ăn, uống sau ăn như thế nào đấy, để cho bệnh nhân ý uống và đạt được một cái hấp thu về thuốc tốt nhất. Bệnh nhân thì là cũng rất là yên tâm.
17: Thưa quý vị và các bạn, không có máy móc hiện đại như bệnh viện lớn, không có những thủ tục phức tạp, nhưng ở phòng khám không đồng, người bệnh tìm thấy sự lắng nghe và sẻ chia, điều đôi khi còn quý hơn cả những viên thuốc chữa bệnh. Suốt gần 10 năm qua, Hội Bác sĩ Tình nguyện đã bền bỉ viết nên những câu chuyện nhân ái như thế. Và để hiểu hơn về hành trình ấy, ngay sau đây chúng ta cùng trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh, người đã khởi xướng và giữ lửa cho phòng khám không đồng suốt từ những ngày đầu tiên.
18: Xin chào tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh.
19: Xin chào quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
18: Vâng ạ, thưa tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh, nhờ gì đã thôi thúc ông cùng các cộng sự khởi xướng mô hình phòng khám không đồng ngay giữa lòng Hà Nội?
19: Năm 2015 chúng tôi thành lập Hội Bác sĩ Tình nguyện, và cái ngày 16 tháng 1 năm 2016 chúng tôi tổ chức một trình đầu tiên khám chữa bệnh cho bà con nghèo ở trên Phú Thọ dưới tên là Hội Bác sĩ Tình nguyện. Và khi chúng tôi thành lập hội thì chúng tôi cũng mong muốn là sẽ có một cái trụ sở của hoạt động của hội một cách chính thống. Phần nữa là chúng tôi phải nghĩ rằng là phải tạo ra cái nguồn kinh phí cho hoạt động của hội. Chính vì thế sau đó một năm tôi xây dựng ra quán cà phê Mô Phố. Tại đây thì chúng tôi cũng tận dụng tất cả các phương tiện máy móc mà chúng tôi đã tổ chức đi khám chữa bệnh các nơi. Chúng tôi luôn luôn có một cái số lượng thuốc men cũng như phương tiện máy móc để tổ chức khám chữa bệnh hàng tháng đi các vùng sâu vùng xa. Khi mà chúng tôi đi nhiều nơi chúng tôi thấy rằng là bà con ở nhiều nơi trên nước mình còn khó khăn, và ngay ở trên địa bàn Hà Nội cũng có rất nhiều người khó khăn chứ không phải chỉ có vùng sâu vùng xa. Ví dụ những người lao động thủ công, những người vô gia cư ngoại ô Hà Nội cũng có rất nhiều người khó khăn. Vì thế chúng tôi nghĩ rằng là không chỉ là chúng ta cứ phải lên vùng sâu vùng xa mới giúp đỡ được bà con, chúng ta để ngay tại trụ sở hội chúng ta vẫn có thể giúp đỡ bà con những người khó khăn. Chính vì thế nên là chúng tôi mới thành lập ý tưởng xây dựng một cái phòng khám mô phố, chính là cái nơi quán cà phê mô phố hoạt động. Chúng tôi tổ chức và khám bệnh hàng tuần cho những người có hoàn cảnh khó khăn, những người mà không có nhiều điều kiện để đến bệnh viện hoặc đến cơ sở y tế. Tại đây chúng tôi tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho bà con, và ngoài ra chúng tôi phát thuốc miễn phí và tặng quà cho những người hoàn cảnh khó khăn.
18: Dạ vâng, thưa bác sĩ, khi mà quyết định biến một quán cà phê chỉ có khoảng gần 40m² thành một nơi khám chữa bệnh miễn phí vào mỗi sáng thứ bảy, vậy thì ông và hội bác sĩ tình nguyện có gặp khó khăn gì trong những ngày đầu thành lập?
19: Ngày một cái không gian không được lớn thì đó cũng là một cái khó khăn trong khâu tổ chức. Tuy nhiên cái đó thì chúng tôi khắc phục được, cũng không phải là nó là khó khăn nhất, vì chúng tôi có những đội ngũ tình nguyện viên bạn hỗ trợ làm sao sắp xếp một cách khoa học nhất, gọn gàng nhất thì vẫn có thể tổ chức khám tới đầy đủ các chuyên khoa cơ bản. Chúng tôi khám nội tổng quát, làm sơm từ sơm tim, sơm ổ bụng, sơm tuyến giáp, làm xét nghiệm như là xét nghiệm sinh hóa máu, công thức máu, khám về răng, khám về tai mũi họng, có một dàn nội soi tai mũi họng, và có làm điện tim, có khám mắt, đo thị lực và phát kính miễn phí cho bà con. Ngoài ra nếu những bệnh nhân nào mà có cái bệnh mà nó nặng hơn hoặc cần phải làm cái xét nghiệm chuyên sâu hơn ở trong bệnh viện thì chúng tôi sẽ liên hệ với các bệnh viện, chúng tôi sẽ hỗ trợ để thực hiện giúp bệnh nhân đó làm sao để chẩn đoán được ra bệnh. Tuy nhiên khi mà triển khai một cách thường quy trong 10 năm nay, khó khăn nhất chính là chúng ta phải duy trì được nguồn kinh phí, làm sao có tiền mua thuốc men, mua hóa chất làm xét nghiệm, vâng vâng, thì tất cả cái đó chúng ta cần có nguồn kinh phí để duy trì được cái hoạt động của quán cà phê, giúp cho chỉ được nguồn kinh phí ổn định thì chúng ta thực hiện được việc này.
18: Vậy thì suốt 10 năm qua để mà duy trì đều đặn thì có kỷ niệm hay là câu chuyện về người bệnh nào mà khiến bác sĩ nhớ mãi, ấn tượng và vững tin vào cái con đường mình đã chọn?
19: Và chúng tôi thì gặp rất nhiều những cái hoàn cảnh, những trường hợp khi họ đến khám họ rất là vất vả, rất là khó khăn. Đặc biệt là chúng tôi gặp những người vô gia cư, bình thường ý, thì những người đó họ không dám đến khám đâu, tại vì là họ không biết đây hoạt động như thế nào, họ không biết liệu ở đây đến khám thì mất tiền hay không, và không tự nhiên họ biết địa chỉ của chúng tôi. Thế thì trường hợp đấy thì chúng tôi sẽ đã có những đội ngũ tình nguyện viên, các bạn trẻ, các bạn ấy sẽ đến tận nơi gặp gỡ và mời những người đó đến khám. Thậm chí là chúng tôi bố trí những bạn còn đưa đón những người đó, tại vì những người đó thường là họ cũng không có điều kiện phương tiện đi lại. Khám xong chúng tôi ngoài ra cũng tặng một phần quà. Thế nhưng phần quà giá trị là không lớn, nhưng mang thì giá trị tinh thần. Thì tôi gặp những cái trường hợp như thế, khi họ khám xong họ thể hiện họ cũng rất là vui, và đặc biệt họ không nghĩ rằng là có một cái cơ sở làm như thế. Họ rất là xúc động, họ không tin đấy là sự thật. Và những cái trường hợp đấy nó vừa là cũng khiến chúng tôi rất xúc động, nhưng mà cũng là cái động lực thì chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể giúp được nhiều người trong hoàn cảnh tương tự.
18: Dạ vâng, thưa bác sĩ, với nhiều người nghèo thì phòng khám không đồng không chỉ là nơi khám chữa bệnh mà còn là điểm tựa tinh thần. Vậy theo ông, giá trị lớn nhất mà mô hình này mang lại cho người bệnh là gì?
19: Tôi nghĩ là việc đầu tiên nó là mang lại sức khỏe cho những người dân, đặc biệt người có hoàn cảnh khó khăn. Đấy là điều đáng mong muốn nhất. Tại vì những trường hợp đó là trường hợp mà không có điều kiện đến cơ sở khám chữa bệnh, họ không bảo hiểm và họ không có tiền để đến bệnh viện. Thường là những trường hợp đó có bệnh họ tự chữa hoặc là họ thôi cứ mặc kệ nó đến đâu đến đấy. Đấy là cái chúng tôi thường xuyên gặp, và khi mà mang lại sức khỏe cho họ thì chúng tôi đấy là cái niềm vui lớn nhất. Cái niềm vui thứ hai là tôi tin rằng là nó sẽ lan tỏa những cái giá trị tinh thần, giá trị nhân văn đến mọi người xung quanh. Tại vì trước đây là một cái mục tiêu chúng tôi mong muốn hướng tới, là mọi người sẽ cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau, cùng nhau để chia sẻ những cái khó khăn với nhau. Thì trong cuộc sống này thì sẽ có những người thuận lợi hơn, có những người không thuận lợi, có những người không may mắn, thì chúng ta làm sao chúng ta để san sẻ, chia sẻ với nhau thì nó cũng sẽ làm cho những người khó khăn và những người không thuận lợi họ có những động lực cũng như có niềm vui trong cuộc sống.
24: Chân dung cuộc sống,
2: những góc nhìn chân thật và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
24: Nghe chương trình Chân dung cuộc sống trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Phòng khám không đồng từ những ngày đầu thành lập đã trở thành nơi hội tụ của các bác sĩ, điều dưỡng, y tá và sinh viên y khoa đến từ nhiều bệnh viện, nhiều địa phương khác nhau. Dù chỉ vỏn vẹn gần 40 mét vuông, nhưng phòng khám vẫn được trang bị đầy đủ các thiết bị y tế cơ bản như máy siêu âm, xét nghiệm máu, điện tim, tai mũi họng, răng hàm mặt. Và quan trọng hơn cả, ở nơi đây, người bệnh luôn được đón tiếp bằng sự tận tâm và trách nhiệm. Với nhiều bệnh nhân nghèo, phòng khám không đồng đã trở thành điểm hẹn ấm áp mỗi ngày cuối tuần. Có những gương mặt quen thuộc đến mức chỉ cần thoáng thấy từ xa, các bác sĩ và tình nguyện viên đã nhận ra ngay.
5: Nghe này, tí sẽ bắt chiếc này, nghe nhé. Từ câu mà giọng mình nó lên như là mình hát ấy.
6: Các bạn ở đây,
3: bác sĩ Đỗ Thị Thành, trước đây là bác sĩ chuyên khoa 2, công tác tại Bệnh viện E Hà Nội, mong muốn được làm thiện nguyện, nhưng thời gian công tác quá bận với công việc chuyên môn nên không thể thực hiện được ước muốn. Ngay sau khi nghỉ hưu, bác sĩ đã tìm hiểu và tham gia thiện nguyện. Công việc bận rộn với các ca khám, nhưng bác sĩ luôn vui vì làm được những việc có ích cho cộng đồng, cho những người bệnh yếu thế.
5: Sau khi nghỉ hưu thì tôi đi làm từ thiện nhiều nơi. Công việc của các bác sĩ thì tùy từng chuyên khoa, ví dụ mắt tai mũi họng nội khoa hoặc siêu âm, còn với tôi thì làm tai mũi họng nội soi. Khi những bệnh nhân đến đây thì có nhiều bệnh nhân, có bệnh nhân thì họ cũng có bảo hiểm hoặc là không có bảo hiểm. Khám và tư vấn và cấp thuốc cho bệnh nhân thì kể cả khám tại chỗ này lẫn là đi các tỉnh thì tôi cảm thấy rất là vui. Cảm thấy mình cũng trộm vía còn có sức khỏe, đưa cái kiến thức của mình để mà phát hiện ra bệnh cho bệnh nhân, để mà bệnh nhân được điều trị. Tôi cảm thấy rất là hạnh phúc, rất là vui vì đã làm cho bệnh nhân chữa được khỏi bệnh.
3: Còn hạnh phúc của bác sĩ phân tích xét nghiệm máu Trần Thị Luật là:
7: mọi người đến đây cũng là tự nguyện thôi, tất cả đều tự nguyện. Mình đóng góp cho xã hội được tí nào thì tốt thì đấy, lúc nào rỗi thì lại đăng ký lại đi.
3: Nụ cười luôn thường trực trên môi bác sĩ Lê Văn Huy, chuyên khoa nội tổng quát tại một bệnh viện tại tỉnh Bình Dương, chia sẻ: tranh thủ thời gian học tập ở ngoài Hà Nội, tham gia khám bệnh miễn phí tại phòng khám mới được một thời gian ngắn.
8: Tôi em chỉ muốn mong muốn mình giúp đỡ cho mọi người được cái gì thì mình giúp thôi. Thì cũng nên khi tham gia đấy thì em cũng rất là vui. Môi trường ở đấy làm việc khác ấy, tại vì không bị gò bó. Chủ yếu bệnh nhân ở đấy mình các cô các bác có tuổi là chủ yếu với chị. Thì mình tiếp xúc cùng nhiều người, trường hợp nó sẽ hơi khó khăn hơn một chút. Nhưng mà đổi lại thì bệnh nhân ở đấy người ta này rất chí là hài hòa, rất chí là tôn trọng, mình cũng rất chí thoải mái.
3: Đó cũng là tâm nguyện của bác sĩ Vũ Minh Quân, hiện công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Dù công việc vô cùng bận rộn với những ca trực ngày đêm, nhưng bất cứ tuần nào có ngày nghỉ vào thứ Bảy, anh lại tới phòng khám không đồng khám chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo.
16: Lên đây thì em nhất là được góp một cái sức nho nhỏ của mình để cho cộng đồng, cũng để khám bệnh, cũng để khám chữa bệnh cho các bác. Để cái thứ hai, có những cái trường hợp thì em đến đây để ngoài cái ra em có thể học hỏi thêm được, ngoài những cái về chuyên môn của mình em có thể học hỏi thêm về những cái ngành chuyên môn khác, cũng thể xem và tiếp xúc những nhiều người hơn. Và từ đấy thì mở rộng ra được mối quan hệ của mình, cũng như cái chuyên môn của mình, cũng như cái năng lực nghiệp vụ của mình hơn. Một chương trình ý nghĩa mà em nghĩ là em sẽ tham gia lâu dài với cái chương trình như vậy.
3: Mỗi bộ phận một nhiệm vụ, mỗi người một vai trò. Dù không gian nhỏ hẹp nhưng không có sự chen chúc, không có mệt mỏi. Người cho đi trao gửi bằng cả tấm lòng, người nhận đón nhận bằng sự biết ơn và niềm tin.
20: Chúng em được gặp những bệnh nhân, từ đó thì chúng em được học cách giao tiếp với chăm sóc người bệnh, làm thế nào mà để mình có thể nói chuyện với người bệnh một cách hòa nhã nhất, và làm sao mà để họ hiểu được những ý mà mình muốn chia sẻ và muốn truyền đạt.
21: Mặc dù là em có thể em không giúp được gì nhiều, nhưng em có thể giúp được họ về một phần cái sức khỏe, để tìm được những cái bệnh mà họ có thể là họ chưa biết, họ chưa gặp bao giờ. Và có những người họ không biết được là mình đang mắc cái bệnh như vậy, và mình cần phải giúp đỡ họ để có thể, trong cái khả năng của mình thôi, để mình có thể giúp đỡ họ để họ có thể cải thiện được cái cuộc sống đấy hơn.
24: Chân dung cuộc sống, những góc nhìn chân thực và nhân văn về những tập thể cá nhân đang từng ngày từng giờ cống hiến trí và lực, góp phần làm cho cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn.
2: Nghe chương trình Chân Dung Cuộc Sống trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
17: Phóng sự vừa rồi thì có thể thấy rõ tinh thần cho đi và nhận lại giữa những người thầy thuốc và bệnh nhân. Tinh thần lương y như từ mẫu mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn. Tuy nhiên, để duy trì một mô hình nhân văn như phòng khám không đồng cũng không ít khó khăn. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục cuộc trò chuyện với tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh.
18: Vâng, thưa bác sĩ, tại phòng khám của bác sĩ có rất nhiều tình nguyện viên, từ những bác sĩ, y tá đã về hưu đến sinh viên và cả những bạn đang nâng cao trình độ ở ngoài Hà Nội. Bác sĩ, dược sĩ và sinh viên tình nguyện gắn bó với phòng khám, theo bác sĩ là bằng tinh thần như thế nào để có thể duy trì được chất lượng chuyên môn cũng như là sự tận tâm trong từng ca khám?
19: Khi mà chúng tôi thành lập quán cà phê mơ phố và thành lập một cái phòng khám mơ phố thì chúng tôi đều có là làm sao theo đúng tiêu chí và chuyên nghiệp hóa. Và phòng khám thôi vậy, chúng tôi chia thành các bộ phận. Mỗi bộ phận sẽ có những người phụ trách riêng. Ví dụ như nhóm bác sĩ sẽ có một bác sĩ phụ trách riêng nhóm bác sĩ, nhóm điều dưỡng, nhóm dược, nhóm tình nguyện viên. Tất cả các nhóm đều có những người phụ trách đảm bảo cái chất lượng chuyên môn của từng bộ phận. Ví dụ như khi mà bác sĩ khám, chúng tôi sẽ chọn những bác sĩ có kinh nghiệm, bác sĩ ở các bệnh viện lớn ở Hà Nội như Bệnh viện Trung ương Quân đội 8, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Sanh Pôn, và một số bác đã nghỉ hưu nhưng mà cũng làm những cái cơ sở uy tín. Người khám là phải làm sao trình độ tốt nhất có thể. Ngoài ra thì có những bạn như là sinh viên hoặc những bạn như thực tập thì các bạn đó sẽ được có điều kiện để tiếp cận mang tính hỗ trợ cho buổi khám ấy thì sẽ tốt hơn, mang lại được cái giá trị tốt nhất cho người dân.
18: Dạ vâng, thưa bác sĩ, có thể thấy là phòng khám không đồng của bác sĩ thì đa phần là những người yếu thế, những người có hoàn cảnh khó khăn và họ ít có điều kiện đến bệnh viện để khám chữa bệnh. Vậy thì những người mà đến phòng khám của bác sĩ khi mà phát hiện ra những ca bệnh nặng hoặc là hiểm nghèo, phòng khám của bác sĩ đã đồng hành như thế nào với người bệnh và có cái trường hợp cụ thể nào mà bác sĩ thấy là rất là ấn tượng và rất là nhớ về những trường hợp đấy ạ?
19: Nhà chúng tôi thì luôn luôn tâm niệm rằng là ngoài khám những cái bệnh thông thường cho người dân, khám và phát thuốc cho họ thì cũng có một số trường hợp họ mang bệnh hiểm nghèo hoặc là bệnh nặng. Thế thì trường hợp đó thì phải làm thế nào? Họ không có nhiều điều kiện để họ đi đến bệnh viện, hoặc là nếu đến bệnh viện thì giả sử như có trường hợp phải mổ thì chi phí lớn, họ không thể có đủ. Thì chính vì thế tất cả những trường hợp như thế chúng tôi tiếp tục hỗ trợ cho họ vào các bệnh viện lớn. Giả sử như là phẫu thuật thì chúng tôi lại đưa vào bệnh viện Trung ương 8 phẫu thuật, hoặc là một số bệnh viện ung thư chúng tôi đưa vào viện ca điều trị hóa chất và điều trị theo một phác đồ chuyên khoa của họ. Và chúng tôi sẽ hỗ trợ toàn bộ kinh phí cũng như là hỗ trợ các điều kiện khác như là đưa họ đi hoặc là tạo nơi ăn chỗ ở cho họ trong quá thời gian mà họ điều trị. Trường hợp một cái đặc biệt đấy chúng tôi cũng thường xuyên để hỗ trợ họ như vậy.
18: Thưa bác sĩ, là từ một phòng khám nhỏ giữa phố thị thì hội bác sĩ tình nguyện đã mở rộng hoạt động tới các vùng sâu vùng xa trên cả nước. Vậy điều gì giúp bác sĩ cũng như là các cộng sự giữ được ngọn lửa nhân ái bền bỉ suốt từ năm 2016 đến nay ạ?
19: Nó là một cái hành trình tôi nghĩ rằng chưa phải quá dài nhưng mà nó không phải là ngắn. Để giữ được hành trình này thì tất cả những thành viên trong hội đều luôn luôn giữ được trái tim nhiệt huyết của mình. Nói gì nó có vẻ như xa xôi nhưng mà thực

0: được nhiều hơn thế nữa, chất lượng tốt hơn nữa. Mình phải mang lại sự đầy đủ hơn trong một cái chương trình khám và đảm bảo chất lượng, đảm bảo về chuyên môn. Ngoài ra thì phải mang lại những giá trị tinh thần khác như là tặng quà cho bà con nghèo, gia đình chính sách, mang lại sách vở, đồ dùng học tập cho các em nhỏ học sinh, hoặc là mang lại một số những phương tiện cho cuộc sống của các người dân cũng như là các em nhỏ trên vùng sâu vùng xa. Khi mà chúng ta mà làm được điều đó, chúng ta nhận lại những cái niềm vui, những cái nụ cười của những cái em bé hoặc là người già ở trên vùng sâu vùng xa đó, nó sẽ tác động ngược lại chúng ta, làm cho chúng ta sẽ có động lực hơn, duy trì và phát triển nó hơn nữa.
1: Thưa bác sĩ, là một bác sĩ phẫu thuật tim mạch đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, vậy việc cân bằng giữa công việc chuyên môn nặng nề và hoạt động thiện nguyện đã mang lại những cái trải nghiệm gì trong cuộc sống và nghề nghiệp của ông ạ?
0: Vâng, hai hoạt động này của tôi hoàn toàn là hai hoạt động song song, nhưng mà nó tách rời ra. Một công việc ở bệnh viện, chúng tôi dành toàn thời gian để chúng ta thực hiện được tốt những các nhiệm vụ ở bệnh viện, như là thực hiện tốt các ca mổ. Còn ngoài ra thì những cái giờ nghỉ hoặc là ngày nghỉ thì chúng tôi vẫn tổ chức hoạt động thiện nguyện một cách song song ấy. Hai hoạt động này nó tuy là tách biệt nhưng nó hỗ trợ lẫn nhau. Ở khi mà mình tổ chức nhiều chương trình này thì nó cũng là động lực thì mình làm sao mình cố gắng mình phát triển cái chuyên môn mình hơn nữa, trở thành thầy thuốc có những khả năng có thể khám chữa bệnh cho được nhiều người. Ngược lại thì khi mà mình công việc ở cơ quan mình làm tốt thì nó cũng là điều kiện tốt để mình tạo một sự uy tín nhất định, để cho lúc đó mình đi khám chữa bệnh các nơi cho bà con thì bà con cũng yên tâm tin tưởng hơn, có bác sĩ ở những bệnh viện đến trung ương, đến ở Hà Nội về khám chữa bệnh cho họ, thì cũng là cái tạo cái niềm tin cho người dân hơn. Khi tôi xuất hiện, khi mà chúng tôi công tác ở các bệnh viện Hà Nội này thì cũng thu hút được anh em bạn bè tình nguyện viên cũng tin tưởng và cùng đồng hành với chúng tôi, đặc biệt là các những nhà hảo tâm, những nhà tài trợ cùng đồng hành cùng giúp đỡ hội.
1: Thưa bác sĩ, nhìn về chặng đường phía trước, vậy bác sĩ mong muốn phòng khám không đồng và hội bác sĩ tình nguyện sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị nhân văn nào tới cộng đồng, đặc biệt là với những phận đời còn nhiều khó khăn?
0: Thì chúng tôi muốn là có thể tổ chức triển khai cái phòng khám mô phố, tổ chức được số lượng khám trong một tuần nhiều hơn. Hiện nay chúng tôi đang duy trì là vào ngày thứ bảy hàng tuần. Chúng tôi muốn là sẽ được tổ chức vài việc nhiều buổi hơn nữa để cho thể nhiều người tiếp cận hơn. Tuy nhiên là để làm được việc này thì nó không dễ, vì là như chị cũng biết, chúng ta làm là hoàn toàn là phi lợi nhuận, có nghĩa là chúng ta không có thu phí, và ngoài ra chúng ta sẽ vẫn phải mức phí của những cái chi phí như vật tư tiêu hao, chi phí về thuốc men. Nếu mà như vậy để làm được việc đó, chúng ta phải cần có rất nhiều người góp sức, ngoài cái cần những người có chuyên môn tốt như bác sĩ, điều dưỡng, dược sĩ đến cùng tham gia ra, thì chúng ta lại cần có cái nguồn kinh phí ổn định chúng ta thực hiện điều đó, có tập hợp sức mạnh của nhiều người chứ không phải một hai cá nhân mà có thể làm được. Tôi mong muốn là chúng tôi có thể lan tỏa giá trị tinh thần này cho những người khó khăn được hưởng lợi từ cái dịch vụ không đồng này.
1: Từ nay đến Tết thì còn thời gian rất ngắn nữa, vậy thì ở phòng khám không đồng cũng như là hội bác sĩ tình nguyện có thêm cái hoạt động gì để cái Tết tới đây có ý nghĩa đối với những người yếu thế ạ?
0: Chúng tôi sẽ tổ chức khám tổng quát và phát thuốc cho các bạn ở làng chạy thận, các bạn mà bị suy thận giai đoạn cuối, lọc máu chu kỳ. Kinh tế thường là những người đó là kinh tế rất khó khăn, nên là cuộc sống họ nó sẽ không có được nhiều điều kiện, thì chúng tôi sẽ tổ chức khám sức khỏe tổng quát cho các bạn đó. Chúng tôi sẽ phát thuốc miễn phí cho bạn, phát thuốc bổ cho các bạn. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng chuẩn bị một số phần quà, thì tôi tặng quà Tết cho các bạn đó. Thì các bạn này thường là đến ngày Tết, có khi các bạn vẫn phải ở lại lọc máu, thế nên là sống những ngày mà gần đến Tết thì các bạn càng khó khăn hơn. Thế là chúng tôi cũng muốn là góp một phần nhỏ công sức mình để hỗ trợ về mặt sức khỏe và cũng như hỗ trợ về tinh thần cho các bạn đó.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ.
2: Thưa quý vị, không chỉ dừng lại ở một góc phố nhỏ của Hà Nội, từ năm 2016 đến nay, Hội Bác sĩ Tình Nguyện đã mang những chuyến khám bệnh, cấp thuốc miễn phí đến nhiều vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng chính sách trên cả nước. Từ một quán cà phê nhỏ giữa lòng thủ đô đến những hành trình nhân ái xuyên suốt mọi miền, phòng khám không đồng không chỉ chữa lành những cơn đau thể xác mà còn sưởi ấm niềm tin, tiếp thêm hy vọng cho những phận đời còn nhiều thiếu thốn. Ngọn lửa nhân ái mà tiến sĩ bác sĩ Ngô Tuấn Anh và các bác sĩ tình nguyện đang bền bỉ giữ gìn chính là minh chứng sống động cho một chân dung đẹp của cuộc sống.

0: vị và các bạn vừa nghe chương trình Chân dung cuộc sống, phòng khám không đồng, điểm tựa y tế ấm áp cho bệnh nhân nghèo. Chương trình do các biên tập viên Kim Thanh, Phương Thoa biên soạn, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị nghe phóng sự Bài toán thu hút nhân tài công nghệ Việt. Tiếp đó là ghi chép Quê hương luôn là mái nhà bình yên để trở về. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin hoạt động của Kiều Bào.
1: Tuần qua, chuỗi hoạt động văn hóa, khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa diễn ra tại Pháp nhân kỷ niệm 115 năm ngày người ra đi tìm đường cứu nước và 80 năm chuyến thăm Pháp vào năm 1946. Chương trình gồm trưng bày chuyên đề về hành trình hoạt động của Nguyễn Ái Quốc, Hồ Chí Minh trên đất Pháp, giới thiệu sách ảnh song ngữ Việt-Pháp và chương trình nghệ thuật về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2: Trong tuần tại thành phố Sakai, Nhật Bản, lễ hội ASEAN PAL vừa diễn ra với sự tham gia của đông đảo cộng đồng quốc tế. Tham dự sự kiện, Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai mang đến các tiết mục nghệ thuật mang đậm bản sắc dân tộc như Dòng máu lạc hồng và Múa áo dài Việt Nam quê hương tôi, nhận được sự hưởng ứng tích cực từ khán giả. Bên cạnh đó, các hoạt động giới thiệu ẩm thực và văn hóa góp phần tạo nên không gian giao lưu đa sắc màu.
1: Tại Cộng hòa Séc, Festival Văn hóa Rực rỡ Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức tại thủ đô Praha, thu hút đông đảo cộng đồng người Việt, bạn bè quốc tế và các bạn trẻ gốc Việt tham gia. Sự kiện mang đến nhiều hoạt động quảng bá văn hóa đặc sắc như triển lãm ảnh Việt Nam Năm Giác Quan, giới thiệu đời sống con người và ẩm thực Việt Nam, không gian trải nghiệm các làng nghề truyền thống với quạt giấy Tràng Sơn, chuồn chuồn tre Thạch Xá, tranh Đông Hồ.
2: Cũng trong tuần tại cuộc làm việc giữa Ủy ban ASEAN tại Canberra và Bộ Nội vụ Australia, Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm đã thay mặt các nước ASEAN kiến nghị Australia tạo thuận lợi hơn về chính sách thị thực. Trong đó, phía ASEAN đề xuất kéo dài thời gian ở lại làm việc đối với sinh viên sau tốt nghiệp các chương trình thạc sĩ từ 2 năm lên 3 năm, đồng thời đề nghị Australia sớm miễn thị thực quá cảnh cho công dân Việt Nam.
3: Chúng ta đang đứng ở vạch xuất phát của một chặng đua lịch sử 7.000 ngày để chạm mốc năm 2045, thời điểm Việt Nam bước vào hàng ngũ các quốc gia phát triển thu nhập cao. Được sinh ra, được dấn thân và đóng góp vào kỷ nguyên vươn mình này là niềm hạnh phúc, là đặc ân của thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay. Tri thức đã sẵn sàng, nhiệt huyết đã sẵn sàng. Hãy cùng giải bài toán thu hút nhân tài công nghệ Việt toàn cầu.
4: Bài toán đầu tiên là cơ chế đóng gói nhu cầu. Nhiều người vẫn nghĩ thu hút nhân tài là phải trả thật nhiều tiền. Thực tế ngược lại, điều kiều bào trẻ thiếu không phải là thù lao mà là câu trả lời cho ba câu hỏi rất cụ thể. Tôi muốn đóng góp, nhưng đóng góp vào đâu? Giải bài toán gì? Với ai? Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Singapore, ông Trần Phước Anh thẳng thắn vạch rõ điều này.
5: Bây giờ trong nước bây giờ khẳng định là tiền không thiếu, đặc biệt cho khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Bởi vì sao? Bên đầu quốc gia nói rằng là bây giờ cứ có đề án về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là chúng ta có tiền. Vấn đề là làm sao thực hiện cái đề án đó để ra cái kết quả, cái deliverable cụ thể thực chất cho cái phát triển của Việt Nam. Chúng ta có thể hình thành một cái hội đồng tư vấn về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tư vấn cho các cái cơ quan bộ ngành, cho các địa phương, doanh nghiệp ở trong nước để chúng ta khai thác cái thế mạnh của địa bàn.
4: Tiền có, chuyên gia có, bài toán có, chỉ thiếu một chiếc bàn đủ lớn để đặt tất cả lại cùng nhau. Bài toán thứ hai, và có lẽ sâu xa hơn, là niềm tin. Tiến sĩ Lưu Thế Lợi, người Việt đầu tiên nghiên cứu blockchain tại Đại học Quốc gia Singapore, gương mặt dưới 30 tuổi nổi bật nhất châu Á do tạp chí Forbes Asia bình chọn, nhà sáng lập Khyber Network, không ngại nói thẳng điều mà nhiều diễn đàn vẫn né tránh.
6: Có một cái trở ngại ban đầu thôi, đấy là cái quá trình xây dựng niềm tin từ nhân tài bên này và đối với các đơn vị ở Việt Nam. Và thứ hai là cũng là cái câu chuyện ngược lại thôi, là mình cũng phải tin tưởng người ta thì mình mới về. Cơ hội để thu hút nhân tài từ các nơi về Việt Nam nghĩa là rất là sáng, và họ cũng không ngại cái chuyện là chi phí để có thể mời người ta relocate thực sinh về Việt Nam.
4: Niềm tin không xây bằng lời kêu gọi, nó phải được đúc bằng luật, bằng cam kết được thực thi, bằng những hợp đồng không bị phá vỡ giữa chừng. Một bộ luật tài sản số rõ ràng, một cơ chế bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ thực chất là nền móng của chiến lược thu hút nhân tài bền vững. Cơ chế và luật pháp là điều kiện cần. Điều kiện đủ
0: nằm ở chính thế hệ trẻ, ở chỗ họ có thực sự hiểu mình đang đứng ở đâu trong bức tranh lớn hay không. Bạn Nguyễn Thị Xuân Mai, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại Singapore, trăn trở.
7: Bản thân các bạn học tập phát triển bên này rất tập trung, rất là tốt. Tuy nhiên, em cảm giác các bạn hơi bị out of touch với những gì mà đang xảy ra ở Việt Nam. Trung ương hội với các hội sinh viên Việt Nam tại Singapore có thành lập một cái Việt Genius. Thì em nghĩ là idea thì cũng khá là giống với các mạng lưới chuyên gia hay là mạng lưới sinh viên, mạng lưới tri thức. Hội sinh thì sẽ phụ trách chủ đề 4G, 5G mà chính phủ đặt ra. Có thể là hội sinh viên, có thể là cộng đồng người Việt Việt tại Singapore hay là đại sứ quán có thể có những cái chương trình định hướng cho các bạn tốt hơn về mục tiêu của các bạn, có thể nghĩ đến là cái vai trò của mình trong thời đại này là gì, nó đã thay đổi ra sao và mình cần phải làm gì nhiều hơn nữa để có thể đáp ứng được nhu cầu của đất nước.
0: Mất kết nối không phải vì vô tâm mà vì chưa ai chỉ cho họ thấy mình thuộc về đâu trong bức tranh lớn ấy. Và đó chính là lý do tại sao ở rất nhiều quốc gia khác, những người trẻ Việt đang tự tìm đường kết nối, không cần chờ ai chỉ dẫn. Từ Pháp, kiến trúc sư trẻ Nguyễn Viết Kiên mang theo khát vọng kết hợp quy hoạch đô thị hiện đại với bảo tồn di sản, giữ hồn cốt dân tộc trong kỷ nguyên xây dựng ồ ạt. Anh kể về hành trình rẽ hướng của chính mình.
8: Câu chuyện mà quy hoạch một thành phố, quy hoạch một không gian nó rất là quan trọng vì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của cư dân cũng như là một cái tầm nhìn dài hạn để dành cho sự phát triển của riêng thành phố đấy cũng như là quốc gia. Nên đến bậc thạc sĩ thì tôi lựa chọn rẽ sang một chuyên ngành khác là du lịch và di sản. Thì với cả cái niềm đam mê đấy cộng với cả cái niềm yêu thích liên quan đến lịch sử cũng như là những cái giá trị di sản truyền thống của Việt Nam thì tôi quyết định lựa chọn ngành học này ở bậc thạc sĩ để có thể tìm hiểu kỹ hơn, nắm được những cái kiến thức và những cái kinh nghiệm từ phía Pháp liên quan đến cái lĩnh vực mà du lịch cũng như là bảo tồn di sản để mang về Việt Nam đóng góp cho quê hương.
0: Còn từ Italia, anh Đào Nguyên Tiến khẳng định Việt Nam là tâm điểm phát triển của 20 năm tới, nhưng chính sách thu hút nhân tài cần bao hàm và trọn vẹn hơn để chắp cánh cho khát vọng khởi nghiệp của giới trẻ, không chỉ chào đón những tên tuổi đã thành danh. Giáo sư Vũ Minh Khương, người đã hiến dâng 20 năm cho sự phát triển của Singapore và giờ đây muốn dành phần đời còn lại cho Việt Nam, đúc kết bằng những lời giản dị nhưng đầy sức nặng.
9: Tức là chúng ta sống ở cái kỷ nguyên 20 năm này đã là một cái may mắn rồi, mà được đóng góp vào nữa thì càng may mắn. Còn nếu bạn nào mà để lại được di sản đại phúc cho cả gia đình và cho cả dân tộc mình.
0: Từ di sản mà giáo sư Vũ Minh Khương nói đến dành cho bất kỳ ai dám đặt câu hỏi mình sẽ để lại gì cho 7.000 ngày này. 7.000 ngày đếm ngược. Niềm tin cần phải được xây từ hôm nay. Cơ chế phải được thiết kế từ hôm nay. Và những đơn đặt hàng từ quê nhà phải được gửi đi từ hôm nay. Vì lịch sử không chờ đợi những ai còn đang họp bàn về việc có nên bắt đầu hay không. Khi niềm tin và sự cộng hưởng đồng điệu, 7.000 ngày là đủ cho một hành trình vươn mình vĩ đại.
3: Với các bạn trẻ du học ở nước ngoài, học tập thật tốt và tìm kiếm được công việc ổn định ở nước ngoài hoặc trở về đóng góp là mục tiêu mà họ lựa chọn. Nguyễn Hồng Ánh, du học sinh ở Ireland cũng vậy, chị chọn con đường tiếp tục sang Vương quốc Anh làm việc. Không chỉ học tập mà Hồng Ánh còn tham gia vào hội sinh viên với mong muốn tư vấn cho các bạn trẻ muốn đi du học cũng như kết nối để quảng bá hình ảnh Việt Nam. Những chia sẻ của Nguyễn Hồng Ánh là một góc nhìn về một người trẻ xa xứ luôn tâm huyết với quê hương. Ghi chép của Hân My.
10: Với chuyên ngành Đại học Y Galway, chị Nguyễn Hồng Ánh đã đóng góp nhiều ý kiến về dự án trợ lý AI dành cho các bác sĩ đa khoa tại Ireland giành giải xuất sắc tại cuộc thi AI 2026. Dự án hy vọng sẽ được ứng dụng thực tiễn trong ngành y không chỉ ở Ireland mà còn ở nước khác, trong đó có Việt Nam. Theo chị, những người Việt trẻ nước ngoài đều mong muốn học thật giỏi để sau này đóng góp cho quê hương. Chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ.
11: Tất cả những bạn trẻ ở nước ngoài hay ở Việt Nam thì việc tinh thần yêu nước đấy là cái đầu tiên để mà có thể giúp mình đóng góp cho đất nước, tại vì sẽ thúc đẩy cho bản thân mình làm việc tốt hơn, thúc đẩy cho bản thân mình cố gắng phát triển bản thân hơn và để mang những giá trị mà mình có về để cống hiến cho đất nước, truyền đạt lại cho những thế hệ tiếp theo.
10: Ra nước ngoài theo bố mẹ từ khi học lớp 8. Sau khi ở Israel 5 năm, Nguyễn Hồng Ánh lại tiếp tục sang Ireland để học đại học y. Đây là chuyên ngành mà chị lựa chọn với hy vọng sẽ hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đặc biệt trong thời kỳ chuyển đổi số, sự phát triển của khoa học công nghệ, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo luôn được những người trẻ, trong đó có Hồng Ánh, lựa chọn trong công việc của mình.
11: Dạ, em thấy là việc nắm chắc cái khoa công nghệ rất quan trọng, đặc biệt là trong thời kỳ hiện nay thì khoa công nghệ là một ngành phát triển mạnh mẽ không chỉ ở nước ngoài mà ở Việt Nam, và có thể nói là tương lai của đất nước phụ thuộc rất lớn vào ngành khoa công nghệ, đặc biệt là trong thời kỳ mà AI phát triển như vậy hay là các ngành về công nghệ thông tin cũng rất là phát triển.
10: Không chỉ học tập, nghiên cứu, Nguyễn Hồng Ánh còn tham gia hội sinh viên Việt Nam tại Ireland, giữ vị trí trưởng ban truyền thông. Tham gia hội sinh viên, Hồng Ánh có nhiều cơ hội kết nối với các bạn trẻ người Việt. Đó cũng là mong muốn từ lâu của chị để giúp cho các bạn trẻ có cơ hội ra nước ngoài học tập và hòa nhập tốt. Chia sẻ về cách để kết nối các bạn tham gia vào hội, chị Nguyễn Hồng Ánh cho biết.
11: Về mặt truyền thông cho các sự kiện thì bọn em thường là bọn em sẽ sử dụng fanpage tại Facebook khá là nhiều, tại vì đấy là nơi bọn em có nhiều lượt theo dõi nhất, và bọn em cũng tích cực sẽ đăng những video để thu hút các bạn đến, và kiểu như các bạn nhìn thấy những cái nội dung thú vị thì các bạn sẽ thấy thích và các bạn sẽ muốn tham gia. Cái thứ hai đấy là bọn em cũng sẽ tìm đến các hội nhóm, thì tại Ireland bọn em cũng có những hội nhóm nhỏ tại các trường đại học hay là của hội người Việt hay là những group những anh chị đã tốt nghiệp, thì bọn em sẽ share bài vào những hội như vậy để kêu gọi.
10: Những hoạt động của hội sinh viên với sự tham gia của Hồng Ánh trong vai trò truyền thông đã góp phần gắn kết không chỉ các bạn sinh viên mà còn cả cộng đồng người Việt tham gia vào các chương trình tôn vinh văn hóa Việt và hình ảnh của Việt Nam.
11: Tất cả những hoạt động của bọn em thì đều liên quan đến các ngày lễ của Việt Nam. Bọn em cũng luôn chú trọng đến những ngày lễ lớn như là ngày Quốc khánh Việt Nam hay là những ngày lễ lớn của Đảng, thì bọn em cũng đăng để chúc mừng và để phổ biến rộng rãi để những bạn trẻ. Những nội dung bọn em thì đều xoay quanh về Việt Nam. Bọn em đã hát bài Mẹ yêu con cũng như những bài hát về Việt Nam, và bọn em thu hút được sự tương tác rất là lớn.
10: Khi được hỏi về kế hoạch gần nhất cho công việc của mình, chị Nguyễn Hồng Ánh chia sẻ về sự lựa chọn sang Vương quốc Anh làm việc. Đó là nơi chị có thể chứng minh khả năng của mình.
11: Em quyết định đi Anh sau khi mà em đi học ở Ireland cũng một phần là để giúp cho việc thăng tiến trong công việc, tại vì chương trình bác sĩ nội trú của Anh hay là Ireland thì bọn em được ưu tiên, tại vì do em tốt nghiệp từ trường đại học của Ireland cũng là một cơ hội cho em để phát triển nghề nghiệp, phát triển chuyên môn. Bên cạnh đó thì em cũng muốn là từ những kiến thức mà em đã học, cũng mong rằng là sau này em có cơ hội trở về Việt Nam và mang những kiến thức này để làm việc cũng như là đóng góp cho đất nước.
10: Dù sống ở nước ngoài, nhưng lúc nào Hồng Ánh cũng mong muốn sẽ có ngày được trở về quê hương làm việc. Vào năm thứ ba đại học, chị cũng đã về thực tập tại Bệnh viện Việt Đức. Chị mong muốn sau một thời gian làm việc tại Vương quốc Anh sẽ trở về Việt Nam.
11: Đương nhiên là em cũng rất là mong muốn được trở về Việt Nam, muốn có những cơ hội được tham gia vào những chương trình trao đổi tại bệnh viện hay là được đi làm thực tập những khóa học ngắn tại Việt Nam, trải nghiệm nền y tế tại Việt Nam, và cũng như là học được nhiều bệnh hơn nữa, tại vì tại Việt Nam thì các bác sĩ tại Việt Nam đều rất là giỏi.
10: Là một cô gái giàu lòng nhân ái, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện ở quê nhà, giúp đỡ cho trẻ em và những người có hoàn cảnh khó khăn. Nguyễn Hồng Ánh cảm thấy vui và tự hào khi nhìn thấy đất nước phát triển, đời sống của người dân được cải thiện. Có cơ hội được sống ở nhiều nước trên thế giới đã cho chị có sự so sánh rõ ràng. Chị luôn cảm thấy yêu quê hương hơn bao giờ hết khi mà gọi Việt Nam là mái nhà an toàn, là nơi để du học sinh có thể trở về.
0: Chương trình phát thanh Người Việt ở nước ngoài với quê hương của Đài Tiếng Nói Việt Nam đến đây là hết. Chương trình do Lan Phương, Hân My thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình tiếp theo của chúng tôi.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

Yung ku kuk kan play pang nepol, kra apoy kan play pang nepol, hatoy mong nyan rata boh nerbanar, deng ba pang rejiw patah rup jalai. U kan play pang nepol, berdim pri ketereng kasu. Jek sahsar, berdim ner tamak di tok kujung, we tamak rau yung. Lui di dim deng yak tanak tenin ting hri, hamid an ner pum jang nao, deng dim jarakok agam dim ner, lui tegop pum kujak kinti, rong dim tedong apoy, adin pang apoy tegop. Nó tự rìm bà gà lòng chương ấy, lôi bố lơ à mình rằng hả ta bơm chàng. Gờ gì, đừng có sụ nó đi mình à đùa bà ngài chạy, lôi chi thật trong rồi lừng rõ đừng bà ngài bơm chàng làm giật nào. Anh ấy đi ế chứng hợp đòn băng áp bơi à đình liên đi tự quạt giọt bằng rằng hả ta. Lâm hả tôi tự trong ra tự bố nà trâu khá áp bơi con play băng nè bùl hả tôi tự bập à đùa chạy ấy. Đi bài chí, trọ bếp à mình là mù mặt ra mù. Among Gurgi, Jeplum Kul, Myr Mahalin, but the Malo Okra Apoikon play Pangnipol, Hotay Mung Dimbai, Sah and Ving, Annie put Louis the Quadru, Groy Kong Jalai, the Yung the Dong Apoy Adrin. The Dong Rat Bornard Bernard Dungba, Pangriju, but the Rub Jalai Natro, Trutang A, Lloyd Deboy, Penikon play Pangnipol, Loy Mungyan Rat Roy, Paka the Bubcon play Pangnipol, Lumbang Rat Rat and Rongtung. Con play bằng đề bồ đi mình tự trọng tập lý tập bọc đi đừng tìm nà ra tự bì tê xa an vinh gà lịch chà rì lại nó ư cơ sĩ rìm rò trọng đi làng xã tự nam rai lưng hà đà rìm bì cơ rừng lôi đi tặng là mà uy đi tập lý lâm đoàn cơ chinh bằng tự trọng bồm chàng đừng bồ ngài rề đừng tự trọng đi bà giao tê bì tự cung ở tóc trên nợ đại rì tru hô tự quạt tịch tầm mạm trầm lơ trọng cơ lòng chinh sạch đừng đàng bằng tê đác lôi bằng tập bọc tự yung thêm và con play an vinh á thọc lùm trên nợ ảy bật bì tê dình trong bồm chàng tâm hàm nết nết anh hư tưng bật anh hư mật rò mình trong cơ lòng á thọc sự đừng tự bọc bê an thịnh rồi cùng an vinh lưu tùm sẽ nằm tà rong trên nợ ảy đừng lỡ uy nằm bật ngày rề bật xa an vinh uy lơ tà nạp tạp do ư cơ tùm tê cho hòi chàng anh hư tịch tâm hàm ư sự đừng tà rong tự chế rin tà rong chàng tê đạc uy rù tù rì âu bali bla tự bọc tự bì rìm nở con play cơ ở tập kinh tế, tập mâm trầm để tự quạt tích mật rò sự đừng lo, tìm là bà hành chính, cũng đi lang gia tình quang bật riêng. Ở cơ sĩ ở tập tự dùng, cơ dùng bật nhỏ ăn con play, lời chính sách kết cầu, vì bơm ăn hình cơ nơm, và ở bằng ngày rê, ăn vinh sự đừng chân nợ ở rí, ở tập chân nợ ở rí, mạng cơ lời. Tất đoàn bà chào tế, bà chào là bà ả, cơ chất cho hạ dọc tế cơ rừng. Tự cùng con play sẽ đừng bơm chàng, bằng tự quạt đuôn đài hả tay bì cơ rừng. Bọc đình văn xanh, bật thôn bớt, mình nằm tìm uy nam để bà chào vãi chế bờ rà bò mệt vùng tế bì cơ rừng. Sự kỳ mạ khàn tự quạt bằng bì cơ rừng. Sơ mạ, ta mạ đi tận nọ ở nịt trọng bếp, rì ao bọc xanh, lôi sự đừng, lang xạ bơm chàng. Tụ rì ao xa an vinh, lưu bà chào bà rình bình chất là bà ả cơ chất, dọa dọc tế bì cơ rừng, dỗ con bì lòi. Ba rình làm như bình hạc tà, bọc đinh văn xanh, thôn bớ, xa an vinh, chà rì lại, hư chanh ăn vắt. Sự kỳ in bằng con bì, ta mạ cơ chinh, đi mạ cơ bà chào là bà ả, cơ chất dọa dọc tế thay ẩu. Mạ rì ẩu, ư cơ sĩ, cơ trụ uy nạp mạ đi đăng con bì, liên cơ kê chợt hiếu, bất đi chếp bà là bà ả dọa dọc tế. Nào tên nọ anh ấy kết cầu, và anh nhuận sự đơn bơm chàng, á tộc kinh tế ưng đài. Rìm bì cơ trưng lội đi bòm tặng là tê bì đi bà chào ư cơ sĩ tư cùng bà ngài rì bất xa an vinh. Gơ dọa dọc trọp đếp mạ uy bòm tặng nọ ní ở tọc chân nửa rì bất tê cơ tí. Sơ mạ vạ bòm chàng đi thủ dọc sợ đừng con bì ư cơ sĩ đi tê mạ uy ả thì an hê tích sợ đừng tầm àm trầm. Đừng tập bạn nó tân nọ ní mật rò bà rà bác linh gà đi tà lịch nết nết tư quát băng tầm àm trầm tình băng ní mật rò. Lơ tầm màm trầm kết cầu, thay cơ ca ta lâm ở ròn, đồng mít, nhâm nhung phang ca bào dra, băng riêng tầm màm tự tình riêng lôi đi chạy anh tích, tự cung con bì an vinh. Hàm mệt cơ tí lâm ở tọc cho chàng, bật thôn đâm an trung, mai đinh thị linh, vi viên tự tròn bơm nhầm trò mò sực ngờ bào dra, chốt kì bằng bằng ngày rì, phá ra cơ sự kỳ, lập bệnh nhọ mê vã lâm bà lì. Rì ao tầm mạm lùi đi rồi tập bố làng xã, tụ tầm mòi bật lờ tự riêng, đừng tự nọ anh ấy mật rò bà rà bà. Mai đinh thị linh, thôn đâm, an trung, xa an vinh, chà rì lai, chật hiệu an bắt.
đừng vang phương kia tận nọ đi mà rò bà ba in bộ tấm màn nhìm sực bảo trà đừng uỷ nam đi lơ bao ngày bật trú lơ lo sự kỳ nhuận lập tịch ăn còn play tăng tâm mọi bật tin tình tự chế phăng rì ao tâm màn rồi đi tịch làng xã lo đi từ cung rồi tập bộ đừng cập cập bảo cứ cứ sĩ còn play lầm xác tìm xác tự chế mạ tâm mọi lâm bằng ngày cái chà cung bật tâm màn trầm nồng tự động đi kết cả lọt nó bật tìm tầm mạm thì ở ưu cơ sĩ chế ba cái chạc mà ủy chế ba tự động rồi văn hóa đừng bằng ngày rề đừng tìm bằng năng sai chuột chê tìm tầm mạm đừng bì cùng trú hồ bì cơ trừng tự bọc đi còn bì vì việt đi đăng tự bọc tự gọp bơm văn hóa cơ trú đừng bì tế an vinh lâm tròn cơ lòng ấy tự động bơm trang đừng chính quyền thị riêng đi cơ chất lâm tự động tự gồm còn bì tự chế khoa học kỹ thuật tự bì số bằng nét nét và tầm mạm tự rìm tròn mà rõ điện tử bọc đình văn cung cơ trả ủy ban nhân dân xã An Vinh chả dây lại An Bách lâm bây giờ anh út nhân tự tuân pran đừng tự động với tập bút tích mà rõ tầm mạm đừng nó cả vườn con pli nét nét bơm chất bằng tự động đặt tịch nào ba rim tầm mầm mà rõ điện tử bơm kiểu công nghệ số lâm tịch mà rõ đi từ cùng từng và từ nọ anh hiện nào đi về việc bằng ạ tộc sẽ đừng tự bì tế an vinh rì ẩu rìm bì cơ rừng lợi đi bằng ngày về việc rìm tầm mầm trăm lâm bì cơ rừng tự bọc mà nét nét rù tự anh hiện mà rõ bằng lợi uy nam bằng ngày rì lời cơ và sẽ đừng chân nợ rì mà gà loài ưu cơ sĩ rìm dọa dọc đầy bộ rì ẩu mà uy bơm bụt lùi tự dùng đừng rìm tròn cơ lòng trọng lếp bằng đi hà tòi đừng chính quyền còn bì bật tế lối đi tặng là chân nợ rì đi làng xã bằng tầm mầm đi anh hiện tình sẽ đừng nó bật nợ còn bì thêm bụt lùi và tự quật bằng bì bà vì bì cơ rừng vì văn hóa lừng rõ bằng tự dùng chân nợ rì phị tận nọ dọa đi ở tình đừng cơ tí nó tròn và an vinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

0: con ple pandepol đừng trăng rời tập luyện nào bớt xa an vinh trinh cân nâm ở tóc yung đừng bìa cất rừng bìa tè bằng đoàn chèn đừng con ple hề gỡ bộ ở tóc yung tập bọc bê chìng bớt trinh khơi cùng xa lại ức sĩ cất trụ bớt an vinh lê trinh bớt khơi cùng này cùng tập luyện prang cất tăng bớt con ple nết nết tập luyện đoàn chèn lâm pom chàng ở com ở tóc yung chuột tung tần nút đừng chưng ngâm đoàn ở trên pom chàng đừng cất tí តឡាអូតឹងក្រាក់ពើខនផ្លេប៉ាងដេប៊ុលហន្តែមឹងបៃក្រៅគងសាឡៃបៃវ៉ាអតកតយងទូសាកាញ់លៀនចាសឡាតណាត់អូប៊ូគុងប៊ូនកបុសរៀមចិនណារីដឹងមិញផ្លេក្រៅគងតប្រកសុភលីណៅមកការៀមតណអានីកាងម៉ារកាងពំកេះដាងណោះរៀមបការយិងលឹងរៀមតណអានីពំចាងណៅតប្រកចេប៉ាធូយកស្ដឹងអានខនផ្លេ ត្រង់ពំតព្រីអីអឹកស៊ីណោះខូលតយងពំចាងដឹងដាងតេះដាក់ប៉ាងជិងគួនត្រីងមកអុយតព្រីលឹមដារចាញ់ពំចាងដឹងកនព្រីមិលឹមរៀមអុយណាំចាក់ឡូលឹមតព្រីឡងប៉តាំញ៉ងឌិញវ៉ាន់ប៊ីបិទព្រីកាត់លុយពំតព្រីមិលប៉តាំកែវប៉ាងរៀមអណាន់ឡងកៅហៀងលើប្រយ៉ានម៉ាក់អុយធូយ៉ាក់ញ៉ងប៊ីអុយអេទីនតយងបជីងដាក់ព្រួយពំជាគីធាត់វៃឡាំងប៉ាងកណើមលឹមត្រង់ចាក់ណៅ ឯកត្រូអ៊ុយណាំញ៉ងប៊ិចលឺអ៊ុយណាំបិទកាញ់លៀនគងតព្រីដឹងឡងកែវជាងបតាំទីមអណាន់ឡងដេកកាចាក់គិញទេកយងថៃលេងកោសៀមក្រួយក្តោះជើកសោរៀងហតាដេញឡាំងតព្រីអេដេប៊ូកនប្លេកាញ់លៀនតបកឡាំងទ្រុចចាស់ចាងមានបាចេណៃប៉ាងស្ដឹងឡោះញ៉ងដេញវ៉ាន់ប៊ិចប្លេកាតសាកាញ់លៀនចាស្លាយប៉ាម៉ា ដែលហើយនាំដឹងអេបកាកៅណូលុយប្រតាមដេបានសំណំពុយចាំងម៉ាំងលឹមបារទូពេលសំណំទឹងឡងប្រតាមគូដេប្លីទឹកកបទឹងធួយកអានអុយណាំសះកាញ់លៀនទឹកកាត់យកដេតព្រីលឹមចោះចាងមិលបាលេបិតសះអានឡោចឹងដនតព្រីណៅណោះតបដឹងតព្រីណៅដឹងរៀបផ្ងាយចោះចាងលៀងឡាមួយវ៉ាចាក់ត្រង់ចាក់ណៅលឺសំណំទឹកកាត់ប៉ាំងត្រង់មត្រង់មចានបកៅបិតអានីតិមត្រ ta bập tận nạp táp nhong trần minh hùng bất thôn thanh sơn ở khu tầng đừng hơi hang lòng bầm bờ nhong hùng chạm vào nhìn lang từ nọ anh đi lòng cao bầm bờ rìm nát buông tự yung bầm chàng ở khu bồn để mang cao ở khu chất lôi lơ ta ở khu bồi chình kia mày vã mã lê bằng chân ngầm đòn ở trên học bà rằm nhong hùng nệt nệt bầm tự là kỹ thuật vì chinh bằng phơi lăng lòng bà tâm đừng ta bằng tì gơ gây đừng cử tí rìm lê cao cro nghề ngại tục ư bạ dọa dọc lôi chinh ta mạm cao bầm bró bầm kè khu trú bất ảnh nít tê mật rò mình sẽ nằm anh ấy chàng được nhong hùng tên mật rò lơ ta mạm trăm ca bầm bró chép ba thu yọc ăn ôi nằm nhong trần minh hùng thôn thanh sơn xa ăn lão cha sẽ lại hơi hành bà mà
1: in kẹt mây vạ bắc cao phụ vệ sa mạc ru hồ tu sa nam ba ra bộ ba chế ba ra bất ni tịch mật ro bắc cao phụ vệ tập li tập chu ra kịch chá in tập bọc chạ trong chạc nào để bắt lu đừng tận nọ ăn đi cao bầm bờ in bộ đầu mình trong bầm ngồi kẻ hơi hành băng trọ đẹp đừng tiêu cầu bây giờ ra vườn lệ in bầm cao bờ rồi bầm rồi học bà rằm tu bắt eo bắt lu lầm chìm na ra luôn a ở sĩ bầm trang rùa trong hơi hành sắm mặt đừng rong nó in mày vạ rồi tự bốc trong bom chàng ăn chim mày o mày vạ vạ tay pa ở tóc yung trong ngồi bị chơi ức sĩ riêng bằng ngày cần lo tập bọc bọn tập lý kinh tế tự riêng cười cùng bất riêng bê bà cười cùng cả hành lịch giả lại nạt ổ lơ mai o cơ chong ở trong con cùng cùng tập bọc cái chất hắn trong bom chàng đừng cái tí băng chân ngâm đòn ở trên tự yung bom chàng mai đình thì à ngát bất bê bà xa vĩnh quang nam mi lâm tiêm amir rang ta cơ kỳ đo kỳ uy nam mai a ngát a công bát tam cát tàu bằng bùm lang mạ khan a rin bầm chàng sa mạ chân này kinh tế tim mạ cơ chung bát ta rin tru tập li lang bát tam mai a ngát bát tập li chinh bát tam plui tôl pia bằng am rẽ rìm nar plung ư khắp bát lu lâm bầm chàng mai tập bập ư khắp bẹ tận nạp táp sa mạ bằng chân ngầm đòn a rin học ram mai a ngát a rin hơi tơi rìm lập ram bơm kia khoa học kỹ thuật băng phân tâm mật lầm bơm chàng đôi thằng ấy tìm ăn ăn long bà tâm đường ủi nam mai à ngát lên kê chuyện lừng chép bà thu yọc đường bà rèn trú bà rèn đâm dịch triệu mình sẽ nằm mai đình thì à ngát lê bà xa phình quang trà xa lai bà mà Trong khi in phong trang miệt bà kia trong chặt chế đường ta riêng, ở công chỗ yọc bạch lùa đường kỳ tí, và tí kia thoi cơ và tạm đào, in ư cơ bụi bà găng, lệ lăng và tạm bụi chiên kỳ tí, mà khăn thu yọc lê xa mạ xua yọc ư cơ dùng, rìm nàn lòng và tạm này thoi lệ, tu tơ cung thoi ấy, ư cơ bụi bà găng kà nà xua yọc ư lờ, dù thân nó in kỳ chất tập lý. Dinh và tâm lùi, đừng rộng nó và tâm quần, đừng tập bạc nó, in ư khu và tâm, mình ăn nằm lòng và tâm, mà ư tập lùi lòng và tâm trọng lếp, và ư khu bơm, tê sạp xe rở, băng lòng và tâm lùi dựng lưng. Hình tập lùi bật riêng cởi cùng cả lịch giả lại ra ô, ư khu sĩ, để bố rợt đá, cả riêng tập lùi nào, rê bố gà rộng lòng và tâm dựng lưng, hát ta riêng tên nọ án ít kinh tế trên này, đồng kè kì kè lọ nó, lem đo chang bằng mười vạn thọ yung đằng con play đằng ở vạn cô chàng lợi nam lấy quân thập lý đồng phật tâm chặn tròn chàng trọ bếp nên ở thọ

phụ yếc và chương trình đã rỉ phía tận nó do phần tập lý đàn chàng phòng chàng bằng ước tương học phạm ý lời tập lý chân ả rí ăn rìm plê plà cởi cùng bởi ăn cơ nơm cả mình tà riêng cởi cùng cả lý xa lây càng nà ra càng ở tọc xa đừng.

0: Mến chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Sân khấu và đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, đến hẹn lại lên chuyên mục tin tức đời sống sân khấu văn hóa hôm nay. Xin mời quý vị thính giả cùng hướng về sự kiện nghệ thuật truyền thống đặc sắc, hứa hẹn sẽ mang đến những cảm xúc hào hùng trong những ngày hè này.
1: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh rực lửa cùng hát bội khi diễn ra chương trình mang tên Sắc ấn Ngọc Nam Phương với một diện mạo hoành tráng, mãn nhãn và đầy cảm xúc. Từ những lớp hóa trang lộng lẫy, phục trang uy nghi, vũ đạo ước lệ đặc trưng đến tiếng trống chầu rộn rã và những trích đoạn kinh điển, tất cả đưa khán giả bước vào một không gian nghệ thuật truyền thống vừa hùng tráng vừa cuốn hút. Chương trình là hoạt động ý nghĩa để kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Hồ Chí Minh chính thức mang tên Bác, ngày 2 tháng 7 năm 1976, ngày 2 tháng 7 năm 2026, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, dân tộc giữa lòng thành phố mang tên người. Đây không chỉ là một buổi biểu diễn mà còn là cơ hội để check-in tại Nhà hát Thành phố, công trình kiến trúc biểu tượng, đắm mình trong vẻ đẹp độc đáo của nghệ thuật hát bội, qua đó cảm nhận niềm tự hào về bản sắc văn hóa Việt Nam.
0: Cũng nằm trong loạt hoạt động biểu diễn chào mừng kỷ niệm 50 năm thành phố Sài Gòn gia đình chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 2 tháng 7 năm 1976, 2 tháng 7 năm 2026. Tối ngày 19 tháng 6 năm 2026, tại Trung tâm Học tập Cộng đồng Phường Hiệp Bình, Nhà hát Nghệ thuật Hát bội Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng địa phương tổ chức chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ ngoại thành nông thôn mới năm 2026. Đây cũng là hoạt động thiết thực góp phần bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo không khí vui tươi phấn khởi và tăng cường sự gắn kết trong nhân dân. Tại chương trình, khán giả đã được thưởng thức nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc thuộc các loại hình ca múa nhạc, xiếc, ảo thuật và nghệ thuật truyền thống hát bội. Chương trình mở đầu bằng tiết mục múa trống hội sôi động cho các nghệ sĩ nhà hát nghệ thuật hát bội biểu diễn, mang đến không khí hân hoan rộn ràng của ngày hội. Tiếp đó là những tiết mục xiếc đứng tay quay thảm do nghệ sĩ Trúc Vy biểu diễn với những động tác kỹ thuật điêu luyện hấp dẫn người xem. Khán giả còn được thưởng thức trích đoạn hát bội ngao xỏ ốc hến giàu tính nghệ thuật và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Chương trình nghệ thuật tổng hợp không chỉ tạo sân chơi văn hóa lành mạnh, bổ ích cho người dân mà còn góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống đến phía đông đảo nhân dân trên địa bàn.
1: Chiều ngày 1 tháng 7 năm 2026, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch công bố dự án phim quảng bá hình ảnh quốc gia mang tên Profile Đất nước của tôi, tên tiếng Anh là Việt Nam Beyond Walls, do Lương Đình Dũng đạo diễn. Đây là một bước đi cụ thể hóa chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam, xác định văn hóa vừa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu và động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Bộ phim có thời lượng 15 phút, được hình thành với mục tiêu tạo ra sản phẩm quảng bá hình ảnh quốc gia toàn diện nhất từ trước đến nay, ghi lại vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ, chiều sâu lịch sử, sự phong phú của văn hóa và tinh thần con người Việt Nam. Ekip thực hiện là các nhà làm phim chuyên nghiệp hàng đầu Việt Nam phối hợp cùng chuyên gia nước ngoài để tạo ra một tác phẩm chinh phục công chúng. Phim dự kiến được bấm máy vào đầu tháng 10 tới, ghi hình tại toàn bộ 34 tỉnh, thành phố và vùng biển đảo của Tổ quốc với sự tham gia của hơn 300 người, trong đó có tỉnh Gia Lai. Dự án dự kiến ra mắt vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24 tháng 11 năm 2026. Sau khi công bố, bộ phim sẽ được sử dụng tại các sự kiện văn hóa trong nước, quốc tế và trên các nền tảng số. Dự án hướng đến việc tích hợp công nghệ QR gắn tại các cơ quan ngoại giao, cửa khẩu, các địa điểm công cộng, khách sạn, tàu, các tuyến vận tải hàng không, đường thủy nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho du khách và công dân dễ dàng tiếp cận các nội dung quảng bá, nâng cao hình ảnh quốc gia.

0: Quý vị thân mến, tối ngày 28 tháng 6, 2026 vừa qua, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai tổ chức diễn báo cáo tổng duyệt vở tuồng Quang Trung Đại phá Quân Thanh. Đây là vở tuồng kinh điển về người anh hùng áo vải Quang Trung Nguyễn Huệ. Mở đầu chương trình Sân khấu và đời sống hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe hồi ức chia sẻ của nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình, người từng đóng vai Ngọc Hân Công Chúa năm 1980, khi vở tuồng Quang Trung Đại phá Quân Thanh được dàn dựng lần đầu tiên và tham dự liên hoan sân khấu sau ngày thống nhất đất nước. Khi đó bà mới 26 tuổi.
1: Vở tuồng Quang Trung Đại phá Quân Thanh của cố tác giả Trúc Đường, chuyển thể cố nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa, do cố giáo sư Hoàng Chương đạo diễn, thiết kế mỹ thuật cố nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Hồng, sáng tác âm nhạc cố nhạc sĩ Lê Yên, cố nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Viết, biên đạo múa cố giáo sư Lâm Tô Lộc, được Nhà hát Tuồng Nghĩa Bình lúc đó dàn dựng lần đầu tiên vào năm 1980, tham gia liên hoan sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc sau khi thống nhất đất nước. Năm đó, nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình mới 26 tuổi, đóng vai Ngọc Hân và là một trong bốn diễn viên nhận được bằng khen của liên hoan. Nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình kể lại hồi ức của mình sau khi xem đêm tổng duyệt vở vào ngày 28 tháng 6 vừa qua, bà chia sẻ.
2: 1980 lần đầu tiên liên hoan sân khấu thống nhất đất nước, vở diễn có bốn cái bằng khen cho Hân Công Chúa này, cho bà Chú Lửa này, cho Nguyễn Nhạc này, cho Tôn Sĩ Nghị này, đó là bốn cái vai. Chị đóng Ngọc Hân Công Chúa, các nghệ nhân của Bình Định tham gia trong vở diễn đó. Bà Chú Lửa, trời ơi, đẹp lắm, mà hồi đấy con Sử nó đẹp nữa, đóng dễ thương lắm. Vở diễn có bốn cái bằng khen thì Sử là một bằng khen mà. Cho các nhân vật Ngọc Hân Công Chúa là một này, bà Chú Lửa là hai này, Tôn Sĩ Nghị là chú Đình Bôi này, Nguyễn Nhạc là ông Tư Cá này, bốn cái bằng khen. Đấy là liên hoan. Khi hội diễn thì quy nó ra là huy chương vàng. Hồi đấy là tất cả các nghệ nhân không chuyên về. Chỗ ông Hoàng Trinh đóng Càn Long, ông Tư Cá đóng Nguyễn Nhạc,

0: quan tới đặc trưng thể loại ước lệ của sân khấu tuồng vốn được tuân thủ một cách nghiêm cẩn. Nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình kể tiếp về kỷ niệm mà sau này cũng là bài học cho bà trong cách quản lý với tư cách là giám đốc nhà hát tuồng Đào Tấn và đứng lớp truyền nghề cho các diễn viên trẻ.
1: Thời điểm đó chú Thừa đóng thì hay lắm. Chú Thừa đóng Quang Trung, chuyển thể vở. Thế nhưng có một điều là chú Thừa lại chỉ đạo nghệ thuật của vở diễn mà cái ông Hoàng Chương ấy, ông làm được rất tốt, rất đẹp, rất hoành tráng ở phía sau phần biểu diễn. Nhưng mà ông vẽ một con voi ấy, giống như thật ấy, lên để cho Quang Trung ngồi cưỡi trên bành voi. Khi chiến thắng Ngọc Hồi, khi mở khai từ rồi sau đó kết thúc. Đấy, cho nên là họ mới nói rằng là đánh ở cái chỗ là sân khấu ước lệ mà đem tả thực lên sân khấu. Thế thì một là vở diễn không có giải, hai là chỉ đạo nghệ thuật không có giải.
0: Năm 1980, vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh đã lưu diễn tại Hà Nội và gây được tiếng vang lớn với công chúng thủ đô. Đây cũng là một vở tuồng để lại dấu ấn đặc biệt trong những vở diễn về đề tài lịch sử lúc bấy giờ, và ngay lập tức vở diễn đã vinh dự được biểu diễn phục vụ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tại hội trường Ba Đình lịch sử. Sau buổi biểu diễn trước các đồng chí lãnh đạo, tác giả Trúc Đường và đạo diễn Hoàng Chương đã được đồng chí Tổng Bí thư Lê Duẩn gặp riêng, động viên và khen ngợi. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã cho người gọi điện mời đến nhà riêng để góp ý kiến về vở diễn với tập thể sáng tạo dàn dựng. Trong hơn 2 giờ đồng hồ, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã hỏi cặn kẽ tác giả Trúc Đường về những tư liệu mà ông dựa vào đó để viết kịch bản. Rồi Thủ tướng lại hỏi rất kỹ về từng nghệ sĩ đóng các vai anh hùng Quang Trung Nguyễn Huệ, công chúa Ngọc Hân, thậm chí đến cả những người lính Tây Sơn múa võ. Ông tỏ ra rất thích vai Ngọc Hân do nghệ sĩ Hòa Bình đóng và vai người nữ binh Tây Sơn do cố nghệ sĩ nhân dân Tuyết Mai, con gái của nghệ sĩ nhân dân Võ Sĩ Thừa vào vai. Qua thời gian, vở diễn lịch sử Một Thời Văn Bóng được phục dựng lại vào năm 2015, cách đây 11 năm với ekip diễn viên trẻ tuổi. Lúc đó nhà hát mời đạo diễn Hoàng Chương vào xem và góp ý chỉnh sửa lại. Mọi người giờ còn nhất vui là Chủ tịch tỉnh Bình Định lúc đó là đồng chí Hồ Quốc Dũng tặng tập thể Hội đồng Nghệ thuật 50 triệu khi đã nỗ lực phục dựng, nâng cao vở diễn và truyền lại cho thế hệ nghệ sĩ trẻ để giữ tác phẩm, giữ nghề. Hiểu được vở tuồng Quang Trung Đại Phá Quân Thanh như một hình mẫu kinh điển cho kịch tuồng về đề tài lịch sử của sân khấu Việt Nam. Không những vậy, đây sẽ là một cuốn sách giáo khoa sinh động, giáo dục về truyền thống hào hùng của dân tộc trong những ngày xuân đại thắng năm Kỷ Dậu 1789 đối với công chúng yêu nghệ thuật sân khấu cổ truyền và nhất là với giới trẻ hiện nay. Nên vừa qua, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Gia Lai đã phục hồi nâng cao lần 3 vở tuồng này. Sau đêm diễn báo cáo tổng duyệt, nghệ sĩ nhân dân Hòa Bình đã chia sẻ đôi điều cảm nhận của mình.
1: Cái được đó là sao? Hoàng Ngọc Đình là một cái đạo diễn tuồng và bây giờ nó phục dựng lại, thì cái trước tiên là phải nói là đây là một đúng là một cái sân khấu tuồng, từ điều độ sân khấu cho đến kịch bản sân khấu, rồi kịch bản tuồng, rồi các cái tính cách nhân vật thì phải nói là các bạn ấy làm mặc dù chưa hay nhưng nó cũng đã tạo được một cái phong cách riêng cho từng nhân vật. Cái đó là cái được. Cái không khí được, âm nhạc hỗ trợ được.
0: Khép lại đêm báo cáo tổng duyệt, sự đón nhận nồng nhiệt cùng những tràng pháo tay kéo dài của khán giả là nguồn động viên lớn đối với tập thể nghệ sĩ diễn viên đoàn tuồng Đào Tấn thuộc Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống tỉnh Gia Lai. Đây không chỉ là sự ghi nhận cho quá trình lao động nghệ thuật nghiêm túc mà còn tiếp thêm động lực để nghệ thuật tuồng tiếp tục được bảo tồn, lan tỏa và bền bỉ sống trong đời sống đương đại, góp phần gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sân khấu và đời sống phát sóng từ 14:30 đến 15:00 chủ nhật hàng tuần trên sóng FM tần số 97, 99.9 và 102 MHz của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai với trang web gialaitv.vn mục phát thanh. Thưa quý vị và các bạn, với mỗi người dân xứ biển, biển cả không chỉ là nơi mưu sinh mà còn là không gian tâm linh thiêng liêng và sâu thẳm. Khi những con sóng ngoài khơi xa vẫn ngày đêm vỗ về bờ cát, thì tại mảnh đất Hưng Lương, Nhân Lý thuộc phường Quy Nhân Đông, một mùa lễ hội linh thiêng và sôi động lại vừa được thắp lửa. Đó chính là lễ hội cầu ngư Vạn Đồng Hưng Lương, một nét đẹp văn hóa ngàn đời gắn liền với tín ngưỡng thờ cá ông hay còn gọi là thần Nam Hải của cư dân nơi đây. Không chỉ là dịp để cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa cho những chuyến tàu vươn khơi thuận buồm xuôi gió, tôm cá đầy khoang, lễ hội còn là sợi dây tâm linh thắt chặt tình đoàn kết của những con người ăn sóng nói gió. Sau đây là chia sẻ về lễ hội năm nay ở Nhân Lý sau một năm sắp nhập tỉnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 24 tháng 6 năm 2026, tức mùng 10 tháng 5 âm lịch, Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông, tỉnh Gia Lai đã khai mạc lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương năm 2026 tại di tích Lăng Ông Nam Hải, làng biển Nhân Lý. Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương được tổ chức nhằm gìn giữ phát huy giá trị văn hóa truyền thống của cư dân vùng biển theo tín ngưỡng thờ cá ông, tức cá voi, ngư dân tôn kính là thần Nam Hải. Đồng thời cầu mong quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, ngư dân vươn khơi bình an, đánh bắt bội thu. Trong phần lễ, các nghi thức truyền thống được thực hiện trang nghiêm gồm lễ khai mạc, lễ nghinh thần Nam Hải nhập điện, lễ khai tế và các nghi lễ dân hương, đọc văn tế cúng thần Nam Hải. Lễ khởi ca có trình diễn bá trạo phục vụ công chúng. Phần hội diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 6, tức ngày 11 đến ngày 13 tháng 5 âm lịch, với nhiều hoạt động sôi nổi như thi đánh bóng chuyền, nhảy bao bố, chèo súp, kéo co và biểu diễn hát bội tại khu vực bãi biển Hưng Lương phục vụ công chúng. Ông Nguyễn Thạch, trưởng ban Vạn Lý Hưng Nhân Lý cho biết.
2: Lễ hậu cầu ngư là sáng mùng 9 tháng 5 âm lịch là đi rước thánh thần gì à? Rước thánh thần biển á, là ông Nam Hải rồi giờ. Giờ rồi là an thần rồi là sáng mùng 10 tháng 5 âm lịch tới lễ. Tới cũng heo đồ dù phán đãi cho khách. Rồi chiều là bá tạo nó mới hát, bá tạo chèo đây, rồi tối mới hát bộ.
3: Con đi vào cái phòng truyền thống đây thì con thấy là có ba cái tủ kê những cái bộ xương của các ông lụy á.
2: Làm hết cái đây là 101 nè.
3: Ông Nguyễn Thạch ơi, cho con hỏi là hai cái tủ đựng xương cốt cá voi cá ông đây thì khoảng bao nhiêu cốt của ông đây có biết không?
2: Hầu xưa mấy ông cứ dùng cho tổng học là mình không biết bao nhiêu hết. Chú lên làm đây là coi chỉ làm cái đây dù dùng ra để cho du khách tôi coi thôi chứ không có không biết bao nhiêu ông hết. Chỉ biết ông đây là mới có 2-3 năm nay là chú mới lấy là ráp một quyền một ông đó thôi.
3: Là cốt ông Nam Hải được an táng vào ngày 20 tháng 7 năm 2024.
2: Giáp thìn đó. Ông đây khoảng coi như ba tạ. Ông hơi lịa tinh bái kia đưa về tới bến rồi đem về lăng cũng cúng tới rồi đàng hoàng rồi mới chôn ông.
3: Nhưng mà ngày xưa thì các cụ cất những cái
2: cất ở trong học trong kia. Cất ở trong hai cái học ở trong tính điện đây. Hai học xây bằng xi măng á. Rồi biết lại. Mình làm tủ kính rồi đàng hoàng mình ra coi như tủ kính đàng hoàng. Hát 4 ngày. Hát tại tại lăng đây một đêm. Rồi xuống sông bãi hát 3 đêm nữa là 4. Năm nào cũng thế hết. Cả hai thùng đây mà. Thùng Ly Lương, Ly Hưng. Một bữa nay là nhập là Hưng Lương rồi. Bà con tới.
1: Lăng ông Nam Hải, Vạn Đầm Hưng Lương là công trình kiến trúc tín ngưỡng dân gian thờ thần Nam Hải cho nhân dân địa phương tạo lập vào khoảng thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19, được các đời vua Triều Nguyễn phong tặng 6 sắc phong. Sau nhiều lần trùng tu, lăng ông Nam Hải, Vạn Đầm Hưng Lương vẫn lưu giữ nét kiến trúc xưa, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai xếp hạng di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh vào ngày 12 tháng 6 năm 2015. Ông Nguyễn Văn Thân, bô lão cao tuổi của làng Hưng Lương cho biết.
4: Vạn Đầm Hưng Lương bây giờ có 6 cái chứ. Bây giờ 7 cái mà nó bị một nét đánh cây còn 6 cái. Cái kia nó in ra không được, ở Hà Nội nó in không được. Tại chữ nó lèm quá, thành bỏ cái đó, giờ còn 6 cái. Vua Ba Long nè, vua Minh Mãn.
1: Lễ hội cầu ngư Vạn Đầm Hưng Lương phát triển cùng với thăng trầm của vùng đất này gần 200 năm qua. Theo sử liệu, nơi này trước năm 1815 chỉ là một xóm nhỏ bên bãi Nồm, còn gọi là Vũng Nồm, thuộc thôn Hưng Lương, xã Nha Phiên, huyện Phù Ly. Năm Minh Mạng thứ 20, 1839 mới lập làng Sương Lý. Qua thăng trầm của thời gian, ngày nay Vạn Đầm Hưng Lý với 4 thôn bên Bắc và bên Nồm hợp lại thành hai tổ dân phố Hưng Lương và Xương Lý thuộc phường Quy Nhân Đông. Lễ hội cầu ngư vạn đầm Hưng Lương là sinh hoạt văn hóa truyền thống được tổ chức thường niên tại Lăng Ông Nam Hải, có phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng và quảng bá nét đẹp văn hóa biển của địa phương. Lễ hội cầu ngư năm nay được Ủy ban Nhân dân phường Quy Nhân Đông phối hợp với ban vạn đầm Hưng Lương tổ chức với quy mô lớn hơn để tạo thêm hoạt động phục vụ chủ du lịch hè hưởng ứng năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, để có được một vở diễn sân khấu hay chạm đến trái tim người xem thì chìa khóa đầu tiên chính là những trang kịch bản trong đầy tâm huyết. Và để tiếp thêm vốn liếng cho sân khấu, chiều ngày 22 tháng 6 năm 2026 tại mảnh đất Tây Đô, Cần Thơ, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam đã chính thức khai mạc trại sáng tác kịch bản sân khấu năm nay. Đây cũng là kỳ trại thứ 13 trong nhiệm kỳ này, quy tụ 15 tác giả tài năng đến từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam. Ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí đầy ắp tư duy sáng tạo của các nghệ sĩ tại trại sáng tác năm nay, với hy vọng về một lượng kịch mục mới cho mảnh đất sân khấu cả nước trong thời gian tới.
1: Điểm thú vị tại kỳ trại lần này là sự xuất hiện của 15 đề cương kịch bản mới, trong đó có 9 kịch bản kịch nói và 6 kịch bản cải lương. Một tỷ lệ phản ánh rất chính xác hơi thở và thực trạng của sân khấu phía Nam hiện nay, khi kịch nói và cải lương vẫn đang là hai người anh cả, là dòng chảy chủ lực, luôn thèm khát những kịch bản mới chất lượng để phục vụ khán giả. Ở lĩnh vực kịch nói, các tác giả tham dự gồm Lê Nguyễn Định Nguyên với Mộc Quán, Lê Thị Thu Hạnh với Chủ tịch tỉnh, Tăng Hoàng Thuận với Nén Hương giữa hai bờ lịch sử, Vương Huyền Cơ với Khúc Tráng Ca, Phạm Văn Tân với Yêu Trên Đảo Sóng, Trần Thị Mỹ Dung với Nơi Tôn Nghiêm, Trần Kim Khôi với Ánh Sáng Từ Đôi Bàn Tay, Mai Thắm với Tiệm Sửa Những Trái Tim Nóng Nảy và Hoàng Tiến Điểm với Điều Động Lại. Ở lĩnh vực cải lương, 6 tác giả mang đến những đề tài giàu màu sắc lịch sử và nhân văn gồm Phạm Văn Đằng với Anh Hùng Cò Tháp, Nguyễn Minh Ngọc Hà với Đao Sáng Trời Nam, Nguyễn Văn Mừng với Sáng Mãi Tên Anh, Hồ Thanh Tùng với Nợ Đời, Lưu Tuyết Phượng với Hoa Hồng Cuối Trời Nam và Nguyễn Văn Bớt với Chuyện Tình. Một trong những nội dung được nhắc đến nhiều tại lễ khai mạc là câu chuyện phát hiện và bồi dưỡng lực lượng sáng tác trẻ. Theo đánh giá của Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, khu vực phía Nam hiện vẫn thiếu đội ngũ tác giả chuyên nghiệp so với nhu cầu phát triển của đời sống sân khấu, trong khi nhiều loại hình nghệ thuật truyền thống ở miền Bắc có lực lượng sáng tác tương đối ổn định, thì tại phía Nam, hoạt động sáng tác chủ yếu tập trung ở kịch nói và cải lương. Chính vì vậy, các trại sáng tác không chỉ là nơi hoàn thiện tác phẩm, mà còn là môi trường phát hiện những cây bút mới, tạo nguồn nhân lực cho sân khấu tương lai. Từ 15 đề cương ban đầu, trong đó có 9 kịch bản kịch nói và 6 kịch bản cải lương, ban tổ chức kỳ vọng sẽ hình thành những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật, đủ sức bước tiếp vào đời sống sân khấu chuyên nghiệp. Điều quan trọng hơn cả là mỗi kỳ trại không chỉ tạo ra những kịch bản mới mà còn góp phần nuôi dưỡng niềm tin của người cầm bút đối với sân khấu. Trại sáng tác kịch bản sân khấu Cần Thơ năm 2026 vì thế không đơn thuần là một hoạt động chuyên môn thường niên mà còn là nơi gieo những hạt giống sáng tạo cho tương lai của sân khấu phía Nam. Đặc biệt, đối với hai loại hình chủ lực là kịch nói và cải lương vốn đang rất cần những tác phẩm mới để phục vụ công chúng. Sau hơn một tuần, ngày 30 tháng 6, trại sáng tác kịch bản sân khấu năm 2026 do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam tổ chức tại thành phố Cần Thơ đã khép lại với nhiều dư âm đẹp. 15 tác giả đến từ nhiều địa phương không chỉ là dịp hoàn thiện bản thảo kịch bản mà còn là hành trình học hỏi, đối thoại nghề nghiệp và tiếp nhận những góp ý chân thành để mỗi tác phẩm đến gần hơn với giá trị nghệ thuật và đời sống. Qua đó, những kinh nghiệm nghề nghiệp cũng được chia sẻ và những góc nhìn mới được mở ra. Mỗi buổi trao đổi chuyên môn là cơ hội để các tác giả soi chiếu lại tác phẩm của mình. Bồi đắp cho người viết là phải biết quan sát, biết lắng nghe những chuyển động của xã hội, những tâm tư của con người và từ đó tìm được câu chuyện xứng đáng để kể. Điều động lại sau khi kết thúc trại sáng tác không chỉ là những trang kịch bản được bổ sung chỉnh sửa mà còn là tinh thần đồng hành giữa những người cầm bút và niềm tin về sân khấu Việt Nam vẫn còn rất nhiều dư địa để đổi mới nếu người viết luôn biết lắng nghe cuộc sống, trung thực với cảm xúc và không ngừng lao động sáng tạo.
0: Chương trình Sân khấu và Đời sống của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Chuyên mục cho biên tập viên Thu Thủy cùng các phát thanh viên Thanh B, Minh Thảo, kỹ thuật viên Công Anh thực hiện. Biên tập Trần Hải Khắc Hùng chịu trách nhiệm nội dung, Vũ Thị Nga chỉ đạo sản xuất, Hồ Xuân Ánh. Mến chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Chào mừng các bạn cùng đến với Cocktail Show.

Các bạn đang được nghe chương trình Cocktail Show. Đến với Cocktail Show, các bạn sẽ được trải nghiệm xu hướng âm nhạc quốc tế thịnh hành nhất cùng những cảm xúc của quý thính giả trong hộp thư âm nhạc tình yêu. Hãy ôn lại ký ức một thời của những bản tình ca bất hủ. Hãy cùng nhau hòa mình trong show âm nhạc tuyệt mỹ này nhé.

Xin chào những quý khán giả của chương trình Cocktail Show. Các bạn thân mến, khi tên của Burna Boy xuất hiện bên cạnh Shakira trong dự án âm nhạc Trà Trai gắn với World Cup 2026, nhiều khán giả quốc tế có thể xem đó đơn giản là cuộc gặp gỡ giữa hai ngôi sao nổi tiếng. Nhưng mà với giới âm nhạc, sự kiện này mang ý nghĩa lớn hơn nhiều. Trong một bắt trend cùng Cocktail, chúng ta sẽ cùng đến với cơn lốc âm nhạc Nigeria nhé. Các bạn thân mến, hộp nhạc tình yêu của Cocktail luôn mang đến những giai thoại yêu tuyệt đẹp cùng những khúc tình ca bất hủ mà khiến ai nghe qua một lần cũng đều nhớ mãi. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với những giai điệu của Hãy Cố Gắng Thêm và Hơn Thế Nữa. Nhưng mà trước tiên, xin mời các bạn hãy cùng đến với đời sống âm nhạc giải trí quốc tế trong tuần.

Ngày 1 tháng 7 vừa qua, P Nation đã phát đi thông báo chính thức xác nhận hợp đồng độc quyền giữa công ty và ca sĩ Hazy đã hết hạn vào ngày 30 tháng 6 năm 2026 vừa qua. Theo phía công ty, sau nhiều cuộc thảo luận kỹ lưỡng, cả hai bên đã đi đến thống nhất không gia hạn hợp đồng, đồng thời bày tỏ sự tôn trọng và ủng hộ dành cho chặng đường sắp tới của nhau. Trong thông cáo, P Nation gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Hazy vì sự cống hiến, niềm đam mê và những đóng góp nổi bật của cô trong suốt thời gian hoạt động dưới mái nhà chung. Công ty cũng kêu gọi người hâm mộ tiếp tục dành sự yêu mến và ủng hộ cho hành trình mới của nữ ca sĩ. Hazy gia nhập P Nation vào tháng 8 năm 2020, trở thành một trong những nghệ sĩ nổi bật của công ty giải trí do B-Side thành lập. Trong 6 năm đồng hành, nữ ca sĩ không chỉ duy trì sức hút với công chúng mà còn tiếp tục khẳng định vị thế của mình thông qua hàng loạt sản phẩm âm nhạc chất lượng cùng phong cách nghệ thuật giàu cảm xúc. Sở hữu chất giọng đặc trưng cùng khả năng sáng tác ấn tượng, Hazy được đánh giá là một trong những nghệ sĩ nữ có bản sắc riêng biệt nhất của K-pop đương đại. Dưới sự quản lý của P Nation, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp theo định hướng nghệ sĩ đa năng, vừa sáng tác vừa thể hiện những ca khúc mang đậm dấu ấn cá nhân. Việc Hazy rời P Nation đánh dấu sự kết thúc của một giai đoạn hợp tác thành công giữa nữ nghệ sĩ và công ty giải trí hàng đầu Hàn Quốc. Đây cũng được xem là bước ngoặt quan trọng, mở ra nhiều kỳ vọng về định hướng âm nhạc và những dự án mới của cô trong tương lai. Hiện tại, P Nation vẫn đang quản lý nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như là Crush, Awasha hay là Baby Don't Cry. Trong khi đó, người hâm mộ Hazy đang chờ đợi thông báo tiếp theo về bến đỗ mới cũng như kế hoạch hoạt động của nữ ca sĩ trong thời gian tới.

Sau 9 năm vắng bóng trên cương vị nghệ sĩ biểu diễn chính, Bruno Mars đã chính thức trở lại với chuyến lưu diễn quảng bá album The Romantic. 3 đêm diễn duy nhất của nam ca sĩ tại Đức đều được tổ chức ở sân vận động Olympic Berlin. Bruno Mars đã mang đến một đêm nhạc bùng nổ với gần 100.000 khán giả có mặt tại sân vận động. Phần mở màn với ca khúc Rick Is On được phối khí hoành tráng hơn bản thu phòng thu, nhanh chóng đẩy bầu không khí lên cao trào. Đám đông tại sân vận động cũng cho thấy sức hút vượt mọi thế hệ của nam ca sĩ, bởi rất nhiều người hâm mộ từ khắp nước Đức và nhiều quốc gia khác đều cùng tụ hội để chứng kiến màn tái xuất của một trong những ngôi sao nhạc pop lớn nhất thế giới. Sau những ca khúc mới trong album The Romantic, Bruno Mars nhanh chóng đưa khán giả trở về thời kỳ đỉnh cao với hàng loạt bản hit quen thuộc. Ngay từ I'm Myself, pháo hoa đã được sáng trên bầu trời Berlin. Tiếp đó là những ca khúc rất hot của anh như Treasure, khiến cả sân vận động quay trở lại giai đoạn hoàng kim của nhạc pop đầu những năm 2010. Hầu như không còn ai ngồi trên ghế khi mà toàn bộ khán giả đồng thanh hát theo từng câu nhạc. Sau đó, Bruno Mars ngồi một mình bên cây đàn piano để thể hiện bản hit Die With A Smile. Không còn vũ đạo hay là hiệu ứng sân khấu hoành tráng, chỉ còn tiếng hát và những giai điệu đầy cảm xúc. Đến

Ennis cả sân vận động gần như hát thay cho Bruno Mars. Chính sự chuyển đổi mượt mà giữa những bản ballad sâu lắng và các ca khúc sôi động đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt cho đêm diễn. Ở phần cuối chương trình, Bruno Mars đưa khán giả trở về với ký ức của Just the Way You Are trước khi biến sân vận động Olympic Berlin thành một đại tiệc khi mà Octavian vang lên. Dù sân khấu đã tắt đèn, hàng chục nghìn khán giả vẫn không ngừng hò reo. Đáp lại tình cảm ấy, Bruno Mars quay trở lại để trình diễn ca khúc khép lại album The Romantic mang tên Dance With Me. Có thể nói rằng sự kết hợp giữa âm nhạc, dàn dựng công phu, ban nhạc xuất sắc và nguồn năng lượng mãnh liệt từ khán giả, đêm diễn tại Berlin chắc chắn đã trở thành một trong những điểm nhấn đáng nhớ nhất trong chuyến lưu diễn The Romantic.

Các bạn thân mến, trong hơn một thập niên qua, nam ca sĩ người Nigeria đã đi từ những phòng thu nhỏ ở Bud Harcourt đến các sân vận động lớn nhất thế giới. Anh giành Grammy, phá hàng loạt kỷ lục của nghệ sĩ châu Phi, đưa Afrobeat trở thành một hiện tượng toàn cầu và trở thành tiếng nói đại diện cho một thế hệ nghệ sĩ mới của lục địa đen. Ở tuổi ngoài 30, Burna Boy không còn đơn thuần là một ca sĩ thành công, anh đã trở thành biểu tượng văn hóa.

Nếu nhìn lại hành trình của Burner Boy, nhiều người cho rằng âm nhạc dường như đã được định sẵn từ trước. Ngay từ nhỏ, Burna Boy đã được bao quanh bởi đủ loại những giai điệu truyền thống châu Phi, reggae, dancehall, hip hop. Điều thú vị là ngay từ đầu, anh chàng đã không muốn bị giới hạn trong bất kỳ một khuôn mẫu nào. Anh thích mọi thể loại nhạc từ truyền thống Nigeria đến những âm thanh điện tử hiện đại. Sự pha trộn ấy nay đã trở thành nền tảng cho phong cách âm nhạc độc đáo làm nên thương hiệu Burna Boy. Những năm sống tại Anh giúp Burna Boy tiếp xúc sâu hơn với đời sống đa văn hóa. Anh quan sát cách âm nhạc kết nối các cộng đồng nhập cư đến từ khắp nơi trên thế giới. Đồng thời, anh cũng nhận ra rằng âm nhạc châu Phi khi ấy vẫn chưa có được vị thế xứng đáng trên thị trường quốc tế. Burna Boy quyết định trở về Nigeria theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Đó là lựa chọn đầy rủi ro nhưng cũng là bước ngoặt quan trọng nhất cuộc đời của anh. Năm 2012, Burna Boy phát hành ca khúc Light Your Body. Bài hát nhanh chóng trở thành hiện tượng tại Nigeria. Chất nhạc sôi động, giàu năng lượng cùng phong cách biểu diễn tự tin khiến cái tên Burna Boy được chú ý ngay lập tức. Trong bối cảnh thị trường âm nhạc Nigeria đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt, Burna Boy nổi bật nhờ cá tính riêng biệt. Anh không cố gắng trở thành phiên bản châu Phi của một ngôi sao phương Tây nào. Thay vào đó, anh xây dựng thế giới âm nhạc mang đậm dấu ấn bản địa. Burna Boy gọi phong cách của mình là Afrofusion, sự hòa trộn giữa nhiều dòng nhạc khác nhau. Dù đã nổi tiếng tại Nigeria, Burna Boy chỉ thực sự bước lên tầm vóc quốc tế với album African Zen năm 2019, một bản tuyên ngôn về bản sắc, lịch sử và niềm tự hào châu Phi. Những ca khúc trong album đề cập đến nhiều chủ đề khác nhau, từ bất công xã hội cho đến khát vọng tự cường của người da màu trên toàn thế giới. African Chain sau đó được đề cử Grammy và biến Burna Boy thành một trong những nghệ sĩ được chú ý nhất thế giới. Năm 2021, Burna Boy giành giải Grammy cho album Triathlon. Đó là khoảnh khắc mang ý nghĩa đặc biệt. Từ cậu bé từng ngồi trước màn hình TV ở Baja Coast theo dõi lễ trao giải Grammy, Burna Boy giờ đây đã bước lên sân khấu với tư cách là người chiến thắng. Chiến thắng ấy không chỉ thuộc về cá nhân của anh. Đối với hàng triệu người châu Phi, đó là minh chứng rằng âm nhạc của họ hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với bất kỳ nền công nghiệp giải trí nào trên thế giới. Sau Grammy, Burna Boy tiếp tục phát hành những album thành công như là Love, Jamana hay là Atalam và liên tục nhận được đề cử tại các giải thưởng lớn. Nhưng mà điều quan trọng hơn là vị thế của anh trong ngành công nghiệp âm nhạc đã thay đổi hoàn toàn. Burna Boy không còn là nghệ sĩ châu Phi tìm đường ra với thế giới. Anh trở thành một trong những ngôi sao định hình xu hướng của âm nhạc toàn cầu. Trong nhiều thập niên, âm nhạc châu Phi thường bị xem là sản phẩm của các thị trường địa phương. Các nghệ sĩ có thể nổi tiếng trong khu vực nhưng mà rất khó vượt qua ranh giới địa lý để mà tiếp cận công chúng toàn cầu. Burna Boy cùng thế hệ của mình đã thay đổi điều đó. Anh không cố gắng biến âm nhạc Nigeria thành nhạc Mỹ hay là nhạc Anh. Ngược lại, anh đưa âm nhạc Nigeria ra thế giới bằng chính bản sắc nguyên bản của nó. Chính lựa chọn này đã tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt. Khán giả quốc tế không tìm đến Burna Boy vì anh giống như các ngôi sao phương Tây. Họ tìm đến anh vì anh mang một thế giới âm nhạc hoàn toàn khác biệt. Các tạp chí từng mô tả Burna Boy không chỉ là một ca sĩ mà là một hiện tượng văn hóa. Nhận định ấy không hề cường điệu. Sự thành công của anh đã góp phần khiến các hãng thu âm, nền tảng phát nhạc trực tuyến giới đầu tư quốc tế nhìn nhận lại tiềm năng khổng lồ của thị trường âm nhạc châu Phi. Không nhiều nghệ sĩ châu Phi có được những cột mốc như là Burna Boy. Năm 2023, anh trở thành nghệ sĩ châu Phi đầu tiên bán hết vé tại London Stadium, một trong những sân vận động lớn nhất nước Anh. Cùng năm, Burna Boy tiếp tục lấp đầy City Field ở New York, ghi thêm một dấu mốc lịch sử cho Afrobeat. Những thành công ấy không chỉ được đo bằng số lượng vé bán ra, điều đáng chú ý hơn là thành phần khán giả. Tại các buổi biểu diễn của Burna Boy, người ta có thể bắt gặp người Nigeria, người Anh
người Mỹ hay là người Caribe, người châu Á và khán giả đến từ hàng chục quốc gia khác nhau. Âm nhạc của anh đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để trở thành tiếng nói chung của một thế hệ toàn cầu. Khi Burna Boy bước lên sân khấu, khán giả không chỉ đến đó để nghe nhạc. Họ đến để trải nghiệm năng lượng, niềm tự hào và sức sống mà anh mang theo từ châu Phi. Sự xuất hiện của Burna Boy trong dự án âm nhạc World Cup 2026 cùng với Shakira là minh chứng rõ nét cho vị thế hiện tại của anh. Nếu Shakira từ lâu đã là biểu tượng âm nhạc gắn liền với các kỳ World Cup, thì Burna Boy đại diện cho thế hệ nghệ sĩ mới đang đưa âm nhạc châu Phi bước vào trung tâm của văn hóa đại chúng toàn cầu. Đây không chỉ là sự kết hợp giữa hai ngôi sao, đó còn là cuộc gặp gỡ giữa hai nền văn hóa lớn của thế giới đương đại, Mỹ Latin và châu Phi. Đối với Burna Boy, World Cup mở ra cơ hội tiếp cận hàng tỷ khán giả trên khắp hành tinh. Nhưng mà nhìn ở góc độ rộng hơn, sự hiện diện của anh cho thấy âm nhạc Nigeria giờ đây không còn đứng bên lề, nó đã trở thành một phần của dòng chảy chính.

bạn thân mến, trong thế giới nhạc pop, nơi những giai điệu bắt tai đôi khi được tạo ra để chiều lòng số đông, sự chân thật lại trở thành một lựa chọn đầy dũng cảm. Không phải nghệ sĩ nào cũng đủ can đảm bước qua nỗi sợ bị từ chối để kể lại câu chuyện của chính mình. Thế nhưng Becky Hill đã lựa chọn con đường ấy khi mà giới thiệu album phong thu thứ 3 mang tên là Rebecca. Nào, chúng ta hãy cùng đến với hộp nhạc tình yêu ngày hôm nay nhé.

Sau những thành công của những bản hit đình đám, thì Becky Hill dần trở thành một trong những giọng ca nổi bật của dòng nhạc điện tử nước Anh. Album Believe Me Now từng đánh dấu nỗ lực cân bằng giữa dance và pop, nhưng mà cũng khiến nữ ca sĩ nhận ra rằng những gì mình thực sự muốn nói vẫn còn nằm phía sau những giai điệu hướng đến thị trường. Đĩa đơn mở đường, More More More, vì thế không đơn thuần là một ca khúc electropop giàu năng lượng. Đó là lời tự sự về cuộc giằng co giữa tham vọng và sức khỏe tinh thần, giữa khát vọng vươn tới thành công với cảm giác mình vẫn chưa bao giờ đủ tốt. Một bên là sự thôi thúc phải bước tiếp, một bên là áp lực khiến con người dễ dàng kiệt sức. Chính nghịch lý ấy đã trở thành linh hồn của ca khúc. Nếu những album trước vẫn còn dè dặt trong việc bộc lộ cá tính, thì với Rebecca lại giống như một cánh cửa mở ra con người thật của Becky Hill. Sự hài hước, cá tính, những quan điểm mạnh mẽ cùng những góc khuất nội tâm vốn ít khi xuất hiện trong âm nhạc, nay được đưa lên hàng đầu. Đó cũng là lý do album mang màu sắc cá nhân rõ nét nhất trong sự nghiệp của nữ ca sĩ. Đằng sau nhịp điệu sôi động của More More More là cảm giác luôn nghi ngờ giá trị bản thân dù đã đạt được nhiều thành công. Nhưng mà album vẫn dành một khoảng lặng cho tình yêu. Tie Me Down mở đầu bằng câu chuyện hôn nhân, nơi hình ảnh gắn kết truyền thống được nhìn bằng góc nhìn hiện đại hơn. Vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ, vừa đầy cảm xúc. Tình yêu trong album không phải sự hoàn hảo, mà là khả năng cùng nhau bước qua những biến động của cuộc sống. Ngay cả tên gọi Rebecca cũng mang nhiều tầng ý nghĩa. Trong tiếng Do Thái, Rebecca có nghĩa là gắn kết hay là ràng buộc. Becky Hill sử dụng hình ảnh ấy để nói về những mối liên kết phức tạp giữa thành công và áp lực, giữa những đam mê và tổn thương. Có những điều con người yêu đến mức chấp nhận cả những vết thương mà nó mang lại. Chính sự đối lập ấy tạo nên mạch cảm xúc xuyên suốt album. Về mặt âm nhạc, Rebecca mở rộng đáng kể biên độ sáng tạo của Becky Hill. Album bắt đầu bằng những âm thanh điện tử hiện đại, rồi chuyển dần sang ảnh hưởng của Britpop trước khi khép lại bằng những lớp hòa âm dây giàu tính điện ảnh. Tinh thần Pearl len lỏi trong toàn bộ tác phẩm, được nuôi dưỡng từ những nguồn cảm hứng không sao chép bất kỳ màu sắc nào mà biến tất cả thành một chất liệu riêng, mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được sự nổi loạn và cá tính. Điều đáng chú ý hơn cả là sự thay đổi trong tư duy sáng tác. Becky Hill từng nổi tiếng với những bản dance pop đủ rộng để ai cũng có thể tìm thấy mình ở trong đó. Nhưng mà Rebecca lựa chọn hướng đi ngược lại, càng cụ thể, càng cá nhân thì càng dễ chạm tới cảm xúc của người nghe. Bởi khán giả ngày nay không còn tìm kiếm những câu chuyện không có thực. Họ muốn được đồng cảm với những trải nghiệm thật, những cảm xúc thật và những con người thật. Có lẽ vì thế Rebecca không phải là album dễ nghe nhất của Becky Hill, nhưng lại là album chân thực nhất. Nó không cố gắng tạo ra một hình tượng hoàn hảo, cũng không che giấu những tổn thương phía sau ánh đèn sân khấu. Becky Hill lựa chọn kể câu chuyện của mình bằng tất cả sự mong manh, dũng cảm và trung thực. Bởi đôi khi điều mạnh mẽ nhất trong âm nhạc không phải là những nốt cao hay những bản phối bùng nổ, mà chính là khoảnh khắc người nghệ sĩ đủ can đảm cất lên tiếng nói thật của mình. Và với Rebecca, Becky Hill đã tìm thấy tiếng nói ấy.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi trả lời đơn thư của ông Nguyễn Đình Thông ở xã Phù Mỹ và bà Võ Thị Ngọc Hạ ở xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai. Trong phần tìm hiểu pháp luật, chúng tôi chuyển đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 252 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Ông Nguyễn Đình Thông ở xã Phù Mỹ hỏi quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp được pháp luật quy định như thế nào? Trả lời, theo Điều 24 Luật số 56 năm 2020, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giám định tư pháp quy định quyền nghĩa vụ của tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp như sau. 1. Tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp có quyền yêu cầu người trưng cầu, yêu cầu người giám định cung cấp kịp thời đầy đủ thông tin, tài liệu, mẫu vật cần thiết cho việc giám định. Từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp trong trường hợp nội dung trưng cầu yêu cầu giám định không phù hợp với phạm vi chuyên môn hoặc không có

5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp, phải phân công người có trình độ chuyên môn, khả năng nghiệp vụ phù hợp với nội dung trưng cầu yêu cầu giám định, chịu trách nhiệm về năng lực chuyên môn của người đó và thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Người đứng đầu tổ chức được trưng cầu yêu cầu giám định có trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc việc tổ chức thực hiện giám định. Trường hợp cần có từ 2 người trở lên thực hiện vụ việc giám định thì phải phân công người chịu trách nhiệm điều phối việc thực hiện giám định. Bảo đảm thời gian, trang thiết bị, phương tiện và các điều kiện cần thiết khác cho việc thực hiện giám định. Trong quá trình thực hiện giám định, nếu có nội dung mới hoặc vấn đề khác phát sinh thì cá nhân tổ chức thực hiện giám định phải thông báo ngay bằng văn bản cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định biết để thống nhất phương án giải quyết. Bồi thường thiệt hại trong trường hợp người thực hiện giám định do mình phân công cố ý kết luận giám định sai gây thiệt hại cho cá nhân tổ chức. Trường hợp từ chối tiếp nhận trưng cầu yêu cầu giám định tư pháp thì phải thông báo cho người trưng cầu, người yêu cầu giám định bằng văn bản và nêu rõ lý do trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định trưng cầu yêu cầu giám định trừ trường hợp pháp luật quy định thời hạn ngắn hơn. Chịu trách nhiệm về kết luận giám định tư pháp do mình đưa ra. Bà Võ Thị Ngọc Hà ở xã Gia Phí, tỉnh Gia Lai hỏi, pháp luật quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như thế nào? Trả lời, Điều 28 của luật hòa giải ở cơ sở quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở như sau. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Bộ Tư pháp chịu trách nhiệm trước chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở có trách nhiệm sau đây. Xây dựng trình cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chỉ đạo hướng dẫn tổ chức kiểm tra thực hiện văn bản quy phạm pháp luật về hòa giải ở cơ sở. Biên soạn, phát hành tài liệu, tổ chức bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện công tác quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở cho cấp tỉnh. Quy định mẫu sổ theo dõi hoạt động hòa giải ở cơ sở, mẫu biểu thống kê về tổ chức hoạt động hòa giải ở cơ sở. Các bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm phối hợp với Bộ Tư pháp thực hiện quản lý nhà nước về hòa giải ở cơ sở. Thưa quý vị và các bạn, trong phần tìm hiểu pháp luật hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung Nghị định số 252 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Theo đó, các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh bao gồm 1. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 50 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên. 2. Cá nhân là chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, mà doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đó thuộc trường hợp bị cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế, có số tiền thuế nợ từ 500 triệu đồng trở lên và số tiền thuế nợ này đã quá thời hạn nộp theo quy định từ 120 ngày trở lên. 3. Cá nhân kinh doanh, chủ hộ kinh doanh, cá nhân là chủ sở hữu, hưởng lợi của doanh nghiệp. Theo quy định của luật doanh nghiệp, cá nhân là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc trường hợp cơ quan quản lý thuế đủ căn cứ để xác định và đã ban hành thông báo người nộp thuế không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký theo quy định sau 120 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà không thực hiện thủ tục khôi phục mã số thuế hoặc chấm dứt hiệu lực mã số thuế theo quy định. 4. Cá nhân là người nước ngoài có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. 5. Cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài. Cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài trước khi xuất cảnh từ Việt Nam có số tiền thuế nợ quá thời hạn nộp theo quy định mà chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh, gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. 1. Cơ quan quản lý thuế, quản lý trực tiếp người nộp thuế có thẩm quyền thông báo tạm hoãn xuất cảnh. 2. Cơ quan quản lý thuế đã thông báo tạm hoãn xuất cảnh, có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh. Trường hợp người nộp thuế thay đổi cơ quan quản lý thuế, thì cơ quan quản lý mới có thẩm quyền thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh,

thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đối với người nộp thuế. 3. Trình tự thực hiện tạm hoãn xuất cảnh. Đối với cơ quan quản lý thuế, người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm A, B, C khoản 1 nêu trên, trước thời điểm thông báo tạm hoãn xuất cảnh 30 ngày, cơ quan quản lý thuế thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế gửi đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế thông báo về việc sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đến thời hạn ghi trên thông báo sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo ngưỡng quy định tại điểm A, B, C khoản 1 nêu trên, thì cơ quan quản lý thuế thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người nộp thuế và của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế không thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 nêu trên, cơ quan quản lý thuế thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh, đồng thời công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. Người nộp thuế thuộc trường hợp quy định tại điểm D khoản 1 nêu trên, khi có căn cứ xác định cá nhân là người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài còn tiền thuế nợ, cơ quan quản lý thuế thông qua hệ thống thông tin quản lý thuế gửi thông báo về việc áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đến hệ thống của cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và đến tài khoản giao dịch thuế điện tử của người bị tạm hoãn xuất cảnh. Đồng thời công khai thông báo này trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý thuế. Đối với cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, ngay trong ngày nhận được thông báo tạm hoãn xuất cảnh từ hệ thống của cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý xuất nhập cảnh có trách nhiệm thực hiện việc tạm hoãn xuất cảnh theo quy định. Vừa rồi, quý vị và các bạn đã nghe một số nội dung Nghị định số 252 ngày 30 tháng 6 năm 2026 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế, trong đó quy định cụ thể các trường hợp tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế. Tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị và bà con. Mời quý vị và bà con đón nghe chuyên mục phát thanh Chuyện buôn làng của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và bà con, chuyên mục Chuyện buôn làng, nơi những câu chuyện đời thường trở thành niềm tự hào giữa đại ngàn do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện, được phát sóng định kỳ lúc 15h45 phút Chủ nhật và phát lại lúc 19h45 phút thứ hai hàng tuần trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và bà con câu chuyện Tiếng Thoi nơi buôn làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh và miền núi Gia Lai khơi dậy khát vọng vươn lên.
1: Chuyện kể từ buôn làng.
0: Thưa quý vị và bà con, có những âm thanh rất đổi bình dị, nhưng chỉ cần nghe thấy là ký ức của cả một buôn làng như sống dậy. Ở làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, đó là tiếng thoi lách cách bên khung cửi. Âm thanh ấy đã theo bao thế hệ người Ba Na lớn lên, trở thành nhịp điệu quen thuộc của cuộc sống nơi đây. Giữa nhịp sống hiện đại, khi nhiều nghề truyền thống dần mai một, nhiều người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên vẫn lặng lẽ giữ lấy nghề dệt thổ cẩm. Họ không chỉ dệt nên những tấm vải nhiều sắc màu, mà còn dệt nên ký ức, bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp và tình yêu dành cho dân tộc mình. Mời quý vị và bà con cùng đến với làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh để lắng nghe câu chuyện về những người đang ngày ngày gìn giữ hồn cốt văn hóa Ba Na qua từng đường dệt.
2: Giữa những mái nhà sàn nếp mình dưới chân núi, tiếng thoi vẫn đều đặn vang lên sau mỗi buổi đi rẫy. Với người Ba Na ở làng Hà Văn Trên, khung cửi không đơn thuần là một công cụ lao động, mà còn là một phần của nếp nhà, của ký ức và truyền thống. Hơn 100 hộ dân trong làng đều là người Ba Na. Dẫu cuộc sống có nhiều đổi thay, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen ngồi bên khung cửi vào những lúc nông nhàn. Những đôi bàn tay khéo léo của các bà, các mẹ, các chị vẫn cần mẫn đưa từng nhịp thoi để dệt nên những tấm thổ cẩm mang đậm bản sắc dân tộc. Để nghề dệt không bị mai một, hai tổ dệt với 75 thành viên đã được thành lập ở làng Hà Văn Trên. Người biết nghề truyền dạy cho người chưa biết, người lớn tuổi kiên nhẫn hướng dẫn lớp trẻ từng đường chỉ, từng cách tạo hoa văn như trao lại một phần hồn cốt của buôn làng. Nghệ nhân Đinh Thị Găm, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
3: Cô là người già nhất trong tuổi mà làm dệt thổ cẩm truyền thống của dân tộc ông bà xưa. Mà bây giờ là để truyền lại cho con cháu, để giữ truyền thống dân tộc của mình.
2: Mỗi tấm thổ cẩm đều bắt đầu từ những sợi chỉ giản dị, nhưng qua đôi bàn tay khéo léo của những người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên, chúng trở thành những câu chuyện đầy sắc màu. Màu đen gợi nhớ đất mẹ và núi rừng, màu đỏ tượng trưng cho sức sống, cho tình yêu, màu vàng gửi gắm niềm tin vào những mùa màng no đủ. Xen giữa những gam màu ấy là hình ảnh của núi rừng, chim muông, dòng suối, tất cả hòa quyện thành bức tranh về cuộc sống và khát vọng của người Ba Na nơi đây. Thế nhưng, cũng như nhiều nghề truyền thống thủ công khác, nghề dệt hôm nay không còn dễ giữ. Cuộc sống hiện đại mang đến nhiều lựa chọn mới, khiến ngày càng ít người đủ kiên nhẫn ngồi hàng giờ bên khung cửi. Chính vì vậy, việc truyền nghề cho lớp trẻ đang trở thành điều mà những nghệ nhân nơi đây luôn đau đáu. Chị Đinh Thị Bông, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Trước kia thì cái trồng bông trên rẫy rồi đi hái rồi lựa cái công đoạn đó là cũng nhiều lắm. Cái hoa văn thì hồi trước kia thì cái ba như cô nhớ thì ba cái hoa văn thôi, mà bây giờ là cái đoàn cũng nhiều cái hoa văn mới.
2: Nguyên liệu có thể thay đổi, mẫu mã cũng có thể đổi mới để phù hợp với thị hiếu, nhưng điều người Ba Na ở làng Hà Văn Trên luôn gìn giữ chính là kỹ thuật dệt và ý nghĩa của từng hoa văn truyền thống. Đó là sợi dây kết nối giữa quá khứ với hiện tại, giữa thế hệ đi trước với lớp người hôm nay. Không còn chỉ phục vụ cho lễ hội hay những dịp trọng đại trong gia đình như trước, thổ cẩm Hà Văn Trên giờ đây đã hiện diện ở nhiều vùng quê khác, được xem như món quà mang đậm bản sắc văn hóa Ba Na. Mỗi sản phẩm bán được không chỉ mang lại thêm thu nhập mà còn tiếp thêm động lực để chị em gắn bó với nghề. Chị Đinh Thị Hà, làng Hà Văn Trên, xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai, hào hứng chia sẻ.
5: Bây giờ thì hiện tại thì dịch thì sản phẩm càng nhiều thì mình được bán mới chị em. Không biết dệt, mình bán cho mấy chị em còn dưới ngoài làng khác. Họ nhu cầu thì chị cũng tìm tòi để cái mối để chị bán lại cái sản phẩm của mình. nên thì chị thấy là hiện tại thì rất là thuận lợi. Thì len thì có sẵn ở chợ, cho nên là mình đi mua là mình tự làm.
2: Có thể thu nhập từ nghề dệt vẫn chưa thật sự ổn định, nhưng với những người phụ nữ Ba Na ở làng Hà Văn Trên, điều quý giá hơn cả là nghề truyền thống vẫn còn người nối tiếp. Chỉ cần còn có người ngồi bên khung cửi, còn có những đứa trẻ say mê học dệt từ bà, từ mẹ, thì bản sắc văn hóa của dân tộc vẫn còn được tiếp nối. Có những giá trị không thể đong đếm bằng tiền bạc hay số lượng sản phẩm làm ra. Chúng được gìn giữ bằng tình yêu, bằng sự kiên trì và bằng ý thức trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ở làng Hà Văn Trên, từng nhịp thoi vẫn đều đặn ngân vang như nhịp đập của ký ức buôn làng. Mỗi tấm thổ cẩm hoàn thành không chỉ mang theo sắc màu của núi rừng Tây Nguyên, mà còn gửi gắm niềm tự hào về cội nguồn và bản sắc văn hóa của người Ba Na. Để rồi khi tiếng thoi vẫn còn vang lên trong những ngôi nhà sàn dưới chân núi, cũng là lúc một mạch nguồn văn hóa vẫn đang được tiếp nối, lặng lẽ nhưng bền bỉ, có phần giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp cho hôm nay và mai sau.
1: Ước mơ từ buôn làng.
2: Thưa quý vị và bà con, tiếng thoi vẫn đều đặn ngân vang ở làng Hà Văn Trên không chỉ gìn giữ sắc màu thổ cẩm Ba Na mà còn kể câu chuyện về một buôn làng biết trân trọng cội nguồn để bước tới tương lai. Bởi khi bản sắc văn hóa được gìn giữ, đó cũng là lúc niềm tin và khát vọng vươn lên được bồi đắp từng ngày. Và hôm nay trên khắp miền núi Gia Lai, những đổi thay từ các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đang tiếp thêm động lực để đồng bào các dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống, phát triển sinh kế, từng bước xây dựng những buôn làng ngày càng ấm no hạnh phúc. Mời quý vị và bà con cùng đến với câu chuyện tiếp theo, miền núi Gia Lai khơi dậy khát vọng vươn lên.
0: Mỗi vùng đất đều mang trong mình một hành trình đổi thay. Với miền núi Gia Lai, hành trình ấy từng gắn với những con đường gập ghềnh, những mái nhà còn nhiều thiếu thốn và bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc mưu sinh của đồng bào các dân tộc thiểu số. Nhưng hôm nay, khi trở lại những buôn làng ấy, điều dễ cảm nhận nhất không chỉ là diện mạo khởi sắc, mà còn là niềm vui hiện rõ trong ánh mắt nụ cười của người dân. Những con đường mới mở, những cây cầu được nối dài, những ngôi nhà kiên cố cùng nhiều chính sách thiết thực đã và đang từng bước làm thay đổi cuộc sống nơi đây. Quan trọng hơn, từ những đổi thay ấy, niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Gia Lai vào chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước ngày càng được củng cố. Tại xã Ân Tường, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, cầu nước lương cùng nhiều tuyến đường liên thôn đã được đầu tư xây dựng, đáp ứng mong mỏi của người dân sau nhiều năm chờ đợi. Những công trình ấy không chỉ giúp việc đi lại giao thương và sản xuất thuận lợi hơn, mà còn tiếp thêm niềm tin để bà con yên tâm gắn bó với quê hương, từng bước vươn lên phát triển kinh tế. Ông Đinh Văn Nói ở thôn Đắc Mang, xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
6: Trước đây ấy, là đường đất chưa có cái đường giao thông đây. Rồi nhà nước bây giờ là nó quan tâm là làm đúng sự thật là có cái đường nhựa, đường bê tông. Hồi đây là mình đi bộ cũng như là đi đường nhỏ thôi mà chưa có như bây giờ. Để bây giờ là rất quan tâm nhà nước quan tâm.
0: Từ những con đường mới, cuộc sống của người dân cũng dần khởi sắc. Nếu như trước đây nhiều gia đình chỉ mong có một mái nhà đủ che nắng che mưa thì nay mong ước ấy đã trở thành hiện thực. Đối với những hộ nghèo, một căn nhà kiên cố không chỉ giúp họ yên tâm trước mưa bão, mà còn là chỗ dựa để ổn định cuộc sống, an tâm lao động, chăm lo cho con cái và nuôi dưỡng những dự định lâu dài. Gia đình bà Đinh Thị Húc ở thôn Định Nhì, xã Vĩnh Quang là một trong những hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở từ chương trình 1719. Nhiều năm sống trong căn nhà xuống cấp, mỗi mùa mưa bão là một mùa thấp thỏm. Được nhà nước hỗ trợ kinh phí cùng sự chung tay của chính quyền địa phương và bà con trong làng, căn nhà mới đã hoàn thành trong niềm vui của cả gia đình. Đối với bà Húc, điều quý giá không chỉ là có nơi ở vững chắc, mà còn là cảm giác được quan tâm, sẻ chia và tiếp thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống. Bà Đinh Thị Húc, thôn Định Nhì, xã Vĩnh Quang, tỉnh Gia Lai, phấn khởi cho biết.
7: Nhà nước cho 50, mình về cũng về, tiền nhà nước cũng 40. Bây giờ xuống cho... Giờ mình cũng mừng, cũng cảm ơn nhà nước.
0: Có nơi ở ổn định mới chỉ là bước khởi đầu. Muốn thoát nghèo bền vững, người dân cần có sinh kế ổn định và biết cách làm ăn hiệu quả. Đó cũng là mục tiêu mà dự án 3 thuộc chương trình 1719 đang được triển khai tại nhiều địa phương của tỉnh Gia Lai hướng tới. Thông qua chương trình, người dân không chỉ được hỗ trợ cây giống, con giống hay nguồn vốn sản xuất, mà còn được hướng dẫn kỹ thuật, thay đổi phương thức canh tác và từng bước tham gia liên kết sản xuất. Từ chỗ làm theo tập quán, nhiều hộ dân đã biết tính toán hiệu quả kinh tế, lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu của thị trường. Ở xã An Lão, mô hình chăn nuôi bò sinh sản đang mang lại hiệu quả tích cực. Người dân được trực tiếp lựa chọn giống bò phù hợp, được tập huấn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh và được cán bộ chuyên môn đồng hành trong suốt quá trình thực hiện. Nhờ vậy, nhiều hộ đã mạnh dạn mở rộng quy mô chăn nuôi, từng bước nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống. Ông Lê Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Lão, tỉnh Gia Lai, chia sẻ.
8: Thì cái thực hiện dự án 3 năm này có một sự chuyển biến lớn trong vấn đề mà quy mô sản xuất. Trước kia thì mình hỗ trợ một con hay hai con, thì ở hộ cũng phải có một người để chăn dắt. Nay thì 4 con, thì một người chăn dắt là phù hợp với vấn đề sử dụng lao động hiệu quả hơn. Cái thứ hai nữa là lần này là người dân được trực tiếp lựa chọn cái con giống ở địa phương mình, nó phù hợp với điều kiện thời tiết và cái phong tục tập quán chăn nuôi.
0: Điều đáng mừng là cùng với sự hỗ trợ của nhà nước, người dân miền núi Gia Lai hôm nay đã chủ động thay đổi nếp nghĩ cách làm. Thay vì trông chờ ỷ lại, họ mạnh dạn học hỏi kỹ thuật, sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ và nỗ lực phát triển kinh tế bằng chính sức lao động của mình. Đó cũng chính là nền tảng quan trọng để công cuộc giảm nghèo đạt được hiệu quả lâu dài. Mỗi cây cầu được bắc qua suối, mỗi căn nhà được dựng lên hay mỗi mô hình sinh kế được triển khai đều mang theo một ý nghĩa lớn hơn giá trị vật chất. Đó là sự đồng hành của Đảng, Nhà nước với đồng bào miền núi, là động lực để bà con thêm vững tin, thêm quyết tâm vươn lên bằng chính nỗ lực của mình. Hành trình giảm nghèo ở miền núi Gia Lai vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng từ những thay đổi đang hiện hữu trong từng buôn làng, có thể thấy rằng khi chính sách đến đúng người, đúng nhu cầu và được triển khai hiệu quả, thì điều nhận lại không chỉ là cuộc sống khởi sắc hơn mà còn là niềm tin được bồi đắp. Và chính niềm tin ấy sẽ tiếp tục trở thành động lực để miền núi Gia Lai phát triển bền vững, từng bước xây dựng những buôn làng ngày càng ấm no, hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và bà con, mỗi buôn làng đều có những câu chuyện rất riêng. Có nơi đó là tiếng thoi vẫn bền bỉ dệt nên sắc màu văn hóa Ba Na. Có nơi đó là những con đường mới, những mái nhà kiên cố và những mô hình sinh kế đang từng ngày thắp lên hy vọng về một cuộc sống đủ đầy hơn. Dẫu khác nhau ở mỗi câu chuyện, nhưng tất cả đều gặp nhau ở tình yêu quê hương, ở niềm tin vào sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng vươn lên của đồng bào các dân tộc. Đó cũng chính là mạch nguồn để những buôn làng nơi đại ngàn Gia Lai ngày càng đổi mới, giàu bản sắc và phát triển bền vững. Chuyện buôn làng kể chuyện hôm nay, gửi gắm ước mơ ngày mai. Chương trình do Phòng Tiếng Dân Tộc thực hiện trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Chuyên mục do biên tập viên Huỳnh Kim cùng các phát thanh viên Nguyên Trường, Minh Thảo, kỹ thuật viên Quang Lợi phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Nay Hơ Ne, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin cảm ơn quý vị và bà con đã lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và bà con trong chương trình sau.
9: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.
10: Đại lễ mừng bồ đông hiệp tới chế mừng hạ bá hình hàng bồ đông hiệp bờ tây hợp gia lai.

Mai Anh mến chào các bạn. Rất vui lại được đồng hành với các bạn, những thính giả yêu quý của chương trình Quà Tặng Âm Nhạc được phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai.

qua hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563-822-488 và 02563-817575. Các bạn sẽ được nghe những bài hát mà mình yêu thích, hay cũng có thể gửi những bài hát ấy làm quà tặng đến người thân và bạn bè của mình. Hãy bấm một trong hai số điện thoại trên để cùng tham gia giao lưu vào chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM.

Quý vị thính giả thân mến, vừa qua, Hương Tràm phát hành MV lấy cảm hứng từ con người, bản sắc Nghệ An, quê hương của cô. Nhạc phẩm do Hồ Hoài Anh sáng tác, Hà Quang Minh viết lời. Khi nghe demo, Hương Tràm nói thích âm hưởng nhạc dân gian kết hợp đương đại, trong đó nổi bật là dân ca ví dặm, loại hình nghệ thuật từng được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại vào năm 2014. Sau nhiều năm gắn với ballad giàu cảm xúc, nữ ca sĩ lần đầu khai thác bản sắc địa phương theo phong cách trẻ trung, cùng với tạo hình trang phục, bối cảnh gây ấn tượng thị giác. Bản phối của ca khúc Gái Nghệ kết hợp giữa pop, electro và rock tạo nên nhịp điệu sôi động, dồn dập, mang năng lượng trẻ trung. Điều đáng chú ý là sự đối lập có chủ đích giữa phần âm thanh hiện đại và ca từ đậm chất ví dặm truyền thống. Chính sự pha trộn này tạo nên không gian âm nhạc vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Khi trao đổi ý tưởng với nhạc sĩ Hồ Hoài Anh, điều khiến Hương Tràm bất ngờ là ca khúc được hoàn thành chỉ trong 2 giờ. Phần ca từ lấy cảm hứng từ câu ca dao quen thuộc. Đường vô xứ Nghệ quanh quanh. Cô gái xứ Nghệ hiện lên chân thật, thẳng thắn, yêu hết lòng, ghét rõ ràng. Đã thương thì thương cho chắc, đã trục trặc thì trục trặc cho luôn. Câu hát giữ nguyên tinh thần ví dặm, vừa dân dã, vừa sắc sảo. Không chỉ âm nhạc, phần hình ảnh trong MV cũng là điểm sáng đáng chú ý. Hương Tràm biến những gì bình dị nhất của quê hương thành ngôn ngữ, thời trang độc đáo. Từ chợ Vinh, áo đồng phục của đội bóng đá Sông Lam Nghệ An, chiếu hoa, ghế nhựa đám cưới, cho tới khăn trải bàn nhựa, tất cả đều trở thành chất liệu thẩm mỹ trong MV của cô. Một trong những chi tiết giàu cảm xúc nhất là sự xuất hiện của nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng trong phần hò ví dặm. Khoảnh khắc người cha cất giọng giữa không gian âm nhạc hiện đại đã tạo nên một cuộc đối thoại đẹp giữa hai thế hệ, giữa truyền thống và hiện tại. Ngoài ra, Hương Tràm cũng tiết lộ sẽ tổ chức concert phao cứu sinh vào ngày 1 tháng 8 ở Hà Nội. Hương Tràm 31 tuổi, sinh ra trong gia đình có truyền thống âm nhạc ở Nghệ An. Bố là nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng, anh trai là ca sĩ Tiến Mạnh. Cô là quán quân đầu tiên của giọng hát Việt, từng thành công với nhiều ca khúc như Ngốc, Cho Em Gần Anh Thêm Chút Nữa, Em Gái Mưa, v.v. Năm 2019, ca sĩ tổ chức thành công live show đầu tiên mang tên Hộp Thư số 1 ở Hà Nội, sau đó bất ngờ công bố ngưng hát, sang Mỹ du học. Năm 2021, cô lấy thêm nghệ danh Trammy Phạm, đi hát trên các sân khấu hải ngoại và thử sức thể loại âm nhạc chưa từng hát trước đó như Latin. Vào tháng 11 năm 2023, cô ra mắt MV La La La và EP cùng tên. Trở về nước hơn một năm qua, cô hoạt động sôi nổi, ra album phao cứu sinh và đoạt giải cống hiến vào đầu năm. Mở đầu chương trình quà tặng âm nhạc ngày hôm nay, mời quý vị thính giả hãy cùng nghe một số ca khúc mới của ca sĩ Hương Tràm.

Quý vị và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Gái Nghệ và Phao Cứu Sinh do ca sĩ Hương Trầm thể hiện. Bây giờ là 17 giờ 14 phút. Các bạn đang nghe chương trình Quà Tặng Âm Nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Để tham gia giao lưu cùng chương trình, các bạn hãy gọi đến hai số điện thoại đặt trực tiếp tại phòng thu 02563 822 488 và 02563 817575. Quý vị thính giả thân mến, trong phần cảm nhận âm nhạc hôm nay, mời quý vị hãy cùng nghe bài cảm nhận của bạn Minh Tuyết về ca khúc Nhắm Mắt Thấy Mùa Hè do ca sĩ Nguyên Hà thể hiện. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nhé.

Tôi là một thính giả đã gắn bó với chương trình từ nhiều năm nay. Mỗi buổi chiều khi tan ca, tôi thường bật radio và nghe những ca khúc quen thuộc. Có những bài hát nghe rồi quên, có những bài hát chỉ cần vài câu đầu tiên đã khiến lòng mình rung lên. Và với tôi, ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè qua giọng hát dịu dàng của Nguyên Hà là một bài hát như thế. Tôi nghe bài hát vào một buổi chiều đầu tháng 7, khi những cơn mưa mùa hạ vừa dứt. Ngoài hiên, mùa đất sau mưa thơm đến lạ. Giọng hát của Nguyên Hà cất lên rất nhẹ, không vội vàng, không phô diễn kỹ thuật, cứ như một người bạn đang ngồi bên cạnh kể về một câu chuyện cũ. Tôi vốn nghĩ mình sẽ chỉ nghe cho hết bài rồi chuyển sang làm việc khác, nhưng càng nghe, tôi càng thấy mình như đang bước ngược dòng thời gian để trở về một mùa hè cách đây gần 10 năm. Đó là mùa hè cuối cùng của quãng đời sinh viên. Nhóm bạn chúng tôi có 8 người, mỗi người một tính cách, nhưng rất thân thiết. Chúng tôi thường hẹn nhau ở quán cà phê quen gần trường, cùng ôn thi, cùng kể cho nhau nghe về những dự định sau khi tốt nghiệp. Có người muốn ở lại thành phố lập nghiệp, có người trở về quê, có người chuẩn bị đi du học. Hồi ấy, ai cũng nghĩ tình bạn sẽ mãi như vậy, chỉ cần muốn là sẽ gặp. Tôi còn nhớ rất rõ buổi chiều cuối cùng trước khi chia tay, cả nhóm đạp xe ra bờ sông ngắm hoàng hôn. Không ai nói nhiều về hai chữ chia xa, bởi ai cũng tin rằng chỉ vài tháng nữa sẽ gặp lại thôi. Chúng tôi chụp rất nhiều ảnh, viết vài dòng lưu bút lên những tấm thiệp, rồi hẹn nhau sau này có bận đến đâu cũng phải gặp lại nhé. Thế nhưng cuộc sống luôn sẽ có những ngã rẽ riêng. Người lập gia đình, người chuyển công tác, người định cư ở nước ngoài. Những cuộc trò chuyện trong nhóm ngày một thưa dần. Có những người bạn đã nhiều năm rồi tôi chỉ còn nhìn thấy qua vài tấm ảnh trên mạng xã hội. Chúng tôi không giận nhau, cũng không vì mâu thuẫn nào cả. Chỉ là cuộc sống khiến mỗi người bước theo một con đường khác. Có lẽ vì vậy mà khi nghe câu hát ngày mai vẫn đến, nắng vẫn ươm vàng, mà người biến mất như pháo hoa tàn, tôi đã lặng người. Cuộc sống đúng là vẫn tiếp diễn. Mặt trời vẫn mọc, mùa hè năm nào cũng trở lại. Chỉ có những con người từng đi cùng mình lại không còn xuất hiện trong nhịp sống hàng ngày nữa. Họ không biến mất khỏi ký ức, chỉ là không còn ở cạnh mình như trước. Điều tôi thích nhất ở bài hát không phải là nỗi buồn, mà là sự dịu dàng khi đối diện với nỗi buồn ấy. Ca khúc không oán trách, không day dứt, cũng không cố níu kéo một điều đã thuộc về quá khứ. Nó giống như một lời tự sự rất nhẹ. Nếu không thể gặp nhau ngoài đời, thì hãy gặp nhau trong ký ức. Tôi đặc biệt yêu câu hát "Còn mình nhắm mắt, không nói một lời, lại được thấy mùa hè ta gặp nhau." Chỉ cần nhắm mắt thôi, mọi hình ảnh tưởng đã ngủ yên lại hiện lên rất rõ. Tôi thấy con đường đầy nắng dẫn vào cổng trường, thấy hàng phượng đỏ rực, tiếng ve rang buổi trưa hè, thấy những chiếc áo trắng bay trong gió, những buổi cả nhóm ngồi ăn kem, cười đùa không biết mệt, thấy cả những ước mơ rất trong trẻo của tuổi 20, cái tuổi tin rằng mọi điều đẹp đẽ sẽ kéo dài mãi mãi. Có lẽ ai trong chúng ta cũng từng có một mùa hè như thế. Mùa hè không chỉ là một khoảng thời gian trong năm, mà còn là biểu tượng của tuổi trẻ, của những lần gặp gỡ, của những rung động đầu đời, của những người từng rất quan trọng, nhưng rồi chỉ còn ở lại trong ký ức
Giọng hát của Nguyên Hà khiến những cảm xúc ấy trở nên chân thật hơn bao giờ hết. Chị không cố gắng đẩy người nghe vào nước mắt. Chính sự thủ thỉ, nhẹ nhàng ấy lại khiến nỗi nhớ lan tỏa một cách tự nhiên. Tôi nghĩ không phải ai hát buồn cũng khiến người ta xúc động. Điều làm nên sức sống của bài hát là sự chân thành trong từng câu hát. Như thể người hát cũng từng đi qua những mất mát giống như chúng ta. Sau khi nghe xong bài hát, tôi đã mở lại album ảnh cũ trong điện thoại. Có những bức hình đã gần 10 năm không xem lại. Tôi bật cười khi thấy gương mặt non nớt của mình ngày ấy. Tôi cũng nhắn tin vào nhóm bạn cũ chỉ với một câu rất đơn giản: lâu rồi không gặp mọi người, dạo này ai cũng khỏe chứ? Chỉ vài phút sau, từng tin nhắn trả lời hiện lên. Có người còn gửi lại đúng tấm ảnh chụp bên bờ sông năm ấy. Chúng tôi hẹn thì có dịp sẽ gặp nhau một lần nữa, không cần đông đủ, chỉ cần còn có thể ngồi bên nhau kể về những ngày đã qua. Có lẽ đó cũng là điều đẹp nhất mà âm nhạc đã mang lại. Một bài hát chỉ dài vài phút nhưng có thể đánh thức cả một vùng ký ức tưởng đã ngủ quên. Nó khiến chúng ta biết trân trọng những người đang ở bên mình, biết chủ động giữ liên lạc với những người mình yêu quý trước khi thời gian cuốn tất cả đi quá xa. Tôi tin rằng mỗi thính giả khi nghe bài hát này sẽ có một mùa hè của riêng mình để nhớ. Và biết đâu, vào một ngày nào đó, khi vô tình nghe lại giai điệu ấy, chúng ta sẽ mỉm cười, khẽ nhắm mắt và lại gặp được những người từng làm cho tuổi trẻ của mình trở nên đẹp.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe bài cảm nhận về ca khúc Nhắm mắt thấy mùa hè do ca sĩ Nguyên Hà thể hiện. Xin cảm ơn bạn Minh Tuyết đã gửi bài cảm nhận về chương trình. Chúng tôi sẽ gửi nhuận bút đối với những bài đã được phát sóng. Các bạn thân mến, và tiếp theo đây chúng ta sẽ cùng đến với cuộc điện thoại đầu tiên do các bạn thính giả gọi điện trực tiếp về chương trình. Vâng, Mai Anh xin chào bạn.
1: Chị Hường ở thành phố Cần Thơ, mến chào MC của Mai Anh nha.
0: Dạ vâng, em cảm dạ. Xin chào chị Hường ạ. À, không biết là buổi chiều âm nhạc ngày hôm nay thì chị Hường muốn nghe ca khúc gì vậy chị?
1: Dạ, chị nhờ chương trình phát tặng chị là bài Hạ Còn Quân Nắng á. Dạ.
0: Vâng, một ca khúc rất là sôi động của Đạt Ca đúng không ạ? Vậy
1: dạ,
0: thì không biết là với ca khúc này thì chị Hường có muốn nghe chung cùng với ai không ạ?
1: Dạ, chị nghe... Nghe là muốn quà gửi tặng lại MC Mai Anh hết tất cả anh chị em trong đài phát thanh truyền hình mà Gia Lai với em ký kết nối máy cho chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều chủ nhật cuối tuần thật vui, có nhiều sức khỏe, thành công trong công việc mình hàng ngày nha MC Mai Anh.
0: Dạ, dạ vâng, cảm
1: tặng
0: ơn chị
1: cho
0: ạ.
1: Em Mỹ Linh, Trà Vinh, Hiếu Thuận, em Bích Liễu, Mỹ Tiên, Thi Hằng với em Ngọc Mỹ ở Bình Dương, và em Thành Tùng Long An, Thanh Sơn Hóc Môn, Mai Phương Trang Thì Ngọc Trang, Trang Đảo, Nhân Tính, em Tính Bến Tre, và em Thanh Hoàng, Thanh Nam, em Ngọc Thanh Ngọc, Ngọc Diễm, Thái Hùng, Yến Thảo với em Hồng Vinh, Quang Vinh, em Đức Bé Xíu, Trần Nguyễn, Nhã An, Trần Quỳnh và cháu Thảo Nguyên và em Thanh Thị Hằng Ly, Thái Phi, Cà Mau, Quốc Trường, Hoàng Anh, Hoàng Hiệp, Quỳnh Hải Đăng, Minh Trạng, Minh Chiến, Lê Tấn, Bạc Liêu, Thanh Sơn, Thanh Sang, Vĩnh Long và chị Kim Anh, em Kim Cúc, chị Hà Văn Ấp, chị Tiến Mến, tất cả là bạn của chị nghe bài hát chị tặng buổi chiều chủ nhật cuối tuần thật vui, chị tặng khán giả nhà đài và chị Mến chào chị Mai Anh với chị, cảm ơn kính nó máy chị rất là nhiều luôn nha.
0: Vâng, em cảm ơn chị Hường và chúc cho chị sẽ có một buổi chiều nghe nhạc thật là vui cùng với chương trình nhé. Các bạn thính giả thân mến, với ca khúc Hạ Còn Vương Nắng do Đạt Ca thể hiện thì đây cũng là món quà mà chương trình muốn gửi tặng đến bạn Thủy, bạn Tiến, bạn Hồng ở phường Tuy Phước cùng nghe chung.

0: Chương trình quà tặng âm nhạc đang lắng nghe bạn nói đây.
1: Rồi em chào chị Mai Anh ạ.
0: À, vâng, bạn có thể giới thiệu tên cũng như là bạn đến từ đâu được không ạ?
1: Rồi em là Thái Toàn đến từ Quảng Trị chị ơi.
0: Bạn Thái Toàn đến từ Quảng Trị, hình như đây cũng là lần đầu tiên mà anh được trò chuyện cùng với bạn đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi chị ơi.
0: Ừ, vậy thì bạn có thể chia sẻ cho mình biết thêm một chút thông tin về bạn là bạn đang đi làm hay là mình còn đi học vậy Toàn?
1: Dạ em đi chơi du lịch chị ơi.
0: Là mình dạ. Đang du lịch ở, ở Gia Lai hay là sao ạ?
1: Gia Lai chị ơi.
0: Là du lịch ở Đà Lạt ạ?
1: Dạ, Gia Lai chị ạ.
0: À Gia Lai. Là mình nghe chương trình hay là mình biết chương trình từ nguồn thông tin nào vậy Toàn?
1: Dạ em nghe chị Hương nghe thở giải tiêu chị ơi.
0: À vậy không biết là bạn đến Gia Lai đã lâu chưa? Được mấy ngày rồi Toàn?
1: Dạ 2 ngày rồi chứ.
0: 2 ngày. À, vậy là dạ. bạn đã đi những đâu rồi? Bạn có ở
1: biển Quy Nhơn ơi.
0: Không? À vậy là bạn ở phố biển Quy Nhơn luôn đúng không?
1: Dạ.
0: Ừ, vậy thì bạn có thể chia sẻ một chút cảm nhận của mình khi mà trải nghiệm du lịch ở Quy Nhơn, Gia Lai trong 2 ngày qua được không?
1: Bạn dạ, thấy đẹp chứ nè. Dạ, phong cảnh đẹp chứ nè.
0: Vâng. Và bạn có ấn tượng với đồ ăn ở đây không?
1: Ngon đi nè.
0: mình có bị lạ miệng không bạn, hay là đồ ăn ở Quy Nhơn thì theo bạn là nó có khác nhiều so với quê của bạn ở Quảng Trị không?
1: À, cũng ngon đi ơi.
0: Ngon. Dạ. Và mình đi với gia đình hả Toàn?
1: Không, em đi một mình đi ơi.
0: Wow. Mình đi làm hay là mình đi du lịch một mình thôi?
1: Dạ, em đi du lịch đi nào, một mình đi nào.
0: Dạ. Bạn có người quen hay là bạn bè ở Quy Nhơn gì không Toàn?
1: Dạ, có chị ơi.
0: À vậy là mình tới mình cũng gặp những người bạn của mình đúng không?
1: Dạ.
0: Vâng, vậy thì nhân dịp đến với Quy Nhơn, Gia Lai cũng như là đến với buổi chiều âm nhạc cuối tuần của chương trình báo và phát thanh truyền hình Gia Lai ngày hôm nay thì không biết là bạn Toàn muốn nghe ca khúc gì vậy Toàn?
1: Hào khí Việt Nam chị ơi.
0: Có lý do gì để mà bạn chọn ca khúc này không?
1: Dạ em nghe thì hãy em yêu cô như nào.
0: Vâng, những câu trả lời rất là chân thật và cũng rất là ngắn gọn của Thái Toàn. Xin cảm ơn bạn. Cảm ơn
1: chị
0: bạn
1: ơi.
0: Vâng.
1: Chị cho em giao lưu số điện thoại đăng ký.
0: Vâng, vậy thì mời bạn hãy đọc số điện thoại của mình đi ạ.
1: 0865133561.
0: Vâng, và bạn có còn lời nhắn gì nữa không Toàn?
1: Dạ, em gửi tất cả mọi miền đất nước chứ, em chào chị nha.
0: Vâng, chúc cho cái dạ. Chuyến du lịch của bạn sẽ thêm ngày càng có những cái trải nghiệm thú vị và sẽ thưởng thức được những món ăn ngon cũng như là được ngắm nhìn những phong cảnh rất là dễ thương của vùng biển Gia Lai. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Hào khí Việt Nam. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn mời bạn Hậu, bạn Thúy và bạn Tiến ở phường Quy Nhơn Đông cùng nghe chung.

0: Mai Anh xin chào bạn.
1: Dạ, em chào chị Mai Anh.
0: À vâng, trước
1: em
0: tiên
1: là Ngọc
0: thì...
1: Trang ở Đồng Tháp mới nè, chị Mai Anh
0: vâng.
1: Ơi.
0: À, xin chào bạn Trang, không cần Mai Anh hỏi mà bạn cũng tự trả lời luôn, rất là nhanh nhẩu đúng không nào? À, và không biết
1: Em
0: là...
1: muốn hết giờ rồi chị ơi.
0: À, là nãy giờ mình nôn quá đúng không bạn? Mình
1: đâu
0: nôn. Là mình có đang bận công việc gì không, hay là mình đang ngồi để mà lắng nghe những ca khúc của chương trình và giao lưu cùng với chương trình vậy Trang?
1: Em lắng nghe chương trình đó chị, mà em thấy em muốn hết thời gian của bài tặng âm nhạc rồi đó.
0: Không sao, các bạn cứ bình tĩnh rồi cũng tới lượt thôi đúng không nào? Và không biết là bạn Trang, cho mình hỏi một chút là bạn có đang nghe chương trình trực tiếp không?
1: Có đang nghe trực tiếp đây nè chị.
0: Vậy

0: Dạ có rồi, nay được mười mấy 20 năm rồi chị ơi.
1: Wow, một mối tình rất là đậm sâu đây, và chắc hẳn là bạn cũng có những đứa con rồi đúng không Trang?
0: Con nay đứa 16 tuổi và có một
1: Ồ, vậy là
0: bé thành viên mới chuẩn bị ra đời chị ơi.
1: vậy là chắc là mình xin phép là cho em được gọi chị rồi, tại vì nghe giọng của chị trẻ quá mà anh cứ nghĩ là bạn còn trẻ đấy. Vâng, rất là cảm ơn bạn Trang. Vậy thì bây giờ bạn có muốn gửi ca khúc này làm quà tặng đến ai được không Trang?
0: Để cho chị kết nối máy đi với chị Mai Anh, chị với chị dẫn chương trình, rồi tất cả anh chị biên tập dẫn chương trình nghe nhạc vui vẻ đi, rồi em tặng cho anh Lê Minh Thiệt, anh Hồng Danh, anh Quang Tính, anh Quang Nghiêm, anh Thanh Tùng Long An, anh Huy Hoàng Đồng Tháp, anh Phan Hoàng Bến Tre, anh Thánh Nam ở Cai Lậy, anh Quang Tùng Bình Tân Vĩnh Long, chú Sáu Đèo, chú Năm Nhiên, chị Ba Nhan, chị Ngọc Quyền, chị Trinh Phúc, chị Lan Yên, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, chị Hoàng Cần Thơ, chị Trần Thị An Giang, má Hai Trà, má Anh Đại, cô Út Bính Lức, cô Út Đức Hòa, cô Sáu Trồng, cô Sáu Tiết, cô Sáu Hồng Mai, cô Hà Quán Ốc, cô Chín Mớm, chị Mười Lò Đũa, chị Mười Chờ Gạo, chị Quỳnh Như, chị Yến Thảo, chị Chiêu Lan, tất cả khán giả nghe đài thì chị Tân Mỹ Tiên nữa chị.
1: Vâng.
0: Chào chị, rồi chị làm xong ăn cơm ngon miệng nói chuyện thu hút khán giả
1: À,
0: nha.
1: vâng, rất là cảm ơn chị Trang, và không biết khi nào thì em mới gặp lại chị nữa. Thì nhân đây em cũng xin chúc cho chị sẽ luôn giữ được sức khỏe nè, rồi tinh thần thật là lạc quan nè. Biết là giai đoạn mang bầu này thì mình sẽ rất là khó khăn đúng không? Mong cho chị là sẽ sớm mẹ tròn con vuông, vượt cạn thành công nhé chị. Các bạn thính giả thân mến, và ngay sau đây thì mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu.

Quý vị thính giả thân mến, vậy là những giai điệu của ca khúc Mãi Mãi Một Tình Yêu qua phần thể hiện của ca sĩ Đan Trường cũng đã khép lại phần giao lưu trong chương trình hôm nay. Tiếp theo mời các bạn cùng nghe bản tin văn hóa nghệ thuật. Khép lại hành trình giữa đại ngàn con ca kinh, các anh trai chính thức bước vào chặng biển với điểm đến là Cù Lao Xanh. Chặng biển có sự góp mặt của hai thành viên trở lại từ chặng rừng là Nicky và Hùng Huỳnh, cùng các anh trai Eric, Ali Hoàng Dương, Phạm Anh Duy, Gemini Hùng Huỳnh, Trinh Tuấn Kiệt, Đỗ Phú Quý, Vũ Thịnh, Anh Tú Voi và Phạm Đình Thái Ngân. Trong vai trò đảo chủ, Lê Dương Bảo Lâm tiếp tục dẫn dắt hành trình và đưa ra những thử thách xuyên suốt chặng biển. Nằm cách đất liền khoảng 24 km, Cù Lao Xanh được biết đến với làn nước trong xanh, những bãi đá tự nhiên và khung cảnh biển còn giữ được nhiều nét hoang sơ. Tuy nhiên, vẻ đẹp ấy cũng đi kèm điều kiện thời tiết khắc nghiệt với nắng gió đặc trưng của miền biển, hứa hẹn mang đến không ít thử thách cho các anh trai ngay từ ngày đầu nhập đảo. Ngay khi đặt chân lên đảo, các anh trai đã nhận cú sốc nhập đảo đầu tiên khi được thông báo chỉ được mang theo số lượng hành lý giới hạn. Thông tin bất ngờ khiến cả dàn cast không khỏi hoang mang, liên tục thương lượng và tìm mọi cách để giữ lại những món đồ mình cho là cần thiết trước khi chính thức bắt đầu cuộc sống trên đảo. Bên cạnh đó, các anh trai cũng nhanh chóng bước vào màn bầu chọn đội trưởng đầu tiên của chặng biển. Mỗi ứng viên đều mang đến một màn tranh cử đầy màu sắc với những thế mạnh rất riêng. Ali Hoàng Dương tự tin khẳng định mình có thể hát, nhảy, leo rừng, lội suối. Ginh Tuấn Kiệt hài hước chia sẻ kinh nghiệm của một ông bố bỉm sữa, tin rằng bản thân đủ khả năng chăm lo chuyện ăn ngủ cho cả đội sau một năm chăm con. Đỗ Phú Quý ghi điểm bằng sự thấu cảm và khả năng chữa lành, trong khi Eric tự hào về sức mạnh cơ bắp thì ngay lập tức bị Nicky chăm chọc, không cần cơ bắp chỉ cần trí tuệ. Với những màn ứng cử vừa hài hước vừa đầy quyết tâm, ai sẽ là người nhận được sự tín nhiệm để trở thành đội trưởng đầu tiên của chặng biển? Những hình ảnh đầu tiên về cuộc sống trên đảo cũng dần được hé lộ, trong khi Ginh Tuấn Kiệt, Phạm Anh Duy, Nicky và Eric tất bật dựng lều, các anh trai còn lại

chật vật tìm kiếm những vật phẩm lênh đênh trên biển để phục vụ cho hành trình sinh tồn. Sau nhiều giờ phơi mình dưới cái nắng gay gắt của biển đảo, Ali Hoàng Dương dần kiệt sức trong quá trình dựng lều. Ở một diễn biến khác, Hùng Huỳnh cũng phải đánh vật với sóng biển khi cùng các anh trai thực hiện thử thách tìm kiếm vật phẩm giữa biển khơi. Liệu ngày đầu tiên tại Cù Lao Xanh sẽ còn mang đến những thử thách nào? Các anh trai sẽ phải đối mặt với những khó khăn gì khi thích nghi với điều kiện sinh hoạt giữa nắng gió khắc nghiệt của biển đảo? Hành trình sinh tồn của Cù Lao Xanh hứa hẹn sẽ mang đến không ít bất ngờ, những thử thách cam go cùng nhiều khoảnh khắc hài hước khi các anh trai từng bước thích nghi với cuộc sống nơi đảo xa. Say Hi rực rỡ, show truyền hình thực tế đầu tiên về sinh tồn dành cho idol. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem tập 5 Say Hi rực rỡ phát sóng vào tối nay, ngày 5 tháng 7 năm 2026 lúc 20 giờ trên kênh HTV2, kênh YouTube Đông Tây Promotion, OnV Giải trí và siêu ứng dụng giải trí Vion, vào lúc 20:30 trên kênh HTV7 và phát lại trên kênh YouTube Trạm Gia Lai. Tối ngày 11 tháng 7, tại khu du lịch sinh thái Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai sẽ diễn ra chương trình nghệ thuật kết hợp trình diễn pháo hoa tầm cao, đặc biệt với chủ đề Eo Gió, vũ điệu biển xanh. Đây là một trong những sự kiện điểm nhấn của năm du lịch quốc gia Gia Lai 2026, hứa hẹn mang đến cho người dân và du khách một đêm hội nghệ thuật đặc sắc giữa không gian biển trời hùng vĩ. Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp thiên nhiên của Eo Gió, chương trình sẽ kết hợp hài hòa giữa âm nhạc, công nghệ trình diễn hiện đại và cảnh quan biển đêm, tạo nên không gian trải nghiệm giàu cảm xúc. Sân khấu được dàn dựng quy mô với hệ thống âm thanh, ánh sáng, laser hiện đại cùng màn trình diễn pháo hoa tầm cao, hứa hẹn mang đến những khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả. Đêm nghệ thuật quy tụ nhiều nghệ sĩ được công chúng yêu mến như ca sĩ Văn Mai Hương, Dương Edward, Dương Thuận, Hoàng Ngân cùng màn trình diễn sôi động của DJ Trang Moon và MC Hip Liu Pi, chương trình do MC Ngọc Thịnh dẫn dắt. Thông qua những tiết mục được đầu tư công phu, chương trình không chỉ mang đến những bữa tiệc nghệ thuật hấp dẫn mà còn góp phần quảng bá vẻ đẹp của danh thắng Eo Gió, giới thiệu hình ảnh du lịch biển Gia Lai đến đông đảo du khách trong và ngoài nước, tiếp tục khẳng định sức hút của địa phương trong chuỗi hoạt động năm du lịch quốc gia 2026. Chương trình Eo Gió vũ điệu biển xanh diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 11 tháng 7 tại khu du lịch sinh thái Eo Gió, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai và được truyền hình trực tiếp trên VTV8 và trên sóng GTV của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Quý vị thính giả thân mến, và ngay sau đây mời các bạn hãy cùng đến với ca khúc Vào Hạ do ca sĩ Sunny Hạ Linh thể hiện.

Quý vị thính giả thân mến, những giai điệu của ca khúc Vào Hạ cũng đã khép lại chương trình quà tặng âm nhạc phát trực tiếp trên sóng FM của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, biên tập nội dung Lê Khắc Hùng, kịch bản và dẫn chương trình Mai Anh, trợ lý Thùy Linh, kỹ thuật viên Trần Trung Tâm cùng những người thực hiện xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Tiếp theo, mời các bạn nghe chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Các tỉnh miền núi phía Bắc cần chủ động ứng phó với mưa lớn và lũ quét tại các khu vực có sông suối. Chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về công tác phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026. Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các giải pháp thực hiện yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm. Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, tiếp tục bị truy tố về tội rửa tiền trong vụ án Mr. Pip, Phó Đức Nam với liên minh che giấu dòng tiền gây nhiều thiệt hại cho nhà đầu tư. Thăm mô hình dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên của Hà Nội, giải pháp chống cô đơn cho người già. Một người Việt Nam vừa được Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế trao giải thưởng cộng đồng vì công dân toàn cầu. Nhật Bản khởi động lại cạnh tranh địa chính trị chiến lược tại Bắc Cực. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn nghe tin cuối cùng về cơn bão số 1. Trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì, cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển. Và đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1. Thưa quý vị, thưa các bạn, sau khi bão số 1 quét qua địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đến thời điểm hiện tại chưa ghi nhận thiệt hại về người. Tuy nhiên, những tác động của mưa lớn, gió mạnh đã gây ra nhiều thiệt hại về tài sản và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống sinh hoạt của người dân tại một số khu vực. Ghi nhận sau đây của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
1: Theo báo cáo nhanh của Ủy ban dân tỉnh Quảng Ninh, phạm vi ảnh hưởng của bão chủ yếu tập trung tại khu vực Móng Cái và Cô Tô. Dù không gây hậu quả nghiêm trọng trên diện rộng, nhưng tại các khu vực này, cảnh quan sau bão trở nên ngổn ngang với nhiều cây xanh bị gãy đổ, nhà cửa tốc mái, hạ tầng điện bị ảnh hưởng cục bộ. Cụ thể, toàn tỉnh ghi nhận khoảng 96 nhà tốc mái, 3 ô tô hư hỏng, 13 tàu thuyền bè mảng bị trôi dạt, chìm, hàng chục cột điện bị gãy đổ. Trong lĩnh vực sản xuất, khoảng 1.100 hecta diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại, cùng với 40 hecta lúa, 5,2 hecta cây công nghiệp và hơn 1.600 cây xanh bị gãy đổ. Tại nhiều khu dân cư, cây cối ngã đổ chắn ngang đường, rác thải và vật liệu bị cuốn trôi khiến việc đi lại, sinh hoạt của người dân gặp nhiều khó khăn. Chị Vũ Thị Hiền, phường Móng Cái 1 và ông Trần Văn Bình, xã Hải Sơn cho biết.
2: Cây cối ở ven đường thì bật gốc đổ gãy, rất là nhiều mái tôn của các gia đình đã bị bay và những biển quảng cáo cũng bay rất là nhiều. Ở ngoài Trà Cổ và khu vực Bình Ngọc ấy, là một loạt bè nuôi trồng hải sản của người dân ấy, đã bị trôi đi mất, gây nhiều thiệt hại cho người dân Móng Cái.
3: Đến thời điểm hiện tại thì khu vực nhà tôi vẫn đang bị mất điện. Đêm qua thì số các cây cối bị đổ ngang đường, sóng điện thoại ở đây thì có lúc không, rất là chập chờn và không được ổn định. Sáng nay thì tôi thấy chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đang xử lý dọn dẹp cây đổ ngang đường để cho bà con thực hiện đi lại. Người dân cũng đang dọn dẹp vệ sinh để đảm bảo mỹ quan môi trường sau khi bão tan.
1: Đáng chú ý, khó khăn lớn nhất hiện nay là công tác khắc phục hậu quả sự cố điện lưới do mưa bão gây ra. Mưa bão đã làm 38 cột điện trung áp và hạ áp bị đổ, gãy, gây mất điện trên diện rộng tại một số khu vực của thành phố Móng Cái cũ từ 7 giờ tối ngày hôm qua. Trong khi đó, tại Móng Cái, mưa vẫn tiếp diễn với cường độ lớn, chưa có dấu

0: hiệu ngất khiến việc tiếp cận hiện trường và sửa chữa gặp nhiều trở ngại. Trước tình hình đó, Điện lực Quảng Ninh đã huy động khoảng 100 cán bộ công nhân tăng cường xuống hiện trường, tập trung khắc phục sự cố, dựng lại cột điện, kéo lại đường dây. Ngành Điện lực Quảng Ninh đặt mục tiêu đến tối nay khôi phục cấp điện cho khoảng 90% số hộ dân bị ảnh hưởng, góp phần sớm ổn định sinh hoạt và sản xuất. Ông Nguyễn Văn Quý, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ninh cho biết.
1: Ngay từ đầu sáng sớm nay đã huy động 10 đơn vị điện lực trực thuộc hỗ trợ nhân lực ra ngoài móng cái để khắc phục, thì cũng chuẩn bị các cái phương tiện, xe cẩu, xe nâng, tập kết các cái vật tư cũng như ánh sáng để mà làm đến bằng xong thì thôi. Khó khăn nhất là cái thời tiết, là buổi sáng nay và đến bây giờ là vẫn không mưa, gió rất nhiều, vừa làm vừa đảm bảo an toàn, tiến độ nó sẽ chậm hơn so với thời tiết bình thường. Đến chiều tối nay thì cơ bản là khoảng tầm 90% có, xong tiếp tục làm buổi tối để đổ khu ra Bình Ngọc, Vĩnh Thực đấy, Trà Cổ.
0: Ngay sau khi bão tan, các lực lượng chức năng đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả, thu dọn cây xanh gãy đổ, sửa chữa hạ tầng điện, giao thông, từng bước ổn định đời sống người dân. Ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Móng Cái 1, địa phương bị thiệt hại nặng nề nhất do bão số 1 cho biết.
2: Chưa hết thì chúng tôi dọn các cái cây cối gãy đổ để đảm bảo về cái giao thông, tiếp tục để có các cái biện pháp hỗ trợ kịp thời cho người dân, trồng chóm lại nhà cửa, lợp lại mái và khắc phục sửa chữa nhỏ để cho người dân ổn định cuộc sống ngay. Đối với các hộ mà thiệt hại do nuôi trồng thủy sản thì chúng tôi cũng thống kê để báo cáo cấp có thẩm quyền để xem xét hỗ trợ theo quy định. Tất cả các lực lượng thuộc ban chỉ huy phòng thủ dân sự của phường đều ứng trực phòng chống thiên tai, vừa khắc phục hậu quả vừa có những biện pháp để đảm bảo an toàn.
0: Với sự vào cuộc quyết liệt, khẩn trương, các địa phương đang nỗ lực từng giờ khắc phục hậu quả do bão gây ra, sớm đưa đời sống người dân trở lại bình thường. Ước tính tổng thiệt hại do bão số 1 gây ra khoảng 20 tỷ đồng. Dù không có thiệt hại về người, song những tổn thất về tài sản và ảnh hưởng đến sinh hoạt cho thấy đây vẫn là cơn bão, để lại nhiều hệ lụy cần sớm được khắc phục.
3: Sau khi bão số 1 suy yếu và điều kiện thời tiết trên biển dần ổn định, chiều nay đặc khu Cô Tô của tỉnh Quảng Ninh đã khẩn trương phối hợp với các đơn vị vận tải hành khách khôi phục hoạt động vận chuyển, bố trí 10 chuyến tàu, đưa hơn 1.700 du khách trở về đất liền an toàn. Tin của phóng viên Trường Giang, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Việc tổ chức vận chuyển được triển khai ngay sau khi các cơ quan chức năng đánh giá điều kiện khai thác tuyến và cho phép tàu hoạt động trở lại, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho hành khách. Trước đó, để chủ động ứng phó với bão số 1, đặc khu Cô Tô đã tạm dừng hoạt động vận tải khách trên biển, đồng thời triển khai đồng bộ các phương án bảo đảm an toàn cho du khách đang lưu trú trên đảo. Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Cô Tô, trên địa bàn không có thiệt hại về người và chưa ghi nhận thiệt hại đáng kể về tài sản. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của sóng lớn kết hợp chiều cường và hoàn lưu sau bão, khoảng 1,3 km tuyến đường Tình Yêu bị hư hỏng nặng. Trong đó, trên 90% chiều dài tuyến bị sạt lở, ảnh hưởng đến việc đi lại và cảnh quan khu vực. Các lực lượng quân sự, công an, biên phòng cùng các đơn vị chức năng đang nhanh chóng thu dọn cây xanh gãy đổ, vệ sinh môi trường, khơi thông hệ thống thoát nước, xử lý các điểm mất an toàn trên các tuyến đường.
3: Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, hoàn lưu của bão có thể gây mưa lớn tại các khu vực miền núi phía Bắc. Và sau đây là những cảnh báo chi tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa nay sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Dự báo từ chiều tối nay cho đến sáng ngày mai, khu vực Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai và Tuyên Quang có mưa vừa mưa to với lượng mưa cục bộ có nơi trên 130mm. Ngoài ra chiều tối và đêm nay, các nơi khác của Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Nghệ An, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa cục bộ có nơi trên 70mm. Từ ngày mai, mưa lớn diện rộng ở các khu vực vừa nêu có xu hướng giảm dần. Hiện nay, mực nước trên các sông chính ở Bắc Bộ có xu thế biến đổi chậm và ở mức báo động 1. Lũ trên một số sông nhỏ miền núi đang xuống. Cảnh báo từ đêm nay cho đến sáng mai, trên các sông nhỏ thượng nguồn các sông chính Bắc Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ với biên độ lũ lên từ 2 đến 4 mét. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên các sông nhỏ có khả năng lên mức báo động 1, báo động 2. Nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất xảy ra tại các tỉnh vùng núi, trung du khu vực Bắc Bộ.

0: Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, trọng tâm của năm 2026 không chỉ là theo dõi đường đi của bão, mà là dự báo những tổ hợp thiên tai nguy hiểm như bão kết hợp không khí lạnh, gây mưa lớn cục bộ và ngập lụt vượt mức lịch sử.
1: Nhìn chung là gì, là ở đây hiện nay là các cái tháng từ tháng 7 đến tháng 9 ấy, tổng lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ trong các năm El Nino là có cái phân bố là không rõ ràng. Trong tháng 10 thì hầu hết là cái lượng mưa là thiếu hụt, và từ tháng 9 đến tháng 11 ở khu vực Trung Bộ ấy, thì hầu hết các cái năm tương tự thì đều là thiếu hụt. Còn về mùa lũ thì có thể là vẫn phổ biến sẽ là cái mức lũ ở mức báo động 1, báo động 2 cho các cái sông ở phía Bắc, và báo động 2, báo động 3 trên báo động 3 cho các sông ở miền Trung và Tây Nguyên. Đối với cả cái thượng nguồn sông Mekong ấy, thì cái thiếu hụt mưa sẽ rơi vào các cái tháng từ tháng 10 cho đến tháng 12.
0: Trong năm 2026, với sự giúp đỡ của các đối tác quốc tế, dự báo khí tượng thủy văn Việt Nam đang đẩy mạnh chuyển dịch từ việc chỉ nói thời tiết là gì sang việc cảnh báo thời tiết sẽ gây ra những gì. Đây chính là mô hình dự báo dựa trên tác động mà các chuyên gia từ Canada và Nhật Bản đang phối hợp chặt chẽ với Việt Nam để triển khai. Hiện chúng ta đã làm chủ được công nghệ hiện đại như WebGIS, cảnh báo lũ quét, sạt lở đất thời gian thực, tích hợp dữ liệu từ hơn 3.500 trạm đo mưa tự động và 10 radar thời tiết phủ khắp cả nước. Công nghệ AI và Big Data cũng đã được ứng dụng để ước lượng mưa từ vệ tinh và radar, giúp nâng cao độ chính xác của các bản tin dự báo. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lê Công Thành nhấn mạnh, để nâng cao năng lực dự báo đi trước thiên tai, ngành khí tượng thủy văn cần phát huy hệ thống quan trắc đồng bộ và kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời tiếp tục đầu tư vào khoa học công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu là biến thông tin dự báo chính xác thành hành động sớm để giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ sinh kế người dân và duy trì ổn định kinh tế vĩ mô.
2: Tăng cường phối hợp liên ngành trong việc sử dụng thông tin dự báo khí tượng thủy văn phục vụ quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên và phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm thông tin dự báo được chuyển hóa thành các quyết định quản lý và hành động ứng phó kịp thời.
0: Về quan điểm chỉ đạo công tác phòng chống thiên tai, tại buổi làm việc với Đảng ủy, Chính phủ và các cơ quan về phòng chống bão lũ và biến đổi khí hậu từ nay đến hết năm 2026 diễn ra mới đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, phòng ngừa phải đi trước một bước, phải nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo và truyền tin đến người dân, lấy yêu cầu bảo vệ tính mạng nhân dân là yêu cầu cao nhất, là mệnh lệnh cao nhất.
3: Phải bảo vệ an toàn tính mạng nhân dân trong mọi tình huống. Cấp xã phải nắm chắc từng hộ dân trong khu vực có nguy cơ lũ quét sạt lở, khu nhà yếu, nhà tạm. Danh sách phải có thật, cập nhật thật, giao cho người phụ trách thật. Phải xác định rõ ai sơ tán trước, sơ tán đi đâu, bằng đường nào, phương tiện nào, ai hỗ trợ, nơi cư trú có được bảo đảm nước sạch, thuốc men, điện, vệ sinh an toàn, trật tự hay không.
0: Từ nay đến cuối năm, diễn biến El Nino dự báo rất mạnh, đòi hỏi chúng ta phải chủ động, không chỉ cho một năm mà cho cả giai đoạn. Với định hướng công việc hết sức cụ thể giai đoạn 2026-2030 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta hoàn toàn có khả năng chuyển đổi nhanh chóng từ ứng phó thiên tai bị động sang quản trị rủi ro thiên tai nhờ những công nghệ hiện đại và trí tuệ nhân tạo AI, hướng đến mục tiêu năm 2030 là hình thành những xã có năng lực thật, dữ liệu có giá trị thật, cảnh báo tạo hành động thật, quy hoạch giảm rủi ro thật, ngân sách đến đúng nơi thật và người dân được bảo vệ thật.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
6: Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh đưa tin, chiều nay Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng mai tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng, thành phố Hồ Chí Minh.
7: Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà kiểm tra chi tiết toàn bộ kịch bản chương trình, các khâu tổ chức chuẩn bị cho buổi lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng. Phó Thủ tướng nêu rõ, buổi lễ có ý nghĩa rất đặc biệt. Vì vậy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và thành phố Hồ Chí Minh ra soát mọi khâu, chuẩn bị thật chu đáo để đảm bảo buổi lễ diễn ra tốt đẹp, an toàn, trang trọng, thể hiện đúng truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, truyền thống của dân tộc Việt Nam, khẳng định cam kết trách nhiệm cao nhất của Đảng, Nhà nước đối với gia đình của các anh hùng liệt sĩ. Phó Thủ tướng chỉ đạo mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự buổi lễ. chuẩn bị chu đáo đầy đủ vật chất tại địa điểm dâng hương viếng hương hồn

0: các liệt sĩ cũng như tại nhà quan hài cốt các liệt sĩ để tổ chức dâng hương tưởng niệm tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng theo đúng phong tục văn hóa truyền thống. Về các công việc ngay sau lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu Ban chỉ đạo về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ của Quân khu 7 và Thành phố Hồ Chí Minh cùng các bên liên quan tập trung đầy đủ lực lượng chuyên môn tốt nhất, triển khai công việc một cách thận trọng, tỉ mỉ, khoa học và chính xác, không để sót bất cứ điều gì dù là nhỏ nhất, báo cáo thường xuyên, sớm nhất, nhanh nhất tiến độ công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng cho Ban chỉ đạo quốc gia nắm tình hình và có ý kiến chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh.
1: Phóng viên Thái Bình thường trú tại Tây Nguyên đưa tin, sáng nay tại phường Nha Trang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Quốc phòng về thành lập đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ lâm thời. Đây là lực lượng chuyên trách thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa nhằm nâng cao hiệu quả công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ.
0: Phát biểu sau nhiệm vụ, Thiếu tướng Lương Đình Trung, Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Cán bộ chiến sĩ tham gia lực lượng chuyên trách phải xác định rõ vinh dự và trách nhiệm, coi đây là mệnh lệnh từ trái tim, từ truyền thống dân tộc. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cần phát huy tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh người quân nhân, sẵn sàng vượt qua khó khăn, địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt. Qua đó góp phần cùng lực lượng vũ trang quân khu 5 thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm quy tập và xác định hài cốt liệt sĩ.
1: Nhằm triển khai hiệu quả công tác phối hợp thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm vừa có cuộc làm việc với Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Lào, Trưởng ban Công tác đặc biệt của Chính phủ Lào. Tin của phóng viên Trần Tuấn, thường trú tại Lào.
2: Tại buổi làm việc, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào là chủ trương lớn của hai đảng, hai nhà nước Việt Nam và Lào, thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc Việt Nam, Lào và tình cảm thiêng liêng, sâu nặng đối với những liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả. Đại sứ cũng đánh giá cao kết quả triển khai của các đội quy tập thuộc các quân khu, Bộ Chỉ huy Quân sự một số địa phương trong mùa khô 2025-2026 và công tác bàn giao tổ chức lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ tại các địa phương của Việt Nam trong tháng 5 vừa qua. Bày tỏ mong muốn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quân đội Lào tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của Việt Nam thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ thiêng liêng và cao cả. Về phần mình, Thượng tướng Vong Sòn In Pan Phim cảm ơn sự giúp đỡ chí tình quý báu của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng giành độc lập tự do cho đất nước Lào trước đây, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước ngày nay, trong đó có sự hy sinh xương máu của các liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam tại Lào. Nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược và tầm quan trọng sâu sắc trong công tác tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào, Thượng tướng Vong Sòn cho rằng việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cũng là nhiệm vụ và ưu tiên quan trọng của Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào. Thượng tướng khẳng định Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Việt Nam nhằm triển khai thắng lợi chiến dịch. Tại cuộc làm việc, hai bên cũng đã chia sẻ về các thuận lợi khó khăn trong công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào, cũng như phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp cần phối hợp triển khai trong thời gian tới, nhằm thực hiện hiệu quả và thắng lợi chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập xác định danh tính hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào.
1: Đến cuối giờ chiều nay, Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình đã hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7. Tin của phóng viên Văn Hải.
0: Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai, cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6 vừa qua. Thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn bằng những hành động thiết thực tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, chăm lo sức khỏe cho người có công luôn là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, đồng thời là truyền thống tốt đẹp của dân tộc. Với tinh thần đó, Bệnh viện Bạch Mai đã lựa chọn khởi đầu hành trình tại Ninh Bình bằng một chương trình khám sức khỏe miễn phí dành cho những người có công với cách mạng. Hoạt động này được triển khai liên tục từ thời điểm Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình đi vào hoạt động đến nay, trong đó cao điểm là 2 ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 7. Trong 2 ngày nghỉ cuối tuần này, con cháu thuận lợi đưa đón chăm sóc cha mẹ ông bà là người có công trong suốt quá trình được khám bệnh miễn phí tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều. Phát triển công nghệ lõi, công nghệ chiến lược không chỉ cần nguồn lực mà trước hết phải có cơ chế đủ mạnh để khuyến khích đổi mới sáng tạo. Đây là thông điệp xuyên suốt được Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tại phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo mới đây. Trong đó, yêu cầu tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, rút ngắn khoảng cách từ nghiên cứu đến thương mại hóa sản phẩm và xây dựng cơ chế tài chính đột phá được xác định là nhiệm vụ cấp thiết. Bài viết sau đây của phóng viên Tạ Lan.
4: Trở về sau 4 năm học tập nghiên cứu tại Nhật Bản, tiến sĩ Vũ Quang Minh cùng nhóm nghiên cứu tại khoa Viễn thông 1, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông đang theo đuổi công nghệ mã hóa lượng tử, một lĩnh vực được kỳ vọng sẽ bảo đảm an toàn cho các giao dịch số và hạ tầng viễn thông trong tương lai. Tuy nhiên, để biến những ý tưởng nghiên cứu thành sản phẩm công nghệ không phải là điều dễ dàng.
5: Điều quan trọng nhất thì sẽ là về các cái thiết bị nghiên cứu. Thì các thiết bị nghiên cứu, tại vì nếu mà

là chúng ta thí điểm một số cái lĩnh vực trước, những lĩnh vực mang tính chất là cấp thiết nè, cấp bách nè, chẳng hạn liên quan đến cam kết COP26 về chuyển dịch năng lượng rồi kinh tế tuần hoàn, net zero thì chúng ta sẽ mạnh dạng có những cái cơ chế đặc thù để chúng ta nhanh sẽ có những cái sản phẩm mà chúng ta đóng góp được trước mắt cho Việt Nam, sau đó chúng ta có thể

0: Với ba nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp, từ đó thì sẽ xác định được các cái bài toán cụ thể để đặt hàng tài trợ theo kết quả đầu ra.
1: Nếu quyết định 21 là khung chiến lược thì quyết định 808 là bước chuyển sang hành động với các nhiệm vụ được thiết kế theo chuỗi từ xác định bài toán lớn, lựa chọn công nghệ lõi đến thương mại hóa sản phẩm và mở rộng thị trường. Tuy nhiên, đổi mới cơ chế tài chính mới chỉ là một phần của bài toán. Muốn hình thành năng lực công nghệ quốc gia, cần chiến lược đồng bộ, xác định rõ công nghệ ưu tiên, sản phẩm cần làm chủ và chủ thể triển khai. Ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ khẳng định.
2: Công nghệ chiến lược không phải là nhiệm vụ riêng của Bộ Khoa học Công nghệ. Bộ Khoa học Công nghệ giữ cái vai trò điều phối, hướng dẫn, kết nối, hoàn thiện cơ chế và kiến tạo hệ sinh thái. Các bộ ngành là các chủ thể để xác định bài toán lớn trong phạm vi quản lý. Các địa phương thì xác định cái nhu cầu và không gian.

0: đạt bình quân 89%, trong đó Hà Tĩnh và Quảng Trị đạt 93%, thành phố Huế đạt 87% và Nghệ An đạt 83%. Báo cáo cũng cho thấy kết quả kiểm toán ngày càng được khai thác hiệu quả, phục vụ hoạt động của Hội đồng Nhân dân các địa phương.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232, cụ thể hóa luật viên chức năm 2025, chuyển căn bản từ quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Nghị định quy định chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung thống nhất trên toàn quốc, mỗi vị trí được thiết kế theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với độ phức tạp công việc, năng lực và kết quả đầu ra làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo và trả lương. Quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính linh hoạt trong sử dụng viên chức, khắc phục tình trạng quản lý nặng về bằng cấp và thâm niên. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 271 quy định miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông theo hình thức mượn trả lại thư viện nhà trường để tái sử dụng nhiều lần. Chính sách áp dụng đối với học sinh học các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo nghị định, mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn, góp phần giảm chi phí cho người dân và sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách. Thưa quý vị và các bạn, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, còn gọi là điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển. Mức điểm sàn dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Phóng viên Minh Hường phản ánh.
2: Ở nhóm trường có điểm sàn cao, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm tùy ngành đào tạo. Trong đó một số ngành có yêu cầu cao đạt ngưỡng 25 điểm. Một số trường khác cũng có quy định điểm sàn từ 20 đến 24 điểm, gồm Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội. Hiện ba trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung và Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Phú Khánh, Phó Tổng Giám đốc Đại học Phenica cho biết, mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển của trường cao nhất là 24 điểm, áp dụng với các chương trình đào tạo tài năng theo đề án của chính phủ.
3: Thí sinh muốn lựa chọn vào cái ngành tài năng này bằng bất kỳ phương thức nào thì các em cũng đều phải có điểm thi trung học phổ thông trên 24 điểm. Cái lý do chúng tôi lựa chọn cái mức điểm chuẩn 24 ấy, bởi vì chúng ta căn cứ trên cái phổ điểm của Bộ Giáo dục Đào tạo cũng như là căn cứ trên các khách hàng.
2: Cùng với thông báo mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển, các cơ sở giáo dục đại học cũng công bố bảng quy đổi điểm tương đương giữa điểm thi tốt nghiệp và các phương thức khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Đức Thọ, Giám đốc Đại học Kinh tế Quốc dân cho biết, điểm chuẩn trúng tuyển thực tế sẽ cao hơn điểm sàn. Đây là điều thí sinh cần lưu ý.
4: Sau khi trường phân tích phổ điểm về kết quả thi trung học phổ thông, cũng như các cái nguyện vọng đã đăng ký vào Đại học Kinh tế Quốc dân, thì nhà trường cũng đã thông qua cái điểm đảm bảo chất lượng năm 2026 là 22 điểm. Và qua phân tích thì đánh giá phổ điểm vào Kinh tế Quốc dân sẽ trong khoảng từ 23 đến 28,5, tương đương như năm 2025.
2: Theo các chuyên gia, đây là thời điểm đặc biệt với hàng triệu thí sinh, bởi các em sẽ phải đưa ra quyết định quan trọng, lựa chọn và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học cao đẳng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Xuân Trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỏ Địa chất khuyến cáo.
5: Các em nên chọn ngành trước, ngón trường sau. Bởi vì ngành nghề nó sẽ là những cái sở thích sở trường của mình, sẽ gắn với mình suốt cả cuộc đời. Thứ hai nữa là có thể những ngành hot hiện nay, nhưng chưa chắc 3 năm nữa, 4 năm nữa, 5 năm nữa có thể vẫn hot như vậy. Thứ ba là các em cần phải lựa chọn những lĩnh vực mà hiện nay chính phủ nhà nước đang ưu tiên, như lĩnh vực STEM, lĩnh vực liên quan đến khoa cơ bản, khoa học và kỹ thuật và liên quan đến công nghệ chiến lược.
2: Các chuyên gia cũng lưu ý, dù tham gia xét tuyển bằng bất kỳ phương thức nào như xét học bạ, chứng chỉ quốc tế hay kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo đúng thời gian quy định. Nếu không thực hiện bước này, kết quả đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức riêng sẽ không được công nhận để xét tuyển chính thức.
1: Một người mẹ già hoặc một ông bố cao tuổi hoặc là cả hai ông bà suốt ngày chỉ quẩn quanh trong bốn bức tường khi con cháu đi làm, đi học.

0: học từ sáng đến tối. Đây là hình ảnh rất đỗi quen thuộc, nhất là tại các thành phố lớn. Từ năm 2011, Việt Nam bắt đầu quá trình già hóa dân số và là một trong số 10 quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Số người già gia tăng, phản ánh tuổi thọ tăng lên nhưng cũng đặt ra những khó khăn, thách thức khi phần lớn người Việt Nam chưa giàu đã già, đòi hỏi cần có những mô hình dưỡng lão phù hợp. Phóng sự Mô hình dưỡng lão bán trú, giải pháp chống cô đơn cho người già do phóng viên Văn Hải thực hiện đề cập vấn đề này.
1: Có mẹ già hơn 70 tuổi sống một mình dưới quê, phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Chị Nguyễn Thị Anh Phương không yên tâm nên đã đón mẹ ở cùng gia đình nhỏ của mình tại một căn hộ chung cư thuộc phường Phúc Lợi. Những tưởng như thế là yên tâm, nhưng khi nhìn vào hình ảnh trên camera giám sát, chị Phương mới nhận ra sự cô đơn của người mẹ già phải ở nhà một mình trong bốn bức tường khi tất cả con cháu đi làm hoặc đi học từ sáng sớm đến chiều muộn. Đúng lúc suy nghĩ nhiều nhất về điều này thì chị Phương bắt gặp thông tin cơ sở dưỡng lão bán trú công lập đầu tiên ở Hà Nội bắt đầu khai trương tại điểm y tế Thạch Bàn, phường Long Biên từ ngày 6 tháng 6 năm 2026.
2: Mẹ ơi nhá, chúng con là muốn tốt cho mẹ, là muốn là mẹ vào trung tâm để cho các bác sĩ chăm sóc sức khỏe, rồi mẹ có môi trường để sinh hoạt cùng với những người đồng nghiệp.
1: Sau nhiều lần được con gái thuyết phục, cuối cùng bà Khuất Thị Tứ, mẹ đẻ của chị Nguyễn Thị Anh Phương, cũng đồng ý đến trải nghiệm cuộc sống dưỡng lão bán trú từ sáng đến chiều.
3: Chắc ngày đầu là vẫn chưa quen đâu bác nhỉ.
4: Nói chung là mình đến đây thì cũng vẫn như thế. Thì kiểu mình cũng có cái mà vẫn chưa
3: vẫn chưa quen được.
4: Và hôm nay là ngày đầu tiên.
1: Từ một người có dấu hiệu trầm cảm, thỉnh thoảng ánh mắt vô định, buồn xa xăm, như khi đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn, bà Tứ đã được thỏa mãn nhu cầu được nói chuyện, được giao tiếp và được hát karaoke.

0: tại phòng sinh hoạt cộng đồng nơi bà Tứ được cất tiếng hát yêu đời là đôi bạn già Vũ Thị Tuấn 86 tuổi và Nguyễn Thị Múi 81 tuổi đang ngồi chơi cờ cá ngựa dưới sự hướng dẫn của nhân viên cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
1: Tên tôi là Nguyễn Thị Múi, tôi đang ở với cậu con trai lớn. Cậu lớn giờ cậu ấy có nhà xài đồng, cậu đón tôi lên thì cậu lại đưa tôi lên đây. Đến đây vui lắm, đông các chị em cùng lứa tuổi này, nói chuyện nó dễ.
2: Hôm nay cháu sẽ hướng dẫn các bà chơi trò cá ngựa nhé.
1: Cá ngựa, cá bác ấy dạy chơi chúng tôi cũng chả biết, hai chị em là không biết chơi. Chơi cái này tuổi già cho nó vui.
3: Bà Tuấn ơi, đây bà Múi đến rồi nhá.
4: Đâu?
3: Đây, bà ra đây ngồi với bà Múi không?
4: Thế đi đâu mà? À, đi giỏi thế.
1: Cháu nó đưa lên đến đấy.
0: Hàng ngày nghe bà Múi trò chuyện say sưa và động viên tinh thần, nên một người có tuổi lúc nhớ lúc quên như bà Tuấn cũng giảm bớt được tình trạng sa sút trí tuệ của tuổi già.
1: Tối thì lại về, cháu lên đón về.
0: Theo nhân viên y tế, tình trạng sa sút trí tuệ cũng được cải thiện đối với bà Nguyễn Kim Chi, 68 tuổi và một số người cao tuổi khác sau một tháng đến với cơ sở dưỡng lão bán trú Thạch Bàn.
5: Qua một tháng để chăm sóc các cụ mà tức là có các cái tiến triển là các cụ sẽ vui vẻ hơn này, và các cụ hay nói chuyện hơn, và kể cả gia đình cũng cảm nhận được cái điều đấy. Bởi vì là khi mà các bạn ấy đưa bố mẹ đến đây ấy, thì đều có những cái khó khăn nhất định, tức là ví dụ như có bạn thì mẹ ở nhà ít nói này, không giao tiếp này và không nói chuyện với các con, ví dụ như là cụ Chi chẳng hạn, thì là qua 2 tuần thì thấy bạn Hiếu là bạn con trai thì bạn cũng bảo là mẹ em vui vẻ hơn này, hay cười hơn.
0: Đi vào hoạt động từ ngày 6 tháng 6 vừa qua, với quy mô chăm sóc 40 người già, đến nay cơ sở Thạch Bàn đã tiếp nhận 12 người cao tuổi đến dưỡng lão bán trú. Hiện nay, hàng ngày các y bác sĩ vẫn tiếp đón nhiều người đến tìm hiểu mô hình để có thể gửi cha mẹ, ông bà vào đây. Có một nơi để sum vầy, người cao tuổi sử dụng dịch vụ dưỡng lão bán trú tại điểm y tế Thạch Bàn Long Biên được tạo ra môi trường giao tiếp thuận lợi, tăng cường khả năng vận động, cải thiện trí nhớ và làm chậm quá trình lão hóa. Những kết quả ban đầu cho thấy cơ sở dưỡng lão bán trú hứa hẹn là giải pháp hiệu quả hỗ trợ tâm lý và chống cô đơn cho người già.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, đi vào hoạt động đầu tiên tại Hà Nội với chi phí 5,5 triệu đồng cho mỗi người mỗi tháng, cơ sở dưỡng lão bán trú công lập Thạch Bàn Long Biên là một trong 6 mô hình thí điểm của thành phố Hà Nội. Thời gian tới, mô hình này sẽ được thực hiện tại 5 phường còn lại là Việt Hưng, Đống Đa, Tây Hồ, Quốc Oai, Bồ Đề. Đây cũng là việc làm cụ thể hóa sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc sớm có giải pháp chống cô đơn cho người cao tuổi trong bối cảnh tốc độ già hóa dân số ở nước ta đang diễn ra nhanh chóng hiện nay. Chuyển sang một thông tin đáng lưu ý khác. Trong vụ án Phó Đức Nam, tức Mr. Pip, sinh năm 1994, trú tại thành phố Hồ Chí Minh, và 187 bị can bị cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đề nghị Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, tội trốn thuế. Có 10 bị can bị truy tố về tội rửa tiền theo quy định tại điều 324 Bộ luật hình sự. Có thể nói, đây là một liên minh che giấu dòng tiền gây nhiều thiệt hại cho các nhà đầu tư.
7: Tại bản kết luận điều tra bổ sung của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội, Nguyễn Hòa Bình, tức Sắc Bình, sinh năm 1981, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần ngân lượng và hai cấp dưới là Trần Thị Thanh Tâm, sinh năm 1993, trú tại phường Dương Nội thành phố Hà Nội và Nguyễn Thị Nam, sinh năm 1987, trú tại phường Phú Thượng thành phố Hà Nội bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo cơ quan cảnh sát điều tra, công ty cổ phần ngân lượng đăng ký thành lập lần đầu năm 2012 do Nguyễn Hòa Bình là chủ tịch hội đồng quản trị. Công ty này đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán từ năm 2017. Từ năm 2018, bộ phận kinh doanh của công ty cổ phần ngân lượng đã tiếp xúc với đại diện sàn GKFX để đàm phán mức phí sử dụng dịch vụ.

0: Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Nhật Bản đưa tin.
1: Đây là giải thưởng thường niên của Tổ chức Xúc tiến Hữu nghị Quốc tế Nhật Bản trao tặng nhằm ghi nhận những đóng góp nổi bật của các công dân nước ngoài sinh sống tại Nhật Bản trong hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và thúc đẩy tình hữu nghị quốc tế. Theo ban tổ chức, bà Lê Thương là người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng này trong năm 2026, ghi nhận một dấu ấn của cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản trên diễn đàn giao lưu văn hóa quốc tế. Bà Lê Thương được vinh danh vì những đóng góp tích cực trong việc tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa các dân tộc, thúc đẩy giao lưu văn hóa quốc tế, triển khai nhiều hoạt động thiết thực vì cộng đồng và xây dựng cầu nối hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, kinh tế và phát triển nguồn nhân lực. Chia sẻ cảm tưởng sau khi nhận giải, bà Lê Thương xúc động cho biết.
2: Vâng, đây không chỉ là cái niềm vinh dự của cá nhân tôi mà còn là sự ghi nhận dành cho Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai và cộng đồng người Việt Nam tại Nhật Bản. Cái giải thưởng này là cái nguồn động viên để cho chúng tôi tiếp tục đóng góp cho cả cái hoạt động giao lưu văn hóa, kết nối cộng đồng và vun đắp mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản.
1: Việc bà Lê Thương trở thành người nước ngoài duy nhất được trao giải thưởng cộng đồng cho công dân toàn cầu năm 2026 không chỉ ghi nhận những cống hiến của cá nhân bà, mà còn khẳng định vai trò ngày càng tích cực của cộng đồng Việt Nam tại Nhật Bản trong các hoạt động đối ngoại nhân dân, giao lưu văn hóa và hợp tác quốc tế, góp phần lan tỏa hình ảnh Việt Nam thân thiện, năng động và hội nhập đến bạn bè Nhật Bản và thế giới.
0: Lực lượng cứu nạn cứu hộ Việt Nam tại Venezuela tiếp tục chạy đua với thời gian tìm kiếm các nạn nhân trong thảm họa động đất kép. Trong ngày 4 tháng 7, theo giờ địa phương, đoàn chia nhiều mũi triển khai tìm kiếm tại khu vực Playa Grande, bang La Guayana, làm việc liên tục cả ngày lẫn đêm. Sau khi nhận thông tin có nạn nhân còn dấu hiệu sự sống, lực lượng cứu hộ đã khẩn trương tiếp cận hiện trường, sử dụng radar dò tìm và thiết bị chuyên dụng để giải cứu. Tuy nhiên, sau hơn 5 giờ nỗ lực, nạn nhân đã không qua khỏi. Riêng trong ngày hôm qua, đoàn đã đưa thêm 9 thi thể ra khỏi đống đổ nát, nâng tổng số thi thể tìm thấy sau 5 ngày làm nhiệm vụ lên 54 người, đồng thời xác định chính xác vị trí nhiều nạn nhân còn mắc kẹt. Tính đến nay, trận động đất kép tại Venezuela đã cướp đi sinh mạng của gần 3.000 người, trong bối cảnh các đội cứu hộ quốc tế bắt đầu thu hẹp hoạt động tìm kiếm người sống sót dưới đống đổ nát. Tuy nhiên, công tác hỗ trợ nhân đạo đang được đẩy mạnh với sự tham gia của các tổ chức phi chính phủ. Tổng hợp sau đây của biên tập viên Trần Nga.
3: Một bệnh viện dã chiến thuộc một tổ chức phi chính phủ của Mỹ tại La Guaira, Venezuela đang tích cực điều trị cho các nạn nhân. Hai trận động đất liên tiếp xảy ra 10 ngày trước đó. Giám đốc y tế Peter Hose cho biết.
4: Ban đầu tất cả đều là chấn thương. Chúng ta tập trung vào các ca chấn thương do động đất gây ra, nhưng chúng tôi sẽ có các cuộc thăm khám phẫu thuật tiếp theo, sẽ có các cuộc theo dõi hậu phẫu và sẽ chuyển một số ca cho các bác sĩ địa phương. Có rất nhiều câu chuyện buồn, nhưng cũng có rất nhiều hy vọng sau tất cả những điều đó.
3: Bệnh viện dã chiến này đã điều trị cho khoảng 400 bệnh nhân và dự kiến sẽ thực hiện gần 30 ca phẫu thuật, đồng thời từng bước bàn giao các ca phẫu thuật cho các bác sĩ địa phương. Thời gian vàng để cứu người trong các thảm họa động đất thường chỉ kéo dài khoảng 72 giờ.

0: Các báo lớn của Hàn Quốc và Nhật Bản số ra hôm nay đồng loạt đưa tin về việc Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lại vừa tiến hành một vụ thử vũ khí trên một tàu khu trục thế hệ mới do nước này tự chế tạo. Phóng viên Tuấn Nhật thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
1: Kang Kong là tàu khu trục lớp 5.000 tấn thứ hai do Triều Tiên tự chế tạo. Tàu này được hạ thủy vào tháng 5 năm ngoái, nhưng ngay sau khi tiếp nước, tàu đã bị mất thăng bằng, đổ nghiêng và vỡ đáy. Sau khi xảy ra sự cố, Triều Tiên đánh giá mức độ hư hại của khí tài chiến lược này là không nghiêm trọng và tàu đã được đưa vào ụ khô để khắc phục. Kang Kong đã được chạy thử nghiệm vào hôm 4 tháng 6 vừa qua. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên, các loại vũ khí được thử nghiệm lần này để đánh giá tính năng, sức công phá và độ chính xác bao gồm tên lửa hành trình, pháo hạm, pháo tự động cùng các phương tiện chiến đấu điện tử khác. Quá trình thử nghiệm bao gồm các bước như đánh giá khả năng tầm soát do tìm mục tiêu của hệ thống trinh sát được gắn trên tàu, xạ kích các loại pháo hạm và phóng thử tên lửa. Trước đó, vào hôm 23 tháng 6 vừa qua, Bình Nhưỡng cũng đã tiến hành trọng thể lễ bàn giao tàu khu trục Chohyong cho lực lượng hải quân, trong khi Kang Kong có khả năng sẽ được triển khai thực chiến trong vòng 2 tháng tới. Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cũng đã đề cập khả năng đóng mới một tàu khu trục lớp 10.000 tấn cùng việc nghiên cứu phát triển các loại vũ khí bí mật dưới nước.
0: Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ở tầm quốc tế tại vùng đất băng giá Bắc Cực đang ngày một quyết liệt, Nhật Bản cũng không đứng ngoài cuộc và đang bắt đầu triển khai nhiều bước đi cụ thể. Phóng viên Tuấn Nhật tiếp tục thông tin.
1: Trong cuộc họp đầu tiên của Ban Chỉ đạo Chính sách Hải dương Tổng hợp Nhật Bản, Thủ tướng nước này Takaichi Sanae đã chỉ thị cho Bộ trưởng Phụ trách Chính sách Hải dương của Nhật Bản Akama Jiro tập trung nguồn lực vào việc thúc đẩy hợp tác quốc tế trong quá trình triển khai thực hiện chính sách quốc gia về Bắc Cực, đồng thời yêu cầu các cơ quan liên quan chuẩn bị để sửa đổi bổ sung chính sách Bắc Cực quốc gia từ năm 2027. Theo dự thảo sửa đổi bổ sung mới được hé lộ, tàu nghiên cứu Bắc Cực có khả năng phá băng Mirai 2 do Cơ quan Khoa học Công nghệ Biển và Trái đất Nhật Bản vận hành dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng 11 năm nay. Mirai 2 là tàu nghiên cứu khoa học đầu tiên của Nhật Bản có khả năng phá băng, được trang bị các thiết bị lặn không người lái, các khí cầu chuyên dụng có khả năng quan trắc biển băng ở nhiều góc độ và vị trí khác nhau. Ngoài ra, Mirai 2 còn có các thiết bị phục vụ đo đạc, phân tích các thông số liên quan đến biển như độ dày của băng, nhiệt độ nước, v.v., góp phần dự báo sớm các hiện tượng thời tiết cực đoan. Việc sửa đổi chính sách Bắc Cực quốc gia của Nhật Bản đã chính thức được quyết định, đưa Nhật Bản bước vào cuộc đua chiến lược tại vùng đất không có đất này.
0: Nắng nóng trở lại khiến cho nước Pháp tiếp tục đối mặt với nguy cơ cháy rừng gia tăng khi nhiều đám cháy vẫn đang bùng phát tại các khu vực miền Nam trong bối cảnh một đợt nắng nóng bắt đầu xuất hiện. Cơ quan khí tượng Pháp đã nâng mức cảnh báo nắng nóng lên màu cam đối với 7 tỉnh miền Nam nước Pháp. Phóng viên Anh Tuyển thường trú tại Pháp đưa tin.
2: Theo dự báo, nhiệt độ tại các địa phương gồm Ardèche, Aude, Drôme, Gard, Ego, Pyrénées-Orientales và Vaucluse sẽ phổ biến từ 35 tới 37 độ C, một số khu vực có thể lên tới 40 độ C. Giới khí tượng nhận định đây là khởi đầu của một đợt nắng nóng mới có khả năng mở rộng ra nhiều vùng của Pháp trong những ngày tới, chỉ ít ngày sau khi đợt nắng nóng kéo dài cuối tháng 6 vừa qua kết thúc. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa vẫn đang nỗ lực khống chế nhiều vụ cháy tại các tỉnh miền Nam như Aude, Drôme, Gard, Ego, Pyrénées-Orientales. Điều kiện thời tiết khô hạn, nhiệt độ cao, độ ẩm thấp cùng gió mạnh đang tiếp thêm dầu vào lửa, khiến nguy cơ bùng phát các đám cháy mới luôn trở trực ở mức rất cao. Giới chức Pháp cho biết, từ đầu mùa cháy rừng đến nay đã ghi nhận khoảng 7.000 sự cố hỏa hoạn trên cả nước, thiêu dụi khoảng 8.700 hecta rừng và thảm thực vật. Mỗi ngày, khoảng 2.000 lính cứu hỏa chuyên nghiệp, tình nguyện viên và lực lượng quân sự được huy động tham gia công tác chữa cháy và ứng phó khẩn cấp tại các khu vực có nguy cơ cao.
0: Phần tiếp theo của chương trình mời quý vị và các bạn nghe nhật ký World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
5: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng mai đội tuyển Brazil sẽ chạm trán Na Uy tại vòng 1/8 World Cup 2026. Đây là một trong những cặp đấu đáng chú ý nhất của vòng này, với cuộc đối đầu giữa sức mạnh tập thể của Senegal và khả năng săn bàn của Hà Lan. Brazil được đánh giá cao hơn về chiều sâu đội hình, kinh nghiệm và khả năng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, màn trình diễn của đội bóng do huấn luyện viên Carlo Ancelotti dẫn dắt vẫn chưa hoàn toàn thuyết phục. Tại vòng 32 đội, Brazil phải ngược dòng mới vượt qua Nhật Bản 2-1. Ở chiều ngược lại, Na Uy tiếp tục cho thấy sự nguy hiểm trong những trận đấu chặt chẽ. Đội bóng Bắc Âu đánh bại bờ biển Nga 2-1 với bàn thắng quyết định của Hà Lan ở cuối trận. Tiền đạo của Manchester City đã ghi 5 bàn tại giải và là mối đe dọa lớn nhất đối với hàng phòng ngự của Brazil. Nhiệm vụ của Senegal không chỉ là theo sát Hà Lan mà còn phải hạn chế khả năng chuyền bóng của Odegaard cùng những pha lên bóng trực diện từ tuyến hai. Huấn luyện viên Ancelotti thừa nhận Brazil phải dành sự quan tâm đặc biệt cho chân sút bên phía Na Uy.

0: Thế một giờ...
1: Các hậu vệ của tôi hiểu Haaland rất rõ vì đã nhiều lần đối đầu với cậu ấy. Chúng tôi phải tính đến tốc độ, sức mạnh và khả năng tận dụng chỉ một cơ hội của Haaland. Đây là trận đấu là trực tiếp nên Brazil cần duy trì sự tập trung trong suốt 90 phút.
2: Trong khi đó, huấn luyện viên Solbakken khẳng định Na Uy sẽ không lựa chọn cách chơi phòng ngự thụ động.
1: Chúng tôi không thể chỉ đứng chờ Brazil tấn công, bởi Na Uy là một đội bóng luôn hướng về phía trước. Nếu đạt phong độ tốt nhất, chúng tôi có thể gây khó khăn cho họ. Nhưng trước một đối thủ mạnh như Brazil, mọi sai lầm đều có thể phải trả giá.
2: Brazil chưa từng thắng Na Uy trong 4 lần đối đầu trước đây. Vì vậy, trận đấu rạng sáng mai không chỉ là cuộc đua giành về tứ kết, mà còn là bài kiểm tra thực sự đối với tham vọng vô địch của Selecao. Sau cuộc đối đầu giữa Brazil và Na Uy, trận đấu còn lại của vòng 1-8 trong ngày sẽ là màn so tài giữa Mexico và đội tuyển Anh diễn ra lúc 7 giờ sáng theo giờ Việt Nam. Anh được đánh giá cao hơn về chất lượng đội hình, nhưng phải đối mặt với thử thách đặc biệt tại sân Azteca. Mexico đã toàn thắng 4 trận từ đầu giải và chưa để thủng lưới, trong khi lợi thế sân nhà cùng độ cao hơn 2.200m khiến thể lực của đội khách có thể bị ảnh hưởng rõ rệt. Phong độ của đội tuyển Anh vẫn chưa thực sự ổn định. Thầy trò huấn luyện viên Thomas Tuchel phải ngược dòng mới vượt qua Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 ở vòng 32 đội nhờ cú đúp muộn của Harry Kane. Trước Mexico chưa kỷ luật và giàu kinh nghiệm, Tam sư cần tránh cách nhập cuộc nóng vội, đồng thời nâng cao hiệu quả trong những tình huống quyết định. Huấn luyện viên Tuchel cho rằng điều quan trọng nhất là các cầu thủ giữ được sự bình tĩnh trước sức ép từ khán giả và điều kiện thi đấu.
1: Chúng tôi đang đứng trước một trận đấu lớn tại một sân vận động mang tính biểu tượng. Độ cao và sự cổ vũ dành cho Mexico là những yếu tố không thể thay đổi. Tuy nhiên, đội tuyển Anh có tinh thần, sự gắn kết và quyết tâm cần thiết để vượt qua những trở ngại ấy.
2: Phía bên kia, Mexico đặt niềm tin vào lối chơi tập thể và khả năng hạn chế Harry Kane. Huấn luyện viên Javier Aguirre nhấn mạnh.
1: Anh là một đội bóng rất mạnh về thể chất và cũng chơi bóng tốt. Harry Kane là một tiền đạo đẳng cấp thế giới. Vì vậy, chúng tôi không thể giao nhiệm vụ kèm cậu ấy cho riêng các trung vệ. Mexico phải hỗ trợ lẫn nhau và không để Kane có không gian nhận bóng hay tổ chức tấn công.
2: Mexico đang hướng tới lần đầu vào tứ kết World Cup kể từ năm 1986. Còn đội tuyển Anh cần chứng minh bản lĩnh của một ứng cử viên vô địch trong môi trường thi đấu được xem là khắc nghiệt nhất từ đầu giải. Quý vị và các bạn có thể theo dõi trực tiếp hai trận đấu này trên các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ 2 giờ 50 đến 5 giờ sáng mai, trận Brazil gặp Na Uy được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV Giao thông. Tiếp đó, từ 6 giờ 50 đến 9 giờ, trận Mexico gặp đội tuyển Anh được tường thuật trực tiếp trên kênh VOV2. Kính mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Không chỉ những cuộc đối đầu trên sân, thời tiết khắc nghiệt đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất tại World Cup 2026. Trận Pháp thắng Paraguay 1-0 ở vòng 1-8 diễn ra trong điều kiện nhiệt độ lên tới 39 độ tại Philadelphia, khiến nhịp độ thi đấu giảm rõ rệt và hai đội đều không có cú sút trúng đích nào trong hiệp 1. Trước trận đấu, điều kiện nhiệt độ và độ ẩm đã vượt mức khuyến nghị an toàn. Các nhà khoa học cho rằng biến đổi khí hậu liên quan tới việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch đã góp phần tạo ra những đợt nóng và độ ẩm bất thường tại nhiều thành phố đăng cai. Huấn luyện viên đội tuyển Pháp De Sam thừa nhận thời tiết khắc nghiệt ảnh hưởng trực tiếp tới cầu thủ.
1: Chúng tôi từng chứng kiến những trận đấu rất nóng tại Club World Cup và rõ ràng điều đó có tác động. Khi điều kiện trở nên cực đoan, dù là nắng nóng, giá lạnh hay mà sân quá cứng, đều không tốt cho sức khỏe cầu thủ. Nhưng chúng tôi không thể lựa chọn, nên phải thích nghi và chuẩn bị trước.
2: FIFA đã áp dụng các quãng nghỉ uống nước kéo dài 3 phút vào khoảng phút 22 của mỗi hiệp trong toàn bộ 104 trận đấu. Tuy nhiên, cơ quan này hiện chưa có quy định tự động hoãn trận khi nhiệt độ vượt ngưỡng nguy hiểm, khiến những tranh luận về sức khỏe cầu thủ và chất lượng chuyên môn tiếp tục gia tăng. Tiền vệ trẻ Isedre mô tả rõ những ảnh hưởng mà cầu thủ phải đối mặt.
1: Chúng tôi tiêu hao nhiều năng lượng hơn, đổ mồ hôi nhiều hơn và mất nước nhanh hơn. Khi cơ thể mệt mỏi, cầu thủ có thể mất đi sự tỉnh táo trong những pha xử lý. Thời tiết rất nóng, nhưng cả hai đội đều phải thi đấu trong cùng điều kiện và chúng tôi đã chuẩn bị cho điều đó.
2: Khi World Cup bước sâu vào giai đoạn loại trực tiếp, nắng nóng không chỉ là phép thử thể lực mà còn đặt ra bài toán về lịch thi đấu, giờ bóng lăn và trách nhiệm bảo vệ cầu thủ trong những giải đấu tương lai.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 3, cấp 4, riêng phía Tây cấp 4, cấp 5.
0: Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga, Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Thành Tuấn, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng.
3: Thông tin quảng cáo.
5: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm vợ nấu đấy.
6: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
5: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
6: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
5: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ, miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng, miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
6: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
5: Chợ giao nhanh chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Cộng sim mới tinh một chu kỳ thỏa thích, hoàn su hết mình hơi gấp đôi đúng đỉnh. Sim mới ITL phải gọi là lung linh, dùng lâu gói dài hạn vẫn cứ là king. Giá này giảm nửa,

0: iTel mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79, chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
2: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ui,
1: có hại tóc, hại da đầu không bà?
2: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
1: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
3: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc.

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã thuộc khu vực huyện Tuy Phước trước đây. Bế mạc diễn tập tác chiến phường Chiên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đông đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bình Hiệp. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực nâng tầm thương hiệu mai vàng ở An Nhân Đông. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của xã Gia Phí trong việc khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, mở hướng đi nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng ngày 5 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các xã thuộc huyện Tuy Phước trước đây. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trình bày định hướng quy hoạch chung các xã thuộc huyện Tuy Phước trước đây. Theo đó, quy hoạch xác định 4 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây là những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làng nghề, thương mại, dịch vụ, công nghiệp địa phương, kho bãi, logistics và du lịch văn hóa sinh thái. Trong giai đoạn phát triển mới, khu vực Tuy Phước được định hướng phát triển theo mô hình vùng đô thị, dịch vụ, logistics, du lịch sinh thái, đầm thị nại, nông nghiệp, thủy sản giá trị cao, lấy giao thông liên vùng làm khâu đột phá, lấy đầm thị nại và hệ thống sông làm khung sinh thái, lấy Tuy Phước duy trì làm hạt nhân kết nối. Trong đó, xã Tuy Phước được phát triển thành hạt nhân đô thị, dịch vụ, hành chính, logistics của toàn vùng. Xã Tuy Phước Tây phát triển thành cực TOD, logistics, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở công nhân và dịch vụ BKMAC. Xã Tuy Phước Bắc phát triển thành vùng đô thị vệ tinh, nông nghiệp công nghệ cao, di sản, dịch vụ hỗ trợ. Xã Tuy Phước Đông phát triển thành vùng kinh tế đầm, du lịch sinh thái, thủy sản kết nối khu kinh tế nhân hội. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn bố trí đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT640 đoạn từ đường Vành Đai đến quốc lộ 19 và dự án từ quốc lộ 19 cũ đến đường kết nối từ xã Tuy Phước Tây đến đường An Nhân Tây Đầm. Triển khai đầu tư tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Bình Lâm nhằm bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Sớm có quy hoạch chung đầm thị nại và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cồn chim, xã Tuy Phước Đông để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực đầm thị nại, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, 4 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây đều có những tiềm năng lợi thế riêng trong quá trình phát triển. Đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được thời gian qua, nhất là sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế dư địa phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần đẩy mạnh trồng lúa theo hướng giảm phát thải, nâng cao năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực chăn nuôi, cần từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát, khuyến khích chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần phát triển du lịch gắn với văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và làng nghề, đồng thời chú trọng phát triển đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các trung tâm hiện hữu. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ, rà soát rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu đất đai. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin chuyển đổi số trong quản lý điều hành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn, cũng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan xây dựng kế hoạch triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử văn hóa, các công trình giao thông, hệ thống đê điều thủy lợi, qua đó tạo thêm dư địa phát triển trên các lĩnh vực, đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng chống thiên tai lụt bão. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát các địa điểm quy hoạch triển khai dự án mới trên địa bàn các xã gồm công trình cầu tràn Hồ Giới trên tuyến DT640 thôn Lạc Điền, khu trung tâm hành chính xã Tuy Phước Đông và khu thương mại dịch vụ ẩm thực Mỹ Cang thôn Phước Sơn tại xã Tuy Phước Đông, di tích chùa Bà Nước Mặn tại xã Tuy Phước Bắc, vị trí quy hoạch khu thương mại dịch vụ và đô thị mới Bắc sông Hà Thanh tại xã Tuy Phước Tây, dự án đập dân cây dừa tại xã Tuy Phước.
1: Ngày 4 tháng 7, tại hội trường 19 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng tiểu ban diễn tập số 3. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, cuộc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo kế hoạch, bảo đảm đúng mục đích yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, từ xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức lực lượng, hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị đến bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Các nội dung diễn tập được triển khai đúng trình tự, sát thực tế, thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp của các lực lượng trong xử trí các tình huống giả định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng tiểu ban diễn tập số 3, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng phối hợp sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026 là dịp kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế khu vực phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Kết quả đạt được góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thành công của cuộc diễn tập là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.
0: Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 168 dự án đầu tư trong và ngoài nước, đạt gần 99% kế hoạch năm. Phân theo địa bàn, có 50 xã thu hút đầu tư vượt chỉ tiêu kế hoạch, 53 xã đạt kế hoạch và 32 xã phường chưa đạt. Hiện tại, bên cạnh tiếp tục thu hút đầu tư, các địa phương chú trọng công tác tháo gỡ khó khăn, phối hợp cùng nhà đầu tư sớm đưa các dự án đi vào thực tế. Đơn cử như tại xã Gia Le, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã thu hút 20 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư 12.960 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án chăn nuôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư, dự kiến sẽ khởi công triển khai trong tháng 7. Đối với 10 dự án năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư đang tiến hành khoan khảo sát thăm dò để xác định vị trí xây dựng. Sau khi thống nhất phương án vị trí, địa phương sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất phục vụ thi công. Ông Nguyễn Minh Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Gia Le cho biết.
2: Địa phương sẽ triển khai công tác mặt bằng đúng như tinh thần là giao cho địa phương để giao mặt bằng sạch và cam kết rằng các dự án này theo lộ trình đầu tư đấy thì đến tháng 11 và tháng 12 là sẽ bàn giao mặt bằng và triển khai thi công. Để về phía địa phương hiện nay thì về việc đền bù thì chưa có cái gì gọi là phức tạp và khó khăn. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng nghị quyết.

0: người dân gìn giữ phát huy như một lợi thế để từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là hướng đi nhằm vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Phóng sự Gia Phí khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện ghi nhận nội dung này.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các thôn làng của xã Gia Phí, không gian văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ qua những nếp nhà sàn, tiếng cồng chiêng cùng các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ. Những giá trị ấy không chỉ góp phần tạo nên bản sắc riêng của buôn làng mà còn là nền tảng để địa phương xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng. Trong đó, nghề đan lát, tạc tượng gỗ và dệt thổ cẩm được nhiều gia đình duy trì. Với những nghệ nhân như ông Cơ Soa Ít ở làng Ngó Bốn, việc gìn giữ nghề truyền thống không chỉ là tiếp nối di sản cha ông mà còn là cách để trao truyền bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay. Ông Cơ Soa Ít ở làng Ngó Bốn, xã Gia Phí kể.
2: Đan lát này, đan gui này là với dệt thổ cẩm là trong gia đình mình là quan tâm cái đó là từ cái hồi thời mà ông cha rồi ông già cha mẹ để lại những cái truyền thống đó là mình không có quên được, tại vì mình giữ là cái truyền thống của người dân tộc mình nhé. Từ đó đến giờ là tôi cũng làm, bây giờ tôi cũng truyền lại cái con cái nữa.
1: Tại xã Gia Phí, nghề dệt thổ cẩm cũng đang được gìn giữ và trao truyền cho thế hệ trẻ. Những lúc nông nhàn, người phụ nữ Gia Rai lại cần mẫn bên khung cửi, dệt nên những hoa văn mang hình ảnh núi rừng, sông suối và đời sống của cộng đồng. Với em Rê Chăm Khuynh ở làng Mà Rông Dố 2, những buổi ngồi bên các bà, các mẹ để ngắm từng đường chỉ, từng họa tiết được dệt nên bằng đôi bàn tay khéo léo đã nuôi dưỡng tình yêu với nghề truyền thống của dân tộc mình. Em Rê Chăm Khuynh chia sẻ.
3: Em rất thích học dệt vì em thấy các cô, các bà dệt rất là đẹp. Em nghĩ nghề dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề của truyền thống mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
1: Bên cạnh các nghề thủ công truyền thống, Gia Phí còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác. Một trong số đó là lễ cúng giọt nước, nghi lễ gắn với nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng, thể hiện ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống no đủ. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ đàn gong hay còn gọi là đàn tinh ninh, nhạc cụ truyền thống được chế tác từ tre, nứa và quả bầu khô, có âm thanh mộc mạc, sâu lắng, gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Gio Rai qua nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, nghệ nhân Rê Chăm Chốt ở làng Mà Rông Dố 1, xã Gia Phí vẫn miệt mài chế tác, biểu diễn và truyền dạy cách chơi đàn cho lớp trẻ. Với ông Chốt, giữ được tiếng đàn gong cũng chính là giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa của buôn làng. Nghệ nhân Rê Chăm Chốt nói.
4: Trước đây là tôi còn nhỏ 14, 15 tuổi, thấy người ta đàn gong hay, thấy hay đó. Tôi thích nghe, thấy hay hay đó. Tôi mới mới ông già trước đây ông dạy cho mình đàn, xong mới dạy cho mình làm. Tôi nghĩ sao làm là nhà cụ mình làm sao là dạy là bên bọn trẻ bây giờ đừng có bỏ nhà cụ truyền thống trước đây ông ba để lại, là tôi nghĩ vậy, tôi phải cố gắng dạy lại bên bọn trẻ bây giờ.
1: Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Gia Phí đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết, để những giá trị văn hóa ấy trở thành động lực phát triển, địa phương đã và đang tập trung bảo tồn các nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa và kết nối với các điểm đến trong khu vực để hình thành tuyến du lịch cộng đồng. Ông Phạm Quang Long thông tin thêm.
5: Từ những cái thế mạnh đó thì chúng tôi cũng xác định là trong thời gian tới thì cũng chỉ đạo phòng văn hóa xã hội, rồi thôn làng, rồi các cái cơ quan trên địa bàn xã cũng như các cái tổ chức để mà thực hiện cái du lịch cộng đồng này. Đó thì chúng tôi cũng đã nâng cao các cái chất lượng sản phẩm ô cốp, rồi các cái du lịch trải nghiệm, kết hợp du lịch trải nghiệm, trong đó có cái tham quan các cái vườn dưa lưới, rồi nơi làm cả sản phẩm ô cốp, cà phê sạch. Bên cạnh đấy thì cũng phối hợp với các địa phương trên địa bàn của huyện Chữ Bà Cũ về cái du lịch cộng đồng để mà phát triển, trong đó có kết nối là với núi lửa Chư Đăng Gia, rồi hàng thông trăm tuổi, rồi du lịch thủy điện Gia Ly, thác Công Chúa.

0: vân vân, để mà phát triển cái du lịch này. Chúng tôi thì cũng phải dựa vào các cái nguồn vốn của trung ương cũng như địa phương để mà phát huy bảo tồn cái làng nghề này, cũng như là khuyến khích người dân để tham gia, rồi phải xã hội hóa trong cái hoạt động này, và cũng phải đẩy mạnh cái du lịch cộng đồng để mà phục vụ lại, ngược lại cái có lợi ích để mà người dân đam mê và giữ gìn cái nghề bản sắc truyền thống của dân tộc.
1: Mỗi tấm thổ cẩm, mỗi chiếc cùi, tiếng đàn gong hay những nghi lễ truyền thống không chỉ là ký ức, giá trị văn hóa của đồng bào Yorai, mà còn là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch cộng đồng. Với sự chung tay của người dân và chính quyền địa phương, Gia Phí đang từng bước biến những giá trị truyền thống thành lợi thế phát triển, để bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.
2: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của xã Gia Phí trong việc khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, mở hướng đi nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Bây giờ là tin cuối cùng về cơn bão số 1. Trưa nay ngày 5 tháng 7, sau khi đi sâu vào đất liền phía nam tỉnh Quảng Tây Trung Quốc, bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Hồi 13 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc, 108,3 độ Kinh Đông trên khu vực tỉnh Quảng Tây Trung Quốc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9, di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ 10 km/h. Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam. Tình hình về gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ còn duy trì. Cần chú ý theo dõi các bản tin dự báo về thời tiết nguy hiểm trên biển. Đây là tin cuối cùng về cơn bão số 1. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5 ngày 6 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi đêm không mưa, ngày nắng, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1 đến 2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền cùng các phát thanh viên Thanh B, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình sau.

Biên tập viên Kim Chánh xin được gửi lời chào thân thương đến quý vị và các bạn đang lắng nghe chương trình ca nhạc theo yêu cầu thính giả phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được đo bằng số km của những chuyến đi, nhưng cũng có những hành trình được tính bằng năm tháng, bằng những ký ức và những giai điệu đã đồng hành cùng nhiều thế hệ. Âm nhạc luôn có một sức mạnh kỳ diệu, có những bài hát đưa chúng ta trở về tuổi thơ, có những giai điệu gợi nhớ một vùng đất đã từng đi qua và cũng có những tác phẩm vượt qua thời gian để trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ người Việt. Chương trình hôm nay xin mời quý vị và các bạn cùng bước vào hai hành trình đặc biệt, hành trình của những giai điệu bất hủ mang tên Văn Cao và hành trình của những chuyến đi mùa hè, nơi mỗi cung đường đều mang theo những câu chuyện đáng nhớ. Quý vị và các bạn thân mến, có những nhạc sĩ được nhớ đến bởi số lượng tác phẩm và cũng có những người được nhắc đến bởi một ca khúc làm nên tên tuổi. Nhưng với nhạc sĩ Văn Cao, điều còn lại sau hơn nửa thế kỷ sáng tác là một di sản âm nhạc đặc biệt, nơi mỗi tác phẩm đều mang một dấu ấn riêng và vẫn tiếp tục sống trong đời sống hôm nay. Nhắc đến Văn Cao, nhiều người nghĩ ngay đến tiếng quân ca, bài quốc ca đã trở thành biểu tượng thiêng liêng của dân tộc Việt Nam. Nhưng bên cạnh những khúc tráng ca viết về đất nước, ông còn để lại nhiều tác phẩm trữ tình nổi tiếng như Suối Mơ, Thiên Thai, Trương Chi, Làng Tôi hay Mùa Xuân Đầu Tiên. Chị Lê Thị Ngọc Mai ở phường Quy Nhân Nam muốn gửi đến chương trình ca khúc Suối Mơ. Với chị, đây là một trong những tác phẩm đẹp nhất của tân nhạc Việt Nam, mang cảm giác nhẹ nhàng và bình yên giữa những ngày hè. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe với tiếng hát của ca sĩ.

Vừa rồi là ca khúc Suối Mơ, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao qua tiếng hát của ca sĩ Mỹ Linh. Điều đặc biệt trong âm nhạc của Văn Cao là sự đa dạng về

nhưng những gì ông để lại vẫn chưa bao giờ khép lại trong đời sống âm nhạc Việt Nam. Hơn 3 thập kỷ đã trôi qua, những giai điệu của Văn Cao vẫn được cất lên trong các chương trình nghệ thuật, trong những buổi hòa nhạc, trên sóng phát thanh và trong ký ức của nhiều thế hệ người yêu nhạc. Từ bản hùng ca tiếng quân ca, những khúc tráng ca như Tiến về Hà Nội, Trường ca sông Lô, đến những ca khúc trữ tình giàu chất thơ như Suối mơ, Thiên thai, Mùa xuân đầu tiên hay Làng tôi, Ngày mùa, mỗi tác phẩm đều mang trong mình một vẻ đẹp riêng, góp phần làm nên diện mạo của nền tân nhạc Việt Nam.

vị và các bạn thân mến, có lẽ giá trị lớn nhất của một người nghệ sĩ không chỉ nằm ở số lượng tác phẩm để lại, mà còn ở sức sống của những tác phẩm ấy trong lòng công chúng. Với nhạc sĩ Văn Cao, những giai điệu của ông vẫn tiếp tục đồng hành cùng năm tháng, để mỗi lần vang lên lại gợi nhắc về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa bình và vẻ đẹp của tâm hồn Việt. Đã 31 năm sau ngày ông đi xa, những giai điệu ấy vẫn được nhiều người thể hiện, được khán giả nhiều lứa tuổi yêu mến và tiếp tục vang lên trong đời sống hôm nay. Có lẽ đó chính là giá trị bền vững của âm nhạc, vượt qua giới hạn của thời gian để trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ.

Quý vị và các bạn vừa đến với tiếng hát của ca sĩ Tùng Dương và những giai điệu của ca khúc Trương Chi, sáng tác của nhạc sĩ Văn Cao. Có thể nói, âm nhạc của Văn Cao đã đồng hành cùng biết bao thế hệ trên những chặng đường của cuộc sống. Còn với mỗi chúng ta, mùa hè cũng là một hành trình rất đặc biệt. Đó là hành trình của những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và những trải nghiệm mới.

0: Các bạn đang lắng nghe chương trình Ca nhạc theo yêu cầu phát sóng vào khung giờ 14h45 đến 15h15 thứ Bảy và phát lại vào khung giờ 19h30 đến 20h tối Chủ nhật hàng tuần. Các bạn cũng có thể nghe lại chương trình này trên trang web yalaitv.vn. Hãy gửi những yêu cầu âm nhạc về địa chỉ email phatthanhyalai@gmail.com để chia sẻ câu chuyện của bạn để bài hát cất lời. Kim Chánh rất vui được đồng hành cùng các bạn và chương trình Ca nhạc theo yêu cầu.
1: Quý vị và các bạn thân mến, mỗi mùa hè đến, những cung đường lại trở nên nhộn nhịp hơn. Có người tìm về biển để lắng nghe tiếng sóng, có người lên với núi rừng để tận hưởng không khí trong lành. Cũng có người trở về quê hương sau nhiều tháng ngày xa cách. Điều hấp dẫn của những chuyến đi không chỉ nằm ở điểm đến, mà còn ở những điều ta bắt gặp trên suốt hành trình. Một khung cảnh đẹp bên đường, một quán nhỏ tình cờ ghé lại, một cuộc trò chuyện với người dân địa phương hay một người bạn đồng hành mới quen, tất cả đều có thể trở thành những ký ức đẹp của mùa hè.

Quý vị và các bạn thân mến, đối với nhiều người, mùa hè còn là dịp để khám phá vẻ đẹp của quê hương mình, những cung đường xuyên qua đại ngàn, những bãi biển xanh trong hay những làng quê bình yên đều mang đến những cảm xúc rất khác nhau. Mỗi vùng đất đều có câu chuyện riêng và mỗi chuyến đi đều giúp chúng ta hiểu thêm về nơi mình đang sống. Có lẽ vì thế mà sau mỗi hành trình, điều còn đọng lại không chỉ là những bức ảnh lưu niệm mà còn là cảm giác được mở rộng tầm mắt, được gặp gỡ những con người mới và thêm yêu những giá trị bình dị của cuộc sống. Bạn Trần Minh Đức ở phường An Khê gửi tặng nhóm bạn thân ca khúc Nhớ Mãi Chuyến Đi Này, sáng tác của Bùi Công Nam. Đức chia sẻ rằng mùa hè nào cả nhóm cũng cố gắng dành cho nhau một chuyến đi, bởi đó là cách để lưu giữ tình bạn giữa bộn bề cuộc sống.

Quý vị và các bạn thân mến, có những hành trình được lưu lại bằng những bức ảnh, có những hành trình được ghi nhớ bằng những kỷ niệm và cũng có những hành trình được lưu giữ bằng âm nhạc. Hy vọng rằng dù ở bất cứ hành trình nào, âm nhạc sẽ luôn là người bạn đồng hành, mang đến cảm xúc, niềm vui và những ký ức đẹp. Chương trình phát thanh ca nhạc theo yêu cầu hôm nay xin được khép lại tại đây. Quý thính giả hãy tiếp tục gửi những yêu cầu âm nhạc của mình về địa chỉ email phatthanhgialai@gmail.com và có thể nghe lại chương trình trên website gialaitv.vn. Chương trình do biên tập viên Kim Chánh thực hiện, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, biên tập Trần Hải, Khắc Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần sau.

0: Yalai News. Yalai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn. Yalai News. Yalai with news update broadcast on FM radio from Quy Nhơn.
1: Good evening, everyone. You're listening to GTV News.
2: On the morning of July the 5th, Mr. Phạm Anh Tuấn, member of the Party Central Committee, Deputy Secretary of the Provincial Party Committee, and Chairman of the Yalai Provincial People's Committee, shared a working session on planning and social economic development plans for communes in the former Tuy Phước district. The meeting was attended by leaders of the provincial departments and agencies, as well as local officials. At the meeting, the departments of construction presented the general planning orientation for four communes: Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc, and Tuy Phước Tây. Under the proposed plan, the Tuy Phước area will be developed according to an urban service logistic ecotourism model centered around Thị Nại Lagoon and linked to high-value agriculture and aquaculture, with the regional transportation network as serving as the main growth driver. According to the plan, Tuy Phước commune will serve as the core area for urban development services and logistics. Tuy Phước Tây commune will focus on logistics and supporting industries. Tuy Phước Bắc commune will develop as a satellite urban area featuring high-tech agriculture and heritage tourism, while Tuy Phước Đông commune will promote lagoon-based economic activities, ecotourism, and aquacultures associated with the Nhân Hội economic zone. Concluding the meeting, Chairman Phạm Anh Tuấn highly appreciated the achievements made by the localities after 1 year of operating under the two-tier local government model. He requested local authorities to continue reviewing and fully tapping the potential advantages and development opportunities of each commune. The chairman emphasized the need to promote sustainable agriculture, concentrated livestock farming, ecotourism, cultural and historical tourism, and traditional craft villages, while prioritizing infrastructure investment, urban development, administrative reform, and digital transformation. Prior to the meeting, Chairman Phạm Anh Tuấn inspected several proposed planning sites and new projects in the four communes, aiming to create additional development opportunities and accelerate social economic growth in the coming period.
1: Since the beginning of the year, Yalai has attracted 168 domestic and foreign investment projects, achieving nearly 99% of its annual target. Along with continuing to attract new investment, local authorities are actively addressing obstacles, working closely with investors to speed up project implementation and bring projects into operation as soon as possible. In Yalai commune, 1 year after the implementation of the two-tier local government model, the locality has attracted 20 investment projects with total registered capital of nearly 12.96 trillion VND. Of these, site clearance has been completed for five livestock projects, which are expected to break ground in July. Meanwhile, investors in 10 renewable energy projects are conducting geological surveys to determine construction sites. Once project locations are finalized, the local government will coordinate compensation and site clearance to promptly hand over land for construction. By proactively resolving difficulties and supporting investors, local authorities are helping accelerate project implementation while creating new momentum for social economic development and improving the province's investment attraction in the coming period.
2: The Yalai Provincial People's Committee has submitted a proposal to the Ministry of Agriculture and Environment requesting it to consider and advise competent authorities on adjustments to the master plan for the national system of fishing port and storm shelters for fishing vessels for the 2021-2030 period with a vision to 2050 in order to meet the province's fisheries development needs. Accordingly, Yalai Province has proposed expanding Tam Quang fishing port seaward by approximately 95 hectares. The expansion should include work port waters and storm shelter and anchorage area fisheries logistics and support services and a synchronized technical infrastructure system. The proposed anchorage area is designed to accommodate around 2,400 fishing vessels. The province has also proposed increasing the annual volume of seafood handled through the port from 40,000 tons to 130,000 tons and raising the number of vessel arrivals from approximately 300 to 750 per day. For the Tam Quang storm shelter and anchorage area, the province has recommended increasing its capacity from 1,200 to 3,600 vessels and extending the maximum allowable vessel length from 35 meters to 40 meters. According to the Yalai Provincial People's Committee, the proposed adjustment would enable Tam Quang fishing port to further strengthen its role as the Grade 1 fishing port and specialized tuna fishing port integrated with a regional level storm shelter, gradually developing into a modern fisheries hub for the central region of Vietnam.
1: The Yalai Provincial People's Committee has issued a plan to organize the province's first outstanding rural industrial products competition in 2026, aiming to identify and honor high-quality products with strong market potential and prospects for production expansion. The competition is open to small and medium-sized enterprises, cooperative groups, cooperatives, cooperative unions, and household businesses engaged in rural industrial and handicraft production in Kamus was an officially recognized traditional craft villages across the province. Entries will be evaluated in three categories: handicrafts, processed agricultural, forestry, fishery, and food products, and machinery, equipment, mechanical components, and other industrial products serving production and consumption. Products will be assessed based on criteria including production development potential, market demand, economic, technical, and social efficiency, environmental protection, as well as cultural and aesthetic value. Applications will be accepted throughout July. The Evaluation Council will review and score the entries before submitting the results to the provincial authorities for approval, with the winners expected to be announced in August.
2: Located at the strategic gateway connecting several major transportation corridors in Yalai Province, Binh Hiep Commune is gradually transforming from a predominantly agricultural locality into a center for industry, services, and logistics. This has been identified as a commune key's development direction, opening up significant growth opportunities in the coming years. After 1 year, then 1 year of operating under the two-tier local government model, Binh Hiep's administrative system has largely stabilized and is functioning effectively, creating favorable conditions for socio-economic development. Administrative reform, digital transformation, national defense and security, and social order and safety have continued to be implemented effectively. Based on the new development plan, Binh Hiep is focusing on leveraging its strategic location within the transport network, connecting major infrastructure projects, including the North-South Expressway, the Quy Nhơn Pleiku Expressway, National Highway 19, and areas adjacent to Hoa Ho Industrial Park and Phu Cát Airport. These advantages provide favorable conditions for the development of industrial, logistics, and commercial service zones. The commune has proposed addition of nearly 300 hectares industrial park and plans to establish new industrial clusters and logistics areas while maximizing the efficiency of existing industrial zones to attract investment and create new growth drivers. At the same time, Binh Hiệp is accelerating infrastructure development plan, new residential areas, and gradually modernizing and upgrading its rural landscapes in a synchronized manner. Under its development orientation by 2030, the commune's economic structure is expected to shift toward a reduced share of agriculture and a rapid expansion of industries and services. From an agriculture-based commune, Binh Hiệp is steadily asserting its role as an emerging industrial and logistics center of Yalai Province, creating strong expectations for future growth and sustainable development.
1: Blessed with unspoiled natural landscapes, Yafi Kamil is also home to the rich cultural heritage of the Jerai ethnic community. Traditional basket weaving, brocade weaving, wood carving, gong culture, and the sound of the gong string instrument are being preserved and promoted by local authorities and residents, gradually becoming valuable assets for developing community-based tourism, preserving cultural identity, and creating sustainable livelihoods. Across the commune's villages, traditional stilt houses, gong performances, and handicrafts such as brocade weaving, basket weaving, and wood carving have been passed down through generations. Brocade weaving, in particular, continues to be preserved and taught by Jerai women to younger generations. Yafi also preserves many traditional cultural practices, including the water blessing ceremony, a ritual associated with the community's water source that reflects hopes for prosperity and abundant harvest. The gong, also known as the Ding Ning string instrument, with its simple yet soundful melodies, remains another unique cultural treasure carefully safeguarded by local people. Building on these long-preserved cultural values, Yafi is gradually developing community-based tourism products that reflect the unique identity of the Jerai people. Every brocade cloth, woven basket, gong melody, and traditional ritual is not only a cultural heritage, but also a valuable resource for tourism development, helping promote the community's identity and attract more visitors. And that's the end of the news today. Thank you for listening and goodbye for now.
3: Chương trình phổ biến kiến thức pháp luật. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn một số nội dung Nghị định số 246/2026 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và Nghị định số 245/2026 của Chính phủ, gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Nghị định số 246/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản. Nghị định này quy định các hành vi vi phạm hành chính, hành vi vi phạm hành chính đã kết thúc, hành vi vi phạm hành chính đang thực hiện, đối tượng bị xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả đối với từng hành vi vi phạm hành chính, thẩm quyền lập biên bản, thẩm quyền xử phạt, mức phạt tiền theo từng chức danh và việc thi hành các hình thức xử phạt vi phạm hành chính, các biện pháp khắc phục hậu quả trong lĩnh vực thủy sản. Hành vi vi phạm đã kết thúc. Hành vi vi phạm đang được thực hiện được xác định căn cứ quy định tại Nghị định số 118/2021 ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản không quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan. Đối tượng áp dụng theo Nghị định như sau. Tổ chức cá nhân Việt Nam, tổ chức cá nhân nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này. Tổ chức là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của nghị định này bao gồm doanh nghiệp được thành lập theo quy định của luật doanh nghiệp, luật đầu tư gồm doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác được thành lập theo quy định của luật hợp tác xã, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. đơn vị sự nghiệp và các tổ chức khác theo quy định của pháp luật. Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại nghị định này bị xử phạt như đối với cá nhân vi phạm. Người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính. Vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của các loài thủy sản cụ thể. Phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định về bảo vệ môi trường sống của loài thủy sản mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự theo các mức phạt sau. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không dành hành lang cho loài thủy sản di chuyển khi khai thác thủy sản bằng các nghề cố định ở các sông hồ đầm phá hoặc sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện cản trở trái phép đường di cư tự nhiên của loài thủy sản. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi sử dụng ngư lưới cụ, trang thiết bị, phương tiện hủy hoại nguồn lợi thủy sản hoặc hệ sinh thái thủy sinh hoặc khu vực thủy sản tập trung sinh sản hoặc khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống hoặc nơi cư trú của các loài thủy sản. Phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng đối với hành vi lấn chiếm hoặc gây hại khu bảo vệ nguồn lợi thủy sản khu bảo tồn biển. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng đối với một trong các hành vi thăm dò, khai thác tài nguyên xây dựng, phá bỏ công trình dưới mặt nước, lòng đất dưới nước làm suy giảm hoặc mất đi nguồn lợi thủy sản hoặc gây tổn hại đến môi trường sống. Khu vực tập trung sinh sản, khu vực thủy sản còn non tập trung sinh sống, đường di cư của loài thủy sản, không tạo đường di cư hoặc dành hành lang di chuyển cho loài thủy sản khi xây dựng mới, thay đổi hoặc phá bỏ công trình hoặc các hoạt động liên quan đến đường di cư của loài thủy sản. Hình thức xử phạt bổ sung: tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm A và B khoản 1 điều này. Biện pháp khắc phục hậu quả: buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 điều này. Buộc nộp lại số tiền bằng trị giá tang vật vi phạm hành chính đã bị tiêu thụ, tẩu tán, tiêu hủy trái quy định tại điểm A và B khoản 1 điều này. Thưa quý vị và các bạn, Nghị định số 245/2026 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2026. Đối tượng áp dụng của nghị định này bao gồm doanh nghiệp tổ chức, bao gồm cả chi nhánh đơn vị trực thuộc, thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hộ gia đình cá nhân, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, hoạt động sản xuất kinh doanh trong các ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này và có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định tại điều 2 nghị định này. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được xác định theo quy định của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Nghị định số 80/2021 ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả chi nhánh đơn vị trực thuộc thực hiện khai thuế giá trị gia tăng riêng, khai thuế thu nhập doanh nghiệp riêng với cơ quan thuế quản lý trực tiếp, có phát sinh số thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tiền thuê đất thuộc các kỳ được gia hạn theo quy định tại điều 2 nghị định này. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế giá trị gia tăng, bao gồm cả số thuế giá trị gia tăng phải phân bố, số thuế phải nộp theo từng lần phát sinh, tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn nộp thuế đối với số thuế thu nhập cá nhân của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tối đa là 5 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 2 năm 2026 là 3 tháng. Thời gian gia hạn đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 3 năm 2026 là 2 tháng. Thời gian gia hạn đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2026 là 5 tháng. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn dẫn đến làm tăng số phải nộp và gửi đến cơ quan thuế trước khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn, thì số thuế được gia hạn bao gồm cả số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế được gia hạn sau khi hết thời hạn nộp thuế được gia hạn thì không được gia hạn số phải nộp tăng thêm do khai bổ sung. Trường hợp doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động sản xuất kinh doanh nhiều ngành kinh tế khác nhau, trong đó có ngành kinh tế, lĩnh vực quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo nghị định này thì doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh được gia hạn toàn bộ số thuế giá trị gia tăng, số thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp theo quy định tại nghị định này. Xử lý tiền chậm nộp, không tính tiền chậm nộp đối với số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn nộp trong khoảng thời gian được gia hạn thời hạn nộp, bao gồm cả trường hợp người nộp thuế gửi văn bản đề nghị gia hạn cho cơ quan thuế sau khi đã nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 2 điều 3 nghị định này. Thưa quý vị và các bạn, quý vị và các bạn vừa theo dõi một số nội dung nghị định số 246/2026 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản và nghị định số 245/2026 của Chính phủ gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2026. Chuyên mục phổ biến kiến thức pháp luật của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục phát thanh an toàn giao thông.
5: Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, mở đầu chuyên mục hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn nội dung phóng sự cao tốc động lực cho phát triển và giải quyết bài toán giao thông ở Gia Lai do phóng viên Hữu Lanh thực hiện. Cuối chương trình là bài viết của phóng viên Thế Vương về chủ đề Gia Lai giải quyết thực hiện hiệu quả chuyên đề bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, thanh thiếu niên trong dịp hè năm 2026. Bây giờ là nội dung chương trình. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương trong không gian phát triển mới. Để làm được điều này, bên cạnh các giải pháp mang tính căn cơ, khoa học, tỉnh tập trung nguồn lực để phát triển, hoàn thiện mạng lưới giao thông, kết nối liên vùng, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa và thu hút các dự án quy mô lớn. Trong đó, các dự án đường bộ cao tốc được xác định là động lực chính giải quyết bài toán giao thông của tỉnh sau sáp nhập.
6: Để hiện thực hóa khâu đột phá chiến lược này, hiện nay nhiều dự án giao thông trọng điểm của tỉnh đã và đang được triển khai. Trong đó, dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku có tổng chiều dài 125 km, quy mô 4 làn xe, nền đường rộng 24,75 m đang được khẩn trương triển khai thi công. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 43.700 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước, thời gian thi công từ năm 2025 đến năm 2029. Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn Pleiku được chia thành 3 dự án phần. Riêng dự án thành phần 1, đoạn từ km 0 đến km 22 đã hoàn thành 100% công tác kiểm đếm cho 1.550 hộ dân, đã thực hiện phê duyệt các phương án bồi thường cho 1.366 trên 1.550 hộ, chi trả tiền bồi thường 1.199 trên 1.550 hộ, tương ứng với chiều dài 17,05 km trên 22 km, đã bàn giao mặt bằng sạch 15,5 km cho đơn vị thi công. Theo báo cáo của Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh, chủ đầu tư dự án, đến cuối tháng 6 năm 2026, dự án thành phần 3 đã phê duyệt phương án bồi thường 290,1 hectare trên 340,83 hectare, với chiều dài 33,15 km trên 34,85 km, đạt 95,1%. Đã bàn giao mặt bằng sạch 277 hectare trên 340,83 hectare, tương ứng với chiều dài 30,35 km trên 34,85 km, đạt 87,1%. Đối với dự án thành phần 2 đã kiểm đếm 1.619 trên 1.712 hộ, thực hiện xác nhận nguồn gốc đất 1.132 hộ, đã phê duyệt phương án đền bù 554 hộ. Về tiến độ thi công, các nhà thầu đang huy động nhân lực, vật lực và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án thành phần. Dự án cao tốc đường bộ Quy Nhơn Pleiku đang triển khai, được kỳ vọng trở thành trục giao thông chiến lược kết nối vùng duyên hải Nam Trung Bộ với khu vực Tây Nguyên. Đặc biệt, tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng trong việc mở rộng không gian phát triển mới, thúc đẩy liên kết vùng, phát triển dịch vụ logistics và vận tải biển. Thời gian qua, cùng với tập trung triển khai thi công tuyến cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tỉnh Gia Lai cũng đã kiến nghị Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng chấp thuận chủ trương đầu tư thêm tuyến cao tốc đường bộ Pleiku-Lệ Thanh với tổng chiều dài 75 km. Bên cạnh đó, tỉnh đã cùng với các tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng đề xuất dự án cao tốc Bắc Nam phía Tây có chiều dài gần 258 km. Trong đó, đoạn đi qua tỉnh Gia Lai gần 57 km, Đắk Lắk khoảng 126 km, Lâm Đồng khoảng 75 km. Nói về vai trò và tầm quan trọng của tuyến cao tốc đường bộ này, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc khẳng định.
7: Có thể khẳng định là con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Đối với Gia Lai á, là 56,7 km sẽ cân đối ngân sách là hàng năm, thì trong đó là 4 năm rồi đấy, là khoảng 20% thì là nằm khoảng là trên dưới là 3.000 tỷ. Thì cái này chúng tôi cũng sẽ là bảo đảm được. Về hình thức đầu tư, Gia Lai thống nhất ý kiến ưu tiên là đầu tư công sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương là chủ yếu, giao cho các ban quản lý dự án thuộc Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư. Đây là tuyến cao tốc quốc gia đi qua 3 tỉnh địa phức tạp, yêu cầu kỹ thuật cao. Nếu giao Bộ Xây dựng trực tiếp quản lý và sẽ bảo đảm được tính đồng bộ, tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư.
6: Tuyến cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, có điểm đầu giao với quốc lộ 19 tại xã Bầu Cạn, tỉnh Gia Lai. Điểm cuối giao với cao tốc Gia Nghĩa Chơn Thành, quốc lộ 14 thuộc xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng. Theo phương án đầu tư, thì giai đoạn trước mắt, tuyến đường này được đề xuất xây dựng quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh với bề rộng nền đường 24,74 m, tốc độ thiết kế 100 km/h, tổng mức đầu tư gần 77.000 tỷ đồng. Trước đó, các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng đã có văn bản báo cáo thống nhất kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét giao Bộ Xây dựng là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án theo phương thức đối tác công tư PPP. Ông Đặng Văn Hiền, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Thuận Tiến Gia Lai nói.
8: Đường mòn Hồ Chí Minh về cái khẩu độ đường và các cái tầm nhìn bị che khuất rất là nhiều và không có giải phân cách cứng như cái tuyến quốc lộ 1A. Đấy, thế thì cái như là cái mật độ giao thông trên cái quốc lộ 14 này thì hiện nay số lượng xe tham gia rất là nhiều và những loại phương tiện semi remote rồi những cái xe container vân vân thì cái như là đi vào cái đoạn đường này với cái mật độ rất là cao. Để đảm bảo an toàn giao thông thì cái việc thống nhất giữa ba tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk với Lâm Đồng mà để hình thành cái cao tốc để giảm bớt cái lưu lượng xe đi lại trên cái quốc lộ 14 cũ, đó là cái điều mà tôi thấy cũng rất là cần thiết. Thì thời gian nó ngắn lại thì các cái chi phí nguyên nhiên vật liệu nó cũng giảm và doanh nghiệp cũng được hưởng lợi từ đó.
6: Ông Trần Công Sơn, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Vận tải Sơn Thảo Pleiku cho biết thêm.
9: Mở cái tuyến cao tốc Pleiku đi Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa để trở về phía miền Đông và Tây Nam Bộ là một cái doanh nghiệp, đơn vị vận tải hành khách cũng như là hàng hóa. Tôi rất ủng hộ cái dự án này để được cái hàng hóa mà đơn vị chúng tôi vận tải vào thành phố Hồ Chí Minh cũng như các cái tỉnh Tây Nam Bộ thì được mọi sự thuận lợi, được nhanh chóng để đến với cái người tiêu dùng. Thứ hai nữa là cái vấn đề xe dịch vụ du lịch của chúng tôi, đó là một cái điều mà rất là mong muốn vì chúng tôi đi được một cách an toàn. Vì đi trên cao tốc thì chúng tôi cảm thấy rằng cái rủi ro tai nạn nó lại thấp hơn là khi chúng tôi đi cái quốc lộ 14. Vì cái quốc lộ 14 là như đã biết thì mật độ xe cộ rất là đông và lượng người đi lại rất là đông trên cái đường quốc lộ 14 này. Cho nên là chúng tôi rất ủng hộ và hoan nghênh cái dự án cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột và Gia Nghĩa.
6: Sau sáp nhập, tỉnh Gia Lai mới có diện tích tự nhiên trên 21.500 km2, lớn thứ hai cả nước, dân số hơn 3,5 triệu người với 135 đơn vị hành chính cấp xã phường. Đại hội Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất đặt mục tiêu tăng trưởng GDP 10% trên năm, thu nhập bình quân đầu người đạt 6.500 đô la Mỹ vào năm 2030, phấn đấu đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá của cả nước. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Gia Lai xác định hạ tầng giao thông là khâu đột phá chiến lược để tạo động lực bứt phá, định hướng phát triển toàn diện trong giai đoạn 2026-2030 và những năm tiếp theo. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng mạng lưới giao thông liên vùng đồng bộ, kết nối Đông Tây và liên kết vùng. Trong đó, các tuyến cao tốc đường bộ được xem là những công trình giao thông trọng điểm, là xương sống của mạng lưới giao thông, có vai trò quan trọng cả thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh và an toàn giao thông của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, xây dựng văn hóa giao thông không thể bắt đầu từ những biên bản xử phạt mà phải bắt đầu từ nhận thức của mỗi người tham gia giao thông, đặc biệt là thế hệ trẻ. Tuy nhiên, thực tế cho thấy tình trạng học sinh thanh niên vi phạm pháp luật về giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn và mất an ninh trật tự. Trước yêu cầu đó, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026 với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt và xuyên suốt từ tuyên truyền, giáo dục đến tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm.
5: Trong năm học 2025-2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 490 trường hợp học sinh vi phạm các quy định về trật tự an toàn giao thông, đồng thời gửi thông báo đến nhà trường để phối hợp quản lý giáo dục. Trong số đó, 113 trường hợp bị xử lý theo quy định của pháp luật. Cùng chung tay giải quyết vấn đề này, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai được cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên dịp hè năm 2026, diễn ra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 25 tháng 8 năm 2026. Đây không đơn thuần là một chiến dịch tăng cường tuần tra kiểm soát hay xử lý vi phạm, mà là chuyên đề được triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, từ tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức đến kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Mục tiêu hướng tới không chỉ là kéo giảm số vụ vi phạm và tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh, mà quan trọng hơn là từng bước hình thành ý thức tự giác, xây dựng văn hóa giao thông ngay từ thế hệ trẻ, để mỗi hành trình đến trường hay trở về nhà đều thực sự là những hành trình an toàn. Thượng tá Lê Hồng Phương, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cho biết, dịp hè là thời điểm học sinh tham gia các hoạt động ngoài gia đình và nhà trường nhiều hơn. Vì vậy, việc trang bị kỹ năng lái xe an toàn và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu như trước đây, việc xử lý các trường hợp học sinh thanh thiếu niên vi phạm giao thông chủ yếu tập trung vào hoạt động tuần tra kiểm soát trên đường, thì nay Gia Lai đã lựa chọn một cách làm toàn diện hơn. Thay vì chỉ giải quyết phần ngọn, chuyên đề cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong lứa tuổi học sinh và thanh thiếu niên được triển khai với mục tiêu tác động trực tiếp đến nhận thức, ý thức và trách nhiệm của cả gia đình, nhà trường và toàn xã hội. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của chỉ thị 31 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, được Công an tỉnh cụ thể hóa bằng kế hoạch hành động đồng bộ trong dịp hè năm 2026. Bên cạnh cảnh sát giao thông, công an cấp xã, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, nhà trường và gia đình đều được xác định rõ trách nhiệm trong quản lý giáo dục học sinh. Trung tá Phạm Quang Long, trưởng công an xã Gia Ba cho biết.
10: Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với địa bàn xã, như tuyên truyền trực tiếp đến khu dân cư, trường học, tuyên truyền theo nhóm nhỏ khoảng 5 đến 10 thanh thiếu niên, tuyên truyền trực quan sinh động và đặc biệt là tuyên truyền qua mạng xã hội trên trang fanpage của công an xã, và ngoài ra còn tuyên truyền trong quá trình tuần tra kiểm soát. Đi đối với tuyên truyền là mời phụ huynh, thân nhân của các thanh thiếu niên hư để thông báo, thông tin pháp luật, cùng phối hợp quản lý các thanh thiếu niên này, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
5: Song hành với công tác tuyên truyền là việc tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Lực lượng chức năng huy động tối đa quân số, phương tiện và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tổ chức tuần tra trên các tuyến đường trọng điểm, khu vực vui chơi giải trí, nơi thanh thiếu niên thường xuyên tụ tập. Đặc biệt các tổ công tác tập trung vào khung giờ sau 20 giờ và những ngày cuối tuần, thời điểm dễ phát sinh các hành vi chạy xe tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, tụ tập, gây mất trật tự công cộng. Không chỉ kiểm soát trực tiếp trên đường, lực lượng cảnh sát giao thông còn chủ động khai thác hệ thống camera giám sát, theo dõi thông tin trên không gian mạng để phát hiện sớm các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập, đua xe trái phép hoặc gây rối trật tự công cộng. Hiệu quả bước đầu của chuyên đề đã được thể hiện ngay trong những ngày đầu triển khai. Chỉ sau 2 ngày ra quân, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 40 trường hợp vi phạm, trong đó có 19 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 25 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện, không đội mũ bảo hiểm hoặc điều khiển phương tiện không đảm bảo điều kiện kỹ thuật. Trung tá Đào Văn Đông, tổ trưởng tổ công tác số 1, khu vực Quy Nhơn Vân Canh, đội cảnh sát giao thông đường bộ số 4, phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh cho biết.
11: Tôi là ra quân khép kín địa bàn. Những cái khung giờ chúng tôi làm là những khung giờ là rơi vào những khung giờ là cao điểm. Về đêm là từ 10 giờ đêm cho đến sáng hôm sau là chúng tôi là ra quân xử lý, mà đặc biệt là cái số là thanh thiếu niên là chở ba, chở quá số người, lạng lách đánh võng, nẹp bô, gây huyên náo trong đô thị là chúng tôi kiên quyết xử lý. Ngoài lực lượng công khai ra, chúng tôi có lực lượng là quân phục, là ngoài ra lực lượng chúng tôi là có lực lượng là mật phục ghi hình để xử lý các thanh thiếu niên này.
5: An toàn giao thông chưa bao giờ là câu chuyện của riêng lực lượng cảnh sát giao thông. Đó là trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi nhà trường và mỗi người dân. Sự quyết liệt của chuyên đề hôm nay sẽ chỉ phát huy hiệu quả khi được tiếp nối bằng ý thức tự giác của người tham gia giao thông ngày mai. Và khi mỗi học sinh biết tôn trọng pháp luật, mỗi phụ huynh hiểu rằng không giao xe cho con khi chưa đủ điều kiện cũng là một cách yêu thương, thì những con số vi phạm sẽ dần lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những cung đường bình yên, an toàn và văn minh hơn.
6: Chuyên mục phát thanh an toàn giao thông của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chuyên mục do biên tập viên Hữu Lanh, Thế Vương cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Trần Hải, Thu Thủy, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong chuyên mục này lần sau.
12: Tạp chí Văn nghệ cuối tuần.

Rất vui được gặp lại quý thính giả trong tạp chí phát thanh văn nghệ tổng hợp cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Thưa quý thính giả thân mến, tháng 6 đã khép lại những mùa phượng đỏ, những cái ôm lưu luyến nơi sân trường và những ngày tất bật của mùa thi. Ở đó có cuộc chia tay để nhớ, có lời cảm ơn chưa kịp nói và bao kỷ niệm theo ta đi mãi qua năm tháng. Rồi tháng 7 đến, nhẹ như một cơn gió, dịu như những hạt mưa đầu mùa. Mưa ngâu không

Thưa quý thính giả thân mến, có cơn mưa đi qua rất nhanh, nhưng cũng có những cơn mưa ở lại rất lâu để mỗi lần nhớ đến, ta lại thấy lòng người như dịu lại. Với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, mưa là một miền xúc cảm rất riêng, nơi nỗi nhớ, sự chờ đợi và những rung động mong manh của tình yêu hòa vào nhau bằng ngôn ngữ của âm nhạc và thi ca. Nhạc phẩm Mưa Hồng được ông viết nên từ cảm xúc rung động như thế. Qua Mưa Hồng, người nhạc sĩ tài hoa không kể một câu chuyện cụ thể mà mở ra một không gian để mỗi người tự tìm thấy câu chuyện của chính mình. Và biết đâu, trong những ngày tháng 7 mưa ngâu, mỗi giai điệu lại khẽ chạm vào một miền yêu thương còn cất giữ trong tim. Mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Mưa Hồng qua tiếng hát của nữ ca sĩ Mộc Sang.

tháng 7 mang theo những cơn mưa ngâu, không quá dữ dội, mưa cứ lặng lẽ rơi như một lời thủ thỉ của thời gian. Từ bao đời nay, mưa ngâu đã đi vào đời sống và văn hóa dân gian như biểu tượng của sự chờ đợi, của những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi sau những tháng ngày xa cách. Bởi thế, nhắc đến tháng 7 là nhắc đến những yêu thương được gìn giữ bằng niềm tin, bằng sự thủy chung và cả những mong ngóng rất đổi con người. Xin mời quý vị cùng đến với ca khúc Mưa Ngâu, một sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng qua phần song ca của ca sĩ Thùy Chi và Lân Nhã để cùng lắng nghe câu chuyện của những yêu thương chưa bao giờ thôi tìm về nhau.

Quý thính giả thân mến, mưa ngâu rồi cũng sẽ ngừng rơi. Sau những ngày chờ đợi, bầu trời sẽ lại trong xanh hơn. Cũng như sau những thử thách, yêu thương sẽ càng thêm trọn vẹn nếu được gìn giữ bằng sự chân thành. Có lẽ vì thế mà mưa không chỉ gợi nỗi nhớ mà còn gieo vào lòng người niềm hy vọng về một cuộc gặp gỡ, một bàn tay nắm lấy bàn tay, hay đơn giản là vẫn còn một người để ta nhớ đến mỗi khi mưa về. Khép lại một nhịp cầu văn nghệ, hành trình cảm xúc của những cơn mưa tháng 7, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Mưa Tình Yêu, một sáng tác của nhạc sĩ Hương Quỳnh qua tiếng hát của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Ca khúc như một lời nhắn gửi rằng, sau tất cả, điều còn ở lại vẫn luôn là yêu thương.

Thưa quý thính giả, có lẽ tháng 7 sẽ chẳng còn là tháng 7 nếu thiếu những cơn mưa ngâu. Mưa không chỉ tưới mát đất trời mà còn chạm vào những nỗi niềm rất đỗi dịu dàng trong mỗi người. Có những điều âm nhạc cất lên chưa đủ, có những cảm xúc chỉ thơ mới có thể gọi thành tên. Và tiếp theo chương trình tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nhận một món quà nhỏ mà chúng tôi muốn gửi tặng. Đó là bài thơ Mưa ngâu tháng 7 của tác giả Quốc Khánh, qua phần diễn ngâm của Băng Xê Trắng. Hy vọng rằng giữa những thanh âm của mưa và những vần thơ lắng đọng, mỗi chúng ta sẽ mang theo cho mình một khoảng bình yên, một chút yêu thương và một niềm tin dịu dàng vào những điều đẹp đẽ vẫn luôn hiện hữu trong cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, tháng 7 với những cơn mưa ngâu bất chợt luôn gợi trong mỗi chúng ta những cảm xúc thật khó tả. Mưa cũng thì thầm nhắc nhớ rằng cuộc sống là những gam màu khác biệt, không chỉ có nụ cười mà còn có cả những giọt nước mắt, có nỗi đau thì mới có hạnh phúc, có vấp ngã thì mới có nghị lực để đứng lên. Có lẽ bởi vậy mà trong âm nhạc, tháng 7 và những cơn mưa luôn mang một sức gợi đặc biệt. Không chỉ kể chuyện của riêng một mùa, những giai điệu ấy còn kể câu chuyện của ký ức, của lòng biết ơn và của những yêu thương chưa bao giờ cũ. Tiếp nối chương trình, trong một giới thiệu tác giả tác phẩm, mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện phía sau ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang.
1: Tháng 7 thường đến rất khẽ. Người ta bỗng muốn đi chậm hơn, muốn ngồi yên lắng nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên và gợi nhớ bao kỷ niệm. Có lẽ vì thế mà tháng 7 luôn mang một sắc thái rất riêng, không rực rỡ như những ngày đầu hạ, cũng chưa vội vàng bước sang mùa thu. Mỗi cơn mưa là một lời nhắc nhớ, có những điều tưởng đã đi qua nhưng chưa bao giờ cũ. Có những con người không còn hiện diện nhưng vẫn sống mãi trong sự biết ơn và ký ức của bao thế hệ. Chính từ mạch cảm xúc ấy, nhạc sĩ La Hữu Vang đã viết nên Tháng 7 và những cơn mưa. Không dựng lên khung cảnh bi tráng của chiến tranh, bài hát chọn cho mình một cách chạm đến trái tim rất khác, bằng hình ảnh của mưa, bằng nỗi nhớ được giấu trong những giai điệu chậm rãi và khoảng lặng để mỗi người tự tìm thấy câu chuyện của riêng mình. Nhạc sĩ La Hữu Vang, tên thật là Trần Đình Giác, quê ở Tuy Phước, vùng đất thuộc tỉnh Bình Định cũ, nay là tỉnh Gia Lai. Ông sáng tác không nhiều, nhưng mỗi ca khúc đều mang một chiều sâu cảm xúc. Tháng 7 và những cơn mưa được ông viết nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ, được nhiều người ví là bản hòa âm của ký ức, của lòng biết ơn được cất lên bằng âm nhạc. Điều làm nên sức sống của ca khúc có lẽ chính là sự giản dị. Người nghe không bị cuốn vào những câu chuyện cụ thể mà được dẫn dắt bằng cảm xúc. Mưa trong bài hát là mưa của đất trời, cũng là mưa rơi trên miền ký ức, để nối hôm qua với hôm nay, nối những người chưa từng đi qua chiến tranh với những giá trị của hòa bình mà họ đang được hưởng. Sau nhiều năm, tháng 7 và những cơn mưa vẫn được nhắc đến bằng một tình cảm đặc biệt. Trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều thính giả chia sẻ rằng mỗi lần giai điệu ấy cất lên, họ lại thấy tháng 7 như lặng hơn. Có người nhớ về người thân, có người nghĩ đến những câu chuyện được nghe từ cha mẹ, ông bà. Cũng có người chỉ đơn giản cảm nhận được một khoảng bình yên để sống chậm lại và biết trân quý hơn những gì mình đang có. Những chia sẻ ấy, dù khác nhau về hoàn cảnh hay thế hệ, đều gặp nhau ở sự đồng cảm mà ca khúc mang lại. Thưa quý thính giả, có lẽ điều đẹp nhất của âm nhạc không nằm ở những điều được nói ra, mà ở những khoảng lặng còn ngưng lại sau mỗi giai điệu. Giữa những cơn mưa tháng 7, ca khúc của nhạc sĩ La Hữu Vang vẫn lặng lẽ chạm vào lòng người như một lời nhắn gửi về ký ức, về lòng biết ơn và những yêu thương chưa bao giờ phai nhạt theo năm tháng. Thay lời kết cho phóng sự này, mời quý thính giả cùng thưởng thức ca khúc Tháng 7 và những cơn mưa của nhạc sĩ La Hữu Vang. Để trong từng nốt nhạc, từng lời ca, mỗi người sẽ bắt gặp một khoảng lặng của riêng mình, để yêu hơn những ngày bình yên và trân trọng hơn những điều đã làm nên mùa tháng 7 hôm nay.

0: Tạp chí phát thanh văn nghệ cuối tuần của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai tới đây là hết. Chương trình do biên tập viên Kim Ngân, kỹ thuật viên Thanh Vân cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Thu Thủy, Trần Hải. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Lâm nghiệp. Qua nhiều lần tìm hiểu, biết tin người bạn gái năm nào hiện đang công tác tại Lạng Sơn và vẫn chưa lấy chồng. Nguyễn Viết Sơn lên Lạng Sơn, lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm. Sau phút ngỡ ngàng xúc động, cả hai cùng ôn lại chuyện cũ và kể về quãng thời gian xa nhau đằng đẵng. Một thời gian sau, anh chị kết hôn và an cư lập nghiệp, coi Lạng Sơn là quê hương thứ hai của mình. Cuối năm 1976, Viết Sơn chuyển ngành về làm công nhân tại công ty xây dựng cơ bản lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn. Tháng 6 năm 1984, anh về công tác tại đài truyền thanh huyện Chi Lăng, rồi sau đó chuyển về làm phóng viên đài phát thanh và truyền hình Lạng Sơn cho đến khi được nghỉ hưu vào tháng 4 năm 2011. Năm 2013, anh vinh dự được Chủ tịch nước tặng huân chương kháng chiến hạng nhất vì đã có thành tích trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Anh tâm sự, từng là phóng viên, nên niềm đam mê lớn nhất là được đi nhiều nơi và viết về những điều mình tâm đắc. Tôi yêu viết lách, ham mê ghi nhật ký, nhất là nhật ký những trận đánh, những chiến công mà đơn vị mình lập được. Tôi nhớ mãi một lần chính trị viên gọi tôi lên hỏi tội vì tôi ghi số liệu và diễn biến trận đánh trước đó vào trang bìa sổ trực ban để nhớ lỡ quên. Những lời nói của chính trị viên khiến tôi vừa vui vừa cảm phục. Đồng chí ghi gì tôi luận ra biết hết. Lỡ quyển sổ này rơi vào tay địch thì lộ hết tên những đồng chí tham gia các trận đánh. Địch lợi dụng sơ hở này, chúng sẽ tung tin giải truyền đơn những chiến sĩ ta đã chết trận hay đầu hàng chiêu hồi thì sao? Chúng gây hoang mang cho ta, có nguy hiểm không? Rồi anh rút ra một tập giấy có dòng kẻ màu nâu nhạt. Giấy ở hậu phương gửi vào đấy. Chúng tôi làm công tác chính trị được phát mấy tập. Đồng chí lấy về, đóng thành quyển sổ con mà ghi nhật ký, đừng ghi linh tinh nữa. Đồng chí có năng khiếu viết lách, nhớ ghi chi tiết những trận đánh, những chiến công mà đơn vị mình lập được. Những tư liệu đó sau này chúng ta tổng hợp lại thành sổ truyền thống của đơn vị. Thế là người hay viết lách như tôi từ hôm ấy đã có giấy viết, không phải viết từng dòng trên những vỏ bao thuốc lá hay những mẩu giấy chiến lợi phẩm mà ta thu được. Có giấy viết, những ý thơ hay, những dòng nhật ký hay những mẩu tin về trận đánh được tôi ghi lại tỉ mỉ. Đó là một kỷ niệm đẹp trong đời lính của tôi. Những năm tham gia kháng chiến, Viết Sơn thường xuyên gửi thơ, mẩu tin về những trận đánh, những chiến thắng của đơn vị mình, câu chuyện chiến trường cho nhiều tờ báo. Nghỉ hưu anh viết nhiều, viết khỏe và khá đều tay. Những bài thơ của anh được viết theo thể tự do, ngôn từ giản dị, nội dung xoay quanh chủ đề ngợi ca tình yêu quê hương đất nước. Một số bài là sự hoài niệm về những kỷ niệm đời lính. Những năm gần đây, Viết Sơn viết nhiều chuyện ký bởi anh cho rằng với thơ, anh chưa thể truyền tải hết những điều muốn nói. Thực tế chiến trường, những trận đánh, những cuộc hành quân, những ký ức về đồng đội vẫn còn ấm áp trong anh. Anh luôn tâm niệm phải ghi lại những chiến thắng ấy, vừa để không quên những tháng năm gian khổ ác liệt mà anh hùng của đơn vị, vừa để góp phần giáo dục thế hệ trẻ phải luôn nhớ và biết ơn truyền thống đánh giặc giữ nước của cha ông. Anh bộc bạch, mỗi câu chuyện như tái hiện khung cảnh chiến trường một thời đạn bom. Những cán bộ chiến sĩ dũng cảm kiên cường đánh giặc, những y sĩ hết lòng cứu chữa đồng đội bị thương. Những chiến sĩ thông tin vô tuyến và hữu tuyến không ngại mưa bom bão đạn của giặc, chọn điểm cao nhất, đường ngắn nhất để phát sóng kịp thời hiệu quả. Hoặc chuyện về những cô gái vận tải chân yếu tay mềm vận chuyển vũ khí từ Bắc vào Nam, từ rừng xuống đồng bằng để đáp ứng yêu cầu cho từng trận đánh. Rồi chuyện hậu cần nuôi quân, những chiến sĩ điều trị, nuôi dưỡng thương bệnh binh. Chuyện binh chủng pháo binh, công binh, đặc công, trinh sát đã làm nên những chiến công hiển hách cũng được anh kể lại tường tận. Trong những tác phẩm của mình, Viết Sơn còn dành khá nhiều trang viết về nhân dân các bộ tộc Lào với những phong tục tập quán, nét văn hóa truyền thống độc đáo, đã cưu mang, nuôi dưỡng, giúp đỡ bộ đội Việt Nam trong những tháng ngày sống, chiến đấu, làm nghĩa vụ quốc tế trên đất nước Triệu Voi tươi đẹp. Viết mỗi tác phẩm truyện ký, anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc thì vui, rạng rỡ bởi chiến công, lúc lại rưng rưng nước mắt khi nhớ về đồng đội đã hy sinh. Có lúc anh cười thầm một mình khi nhớ về mối tình thời kháng chiến hay những câu chuyện đời lính dẫu hiểm nguy nhưng vô cùng lạc quan. Từ các tác phẩm truyện ký của Viết Sơn, bạn đọc tìm thấy tư liệu về vùng đất, con người, sử liệu về chiến tranh, lần theo những bước chân của người lính cùng các binh đoàn vượt qua bao đồn bốt, hàng rào kẽm gai, từ đường chiến Nam Lào đến Quảng Ngãi, Bình Định, từ đường Trường Sơn huyền thoại đến Tây Nguyên bất khuất. Khi được hỏi về chất liệu làm nên những sáng tác của mình, anh Sơn chia sẻ: ngoài những cuốn sổ tay nhuốm màu thời gian mà tôi ghi chép lại và giữ gìn cẩn thận, những hoài niệm và ký ức chiến tranh, những trải nghiệm ở các vùng đất mà tôi đã sống và chiến đấu, về cuộc sống đang đổi thay mỗi ngày, thì vợ tôi chính là hậu phương vững chắc giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn nhất khi tôi còn là phóng viên, cùng tôi gây dựng sự nghiệp và bươn trải nuôi dạy con cái. Bà chính là động lực để tôi viết mỗi ngày. Các đồng chí và các bạn thân mến, chuyện ngắn kỷ niệm lính trinh sát của Đàm Châu Văn là ký ức về những năm tháng người lính tình nguyện Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế trên đất nước Campuchia. Đó là quãng thời gian gian khổ ác liệt khi những người lính trinh sát luôn đi trước mở đường, đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ đồng đội và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng Pol Pot. Nhưng cũng là quãng thời gian khắc sâu tình đồng chí, tình quân dân và nghĩa tình quốc tế trong sáng của bộ đội Cụ Hồ.
3: Tốp trinh sát có 5 người cắt rừng lặng lẽ, đội hình hàng một, mỗi người cách nhau 5 mét. Người đi sau bước vào dấu chân người đi trước. Sương mù khá dày, phải tinh mắt lắm mới bám kịp nhau, sơ ý là lạc giữa rừng dính mìn như trời. Có tiếng loạt soạt rất gần, hàng quân đứng lại nép vào những thân cây. 3 cái bóng mờ mờ lướt qua trước mặt. Bám theo chúng, tôi ra lệnh. Chúng tôi nhanh chóng bám theo dấu vết của những con thú rừng nguy hiểm. Sương bỗng loãng ra. Nằm xuống, tôi khẽ nói. Trên một khoảng rừng thoáng đãng hiện ra 2 nếp nhà dựng sơ sài, hơn chục công sự đào vội nông chèn. Một chiếc song quân dụng đặt giữa sân bốc hơi nghi ngút. Hơn chục tên lính áo đen đang tranh nhau xúc cơm. Những cái miệng nhồm nhoàm, một đống súng đạn dựng ngay giữa sân. Cứ giặc, nơi được giao nhiệm vụ trinh sát đúng là đây rồi, tôi thầm nghĩ. Nhưng sao nó sơ sài thế? Những tên lính này đã nhiều lần gây tội ác với nhân dân bạn. Cách đây mấy hôm, chúng đột nhập vào một nhà trẻ, bắt đi 1 cô giáo, 4 cháu nhỏ và cướp 1 thùng gạo. Không biết tính mạng cô giáo và các cháu nhỏ bây giờ ra sao? Có thể họ đã bị giết cả rồi. Số gạo chúng cướp của các cháu chính là bữa cơm vội vã này đây. Đấy, ý nghĩ lóe lên trong óc tôi. Trở về báo cáo đơn vị thì bỏ lỡ thời cơ, và bọn tốt ở đây cũng chỉ hơn chục tên, chẳng đỡ bèn gì. Tôi quay lại phân công. Trọng giữ B-40 nằm đây, còn Nam, Quang, Thái tản sang bên trái, phục B-40 rồi ta nhất loạt xung phong. Phát đạn B-40 của Trọng đã tiêu diệt gần hết bọn tốt. 2 tên còn lại co giò chạy cũng bị chúng tôi quét AK tiêu diệt nốt. Sụp vào căn cứ của chúng, tôi thấy xác cô giáo trẻ người Campuchia không một mảnh vải trên người, ở một góc nhà cùng xác mấy đứa con nít đều bị mổ bụng moi gan. Xác họ đã bắt đầu thâm đen, bốc mùi nồng nặc. Làm gì có ai sống nổi khi sa vào tay bọn Pol Pot? Có thể nói, đây là trận đánh không thể nào quên trong cuộc đời trinh sát của tôi và đồng đội. Năm ấy tôi 20 tuổi, còn các chiến sĩ đều 20-21. Trải thêm nhiều trận đánh nữa, tôi đã bị thương. Bệnh viện 7B, những căn phòng sực mùi thuốc tây, cồn, mùi hàng phượng trong sân đông một màu hoa đỏ chói. Những cơn mưa xối xả trút xuống mái tôn ù ù như say lúa. Cảnh sắc mùa mưa miền Đông Nam Bộ càng làm trong lòng tôi cồn lên nỗi nhớ đồng đội hiện đang còn chiến đấu bên đất bạn. Giờ này bên ấy, con sông Sen chảy từ dãy núi Đăng Rách sẽ cuồn cuộn ngầu đỏ dành lên mênh mông trong mùa lũ. Những cánh rừng dầu, rừng khộp cong cong thom chĩu xuống vì mưa chút. Đi trinh sát không lo khát nước nữa, nhưng lại gian khổ gấp bội lần mùa khô. Địch rút dần vào trong ngút ngàn rừng sâu. Những con đường cắt rừng chắn đầy dây leo gai góc. Những lối mòn địch gài mìn nhiều như rải lá. Tôi cùng đồng đội đã ở đây ba mùa mưa như thế. Bao nhiêu chuyến đi trinh sát cũng như bao trận sốt rét rừng rồi, không còn nhớ nổi. Những người lính nào ở Campuchia những năm tháng này, ai không dính sốt rét mới lạ. Cái ăn thức uống cũng kham khổ, quanh năm suốt tháng chỉ điệp khúc bột cá mặn chát nơi đầu lưỡi. Anh em gọi đùa là bò hóc Việt Nam. Rau ăn về mùa khô cũng hiếm. Cả vùng đồi nơi đơn vị đóng quân mênh mông màu vàng nâu của đất gan gà. Bên những cây dầu cổ thụ, thảm lá dài khô giòn như bánh tráng, không tìm được bụi cây ngọn cỏ. Kiếm được ngọn rau rừng nhiều khi phải đổi bằng máu. Quê tôi ở một xã miền núi thuộc huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai. Vừa học xong cấp 3 trường huyện, tôi nhập ngũ trở thành quân tình nguyện Việt Nam. Gia đình làm nghề nông, cha lại mất sớm, chỉ còn má và hai em nhỏ. Nên ngoài việc học, tôi phải phụ má lo mọi việc đồng áng, chẳng có thì giờ mà suy nghĩ linh tinh. Vào bộ đội, những lúc rảnh, một số anh em đem chuyện người yêu ra khoe. Có nhiều người còn rất hãnh diện với những bức thư tình cảm mùi mẫn của bạn gái hậu phương. Tỉ như cậu Mích có thư của vợ, cuối thư bao giờ cũng có dòng nín thở chờ thư anh, làm anh em trong đơn vị cứ trêu đùa mãi. Tôi chỉ có mong tin của các em và má. Tôi muốn sau này giải ngũ kiếm thêm một nghề nào đó để học, cưới một cô gái nào mà mình ngỏ ý ở quê về phụ giúp má nuôi các em ăn học. Đơn giản vậy thôi, chứ không có ước vọng cao xa gì. Một buổi chiều thứ hai cuối tháng 8, khi mọi người đang tíu tít đón thư nhà sang, thì Chiến Tèo, cậu em út của trung đội, chạy lại nói: "Anh Quý có thư này, bao thư đẹp lắm nha." Chắc lại thư của Hạnh, cô em gái kể tôi đang học lớp 12. Tôi thầm nghĩ. Mà đúng thư của Hạnh thật, nhưng lại kèm theo một tờ giấy pơ lưa hồng có mấy dòng, nét chữ tròn chỉnh: "Em thăm anh Quý, chúc anh khỏe mạnh bình an, hoàn thành mọi nhiệm vụ. Nguyễn Thị Hồng Thắm, bạn học của Hạnh." Cầm lá thư mỏng mảnh chỉ có vài dòng giản dị mà tôi cứ bâng khuâng mãi. Cô bé này tôi có biết từ hồi em còn học cấp 2, nhà ở ấp dưới, thỉnh thoảng lên nhà tôi trao đổi bài cùng bé Hạnh. Ỷ y chuyện mấy nhóc tì nên tôi đâu có để ý. Thế là hôm nay em đã trở thành thiếu nữ rồi. Nhưng mà thôi, chuyện mới đến đó, chờ khi nào về nước đã. Tôi nằm nhớ lại trận đánh khiến tôi phải đi viện. Đầu tháng 7 năm 1984, đơn vị tôi tấn công một căn cứ nhỏ của địch sâu trong rừng Công Pông Thom. Bọn giặc sống sót tháo chạy, đơn vị ảo lên truy kích. Tôi bám theo một thằng lính Pol Pot, người nhỏ thó, ốm tong teo. Nó mặc chiếc áo đen dài đến đầu gối, tay chỉ cầm một trái lựu đạn, chạy sấp ngửa. "Sô sô nghiêm! Đứng lại!" Tôi hô lớn. Tên giặc vẫn ngoan cố chạy. Khoảng cách giữa tôi và nó mỗi lúc một gần. Chỉ cần quỳ xuống và điểm xạ. Nhưng tôi thấy không nỡ. thằng này chỉ chừng 13-14 tuổi, bằng thằng em thứ ba của tôi ở nhà. Bồn tốt hết người rồi mới lùa cả trẻ em đi lính. Trông nó mới tội nghiệp làm sao. Bắt sống, phải bắt sống rồi đưa nó vào một trường học nào đó cho nó nên người. Ở Campuchia máu đã đổ quá nhiều rồi. 20 bước, 10 bước, 9, 8, tôi đã đuổi tới sát gần.
4: Quý, coi chừng lựu đạn!
3: Tiếng Lập ở phía sau thét to. Đang đà chạy, tôi dẫn thêm một bước nữa. Tên giặc bỗng vấp gốc cây té lộn nhào. Tôi vội lăn sang bên một gốc cây khác. Đoanh! Một nhánh lửa bùng lên. Tôi tỉnh dậy là lúc đã nằm ở trạm phẫu tiền phương. Sau này, nghe anh em trong đơn vị lên thăm kể lại, mới biết quả lựu đạn của tên Pốt cầm tay văng vào gốc cây và nổ đã cướp đi chính mạng sống của nó. Tôi bị văng miệng nhiều chỗ, nặng nhất là cẳng chân trái nát nhừ. Tôi không ngờ lại phải rời khỏi mặt trận trong một tình huống trớ trêu như vậy. Những dòng hồi ức này tôi ghi theo lời kể của nguyên trung sĩ trung đội phó trinh sát Nguyễn Thanh Quý, cựu chiến binh bộ đội tình nguyện Việt Nam tại Campuchia, thương binh hạng 2/4 ở huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai, một nông dân sản xuất giỏi có tiếng của huyện miền núi này, với những vườn quýt, vườn xoài trĩu quả đem lại hiệu quả kinh tế cao. Và người sát cánh bên anh chẳng phải ai khác, chính là cô nữ sinh Nguyễn Thị Hồng Thắm năm nào. Họ đã có với nhau 2 con, 1 trai, 1 gái.

0: vừa nghe chương trình văn nghệ tổng hợp quân đội, chương trình do biên tập viên Nguyên Nhi biên soạn, tổ chức thực hiện Chí Diệu, qua giọng đọc của các phát thanh viên Minh Nguyệt, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ và hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 năm 2026. Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Sáng mai, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Công an tỉnh Đắk Lắk xử lý nghiêm những trường hợp xuyên tạc thông tin về vụ án mạng xảy ra trên địa bàn vào tối ngày 2 tháng 7 vừa qua. Trong phần tin thế giới, Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt an ninh trước khi hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 7 tới đây. Tây Ban Nha và Italia hỗ trợ Bồ Đào Nha ứng phó với đợt cháy rừng nghiêm trọng tại khu vực miền Trung của nước này. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị, sáng mai Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng. Kế hoạch gồm lễ dâng hoa, dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Trước đó, Ban Chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành văn bản quyết định thành lập Ban Chỉ huy điều hành cùng nhiều tổ chuyên môn nhằm thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng. Theo quyết định, các lực lượng được thành lập bao gồm Ban Chỉ huy điều hành, Tổ lấy mẫu số hóa, Tổ thông tin tuyên truyền, Tổ đảm bảo an ninh an toàn, Tổ thống kê di vật, Tổ đảm bảo hậu cần kỹ thuật. Trong đó, Ban Chỉ huy điều hành do Đại tá Nguyễn Đình Chuẩn, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng ban, Thượng tá Đồng Thanh Tuấn, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh làm phó trưởng ban. Theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng, chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tin của phóng viên Phương Thoa.
3: Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ cho biết, chiến dịch có tính chất toàn diện nhằm tạo ra sự đột phá trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Chiến dịch đề ra 5 mục tiêu: tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, hoàn thành việc lấy mẫu đối với khoảng 230.000 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ, phấn đấu giám định ADN khoảng 18.000 mẫu hài cốt liệt sĩ, xây dựng hoàn thiện và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin, hoàn thành công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ tập trung tại các địa bàn trọng điểm, vùng lõi như Vị Xuyên của tỉnh Tuyên Quang, Lào Cai, Lạng Sơn. Theo Đại tá Lê Văn Sơn, để hoàn thành mục tiêu tìm kiếm quy tập được khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ, Bộ Quốc phòng đã giao chỉ tiêu tìm kiếm quy tập cụ thể cho các đơn vị. Đồng thời, các đội quy tập cũng được kiện toàn và hiện nay duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập trên cả nước với khoảng 1.500 người.
4: Một số giải pháp mới được Phó Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia chỉ đạo quyết liệt trong thời gian qua đã đem lại hiệu quả rất là thiết thực. Đó là tổng hợp cái việc rà soát thông tin, nhất là hồ sơ do các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước cung cấp, nhất là mộ tập thể, để tổ chức hội thảo xác minh kết luận mộ tập thể. Vừa qua thì chúng tôi cũng đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức hai cuộc hội thảo tại Quảng Ngãi và Thành phố Hồ Chí Minh. Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp và phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ.
3: Riêng về công tác xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, Bộ Nội vụ đã tham mưu ban hành nghị quyết số 26 về cơ chế chính sách đặc thù nhằm tháo gỡ khó khăn trong tổ chức lấy mẫu, giám định và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin bằng phương pháp giám định ADN. Ban hành quyết định về quy trình phối hợp và phân công địa bàn tiếp nhận, giám định ADN, xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Đây là cơ sở để các địa phương dự toán bảo đảm kinh phí tổ chức lấy mẫu và phối hợp với các đơn vị giám định ADN, tổ chức bàn giao nhận, lưu trữ, bảo quản, giám định ADN mẫu hải cốt liệt sĩ.
0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thực hiện chủ trương sắp xếp kiện toàn tổ chức ở cơ sở, tỉnh Cao Bằng đã hoàn thành việc sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn. Sau sắp xếp thì tỉnh còn 917 thôn tổ dân phố, giảm 545 đơn vị so với trước, góp phần tinh gọn đầu mối, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Cùng với việc giảm đầu mối, quy mô các thôn tổ dân phố cũng được nâng lên. Tỷ lệ thôn đạt tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình tăng từ hơn 5% lên hơn 36%. Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chuẩn tăng từ hơn 4% lên hơn 81%. Các thôn chưa đạt tiêu chuẩn chủ yếu nằm ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, địa bàn biên giới có dân cư phân tán, cần đảm bảo yêu cầu về quốc phòng an ninh và giữ gìn sự ổn định của cộng đồng dân cư. Trong khi đó, tỉnh Quảng Ngãi đã hoàn thành việc sắp xếp tổ chức lại thôn tổ dân phố tại 88 xã phường, qua đó thì giảm 612 thôn tổ dân phố, đạt tỷ lệ giảm gần 36% so với trước đây. Việc sắp xếp góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý và giảm chi ngân sách, cũng như là tạo điều kiện tập trung nguồn lực cho phát triển kinh tế xã hội. Tin của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
5: Theo báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, đến ngày 30 tháng 6 năm 2026, toàn bộ 88 xã phường thuộc diện sắp xếp đã hoàn thành việc trình Hội đồng Nhân dân cung cấp, ban hành nghị quyết sắp xếp, tổ chức lại thôn tổ dân phố đúng theo quy định. Sau sắp xếp, số lượng thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh giảm từ 1.710 xuống còn 1.098. Để đảm bảo tiến độ, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án phù hợp với quy định của chính phủ và điều kiện thực tế. Các xã phường tổ chức lấy ý kiến cử tri, đại diện hộ gia đình, đẩy mạnh tuyên truyền qua hệ thống truyền thanh cơ sở, các cuộc họp ở khu dân cư và công khai dự thảo đề án để tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Cùng với việc sắp xếp thôn tổ dân phố, tỉnh Quảng Ngãi cũng triển khai giải quyết chế độ, chính sách đối với đội ngũ người hoạt động không chuyên trách. Toàn tỉnh có 846 người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Đến nay, 627 trường hợp đã được giải quyết chế độ, chính sách, 55 người được tiếp nhận vào công chức viên chức, 130 người dự kiến tiếp tục công tác tại thôn tổ dân phố. Các trường hợp còn lại đang được bố trí hoặc giải quyết theo quy định. Ông Đỗ Ngọc Tây, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tư Nghĩa cho biết, việc lựa chọn trưởng thôn được thực hiện theo các tiêu chí cụ thể, ưu tiên người có uy tín, am hiểu địa bàn, có năng lực giải quyết công việc ở cơ sở và đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.
6: Đối với việc mà chọn trưởng thôn á, thì xác định tiêu và cái đối tượng cụ thể là phải người có hộ khẩu trên địa bàn, am hiểu tất cả các đời sống lĩnh vực về từ kinh tế, văn hóa xã hội của từng địa bàn thôn và có năng lực về công tác giải quyết những cái vụ việc ở dưới thôn, đáp ứng trong cái tình hình mới hiện nay trong công tác chuyển đổi số về thực hiện các cái việc trên các cái phần mềm để mà thực hiện nhanh chóng kịp thời.
5: Theo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi, việc sắp xếp thôn tổ dân phố hoàn thành 100% mục tiêu đề ra, góp phần tinh gọn bộ máy ở cơ sở, giảm số người hưởng phụ cấp từ ngân sách và nâng cao hiệu quả quản lý tại khu vực. Tuy nhiên, một số thôn sau sắp nhập có địa bàn rộng, dân cư phân tán, một số nhà văn hóa chưa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, cần tiếp tục được đầu tư hoàn thiện.
0: Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, điều người dân cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự thay đổi trong cách điều hành của chính quyền, mà còn ở việc giải quyết thủ tục hành chính nhanh hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn. Tại xã Lộc Bình của tỉnh Lạng Sơn, chuyển đổi số đang khẳng định sự ưu việt bằng những việc rất cụ thể khi mà hồ sơ được nộp trực tuyến, văn bản xử lý trên môi trường điện tử, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công ngay tại cơ sở. Những thay đổi tích cực ấy đang từng bước nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp, đồng thời hiện thực hóa tinh thần nghị quyết 57 về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
7: Tại trung tâm phục vụ hành chính công xã Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, hình ảnh người dân mang theo những tập hồ sơ dày cộp hay phải đi lại nhiều lần để bổ sung giấy tờ đã dần trở thành chuyện của trước đây. Thay vào đó là những thao tác thực hiện thủ tục ngay trên máy tính, điện thoại thông minh với sự hỗ trợ trực tiếp của cán bộ và các tổ công nghệ số cộng đồng. Chỉ trong vài phút, nhiều thủ tục như đăng ký hộ tịch, chuyển mục đích sử dụng đất hay các dịch vụ công trực tuyến khác đã được tiếp nhận và xử lý trên môi trường điện tử. Anh Luân Văn Hùng, người dân xã Lộc Bình phấn khởi.
8: Qua cái công tác mà được các bạn hướng dẫn, ở đây có cả các cán bộ và các bạn đoàn viên thanh niên để hướng dẫn trong về thực hiện công tác thực hiện cái dịch vụ công, thì qua thấy là được hướng dẫn và được thực hiện rất là nhanh chóng và thuận lợi. So với trước đây về cái cổng dịch vụ công, cái hệ thống ấy, máy chạy rất là mượt, nó đảm bảo cho thời gian tiến độ cho người dân không phải chờ đợi như trước đây.
7: Để người dân không chỉ biết mà còn có thể tự sử dụng các tiện ích số, xã Lộc Bình đã phát huy vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng, trong đó lực lượng đoàn viên thanh niên là nòng cốt. từ hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến, kích hoạt tài khoản định danh điện tử đến thanh toán không dùng tiền mặt, các tổ công nghệ số đã trở thành cầu nối đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, nhất là tại khu vực vùng cao, vùng biên giới. Chị Vi Thị Hồng, Bí thư Đoàn xã Lộc Bình chia sẻ.
9: Ngay từ khi thành lập chính quyền địa phương hai cấp thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã thành lập hai tổ tuyên truyền viên lưu động để hướng dẫn bà con nhân dân và đặc biệt là hỗ trợ trung tâm phục vụ hành chính công của xã giúp cho nhân dân nộp hồ sơ trực tuyến trên dịch vụ công, trên cổng dịch vụ công. Song song với đó thì Đoàn Thanh niên xã cũng đã tổ chức các lớp bình dân học vụ số. Ngay từ đầu năm đến hiện nay thì đã tổ chức được 9 lớp bình dân học vụ số cho cán bộ thôn và tổ công nghệ số cộng đồng của 39 thôn trên địa bàn xã.
7: Không chỉ thay đổi cách phục vụ người dân, chuyển đổi số còn làm thay đổi phương thức điều hành của chính quyền cơ sở. Hiện nay hầu hết các văn bản đến đi đều được xử lý trên môi trường điện tử. Việc sử dụng chữ ký số đã thay thế gần như hoàn toàn quy trình xử lý thủ công, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao hiệu quả giải quyết công việc. Đặc biệt, xã Lộc Bình đã bước đầu ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo AI, trợ lý ảo và chatbot trong hỗ trợ cán bộ tra cứu, xử lý thông tin, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính. Dù vẫn còn những khó khăn về hạ tầng, dữ liệu và nguồn nhân lực số, nhưng thực tiễn tại cơ sở cho thấy khi chuyển đổi số bắt đầu từ nhu cầu của người dân và được triển khai bằng những giải pháp phù hợp, hiệu quả, mang lại không chỉ là những con số thống kê mà còn là sự thuận tiện, hài lòng của người dân trong mỗi lần đến làm việc với chính quyền. Đó cũng là nền tảng để Lạng Sơn tiếp tục xây dựng chính quyền số, hướng tới nền tảng hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
0: Một không gian sân khấu tái hiện 4.000

0: Điểm nhấn đặc biệt của đất nước Thiên Hùng Ca là mô hình sân khấu nhập vai lần đầu được đầu tư quy mô lớn tại Việt Nam. Thông qua 6 chương diễn liên hoàn, đất nước Thiên Hùng Ca dẫn dắt khán giả đi qua những dấu mốc tiêu biểu trong hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc. Từ huyền thoại Tiên Rồng khai mở nguồn cội, thời đại Hùng Vương dựng nền văn minh lúa nước, những chiến công giữ nước lẫy lừng trên sông Bạch Đằng, thời kỳ hưng thịnh của dân tộc đến những năm tháng đấu tranh giành độc lập và khát vọng xây dựng một Việt Nam hòa bình phát triển hôm nay. Mỗi chương diễn là một lát cắt lịch sử được kể bằng ngôn ngữ sân khấu hiện đại kết hợp nghệ thuật trình diễn, âm nhạc và công nghệ để khơi gợi niềm tự hào về cội nguồn dân tộc. Không gian sân khấu panorama kết hợp cùng với 12 công nghệ trình diễn hiện đại như sân khấu cơ khí đa tầng, sân khấu nước, màn hình LED panorama, hologram, mapping, zipline, các đạo cụ xe pháo lớn, hiệu ứng đạn nổ thực tế tạo nên những đại cảnh mãn nhãn, đưa khán giả trở thành một phần của câu chuyện lịch sử. Đánh giá về ý nghĩa của công trình nghệ thuật này, nhạc sĩ Huy Tuấn cho rằng đây không chỉ là một sản phẩm biểu diễn mà còn là bước đi tiên phong tạo nền tảng cho công nghiệp văn hóa Việt Nam.
1: Chúng ta gần đây nói rất là nhiều về cái từ khóa công nghiệp văn hóa, nhưng nếu mà công nghiệp văn hóa bạn không có sản phẩm giá trị thì mình không bắt đầu được câu chuyện đấy. Mà muốn có những cái sản phẩm đấy thì bạn phải có hạ tầng. Và với những người làm nghề chúng tôi thì cực kỳ là hứng khởi với cái nhà hát Vinpearl.
0: Chỉ gây ấn tượng bởi quy mô đầu tư, đất nước Thiên Hùng Ca còn được thực hiện bởi hơn 100 nghệ sĩ, chuyên gia và đội ngũ kỹ thuật với hơn 10.000 giờ nghiên cứu, sáng tạo và tập luyện. Không chỉ là một sản phẩm nghệ thuật, đất nước Thiên Hùng Ca còn được kỳ vọng trở thành sản phẩm du lịch văn hóa đặc sắc, góp phần quảng bá bản sắc Việt Nam tới bạn bè quốc tế bằng ngôn ngữ kể chuyện hiện đại.
2: Theo tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, các đơn vị nghiệp vụ đã làm việc xử lý nhiều đối tượng đăng thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các mạng xã hội liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột vào ngày 2 tháng 7.
3: Theo đó, sau khi xảy ra vụ án, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều hình ảnh video do người dân ghi lại tại hiện trường. Lợi dụng vụ việc này, một số tài khoản mạng xã hội đã cắt ghép, bịa đặt, xuyên tạc thông tin về vụ án, cố tình suy diễn vụ việc theo hướng mang động cơ chính trị hoặc cho rằng chính quyền buông lỏng công tác đảm bảo an ninh trật tự nhằm kích động dư luận, gây hoang mang cho nhân dân và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự. Qua công tác rà soát, lực lượng công an phát hiện 13 trường hợp đăng tải, chia sẻ bài viết lợi dụng vụ án để xuyên tạc, nói xấu Đảng, nhà nước. Công an các đơn vị địa phương đã mời làm việc đối với các chủ tài khoản Facebook, TikTok có hành vi đăng tải, chia sẻ, bình luận nội dung sai sự thật để làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định của pháp luật. Tại cơ quan công an, đa số trường hợp thừa nhận do thiếu hiểu biết, làm theo tâm lý đám đông nên đã đăng tải, chia sẻ nội dung chưa được kiểm chứng. Đồng thời, tự nguyện gỡ bỏ các bài viết, bình luận vi phạm và viết bản cam kết không tái phạm. Đối với các trường hợp cố tình đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật nhằm mục đích chống phá, cơ quan chức năng tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Đắk Lắk khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin, chia sẻ, không bình luận vào những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận.
2: Ngay sau đây sẽ là tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên và Bắc Ninh. Trong 24 giờ qua, khu vực các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Lào Cai và Quảng Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Từ 15 giờ cho đến 18 giờ chiều tối nay thì khu vực các tỉnh Thái Nguyên, Lạng Sơn và Bắc Ninh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa hoặc là đạt trạng thái bão hòa. Trong 3 đến 6 giờ tới, khu vực các tỉnh vừa nêu tiếp tục có mưa. Trong 6 giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã phường. Người dân cần chú ý theo dõi các bản tin cảnh báo của cơ quan khí tượng trung ương và địa phương để chủ động phòng tránh rủi ro. Xin chuyển sang phần tin thế giới. Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tới đây tại thủ đô Ankara, với việc triển khai các biện pháp an ninh quy mô lớn, điều chỉnh giao thông và tăng cường hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Theo giới chức Thổ Nhĩ Kỳ, hội nghị dự kiến quy tụ lãnh đạo 32 quốc gia thành viên NATO cùng các nước đối tác được mời tham dự, đưa Ankara trở thành tâm điểm của các hoạt động ngoại giao và an ninh quốc tế. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
4: Để bảo đảm an ninh, khoảng 56.300 nhân viên

0: gồm gần 48.900 cảnh sát và hơn 7.400 hiến binh sẽ được triển khai tại khu phức hợp Tổng thống, trung tâm hội nghị, các khách sạn, nơi các đoàn đại biểu lưu trú, sân bay và các tuyến giao thông trọng điểm. Thổ Nhĩ Kỳ cũng tăng cường năng lực an ninh mạng với hơn 600 nhân viên giám sát trực tuyến 24/24 giờ nhằm phát hiện và ngăn chặn nguy cơ tấn công mạng trong thời gian diễn ra hội nghị. Cơ quan quản lý sân bay nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ sẽ áp dụng các biện pháp hạn chế tạm thời đối với hoạt động hàng không tại sân bay quốc tế Ankara, Esenboga trong các khung giờ cao điểm, đồng thời điều chỉnh giao thông trên một số tuyến đường chính quanh khu vực diễn ra hội nghị. Trước thềm hội nghị, giới chức Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bác bỏ các thông tin lan truyền trên mạng xã hội về nguy cơ xảy ra khủng bố tại Ankara, khẳng định đây là những thông tin sai lệch nhằm gây hoang mang dư luận. Nhà chức trách cho biết các cơ quan chức năng đang triển khai đầy đủ các biện pháp bảo vệ và sẽ xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin thất thiệt.
1: Các cuộc đàm phán về việc Indonesia mua hệ thống tên lửa BrahMos của Ấn Độ đang diễn ra suôn sẻ và hy vọng sẽ sớm được hoàn tất. Đây là chia sẻ của Đại sứ Ấn Độ tại Indonesia đưa ra trước chuyến thăm của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới Jakarta bắt đầu từ ngày mai. Phạm Hà, phóng viên thường trú Đài tiếng nói Việt Nam tại Indonesia, đưa tin.
2: Đại sứ Ấn Độ Sandeep cho biết các cuộc đàm phán đang được tiến hành và giá cả có thể là một yếu tố gây bất ngờ. Theo đại sứ Ấn Độ, BrahMos là một hệ thống với giá cả phải chăng và đáng tin cậy mà các quốc gia như Indonesia có thể mua được. Các cuộc thảo luận với Indonesia đang rất tiến triển và hy vọng sẽ sớm đạt được một số thỏa thuận nhất định về tên lửa BrahMos. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ thăm Indonesia từ ngày 6 đến 8 tháng 7 trong bối cảnh New Delhi tăng cường quan hệ chiến lược trong khu vực. Ông Modi dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto để thảo luận về một loạt các vấn đề. Đại sứ Ấn Độ cho biết chế biến khoáng sản và tài nguyên thiên nhiên sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự. Một trong những biên bản ghi nhớ sẽ bao gồm lĩnh vực này bên cạnh các thỏa thuận về chăm sóc sức khỏe, dược phẩm, giáo dục, không gian và các lĩnh vực khác.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định dỡ bỏ phần lớn các biện pháp điều tiết khẩn cấp đối với nguồn cung khí đốt tự nhiên sau khi hoạt động vận chuyển qua biển Hormuz trở lại bình thường nhờ lệnh ngừng bắn và tiến triển trong các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran. Lê Dũng, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo thông báo của Bộ Dầu khí và Khí đốt tự nhiên Ấn Độ, chính phủ đã sửa đổi quy định về điều tiết nguồn cung khí đốt tự nhiên năm 2026, bãi bỏ các điều khoản khẩn cấp được áp dụng từ tháng 3 khi xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran bùng phát, làm gián đoạn tuyến vận tải năng lượng chiến lược qua eo biển Hormuz. Lệnh khẩn cấp trước đó trao cho chính phủ quyền điều phối và phân bổ nguồn khí đốt trong nước cũng như khí tự nhiên hóa lỏng nhập khẩu nhằm ưu tiên cung cấp cho các lĩnh vực thiết yếu như khí đốt sinh hoạt, khí nén cho giao thông, sản xuất khí dầu mỏ hóa lỏng, vận hành hệ thống đường ống và các nhà máy phân bón. Đồng thời, nguồn cung cho các nhà máy điện, hóa dầu và một số khách hàng công nghiệp bị cắt giảm để bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Song song với việc điều tiết khí đốt, Ấn Độ cũng từng yêu cầu các nhà máy lọc dầu tăng tối đa sản lượng khí dầu mỏ hóa lỏng và hạn chế bán dầu diesel cho các khách hàng tiêu thụ số lượng lớn. Đến nay, cả ba biện pháp khẩn cấp đều đã được bãi bỏ khi nguồn cung năng lượng từ vùng vịnh ổn định trở lại. Ấn Độ hiện nhập khẩu khoảng 88% nhu cầu dầu thô và gần một nửa nhu cầu khí đốt tự nhiên. Trong đó, khoảng 65% lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu có nguồn gốc từ Trung Đông và phải đi qua eo biển Hormuz. Vì vậy, việc tuyến hàng hải chiến lược này được khôi phục không chỉ giúp giảm áp lực đối với thị trường năng lượng trong nước mà còn củng cố niềm tin về khả năng bảo đảm an ninh năng lượng của nền kinh tế lớn thứ ba châu Á.
1: Tây Ban Nha và Italia vừa cấp tốc điều động lực lượng cứu hỏa cùng với các phương tiện chuyên dụng sang hỗ trợ Bồ Đào Nha chống chọi với các vụ cháy rừng nghiêm trọng đang hoành hành tại nước này. Anh Tuyển, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Pháp đưa tin.
4: Theo giới chức Bồ Đào Nha, tâm điểm của đợt thiên tai lần này là khu vực Vujila, miền trung nước này. Trong bối cảnh nắng nóng như thiêu đốt với mức nhiệt lên tới 44 độ C, nguy cơ cháy rừng trên diện rộng đang ở mức báo động đỏ. Chính phủ Bồ Đào Nha đã ban bố tình trạng báo động trên toàn lãnh thổ từ ngày 3 tới ngày 6 tháng 7 nhằm kích hoạt tối đa các biện pháp ứng phó khẩn cấp. Đáp lại lời kêu gọi của Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha đã triển khai khoảng 120 lính cứu hỏa cùng 45 phương tiện chuyên dụng tham gia chữa cháy tại hiện trường. Trong khi đó, Italia điều động 2 máy bay chữa cháy để hỗ trợ dập lửa từ trên không. Maroc cũng đang chuẩn bị cử lực lượng hỗ trợ theo các thỏa thuận hợp tác song phương với Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha. Tính đến chiều ngày 4 tháng 7, đám cháy tại Vujila đã thiêu rụi khoảng 11.000 hectare rừng, hơn 1.200 lính cứu hỏa cùng trên 400 phương tiện cùng nhiều máy bay đang được huy động để khống chế ngọn lửa. Giới chức địa phương cho biết đã có 9 người bị thương, trong đó có 2 trường hợp bị thương nặng. Trước nguy cơ cháy rừng tiếp tục lan rộng, chính phủ Bồ Đào Nha đã áp dụng hàng loạt các biện pháp khẩn cấp, bao gồm hạn chế người dân ra vào các khu rừng, cấm sử dụng một số loại máy móc dễ phát sinh tia lửa, đồng thời đình chỉ mọi hoạt động đốt thực bì trong thời gian cảnh báo cháy ở mức cao.
5: Nhật ký World Cup 2026. Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị, rạng sáng mai thì vòng 16 đội World Cup 2026 sẽ tiếp tục với hai trận đấu hấp dẫn. Đầu tiên là cuộc so tài giữa đội tuyển Brazil và Na Uy lúc 3 giờ và sau đó là cuộc đối đầu giữa chủ nhà Mexico và đội tuyển Anh vào lúc 7 giờ. Brazil thì nhọc nhằn lọt vào vòng này sau màn lội ngược dòng nghẹt thở 2-1 trước Nhật Bản ở vòng 32 đội nhờ bàn thắng phút bù giờ của Martinelli. Trong khi đó thì Na Uy tiến vào vòng 16 đội đầy thuyết phục bằng chiến thắng 2-1 trước bờ biển Nga. Trận đấu tại MetLife Stadium sẽ là cuộc đối đầu trực diện giữa hàng công đầy biến hóa của Brazil dưới sự dẫn dắt của Vinicius Junior, đo tài cùng với trung phong nguy hiểm bậc nhất thế giới Erling Haaland. Ở trận sau đó thì đội tuyển Anh sẽ phải hành quân tới chảo lửa Azteca ở Mexico City. Sân vận động này nằm ở độ cao hơn 2.200m so với mực nước biển, nơi không khí loãng sẽ là thử thách lớn đối với thể lực và khả năng phân phối sức của các cầu thủ châu Âu. Tại vòng 32 đội thì Tam Sư chật vật lội ngược dòng thắng Cộng hòa Dân chủ Congo 2-1 nhờ sự tỏa sáng đúng lúc của Harry Kane. Trái lại thì chủ nhà Mexico có chiến thắng thuyết phục 2-0 trước Ecuador. Hai đội giành chiến thắng ở hai cặp đấu này sẽ gặp nhau tại vòng tứ kết.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa vừa mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa, mưa rào, gió nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, khu vực Bắc Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 3, cấp 4, riêng phía tây cấp 4, cấp 5.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng vào sáng mai. Đây là một trong những hoạt động trọng điểm của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động. Những kết quả bước đầu tại công viên Lê Thị Riêng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội, lan tỏa ý nghĩa nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thu hút sự chung tay của các cấp, các ngành, các nhà khoa học, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và nhân dân cả nước trong hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk đã làm việc xử lý nhiều đối tượng đăng thông tin xuyên tạc sai sự thật trên các mạng xã hội liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại phường Buôn Ma Thuột vào ngày 2 tháng 7. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thông tin lan truyền trên mạng xã hội, tuyệt đối không tin, không chia sẻ, không bình luận những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc chưa được cơ quan có thẩm quyền xác nhận. Thổ Nhĩ Kỳ đang khẩn trương hoàn tất công tác chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh NATO dự kiến diễn ra trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 7 tại thủ đô Ankara, với việc triển khai các biện pháp an ninh quy mô lớn, điều chỉnh giao thông và tăng cường hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sự kiện. Thời lượng dành cho chương trình thời sự đêm nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Minh Châu biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của phát thanh viên Kim Phượng, kỹ thuật viên Thu Huệ, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
5: Thông tin quảng cáo.
7: Mỏi vai đau gối tê tay, ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
9: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
10: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế.
12: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
11: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
13: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
14: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
15: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương đi.
16: Thế à?
15: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
16: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
15: được. Mua ngay đi.
16: Nước súc miệng Valentine,
15: kem đánh răng nano bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
17: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
18: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
19: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
18: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
20: Chuyện quốc tế.
21: Câu chuyện quốc tế.
22: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Câu chuyện quốc tế trên kênh Thời sự VOV1. Thưa quý vị và các bạn, sau hơn 2 tuần kể từ khi Mỹ và Iran đạt được bản ghi nhớ Islamabad, tiến trình đối thoại giữa hai bên trong tuần qua tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực. Cuộc đàm phán gián tiếp tại Doha, Qatar đã giúp Mỹ và Iran thống nhất duy trì cơ chế liên lạc để giám sát việc thực thi các cam kết, đồng thời nhất trí sẽ nối lại đối thoại sau khi Iran hoàn tất lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei.
23: Vòng đối thoại Doha ban đầu được định vị là cuộc đàm phán kỹ thuật thứ hai sau cuộc đàm phán kỹ thuật thứ nhất tổ chức tại Bugenstock, Thụy Sĩ. Tuy nhiên, do giao tranh bùng phát trở lại giữa lực lượng Mỹ và Iran giai đoạn cuối tháng 6, các cuộc đối thoại tại Doha chỉ tập trung vào vấn đề khơi thông trở lại eo biển Hormuz và dỡ bỏ trừng phạt Iran, không được coi là đàm phán kỹ thuật với ý nghĩa tìm kiếm giải pháp cho thỏa thuận hòa bình chính thức, theo lộ trình đàm phán 60 ngày đã được hai bên thống nhất. Các bên cũng thống nhất thiết lập cơ chế liên lạc để tiếp nhận và xử lý các cáo buộc vi phạm thỏa thuận, nhằm duy trì động lực cho tiến trình ngoại giao. Tuy nhiên, song song với các nỗ lực ngoại giao, tình hình tại eo biển Hormuz vẫn đang tiếp tục diễn biến đáng lo ngại. Bộ Chỉ huy quân sự hỗn hợp Iran tuyên bố mọi tàu chở dầu đi qua khu vực phải tuân thủ các tuyến hàng hải do Tehran chỉ định, nếu không sẽ phải đối mặt với phản ứng mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran.
24: Bộ Chỉ huy Trung tâm Khatam Al-Anbiya cảnh báo rằng mọi hành vi không tuân thủ quy định đi chạch khỏi tuyến hàng hải được chỉ định hoặc phớt lờ các quy tắc dẫn luồng hàng hải của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại eo biển Hormuz sẽ phải đối mặt với phản ứng ngay lập tức và mạnh mẽ từ các lực lượng vũ trang Iran, đồng thời có thể đe dọa đến an toàn của các tàu vi phạm.
23: Đáp lại, Phó Tổng thống Mỹ Vance khẳng định Washington mong muốn giải pháp ngoại giao thành công, nhưng cảnh báo Mỹ sẽ đáp trả nếu các tàu thuyền bị Iran tấn công tại eo biển Hormuz.
24: Trong vài tuần qua, Iran không tấn công tàu thuyền nào và dầu mỏ vẫn lưu thông qua eo biển Hormuz, một phần vì Tổng thống đã nói rất rõ rằng nếu Iran tấn công tàu thuyền, chúng tôi sẽ đáp trả.
23: Theo nước trung gian hòa giải Pakistan, Mỹ và Iran đã nhất trí sẽ tiếp tục tiến hành đối thoại sau khi kết thúc lễ tang cố đại giáo chủ Ali Khamenei. Nội dung thương thảo trong lần cuối đối thoại sắp tới tập trung vào vấn đề Liban và eo biển Hormuz, hai trong số những nội dung quan trọng được nêu trong thỏa thuận sơ bộ.
20: Câu chuyện quốc tế, sự kiện nóng, bình luận sâu.
22: quý vị và các bạn, giới quan sát nhận định việc Mỹ và Iran duy trì đối thoại là tín hiệu tích cực đối với triển vọng hạ nhiệt căng thẳng. Tuy nhiên, những bất đồng liên quan đến chương trình hạt nhân Iran, các lệnh trừng phạt và cơ chế bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz sẽ vẫn là những trở ngại lớn trên con đường hướng tới một thỏa thuận hòa bình lâu dài. Vậy việc tạm dừng đàm phán lần này có phải là khoảng lặng cần thiết để các bên chuẩn bị cho một giai đoạn đối thoại thực chất hơn, hay chỉ phản ánh những khó khăn còn ở phía trước? Đây là nội dung cuộc trao đổi với đại sứ Nguyễn Quang Khai, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế ngay sau đây. Xin chào đại sứ Nguyễn Quang Khai ạ.
0: Xin chào biên tập viên Thúy Ngọc và các quý thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
22: Thưa ông, sau một tuần với khá nhiều diễn biến đáng chú ý, từ cuộc đối thoại gián tiếp tại Doha, việc hai bên thống nhất duy trì cơ chế liên lạc để mà giám sát thực thi bản ghi nhớ Islamabad, cho tới cái việc quyết định tạm dừng đàm phán về lễ tang đại giáo chủ Ali Khamenei, thì theo ông, những cái kết quả đạt được đến thời điểm này đã đủ để tạo dựng lòng tin giữa Mỹ và Iran ạ?
0: Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tại Doha đã đạt được một số tiến bộ tích cực. Tuy nhiên thì không có bước đột phá nào. Hai bên vẫn liên tục đưa ra các cái tuyên bố trái ngược nhau về việc thực hiện biên bản ghi nhớ Islamabad. Tehran thì đòi bất kỳ thỏa thuận cuối cùng nào cũng phải chấm dứt chiến tranh vĩnh viễn, thừa nhận chủ quyền của họ đối với eo biển Hormuz, dỡ bỏ các lệnh cấm vận và giải tỏa các tài sản bị đóng băng. Trong khi đó thì Washington phản đối việc Iran đơn phương thiết lập quyền kiểm soát và thu phí tàu bè qua lại eo biển Hormuz và việc giải tỏa các tài sản của Iran phải tùy thuộc vào việc Iran thực hiện các nghĩa vụ của mình. Các cái vấn đề cơ bản như chương trình hạt nhân Iran, xung đột Liban không được thảo luận chi tiết. Cả Washington và Tehran vẫn chưa chịu đưa ra các nhượng bộ cần thiết để đạt được giải pháp. Theo tôi ấy, thì những kết quả đạt được vẫn chưa đủ để xây dựng lòng tin lẫn nhau giữa Mỹ và Iran. Hai bên không gặp nhau trực tiếp mà vẫn thông qua trung gian Qatar và Pakistan. Trong khi đàm phán diễn ra thì Mỹ vẫn đe dọa tấn công Iran. Cả hai bên đều sử dụng đàm phán để tố cáo lẫn nhau vi phạm thỏa thuận, chứ chưa phải là nhằm mục đích để đạt được thỏa thuận hòa giải.
22: Có một vấn đề được thế giới rất là quan tâm, đó là Iran thì tiếp tục khẳng định quyền kiểm soát eo biển Hormuz, còn Mỹ tuy ưu tiên giải pháp ngoại giao nhưng mà vẫn liên tục gây sức ép. Theo ông thì khoảng cách giữa các tín hiệu tích cực trên bàn đàm phán và những cái căng thẳng ngoài thực địa đang phản ánh điều gì về tính toán chiến lược của Mỹ và Iran ạ?
0: Mâu thuẫn giữa giải pháp ngoại giao và leo thang căng thẳng trên thực địa phản ánh các cái tính toán chiến lược hết sức phức tạp. Việc Iran kiên quyết khẳng định quyền quản lý và thu phí quá cảnh eo biển Hormuz, nơi hơn 20% lượng dầu toàn cầu đi qua, không chỉ là vấn đề hàng hải, mà còn là một chiến lược răn đe quan trọng. Họ muốn thiết lập một trật tự hàng hải mới có lợi cho mình trước khi đi đến một thỏa thuận cuối cùng. Đối với Iran, đây là vũ khí địa chính trị và kinh tế quan trọng để mặc cả, gây áp lực tối đa và là chìa khóa để phá vỡ sự cô lập kinh tế và để được quốc tế công nhận vai trò cường quốc trong khu vực. Còn Mỹ thì ưu tiên một giải pháp ngoại giao, tìm cách tránh leo thang. Thành chiến tranh toàn diện, tránh nguy cơ gián đoạn nguồn cung cấp năng lượng toàn cầu và duy trì tự do hàng hải quốc tế, trong khi là họ vẫn duy trì sự hiện diện quân sự của họ để bảo vệ đồng minh và tuyến đường biển. Mỹ bác bỏ bất kỳ một nỗ lực nào của Iran nhằm kiểm soát hoàn toàn hoặc thu phí quá cảnh eo biển Hormuz. Khoảng cách giữa các tiến bộ đạt được trên bàn đàm phán và những căng thẳng trên thực địa cho thấy mong muốn chung của Mỹ và Iran đạt được giải pháp. Tuy nhiên, họ đều không muốn một cuộc chiến tranh toàn diện. Cả hai nước đều sử dụng mâu thuẫn như một đòn bẩy để cải thiện vị thế đàm phán của mình.
22: Theo thông tin từ các nước trung gian thì vòng đối thoại tiếp theo nhiều khả năng sẽ được nối lại vào tuần thứ 3 của tháng 7 này. Vậy thì đâu sẽ là những cái tín hiệu mà chúng ta cần theo dõi để đánh giá liệu tiến trình Mỹ và Iran đang thực sự tiến tới một thỏa thuận bền vững ạ?
0: Để đánh giá liệu hai nước có muốn đạt được một thỏa thuận bền vững hay không, theo tôi cần theo dõi sát sao 5 tín hiệu cốt lõi như sau. Thứ nhất là eo biển Hormuz là điểm nóng nhất hiện nay. Cần theo dõi việc Iran có đơn phương áp dụng thu phí tàu bè qua lại đây như dự định là họ sẽ thu phí từ giữa tháng 8 hay là hai bên sẽ đạt được thỏa thuận lập một cơ chế quản lý chung đối với eo biển này. Nếu các cuộc đàm phán đạt được thỏa thuận mà không có các vụ bắt giữ tàu hoặc các cái cuộc tấn công quân sự đáp trả, thì chứng tỏ hai bên đã tìm được tiếng nói chung về an ninh khu vực và là dấu hiệu giảm căng thẳng quân sự. Việc thực hiện thứ hai là việc thực hiện bản ghi nhớ Islamabad liên quan đến tiến độ giải tỏa các tài sản của Iran bị đóng băng. Thứ ba là hạn chế chương trình hạt nhân của Iran là mục tiêu chiến lược hàng đầu của Mỹ. Cần theo dõi phản ứng của Iran về đề nghị của Mỹ ngừng làm giàu uranium trong vòng 20 năm và cho phép thanh sát viên cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA quay trở lại. Việc Iran đáp ứng tích cực các yêu cầu này về chương trình hạt nhân và hợp tác với IAEA sẽ là một bước quan trọng cho thấy khả năng đạt được thỏa thuận. Thứ tư là cả hai nước đều chịu sức ép từ các phe phái cứng rắn trong nội bộ. Tại Iran, sau khi đại giáo chủ Ali Khamenei bị giết hại, liệu chính phủ đương nhiệm tại Tehran và chính quyền Washington sau bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 tới có thể thuyết phục được các cái lực lượng chính trị cứng rắn trong chính quyền ủng hộ các điều khoản đàm phán hay không? Thứ năm là dù bản ghi nhớ Islamabad đã có hiệu lực, các cái vụ tấn công lẫn nhau vẫn tiếp tục xảy ra. Việc thiết lập đường dây nóng và kênh liên lạc đặc biệt hoạt động tích cực nhằm báo cáo những cái vi phạm giảm leo thang sẽ là dấu hiệu cụ thể nhất cho thấy cả Mỹ và Iran đều muốn tránh một chu kỳ xung đột mới.
22: Cảm ơn Đại sứ Nguyễn Quang Khai với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, những diễn biến vừa qua cho thấy lộ trình đàm phán Mỹ-Iran dù ghi nhận tín hiệu tích cực nhưng vẫn đầy rẫy rủi ro và bất định. Khoảng lặng hiện tại không chỉ là sự tạm dừng kỹ thuật cho các sự kiện quốc tang tại Iran mà còn là bước lùi cần thiết để hai phía tái định hình chiến lược, cân bằng giữa nhượng bộ ngoại giao và áp lực thực địa. Liệu vòng đối thoại tiếp theo vào giữa tháng 7 có giúp hai bên vượt qua rào cản để tiến tới một thỏa thuận bền vững hay không? Câu trả lời vẫn đang ở phía trước. Chương trình Câu chuyện quốc tế tuần này kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Thưa quý vị và các bạn, một đạo luật được ban hành, một nghị quyết được thông qua hay một quyết sách lớn của đất nước đến với cuộc sống không chỉ bắt đầu từ nghị trường mà còn từ quá trình chuẩn bị, lãnh đạo, điều hành và phối hợp giữa các cơ quan của Quốc hội. Khi yêu cầu hoàn thiện thể chế, đổi mới tư duy lãnh đạo và xây dựng nhà nước pháp quyền ngày càng cao, việc đổi mới chính phương thức lãnh đạo trong Đảng bộ Quốc hội trở thành một yêu cầu cấp thiết. Đây là nội dung xuyên suốt hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 được tổ chức mới đây dưới sự chủ trì của Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, hội nghị diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang khẩn trương cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Trung ương Bộ Chính trị, Ban Bí thư đang chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới tư duy lãnh đạo, hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, lấy kết quả phục vụ nhân dân và phát triển đất nước làm thước đo. Trong bối cảnh đó, Quốc hội được đặt ra yêu cầu rất cao, tiếp tục đổi mới toàn diện hoạt động lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Thể chế hóa đầy đủ kịp thời các chủ trương của Đảng, đồng thời nâng cao chất lượng thẩm tra phản biện chính sách và giám sát việc tổ chức thực hiện. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng
3: Đảng bộ cần vận hành kỹ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu là sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thật sự là một cái trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
2: Thông điệp này cho thấy yêu cầu đổi mới không chỉ nằm ở nội dung các dự án luật mà còn ở cách thức tổ chức công việc. Một bộ máy vận hành thông suốt sẽ rút ngắn thời gian chuẩn bị chính sách, tăng chất lượng phối hợp giữa các cơ quan và giúp các quyết sách của Quốc hội bám sát hơn nữa yêu cầu của thực tiễn. Điều này càng có ý nghĩa khi Quốc hội đang chuẩn bị tổ chức kỳ họp không thường lệ dự kiến khai mạc vào đầu tháng 8 năm 2026 để xem xét cho ý kiến và thông qua nhiều dự án luật của các nội dung quan trọng khác. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận báo cáo sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, dự thảo quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030 sửa đổi bổ sung và hai dự thảo quy chế phối hợp trình Ban Bí thư. Các ý kiến đều thống nhất mục tiêu nâng cao chất lượng lãnh đạo của Đảng ủy Quốc hội, đổi mới phương thức làm việc, tăng cường phối hợp trong hệ thống chính trị để Quốc hội thực hiện tốt hơn chức năng lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đảng bộ Quốc hội đã từng bước ổn định tổ chức, nâng cao hiệu quả phối hợp, tiếp tục thể hiện vai trò trung tâm trong thể chế hóa các chủ trương của Đảng, đồng thời lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 16. Quốc hội cũng đã triển khai kết luận 17 của Bộ Chính trị về xây dựng pháp luật 2026-2031 với 192 nhiệm vụ xây dựng pháp luật. Bên cạnh đó, Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã đổi mới phương thức làm việc với tư duy mới, tầm nhìn mới, quyết đoán mới. Đối với nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Đảng bộ Quốc hội cần vận hành kỷ cương hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, tham mưu sắc bén hơn, hành động quyết liệt hơn để Quốc hội thực sự là trung tâm thể chế hóa đường lối của Đảng, là cơ quan quyền lực cao nhất nhà nước, đại diện cho ý chí nguyện vọng của nhân dân.
3: Sau hội nghị này thì tôi đề nghị các cái cơ quan tham mưu là khẩn trương tiếp thu đầy đủ chọn lọc để vào cái văn kiện theo tinh thần là phải ngắn gọn, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ quy trình, rõ sản phẩm, khả thi, kiểm tra được và tổ chức thực hiện ngay, không ngừng nâng cao năng lực để trở thành cơ quan tham mưu chiến lược, chuyên nghiệp hiện đại, là một cái bộ não, trung tâm điều phối của Đảng bộ Quốc hội trong mô hình mới.
2: Điểm đáng chú ý là tinh thần hành động được nhấn mạnh xuyên suốt hội nghị, không để nghị quyết, quy chế hay kết luận dừng lại trên giấy. Việc đã rõ phải triển khai ngay, việc còn vướng phải chủ động đề xuất, việc đã được phân công phải gắn với tiến độ, sản phẩm và trách nhiệm cụ thể. Đó cũng là yêu cầu đặt ra đối với chuyển đổi số trong hoạt động của Đảng bộ Quốc hội, không chỉ dừng ở số hóa quy trình làm việc mà phải góp phần thay đổi phương thức lãnh đạo, quản trị và tổ chức thực hiện. Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua về mặt nguyên tắc quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ Quốc hội nhiệm kỳ 2025-2030, đã tạo thêm cơ sở để tiếp tục hoàn thiện phương thức lãnh đạo, tăng cường phối hợp và nâng cao chất lượng tham mưu. Qua đó góp phần xây dựng Quốc hội hoạt động ngày càng chuyên nghiệp, hiệu lực hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Và tới đây chúng tôi xin được kết thúc chuyên mục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
4: Khởi nghiệp.
5: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, đấu giá tài sản là quá trình bán công khai tài sản thông qua cuộc đấu giá, nơi người mua trả giá cao nhất sẽ trở thành người chiến thắng và sở hữu tài sản đó. Quá trình này được sử dụng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong việc bán tài sản, đặc biệt là các tài sản có giá trị cao hoặc phức tạp như bất động sản, xe cộ, tác phẩm nghệ thuật, thiết bị. Tham gia xây dựng và cung cấp nền tảng cho lĩnh vực này, mới đây công ty trách nhiệm hữu hạn giải pháp xã hội SS Corp Việt Nam cùng đối tác chiến lược là công ty đấu giá hợp danh DVL chính thức công bố và ra mắt hệ thống thông tin và nền tảng số hóa tài sản đấu giá Việt Nam. Chương trình khởi nghiệp hôm nay với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức. Khách mời là đại diện các doanh nghiệp công nghệ dịch vụ đấu giá cùng tham gia chương trình và xin được giới thiệu anh Phạm Vũ Hiệp là đại diện SS Corp Việt Nam.
6: Trước tiên thì cũng xin chào biên tập viên Hà Nho và cũng gửi lời chào đến quý thính giả nghe đài ngày hôm nay ạ.
5: Và anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL.
7: Vâng, tôi xin gửi lời chào đến biên tập viên cũng như là toàn bộ khán thính giả nghe đài.
5: Trước tiên thì xin cung cấp tới quý vị và các bạn cùng hai vị khách mời quy định về một số loại tài sản bắt buộc đấu giá trực tuyến từ ngày 31 tháng 8 năm 2026 theo nghị quyết số 6621/2026 của Chính phủ về cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong triển khai đấu giá tài sản trực tuyến theo quy định của luật đấu giá tài sản.
8: Theo nghị quyết ban hành ngày 26 tháng 6 năm 2026, việc đấu giá tài sản trực tuyến được thực hiện thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến hoặc trang thông tin đấu giá trực tuyến đáp ứng các tiêu chuẩn điều kiện kết nối kỹ thuật do Bộ Công an quy định, đồng thời phải đồng bộ dữ liệu kết quả với hệ thống đấu giá trực tuyến.
25: Đối với một số loại tài sản, cơ quan, người có thẩm quyền quyết định đấu giá có trách nhiệm yêu cầu tổ chức hành nghề đấu giá thực hiện đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến nhằm bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu và phòng chống tiêu cực.
8: Các trường hợp này gồm tài sản kết cấu hạ tầng, tài sản của dự án sử dụng vốn nhà nước, tài sản công tại cơ quan tổ chức đơn vị, trừ trụ sở, nhà gắn liền với đất, tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân, có tổng giá khởi điểm của toàn bộ tài sản trong một cuộc đấu giá từ 200 triệu đồng trở lên, trừ tài sản đặc biệt và tài sản chuyên dùng của đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân. Quyền sử dụng đất trong trường hợp giao đất cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư theo điểm A khoản 1 điều 125 luật đất đai thuộc diện phải chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư.
25: Đối với các tài sản mà pháp luật quy định phải đấu giá nhưng không thuộc diện bắt buộc đấu giá trực tuyến qua hệ thống đấu giá trực tuyến và các tài sản do cá nhân tổ chức tự nguyện lựa chọn đấu giá, tổ chức hành nghề đấu giá có thể lựa chọn một trong ba hình thức như đấu giá trực tuyến thông qua hệ thống đấu giá trực tuyến, đấu giá trực tuyến thông qua trang thông tin đấu giá trực tuyến hoặc đấu giá theo các hình thức khác theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.
5: Thưa anh Phạm Vũ Hiệp ạ, qua phần thông tin về những quy định về một số loại tài sản bắt buộc phải đấu giá vừa rồi thì theo anh đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp ạ?
6: Vâng ạ, rất cảm ơn câu hỏi của biên tập viên. Thì tôi cũng xin phép được trả lời như sau ạ. Như câu hỏi mà biên tập viên đưa ra, tức là với các cái quy định được nêu ở trên cái nghị quyết vừa rồi 66/12/2026 thì đâu là cơ hội cho các doanh nghiệp khởi nghiệp. Thế thì tài sản đấu giá đã được có cái luật được ban hành luật số 1 vào gọi là 2017. Đấy là một cái cơ sở đầu tiên. Thế thì trước mắt để gọi là nắm được cơ hội như thế nào đối với doanh nghiệp mà khởi nghiệp thì tất cả các doanh nghiệp khởi nghiệp khi có quan tâm đến các cái lĩnh vực liên quan đến hoạt động về đấu giá tài sản thì trước tiên tất cả các doanh nghiệp phải có một cái sự nghiên cứu và phải hiểu rất rõ các luật đã ban hành liên quan tới tài sản đấu giá này. Cũng như chúng tôi khi mà ra mắt cái nền tảng về hệ thống thông tin đấu giá tài sản cũng như là nền tảng số hóa tài sản ở cái bước tiếp theo thì cùng với các cộng sự cũng như là các doanh nghiệp đồng hành cùng với chúng tôi để xây dựng ra cái hệ thống này thì chúng tôi cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái luật đã được ban hành và cũng phải nghiên cứu toàn bộ tất cả các cái hoạt động của thị trường trong hoạt động đấu giá tài sản của hơn 10 năm khi cái luật đầu tiên được ban hành. Thế thì cơ hội thì rất nhiều. Thế thì các doanh nghiệp mà khởi nghiệp nếu mà có một cái sự nghiên cứu tốt nhất, thứ nhất là về mặt luật pháp, thứ hai là về khả năng, tiềm năng của chính doanh nghiệp đó, cũng như là cái tâm huyết muốn làm một cái gì đấy tốt cho xã hội và cho chính tổ chức của mình thì nó sẽ là cơ hội. Và như chị cũng thấy rằng là tại sao lại như thế là bởi vì hai cái chữ tài sản nó rất đặc biệt, có nghĩa rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp khi làm ra bất kỳ một cái sản phẩm gì, một dịch vụ gì hướng đến một khách hàng nào đó, một đối tác nào đó, một nhóm nhỏ nào đó thì đều là mong muốn mang lại một cái giá trị, mà khi có giá trị thì nó sẽ là thành tài sản. Thì đấy cũng chính là một trong những cái cơ hội mà tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay nếu nắm bắt thêm một số các cái thông tư mới, các cái nghị quyết mới, nghị định mới, và điển hình là trong cái nghị quyết mà vừa mới được ban hành vào ngày 26/6/2026 vừa rồi là một cái ngày cũng rất là đẹp và rất đặc biệt đấy. Và nó cũng sẽ mở được cơ hội rất rất rất nhiều cho các doanh nghiệp mà hướng đến cái gọi là hoạt động khởi nghiệp cho chính bản thân mình. Thì đây là câu trả lời của tôi ạ.
5: Vâng ạ, như anh Hiệp vừa thông tin thì có nghĩa rằng là tài sản thì đã là một cái từ khóa khi mà chúng ta thực hiện kinh doanh tài sản số trên thị trường tài sản đấu giá thì lại càng trở nên đặc biệt và quan trọng nhất là phải hiểu biết, đúng không ạ? Thưa anh Nguyễn Văn Mạnh ạ, tham gia trong hệ sinh thái vận hành nền tảng tài sản đấu giá thì anh nhận thấy đây là cơ hội như thế nào cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp hiện nay ạ?
7: Tôi cho rằng tại thời điểm này đây là một cái thời điểm rất thuận lợi. Vì thông qua cái nền tảng số hóa cái tài sản đấu giá này thì doanh nghiệp khởi nghiệp thì có được cái điều kiện tiếp cận những cái thông tin, cái dữ liệu về thị trường, về đối tác, về khách hàng một cách đầy đủ và tập trung. Và đây là nó tạo điều kiện cho cái doanh nghiệp khởi nghiệp nó xây dựng được cái chiến lược phát triển kinh doanh có hiệu quả.
5: Xây dựng chiến lược kinh doanh của mình mà trên nền tảng số thì thưa anh Hiệp ạ, dữ liệu về tài sản đấu giá hiện nay thì vẫn còn phân tán và thiếu chuẩn hóa. Vậy thì cái việc mà thiết kế nền tảng tài sản đấu giá thì gặp thử thách nào lớn nhất mà anh cũng như là các cái cộng sự đã vượt qua trong thời gian qua để có thể là bắt đầu khởi nghiệp với một cái nền tảng đấu giá tài sản như hiện nay ạ?
6: Vâng, câu hỏi này thì tôi nghĩ là cũng không cho cái riêng cái trường hợp mà của các cộng sự cũng như là các cái doanh nghiệp đồng hành với chúng tôi để ra mắt cái nền tảng này. Bất kỳ bắt buộc thực hiện một cái mong muốn nào đó hoặc là một cái mục tiêu của các doanh nghiệp khởi nghiệp thì phải xác định luôn là ngược dòng mà. Và giống như lên thuyền rồi thì phải chắc chắn phải xác định có sóng gió, có đủ thứ các cái tác động của bên ngoài. Thế thì cái tôi cũng nêu lại một cái ví dụ như câu hỏi của chị là thế thì cái khó khăn nhất lớn nhất nào, thử thách lớn nhất nào mà chúng tôi đã vượt qua thì thưa chị là cái hệ thống thông tin này, cái nền tảng số hóa tài sản này nó cũng phải được các cộng sự và các cái doanh nghiệp mà đồng hành cùng chúng tôi là phải xác định rất rõ nó được sinh ra để làm gì.
5: Đầu tiên nó như thế nào?
6: Vâng, nó phải được sinh ra để làm gì ạ? Và khi trả lời được cái câu hỏi là sẽ được sinh ra làm gì thì sẽ đi đến cái việc là làm nó như thế nào. Và sau khi xác định được làm nó như thế nào thì cũng sẽ phần nào biết được những cái khó khăn hiện tại của từng các cái bước giai đoạn đó. Nó cũng giống như một đứa trẻ khi sinh ra thì phải tập bò, tập lẫy, xong rồi tập đi, tập nói, vân vân ạ. Thì cái sản phẩm này của chúng tôi nó cũng như thế. Thế mà điển hình cụ thể thì trả lời vào luôn của cái việc này thì cái mục tiêu đầu tiên của cái hệ thống này được sinh ra là nó là một cái hệ thống cung cấp được toàn bộ đầy đủ tất cả các thông tin của nhiều năm. Và như tôi nêu lúc nãy là từ cái khi mà luật số 1 về đấu giá tài sản ra đời vào năm 2017 cho đến bây giờ thì nó cũng đã bước sang năm thứ 10 đến nơi rồi ạ. Vâng. Thế thì với một cái 10 năm như thế thì nó có rất nhiều thông tin và ở rất nhiều nơi. Đấy, và theo cái cơ chế quản lý và các cái điều đã được nêu trong luật đấy thì nó đang nằm ở rất nhiều nơi và rất nhiều thông tin rất là rời rạc. Thì đấy là một cái khó khăn đầu tiên. Đấy, cái mục tiêu là ra một hệ thống để tập trung được, để ra được những cái báo cáo, để ra được những cái nghiên cứu thị trường cho các sản phẩm như chị lúc nãy cũng nói là doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ có cơ hội gì, hoặc là như anh Mạnh vừa trả lời là khi có hệ thống này thì nó sẽ giúp cho các cái doanh nghiệp khởi nghiệp sẽ nhìn nhận được một cái bức tranh tổng thể nhất của ít nhất là 10 năm một cách rất rõ ràng và minh bạch. Thì cũng như tôi nói, hai cái tự tài sản nó rất đặc biệt là như vậy, bởi vì cái gì nó cũng sẽ là tài sản ở xung quanh chúng ta. Thế các bạn đấy, doanh nghiệp đấy làm cái gì về tài sản cũng là xung quanh chúng ta, thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái đấy là điều cần thiết nhất. Thì với một cái lượng dữ liệu lớn như vậy, đó chính là mà lại ở rất nhiều nơi, ở rất nhiều dạng khác nhau, rất nhiều chuẩn khác nhau, tin tức, file tất tần tật rất là nhiều. Thì làm thế nào mà giải quyết được những việc như vậy? Thì trong cái quá trình ban đầu chúng tôi cũng có thể kể lại là chúng tôi đi thu thập rất nhiều các nguồn thông tin về, xong rồi với một lượng lớn như thế, với một cái lượng mà hàng ngày nó phát sinh rất nhiều các cái thông tin ở khắp nơi như thế, thì làm thế nào để chúng ta tiến đến cái việc phân loại nó? Xong rồi sau làm thế nào để tiến đến việc phân loại mà có thể bỏ được những cái thông tin nó đã trùng hoặc nó đã xảy ra nhiều trước đó. Ví dụ như là có những cái cuộc đấu giá nó phải được tổ chức đến nhiều lần mới thành công. Thế thì cái tài sản đó là duy nhất mà nó đã được tổ chức nhiều lần như thế. Thế làm thế nào để phân biệt được là 10 lần đó hoặc là 5 lần đó nó được tổ chức đi, chắc tổ chức lại thì cái tài sản đấy nó vẫn là một. Thế thì mình làm thế nào để mình phân tích được cái dữ liệu đó để sau đó mình thống kê, mình phân tích được để mình cung cấp được cho những cái đối tượng cần thiết những cái thông tin như thế một cách minh bạch và tốt nhất. Thì đấy chính là cái đau đáu và mất nhiều thời gian nhất của chúng tôi. Và cái thứ ba thì chúng ta cũng nhìn thấy được một việc là cái thông tin hiện nay nó nằm rải rác, nó sẽ phân tán ở khắp nơi. trên tất cả các cái kênh thông tin mà của cái nhóm về đấu giá tài sản này, thì chúng ta cũng thấy rất rõ rằng là ngoài cái những thông tin được phổ biến như thế, thì tôi ví dụ như là trong mỗi một cái tin như thế thì nó lại có rất nhiều các cái file được đính kèm ở trên từng cái tin như vậy, xong nó ở chỗ này, nó ở chỗ kia, thì làm sao lại đọc một cái lượng file nữa, đấy là tin để phân nhận. Xong đó lại nó có các loại file, thì chủ yếu là các cái file là PDF chẳng hạn, thì lại phải đọc rất là sâu, phải nghiên cứu rất là sâu trong file đó, vì trong cái file đó nó lại chứa rất nhiều những thông tin hữu ích và quan trọng. Đấy, thì đội ngũ về công nghệ và đội ngũ của chúng tôi về phân tích dữ liệu cũng mất rất nhiều thời gian để thử và sai, hoặc là lọc, hoặc là có các cái phương pháp nào để tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, để làm thế nào đảm bảo cái việc mà cung cấp được cái hệ thống thông tin này sớm nhất có thể, và theo đúng như cái định hướng của các cộng sự cũng như là của các doanh nghiệp đồng hành cùng chúng tôi, là phải đúng timeline, đúng tiến độ, đúng thời điểm mà cùng với nhau quyết tâm là phải ra mắt được hệ thống. Thì cũng chia sẻ với lại biên tập viên những cái khó khăn nhất là như thế ạ.
5: Nghe anh Hiệp nói thì mới thấy rằng là để mà có một cái dữ liệu, mà trong khi đó dữ liệu cũng chính là tài sản, thì vô cùng là gian nan, đúng không ạ?
6: Vâng
5: ạ. Thưa anh Mạnh ạ, phạm vi tham gia của tài sản đấu giá trước đây thì như anh Hiệp cũng cho biết đấy ạ, còn rất phân tán này, còn bị giới hạn bởi vị trí địa lý này. Khi mà xây dựng nền tảng này thì cái cơ hội tham gia thị trường tài sản đấu giá sẽ được mở rộng như thế nào ạ, thưa anh Mạnh?
7: Vâng, chúng tôi xin trả lời nhé của biên tập viên. Thì trước đây thì thực hiện cái thủ tục mà do cái ảnh hưởng giới hạn địa lý, người tham gia đấu giá thì phải trực tiếp thực hiện đến những cái đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá ở các địa phương trong việc mua hồ sơ, lộp hồ sơ cũng như là tham gia đấu giá. Nhưng mà với cái nền tảng mã số này thì đối với khách hàng cũng nhà đầu tư thì người ta là đều thao tác trên cái hệ thống trực tuyến, nên là đều những người tham gia là ở bất kỳ địa phương nào, thậm chí nước ngoài nếu đáp ứng đủ những cái điều kiện pháp luật, đều có thể là tiếp cận thông tin và tham gia đấu giá một cách thuận tiện. Điều đó thì nó giúp gia tăng cái tính cạnh tranh minh bạch cũng như là nâng cao được cái giá trị tài sản.
5: Như anh Nghiệp và anh Mạnh vừa cho biết thì có thể thấy rằng là cái việc đấu giá tài sản bây giờ thì cũng khá đơn giản, đúng không ạ? Nếu mà tôi muốn tham gia, hoặc là quý vị thính giả muốn tham gia thì hoàn toàn có thể ở bất cứ đâu, đúng không ạ? Tránh như là trước đây, ví dụ như cuộc đấu giá đất đai chẳng hạn diễn ra ở Phú Thọ hay là ở Quảng Ninh hay là Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn, thì chúng ta phải đến tận nơi, đúng không ạ? Thì bây giờ có cái nền tảng đấu giá tài sản số này rồi thì là mọi việc sẽ trở nên thuận tiện hơn, và rõ ràng là cái cơ hội cũng tốt hơn, đúng không ạ? Và đến nay thì việc mà kết nối và phân tích dữ liệu trên quy mô lớn thì được xem là yêu cầu tất yếu để nhằm nâng cao tính minh bạch, hiệu quả vận hành và khả năng khai thác giá trị của thị trường đấu giá tài sản ạ. Vậy đối với công ty giải pháp xã hội SSCorp Việt Nam thì có cái kế hoạch như thế nào để triển khai, thưa anh Vũ Hiệp ạ?
6: Vâng, thì nó cũng chính là cái sự lắng nghe của người làm nghề trước đã chị ạ. Đấy, và khi lắng nghe của người làm nghề thì rõ ràng gần đây nhất cũng vào cái ngày đẹp chị thấy đấy, là nghị quyết số 66/21/2026 của nghị quyết của chính phủ đã đưa ra. Đây là một trong những cái nghị quyết để đưa ra để giải quyết những cái vướng mắc, tháo gỡ những cái vướng mắc mà như câu hỏi lúc đấy anh Mạnh cũng đưa ra. Thế thì nó cũng là một cái cơ hội rất là tốt. Và tại sao lại làm được như vậy? Thì thưa các anh chị, là nó cũng quay lại cái vấn đề lúc nãy ấy, là cơ hội đến từ đâu ạ? Cơ hội đến từ cái việc chúng ta phải, mình phải tìm hiểu, mình phải nghiên cứu, mình phải biết luật, mình phải biết nghề, và mình cũng phải có cái tâm mình lắng nghe cái thị trường, và có cái tâm làm cái gì tốt cho xã hội bây giờ. Thế thì cùng với các cộng sự và các công ty đồng hành với chúng tôi đấy, và cũng tham vấn trong cái thời gian mà chúng tôi cũng hợp tác để vận hành một cái công ty đấu giá truyền thống. Thế thì chúng tôi cũng theo dõi từ cái luật tài sản số 1 được đưa ra, xong rồi các cái điều chỉnh từ cái nghị định số 67/2017 ngay sau đó, rồi là nghị định số 47 của 2023 cũng tiếp theo ngay sau đó, rồi đến các cái văn bản hợp nhất như văn bản là 476 hợp nhất của Bộ Tư pháp về toàn bộ tất cả các hoạt động đó, cho đến cái nghị định gần nhất nữa là một trong những bước ngoặt để chúng tôi nghĩ thêm nhiều hơn là nghị định về số 172/2024 chẳng hạn. Rồi gần nhất vừa mới đây gần cái nghị định ấy được ra thì đến Tết âm lịch của vừa rồi, đó là cái nghị định số 57/2026, và đấy chính là một trong những cái then chốt để cho chúng tôi quy định và có kế hoạch. Đấy, và khi chúng tôi có kế hoạch thì rõ ràng là cũng vừa mới đây thôi, chúng tôi cũng đã đạt được một cái mục tiêu vào ngày 23/6 thì chúng tôi cũng ra mắt được cái hệ thống thông tin và cái nền tảng số hóa vào ngày 23/6 vừa rồi. Đấy cũng là một trong những cái mà kế hoạch của công ty được đặt lên, cũng như là kế hoạch tiếp theo thì chúng tôi cũng đã đưa ra các cái mục tiêu là phải có các cái tính năng tiếp đến. Sau khi có thông tin, có dữ liệu rồi thì chúng tôi sẽ hướng đến cái việc là thế thì đến cái bước là hỗ trợ các cái cá nhân, tổ chức, tư nhân, rồi đến các cái doanh nghiệp, kể cả là chủ các cái tài sản, làm thế nào để số hóa được toàn bộ các cái tài sản, từ vật lý hoặc các những cái tài sản họ muốn tổ chức đấu giá để số hóa trước. Thế thì chúng tôi cũng định hướng có thể là trong kế hoạch thì hiện nay chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch là vào ngày 23/10/2026 này thì chúng tôi sẽ lại làm một cái công bố tiếp theo để công bố các tính năng mới cho các hoạt động liên quan đến số hóa tài sản. Và xa hơn nữa thì chúng tôi cũng làm thế nào cũng mang lại những cái cơ hội mà như lúc nãy chị nói là cho các cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp đấy, thì chúng tôi lại có thêm một cái nữa cũng vào ngày 23, nhưng có thể vào tháng 1 của năm 2027 thì chúng tôi sẽ ra mắt tiếp tất cả các tính năng nữa làm một cái nền tảng sàn đấu giá tài sản. Đấy thì cũng là sơ bộ như vậy để cho chị Hà Nho, biên tập viên cũng đưa ra câu hỏi và cũng thông điệp thêm tới quý khán thính giả đang nghe đài ạ.
5: Như quý vị thấy thì tôi khá ấn tượng về những cái mốc thời gian và những cái kế hoạch đồng hành với cái việc là triển khai luật đấu giá tài sản tại Việt Nam, phải không ạ? Vâng. Cũng gần 10 năm rồi. Và nền tảng tài sản đấu giá thì là một trong những cái mắt xích quan trọng của thị trường và đang có rất nhiều tiềm năng ạ. Và muốn tham gia lĩnh vực này thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị những cái nguồn lực nào ạ? Thưa anh Mạnh.
7: Vâng, theo tôi thì có hai cái yếu tố cốt lõi. Đầu tiên là phải có một cái đội ngũ am hiểu pháp luật về đấu giá và quản trị dữ liệu. Cái thứ hai nữa là có năng lực tài chính để đầu tư lâu dài. Vì đây là một lĩnh vực đòi hỏi cái sự bền vững chứ không phải là cái sự phát triển theo cái xu hướng ngắn hạn.
5: Cần có cái thời gian chuẩn bị như anh Hiệp nói, rồi có những cái nghiên cứu tìm hiểu để mà làm việc là lâu dài. Vậy bởi vì thực sự là đây là một cái lĩnh vực khá mới và khó. Vâng ạ, thưa anh Vũ Hiệp ạ, được biết là các anh thì không chỉ xây dựng nền tảng công nghệ mà còn hướng tới hình thành dữ liệu mở để kết nối nhiều chủ thể như là các cái tổ chức đấu giá hay là tổ chức tài chính, nhà đầu tư, rồi đơn vị quản lý tài sản và các đối tác công nghệ nữa. Thì vậy theo anh là đối với các cái doanh nghiệp khởi nghiệp mà muốn tham gia thị trường này trong những cái lĩnh vực cụ thể như vậy thì phải vượt qua các cái thách thức nào ạ?
6: Vâng ạ, chúng tôi xây ra một cái hệ thống này thì nó gọi theo cái định hướng là đại dương xanh đi chị ạ. Đấy, đầu tiên là như thế, và cũng không đặt một cái điều kiện là doanh nghiệp khởi nghiệp hay là những doanh nghiệp đã có cái kinh nghiệm nhiều năm rồi, mà chúng tôi lại rất welcome những cái làn gió mới, những cái doanh nghiệp mà khởi nghiệp họ thực sự là có cái core team, cái đội ngũ mà họ có nghề, họ yêu cái sản phẩm họ muốn làm, họ đẻ ra cái đứa con tinh thần họ muốn làm. Thì như chị thấy đấy, cái ban đầu nó là cái hệ thống thông tin để về gọi là thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và điều hướng dữ liệu, hay nó cái khác là tạo ra một cái giá trị là biến cái dữ liệu đấy thành một loại tài sản cho bất kỳ một đối tượng nào tham gia trên đấy. Thế thì bất kỳ một doanh nghiệp nào là doanh nghiệp khởi nghiệp mà có các cái sản phẩm về công nghệ, có các cái dịch vụ liên quan tới việc gọi là phân tích dữ liệu, nghiên cứu dữ liệu và gọi là số hóa tài sản, số hóa dữ liệu thì hoàn toàn có thể kết nối với lại dự án của chúng tôi.
22: Đấy.
6: Rồi sâu hơn nữa thì cái sang cái bước thứ hai thì chúng tôi tiến đến cái gọi là số hóa tài sản ở nhiều dạng hình thức khác nhau cho nhiều loại tài sản khác nhau, có thể là số hóa về hồ sơ tài sản đó là đầu tiên, và mang cái tính chất gọi là làm thế nào để truy xuất được toàn bộ quá trình có liên quan đến cái tài sản đó, từ khi nó được sinh ra, xong rồi nó đã được thương mại, rồi nó đã được ở bất kỳ một cái dòng đời nó được di chuyển ở đâu đó. Thế thì đấy cũng là một trong những cái mà chúng tôi cũng rất cần, và chúng tôi cũng rất là welcome những cái doanh nghiệp nào đã có những cái công nghệ tốt như thế phù hợp thì sẽ đến với chúng tôi. Rồi sâu hơn nữa, như các chị anh chị thấy là không chỉ là một mình chúng tôi cũng có thể kết hợp với các đối tác là trong nước và quốc tế, ví dụ như là những cái tài sản lớn như là số hóa 2D, 3D, hoặc là với các cái công nghệ mà hiện nay cho các hoạt động chuyển đổi số mà nó nằm trong một cái quyết định 1131 về các cái công nghệ chiến lược của quốc gia của chúng ta đấy, thì nó có ví dụ như là sâu hơn nữa như là digital twin hoặc là metaverse, có nghĩa rằng có thể số hóa toàn bộ một cái dây chuyền sản xuất, một nhà máy hoặc là một khu công nghiệp, hoặc là số hóa toàn bộ bất kỳ một cái dự án về bất động sản lớn nào đó chẳng hạn, thì nó cũng cần những cái công cụ như vậy. Và tôi muốn biết rằng là ở ngoài kia các doanh nghiệp có tư duy rằng là những cái giá trị sản phẩm được số hóa đó nó có phải là một loại tài sản được cấu thành cộng sinh với cái tài sản vật lý đấy hay không? Nó vô cùng quan trọng. Thì có nghĩa rằng là khi một cái người mua nào đó mới mua được cái hoặc là đấu giá thành công được cái tài sản đó, thì họ không chỉ mua được cái tài sản đó mà họ mua được luôn cái số hóa về cái số hóa tài sản liên quan đến tài sản đó. Nó có những cái hữu ích gì? Nó có cái hữu ích là một ngày nào đó trong hoạt động về xúc tiến thương mại của cái nhà máy đó chẳng hạn, hoặc là của cái dự án đấy chẳng hạn, thì nó lại có cái tài sản rất là thực tế đó, nó gọi là digital twin hoặc metaverse chẳng hạn. Thế thì nó lại giúp cho cái việc là tiết kiệm và tối ưu rất nhiều thời gian của những đối tác, của những khách hàng đáng ra họ phải bay từ nước quốc tế sang Việt Nam để tới địa điểm đó xem cái tài sản đó. Thì hiện nay nhờ cái tài sản số hóa đó, họ có thể kết nối không biên giới và không vị trí địa lý can thiệp. Họ có thể xem được trực tiếp một cách rất rõ, hoặc là kết hợp với các cái dịch vụ về ví dụ như camera AI thông minh để có thể nhìn được những cái tất cả mọi thứ nó là thật hết. Thì đấy chính là một trong những cái công nghệ và các cái sản phẩm dịch vụ phát sinh để tích hợp trong hệ thống này, thì chúng tôi cũng rất welcome và rất mong muốn là các doanh nghiệp khởi nghiệp đang làm về những việc đó, đang nghiên cứu sâu việc đó thì đến với chúng tôi. Thì đấy chính là một cái tôi ví dụ
22: để có thể hợp tác với nhau, đúng không ạ?
6: Dạ.
22: Và trong gần nhất thì bên cạnh mình thì anh có thể lấy ví dụ là đối với các cái đơn vị, các cái doanh nghiệp mà thẩm định giá.
6: Vâng.
22: Cũng rất là quan trọng, đúng không ạ? Bởi vì là định giá cái tài sản này là như thế nào.
6: Vâng.
22: Thì kế hoạch để hợp tác với các cái đơn vị thẩm định giá thì sao ạ, thưa anh Vũ Hiệp?
6: Vâng ạ, chị hỏi câu này nó đúng với lại toàn bộ tất cả các cái đối tượng mà nó sẽ liên quan trong hoạt động đấu giá tài sản. Thì nó cũng không phải là chỉ thẩm định giá không, rồi là nó còn ở các cái nhóm về luật sư để xử lý trước và sau cái việc mà đấu giá tài sản nữa. Mà thẩm định giá sau này nó là một trong những cái nghề và những cái lĩnh vực cần phải làm rất là chặt chẽ, cũng như là gắn kết chặt chẽ ở trong cái hệ thống này.
22: Vâng, dạ. Cái khái niệm hệ sinh thái là chính là như vậy phải không ạ? Và những thông tin mà anh Vũ Hiệp vừa nêu thì xin được hỏi anh Mạnh ạ, là một cái người mà tổ chức các cái cuộc đấu giá truyền thống vừa qua, thì từ thực tế thì anh có lưu ý gì khi mà doanh nghiệp chuyển sang đấu giá trực tuyến với các cái cá nhân, các cái doanh nghiệp mà muốn tham gia?
7: Vâng, cảm ơn biên tập viên về cái câu hỏi. Thì tôi sẽ lưu ý đối với những cá nhân mà doanh nghiệp muốn tham gia đấu giá với cái hình thức truyền thống, mà sau khi muốn tham gia trên cái triển khai trên cái hệ thống đấu giá trực tuyến ấy, thì tôi có một số cái lưu ý sau. Đầu tiên là các cá nhân và các doanh nghiệp là phải kích hoạt cái tài khoản định danh điện tử ở mức độ 2 trên VID. Cái thứ hai nữa là đồng thời là khi tham gia đấu giá thì chúng ta phải thực hiện đúng cái quy trình cái xác thực tài khoản và tuân thủ các quy định pháp luật về bảo mật thông tin.
5: Sau khi thực hiện những cái yêu cầu để tuân thủ đúng quy trình của pháp luật phải không ạ? Thì thưa anh Hiệp ạ, theo anh là mô hình hợp tác xây dựng và phát triển nền tảng đấu giá tài sản nào thì sẽ là phù hợp nhất cho các doanh nghiệp muốn khởi nghiệp trong hệ sinh thái này ạ?
6: Vâng, thì câu hỏi này tôi cũng xin tóm tắt lại thôi ạ. Đấy thì cái hệ sinh thái này nó được phát triển dựa trên 5 cái năng lực cốt lõi. Thứ nhất là số hóa và quản trị dữ liệu tài sản. Thứ hai là công khai thông tin và vận hành nghiệp vụ. Thứ ba là báo cáo điều hành hay là phân tích dữ liệu. Thứ tư là hệ thống nền tảng đấu giá tài sản trực tuyến. Và cuối cùng là một hệ thống kết nối từng đối tượng liên quan trong đấu giá tài sản, không chỉ trong nước mà cũng hướng đến cả hội nhập quốc tế. Thế nên là toàn bộ các doanh nghiệp mà nếu phù hợp với 5 năng lực cốt lõi này thì rất là phù hợp với chúng tôi. Chính cái này
5: có thể nói là cơ hội thì rất là nhiều, đúng không ạ? Thế tuy nhiên mà để tham gia một cái nền tảng này thì rõ ràng là cũng có cái khả năng để thu hút các cái nhà đầu tư và các cái tổ chức không chỉ giới hạn vị trí địa lý trong nước mà cả quốc tế nữa, phải không ạ? Vậy thì trong trường hợp này ạ, xin được hỏi anh Mạnh là cái cơ hội thì theo góc nhìn của anh như thế nào từ thực tế mà anh triển khai rất nhiều cuộc đấu giá truyền thống thời gian vừa qua?
7: Vâng, như quay trở lại đây thì cái hình thức đấu giá truyền thống ấy, thì vì hạn chế là khách hàng phải đến thực hiện những cái bỏ ra cái thời gian và tiền của liên quan đến cái việc mà mua hồ sơ tham gia và đấu giá, thì đối với cái

0: Thì như các anh chị thấy là hiện nay có các cái nhóm về tranh, đồ cổ, dây chuyền sản xuất, nhà máy, du thuyền hoặc bất động sản. Người ta cần số hóa để thứ nhất là được minh bạch toàn bộ mọi thứ. Cái thứ hai là như một số các cái thông tin tôi đã trả lời ở phía trước ấy, là để giảm thiểu được cái thời gian phải di chuyển để kiểm tra và là tối ưu được cái hiệu suất cũng như là cho cả các bên, từ bên tham gia cho đến chủ tài sản ở bên tổ chức đấu giá. Thế thì tất cả những gì hiện hữu ở đây và ở xã hội này được gọi là tài sản đều có thể số hóa được hết. Theo nhu cầu thôi ạ.
1: Vâng ạ, tôi rất tò mò là khi mà anh đi anh quan sát, anh là một doanh nghiệp công nghệ phải không ạ? Thì anh thấy rằng là những cái thứ rất là gần gũi với mình thì cũng có thể là biến thành tài sản và có thể số hóa và tham gia nền tảng đấu giá tài sản này. Ví dụ như anh nhìn thấy thời gian gần đây là những gì ạ?
0: Vâng, sau khi mà công bố cái hệ thống thông tin này và số hóa tài sản đấy thì cũng đã có rất nhiều là những cá nhân, là tư nhân hoặc là những cái nhà trưng bày về những cái cổ vật, về tranh và về các cái tượng của các nghệ nhân hoặc là của nhóm làng nghề hoặc là các cái gọi là vùng dược liệu, thì họ cũng đã có những cái tiếp cận với bên chúng tôi để là cùng hợp tác, cùng triển khai thành những cái đề tài để làm thế nào để số hóa toàn bộ tất cả các cái thông tin và tài sản đó.
1: Vâng ạ. Và tôi được biết là ở Việt Nam mình thì là có rất là nhiều những cái vùng nguyên liệu mà như thông tin anh Vũ Hiệp vừa chia sẻ, đó là có thể là dữ liệu và số hóa những cái tài sản đấy, những cái vùng nguyên liệu đấy để biến thành tài sản số, đúng không ạ? Và có thể là tham gia đấu giá thì anh có thể phân tích sâu hơn là để cho các cái doanh nghiệp, nhất là những cái doanh nghiệp nhỏ và vừa và những cái doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam nhìn thấy cơ hội, cơ hội biến những cái tài sản thực đấy và thành tài sản số, có thể mã hóa, có thể số hóa để tham gia nền tảng đấu giá tài sản này trong tương lai, biến những cái ý tưởng kinh doanh phát triển từ thực tế khi mà anh xây dựng cái nền tảng đấu giá tài sản này.
0: Vâng, thì ở ngoài kia nó chính xác ra là đâu đó cũng đã có các cái mô hình cơ bản về việc này rồi. Và các anh chị thấy rõ ràng giả sử như là một trong cái nhóm về nhân lực lao động đi, thì chúng ta đã có một cái hệ thống nó về gọi là freelancer. Thì có nghĩa chúng ta nhìn thấy rất rõ là kể cả từ cái thời gian làm việc của một chuyên viên, một chuyên gia là người có chuyên môn cũng là một dạng tài sản rồi. Thế thì để đi xin việc, ví dụ một người đi xin việc để đăng một cái CV của mình lên, nó cũng là một dạng số hóa tài sản chính bản thân họ bằng một cái CV rồi, đúng không ạ?
1: Đúng.
0: Thì để đó là tất cả những người tuyển dụng họ sẽ nhìn nhận lại cái việc đó để họ sẽ mời cái ứng viên đó để tham gia. Thế thì nhìn lại ở một cái bản chất khác liên quan đến vấn đề về đấu giá tài sản đi, thì chị có thể thấy rằng chúng ta có thể số hóa cả người được mà. Còn nhiều lát cắt khác nhau. Rồi chúng ta có thể số hóa như chị vừa nói là giá trị lớn hơn, có thể nó là cả một cái vùng nguyên liệu về dược liệu chẳng hạn. Thế thì nó là vùng nguyên liệu dược liệu, nó nằm ở trong một khu rừng nào đó hoặc nó nằm ở trong một cái khu đồi nào đó, thì để cho tất cả những cái đối tượng mà họ có mong muốn rằng là tìm hiểu về cái vùng dược liệu đó có những loại dược liệu gì của đất nước mình chẳng hạn, hoặc là các cái nhà về xuất nhập khẩu hoặc là các nhà mua bán, thì họ khi họ muốn tiếp cận được những cái việc đó thì họ phải mất rất nhiều thời gian, như tôi vừa nói, thì nó mới cần đến cái việc gọi là số hóa và biến nó là một dạng tài sản thông tin trước ạ. Thế thì tất cả các tài sản thông tin đấy nó mang lại giá trị lợi ích, như tiết kiệm được gọi là cái thời gian đi lại, tiết kiệm được cái chi phí đi lại, tiết kiệm được rất nhiều các hoạt động, thì bản chất nó đã là tài sản rồi ạ.
1: Cảm ơn anh Vũ Hiệp ạ. Qua cái phần trao đổi của anh thì mới thấy rằng là thời gian là tiền bạc chính là đây.
0: Vâng,
1: đúng không ạ? Và trở lại với anh Mạnh ạ, anh có bổ sung gì thêm các cái nguyên tắc khi mà các cái doanh nghiệp có thể là hợp tác với nhau để cùng tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam?
2: Vâng, tôi xin bổ sung thêm thôi. Theo tôi thì cái sự hợp tác cái dựa trên là ba cái nguyên tắc. Đầu tiên là phải cái minh bạch dữ liệu, tuân thủ pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích của khách hàng. Thì dữ liệu là cái tài sản rất có giá trị, vì vậy là việc chia sẻ, khai thác và phải bảo mật và được thực hiện theo đúng cái quy định pháp luật.

0: và trên cơ sở trách nhiệm của từng bên.
1: À, khi bạn tham gia nền tảng số hóa tài sản đấu giá thì sẽ được nhân rộng như thế nào ạ trong thời gian tới đây, khi mà luật tài sản được sửa đổi theo hướng là sẽ tạo kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số ạ, hay nói cách khác là cái cơ hội cho các cái nhà đầu tư trong và ngoài nước để tham gia như thế nào ạ? Xin được hỏi anh Vũ Hiệp ạ.
2: Thì cái việc này tôi lại có một cái mong muốn là anh Mạnh sẽ giúp tôi trả lời câu hỏi này trước. Sau đó thì tôi cũng sẽ mong muốn có một cái thảo luận thêm với anh Mạnh và biên tập viên ạ.
1: À, anh Mạnh.
0: Vâng, thì tôi tin rằng thì khi khung pháp lý mà ngày càng được hoàn thiện, nền tảng số thì không chỉ phục vụ cái đấu giá tài sản công mà còn mở sang nhiều lĩnh vực tài sản khác. Đây sẽ là một cái kênh giao dịch hiện đại, minh bạch và góp phần thu hút thêm các nhà đầu tư trong và ngoài nước và thúc đẩy cái sự phát triển của thị trường Việt Nam. Thì tôi cũng xin lưu ý thì hiện tại thì Bộ Tư pháp đang được giao cái nhiệm vụ chủ trì xin ý kiến của các bộ ban ngành cũng như là các cái tổ chức hành nghề đấu giá và cái cơ quan của quản lý về việc cái sửa đổi cái luật đấu giá 2024. Thì theo cái kế hoạch thì sẽ được đưa ra trong cái lần họp tối của Quốc hội, và một trong những cái nội dung mà mới, cái điểm mới của luật đấu giá sửa đổi sắp tới đây là đưa thêm về là cái quy định về trình tự thủ tục của việc tổ chức đấu giá đối với cá nhân và tổ chức một cái tự nguyện. Thì đây là sẽ là một cái lĩnh vực mà phải nói là tôi suy nghĩ là nó sẽ gắn liền khi mà được triển khai trên cái nền tảng số cũng như hệ thống đấu giá trực tuyến, vì sẽ là có rất nhiều cái đối tượng khách hàng. Tại vì trước đây thì cái luật đấu giá tài sản của chúng ta thường vẫn đang là cái quy định là thực hiện tổ chức đấu giá đối với những tài sản mà theo quy định pháp luật thôi, còn vẫn bày ngỏ một cái thị trường, đó là đối với cái tài sản của tổ chức cá nhân mà thực hiện cái việc mà tự nguyện. Vâng.
1: À, có nghĩa là cái sẽ rất mở rộng đối với đối tượng là các cái tài sản để tham gia đấu giá. Trước đây là theo quy định bắt buộc, phải không ạ? Còn bây giờ thì một số cá nhân tổ chức thì có thể có rất nhiều tài sản mà muốn tham gia cái nền tảng này. Thế nhưng mà thời gian qua thì vẫn chưa có cái điều kiện để tham gia thị trường, phải không ạ?
0: Tôi nói thêm mà trước là cái quy định về luật đấu giá tài sản hiện tại chỉ quy định là cách thức tổ chức cũng như là quyền lợi của các bên đối với cái tài sản là phải bắt buộc qua đấu giá. Thì hướng tới đây thì hiện tại sắp tới thì dự thảo thì đã đưa vào rồi, đưa thêm một cái nội dung nữa, có nghĩa là tạo ra một cái cơ sở pháp lý ban đầu, gọi là một cái cuộc chơi được luật hóa đối với những cá nhân, tổ chức mà có tài sản muốn tự nguyện đưa ra ban đầu ra.
1: Dạ. Rất là cơ hội rất là rộng mở ạ.
0: Dạ.
1: Như lúc phần trước thì anh Hiệp có nhường cho anh Mạnh là trao đổi trước, làm rõ thêm và là các cái tài sản tham gia đấu giá của các cái tổ chức cá nhân. Còn phần anh thì anh sẽ được cung cấp tới quý vị thính giả những cái điều gì khi mà nói đến cái nền tảng đấu giá tài sản trong tương lai ạ.
2: Mà tôi nhường cho anh Mạnh bởi vì là anh Mạnh là một cái người điều hành về cái hoạt động đấu giá tài sản truyền thống cũng nhiều năm rồi và kinh nghiệm cũng rất là lớn. Thế còn về phía tôi thì tôi lại đứng ở cái quan điểm là một cái người làm về công nghệ. Thế thì cũng như câu hỏi của chị là nền tảng số hóa tài sản đấu giá sẽ được nhân rộng thế nào tới đây, khi cái luật đấu giá tài sản sửa đổi và tạo cái kênh trao đổi hàng hóa đặc biệt trên nền tảng số. Thế thì tôi nghĩ rằng là đương nhiên nó sẽ phải thay đổi rồi, vì cả nước cũng đang đi theo cái con đường là chuyển đổi số đến cái gì ạ? Đến xã hội số, kinh tế số, chính phủ số, tất tần tật. Thế thì cái việc đấu giá tài sản thì tôi nghĩ đương nhiên nó sẽ phải thực hiện. Đương nhiên nó phải thực hiện rồi. Thế còn nhân rộng như thế nào thì chắc chắn là tất cả các chuyên gia trong lĩnh vực này, cơ quan nhà nước cũng sẽ phải chung tay để làm việc như thế này. Còn đội ngũ về công nghệ thì chúng tôi chính là cái đội ngũ về làm hạ tầng, làm nền tảng cho toàn bộ những việc như này. Thế còn về thể chế, về toàn bộ mọi thứ thì cũng mong muốn là các chuyên gia sẽ góp tay vào nhiều hơn, và thể chế nhà nước cũng sẽ góp tay và chung sức vào nhiều hơn, nghĩ nhiều hơn và ra được những cái quyết định, những cái nghị định, các cái thông tư hoặc là các cái bổ sung về luật nó kịp thời hơn, nó không chậm trễ hơn như ngày xưa nữa.
1: Có nghĩa là chung tay,
2: chung tay
1: tất cả cùng để thực hiện nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đấy phải không ạ? Và trong bối cảnh mà dữ liệu thì đang trở thành nguồn lực phát triển mới của quốc gia, cũng như là những sáng kiến xây dựng hạ tầng dữ liệu chuyên ngành thì được kỳ vọng là sẽ góp phần thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu quả quản trị và tạo động lực tăng trưởng mới cho nền kinh tế của Việt Nam trong kỷ nguyên số. Vậy thì điều này anh muốn chia sẻ thêm những cái thông tin gì với tư cách là một doanh nghiệp công nghệ, thưa anh Vũ Hiệp?
2: Và thì đấy, thì tôi cũng đã đúc kết lại bằng sản phẩm mà hiện nay chúng tôi đã công bố là gồm 5 cái năng lực cốt lõi như lúc nãy tôi cũng đã trả lời rồi ạ. Thì làm thế nào để chúng ta làm tốt hơn, hiệu quả hơn, thì với cái nền kinh tế số như thế này, với cái dịch chuyển đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số như thế này, thì rõ ràng chúng ta phải số hóa và quản trị được các cái dữ liệu tài sản. Và dữ liệu của chúng ta thực sự nó rất là quý. Dữ liệu của từng tổ chức, từng con người, từng tổ chức, từng doanh nghiệp, từng bộ phận, ban ngành và của cả quốc gia là vô cùng quý. Thế thì chúng ta phải làm thế nào để nhận thức được ngay rằng là chúng ta phải bảo vệ nó tốt nhất có thể, đúng không ạ?
1: Vâng.
2: Chứ chúng ta không nhận thức được nó thì vô hình chung chúng ta để rơi mất lộ lọt dữ liệu và tài sản của chúng ta, từ cá nhân cho đến tất các hoạt động khác, thì nó không nên.
1: Tức là mới thấy rằng là cái vai trò của quản trị dữ liệu phải không ạ?
2: Dạ vâng,
1: anh
2: được làm rõ. Và tiếp theo đây, cái năng lực thứ hai như tôi cũng đưa ra là để làm rõ được, để làm minh bạch được, và để cái giá trị đó càng ngày có giá trị hơn, thì cái gì công khai được thì chúng ta phải công khai, cái gì minh bạch trên toàn dân thì chúng ta sẽ minh bạch. Và đến cái việc gọi là vận hành cái nghiệp vụ của cái hoạt động quản trị dữ liệu đấy như thế nào, chúng ta phải làm tốt hơn. Và thì khi có hai cái đấy xong rồi thì nó sẽ đi đến cái việc là nó sẽ giúp cho hoạt động báo cáo điều hành và phân tích dữ liệu cho những quyết định tiếp theo một cách rất là rõ ràng và tường minh. Thì đấy chính là một trong những cái mà tôi muốn nhấn mạnh.
1: Anh Mạnh thì có bổ sung gì thêm ạ? Bởi vì là thời lượng của chương trình thì không còn nhiều. Chương trình thì có rất nhiều người quan tâm, thì anh có thể bổ sung
0: về
1: thêm.
0: Về phía DVL thì chúng tôi sẽ tiếp tục là phối hợp với các đối tác công nghệ để hoàn thiện cái quy trình đấu giá trực tuyến và nâng cao cái chất lượng dữ liệu, tăng cường bảo mật hệ thống, và quan trọng nhất là đào tạo đội ngũ đấu giá viên phải đáp ứng được cái yêu cầu của chuyển đổi số. Và mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một cái môi trường đấu giá là minh bạch, an toàn, tạo niềm tin cho mọi tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá.
1: Vâng, với từ khóa là đấu giá tài sản thì rõ ràng là vẫn còn rất nhiều việc ở phía trước, công việc ở phía trước. Và đặc biệt là tôi rất ấn tượng với cái việc của anh Mạnh vừa nói, đó là cái công tác đào tạo, phải không ạ? Vâng ạ, thưa quý vị và các bạn, số hóa dữ liệu đấu giá tài sản để tăng minh bạch thị trường thì đang được một số doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ dịch vụ đấu giá tài sản tham gia, nằm trong hệ sinh thái kinh tế số của Việt Nam. Nền tảng số hóa tài sản đấu giá được xây dựng nhằm chuẩn hóa dữ liệu, tăng minh bạch và hỗ trợ quản lý thị trường hiệu quả. Với chủ đề là khởi nghiệp từ nền tảng số hóa tài sản đấu giá, cơ hội và thách thức, chương trình hy vọng là đã cung cấp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư nhiều thông tin hữu ích, đặc biệt là đối với những cá nhân, tổ chức muốn tham gia thị trường tài sản đấu giá tại Việt Nam. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn khách mời tham gia chương trình là anh Phạm Vũ Hiệp, đại diện SCS Corp Việt Nam, anh Nguyễn Văn Mạnh là giám đốc công ty đấu giá hợp danh DVL. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình khởi nghiệp phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe. Đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe gắn máy.
3: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
6: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
7: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
6: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
8: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
9: Dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 và hội nghị trực tuyến chính phủ với các địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước một lần nữa nhấn mạnh công tác giáo dục đào tạo nguồn nhân lực cho phát triển đất nước là đặc biệt quan trọng. Yêu cầu cải thống chính trị phải lấy nghị quyết số 71 của Bộ Chính trị làm trọng tâm thực hiện, phải đổi mới căn bản và toàn diện nền giáo dục Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới, bởi 30% dân số hiện nay là những người trong độ tuổi đi học và tương lai phát triển đất nước là nhờ ở những thế hệ trẻ này và những thế hệ tiếp nối mai sau.
10: Công tác giáo dục đào tạo, cái nguồn nhân lực cho phát triển của đất nước, đây là một cái lợi thế của chúng ta. Đấy, cái nền giáo dục của Việt Nam đạt được rất nhiều những thành quả, nhưng chúng ta chưa dừng lại ở những cái việc như vậy. Vì cái đòi hỏi cái nguồn nhân lực cho phát triển đất nước trong giờ là so với một cái tốc độ rất cao như vậy, thì ai sẽ là người làm? Quy mô phát triển của ngành giáo dục thế nào? Đấy, với những cái mục tiêu mà nghị quyết 71 nói, tôi nhiều lần nói, đổi mới căn bản toàn diện. Đấy, bây giờ những cái chính sách này nó vẫn còn đang rất là từng bước đi chậm rạp. Nó chưa có cái gì là căn bản và chưa có gì toàn diện. Vẫn cứ được cái chỗ này, được cái chỗ kia. Đấy, phải suy nghĩ cái chữ căn bản toàn diện quan trọng lắm. Nó chưa thấy được cái hơi hướng của cái căn bản toàn diện này. Đấy. Thế nhưng mà nói rất nhiều căn bản, tất cả các cháu phải được đến trường. Căn bản là phải phổ cập trung học, phổ thông, đủ thầy, đủ lớp, đủ trường,

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thanh Trà, trưởng ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã kiểm tra, chỉ đạo công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra sáng mai tại Công viên Văn hóa Lê Thị Riêng ở phường Hòa Hưng. Phó Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mời toàn bộ nhân chứng lịch sử, đại diện tất cả các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tham dự buổi lễ, chuẩn bị chu đáo việc dâng hương, tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ, đồng bào yêu nước một cách trang trọng. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai triển khai đợt cao điểm thu nhận mẫu sinh phẩm ADN của thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin trên địa bàn toàn tỉnh. Hoàng Quy, phóng viên thường trú khu vực Tây Nguyên, thông tin.
3: Việc lấy mẫu ADN được áp dụng đối với cả thân nhân của liệt sĩ chưa tìm thấy mộ hoặc mộ không có hài cốt và được thực hiện theo nguyên tắc ưu tiên lấy mẫu theo dòng mẹ. Với liệt sĩ nam, thứ tự ưu tiên sẽ là mẹ đẻ, bà ngoại, anh chị em ruột cùng mẹ, sau đó đến các bác, cậu, dì ruột và các thân nhân khác theo dòng ngoại. Đối với liệt sĩ nữ, ưu tiên lần lượt là mẹ đẻ, con đẻ, cháu ngoại, rồi mới đến anh chị em cùng mẹ và các diện thân nhân khác theo quy định. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện đưa đón thân nhân, đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân và giữ bí mật thông tin trong quá trình triển khai. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết.
4: Sớm định danh được liệt sĩ, đưa các liệt sĩ đó về với gia đình của mình là một trong những cái nhiệm vụ mà thôi thúc chúng tôi phải vượt qua nhiều khó khăn để mà thực hiện. Đặc biệt là kỷ niệm 80 năm ngày thương binh liệt sĩ cũng là cái dịp mà các lớp thế hệ tri ân với sự đóng góp của các liệt sĩ cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, làm một cách thực chất có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ.
2: Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình vừa hoàn thành chương trình khám, tầm soát và sàng lọc sức khỏe miễn phí cho 5.000 thương binh bệnh binh, người có công với cách mạng và gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình nhân kỷ niệm 79 năm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7. Hoạt động này được triển khai ngay sau khi Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương và đi vào hoạt động ngày 26 tháng 6, thể hiện cam kết đồng hành cùng địa phương không chỉ trong chăm sóc sức khỏe nhân dân mà còn bằng những hành động thiết thực tri ân các thế hệ đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Tối nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với ông Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi của trường này. Đây là diễn biến mới sau 2 ngày rưỡi làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán cao bất thường xảy ra tại tỉnh này trong những ngày vừa qua. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,55. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em thì lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối. Sau thời gian dài duy trì ở mức cao kỷ lục từ 220.000 đến 240.000 đồng một trục gồm 12 trái, giá dừa khô trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã quay đầu giảm mạnh do tình trạng xuất khẩu chậm và tiêu thụ nội địa gặp nhiều khó khăn. Tin của phóng viên Thạch Trà Vinh tại đồng bằng sông Cửu Long.
5: Ghi nhận thực tế cho thấy hiện dừa khô đã thu hoạch sẵn được bán tại vườn chỉ còn ở mức 50.000 đến 55.000 đồng một trục. Đối với trường hợp thương lái tự thu hoạch, giá thu mua còn thấp hơn, dao động từ 40.000 đến 45.000 đồng một chục. Mức giá này đã giảm từ 20.000 đến 25.000 đồng một chục so với thời điểm đầu năm. Nguyên nhân chính khiến giá dừa giảm sâu là do đầu ra xuất khẩu gặp trở ngại, trong khi các tiểu thương và doanh nghiệp trong nước cũng đồng loạt giảm quy mô thu mua dừa khô nguyên liệu. Ông Võ Văn Tâm, nông dân ở xã Hùng Hòa, một trong những địa phương có diện tích chuyên canh dừa lớn, chia sẻ về những khó khăn hiện tại.
6: Đối với dừa thì là từ trước đến nay thì giá cả nói chung là không có ổn định gì mấy, nếu mà cái giá mà cỡ chừng 80.000 thì nông dân là mới có cái lợi nhuận, còn so với cái giá cả hiện nay thì là nông dân không có lợi nhuận. Trong đó tại vì cái khoản phân rồi là dung gốc rồi là thuốc nữa cho cây dừa nữa. Bởi vì cái giá này thì nó không ổn định mấy, giờ thiệt thòi cho người nông dân.
5: Hiện nay, tỉnh Vĩnh Long có gần 120.000 hecta diện tích trồng dừa với khoảng 22 triệu cây, chiếm trên 50% tổng diện tích dừa của cả nước. Cây dừa được xác định là cây trồng chủ lực của địa phương, đóng vai trò tạo nguồn thu nhập quan trọng cho gần 270.000 hộ dân trên địa bàn tỉnh.
2: Cùng với hoạt động sôi nổi trong mùa hè 2026, hôm nay tại phường Tuy Hòa, sôi nổi diễn ra giải đua xe đạp Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất năm 2026 với chủ đề Tuy Hòa hành trình nghinh phong. Tin của cộng tác viên Lê Biết.
0: Tham gia giải đua xe đạp Tuy Hòa mở rộng lần thứ nhất có 253 vận động viên thuộc 29 đội đua đến từ 9 tỉnh thành phố trong cả nước, bao gồm Huế, Quảng Trị, Đà Nẵng, Gia Lai, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh và Đắk Lắk. Các vận động viên được chia thành 3 nhóm thi đấu nam ở các lứa tuổi từ 16 đến 35, từ 36 đến 45 và lứa tuổi 46 trở lên. Một nhóm nữ lứa tuổi từ 16 trở lên. Các vận động viên nữ thi đấu ở cự ly 22,5 km, ba nhóm nam thi đấu ở các cự ly 31,5 km và 45 km. Đây là lần đầu tiên một giải đua xe đạp cấp phường sau sáp nhập ở Đắk Lắk được tổ chức, cho thấy nỗ lực của chính quyền cơ sở nhằm duy trì vai trò hạt nhân kinh tế xã hội của đô thị trung tâm. Tham gia giải đua, các vận động viên rất ấn tượng về sự chào đón nồng nhiệt của ban tổ chức và người dân phường Tuy Hòa.
7: Mùa muốn đi luyện tập cho mình sức khỏe nhiều và là mọi người dễ tiếp cận hơn nữa, kết nối bạn bè giống như là từ tỉnh này qua tỉnh khác.
8: Mình năm nay cũng 54-55 tuổi rồi, nhưng mà cứ có đua là đi đua thôi. Đến nay đua là lần thứ 3 rồi. Mình mong muốn càng ngày thì càng lan tỏa cái xe đạp cả Phú Yên nói riêng và cả nước nói chung, là để kết nối cái sự đoàn kết của cả nước với nhau.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong cuộc họp trực tuyến diễn ra hôm nay, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đối tác OPEC cộng đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc nhằm nâng hạn ngạch sản xuất dầu mỏ thêm 188.000 thùng một ngày kể từ tháng 8 tới. Theo tuyên bố chính thức, mức điều chỉnh này được thực hiện dựa trên các cam kết tự nguyện bổ sung đã được công bố từ tháng 4 năm 2023. Quyết định tăng sản lượng được đưa ra nhằm tiếp tục củng cố sự ổn định của thị trường dầu mỏ toàn cầu trong thời gian tới. Sau khi các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất rút khỏi liên minh vào tháng 5 năm 2026, các đợt tăng sản lượng hiện nay đang được điều chỉnh để phản ánh cấu trúc mới của tổ chức. Theo xác nhận của Bộ trưởng Bộ Điều phối Kinh tế Indonesia, ông Erlangga Hartarto, nước này đã đáp ứng hầu hết các yêu cầu của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, sẵn sàng gia nhập vào năm 2027. Việc trở thành thành viên của CPTPP có ý nghĩa rất lớn đối với Indonesia, giúp mở rộng thị trường xuất khẩu, tăng cường thương mại và đầu tư, củng cố vị thế của đất nước trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu. Các doanh nghiệp trong nước cũng được hưởng lợi rộng rãi từ việc gia nhập CPTPP khi các thủ tục hải quan đơn giản hóa, các quy định thương mại điện tử hiện đại bảo vệ mạnh mẽ cho đầu tư và sở hữu trí tuệ cũng như việc thực thi các quy tắc xuất xứ. Người dân Indonesia cũng kỳ vọng được tiếp cận sự đa dạng hóa sản phẩm với giá cả cạnh tranh hơn. Quốc vụ viện Trung Quốc gần đây đã ban hành quy hoạch phát triển giáo dục giai đoạn quy hoạch 5 năm lần thứ 15 nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình xây dựng cường quốc giáo dục trong giai đoạn tới. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Theo nội dung quy hoạch, Trung Quốc tiếp tục xác định giáo dục là lĩnh vực ưu tiên phát triển, đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quy hoạch đặt mục tiêu đến năm 2030, Trung Quốc sẽ cơ bản hoàn thiện hệ thống giáo dục chất lượng cao, đạt được những bước tiến rõ rệt trong xây dựng cường quốc giáo dục. Các chỉ tiêu bao gồm nâng cao hiệu quả giáo dục toàn diện, tăng cường sự hài lòng của người dân đối với giáo dục, củng cố vai trò hỗ trợ của giáo dục đối với đổi mới sáng tạo và phát triển nhân tài, đồng thời nâng cao vị thế, sức cạnh tranh và ảnh hưởng quốc tế của nền giáo dục Trung Quốc. Để hiện thực hóa mục tiêu này, quy hoạch đề ra 23 nhiệm vụ trọng điểm, tập trung vào 5 lĩnh vực chính, gồm đổi mới công tác giáo dục đạo đức, tăng cường vai trò của giáo dục trong phát triển khoa học công nghệ và nhân lực, nâng cao chất lượng dịch vụ công trong giáo dục, xây dựng đội ngũ giáo viên chất lượng cao và mở rộng hợp tác giáo dục quốc tế. Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng sẽ triển khai hàng loạt biện pháp cải cách như tối ưu hóa phân bổ nguồn lực giáo dục theo xu hướng dân số, hoàn thiện cơ chế quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, cải cách hệ thống đánh giá và tăng cường đầu tư chiến lược đi đôi với bảo đảm pháp lý. Phát biểu về định hướng này, ông Mã Hiểu Cường, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Phân tích Thống kê Giáo dục thuộc Viện Khoa học Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh. Đây là một bộ phận quan trọng trong tổng thể hệ thống quy hoạch quốc gia, đồng thời là sự sắp xếp chiến lược cho 5 năm tới nhằm phục vụ phát triển giáo dục chất lượng cao. Trong quy hoạch 5 năm lần này, phạm vi đề cập đã mở rộng sang vấn đề phân bổ tối ưu nguồn lực cho toàn bộ lĩnh vực giáo dục. Trong đó, cần nhìn nhận toàn diện về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với giáo dục.
2: Chính phủ Đức vừa công bố kế hoạch siết chặt các quy định về nghỉ ốm, một phần trong gói cải cách kinh tế sâu rộng nhằm thúc đẩy tăng trưởng quốc gia. Thông báo được đưa ra tại cuộc họp báo trong tuần qua với sự tham dự của Thủ tướng Friedrich Merz cùng các bộ trưởng chủ chốt. Tổng hợp của biên tập viên Đào Trang.
10: Trước tình trạng tỷ lệ nhân viên nghỉ ốm tăng cao trong thời gian gần đây, Thủ tướng Friedrich Merz khẳng định những thay đổi này là cần thiết để bảo vệ nền kinh tế. Chúng tôi đã hoàn thành năm cải cách đầu tiên. Ngay từ đầu, chúng tôi đã đặt ra một chương trình nghị sự với mục tiêu duy nhất. Chúng tôi muốn đưa nước Đức trở lại đúng quỹ đạo. Giờ đây rõ ràng là điều này hoàn toàn khả thi. Theo các quy định mới, chính phủ sẽ loại bỏ hình thức báo nghỉ ốm qua điện thoại thông thường. Thay vào đó, người lao động có thể bắt buộc phải nộp giấy chứng nhận không đủ khả năng làm việc từ bác sĩ ngay ngày đầu tiên nghỉ ốm, thay vì được phép nghỉ tới 3 ngày hoặc gọi điện xin giấy xác nhận một tuần mà không cần đến khám trực tiếp như trước đây. Giải thích về quyết định này, Thủ tướng Merz nhấn mạnh. Chúng tôi đang loại bỏ việc báo nghỉ ốm qua điện thoại và áp dụng yêu cầu phải nộp giấy chứng nhận không đủ khả năng làm việc bắt đầu từ ngày đầu tiên nghỉ ốm. Chúng tôi biết đây là một quyết định khó khăn, nhưng chúng ta không thể tiếp tục chấp nhận bất lợi cạnh tranh do tình trạng vắng mặt kéo dài tại nơi làm việc gây ra. Việc thắt chặt kỷ luật lao động này được kỳ vọng sẽ giúp giảm thiểu tình trạng lạm dụng nghỉ phép, từ đó nâng cao năng suất và tạo động lực cho nền kinh tế Đức. Chính phủ hy vọng những bước đi quyết liệt này sẽ giúp nước Đức nhanh chóng phục hồi vị thế cạnh tranh trên trường quốc tế.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
12: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
13: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
12: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
14: Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Ngày mai thứ hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày. 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày. 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân. 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Hàn Quốc đặt cược 1.000 tỷ đô la Mỹ cho vị thế cường quốc công nghệ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, kỳ họp hội đồng nhân dân thường lệ giữa năm, quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trách nhiệm trong từng kiến nghị của cử tri. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những đổi thay lớn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phép màu thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đánh thức di sản trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm EU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05 và 23:30 không gian văn học nghệ thuật, nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. 14:50 và 23:15 thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, xét tuyển đại học 2026, chọn nguyện vọng đại học, đừng để điểm số quyết định tất cả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.
15: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
16: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh.

Biên tập viên Khánh Ngọc xin chào quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với tạp chí Văn hóa Nghệ thuật Quân đội 23 giờ 15 phút Chủ nhật. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe lại những ca khúc bất hủ đi cùng năm tháng, viết về những người chiến sĩ đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc. Cuối chương trình, trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Năm tháng đi qua của tác giả Thùy Dung. Các đồng chí và các bạn thân mến, bài hát đầu tiên chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay là bài hát Màu Hoa Đỏ. Với những người lính đã từng trải qua những năm tháng chiến tranh, khúc tráng ca Màu Hoa Đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến, phổ thơ Nguyễn Đức Mậu như một trang nhật ký đậm màu cuộc sống. Với những người chưa từng qua cuộc chiến, bài hát ấy là lời nhắc nhở về một sự hy sinh rực lửa không được phép quên. Theo lời kể của nhạc sĩ Thuận Yến, bài hát Màu Hoa Đỏ được nhạc sĩ phổ thơ của nhà thơ Nguyễn Đức Mậu vào năm 1991. Hôm đó, hai anh em ngồi ôn lại những kỷ niệm khi còn ở chiến trường, nhớ về những anh em đồng đội, nay kẻ còn người mất. Chỉ tiếc rằng, nay vẫn chưa tìm thấy hài cốt những đồng đội do chính tay mình chôn cất. Tôi bàn với anh Mậu là tìm tứ thơ, tôi đảm nhiệm phần phổ nhạc như để trả nợ về tinh thần. Bài thơ của anh Mậu lúc đầu có tên là Thời Hoa Đỏ. Sau khi phổ nhạc, tôi bàn với anh Mậu đổi tên thành Màu Hoa Đỏ. Bởi vào những năm tháng đó, suốt dọc đường hành quân, chỉ gặp màu rực đỏ của hoa chuối rừng. Đất nước Việt Nam giờ đã thanh bình, không còn những cảnh chia ly, không còn những giọt nước mắt đau thương. Nhưng ở phía chân trời xa ấy, màu hoa đỏ vẫn ngời lên như màu của lửa, để nhắc nhớ thế hệ mai sau hiểu hơn về giá trị của bình yên hôm nay. Mời các đồng chí và các bạn nghe bài hát Màu Hoa Đỏ qua giọng hát của nghệ sĩ Thanh Lam.

Cỏ Non Thành Cổ là một ca khúc được nhạc sĩ Tân Huyền sáng tác vào những ngày đầu xuân năm 1990, khi tác giả đi thâm nhập thực tế để viết về đề tài chiến tranh cùng các nhạc sĩ Huy Thục, Thuận Yến, Vũ Thanh. Nhóm nhạc sĩ này đã đến Quảng Trị, nơi từng diễn ra cuộc chiến khốc liệt nhất tại các tỉnh khu 4 cũ. Khi đứng trên mảnh đất mà nhiều chiến sĩ của ta đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc, nhạc sĩ Tân Huyền ngước lên nhìn bầu trời vào xuân và có cảm giác như muốn thu hết vào tầm mắt mình khoảng trời trong xanh vời vợi ấy. Khi nghe nhà văn Nguyễn Quang Lập nói rằng: "Anh Huyền ơi, dưới thảm cỏ này là máu xương của chiến sĩ ta đã đổ xuống trong 81 ngày đêm chiến đấu ở thành cổ. Anh nên viết một bài hát về quá khứ chiến tranh hào hùng và khốc liệt." Khi đó, trong đầu của nhạc sĩ Tân Huyền bỗng bất ngờ vang lên những giai điệu đầu tiên cho ca khúc Cỏ Non Thành Cổ. Ca khúc này chính là bản trường ca tái hiện lại thời kỳ chiến đấu đầy hào hùng và bi tráng của cha ông ta trong công cuộc giành lại độc lập tự do cho đất nước. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của ca sĩ Thái Bảo.

Có một bài ca không bao giờ quên là lời đất nước tôi chẳng phút bình yên. Khi nhắc đến hoàn cảnh ra đời của ca khúc Bài ca không quên, nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn tâm sự. Trong bài hát có một phần nỗi đau riêng của gia đình tôi trong nỗi đau chung của đất nước. Nỗi đau xé lòng khi tôi mất đi đứa con gái mới 6 tháng tuổi và nỗi đau âm thầm dai dẳng của bà xã Hồng Cúc. Đó là vào năm 1964, con gái đầu của nhạc sĩ chào đời. Cả hai vợ chồng ông cùng hoạt động bí mật trong rừng nên phải nuôi con trong điều kiện chiến tranh vô cùng vất vả, khó khăn. Một lần, ông đang đi công tác ở Bến Tre, vợ ông dẫn đoàn cán bộ 18 đồng chí đi qua đoạn có địch phục kích ở vùng giáp danh Tây Ninh. Sợ con khóc sẽ bị lộ, địch có thể phát hiện ra đoàn của mình, vợ ông đành chọn cách cho con bú và áp thật sâu con vào bầu ngực. Nào ngờ, khi trận càn của địch đi qua thì vợ ông phát hiện con gái đã bị ngạt thở. Cháu đã ra đi đau thương như vậy, còn gì đau hơn nữa khi mất con rồi lại phải để lại một mình tấm thân bé bỏng mới 6 tháng tuổi giữa rừng sâu trong đạn bom. Trong thời điểm chiến tranh lúc đó, vợ chồng ông không thể chôn cất cho con chu đáo được. Sau đó rất nhiều lần trở lại chiến trường xưa, nhưng ông vẫn chưa tìm thấy phần mộ con gái mình nằm ở đâu. Chia sẻ về hoàn cảnh lịch sử, lý do sáng tác bài ca không quên, nhạc sĩ xúc động kể: những năm căng thẳng sau biến cố đó và trong suốt 15 năm sau, ông còn phải chứng kiến nhiều sự hy sinh của đồng đội, đồng chí, đồng bào của mình. Bài ca không quên, ông viết cho tất cả sự hy sinh của những người con anh dũng vì Tổ quốc. Mời quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn đến với bài hát Bài ca không quên của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn qua giọng hát của ca sĩ Cẩm Vân.

Ca khúc tiếp theo trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với Huyền Thoại Mẹ, một ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bài hát viết về những người mẹ Việt Nam anh hùng, giàu tình yêu thương và đức hy sinh. Ca khúc Huyền Thoại Mẹ được nhạc sĩ sáng tác khi ông đi thăm nhà bảo tàng ở Quảng Bình vào đầu năm 1984. Khi nhìn thấy bức ảnh chụp mẹ suốt, người mẹ kiên cường trèo chiếc đò ngang dưới làn mưa bom bão đạn của giặc, gồng mình đưa bộ đội qua sông trong những năm chống chiến tranh phá hoại của giặc Mỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã không kìm được xúc động. Chính điều đó đã thúc đẩy nhạc sĩ Trịnh Công Sơn sáng tác ca khúc Huyền Thoại Mẹ với tất cả tấm lòng thành kính về những hy sinh thầm lặng của những người mẹ Việt Nam trong thời chiến tranh. Bài hát là một đóa hoa thơm mà nhạc sĩ đã dâng tặng cho những người mẹ Việt Nam anh hùng, bất khuất, hiến dâng cho đất nước những người con, những người anh hùng liệt sĩ hóa thân thành núi sông để mang lại bình yên cho đất nước. Chúng ta cùng nghe bài hát này.

Quý vị thính giả, các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình đã nhận được thư của thính giả Nguyễn Văn Côi, cựu chiến binh ở Thanh Hóa. Bác Côi cho biết hai vợ chồng bác trước đây trong những năm kháng chiến chống Mỹ đều là điện bàn viên cơ quan Trung ương Cục miền Nam. Qua chương trình, hai vợ chồng bác Côi muốn được nghe lại bài hát Mỗi bước ta đi của nhạc sĩ Thuận Yến và gửi tặng bài hát này tới các đồng đội trước đây đã cùng công tác ở Trung ương Cục, Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam và Ban Liên hiệp Quân sự bốn bên, với lời chúc các đồng đội sức khỏe, luôn giữ vững phẩm chất của chiến sĩ miền Đông, can trường, anh dũng. Sau đây mời bác Nguyễn Văn Côi và vợ là bác Nguyễn Thị Hí cùng các đồng chí và các bạn cùng nghe bài hát Mỗi bước ta đi của nhạc sĩ Thuận Yến qua giọng hát của ca sĩ Trần Thụ.

0: Phần còn lại của chương trình hôm nay trong mục đọc truyện quân đội, chúng tôi giới thiệu truyện ngắn Năm tháng đi qua của tác giả Thủy Dung.
1: Trước ngày lên thăm con, bà Thành ra mảnh ruộng gốc ngõa ngồi đó hàng giờ. Mảnh ruộng vừa mới gặt còn chờ gốc rạ thoang thoảng mùi thơm của giống lúa mới. Bà thì thầm: mảnh ruộng này của mày đấy Biên ạ, mẹ đã làm hộ mày mấy chục năm rồi, mày trả về hộ mẹ cứ đi biển biệt thế hả con? Kéo đuôi chiếc khăn vuông đội đầu, bà chấm chấm hai khóe mi. Ông bà lấy nhau rồi mới bắt đầu yêu, vậy mà cũng sinh được 5 người con, 3 con trai, 2 con gái. Đặt tên con lần lượt là Điện, Biên, Vang, Chiến, Thắng. Anh Điện từ khi sinh đã ốm yếu, mụn nhọt đầy người như cái rẻ vắt vai, nên mãi 5 năm sau ông bà mới sinh cậu con trai thứ hai. Rồi từ đó sòn sòn 5 rưỡi một đôi. Trộm vía, những đứa sinh sau đứa nào cũng bụ bẫm khỏe mạnh. Ông là con trai duy nhất, lại có những 5 người con, còn bố mẹ già nên trong diện ưu tiên không phải ra mặt trận chống Mỹ. Nhưng sau chiến dịch Mậu Thân, đất nước chìm trong đau thương, tất cả nhân lực vật lực dồn cho chiến trường. Ông trốn gia đình ghi danh vào bộ đội, để lại phía sau bố mẹ già, vợ và 5 đứa con thơ dại. Vợ ông tần tảo làm lụng, không kể khuya sớm, lo đảm bảo cuộc sống cho 8 miệng ăn. Thôi thì bữa đói bữa no, bữa cơm độn khoai, bữa chỉ toàn sắn, cũng qua tháng qua năm. Ông trở về, tặng lại cho bà những cơn đau, vết thương khủng khiếp, quằn quại, vì trong người ông còn mảnh đạn không gấp ra được. Bị thương trong chiến trường Quảng Trị, mảnh đạn trúng bụng khi chuyển ra viện quân y thì vết thương đã nhiễm trùng, lại chuyển gấp ra Hà Nội. Sau khi vết thương ổn thì lại nhiễm trùng vết mổ. Vì vậy, mấy tháng trời ông nằm trong bệnh viện, khi được ra viện thì ông được phục viên. Trên bụng ông, dấu vết còn lại là đường mổ hình chữ Y. Mỗi lần kể lại chuyện chiến đấu với vợ con, ông đều nói: chiến tranh là chiến tranh không phải trò đùa. Nhiều đêm trong cơn mê, ông còn vùng dậy hô: xung phong!

Khi chiếc loa phóng thanh đầu làng vang tiếng quân nhạc, cũng là lúc những tin tức được đưa về từ biên giới, kéo dài từ phía Tây sang phía Đông của 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Ngồi trên hè lắng nghe, ông thở dài. Tổn thất thương vong trong chiến tranh không có một thứ gì so sánh được. Nói gì thì nói, cũng phải tôn trọng sự thật. Bà từ dưới bếp lên xen vào. Thì đài vừa nói đã loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu tên địch đó thôi. Ta chiến thắng. Ông không nói thêm câu nào, lẳng lặng bước vào giường, nằm vắt hai tay lên trán. Mỗi ngày trên tuyến quốc lộ, từng đoàn xe tải đón những chàng trai trẻ ra chiến trường. Từng tốp học sinh đã đứng hai bên đường đợi đoàn tân binh đi qua. Họ ném lên xe hoa quả, bánh kẹo, thuốc lá, giấy bút. Những lời chào đan xen nhau, quyện vào tiếng động cơ của xe, tạo nên một âm thanh hỗn độn. Các anh lên đường mạnh giỏi, mang chiến thắng trở về nha. Ra chiến trường nhớ viết thư về cho chúng em đấy. Từ trên xe cũng vọng xuống những nụ cười. Chào bà con, chào tất cả mọi người, chúng tôi ra mặt trận đây. Những bàn tay vẫy vẫy chới với nhỏ dần khuất sau lớp bụi. Người ở lại bùi ngùi rút trong túi chiếc mùi xoa lau nước mắt. Buổi chiều hôm đó, ông tha thần đi vòng quanh khắp làng. Mỗi nhà ngồi dăm ba câu chuyện về mùa màng thóc lúa, về chăn nuôi, về chuyện học hành của con cái, rồi lại xoay quanh chiến sự. Đến nhà ông Thái, người bạn lính cùng thời đi bê. Ông Thái xách ra chai rượu, hai ông nhâm nhi với mấy quả chuối xanh. Uống cạn ly rượu, giọng ông Thành buồn buồn. Thằng Điện con tôi đấy, 24-25 tuổi rồi mà lơ ngơ như đứa trẻ 13, kể cũng buồn ông ạ. Giá như nó khôn ngoan thì tôi cũng đã có con dâu, có cháu bồng bế rồi đấy. Ông Thái động viên. Thôi ông ạ, bàn tay còn ngón dài ngón ngắn, con cái là của trời cho thế nào thì mình được vậy. Anh Điện anh ý hiền lành như vậy cũng là may rồi. Chiều muộn, ông mới lảo đảo bước về. Trái ngược hẳn với anh Điện, Biền rất thông minh, học giỏi, luôn đứng số 1 trong top học sinh giỏi của trường. Mỗi khi họp phụ huynh, ông rất hãnh diện vì thầy hiệu trưởng luôn lấy anh làm gương cho những học trò khác. Mỗi khi cầm giấy khen của con mang về, ông lại giao nhiệm vụ. Con phải cố gắng phấn đấu để sau này trở thành bác sĩ, một bác sĩ thật giỏi để cứu người. Anh tủm tỉm. Vâng ạ. Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới ngày càng ác liệt. Hàng ngày vẫn chiếc loa phóng thanh đưa tin từ chiến trường. Mỗi lần nghe xong, ông đều bần thần.

trúng tuyển nghĩa vụ quân sự khoe với bố mẹ, cả nhà ngớ người. Mẹ đấm thùm thụp vào lưng anh. Ai cho mày trốn bố mẹ đi khám hả con? Cuối năm mày mới tốt nghiệp cơ mà. Mẹ không cấm, nhưng mày phải lấy vợ có con, rồi mày muốn đi đâu thì đi. Anh im lặng. Lâu lắm sau anh mới vỗ nhẹ vào tay mẹ. Mẹ ơi, con đủ tuổi rồi mà. Con muốn được ra mặt trận cầm súng đánh nhau với kẻ thù. Con trai lớp con đứa nào cũng đăng ký mẹ ạ. Lúc này thì bà mới bật khóc. Con ơi, đó là nơi một sống hai chết, chứ có phải đi tham quan đâu hả con? Nhỡ mày đến đó rồi mày không về nữa thì sao? Mày mà chết thì mẹ sống làm sao được chứ? Con làm sao mà chết được? Mẹ cứ yên tâm, hết chiến tranh con sẽ trở về. Trở về con mới lấy vợ. Từ khi biết con nhập ngũ, bố anh không nói gì. Lình tính đã cho ông biết thằng con trai của ông sẽ không bao giờ ngồi yên trên ghế nhà trường đâu. Ông biết từ khi mấy thằng cùng lớp thì thụp, chúng nó nói là đi chăm thầy giáo nằm viện, nhưng làm sao qua được mắt ông. Rồi cái ngày nó trở về, vết băng trên tay còn rỉ máu. Nó nói tay nó bị đứt vì nó dứt cái mầm chít để ăn. Đêm đó nằm bên con, ông chỉ dặn dò: trong chiến tranh mọi chuyện đều có thể xảy ra. Con là đứa con ngoan học giỏi, bố hy vọng con sẽ là một chiến sĩ tốt. Nói đến đó, ông đã thấy tiếng thở của con rất đều rồi. Ngồi dậy nhìn con từ đầu đến chân, đúng là con ông đã lớn bằng xào bằng gậy thật rồi. Nó có suy nghĩ, có lý tưởng riêng cũng như ông thuở xưa. Buổi tối trước ngày anh lên đường, thằng Toàn có biệt danh Toàn Cộc đưa cho Biên bộ quần áo lót. Nó nói: mẹ tao mua đấy, tao chưa mặc đâu, tặng cho mày. Mỗi lần mày mặc thì nhớ đến tao nhé. Mày đi trước, sang năm tao mới đủ tuổi, hẹn gặp mày ngoài mặt trận. Đưa lại bộ quần áo cho Toàn, Biên cười: tao làm sao mà mặc được quần áo của mày? Mày cầm lại đi. Quần áo lót mặc rộng tí cũng không sao, rộng cho nó mát. Cái tâm dúi vào tay Biên bộ bàn chải kem đánh răng. Ở đó chỉ toàn con trai, mày cũng không được ở bẩn đâu đấy. Sáng hôm sau, ông đèo con lên huyện đội. Đều đặn mỗi tháng, ông bà nhận được thư của anh. Trong thư anh nói anh khỏe, thao tác trong huấn luyện rất tốt, vẫn luôn được khen. Hết 3 tháng huấn luyện, anh gửi thư về chỉ vẻn vẹn: con đã hoàn thành đợt huấn luyện, kết quả tốt. Ngày mai con chính thức ra mặt trận. Khi nào đến đơn vị mới, con sẽ viết thư về. Bố mẹ và gia đình mình giữ gìn sức khỏe nhé. Kính thư con trai. Từ lá thư đó, mãi tận gần 5 tháng sau, bố mẹ anh mới nhận được thư. Trong thư anh nói anh đã đến và hiện tại đang ở Vị Xuyên. Chúng con ở trên này đều khỏe, anh em rất yêu thương nhau, lúc nào cũng vui như Tết, ăn uống đầy đủ và ổn. Bố mẹ yên tâm, đừng lo nghĩ gì ảnh hưởng đến sức khỏe. À, lâu nay bố còn hay đau vết thương không? Mẹ có tuổi rồi, cần nghỉ ngơi nhiều hơn việc đồng áng, để cho mấy chị em chúng nó làm mẹ nhé. Trời tối rồi, con không viết được nữa đâu. Con chào bố mẹ, cho con gửi lời hỏi thăm bà con trong xóm.

0: cứ chờ đợi những lá thư tiếp theo, nhưng chờ mãi mà không nhận được thêm lần nào nữa. Bà sốt ruột cứ nhắc đến anh liên tục. Linh cảm của người lính qua chiến tranh khiến ông im lặng. Mỗi buổi tối nghe tình hình chiến sự từ chiếc đài, ông lại nằm nhìn chân chân lên trần nhà, rân rấn nước mắt. Hơn một năm sau, vào buổi chiều mùa hè nắng như đổ lửa, một anh bộ đội đạp chiếc xe Thăng Long cũ đến nhà ông. Từ trong bếp nhìn ra ngõ thoáng bộ quân phục, chân bà nhíu lại không bước nổi, nói không thành tiếng:
1: Thằng Biên, thằng Biên nó về này ông ơi.

Các con ơi, anh Biên về này. Giây phút này, ngay anh bộ đội cũng ngỡ ngàng, đứng như trời trồng giữa sân. Phát hiện ra người lính ấy không phải con mình. Bà ngẩn người giây lát, rồi mới bình tĩnh mời anh vào nhà. Anh giới thiệu. Con tên là Dũng, học cùng lớp, nhập ngũ cùng ngày, và sau này cùng đơn vị với Biên. Thằng Biên nó có khỏe không hả con? Sao nó không gửi về cho bác cái thư? Biên vẫn khỏe. Không biết con về nên Biên không kịp viết thư. Con về lấy gạo cho đơn vị, ghé qua nhà tí, con đi ngay thôi. Lẽ ra, anh báo tin cho gia đình biết bạn đã hy sinh, nhưng anh không biết bắt đầu từ đâu và nói như thế nào với ông bà. Trong ba lô, chiếc kim đồng hồ cứ tí tách, kỷ vật cuối cùng mà anh lấy ra từ túi áo trước khi cõng bạn. Cái xác mất chân phải về tuyến sau. Cuối cùng, anh quyết định không nói gì. Tiễn anh ra tận đầu làng, ông Thành cầm ghi đông xe đạp nhìn sâu vào mắt anh. Anh hãy nói thật cho bác biết, thằng Biên nó hy sinh rồi đúng không? Ôm chặt vai ông, bặm răng cắn vào môi dưới, nhìn ông bằng đôi mắt nhuốm nước, anh gật đầu. Ông Thành buông thõng tay, nặng nề ực khan. Tôi biết ngay mà, thấy anh về là tôi đã đoán ra rồi. Rất cảm ơn anh vì anh đã không nói, chứ bà nhà tôi biết thì bà chết mất. Thế bây giờ thằng Biên nó nằm ở đâu? Bạn hy sinh tại Thanh Thủy, Vị Xuyên, hiện đang nằm tại Nghĩa Trang Liệt Sĩ, Vị Xuyên. Đây là chiếc đồng hồ cháu gửi lại bác. Cầm chiếc đồng hồ, tay ông run bần bật, mồ hôi và nước mắt chảy ròng trên khuôn mặt xương sầu. Mãi sau, ông mới nói. Thôi, anh đi đi kẻo muộn. Khi nào về thì ghé qua nhà tôi, anh nhé. Ông giấu nhẹm chuyện đó cho đến ngày gia đình nhận giấy báo tử. Biết con trai không bao giờ trở về, bà rầu rĩ khóc rồi ốm lăn lóc. Mấy tháng trời như vậy khiến bà tiểu tụy, gầy như cái xác ve. Ông suốt ngày bên vợ động viên, an ủi dần dần, bà mới bình tâm nguôi ngoai.

ngày nằm chốt ép mình trong vách đá giữa chốn biên thùy xương răng và lạnh. Hai thằng gối súng cạnh nhau, Dũng nói với Biên: "Nếu còn sống trở về, tao sẽ làm em rể của mày. Khi đó tao với mày ngồi uống rượu, ôn lại chuyện bắn nhau ở đây thì hết sẩy nhỉ?" Biên vỗ vai bạn: "Nếu tao hy sinh, mày còn sống thì mày thay tao chăm sóc bố mẹ tao nhé." Dũng lại tiếp: "Nếu tao hy sinh thì sao? Thì ngày truy điệu của mày, tao sẽ bắt em gái tao cái vang đội khăn trắng." Hai người cười, cười cũng không dám cười to, rồi lại khóc, những giọt nước mắt hiếm hoi khi nhắc đến người thân. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Dũng lại ngồi bần thần cả giờ đồng hồ. Hết chiến tranh, Dũng trở về không phải vì lời hứa mà yêu thương em của bạn thật sự. Thế rồi họ nên duyên. Anh xin bố mẹ vợ cho ở rể, âu là phần trách nhiệm với lời hứa đối với người đã khuất. Từ ngày đó, trong nhà đã có những tiếng cười, những bữa cơm vui vẻ hơn. Những người lính trận trong mặt trận Vị Xuyên trở về, họ mang trong lòng vết thương chiến tranh không bao giờ xóa nhòa, nhất là trận chiến đêm 11 và 12 tháng 7. Trận đánh mà phía ta tổn hại nặng nề nhất, mấy quả đồi pháo địch quần thảo chỉ còn trơ lại một màu đỏ au của đất, của máu và thi thể quân nhân, chi chít hố mìn và đạn pháo, không một ngọn cỏ nào có thể ngoi lên được. Nỗi đau như thấu đến trời, bởi những ngày đó trời mưa tầm tã, nên dẫu việc tải thương vất vả nhưng nhiều đồng đội được cứu sống. Và cũng còn rất nhiều đồng đội của các anh nằm lại chính những sườn đồi, những khe đá và cả vực thẳm này. Sau này, các anh lấy ngày 12 tháng 7 hàng năm là ngày giỗ trận. Ngày giỗ đặc biệt của những người lính cận kề cái chết còn may mắn trở về. Giỗ đồng đội.

nhận được cuộc gọi của anh trưởng ban liên lạc, nói ngày giờ tập kết để thăm lại chiến trường xưa. Cả ngày anh Dũng bần thần. Anh quyết định năm nay sẽ cho mẹ và vợ con đi cùng. Biết tin, mấy đêm liền bà không sao ngủ được. Chiều hôm ấy, bà bảo với anh Dũng: "Con đi chặt cho mẹ ít lá chuối, lá bánh tẻ còn lành đấy nhé." "Vâng, mà mẹ lấy lá chuối để làm gì ạ?" "Mẹ bảo chặt thì cứ chặt về cho mẹ." Đêm trước hôm đi, bà dậy từ 3 giờ sáng nấu cơm, thịt gà, rồi nắm từng nắm, gói cả cơm và thịt bằng lá chuối, cho vào túi sách. Đến điểm cao 468, Dũng chỉ tay về phía đồi đối diện, giải thích cho mẹ và vợ: "Trước kia con với anh Biên nằm trong mỏm đá đó suốt cả tháng trời, ăn lương khô và uống nước lấy lên từ con khe này dưới thung lũng." Nhìn theo hướng chỉ tay của con, bà hỏi: "Thế thằng Biên nó hy sinh ở chỗ nào?" "Anh ấy hy sinh ở phía bên này." Dũng chỉ tay chếch về phía bên trái quả đồi có tên 772. "Trên đó còn một phần thi thể của anh mà con không thể nào tìm thấy." Bà nheo nheo đôi mắt hướng về phía bên đó. Cây cối đang lên xanh trở lại. Đâu đó vọng về tiếng chim, gió lao xao khiến những lá cây vẫy vẫy. Trên bầu trời cao xanh có hai dải mây trắng hình hai chú chim ưng bị gió đẩy lại gần nhau, gối trên mỏm núi chìa màu trắng đá vôi. Chưa bao giờ bà can đảm như lúc này, trái ngược hoàn toàn với sự chuẩn bị tâm lý của con rể. Anh lo mẹ sẽ xúc động, mẹ sẽ gào khóc khi đến đây. Bà ngồi xuống, mồ hôi bết những sợi tóc. Bà gạt vắt lên hai bên tai. Mồ hôi thành dòng chảy xuống cổ, xuống lưng áo. Bà lẩm nhẩm: "Vậy là đã mấy chục năm." Năm tháng đi qua cuộc đời một con người, vô tình hay cố ý, đều mang những dấu ấn hằn sâu trong tâm trí họ. Một thời điểm nào đó, có thể ta lãng quên, nhưng nó sẽ bùng dậy khi ta chạm vào ký ức. Vừa trải tấm vải đỏ xuống mặt bàn, vừa bày lên đó những nắm cơm với thịt, thắp mấy nén nhang cắm vào bát, bà gọi: "Biên ơi, các con ơi, về ăn cơm." Bà hướng đôi mắt nhìn phía đồi đối diện, nheo nheo, u uẩn, chỉ cần chớp sẽ có những giọt nước lăn ra. Bà nói: "Cha bố nhà anh, ngày xưa anh nói với tôi là khi hết giặc anh về mới lấy vợ. Giá như anh về thì bây giờ anh đã là ông rồi đấy. Anh lừa mẹ." Bà ngồi xuống, bẻ từng nắm cơm như thể chia phần, cầm một miếng vừa ăn, bà vừa nói: "Gạo này là ở cái mảnh ruộng mẹ chia cho mày đấy Biên ạ. Bây giờ các em nó làm, nếu mày về có phải đỡ đần cho các em đỡ vất vả không chứ? Mày cũng không muốn ở lại nơi này, mày cũng không muốn phụ công bố mẹ, đúng không con? Mẹ thương mày lắm, thương mày nhất nhà, mày có biết không con?" Tất cả mọi người xung quanh lặng đi. Những giọt nước mắt bắt đầu trào khỏi bờ mi, những nén hương kẹp giữa hai bàn tay khói theo dòng, nghi ngút, run rẩy. Nắng bắt đầu len lỏi qua đám mây ẩm ướt trên đỉnh núi, xuyên qua khoảng không màu trắng đục. Hơi nước tạo nên màu sắc huyền ảo, lung linh. Mẹ bước vào trong nhà tưởng niệm, lật vạt áo đến lượt cuối cùng. Cẩn thận tháo kim băng, mở miệng túi, mẹ cầm nắm tiền bỏ vào hòm công đức. Ngoảnh nhìn những mỏm núi nơi một phần thi thể con trai và đồng đội của con vẫn còn gửi lại, mẹ lặng lẽ khóc. Rồi vội vã xuống núi. Bóng của mẹ cứ nhỏ dần, nhỏ dần. Từng đợt gió nhẹ thổi mái tóc màu sương, tà áo lụa của mẹ bay bay. Nhịp gõ của tiếng dép lê nhỏ dần, rồi lẫn trong màu xanh.

Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên mục Tạp chí Văn hóa nghệ thuật quân đội 23:15 Chủ nhật. Chương trình hôm nay do biên tập viên Khánh Ngọc biên soạn và thực hiện, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại ở các chương trình sau. Chúc các đồng chí và các bạn

chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

ดับดักมาเลื่อนหมดให้บ้าบุญน้ำเสาใบตามให้ให้บ้าบุญน้ำเสาใบตามบ้าให้บ้าบุญน้ำเสาใบbốn bụng một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốnBảy, thôi, động tác năm, lưng, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, hai, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, ba, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, bốn.Động tác 6 Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4bốn năm sáu bảy thôi động tác bảy chân một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi động tác tám chân hông một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi động tác chín phối hợp một hai ba bốn năm sáu bảy tám hai hai ba bốn năm sáu bảy tám ba hai ba bốn năm sáu bảy tám bốn hai ba bốn năm sáu bảy thôi động tác 10 thăng bằng một hai ba bốn năm sáu bảyBoom.
động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 12, điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2,

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát sóng trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 6 tháng 7 năm 2026, tức ngày 22 tháng 5, năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin đầu tiên trong ngày, 5 giờ 20 và 13 giờ 05 mùa vàng bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự chuyên mục câu chuyện thời sự, đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, Hàn Quốc đặt cược 1000 tỷ đô la Mỹ cho vị thế cường quốc công nghệ. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, xây dựng hệ thống dữ liệu thống nhất, nâng cao hiệu quả quản lý hạ tầng. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, kỳ họp Hội đồng Nhân dân thường lệ giữa năm, quyết liệt mục tiêu tăng trưởng hai con số và trách nhiệm trong từng kiến nghị của cử tri. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, những đổi thay lớn sau một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp ở vùng cao. 10 giờ 30 vì an ninh tổ quốc, phép màu thời đại số. 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đánh thức di sản trong kỷ nguyên số. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 và 14 giờ 35 pháp luật và đời sống. Camera AI tạo chuyển biến trong ý thức tham gia giao thông. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, tăng cường xử phạt tàu cá vi phạm EU, nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật trên biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 05 và 23 giờ 30 không gian văn học nghệ thuật, nhìn lại những thành tựu của điện ảnh Việt Nam sau 40 năm đổi mới tại Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 Thế giới và Việt Nam, chương trình bạn bè Thái Bình Dương 2026 tiếp tục đẩy hợp tác nhân đạo Việt Nam Hoa Kỳ. 15 giờ bản tin tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Quốc Bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, xét tuyển đại học 2026, chọn nguyện vọng đại học, đừng để điểm số quyết định tất cả. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ vì an ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyên mục chuyện đêm, nghệ sĩ piano Phó An Mi khi nghệ thuật là một hành trình kiếm tìm. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
0: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà tham dự buổi lễ. Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh cho biết khảo sát cho thấy công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa, có thể tồn tại 3 dãy mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Kết quả khảo sát dựa trên công trình nghiên cứu kéo dài 8 năm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu, thông qua đối chiếu ảnh tư liệu lịch sử của hãng AP và ảnh vệ tinh giai đoạn 1968-1972. Qua triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, hệ thống các trung tâm lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước đã rà soát hàng nghìn hồ sơ, phát hiện nhiều tài liệu có giá trị phục vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Trong đó, Trung tâm Lưu trữ Quốc gia 3 đang quản lý khoảng 200.000 trang tài liệu về công tác khen thưởng đối với liệt sĩ. Thời gian tới, Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước sẽ tiếp tục số hóa, chuẩn hóa dữ liệu, tăng cường chia sẻ thông tin và nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu xác minh, phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hải cốt liệt sĩ. Tại tỉnh Phú Thọ, từ ngày 4 tháng 7, các xã phường bắt đầu thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ xác định danh tính hải cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin. Hiện toàn tỉnh Phú Thọ có 21.419 thân nhân liệt sĩ thuộc diện thu nhận mẫu ADN. Với vai trò nòng cốt, lực lượng công an tỉnh đã tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp các ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ thu nhận, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình cho biết đến nay các lực lượng đã khai quật 2.947 phần mộ liệt sĩ, thu được 2.702 mẫu sinh phẩm. Ban chỉ đạo 515 tỉnh Ninh Bình đã bàn giao 2.101 mẫu sinh phẩm cho Viện Pháp y Quân đội để phục vụ công tác giám định ADN. Trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 7.839 mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, nằm rải rác trong 250 nghĩa trang liệt sĩ thuộc 105 xã, phường. Xin được chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 232 cụ thể hóa luật viên chức năm 2025, chuyển căn bản từ quản lý viên chức theo chức danh nghề nghiệp sang quản lý theo vị trí việc làm. Nghị định quy định chính phủ ban hành danh mục vị trí việc làm khung thống nhất trên toàn quốc. Mỗi vị trí được thiết kế theo 5 bậc nghề nghiệp gắn với độ phức tạp công việc, năng lực và kết quả đầu ra, làm căn cứ tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo và trả lương. Quy định mới hướng tới nâng cao hiệu quả quản lý, tăng tính linh hoạt trong sử dụng viên chức, khắc phục tình trạng quản lý nặng về bằng cấp và thâm niên. Chính phủ cũng vừa ban hành Nghị định số 271 quy định miễn phí sách giáo khoa đối với học sinh phổ thông theo hình thức mượn trả tại thư viện nhà trường để tái sử dụng nhiều lần. Chính sách áp dụng đối với học sinh học các chương trình giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Theo nghị định, mỗi học sinh được mượn một bộ sách đầy đủ vào đầu năm học và có trách nhiệm hoàn trả sau khi kết thúc năm học hoặc học kỳ. Từ năm học 2029-2030, chính sách miễn phí sách giáo khoa sẽ được triển khai trên phạm vi cả nước. Các địa phương có điều kiện được khuyến khích thực hiện sớm hơn. Việt Nam và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu vừa kết thúc đàm phán Hiệp định Thương mại Tự do. Sự kiện được kỳ vọng sẽ mở ra không gian thị trường chất lượng cao cho doanh nghiệp Việt Nam, tạo động lực thúc đẩy xuất khẩu, thu hút đầu tư và chuyển giao công nghệ. Để tận dụng hiệu quả các cơ hội từ hiệp định, doanh nghiệp Việt Nam cần đáp ứng các quy định về xuất xứ hàng hóa, tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn thực phẩm, lao động, môi trường và phát triển bền vững, đồng thời cần chủ động nâng cao năng lực quản trị, đổi mới công nghệ, xây dựng thương hiệu và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế. 6 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu tại Lào Cai ghi nhận nhiều tín hiệu vui, đặc biệt là sự tăng trưởng mạnh của mặt hàng nông sản. Tuy nhiên, so với mục tiêu tổng kim ngạch 4 tỷ đô la đặt ra cho năm nay, Lào Cai vẫn còn một khoảng cách khá xa. Tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa diễn ra, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai đã chỉ rõ điểm nghẽn và hướng đi chiến lược sắp tới.
4: Mặc dù là cái thu từ xuất nhập khẩu tăng khoảng 30% so với cùng kỳ 2025, tuy nhiên so với cái mục tiêu 4 tỷ đô thì rất là khó khả thi. Để đạt được cái mục tiêu này thì phải cố gắng phấn đấu là đưa cái cửa khẩu thông minh sớm nhất vào vận hành, và thứ hai là trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sớm cái khu kinh tế biên giới. Đến thời điểm này thì Thủ tướng Chính phủ đã phê chuẩn cho chúng ta cái cửa khẩu thông minh và cũng đã lựa chọn nhà đầu tư. Thì cố gắng phấn đấu đến quý 1 2027 thì chúng ta sẽ đưa vào vận hành chính thức tại cửa khẩu Kim Thành.
2: Tối qua, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, là giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang, để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi của trường này. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp, gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,55. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em thì lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối, cao nhất cả nước. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Theo kế hoạch, hôm nay Hải quân Trung Quốc và Nga bắt đầu diễn tập mang tên Biển Trung 2026 tại vùng biển và không phận gần thành phố Cảng Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc. Đây là hoạt động huấn luyện hải quân hàng năm giữa Trung Quốc và Nga nhằm tăng cường khả năng phối hợp tác chiến và nâng cao năng lực ứng phó chung trước các mối đe dọa an ninh hàng hải. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh còn gọi là OPEC cộng vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 thùng một ngày trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm 18 tháng 6 vừa qua, Mỹ và Iran đã ký bản ghi nhớ về chấm dứt chiến sự và dỡ bỏ trở ngại đối với hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz trong 60 ngày để hai bên đàm phán tiếp về thỏa thuận hòa bình. Kể từ đó, hoạt động vận tải biển đã có dấu hiệu phục hồi và giá dầu giảm mạnh gần như trở về mức trước xung đột nhờ kỳ vọng nguồn cung tăng lên. Ấn Độ đang đẩy mạnh mở rộng hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong nước nhằm giảm phụ thuộc vào nhập khẩu sau khi xung đột tại Trung Đông làm gián đoạn nguồn cung, qua đó bộc lộ những rủi ro đối với an ninh năng lượng của nước này. Hiện sản lượng dầu thô của Ấn Độ chỉ đạt khoảng 26 triệu tấn trong năm tài khoá 2025-2026, đáp ứng khoảng 10% nhu cầu tiêu thụ trong nước. Hôm qua, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 hectare đất trên khắp 3 quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao. Dự báo trong hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể sẽ kéo dài đến cuối tuần. New South Wales đã trở thành bang thứ 3 của Australia xác nhận trường hợp nhiễm virus cúm gia cầm H5N1. Nhà chức trách cho biết một con chim biển di cư được tìm thấy gần một thị trấn ven biển đã cho kết quả dương tính với virus. Bà Tara Moriarty, Bộ trưởng Nông nghiệp bang New South Wales, cho biết.
5: But we do have...
6: Chúng tôi có các quy định về an toàn sinh học. Đạo luật an toàn sinh học được ban hành cho những trường hợp này. Vì vậy, nếu chúng tôi cần hợp tác với ngành công nghiệp để bảo vệ gia cầm, thì những quy định đó sẽ được đáp ứng. Nếu chúng tôi cần hợp tác với ngành công nghiệp để ngăn chặn sự lây lan, chúng tôi có thể thiết lập các khu vực an toàn sinh học để ngăn chặn sự di chuyển. Nhưng tình hình chưa đến mức đó. Các kế hoạch đã được chuẩn bị sẵn nếu cần thiết. Nhưng ở giai đoạn này, đó chỉ là một con chim hoang dã và nó chưa lây lan sang ngành công nghiệp, gia cầm hoặc trứng.
2: Hôm qua, thành phố Incheon, Hàn Quốc đã trở thành tâm điểm của giới công nghệ toàn cầu khi đăng cai tổ chức vòng chung kết RoboCup 2026, cuộc thi lớn nhất thế giới về robot và trí tuệ nhân tạo AI. Sự kiện thu hút hơn 3.000 thí sinh đến từ 45 quốc gia, mang đến một bầu không khí thi đấu sôi nổi và đầy tính sáng tạo. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
7: Trong trận chung kết bóng đá robot hình người, đội Hefetus từ Đại học Thanh Hoa Trung Quốc đã xuất sắc vượt qua đội Mountainancy từ Đại học Nông nghiệp Trung Quốc. Dù các cầu thủ robot liên tục vấp ngã và va chạm trên sân, chúng vẫn nhanh chóng đứng dậy và tiếp tục tranh bóng, tạo nên những tình huống vừa kịch tính vừa thú vị. Không chỉ dừng lại ở đam mê kỹ thuật, các đội chơi còn nuôi dưỡng những khát vọng dài hạn. La Trường Sinh, trưởng nhóm Hefetus, khẳng định. Tôi rất vui và biết ơn khi được tham gia giải đấu này. Và mục tiêu cuối cùng của đội chúng tôi là trở thành nhà vô địch FIFA vào năm 2050. Vì vậy chúng tôi vẫn đang tiếp tục nỗ lực vì điều đó. Sự kiện năm nay ghi nhận sự phổ biến của nền tảng robot do công ty Booster Robotics Trung Quốc phát triển. Theo ông Lý Triệu Ý, trưởng nhóm toàn cầu của công ty, hơn 70% các đội tham gia đã sử dụng nền tảng này, từ các đội Đức, Hàn Quốc đến Mỹ, cho thấy sự gắn kết trong cộng đồng robot quốc tế. Ông Lý cũng kỳ vọng rằng robot hình người sẽ sớm trở nên phổ biến, dễ tiếp cận và đáng tin cậy như máy tính cá nhân cho thế hệ AI tiếp theo. Bên cạnh bộ môn bóng đá, RoboCup 2026 còn tổ chức các phần thi đầy thử thách như tìm kiếm và cứu hộ trong các khu vực mô phỏng thảm họa. Đối với nước chủ nhà, đây không chỉ là một cuộc đua về kỹ thuật. Ông Kim Jong-je, trợ lý quản lý của Hiệp hội Công nghiệp Robot AI Hàn Quốc nhấn mạnh. Sự kiện lần này rất ý nghĩa vì đây là lần đầu tiên được tổ chức tại Hàn Quốc, là một cuộc thi quốc tế. Nó quy tụ các kỹ sư từ 45 quốc gia, tạo ra một nền tảng để trao đổi với các doanh nghiệp trong nước, từ đó sản sinh ra những cơ hội kinh doanh và tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ. RoboCup là cuộc thi quốc tế thường niên lớn nhất thế giới về lĩnh vực robot và trí tuệ nhân tạo. Mục tiêu dài hạn đầy tham vọng được đặt ra từ những ngày đầu thành lập là đến năm 2050, một đội ngũ robot có thể đá bóng và giành chiến thắng trước đội đương kim vô địch World Cup của con người.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Dự báo thời tiết.
2: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, chiều tối có mưa rào, rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Nam cấp 2, cấp 3. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Nam đến Tây Nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sau hơn nửa thế kỷ, kể từ ngày đất nước thống nhất, vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ cần tiếp tục được tìm kiếm quy tập. Gần 300.000 phần mộ liệt sĩ trên khắp cả nước chưa xác định được thông tin.
8: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng sự hy sinh của những người con đất Việt chưa bao giờ bị lãng quên.
5: Trên khắp mọi miền Tổ quốc, hành trình 500 ngày đêm đang được viết tiếp bằng lòng biết ơn, trách nhiệm và khát vọng đưa các anh trở về với tên tuổi của mình.
8: Từ những thông tin được kết nối, từ những hồ sơ được đối chiếu, từ những mẫu ADN được phân tích, những danh tính liệt sĩ đang dần được tìm lại.
5: Đó không chỉ là kết quả của sự nỗ lực bền bỉ, mà còn là sự tri ân đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân, máu xương và cả cuộc đời mình cho độc lập, tự do của Tổ quốc.
8: 500 ngày đêm là hành trình đi tìm ký ức, là hành trình nối liền quá khứ với hiện tại, là hành trình để những người đã ngã xuống được gọi đúng tên mình.
5: Bởi sau mỗi danh tính được xác định, không chỉ có một người lính trở về, mà còn có một gia đình thôi ngóng đợi.

0: biên tập viên Hà Phương và Minh Long xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Bảo vệ sức khỏe đất, nền tảng phát triển nông nghiệp bền vững là nội dung câu chuyện trong ngày. Trong phần nông nghiệp chuyển động là nội dung giải pháp cho ngành chăn nuôi những tháng cuối năm. Trong phần cuối chương trình là nội dung nông sản Việt kết nối vươn xa với câu chuyện mở lối cho nuôi biển bền vững ở đặc khu Cô Tô.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, đất là tư liệu sản xuất đặc biệt, là nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Tuy nhiên, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thâm canh kéo dài và việc sử dụng vật tư nông nghiệp nhiều nơi còn chưa hợp lý, dẫn đến việc nhiều vùng đất canh tác đã và đang bị suy thoái, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng nông sản và khả năng cạnh tranh trên thị trường. Bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đang trở thành yêu cầu cấp thiết để hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiệu quả và phát triển bền vững. Phóng sự của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Những ngày này trên những cánh đồng rau xanh mướt ở xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng, hình ảnh người nông dân đeo bình thuốc bảo vệ thực vật đi phun theo kinh nghiệm đã dần nhường chỗ cho những cuốn sổ ghi chép nhật ký sản xuất, những bao phân hữu cơ và các chế phẩm sinh học. Nếu như trước đây, mỗi khi sâu bệnh xuất hiện, nhiều hộ dân thường pha thuốc rồi phun theo kinh nghiệm, thì nay mọi công đoạn đều được thực hiện theo quy trình sản xuất nông nghiệp tốt Việt Gáp. Gắn bó hơn 30 năm với nghề trồng rau, nông dân Nguyễn Xuân Dương ở xã Đắc Song chia sẻ, việc chuyển sang sản xuất theo hướng an toàn, tăng sử dụng chế phẩm sinh học không chỉ giúp cải thiện chất lượng đất mà còn bảo vệ sức khỏe của người sản xuất và nâng cao chất lượng nông sản.
4: Lúc trước bà con sản xuất cái cây rau này theo cái mô hình gọi là tự lập thôi, thì kể cả thuốc bảo vệ thực vật với các thứ thì coi như cứ làm mình cũng chẳng nắm được, thành ra nhiều khi là trong cái đất của mình thì nó cũng bị nhiễm. Bây giờ làm theo cái chương trình rau sạch thì cái thứ nhất là thấy an toàn cho lao động này, mình phun mình xịt đây là thấy nó không bị độc hại. Mình làm mà theo cái sinh học này thì cứ theo đúng đến cái ngày của nó là mình xịt thì thấy là nó phát triển tốt lắm.
3: Từ những thay đổi trên đồng ruộng có thể thấy, khi người nông dân thay đổi phương thức canh tác, không chỉ chất lượng nông sản được nâng lên mà sức khỏe của đất cũng dần được phục hồi. Tuy nhiên, để những mô hình này được nhân rộng và phát huy hiệu quả lâu dài, cần sự chung tay của các nhà khoa học, doanh nghiệp, cơ quan quản lý và chính người sản xuất. Theo ông Vũ Năng Dũng, Chủ tịch Hội Khoa học Đất Việt Nam, trong bối cảnh nhiều vùng đất nông nghiệp đang suy thoái sau nhiều năm thâm canh, việc phục hồi sức khỏe đất phải bắt đầu từ thay đổi nhận thức. Khi các chủ thể trong chuỗi sản xuất cùng hiểu đúng giá trị của đất, việc sử dụng và bảo vệ đất mới có thể đi vào thực tiễn sản xuất.
5: Đối tượng hiểu về sức khỏe đất thì phải là người nông dân, các doanh nghiệp và các nhà quản lý. Thì rất là may là các nhà quản lý đã bắt đầu để ý đến đầu tư cho sức khỏe đất. Thế còn cái đối tượng là người nông dân hiểu thế nào sức khỏe đất thì hiện nay là chúng ta cần phải truyền thông. Tài hiểu được thế nào là sức khỏe của đất và làm thế nào để bảo vệ được sức khỏe của đất đối với từng vùng và đối với các cây trồng chính.
3: Thực tế sản xuất cho thấy tại nhiều vùng thâm canh, việc lạm dụng phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật kéo dài đã khiến đất bị chai cứng, mất cân bằng dinh dưỡng, kéo theo nguy cơ giảm năng suất từ 10 đến 30% tùy loại cây trồng. Để những nhận thức về bảo vệ và phục hồi sức khỏe đất đi vào thực tiễn, theo các doanh nghiệp, yếu tố quan trọng là phải có những mô hình canh tác cụ thể để người nông dân trực tiếp tham gia và nhìn thấy hiệu quả ngay trên đồng ruộng. Ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Nông nghiệp Tiến Nông cho biết, doanh nghiệp đang phối hợp với nhiều địa phương xây dựng các mô hình sản xuất bền vững, hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón cân đối, tăng cường phân hữu cơ và từng bước cải tạo độ phì của đất.
6: Người dân thì họ chỉ biết khai thác, họ chưa nghĩ đến tên lâu dài, thậm chí là bón nhiều phân nhưng mà cây trồng vẫn không tăng năng suất, vẫn không tạo ra giá trị được. Chính vì vậy thì trước hết phải nhấn mạnh về nhận thức cho người dân, đặc biệt nông dân. Khi mà thâm canh tăng năng suất không nghĩ đến bền vững, không nghĩ đến lâu dài thì sẽ rất khó khăn. Từ những thực trạng vậy thì chúng tôi cũng đang xây dựng các cái mô hình ở các địa phương và qua đó thì tuyên truyền để giúp bà con nhận thức rõ. Làm giàu đất không có nghĩa ngày 12 mà nó phải quá trình 5 năm, 10 năm thì mới có thể làm giàu đất được.
3: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hiện cả nước có khoảng 44% diện tích đất nông nghiệp đã bị suy thoái ở các mức độ khác nhau. Dù mức độ không đồng đều nhưng đây là con số cảnh báo về yêu cầu quản lý sử dụng đất khoa học hơn để phục hồi và duy trì độ phì nhiêu lâu dài. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật cho rằng, khi người nông dân hiểu đúng giá trị của đất và thay đổi từ những hành động nhỏ trong sản xuất, các chương trình truyền thông và chính sách sẽ đi vào thực chất hơn thay vì chỉ dừng ở khẩu hiệu.
7: Trong giai đoạn tới thì về phía Cục Trồng trọt và Bộ Thực vật cũng như là phía Bộ Nông nghiệp Môi trường thì chúng tôi đã xác định là sẽ xây dựng một chiến lược truyền thông ở cấp độ quốc gia về nâng cao sức khỏe đất, đồng thời là sẽ xây dựng các cái bộ tài liệu chuyên biệt cho từng nhóm đối tượng là doanh nghiệp, là nông dân, cán bộ kỹ thuật địa phương. Ở trên cơ sở đó thì mọi người có những cái nhìn đúng đắn toàn diện và có những cái giải pháp trong cái nhóm đối tượng của mình áp dụng vào cái việc nâng cao sức khỏe đất. Và tôi cho rằng là chỉ có việc thay đổi nhận thức thì các cái hành động liên quan đến duy trì bảo vệ sức khỏe đất mới được tiến hành hàng ngày, nó mới mang lại cái hiệu quả bền vững.
3: Có thể thấy từ những thay đổi trên đồng ruộng trong phương thức canh tác của nông dân đến những giải pháp từ doanh nghiệp, nhà khoa học và cơ quan quản lý, tất cả đều hướng tới mục tiêu chung, phục hồi và gìn giữ sức khỏe đất, nền tảng của một nền nông nghiệp bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng gay gắt, thâm canh kéo dài và áp lực thị trường ngày càng lớn, việc bảo vệ đất không chỉ là câu chuyện của hôm nay mà còn là trách nhiệm đối với tương lai. Bởi chỉ khi đất khỏe, cây trồng mới khỏe, nông sản mới an toàn và nông nghiệp Việt Nam mới phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh trên toàn cầu.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ thực tế trên đồng ruộng cho thấy, quá trình chuyển đổi sang nông nghiệp xanh không chỉ là thay đổi trong kỹ thuật canh tác mà còn là sự thay đổi trong tư duy sản xuất của cả người nông dân và các chủ thể trong chuỗi giá trị nông nghiệp. Bên cạnh sử dụng vật tư đầu vào một cách an toàn, có trách nhiệm, quá trình này cần thúc đẩy đồng bộ bằng các giải pháp về khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất và nhân rộng các mô hình canh tác bền vững. Xung quanh nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Đặng Văn Bảo, Chủ tịch Hiệp hội CropLife Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa ông, CropLife Việt Nam nhìn nhận như thế nào về xu hướng chuyển đổi nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay, đặc biệt là trong bối cảnh biến đổi khí hậu và yêu cầu thị trường xuất khẩu ngày càng đòi hỏi khắt khe về chất lượng nông sản?
8: Chúng tôi nhìn nhận rõ ràng rằng chuyển đổi sang nông nghiệp xanh tại Việt Nam hiện nay không còn là một lựa chọn mang tính định hướng dài hạn, và nó đã trở thành một cái yêu cầu cấp thiết trong cái bối cảnh biến đổi khí hậu diễn ra nhanh và nghiêm trọng hơn mọi dự báo trước đây. Thực tế cho thấy các hiện tượng như lũ lụt, hạn mặn, nắng nóng cực đoan đang tác động trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là tại đồng bằng sông Cửu Long và các khu vực Nam Trung Bộ. Không chỉ là vấn đề về môi trường mà nó trở thành một cái thách thức về an ninh lương thực, kinh tế của nông dân và sức chống chịu của toàn bộ hệ thống sản xuất. Bên cạnh đó thì các thị trường xuất khẩu lớn ngày càng siết chặt hơn trong các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, dư lượng, truy xuất nguồn gốc và phát thải carbon. Điều này đòi hỏi nông nghiệp Việt Nam phải chuyển từ tư duy ứng phó khi xảy ra rủi ro sang chủ động quản lý rủi ro ngay từ đầu vụ, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học và các mô hình canh tác bền vững hơn. Trong bối cảnh đó, nông nghiệp xanh không chỉ giúp nông dân thích ứng tốt với biến đổi khí hậu mà còn là chìa khóa để nâng cao chất lượng nông sản, đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu và duy trì năng lực cạnh tranh lâu dài cho nền nông nghiệp Việt Nam.
1: Với vai trò là hiệp hội của các doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản lý đầu vào, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng cách, CropLife Việt Nam đang đóng góp như thế nào vào quá trình chuyển đổi từ sản xuất truyền thống sang nông nghiệp xanh bền vững, thưa ông?
8: Với vai trò là hiệp hội khoa học thực vật, CropLife Việt Nam không trực tiếp sản xuất hay kinh doanh mà tập trung đồng hành cùng cơ quan quản lý và cùng người nông dân quản lý đầu vào nông nghiệp theo hướng khoa học, sinh thái và bền vững. Đóng góp cốt lõi của chúng tôi là xoay quanh hai trụ cột chính, đó là bảo vệ thực vật và công nghệ sinh học. Trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, CropLife Việt Nam thúc đẩy việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm thông qua đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình thực tiễn và hỗ trợ hoàn thiện chính sách dựa trên cơ sở khoa học. Các cái chương trình như là Stewardship, nguyên tắc 4 đúng, quản lý dịch hại tổng hợp, an toàn lao động, thu gom bao bì gói sử dụng sau khi đã sử dụng và giúp nông dân giảm đi cái lạm dụng hóa chất cũng như là thay đổi tập quán canh tác của nông dân theo hướng bền vững hơn. Song song đó thì CropLife Việt Nam thúc đẩy ứng dụng

0: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.
1: Đây là tiếng nói nhân dân Gia Lai, phát thanh từ Quy Nhơn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chương trình có các thông tin đáng chú ý sau đây. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc về công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội các xã thuộc khu vực huyện Tuy Phước trước đây. Bế mạc diễn tập tác chiến phường Chiên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026, các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đôn đốc triển khai nhanh các dự án đầu tư. Cũng trong chương trình, phóng viên chúng tôi có phóng sự phản ánh về kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bình Hiệp. Tiếp đó là phóng sự phản ánh nỗ lực nâng tầm thương hiệu mai vàng ở An Nhân Đông. Còn ở phần cuối chương trình là phóng sự ghi nhận cố gắng của xã Gia Phí trong việc khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, mở hướng đi nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Bây giờ là nội dung chương trình. Sáng ngày 5 tháng 7, đồng chí Phạm Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc về công tác quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tại các xã thuộc huyện Tuy Phước trước đây. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh và lãnh đạo địa phương. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Xây dựng đã trình bày định hướng quy hoạch chung các xã thuộc huyện Tuy Phước trước đây. Theo đó, quy hoạch xác định 4 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây là những địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làng nghề, thương mại, dịch vụ, công nghiệp địa phương, kho bãi, logistic và du lịch văn hóa sinh thái. Trong giai đoạn phát triển mới, khu vực Tuy Phước được định hướng phát triển theo mô hình vùng đô thị, dịch vụ, logistic, du lịch sinh thái, đầm thị nại, nông nghiệp, thủy sản giá trị cao, lấy giao thông liên vùng làm khâu đột phá, lấy đầm thị nại và hệ thống sông làm khung sinh thái, lấy Tuy Phước duy trì làm hạt nhân kết nối. Trong đó, xã Tuy Phước được phát triển thành hạt nhân đô thị, dịch vụ, hành chính, logistic của toàn vùng. Xã Tuy Phước Tây phát triển thành cực TOD, logistic, công nghiệp hỗ trợ, nhà ở công nhân và dịch vụ BKMAC. Xã Tuy Phước Bắc phát triển thành vùng đô thị vệ tinh, nông nghiệp công nghệ cao, di sản, dịch vụ hỗ trợ. Xã Tuy Phước Đông phát triển thành vùng kinh tế đầm, du lịch sinh thái, thủy sản kết nối khu kinh tế Nhân Hội. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các địa phương đã báo cáo tình hình phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Đồng thời kiến nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ nguồn vốn bố trí đầu tư dự án nâng cấp mở rộng tuyến đường DT640 đoạn từ đường Vành Đai đến quốc lộ 19 và dự án từ quốc lộ 19 cũ đến đường kết nối từ xã Tuy Phước Tây đến đường An Nhân Tây Đầm. Triển khai đầu tư tu bổ tôn tạo di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia Tháp Bình Lâm nhằm bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa của địa phương. Sớm có quy hoạch chung đầm thị nại và quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu vực cồn chim, xã Tuy Phước Đông để khai thác hiệu quả tiềm năng khu vực đầm thị nại, phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo vệ môi trường. Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh, 4 xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây đều có những tiềm năng lợi thế riêng trong quá trình phát triển. Đánh giá cao những kết quả các địa phương đạt được thời gian qua, nhất là sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát, nhận diện rõ tiềm năng, lợi thế, dư địa phát triển, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026 và những năm tiếp theo. Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đối với sản xuất nông nghiệp, các địa phương cần đẩy mạnh trồng lúa theo hướng giảm phát thải, nâng cao năng suất, giảm chi phí và bảo vệ môi trường. Trong lĩnh vực chăn nuôi, cần từng bước hạn chế chăn nuôi nhỏ lẻ tự phát, khuyến khích chuyển sang chăn nuôi tập trung quy mô lớn nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất. Bên cạnh đó, các địa phương cần phát triển du lịch gắn với văn hóa lịch sử, du lịch sinh thái và làng nghề, đồng thời chú trọng phát triển đô thị, đầu tư nâng cấp hạ tầng tại các trung tâm hiện hữu. Đồng thời yêu cầu người đứng đầu các địa phương phải phát huy tinh thần trách nhiệm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc và chịu trách nhiệm trước lãnh đạo tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền kiến tạo vì nhân dân phục vụ, rà soát rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính. Cùng với đó, cần sớm hoàn thiện cơ sở dữ liệu dùng chung, nhất là dữ liệu đất đai, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý điều hành, phát huy hiệu quả vai trò của các tổ công nghệ số cộng đồng. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn cũng yêu cầu các địa phương chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan, xây dựng kế hoạch triển khai các dự án nâng cấp, mở rộng di tích lịch sử văn hóa, các công trình giao thông, hệ thống đê điều thủy lợi, qua đó tạo thêm dư địa phát triển trên các lĩnh vực, đồng thời bảo đảm tốt công tác phòng chống thiên tai lụt bão. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Anh Tuấn đã đi khảo sát các địa điểm quy hoạch triển khai dự án mới trên địa bàn các xã gồm công trình cầu tràn Hồ Giới trên tuyến DT640 thôn Lạc Điền, khu trung tâm hành chính xã Tuy Phước Đông và khu thương mại dịch vụ ẩm thực Mỹ Cang thôn Phước Sơn tại xã Tuy Phước Đông, di tích chùa Bà Nước Mặn tại xã Tuy Phước Bắc, vị trí quy hoạch khu thương mại dịch vụ và đô thị mới Bắc Sông Hà Thanh tại xã Tuy Phước Tây, dự án đập dân cây dừa tại xã Tuy Phước.
1: Ngày 4 tháng 7, tại hội trường 19 tháng 5, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh Gia Lai tổ chức bế mạc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026. Dự và chỉ đạo lễ bế mạc có đồng chí Trần Minh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng tiểu ban diễn tập số 3. Sau một ngày rưỡi làm việc khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, cuộc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026 đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình theo kế hoạch, bảo đảm đúng mục đích yêu cầu đề ra. Ban chỉ đạo diễn tập đánh giá cao công tác chuẩn bị của địa phương, từ xây dựng hệ thống văn kiện, tổ chức lực lượng, hiệp đồng giữa các cơ quan đơn vị đến bảo đảm cơ sở vật chất phục vụ diễn tập. Các nội dung diễn tập được triển khai đúng trình tự, sát thực tế, thể hiện rõ cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và khả năng phối hợp của các lực lượng trong xử trí các tình huống giả định, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện. Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, đồng chí Trần Minh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng tiểu ban diễn tập số 3, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chủ động nghiêm túc của cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và các cơ quan đơn vị trong quá trình chuẩn bị và tổ chức diễn tập. Đồng chí đề nghị địa phương tiếp tục rút kinh nghiệm, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn kiện, phương án tác chiến, tăng cường công tác huấn luyện, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy chính quyền và khả năng phối hợp sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cuộc diễn tập tác chiến phường Diên Hồng trong khu vực phòng thủ năm 2026 là dịp kiểm tra đánh giá toàn diện năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế khu vực phòng thủ, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa lực lượng vũ trang với các cơ quan ban ngành đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương. Kết quả đạt được góp phần củng cố thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Thành công của cuộc diễn tập là tiền đề quan trọng để Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Diên Hồng tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao giấy khen cho 5 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia diễn tập.
0: Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã thu hút được 168 dự án đầu tư trong và ngoài nước, đạt gần 99% kế hoạch năm. Phân theo địa bàn, có 50 xã thu hút đầu tư vượt chỉ tiêu kế hoạch, 53 xã đạt kế hoạch và 32 xã phường chưa đạt. Hiện tại, bên cạnh tiếp tục thu hút đầu tư, các địa phương chú trọng công tác tháo gỡ khó khăn, phối hợp cùng nhà đầu tư sớm đưa các dự án đi vào thực tế. Đơn cử như tại xã Gia Le, sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, xã đã thu hút 20 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng mức đầu tư 12.960 tỷ đồng. Trong đó có 5 dự án chăn nuôi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho nhà đầu tư, dự kiến sẽ khởi công triển khai trong tháng 7. Đối với 10 dự án năng lượng tái tạo, các nhà đầu tư đang tiến hành khoan khảo sát thăm dò để xác định vị trí xây dựng. Sau khi thống nhất phương án vị trí, địa phương sẽ phối hợp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, sớm bàn giao quỹ đất phục vụ thi công. Ông Nguyễn Minh Tứ, Bí thư Đảng ủy xã Gia Le cho biết.
2: Địa phương sẽ triển khai công tác mặt bằng đúng như tinh thần là giao cho địa phương để giao mặt bằng sạch và cam kết rằng các dự án này theo lộ trình đầu tư đấy thì đến tháng 11 và tháng 12 là sẽ bàn giao mặt bằng và triển khai thi công. Để về phía địa phương hiện nay thì về việc đền bù thì chưa có cái gì gọi là phức tạp và khó khăn. Đảng ủy đã chỉ đạo xây dựng nghị quyết chuyên đề, cả hệ thống chính trị vào cuộc để đảm bảo làm sao an ninh để triển khai các cái dự án này để kịp thời và đúng tiến độ.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có văn bản kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xem xét tham mưu cấp có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch hệ thống cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển nghề cá của địa phương. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đề xuất bổ sung quy hoạch mở rộng cảng cá Tam Quan ra phía biển với diện tích khoảng 95 hectare, bao gồm vùng nước cảng, khu neo đậu tránh trú bão, khu dịch vụ hậu cần nghề cá và hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Quy mô khu neo đậu dự kiến đáp ứng khoảng 2.400 tàu. Bên cạnh đó, tỉnh đề nghị điều chỉnh sản lượng thủy sản thông qua cảng từ 40.000 tấn lên 130.000 tấn mỗi năm. Số lượt tàu cập cảng từ khoảng 300 lên 750 lượt mỗi ngày. Đối với khu neo đậu tránh trú bão Tam Quan, tỉnh kiến nghị nâng quy mô từ 1.200 lên 3.600 tàu, đồng thời tăng chiều dài tàu lớn nhất có thể neo đậu từ 35 m lên 40 m. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, việc điều chỉnh quy hoạch sẽ tạo điều kiện để cảng cá Tam Quan tiếp tục phát huy vai trò là cảng cá loại 1, cảng cá ngừ chuyên dùng kết hợp khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng, từng bước phát triển thành trung tâm nghề cá hiện đại của khu vực miền Trung.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có quyết định ban hành kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất năm 2026. Cuộc bình chọn được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp đầu tư sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp tại các xã phường thuộc tỉnh, các làng nghề được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận đều có thể gửi sản phẩm đăng ký tham gia. Có 3 nhóm sản phẩm tham gia bình chọn, gồm sản phẩm thủ công mỹ nghệ, sản phẩm chế biến nông lâm thủy sản và thực phẩm và nhóm sản phẩm về thiết bị, máy móc, dụng cụ, phụ tùng cơ khí và các sản phẩm công nghiệp khác phục vụ sản xuất hoặc tiêu dùng. Các tiêu chí đánh giá, chấm điểm, căn cứ vào năng lực phát triển sản xuất và đáp ứng nhu cầu thị trường, tiêu chí về kinh tế, kỹ thuật, xã hội và môi trường, tiêu chí về tính văn hóa và thẩm mỹ. Trong tháng 7, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, hợp tác xã toàn tỉnh đăng ký nộp hồ sơ, sản phẩm tham gia cuộc bình chọn. Hội đồng bình chọn sẽ tổ chức chấm điểm bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, trình Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả và công bố kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng trong tháng 8 tới. Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai lần thứ nhất nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, giá trị sử dụng cao, có tiềm năng ứng dụng khoa học công nghệ phát triển sản xuất, mở rộng thị trường để có kế hoạch hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn, đồng thời lựa chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia.
1: Thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết, qua 6 tháng đầu năm, tỉnh Gia Lai đã hỗ trợ cấp mới 90 mã số vùng trồng và 13 mã số cơ sở đóng gói. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 400 mã số vùng trồng với tổng diện tích gần 12.163 hectare, trong đó có 55 mã số vùng trồng nội địa và 345 mã số vùng trồng xuất khẩu, 53 mã số cơ sở đóng gói trái cây xuất khẩu. Trước yêu cầu truy xuất nguồn gốc sản phẩm nông sản ngày càng được người tiêu dùng trong nước cũng như các nước nhập khẩu quan tâm, việc tỉnh có nhiều vùng trồng cây được cấp mã số góp phần đảm bảo uy tín chất lượng và tăng thêm giá trị cho nông sản. Trên lĩnh vực trồng trọt, toàn tỉnh duy trì 226 chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trên diện tích 253.100 hectare.
0: Thưa quý vị và các bạn, nằm ở khu vực cửa ngõ kết nối các trục giao thông chiến lược của tỉnh Gia Lai, xã Bình Hiệp đang từng bước chuyển mình từ một xã thuần nông sang định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ và logistics. Đây được xác định là hướng đi chủ lực trong giai đoạn mới, khi địa phương có nhiều lợi thế về hạ tầng giao thông và khả năng kết nối liên vùng, mở ra dư địa phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bộ máy xã Bình Hiệp đã cơ bản ổn định, hoạt động thông suốt, tạo nền tảng quan trọng để triển khai các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Phóng sự sau của phóng viên Lệ Xuân phản ánh chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau sắp xếp đơn vị hành chính, hệ thống chính trị xã Bình Hiệp từng bước được kiện toàn, tổ chức bộ máy tinh gọn, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan đơn vị. Nhờ đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành ở cơ sở ngày càng đồng bộ, hiệu quả hơn. Cùng với đó, cải cách hành chính, chuyển đổi số, tiếp công dân và giải quyết đơn thư được thực hiện kịp thời, quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. Những kết quả này không chỉ phản ánh sự thích ứng nhanh với mô hình mới, mà còn tạo điểm tựa để Bình Hiệp tăng tốc phát triển sau sáp nhập. Ông Lê Minh Lực, Bí thư Đảng ủy xã Bình Hiệp, thông tin.
3: Về kinh tế, Bình Hiệp xác định phát triển kinh tế, lấy công nghiệp, dịch vụ gắn với nông nghiệp, công nghệ cao, làm động lực để phát triển. Thì ngay từ những tháng đầu tiên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Bình Hiệp đã chỉ đạo lập quy hoạch chung của xã. Theo đó kiến nghị với tỉnh bổ sung cho Bình Hiệp một khu công nghiệp gần 300 hectare, hai cụm công nghiệp và hai khu logistics cùng với hai cụm công nghiệp hiện hữu, làm động lực để Bình Hiệp phát triển kinh tế trong những năm đến. Với sự quyết tâm chính trị và nỗ lực của đội ngũ cán bộ công chức, những khó khăn tồn tại hạn chế từng bước được tháo gỡ để vận hành bộ máy mới tốt hơn.
1: Trên nền tảng quy hoạch mới, xã Bình Hiệp đang từng bước khai thác lợi thế nằm trong vùng kết nối các trục giao thông chiến lược của tỉnh Gia Lai như cao tốc Bắc Nam, cao tốc Quy Nhơn Pleiku, quốc lộ 19 và khu vực lân cận khu công nghiệp Hòa Hội, cảng hàng không Phù Cát. Đây được xem là lợi thế lớn để hình thành các không gian phát triển công nghiệp logistics và thương mại dịch vụ trong tương lai. Ông Phan Tiến Tân, trưởng phòng kinh tế xã Bình Hiệp cho hay.
4: Đã có quy hoạch một khu công nghiệp mới với diện tích là 270 hectare, hai cụm công nghiệp mới với diện tích là trên dưới 70 hectare. Rồi bên cạnh khu công nghiệp mới đó thì xã cũng sẽ tận dụng hai cái cụm công nghiệp cũ, đó là cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ và cụm công nghiệp Bình Tân. Đối với cụm công nghiệp Rẫy Ông Thơ thì diện tích khoảng 21 hectare và có 8 nhà đầu tư đã lắp đầy. Thì hiện tại là có 4 nhà đầu tư đã hoạt động. Và đối với cụm công nghiệp Bình Tân thì xã cũng đã xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh với đường dẫn đi vào chiều dài khoảng 2 km và 21 tỷ. Thì đang thực hiện và dự kiến hoàn thành trong tháng 9. Sau khi hoàn thành đường dẫn thì nhà đầu tư hạ

0: chi bộ thôn Thuận Hạnh, xã Bình Hiệp cho biết.
1: Trên địa bàn xã này có các công trình trọng điểm quốc gia đi qua, chẳng hạn như là đường cao tốc Bắc Nam, đường cao tốc Quy Nhơn Pleiku, tạo một cái hệ thống giao thông thuận lợi để bà con giao thương và vận chuyển nông sản được phát triển.
0: Từ một xã thuần nông, Bình Hiệp hôm nay đang từng bước định hình vai trò mới, trở thành điểm phát triển công nghiệp logistics của tỉnh Gia Lai. Với nền tảng quy hoạch đồng bộ, bộ máy ổn định và quyết tâm từ cơ sở, hành trình chuyển mình của địa phương đang mở ra những kỳ vọng phát triển rõ nét trong thời gian tới.
2: Vừa rồi là phản ánh của phóng viên chúng tôi về kết quả sau hơn một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp ở xã Bình Hiệp. Thưa quý vị và các bạn, nhắc đến An Nhân Đông là nhắc đến một trong những vùng trồng mai vàng nổi tiếng của Gia Lai. Nhiều năm qua, cây mai đã mang lại nguồn thu nhập ổn định cho hàng trăm hộ dân. Trong bối cảnh thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và giá trị thẩm mỹ, người trồng mai nơi đây đang chuyển từ phát triển theo chiều rộng sang đầu tư chiều sâu, hướng đến xây dựng thương hiệu mai vàng đặc trưng của địa phương. Phóng sự sau của phóng viên Bảo Long phản ánh nỗ lực nâng tầm thương hiệu mai vàng ở An Nhân Đông.
0: Thưa quý vị và các bạn, nếu trước đây nhiều nhà vườn chú trọng tăng số lượng cây, thì nay ưu tiên nâng cao chất lượng, tập trung vào những sản phẩm có giá trị cao. Sự thay đổi này giúp mai vàng An Nhân Đông tăng sức cạnh tranh trên thị trường, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng. Anh Ngô Mạnh Tuân ở khu phố Trung Định, phường An Nhân Đông, tỉnh Gia Lai chia sẻ.
3: Thay vì làm số lượng nhiều thì bây giờ bà con đã trồng ít lại và nó sẽ tăng cái chất lượng lên. Đó mà các cái sức cạnh tranh với cây mai vàng của các tỉnh bạn. Thì các nhà vườn như em và những nhà vườn mà đã làm thời gian lâu có uy tín thì bắt đầu chuyển sang cũng vẫn tiếp tục và làm những cây mai giá trị cao. Đặc biệt là mai bonsai, mai nghệ thuật thì dễ vận chuyển và giá trị kinh tế mang lại cao.
0: Xác định mai vàng là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Phường An Nhân Đông định hướng phát triển theo hướng bền vững, lấy chất lượng và thương hiệu làm trọng tâm. Địa phương không khuyến khích mở rộng diện tích tràn lan mà ưu tiên nâng cao giá trị trên cùng diện tích canh tác, bảo đảm sử dụng hiệu quả đất nông nghiệp. Ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho hay.
4: Mục tiêu của phường thì trong thời gian đến là phát triển cái cây mai vàng thì chủ yếu là để mà phát triển cái thương hiệu và cái giá trị, nâng dần cái giá trị của cây mai vàng lên để tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và không có phát triển ồ ạt tràn lan để mà coi như là dẫn đến là có ảnh hưởng đến cái vấn đề về sản xuất đất nông nghiệp của người dân trên địa bàn.
0: Không dừng lại ở sản xuất, An Nhân Đông còn hướng tới kết hợp phát triển du lịch trải nghiệm, quảng bá hình ảnh vùng mai vàng thông qua các điểm trưng bày và giới thiệu sản phẩm. Đây được kỳ vọng sẽ là động lực mới để nâng tầm thương hiệu mai vàng địa phương. Nói về vấn đề này, ông Mai Xuân Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường An Nhân Đông cho biết thêm.
4: Sẽ kêu gọi nhà đầu tư vào cái khu trưng bày mai vàng tại cái tổ dân phố Trung Định để làm sao để cái khu vực này là cái nơi để mà coi như là trưng bày những cái sản phẩm mai vàng độc đáo để các cái du khách khi mà đến An Nhân Đông hay là đi ngang qua phường thì sẽ ghé vào cái khu vực này để mà thưởng thức những cái tác phẩm mai vàng độc đáo.
0: Từ tư duy nâng chất lượng thay cho mở rộng số lượng cùng định hướng phát triển có quy hoạch và gắn với du lịch, phường An Nhân Đông đang từng bước xây dựng thương hiệu mai vàng theo hướng chuyên nghiệp và bền vững. Khi giá trị của mỗi cây mai được nâng lên, người trồng sẽ có thêm thu nhập, đồng thời góp phần gìn giữ một nghề truyền thống và tạo động lực phát triển kinh tế cho địa phương.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng sự phản ánh nỗ lực nâng tầm thương hiệu mai vàng ở An Nhân Đông. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ sở hữu cảnh quan thiên nhiên còn nhiều nét nguyên sơ, xã Gia Phí còn là nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc của đồng bào Sa Rai. Từ nghề đan lát và thổ cẩm, cồng chiêng đến tiếng đàn con, tất cả đang được chính quyền địa phương và người dân gìn giữ phát huy như một lợi thế để từng bước phát triển du lịch cộng đồng. Đây cũng là hướng đi nhằm vừa bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Phóng sự Gia Phí khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng do phóng viên Ngọc Hằng thực hiện ghi nhận nội dung này.
0: Thưa quý vị và các bạn, tại các thôn làng của xã Gia Phí, không gian văn hóa truyền thống vẫn được gìn giữ qua những nếp nhà sàn, tiếng cồng chiêng,

0: cùng các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, đan lát, tạc tượng gỗ. Những giá trị ấy không chỉ góp phần tạo nên bản sắc riêng của buôn làng mà còn là nền tảng để địa phương xây dựng sản phẩm du lịch cộng đồng. Trong đó, nghề đan lát, tạc tượng gỗ và dệt thổ cẩm được nhiều gia đình duy trì. Với những nghệ nhân như ông Cơ Sơ Ít ở làng Ngó Bốn, việc gìn giữ nghề truyền thống không chỉ là tiếp nối di sản cha ông mà còn là cách để trao truyền bản sắc văn hóa cho thế hệ trẻ hôm nay. Ông Cơ Sơ Ít ở làng Ngó Bốn, xã Gia Phí kể.
1: Đan lát, đan gui,

0: suối và đời sống của cộng đồng. Với em Rê Chăm Khuynh ở làng Rông Dố 2, những buổi ngồi bên các bà, các mẹ để ngắm từng đường chỉ, từng họa tiết được dệt nên bằng đôi bàn tay khéo léo đã nuôi dưỡng tình yêu với nghề truyền thống của dân tộc mình. Em Rê Chăm Khuynh chia sẻ.
1: Em rất thích học dệt vì em thấy các cô, các bà dệt rất là đẹp. Em nghĩ nghề dệt thổ cẩm không chỉ là một nghề của truyền thống mà còn là giữ gìn bản sắc văn hóa của dân tộc.
0: Bên cạnh các nghề thủ công truyền thống, Chà Phí còn lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc sắc khác. Một trong số đó là lễ cúng giọt nước, nghi lễ gắn với nguồn nước sinh hoạt của cộng đồng, thể hiện ước vọng về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu và cuộc sống no đủ. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ đàn gong hay còn gọi là đàn tinh ninh, nhạc cụ truyền thống được chế tác từ tre, nứa và quả bầu khô, có âm thanh mộc mạc, sâu lắng, gắn bó với đời sống tinh thần của đồng bào Do Rai qua nhiều thế hệ. Nhiều năm qua, nghệ nhân Rê Chăm Chốt ở làng Rông Dố 1, xã Gia Phí vẫn miệt mài chế tác, biểu diễn và truyền dạy cách chơi đàn cho lớp trẻ. Với ông Chốt, giữ được tiếng đàn gong cũng chính là giữ gìn một phần hồn cốt văn hóa của buôn làng. Nghệ nhân Rê Chăm Chốt nói.
2: Trước đây là tôi còn nhỏ 14-15 tuổi, thấy người ta đàn gong hay, thấy hay đó. Tôi thích nghe, thấy hay hay đó. Tôi mới ông già, trước đây ông dạy cho mình đàn, xong mới dạy cho mình làm. Tôi nghĩ sao làm là nhà cụ mình làm sao để dạy lại bọn trẻ bây giờ. Đừng có bỏ nhà cụ truyền thống trước đây ông ba để lại. Tôi nghĩ vậy, tôi phải cố gắng dạy lại bọn trẻ bây giờ.
0: Từ những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ, Chà Phí đang từng bước xây dựng các sản phẩm du lịch mang đậm bản sắc địa phương. Ông Phạm Quang Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Gia Phí cho biết, để những giá trị văn hóa ấy trở thành động lực phát triển, địa phương đã và đang tập trung bảo tồn các nghề truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa và kết nối với các điểm đến trong khu vực để hình thành tuyến du lịch cộng đồng. Ông Phạm Quang Long thông tin thêm.
3: Từ những cái thế mạnh đó thì chúng tôi cũng xác định là trong thời gian tới thì cũng chỉ đạo phòng văn hóa xã hội, rồi thôn làng, rồi các cái cơ quan trên địa bàn xã cũng như các cái tổ chức để mà thực hiện cái du lịch cộng đồng này. Đó thì chúng tôi cũng đã nâng cao các cái chất lượng sản phẩm ô cốp, rồi các cái du lịch trải nghiệm, kết hợp du lịch trải nghiệm, trong đó có cái tham quan các cái vườn dưa lưới, rồi nơi làm cả sản phẩm ô cốp, cà phê sạch. Bên cạnh đấy thì cũng phối hợp với các địa phương trên địa bàn của huyện Chữ Bà Cũ về cái du lịch cộng đồng để mà phát triển, trong đó có kết nối là với núi lửa Chư Đăng Gia, rồi hàng thông trăm tuổi, rồi du lịch thủy điện Gia Ly, thác Công Chúa, vân vân, để mà phát triển cái du lịch này. Chúng tôi thì cũng phải dựa vào các cái nguồn vốn của trung ương cũng như địa phương để mà phát huy bảo tồn cái làng nghề này, cũng như là khuyến khích người dân để tham gia, rồi phải xã hội hóa trong cái hoạt động này, và cũng phải đẩy mạnh cái du lịch cộng đồng để mà phục vụ lại, ngược lại cái có lợi ích để mà người dân đam mê và giữ gìn cái nghề bản sắc truyền thống của dân tộc.
0: Mỗi tấm thổ cẩm, mỗi chiếc cùi, tiếng đàn gong hay những nghi lễ truyền thống không chỉ là ký ức, giá trị văn hóa của đồng bào Do Rai mà còn là nguồn lực quý giá để phát triển du lịch cộng đồng. Với sự chung tay của người dân và chính quyền địa phương, Gia Phí đang từng bước biến những giá trị truyền thống thành lợi thế phát triển để bản sắc văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục lan tỏa, tạo nên sức hút riêng cho vùng đất này.
4: Vừa rồi là ghi nhận của phóng viên chúng tôi về cố gắng của xã Gia Phí trong việc khơi dậy tiềm năng du lịch cộng đồng, mở hướng đi nhằm bảo tồn bản sắc văn hóa, vừa tạo thêm sinh kế cho người dân địa phương. Sau đây là những thông tin về thời tiết. Dự báo thời tiết tỉnh Gia Lai đêm 5 ngày 6 tháng 7 năm 2026, thời tiết đất liền khu vực phía Tây và giữa tỉnh, mây thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực phường Pleiku và vùng lân cận, Mai thay đổi đến nhiều mây, ngày nắng yếu, chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió tây

0: Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực phía đông tỉnh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Quy Nhơn và vùng lân cận, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng. Gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Thời tiết vùng biển Gia Lai, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5, biển bình thường, sóng cao 1-2 mét. Chương trình thời sự hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai đến đây là hết. Những người thực hiện chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Hồ Xuân Ánh, chỉ đạo sản xuất Đặng Huy Cường, Vũ Thị Nga, tổ chức sản xuất Quang Tuyên, Xuân Nguyên, thư ký biên tập Đông Huyền, cùng các phát thanh viên Thanh Bê, Lệ Lan, kỹ thuật viên Quang Lợi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị, các bạn trong những chương trình sau. Tiếp theo, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 6 tháng 7, tức ngày 22 tháng 5 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành quy định mới về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng. Sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Một giáo viên của trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang bị công an tạm giữ để điều tra liên quan đến những bất thường trong điểm thi môn toán tại kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông vừa qua. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Cháy rừng tiếp tục thiêu đốt châu Âu khi nhiệt độ tăng trở lại. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bộ Chính trị vừa ban hành quy định số 206 về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng.
1: Quy định gồm 17 điều, quy định toàn diện về thành phần tham dự, công tác chuẩn bị, chương trình hội nghị, chế độ thảo luận, biểu quyết, chất vấn, bầu cử, công tác phục vụ và thông tin sau hội nghị. Theo quy định, hội nghị Ban chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu nhiệm kỳ đại hội và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Hội nghị có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Quy định xác định rõ trách nhiệm của các đại biểu tham dự, yêu cầu nghiên cứu kỹ tài liệu tham gia thảo luận, biểu quyết và tổ chức quán triệt triển khai nghị quyết, kết luận của Trung ương tại địa phương, cơ quan, đơn vị sau hội nghị. Đáng chú ý, tài liệu hội nghị sẽ được gửi trên máy tính bảng tới đại biểu ít nhất 5 ngày trước khai mạc để nghiên cứu. Quy định cũng yêu cầu việc cung cấp thông tin về hội nghị phải kịp thời, chính xác, thống nhất, tăng cường truyền thông chính sách, tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, quyết sách lớn của Đảng.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm, gọi tên những vì sao đất nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Thủ tướng Lê Minh Hưng và Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự buổi lễ.
1: Theo kế hoạch, buổi lễ diễn ra từ 7 giờ. Chương trình gồm lễ dâng hoa dâng hương tại tượng đài cố Tổng Bí thư Trần Phú và bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, sau đó tổ chức lễ triển khai quy tập hài cốt liệt sĩ tại khu vực phía trước nhà truyền thống công viên Lê Thị Riêng. Tại khu vực nghi có một tập thể, các lực lượng sẽ bắt đầu nhiệm vụ khai quật tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo quy trình chuyên môn. Chiều qua, kiểm tra công tác chuẩn bị cho lễ triển khai tìm kiếm, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm xác định danh tính hải cốt liệt sĩ cho biết, việc phát hiện rãnh mộ mới chỉ là bước khởi đầu. Khối lượng công việc phía trước còn rất lớn, đòi hỏi phải được triển khai với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tuyệt đối cẩn trọng, khoa học và thành kính đối với các anh hùng liệt sĩ. Khu vực trọng điểm được khoanh vùng để khai quật là kết quả của gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Nhóm nghiên cứu nhận định công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là những địa chí hòa, có thể tồn tại 3 rãnh mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968.
0: Việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng không chỉ góp phần làm sáng tỏ những khoảng trống của lịch sử mà còn tiếp thêm hy vọng cho nhiều gia đình liệt sĩ sau nhiều thập kỷ chờ đợi. Về tiến độ thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ trên cả nước, Đại tá Lê Văn Sơn, Phó Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng cho biết, hiện cả nước duy trì 32 đội tìm kiếm quy tập với khoảng 1.500 cán bộ chiến sĩ.
1: Hôm nay, chiến dịch bước sang ngày thứ 113. Tính đến ngày thứ 111 đã tìm kiếm quy tập được gần 1.300 hài cốt liệt sĩ cùng 3 mộ tập thể, lấy mẫu 27.000 mộ liệt sĩ, trong đó hơn 20.000 mẫu đủ điều kiện đã được bàn giao cho các trung tâm giám định ADN. Công tác giả phá bom mìn đạt trên 7.000 hecta, riêng khu vực Vị Xuyên Tuyên Quang thuộc tỉnh Hà Giang cũ đạt trên 3.000 hecta, tương đương với khoảng 70% tiến độ. Cùng với đó, Bộ Công an đã thu nhận gần 95.000 mẫu thân nhân liệt sĩ, phân tích và cập nhật hơn 50.000 mẫu vào cơ sở dữ liệu. Về những giải pháp mới được triển khai, Đại tá Lê Văn Sơn cho biết.
4: Một số điểm mới trong phương pháp dò tìm là kết quả giữa đối chiếu tọa độ trên bản đồ kết hợp với thực địa, kết hợp với nhân chứng và các thiết bị hiện đại như radar quét ngầm để tăng độ chính xác, rút ngắn thời gian, giảm khối lượng đào đắp, phá dỡ công trình để phục vụ tìm kiếm quy tập hải cốt liệt sĩ. Việc tổ chức lấy mẫu hải cốt liệt sĩ đối mộ chưa xác định thông tin, Bộ Quốc phòng đã giao Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel xây dựng phần mềm quản lý thông tin mẫu hải cốt liệt sĩ, lưu trữ toàn bộ thông tin trong quá trình lấy mẫu để bảo đảm các mẫu này không được lẫn lộn với nhau. Đến nay thì các quân khu, các tỉnh thành phố đã thành lập trên 300 đội lấy mẫu hải cốt liệt sĩ với 3.500 người.
0: Thưa quý vị và các bạn, giữa đại ngàn Trường Sơn, những người lính thời bình vẫn lặng lẽ đào từng tấc đất kiếm tìm hải cốt liệt sĩ. Có những niềm vui vỡ òa khi tìm thấy dấu vết đồng đội, cũng có những hố đất mở ra rồi lấp lại trong im lặng. Dẫu gian nan, họ vẫn kiên trì bước tiếp như nghe thấy lời gọi thiêng liêng vọng lên từ lòng đất. Phóng sự của phóng viên Vinh Thông thường trú tại miền Trung, mời quý vị cùng nghe.
5: Trời chưa sáng hẳn, màn sương dày còn phủ kín những dãy núi xã vùng biên Hướng Lập, tỉnh Quảng Trị. Những người lính đội quy tập hài cốt liệt sĩ đoàn kinh tế quốc phòng 337 đã chuẩn bị hành trang lên đường. Ba lô, quốc sản, thiết bị, ít thức ăn, lương khô và nước uống, tất cả được gói ghém gọn gàng. Họ tiến thẳng vào rừng. Con đường dẫn về phía núi Cha Lì, thôn Cực, xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa cũ. Sau cơn mưa đêm trơn trượt, lầy lội giữa màu xanh hun hút của đại ngàn Trường Sơn, nhiều đoàn phải lội suối nhưng bước chân người lính vẫn miệt mài tiến về phía trước. Với họ, mỗi chuyến đi là một cuộc tìm kiếm đặc biệt. Trung tá Phan Đình Phi, đội trưởng đội quy tập hài cốt liệt sĩ phòng chính trị đoàn kinh tế quốc phòng 337 kể chuyện.
6: Khi đào từng nhặt cuộc nhặt xẻng thì là ở một người tên là phải tìm từng cái mẫu di vật, sau đó là khi đã phát hiện di vật thì mình phải mở rộng phạm vi, đó là mở phía trên, phía dưới và phía trái, phía phải, để mục đích là mở rộng ra để tránh là để sót những cái di vật cũng như những cái hai cột ở bên cạnh nữa.
5: Thiếu tá Lương Văn Công, người đã gần 3 năm tham gia đội tìm kiếm, tâm sự.
7: Khi mà đến mà gặp được các cái di vật của các bác là có một cái tín hiệu mong manh là gặp được các bác, là anh em chúng tôi là rất là vui mừng, là mong muốn xa hơn nữa là để đưa các bác về với gia đình người thân.
5: Từ năm 2002 đến nay, đội quy tập đoàn 337 đã tìm kiếm quy tập được 399 hài cốt liệt sĩ. Ngay sau khi chính phủ và ban chỉ đạo quốc gia năm 15 phát động đợt cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3 nhiệm vụ tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin, đơn vị nhanh chóng quán triệt nhiệm vụ đến toàn thể cán bộ chiến sĩ, xây dựng nghị quyết chuyên đề, tổ chức lực lượng, phương tiện và triển khai đồng bộ các mặt công tác. Tiếng quốc sản vẫn đều đặn bổ xuống trên nền đất sỏi. Những người lính đội quy tập liệt sĩ vẫn lặng lẽ đi theo những lời gọi thiêng liêng từ lòng đất giữa đại ngàn Trường Sơn.

0: Chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác, nửa đầu năm nay cả nước thu hút hơn 12 triệu lượt du khách quốc tế, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước, thu về hơn 9 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, người Việt cũng chi hơn 8 tỷ đô la Mỹ cho hoạt động du lịch nước ngoài trong 6 tháng đầu năm nay.
1: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, du lịch Việt Nam nửa năm qua chỉ thặng dư 950 triệu đô la Mỹ so với mức thặng dư năm 2025 là 480 triệu đô la Mỹ. Năm 2024 thâm hụt 380 triệu đô la Mỹ. Thực tế này đòi hỏi ngành du lịch cần có sách lược tái cân bằng trong những năm tới. Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết, thời gian tới sẽ thúc đẩy phát triển du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, chuyển tư duy theo chiều rộng và số lượng sang chiều sâu, chất lượng, giá trị gia tăng cao gắn với sản phẩm giàu sức sáng tạo và trải nghiệm đặc sắc. Ngành du lịch Việt Nam sẽ hướng tới phân khúc khách chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.
0: Giữa non nước Tam Cốc Bích Động, Ninh Bình, những con thuyền vẫn lặng lẽ xuôi ngược trên dòng Ngô Đồng, đưa du khách khám phá vẻ đẹp của một vùng đất được thiên nhiên ưu đãi. Nhưng phía sau mỗi chuyến đò không chỉ là công việc mưu sinh, đó còn là những con người đang ngày ngày gìn giữ những giá trị văn hóa, nếp sống và hình ảnh của một vùng di sản nổi tiếng. Phóng sự của phóng viên Minh Quyên.
2: Đường cao Tam Cốc quanh co, bồng bềnh mấy nước con đò trôi êm.
3: Ngồi trên con thuyền xuôi theo dòng Ngô Đồng, giữa tiếng mái chèo khô nước và câu hát mộc mạc của người lái đò, mới cảm nhận hết vẻ đẹp của Tam Cốc, không chỉ đến từ núi non, sông nước. Hơn 30 năm cầm mái chèo, cô Đinh Thị Liên là một trong những người chứng kiến rõ nhất sự đổi thay của Tam Cốc. Từ một bến quê bình dị, nơi đây đã trở thành điểm đến nổi tiếng.
4: Cô làm nghề này lâu chưa ạ?
5: Cô làm cái nghề này là được 33-34 năm rồi đấy, từ năm 1990. Thì cái năm đấy là khách du lịch cũng chưa được đông được như bây giờ. Khách khám phá họ mới về, họ quay phim thì lúc đấy dần dần mới được đông.
4: Thế ngày xưa thì nơi này như thế nào hả cô?
5: Ở đây thì nó rất nhiều các đổi thay. Tức là từ ngày trước các cô mới bắt đầu đi chở đò thì ngày đấy là ở bến thuyền chưa có đổ bê tông nhựa như bây giờ. Hãy còn bẩn lắm, mỗi một lần mà ví dụ như vào cái đầu mùa xuân thì là mưa phùn gió bắc ấy, thì là nó bùn lầy lội ấy, đi ngoi ngập đến mắt cá chân. Thế dòng sông Ngô Đồng thì nước có cạn lắm chứ không được như bây giờ là họ khơi thông dòng chảy là nó sâu hơn xuống một tí là nó nhẹ. Đi vất vả vừa đi vừa tát nước.
3: Không ai bảo ai, những người lái đò ở Tam Cốc đều ý thức rằng họ không chỉ đưa khách đi tham quan mà còn góp phần gìn giữ hình ảnh của vùng di sản. Bởi vậy, từ việc gìn giữ dòng sông sạch đẹp, ứng xử văn minh đến sự tận tình với du khách đều được họ coi là trách nhiệm của mình. Đó cũng là điều ông Đinh Văn Chín luôn tâm niệm.
6: Cũng là người con ở Tam Cốc này, cũng mong sao là phục vụ khách cho nó hài hòa, lời ăn tiếng nói nào là cảnh quan mình phải giữ gìn vệ sinh môi trường và lấy cái một cái nề nếp cho nó văn minh để có khách du lịch đến có yêu quý họ với trở lại thăm quê hương mình.
7: Đây, trước khi xuống thuyền cho mặc áo phao
8: vào. Vâng, chào, cảm ơn cô.
3: Chính từ những điều bình dị ấy, hình ảnh Tam Cốc không chỉ được lưu giữ qua cảnh sắc thiên nhiên mà còn qua sự chân thành, mến khách của những người lái đò.
9: Ninh Bình là một trong những nơi mà đẹp nhất em từng đi, có rất nhiều di sản văn hóa. Các cô chủ lái đò cũng là những người mà sẽ kể tiếp những cái câu chuyện mà về những vùng đất này.
10: Yeah, and the locals also very...
11: Người dân ở đây rất là thân thiện, họ luôn mỉm cười, rất là tuyệt.
10: Yeah. Very nice.
3: Một di sản không chỉ được gìn giữ bằng những danh hiệu hay những công trình đầu tư, đôi khi giá trị ấy được bồi đắp từ những điều rất đỗi bình dị. Một mái chèo cần mẫn suốt nhiều thập kỷ, một câu chuyện quê hương được kể giữa dòng Ngô Đồng, hay một nụ cười mến khách dành cho người phương xa. Và chính những người lái đò lặng thầm ấy đang góp phần giữ cho Tam Cốc nói riêng và hình ảnh con người Việt Nam nói chung không chỉ đẹp trong mắt du khách mà còn sống mãi trong ký ức của những người từng một lần ghé thăm.

0: Phóng viên Thủy Tiên đưa tin, nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám, chiều qua tại tiền đường khu Thái học Văn Miếu Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu Quốc Tử Giám khai mạc triển lãm Quốc Tử Giám trong nghệ thuật. Đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa nhằm tôn vinh giá trị lịch sử, văn hóa của trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời giới thiệu hành trình gần một thế kỷ sáng tạo nghệ thuật, lấy di tích đặc biệt này làm nguồn cảm hứng. Về công tác tuyển sinh đại học, sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thời điểm này nhiều trường đại học trên cả nước cũng thực hiện việc công bố điểm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, hay còn gọi là điểm sàn, nhận hồ sơ xét tuyển.
1: Trong số các trường đại học đã công bố điểm sàn theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, mức điểm dao động từ 15 đến 25 điểm tùy từng trường và từng nhóm ngành. Ở nhóm có điểm sàn cao, trường Đại học Khoa học Tự nhiên Đại học Quốc gia Hà Nội dẫn đầu với mức từ 19 đến 25 điểm. Hiện có 3 trường có mức điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển thấp nhất là trường Đại học Gia Định, trường Đại học Xây dựng Miền Trung và trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương cùng lấy từ 15 điểm. Đây cũng là ngưỡng điểm tối thiểu để thí sinh được đăng ký xét tuyển đại học cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
0: Thông tin liên quan, tối qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Tuyên Quang đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2026 tại điểm thi này của trường.
1: Đây là diễn biến mới sau 2 ngày rưỡi làm việc của lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang liên quan tới phản ánh của báo chí về điểm thi môn toán của thí sinh Tuyên Quang cao ngất bất thường. Trước đó, theo phân tích số liệu, trong số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của thí sinh tỉnh Tuyên Quang có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh. Nhóm thí sinh này có phổ điểm cao đồng đều, điểm trung bình đạt 9,58. Với giải số báo danh này, cứ khoảng 2,2 em lại có một em đạt điểm 10 tuyệt đối, cao nhất cả nước.
0: Cũng tối qua, Bộ Giáo dục Đào tạo phát thông tin về kiểm tra kết quả điểm thi môn toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang.
1: Ngày 2 tháng 7, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã thành lập tổ công tác kiểm tra xác minh các nội dung liên quan đến kết quả thi tại Hội đồng thi môn toán tỉnh Tuyên Quang. Bước đầu, tổ công tác chưa phát hiện dấu hiệu bất thường trong công tác in sao, vận chuyển, bảo quản đề thi, bài thi và chấm thi. Tuy nhiên, qua phân tích dữ liệu và xác minh sơ bộ, tổ công tác nhận định kết quả thi môn toán tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên thuộc Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang là bất thường, có dấu hiệu cần tiếp tục được xác minh, nhất là đối với công tác coi thi tại điểm thi này. Tổ công tác đã phối hợp cung cấp thông tin và đề nghị cơ quan chức năng của Bộ Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục xác minh trách nhiệm của thí sinh, cán bộ coi thi, các thành viên tại điểm thi và các cá nhân có liên quan nếu có. Quan điểm của Bộ Giáo dục và Đào tạo là xử lý vụ việc với tinh thần khẩn trương, khách quan, công bằng, đúng quy chế và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tính nghiêm túc, trung thực của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đồng thời bảo vệ quyền lợi chính đáng của thí sinh.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin.
4: Cuộc gặp dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 7 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự các hoạt động khai mạc hội nghị tại Ankara. Nội dung trọng tâm sẽ là tìm kiếm giải pháp nhằm kết thúc chiến sự trong bối cảnh tiền tuyến gần như không có nhiều thay đổi trong nhiều tháng qua. Trước cuộc gặp với ông Zelensky, Tổng thống Trump sẽ hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, nước chủ nhà của hội nghị. Ông cũng dự kiến gặp Tổng thống Syria Ahmed Ansara và tổ chức họp báo. Bên cạnh vấn đề Ukraine, ông Trump được cho là sẽ tiếp tục gây sức ép để các đồng minh NATO tăng chi tiêu quốc phòng. Trước thềm hội nghị, Tổng thống Trump cũng đã có cuộc điện đàm dài khoảng 90 phút với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo Điện Kremlin, ông Trump đã đề xuất tiếp tục tìm kiếm giải pháp nhằm chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine và có thể sẽ nối lại trao đổi với nhà lãnh đạo Nga ngay sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky.
0: Theo thông báo của cơ quan hàng hải Anh, hôm qua một tàu chở hàng đã bị tấn công trên biển Đỏ ngoài khơi bờ biển Yemen. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cơ quan điều phối thương mại hàng hải Vương quốc Anh đã báo cáo về vụ tấn công ngoài khơi thành phố cảng Hodeida của Yemen, nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Houthi. Theo đó, con tàu đã bị tấn công khi cách Hodeida khoảng 55 km bởi các phần tử vũ trang chưa rõ danh tính. Hiện chưa có nhóm nào nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Lực lượng Houthi đã đe dọa sẽ bắt đầu tấn công tàu thuyền trở lại, mặc dù chưa nhận trách nhiệm về bất kỳ cuộc tấn công nào. Người phát ngôn của lực lượng Houthi chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức về vụ việc này. Trước đó, Houthi đã sử dụng

0: lửa và máy bay không người lái tấn công các tàu có liên hệ với Israel và Mỹ khi các tàu thuyền này đi qua eo biển Bab al-Mandab ở phía nam Biển Đỏ. Các cuộc tấn công của Houthi trong suốt cuộc xung đột Gaza đã buộc các công ty vận tải biển phải chuyển hướng tàu thuyền đi vòng qua mũi phía nam của châu Phi thay vì đi qua kênh đào Suez ở phía bắc Biển Đỏ. Gần đây, cướp biển Somali cũng hoạt động mạnh ở vùng vịnh Aden và xa hơn. Ngày 1 tháng 7, những kẻ tình nghi là cướp biển đã tấn công một tàu cách thị trấn cảng Banhaf của Yemen khoảng 140 km.
1: Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các đồng minh, còn gọi là OPEC Cộng, vừa quyết định tiếp tục nâng hạn ngạch sản lượng dầu thêm 188.000 một thùng mỗi ngày, trong bối cảnh tình hình Trung Đông dần ổn định và hoạt động xuất khẩu dầu của các nước vùng vịnh đã bị gián đoạn nhiều tháng do xung đột. Mức điều chỉnh này sẽ được áp dụng từ tháng 8 tới. Hôm qua, hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại ở châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Theo các số liệu, các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 hectare đất trên khắp ba quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo khi nhiệt độ tăng cao. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Trong khi đó, tại Ấn Độ, mưa lớn kèm gió mạnh đã gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động giao thông đường bộ và đường hàng không tại thành phố Mumbai, thủ phủ kinh tế của Ấn Độ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ tiếp tục duy trì cảnh báo đỏ do mưa lớn được dự báo còn kéo dài. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
2: Sân bay quốc tế của thành phố Mumbai, Ấn Độ đã phải tạm ngừng hoạt động trong khoảng 1 giờ đồng hồ vào sáng ngày 5 tháng 7 để đảm bảo an toàn khi mưa lớn và gió giật lên tới 78 km mỗi giờ và tầm nhìn giảm mạnh. Sau khi thời tiết cải thiện, hoạt động cất và hạ cánh tại sân bay đã được khôi phục. Tuy nhiên, thời tiết xấu đã khiến 4 chuyến bay của hãng hàng không IndiGo đã bị hủy và 13 chuyến bay của nhiều hãng hàng không khác đã phải chuyển hướng hạ cánh tại các sân bay lân cận trước khi quay trở lại Mumbai. Khoảng 90% chuyến bay khởi hành bị chậm trung bình từ 65 đến 75 phút, trong khi gần một nửa số chuyến bay đến cũng bị chậm giờ. Cơ quan khí tượng Ấn Độ cho biết Mumbai đã ghi nhận lượng mưa tương đương gần 80% mức trung bình của cả tháng 7, chỉ trong 4 ngày đầu tháng. Cảnh báo đỏ vẫn được duy trì, đồng thời người dân được khuyến cáo hạn chế di chuyển do nguy cơ mưa cực lớn tiếp diễn trong những ngày tới.
1: Vừa rồi là bản tin thời sự quốc tế. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với không khí sôi động của World Cup 2026.
3: Nhật ký World Cup 2026.
4: Nhật ký World Cup 2026.
1: Thưa quý vị và các bạn, rạng sáng nay, Na Uy đã tạo nên cú sốc lớn tại World Cup 2026 khi đánh bại ứng viên vô địch Brazil với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của Haaland, qua đó giành quyền góp mặt ở tứ kết sau màn trình diễn đầy bản lĩnh.
5: Hai đội chơi giằng co trong phần lớn thời gian trận đấu. Brazil có cơ hội vượt lên ở hiệp 1 nhưng Bruno Guimarães không thắng được thủ môn Orias Nilan trên chấm phạt đền. Bước ngoặt đến từ những phút cuối khi tiền đạo Erling Haaland tỏa sáng với cú đúp ở các phút thứ 79 và 90, đưa Na Uy dẫn trước 2-0. Neymar chỉ kịp rút ngắn tỷ số xuống 1-2 từ chấm 11m ở phút bù giờ thứ 10, không đủ giúp đại diện Nam Mỹ lật ngược tình thế. Thất bại này khép lại hành trình của Brazil tại World Cup 2026 và tiếp tục nối dài chuỗi thành tích không thắng của Senegal trước Na Uy trong các trận đấu chính thức. Với chiến thắng gây bất ngờ, Na Uy hiên ngang góp mặt ở vòng tứ kết, còn Hà Lan vươn lên dẫn đầu cuộc đua vua phá lưới của giải đấu. Cặp đấu tiếp theo sẽ là cuộc đối đầu giữa Anh và chủ nhà Mexico diễn ra vào lúc 7 giờ. Và Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật trận đấu này trên kênh VOV2 từ lúc 6 giờ 50 phút.
1: Theo truyền thông Mỹ, Tổng thống Donald Trump đã đích thân gọi điện cho chủ tịch FIFA Gianni Infantino để yêu cầu xem xét lại chiếc thẻ đỏ của cầu thủ Balogun, dẫn đến quyết định hiếm thấy của cơ quan này đình chỉ án tra dò đối với tiền đạo tuyển Mỹ Balogun ngay trước thềm vòng 1/8 World Cup gặp đội tuyển Bỉ. Tiền đạo này đã bị trút quyền thi đấu trong chiến thắng 2-0 của đội tuyển Mỹ tại vòng 1/16 trước đội tuyển Bosnia Herzegovina. Quyết định này của FIFA đã châm ngòi cho một làn sóng phẫn nộ từ phía đội tuyển Bỉ, đối thủ trực tiếp của Mỹ trong trận đấu tới tại Sitter. Việc Balogun được phép thi đấu là một cú hích lớn cho đội tuyển Mỹ bởi anh đã ghi tới 3 bàn tại giải đấu lần này.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng khu vực Tây Bắc nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên cao nhất từ 27 đến 30 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ

0: có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, phía Bắc có nơi có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió nam cấp 2 cấp 3. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, gió nam đến tây nam cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 5. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 4 cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam đến nam cấp 4 cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 3 cấp 4.
1: Vừa rồi là thông tin dự báo thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong quy định mới ban hành về tổ chức hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị nêu rõ, Ban chấp hành Trung ương Đảng họp định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu tiên của nhiệm kỳ đại hội và có điều chỉnh khi cần thiết. Trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Sáng nay tại Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra lễ triển khai tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng thuộc phường Hòa Hưng. Đây là kết quả sau gần 10 năm nỗ lực tìm kiếm của nhóm chuyên gia do kiến trúc sư Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu. Công viên Lê Thị Riêng, nơi từng là nghĩa địa Chí Hòa, có thể tồn tại 3 dãy mộ tập thể với khoảng 900 liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân năm 1968. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO tại Thổ Nhĩ Kỳ trong tuần này, trong nỗ lực thúc đẩy tiến trình chấm dứt cuộc xung đột kéo dài hơn 4 năm giữa Nga và Ukraine. Hàng trăm lính cứu hỏa đã chiến đấu với các đám cháy rừng ở Pháp, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha khi nhiệt độ tăng cao trở lại tại châu Âu ngay sau đợt nắng nóng thiêu đốt trước đó. Các vụ cháy rừng mới nhất đã tàn phá hơn 17.000 ha trên khắp 3 quốc gia, nơi nhiệt độ ở một số nơi chạm mức 40 độ C vào ngày 5 tháng 7. Trước tình trạng nắng nóng quay lại, một số khu vực ở Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp đã tăng cường cảnh báo. Dự báo trong ngày hôm nay, đợt nắng nóng mới nhất sẽ di chuyển lên phía Bắc và có thể kéo dài đến cuối tuần. Phần tóm lược những tin chính vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Minh Châu và Hải Yến thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng và kỹ thuật viên Thu Huệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình bớt lo âu ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng. Sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ấy, là nhờ hồi xuân tâm bình đấy. Thực phẩm

0: bảo vệ sức khỏe hồi xuân tâm bình, chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
1: Thế à?
0: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng hồi xuân tâm bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
1: Tớ phải dùng ngay hồi xuân tâm bình mới được.
0: Hồi xuân tâm bình, hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
3: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
3: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
3: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
6: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
7: Quân đội ta, chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Chào đón quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân sáng nay, thứ hai, ngày 6 tháng 7.
1: Thưa quý thính giả, khi thảm họa thiên tai ập xuống, vượt qua khoảng cách địa lý nửa vòng trái đất, cùng với các chiến sĩ trong lực lượng công an nhân dân, các quân nhân trong Quân đội Nhân dân Việt Nam đã kịp thời có mặt tại tâm chấn động đất Venezuela, mang theo trang thiết bị cứu hộ, nhu yếu phẩm ủng hộ nước bạn, tích cực tìm kiếm cứu nạn, khám cấp thuốc cho nhân dân địa phương bằng những mệnh lệnh từ trái tim của bộ đội Cụ Hồ cùng tinh thần đoàn kết quốc tế cao cả. Phóng sự Bản lĩnh và nghĩa tình bộ đội Cụ Hồ giữa tâm chấn Venezuela sẽ đề cập cụ thể nội dung này.
0: Tiếp đó, mục Sự thật luận bàn có nội dung phỏng vấn Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận phê bình Văn học nghệ thuật Trung ương về nhận diện thủ đoạn núp bóng văn học nghệ thuật chống phá đất nước. Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng nghe biên tập viên Thanh Tuấn điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua.
2: Các đồng chí và các bạn thân mến, tuần qua tới dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống và đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất của Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu đơn vị chủ động tham mưu về quy hoạch lực lượng, thế bố trí chiến lược, phương án tác chiến và cơ cấu hỏa lực nhiều tầng nhiều lớp, đặc biệt cần kết hợp hợp lý giữa pháo binh truyền thống và tên lửa hiện đại, hỏa lực gần và hỏa lực xa, hỏa lực diện và hỏa lực chính xác. Tổ chức biên chế phải tinh gọn, vững chắc, phù hợp với điều kiện thực tế của đất nước để bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, từ tất cả các hướng. Dự và chỉ đạo hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng yêu cầu quân đội tiếp tục nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược về quân sự quốc phòng, đối ngoại, chủ động dự báo, nhận diện sớm các nguy cơ an ninh truyền thống và phi truyền thống để xử lý hiệu quả, không để bị động bất ngờ. Cùng với nhiệm vụ xây dựng lực lượng, toàn quân cần chú trọng đổi mới công tác huấn luyện, đào tạo, làm chủ vũ khí trang bị và thích ứng tốt với yêu cầu tác chiến mới. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tin tưởng với tinh thần chủ động, sắc bén và quyết liệt, Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cũng trong tuần qua, đến dự và chỉ đạo hội nghị tùy viên quốc phòng lần thứ 21, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, tùy viên quốc phòng là lực lượng nòng cốt trong công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Do vậy, toàn lực lượng cần quán triệt, thực hiện nghiêm đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chính sách quốc phòng 4.0 của Đảng, Nhà nước, đưa các lĩnh vực hợp tác đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thực chất, đồng thời lan tỏa sâu rộng hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ đến với bạn bè quốc tế. Chủ trì hội nghị sơ kết công tác đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam lưu ý toàn quân tiếp tục triển khai nghiêm túc các nghị quyết chỉ thị của cấp trên. Cơ quan chức năng cần chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ vững mạnh, thực hiện tốt công tác chính sách, dân vận và đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng. Cũng trong tuần qua, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã tới dự hội nghị ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Đảng ủy Quân chủng Hải quân và Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng. Đối với Quân chủng Hải quân, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, dự báo chính xác tình hình để tham mưu xử trí hiệu quả các tình huống trên biển từ sớm từ xa, nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, xây dựng nền nếp chính quy quản lý kỷ luật và quan tâm chăm lo đời sống bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Đối với Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa lưu ý Đảng ủy lãnh đạo tập trung đột phá trong phát triển khoa học công nghệ chuyển đổi số, nghiên cứu chế tạo các loại vũ khí trang bị kỹ thuật tiên tiến có ý nghĩa chiến lược, đồng thời tổ chức lại các doanh nghiệp theo hướng tinh gọn mạnh, phấn đấu hoàn thành xuất sắc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016. Phát biểu chỉ đạo hội nghị sơ kết công tác tham mưu toàn quân 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, yêu cầu các cơ quan đơn vị trong toàn quân tiếp tục sắp xếp tổ chức lực lượng theo hướng tinh gọn mạnh, quản lý điều chuyển quân số hợp lý, ưu tiên các đơn vị mới thành lập và đơn vị làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu trên các địa bàn chiến lược, đẩy mạnh huấn luyện đêm, huấn luyện cơ động cường độ cao, sát thực tế chiến đấu, nâng cao khả năng làm chủ vũ khí trang bị mới. Chủ trì hội nghị quân chính Bộ Tổng tham mưu 6 tháng đầu năm 2026, Đại tướng Nguyễn Tân Cương lưu ý các cơ quan đơn vị cần tập trung đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, quyết tâm xây dựng Bộ Tổng tham mưu 3 giỏi, quán triệt sâu sắc, thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy Trung ương về hai kiên định, hai đẩy mạnh, hai ngăn ngừa và năm vững, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Tiếp tục là phần điểm tin về hoạt động đối ngoại quốc phòng. Chủ trì buổi tiếp đại sứ đặc mệnh toàn quyền Malaysia tại Việt Nam Dato Tan Giang Thai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ trong việc củng cố phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp giữa Việt Nam và Malaysia cũng như giữa Bộ Quốc phòng hai nước. Đề nghị thời gian tới, hai bên tích cực triển khai các nội dung hợp tác đã ký kết, trọng tâm là trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, duy trì tổ chức các cơ chế hợp tác, trong đó có cơ chế đối thoại chính sách quốc phòng cấp thứ trưởng. Tuần qua, Đoàn Quân đội Nhân dân và Công an Nhân dân Việt Nam gồm 124 thành viên đã lên đường sang Venezuela thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ nhân đạo khắc phục hậu quả động đất. Đây là lần thứ ba nước ta cử lực lượng phương tiện ra nước ngoài cứu trợ thảm họa, khẳng định vai trò là thành viên chủ động tích cực và có trách nhiệm của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế. Đến động viên và tiễn đoàn lên đường, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, biểu dương tinh thần chủ động trách nhiệm của các lực lượng, đồng thời yêu cầu các thành viên nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp chặt chẽ với lực lượng quốc tế và chính quyền sở tại để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tỏa sáng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam. Ngay khi tiếp cận địa bàn, đoàn cứu hộ cứu nạn nước ta đã chạy đua với thời gian, tiến hành tìm kiếm cả ngày lẫn đêm tại các khu vực đổ nát. Tính đến ngày 5 tháng 7, các chiến sĩ Việt Nam đã đưa được 54 thi thể nạn nhân ra ngoài, tích cực hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho cư dân địa phương. Đáng chú ý, tại khu vực Playa Grande, lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam cùng với lực lượng bạn đã sử dụng thiết bị chuyên dụng, phát hiện tín hiệu nghi có sự sống bên trong một tòa nhà sập. Dù điều kiện vô cùng khó khăn và không thể mang lại phép màu, song sự tận tâm, tinh thần quên mình của các chiến sĩ đã thể hiện sâu sắc tình người không biên giới, trở thành chỗ dựa tin cậy cho những người bạn Venezuela trong cơn hoạn nạn. Trong tuần đã diễn ra hội đàm giữa đoàn đại biểu quân sự cấp cao Việt Nam và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE dưới sự đồng chủ trì của Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Trung tướng Ibrahim Nasser Mohammed Al-Alawi, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng các nước Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE. Hai bên thống nhất thời gian tới tập trung thúc đẩy các nội dung hợp tác như trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao, nghiên cứu thiết lập các cơ chế đối thoại, tham vấn, đẩy mạnh hợp tác về công nghiệp quốc phòng, quân y, hậu cần, an ninh phi truyền thống, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Cũng trong tuần, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng đã chủ trì lễ trao quyết định của Chủ tịch nước và quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 3 sĩ quan lên đường thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan, UNMISS. Trong 3 đồng chí lên đường đợt này có Thượng tá Lương Trường Vinh đảm nhiệm vị trí sĩ quan liên lạc cấp cao kiêm trưởng phòng quan sát viên quân sự phái bộ UNMISS. Đây là vị trí mới và cũng là lần đầu tiên một sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam được Liên Hợp Quốc tin tưởng lựa chọn đảm nhận vị trí cấp cao tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Các đồng chí và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số hoạt động quân sự quốc phòng nổi bật tuần qua. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, vượt qua nửa vòng trái đất đến với đất nước Venezuela, các chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam một lần nữa lại xung trận trong thời bình, trong trận tuyến giành giật sự sống từ tay tử thần và tìm kiếm những nạn nhân trong thảm họa động đất ở nước bạn. Từ trong hoang tàn đổ nát, tinh thần quốc tế cao cả và nghĩa tình của Việt Nam lại ngời sáng hơn bao giờ hết. Nhiệm vụ viện trợ và cứu hộ cứu nạn lần này không chỉ khẳng định uy tín, trách nhiệm toàn cầu của một quốc gia yêu chuộng hòa bình, mà còn là minh chứng cho bản lĩnh và trái tim nhân ái của bộ đội Cụ Hồ. Chúng ta cùng đến với những khoảnh khắc xúc động ở hiện trường tìm kiếm trên nước bạn qua phóng sự tổng hợp của Ngọc Linh, Chí Cương.
4: Đêm 3 tháng 7, theo giờ địa phương, thành phố Maquetia của Venezuela chìm trong màn mưa nặng hạt sau thảm họa động đất kép. Từ Trung tâm Chỉ huy Cứu hộ Cứu nạn của Việt Nam, một cuộc gọi khẩn cấp được chuyển đến với thông báo. Tại khu nhà đổ sập ở phường Playa Grande, quận Catalama, bang La Guaira, lực lượng sở tại phát hiện dấu hiệu nghi có sự sống. Ngay lập tức, toàn bộ đội hình chuyển trạng thái.
5: Tình huống có dấu hiệu sự sống, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện cả đêm không dừng. Và chúng ta với tinh thần tương thân ái, quyết liệt hơn nữa, cao hơn nữa.
4: Những quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam vừa trải qua hành trình hơn 30 giờ gần như không ngủ từ Việt Nam sang Venezuela, lập tức cơ động đến hiện trường. Trong nhiệm vụ cứu hộ, khoảng cách địa lý không còn là điều quan trọng. Điều quan trọng nhất là ở đâu đó dưới những lớp bê tông kia, có thể vẫn còn một con người đang chờ được cứu. Thiếu tá Phùng Chí Cương, phóng viên Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, có mặt trực tiếp tại hiện trường, thông tin.
6: Chúng tôi đang có mặt tại một khu vực nghi ngờ có dấu hiệu của sự sống, và ngay sau khi nhận được cái yêu cầu từ phía nước chủ nhà Venezuela thì đội cứu hộ cứu nạn của quân đội nhân dân Việt Nam đã có mặt để phối hợp với các lực lượng xuyên đêm đi tìm sự sống trong khu vực này.
4: Mưa vẫn rơi, dư chấn vẫn còn là một nguy cơ thường trực. Hiện trường trước mắt lực lượng cứu hộ là khối hỗn độn của bê tông, thép gãy, dầm sập và những khoảng rỗng không thể đoán định. Nhưng trong bóng đêm ấy, từng tổ công tác của Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam vẫn nhanh chóng triển khai đội hình xác định vị trí nạn nhân. Sau hơn 10 phút căng thẳng, tín hiệu xác nhận đã có.
7: Báo cáo đồng chí đại trưởng, cho người vô phát hiện vị trí của ơi.
4: Tín hiệu được xác nhận. Sự sống nếu còn chỉ cách lực lượng cứu hộ rất gần. Hàng giờ đồng hồ trôi qua, tiếng máy khoan rền lên trong mưa, có lúc dồn dập, lúc nghẹn lại giữa những khối bê tông cứng lạnh. Mỗi đường khoan mở ra một hy vọng, nhưng cũng mở ra thêm một thách thức mới.
8: Cái dầm như này này, trên tới đây này, nó từ trên nhà nó dồn vào đây, cái như này cực kỳ là nguy hiểm này. Bởi vì là nếu mà ví dụ như mình có cào cái chân này ra cái
9: nó ủng xuống, mình gần như chạy không kịp được.
4: Người lính cứu hộ biết rất rõ, trong những đống đổ nát sau động đất, sự sống đôi khi ở rất gần, nhưng con đường để chạm tới sự sống lại có thể xa hơn tất cả những gì mắt thường nhìn thấy. Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, là trưởng đoàn công tác của đoàn quân đội sang cứu trợ thảm họa động đất tại Venezuela, thể hiện quyết tâm phối hợp cùng lực lượng nước bạn Mexico.
5: Vì ta thống nhất nhau là bây giờ ta đã cả một đêm rồi, cho nên là Việt Nam và Mexico quyết tâm là sẽ đào xuống. Dù không được chắc nữa, nhưng mà nếu mà ta tìm được cái người mà thi thể cũng là cái để cho gia đình đỡ bớt đau buồn.
4: Đó là sự thống nhất của ý chí. Cứu được người sống là mục tiêu cao nhất. Nhưng nếu phép màu không xảy ra, đưa người đã khuất trở về với gia đình cũng là một nhiệm vụ nhân văn không thể buông bỏ. Và rồi sau nhiều ngày bền bỉ tìm kiếm, giữa những khối bê tông đổ sập, những chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam đã cẩn trọng đưa ra khỏi đống đổ nát thi thể của em bé và trao lại cho người thân. Không có phép màu giữ lại một sinh mệnh, nhưng bằng tất cả trách nhiệm, lòng nhân ái và sự tận tâm, những quân nhân quân đội nhân dân Việt Nam đã giúp một gia đình khép lại những ngày mòn mỏi chờ đợi. Người mẹ lặng lẽ ôm con vào lòng, xúc động gửi lời cảm ơn tới những chiến sĩ quân đội đến từ đất nước Bác Hồ.
10: Tôi đây chỉ là đây là một đứa trẻ, gia đình tôi nó còn nhỏ lắm nên chúng tôi rất là yêu thương con gái của chúng tôi rất muốn đấy. Tôi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Tôi cảm ơn rất nhiều sự giúp đỡ của các bạn. Tôi cảm ơn bạn rất nhiều. Ok, các bạn như là người nghe của chúng tôi vậy, người nghe nói chuyện của chúng tôi.
4: Từ Thổ Nhĩ Kỳ, Myanmar đến Venezuela, mệnh lệnh của người lính cứu hộ Việt Nam chỉ có một: còn cơ hội là còn tìm kiếm, còn hy vọng là còn hành động. Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam khẳng định:
11: trong thời bình này chúng ta luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ đó trong mọi điều kiện. Việc mà chúng ta cử được lượng phương tiện tham gia cùng với các nước và các tổ chức quốc tế khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela, vừa thể hiện một cái sinh động phương châm quan điểm đối ngoại của Đảng nhà nước ta để góp phần nâng cao uy tín vị thế quốc tế Việt Nam cho các hoạt động ứng phó với thảm họa toàn cầu, vừa khẳng định cái mối quan hệ cái hữu nghị truyền thống đối tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Venezuela.
4: Ngay tại hiện trường thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Cục trưởng Cục Cứu hộ Cứu nạn, Bộ Tổng Tham mưu đã đọc thư khen của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam gửi cán bộ chiến sĩ Đoàn Cứu hộ Cứu nạn, Quân đội Nhân dân Việt Nam đang thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả thảm họa động đất kép tại Venezuela.
12: Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Hà Nội, ngày 3 tháng 7 năm 2026. thân ái gửi các đồng chí sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela. Các đồng chí thân mến, đêm ngày 24 tháng 6 năm 2026 tại Venezuela đã xảy ra trận động đất kép với cường độ mạnh, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Phát huy truyền thống tương thân tương ái, thương người như thể thương thân của dân tộc, với tinh thần Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên tích cực có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, đáp ứng lời kêu gọi của Tổng thống lâm thời Venezuela, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quyết định cử 82 sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp cùng trang thiết bị vật chất, chó nghiệp vụ sang hỗ trợ Venezuela khắc phục hậu quả động đất. Thời gian triển khai nhiệm vụ gấp, khoảng cách cơ động xa, điều kiện ăn ở, sinh hoạt và làm việc khó khăn, các trung chấn còn tiếp diễn, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng với bản lĩnh trí tuệ, trách nhiệm, ý chí quyết tâm cao và kinh nghiệm những lần cứu trợ thảm họa động đất ở nước ngoài trước đây, các đồng chí đã chạy đua với thời gian, tranh thủ từng giờ, từng phút, vượt qua mọi khó khăn gian khổ hy sinh, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng chức năng nước sở tại, kịp thời triển khai phương án, lực lượng phương tiện để tìm kiếm cứu nạn, đưa hàng chục nạn nhân ra khỏi nơi sập đổ, bàn giao cho chính quyền Venezuela, đồng thời tích cực hỗ trợ y tế tại thực địa, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Kết quả đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần quốc tế cao cả, truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam và phẩm chất cao quý của bộ đội.

0: rõ hơn bao giờ hết niềm xúc động và sự quyết tâm của những quân nhân. Đó không chỉ là niềm tự hào khi được Đảng, Nhà nước, quân đội ghi nhận, đó còn là lời nhắc nhở mỗi quân nhân tiếp tục giữ vững bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần quốc tế cao cả và phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong từng giờ từng phút làm nhiệm vụ nơi đất bạn, như Thiếu tá Phùng Chí Cương đã xúc động thốt lên từ hiện trường tìm kiếm.
1: Dù bạn có là ai, bạn ở bất cứ châu lục nào, màu da của bạn ra sao, những điều đó đối với chúng tôi không quan trọng. Chúng tôi ở đây để nói với các bạn rằng, khi các bạn khó khăn, thì kể cả các bạn cách xa chúng tôi hàng vạn cây số, chúng tôi cũng sẽ có mặt ngay lập tức, bằng tất cả khả năng và sự chân thành. Bởi vì đối với chúng tôi, tất cả những quốc gia trên thế giới, Việt Nam đều gọi bằng hai chữ thân thương là bạn bè.
2: Sự thật luận bàn.
3: Sự thật luận bàn.
4: Thưa quý thính giả và các đồng chí, trong những năm gần đây, văn học nghệ thuật Việt Nam đang chịu những tác động không nhỏ của nền kinh tế thị trường và sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Một số đối tượng đã lợi dụng các diễn đàn văn học nghệ thuật để phát ngôn, truyền bá tư tưởng độc hại, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, hạ bệ cai ngùng dân tộc và các nhân vật lịch sử. Vậy cần làm gì để định vị và bảo vệ nền văn học nghệ thuật trước những biến động phức tạp của thời cuộc? Cần làm gì để nền văn học nghệ thuật Việt Nam được phát triển đúng hướng và bền vững, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần tốt đẹp trong xã hội? Mục sự thật luận bàn tuần này, chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
5: Vâng, xin chào Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.
6: Xin kính chào quý vị, các bạn nghe đài của chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Vâng, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà nói đến lĩnh vực văn học nghệ thuật, chúng ta hay liên tưởng tới sự tự do sáng tạo, sự thăng hoa trong cảm hứng, trong cảm xúc của những người văn nghệ sĩ. Do vậy thì cũng có ý kiến cho rằng là văn học nghệ thuật cần phải được tự do sáng tác, không chịu sự chi phối quản lý của một tổ chức nào. Ông có quan điểm như thế nào đối với những ý kiến và cách lập luận như vậy?
6: Thật ra thì một cái ai đó nói rằng là tôi chỉ cần tài năng của tôi, chỉ cần cái hiện thực là tôi chứng kiến, tôi cảm nhận và tôi sáng tác và cái tự do của tôi là của riêng tôi, chứ chẳng cần ai can thiệp. Thì cái điều này nó cũng không đúng đâu. Bởi vì ngay khi anh là một nhà văn ấy, hay là một nhà báo hay là một cái người sáng tạo nào trong cái mảng khoa học xã hội ấy, thì bao giờ anh cũng phải có những cái quan điểm của một giai cấp, của nhà nước, của chế độ. Anh phải sống trong cái điều kiện như thế. Và ngay cả về mặt pháp luật ấy, thì anh cũng phải chịu những cái chi phối của pháp luật. Ví dụ như là anh viết lách ấy, mà nếu như anh không tuân thủ những cái quy định của pháp luật, quy định về bản quyền trong luật pháp ấy, trong hiến pháp ấy, anh không được chia rẽ cái khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các tôn giáo, các tầng lớp nhân dân. Thế thì rõ ràng là anh phải tuân thủ, chứ mà anh phải hiểu, anh nắm được cái đó, anh nói tôi cứ viết tràn của mây, thì rõ ràng là anh rất có thể anh vi phạm pháp luật, chứ chưa nói đến những cái quy định khác.
5: Vâng, thời gian gần đây thì có nhiều những tiểu thuyết về đề tài lịch sử mà trong đó các nhân vật lịch sử đã được hư cấu sáng tạo theo trí tưởng tượng của nhà văn. Vấn đề này cũng đã thu hút sự quan tâm của dư luận. Có ý kiến thì cho rằng là nhà văn đã hư cấu thì sẽ làm sai lệch lịch sử. Nhưng cũng có ý kiến thì nói rằng là do là tiểu thuyết là tác phẩm văn học nghệ thuật, nhà văn có hoàn toàn có quyền được hư cấu. Vậy theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ, khi mà sáng tạo các tác phẩm văn học nghệ thuật về đề tài chiến tranh cách mạng thì nhà văn có được hư cấu hay không?
6: Khi mà anh phản ánh các cái đề tài về lịch sử của dân tộc, của đất nước, của con người ấy, thì anh phải tuân thủ những cái nguyên tắc. Anh không được bôi nhọ lịch sử, anh không làm cho các cái nhân vật, các danh nhân lịch sử, các danh nhân văn hóa nó bị mẻo mó, bị dị dạng. Bởi trên thực tế là có một số tác phẩm như thế. Thế nhưng mà có một điều này, kỳ nhà văn ấy, mà nếu như anh tuân thủ lịch sử một cách máy móc thì anh lại không có cái sự sáng tạo của anh. Và biết đâu ấy là anh lại là trở thành một cái người chép sử. Bởi vì thế này này, anh không thể chính xác bằng nhà nghiên cứu lịch sử, hay là nói đúng ra là nhà chép sử. Chép sử là gì? là cái sự thật nó diễn ra.

0: trong lịch sử như thế nào thì anh chép lại y nguyên như thế. Nhà văn mà nếu mà làm như thế thì chỉ có thể trở thành một cái nhà chép sự thôi.
1: Có nghĩa là nhà văn có thể có quyền được hư cấu cho dù đó là tác phẩm viết về lịch sử, phải không ạ?
0: Nhà văn có quyền hư cấu chứ. Mà hư cấu ấy thì tác phẩm của anh mới sinh động. Anh tạo dựng bối cảnh, anh tạo dựng các cái nhân vật. Nhưng mà tôi xin nói là những nhân vật quan trọng, những nhân vật mà đã có tên tuổi trong lịch sử ấy, thì anh không được làm méo mó về hình ảnh của họ, về cái đóng góp của họ, về cái hình tượng của họ đối với dân tộc. Tôi là người cũng viết có một số cái tiểu thuyết. Tôi viết tiểu thuyết Hưng Đông, nói về nhà cách mạng tiền bối Phan Đăng Lưu. Thì riêng cái lịch sử của ông Phan Đăng Lưu, gia đình của ông ấy, những người em, những người thân của ông ấy, thì mình không thể thay tên đổi họ được. Nếu như mà mình không dùng tên của ông ấy, không dùng tên của những người em của ông ấy, thì mình có thể biến thành một cái tác phẩm khác. Nhưng mà khi đã là tên của Phan Đăng Lưu ấy, thì em của ông phải là Phan Đăng Tài, rồi thì là bố của ông phải là Phan Đăng Dư, mẹ của ông phải là Nguyễn Thị Danh. Thì những cái tên đó là mình cũng được thay đổi. Nhưng bà Danh nghĩ thế nào, ông Tài nghĩ thế nào, ông Dư nghĩ thế nào, ông Phan Đăng Lưu nghĩ thế nào ấy, thì mình có quyền hư cấu. Nhưng mà cái hư cấu dựa trên cái logic của cuộc sống, dựa trên cái sự thật lịch sử thì mình hư cấu ấy. Thì như vậy ấy, nhà văn có quyền hư cấu. Và cái sự hư cấu của nhà văn ấy còn thể hiện cái tài năng, cái bản lĩnh của nhà văn. Anh hư cấu nhưng mà anh vẫn tôn trọng những cái giá trị lịch sử. Nhưng mà cái tài năng của anh nữa là gì? Làm cho cái nhân vật nó sống động lắm, như là sống đại trong lịch sử. Thậm chí cách đây cả hàng trăm năm, cách đây cả 1000 năm.
1: Vâng, trước làn sóng mở cửa hội nhập thì những tác phẩm văn học nghệ thuật tràn vào nước ta như một cơn gió mạnh. Nhiều tác phẩm ngôn tình, phim ảnh, âm nhạc đã được dịch vội bán vội để thu lợi nhuận. Trước sự ồ ạt tràn vào của các sản phẩm văn hóa nghệ thuật từ bên ngoài như vậy thì nhiều người lo ngại rằng là văn học nghệ thuật của chúng ta đã thua ngay trên sân nhà. Có lẽ là chúng ta cũng cần phải trăn trở suy nghĩ trước ý kiến này, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỳ.
0: Nếu như mà nói của chúng ta thua thì nói như thế thì theo tôi là hơi nặng nề và cũng hơi bi quan. Nhưng mà rõ ràng là có những cái, có những mặt ấy thì chúng ta cũng cần phải quan tâm, thậm chí là phải biết lo lắng. Để làm sao mà gì, mình mở cửa về bên ngoài thì cái lịch sử của dân tộc ta hàng nghìn năm, chúng ta tiếp xúc với cả các cái đế quốc phương Bắc rất hùng mạnh, chúng ta cũng có cái tiếp xúc với cái văn hóa của họ, và ngay từ xa xưa đã có cái xâm lăng văn hóa. Nhưng mà chúng ta biết là gàn đục hơi trong. Thứ hai nữa là cái gì mà tốt của họ ấy, thì chúng ta không có thể tiếp nhận, tiếp biến và biến thành cái của mình. Cho nên là trong cái văn hóa thì người ta có những cái khái niệm như là cái tiếp biến văn hóa. Và thực tế là tôi nói ví dụ truyện Kiều Nguyễn Du là một kiệt tác. Mà cái gốc truyền ấy của cái Thanh Tâm Tây Nhân, Đoạn Trường Tân Thanh. Nhưng mà sang truyện Kiều thì nó là hoàn toàn là khác. Đấy là con người Việt Nam, là tình cảm Việt Nam, thậm chí cảnh sắc cũng của Việt Nam. Đấy, thế thì rõ ràng là gì? Đấy là tác phẩm của một người Việt và đúng là thể hiện cái đời sống, cái cốt, cái tâm hồn, cái tình cảm của người Việt. Trở lại cái câu chuyện ấy, là hiện nay thì chúng ta mở cửa ra với bên ngoài thì cũng như các cái lĩnh vực khác thôi, nhưng mà đặc biệt là về văn hóa văn nghệ ấy, là một cái lĩnh vực rất dễ bị tổn thương. Thế thì chúng ta cố gắng là thế này, vẫn cái tinh thần của cha ông để lại, cái tư tưởng văn hóa văn nghệ của cha ông để lại cũng vẫn là gạt đục hơi trong. Nói thế chứ thế giới nó còn có nhiều cái tinh hoa văn hóa, nó mang tính nhân loại hay là mang tính của từng dân tộc ấy, thì mình thấy cái gì tốt mình tiếp thu. Nhưng mà cái gì mà không tốt ấy, thậm chí có hại ấy, thì mình phải biết cách tránh.
1: Khi những tác động từ bên ngoài xâm nhập ngày càng sâu rộng, làm thế nào để chúng ta có thể vừa duy trì kiểm soát được dòng chảy hội nhập, lại vừa bảo tồn phát huy được các giá trị cốt lõi bên trong một cách bền vững, thưa?
0: Cách tránh của chúng ta có nhiều biện pháp. Cái chuyện mà chúng ta dịch cả cái tác phẩm nước ngoài vào Việt Nam thì phải chọn để mà dịch. Tôi nói ngay cả cái tác phẩm lý luận phê bình văn học nghệ thuật thế thôi. Mình xem cả cái trào lưu, cả cái khuynh hướng tư tưởng ở nước ngoài như thế nào. Những cái tác phẩm lý luận văn học ở nước ngoài ấy, thì cái nào phù hợp với Việt Nam thì chúng ta chọn. Thứ hai nữa là thế này, cái sức mạnh nội sinh của một dân tộc rất quan trọng. Chúng ta phải có những cái tác phẩm tốt của chúng ta, và thậm chí chúng ta đưa những tác phẩm đó ra nước ngoài, và trong đó thì vừa phục vụ cho cộng đồng người Việt ở nước ngoài, nhưng mà lại cũng để cho nước ngoài biết được cái văn hóa, cái văn nghệ của người Việt như thế nào, của Việt Nam như thế nào. Thế thì nếu mà chúng ta làm tốt cái này ấy, thì tôi cho rằng là chúng ta cũng không lo lắm đến những cái vận đục về văn hóa.
1: Vâng, một lần nữa cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thế Kỷ đã tham gia mục Sự thật luận bàn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Thành Tuấn, Quỳnh Anh, kỹ thuật âm thanh Hoàng Phượng, thư ký chương trình Phạm An, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Người điều khiển phương tiện phải có giấy phép lái xe phù hợp, phương tiện đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.
4: Đi đúng làn đường, phần đường, tuân thủ quy định về tốc độ, dừng, đỗ xe đúng nơi quy định. Đã uống rượu bia thì không lái xe, đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe gắn máy.
3: Tuân thủ hiệu lệnh và chỉ dẫn của người điều khiển giao thông, đèn tín hiệu, biển báo hiệu, vạch kẻ đường và nhường đường cho người đi bộ.
4: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
5: Bây giờ là

0: Các biên tập viên Thanh Huyền và Thanh Trường kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình theo dòng thời sự sáng đầu tuần hôm nay, ngày 6 tháng 7 năm 2026 với những nội dung đáng chú ý sau.
1: Tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ngày 30 tháng 6 vừa qua, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu xuyên suốt trong giai đoạn phát triển mới. Môi trường không còn là vấn đề đi sau tăng trưởng mà phải trở thành một tiêu chí quan trọng trong mọi quyết định phát triển.
0: Vậy làm thế nào để môi trường thực sự trở thành trung tâm trong mọi quyết định phát triển? Trong mục chuyên mục Kỷ nguyên Việt Nam, Kỷ nguyên vươn mình hôm nay, chúng tôi bàn luận câu chuyện này với chủ đề đưa môi trường và trung tâm phát triển từ tinh thần nghị quyết đến những chuyển động trong thực tiễn.
1: Chuyên mục Người tốt việc hay, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với phóng sự Cần Thơ phục dựng ảnh liệt sĩ lan tỏa tinh thần uống nước nhớ nguồn.
0: Khoa học công nghệ chìa khóa phát triển nông nghiệp xanh ở Hà Nội là nội dung có trong thời sự toàn cảnh.
1: Vấn đề quốc tế sẽ phân tích những động thái mới tại Trung Đông với câu chuyện Iran muốn viết lại luật chơi ở eo biển Hormuz.
0: Trước khi đến với những nội dung chính của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương được tổ chức định kỳ 2 lần mỗi năm, trừ năm đầu nhiệm kỳ đại hội và có thể điều chỉnh khi cần thiết. Hội nghị có thể được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, trường hợp cần thiết hoặc khi có trên một nửa số ủy viên Trung ương chính thức đề nghị, Bộ Chính trị sẽ quyết định triệu tập hội nghị ngoài chương trình toàn khóa. Đây là nội dung đáng chú ý trong quy định số 206 về tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng do Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú vừa ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 30 tháng 6 năm nay.
0: Gần một nửa trong số gần 271.000 thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học ở các ngành công nghệ kỹ thuật. Thông tin được Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Anh Dũng, Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết. Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo thì đây là tín hiệu tích cực cho thấy sự thích ứng của thí sinh với yêu cầu của đất nước trong bối cảnh mới.
1: Thông tin đáng chú ý, tối qua, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Hà Duy, sinh năm 1998, giáo viên trường Trung học Phổ thông chuyên Tuyên Quang để điều tra liên quan đến kết quả điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2026 tại điểm thi của trường này cao bất thường. Cụ thể, trong tổng số 154 bài thi đạt điểm 10 môn toán của thí sinh tỉnh Tuyên Quang, có tới 147 bài tập trung trong một giải số báo danh liên tiếp gồm 328 thí sinh.